0: og nederlaget er meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdsløv.
1: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er.

0: altså, på en normal hverdag, hvor jeg ikke skal noget, så ryger jeg sådan noget 2 eller 3 cigaretter.
1: Okay. Og hvad med dig, Anne? Du ryger sikkert ikke nu, men du...
2: Nej, det gør jeg ikke. Og jeg holdt op, fordi jeg kunne se, at hvis ens forældre ryger, så øger det sandsynligheden for, at man selv begynder at ryge. Så det var altså ligesom... Det
0: Nå, stoppede. For din børns skyld?
2: Ja, for mit barns skyld. Så, men jeg har røget en pakke om dagen.
0: Har du det?
2: Jeg har siddet på reklamebranchen med et fyldt askebær foran mig, bare pulseløs hele dagen. Uden at tænke på mine kollegers helbred. Undskyld derude.
1: Med eller uden filter?
2: Med filter, ja.
0: Ja. Har du røget?
1: Aldrig. Jeg havde 2 forældre, der røg non-stop, 40 kings om dagen hver, uden filter, under alle begivenheder, når de kørte bil, når de spiste. Så jeg tænkte faktisk, det skal jeg i hvert fald ikke.
2: Jamen, jeg begyndte, da jeg boede i Paris et år, og så på universitetet, der alle de seje røg.
1: Jamen,
0: jeg er meget fascineret af, at der har været en gang, hvor at alt har lugtet af røg.
2: Ja.
0: Altså, det har jeg jo ikke vokset op i.
1: Nej,
0: det ville være så surrealistisk, hvis man kunne tænde en smøg herinde. Og lidt nice.
1: Nej, eksport.
2: Altså, på kender du typen, der sidder den første ekspert, der ryger i studiet i 1994. Med pibe.
1: Ja.
2: Jørgen Dus.
1: Ja. Der var også fadøl nede i kantinen dengang.
0: Nå. Ja, så.
1: Det var en anden tid, som man siger.
2: Oh yes.

0: Velkommen tilbage på Første Række, programmet, der giver dig noget at tale om. Jeg hedder Anne Kortsen.
1: Jeg hedder Gustav Hegel.
0: Og med i studiet er en debutant, ugens gæst.
1: Bravo.
2: Jeg hedder Anne Glad.
0: Du hedder nemlig Anne Glad. Gustav, hvad kan vi glæde os til i den her time?
1: Amen, hvor er jeg glad for at spørge. Så meget. Vi skal blandt andet en tur til Tirana, hovedstaden i Albanien. Vi skal besøge deres arkitektur, som er noget af en rodbutik.
0: Kuleskør.
1: Men også ret fabelagtig, og så er det vist noget med, at det helt bliver brugt til hvidvask.
0: Ja, det er problematisk.
1: Ja. Det bliver meget spændende. Jeg glæder mig enormt meget til at komme ind i arkitekturen der. Så skal vi, til Frankrig også. Mm. En time i udlandet. Mm. Vi skal til tabaksene i Frankrig. Altså de her små kiosker, hvor man kan købe en pakke cigaretter, man kan spille en lotto-pong, og man kan købe en lille kop kaffe. Fordi der sker nemlig det, viser en studie, at når de lukker, så stiger støtten til den ydre højrefløj i området. Hvordan det hænger sammen, det spørger vi Karin Mørk om til sidst i timen. Og så skal vi høre, om Otto kan blive den nye store naturformidler.
0: Ja, tænk engang, hvis han kunne det.
1: Vores journalistpraktikant også.
0: Så startede han her hos os, det skal vi huske at sige.
1: Mm-hmm.
0: Nå. Men inden vi kaster os over de ting, så kan vi jo godt lide at smitte vores lyttere med lidt begejstring over det, som kommer. Fordi der er meget, man kan gå og glæde sig til, og som kan få en til at boble indeni.
1: I en mørk og trist verden.
0: I en mørk og urolig verden.
1: Ja.
0: Gustav, hvad går du og glæder dig til?
1: Jeg glæder mig helt vildt meget til den nye Christopher Nolan-film, Odysseen.
0: Okay, han har simpelthen kastet sig over Odysseen.
1: Ja, ja. Et lille, du ved. Just a small little thing.
0: En lille
1: film til mig her på min gamle dage. Altså, jeg har en meget, meget stor forkærlighed for gammeldags sådan krigsfilm, hvor at to herrer står over for hinanden og tæsker hinanden ihjel med svær og skjold.
0: Ja, vi har jo sandalfilm, som de kalder dem.
1: Så fantastisk. Jeg tænker på Troy fra 2004. Gladiator. 300 vil jeg endda medtælle i den.
0: Men Gustav, nu er du ung, men du har jo ikke set Exodus med Charlton Heston.
1: Nej, det har jeg ikke set.
0: Far. Den blev nødt til.
1: Okay, den ser jeg inden.
0: Wow.
1: Altså, Odysseen er den her kæmpe værk, som Homer skrev om Odysseus' 10-årige rejse hjem fra Troja efter den trojanske krig, og alle de her ting, han så oplever på vejen. Kykloperne og dudelutelut.
0: Kirke.
1: Alt det der, ikke? Og det er jo et gigaværk, som man nu kaster sig over. Det kan næsten kun gå galt. Men jeg vælger at håbe på det bedste, fordi jeg bare vil flytte ind i alle sådan nogle universer.
0: Det store spørgsmål er jo for mig, for jeg elsker alt ved det. Jeg elsker Odysseen, som jeg kan anbefale, den er nem at læse. Og jeg elsker sandalfilm. Hvem spiller Odysseus?
1: Ja, det fandt jeg så ud af, da jeg så traileren, som kom den her uge.
0: Ja.
1: Det gør Matt Damon.
0: Det synes jeg er lidt nedslående. Det er lidt nedslående.
1: Altså, jeg vil sige, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har set Matt Damon.

0: Men for nylig. Men... er ikke så lækker, som han var engang.
1: Han er alt nær.
0: Vel?
2: Men er det det, det handler om i den her
0: udgivelse? Det er det måske ikke.
2: Nej, fordi jeg gik ind, og så kiggede jeg på den der Gladiator 2. Ja. Der kan man jo se, hvem det er, der gik ind og så den. Mm-hmm. Og der er simpelthen overrepræsentation af mænd i 50-54 års alderen. Og jeg tror, tænker, at de vil synes, at Matt Damon er et alletiders cast.
1: Nej, det synes jeg simpelthen, selvom du er en 52-årig mand. Fordi Matt Damon er jo en... for mig en intellektuel skuespiller. Mm. Han er jo fantastisk i The Talented Mr. Ripley eller The Bourne Identity. Mm. Han er jo ikke den klassiske græske helt. Altså, Odysseus, han er jo manden over dem alle. Penelope venter på ham i 10 år. Hun siger nej til den ene bejler efter den anden. Han er Kalypso, heksen, kaster sig for hans fødder. Han er jo atroværdig. Han er jo... altså, andre mennesker begærer ham jo. Det kan man altså ikke sige, Matt Damon, sorry.
0: Men de andre, der spiller med, at det her, det er også et fantastisk cast, udover Matt Damon, fordi det er sådan lidt et 0'er eller 10'er cast. Mm. Mm. Altså, det er ikke sådan de nyeste skuespillere, det er det lidt, men det er Anne Hathaway, som spiller med i Devil Wears Prada, for eksempel, som spiller Penelope. Det er Charlize Theron, som spiller Calypso. Mm. Det er Robert Pattinson, ham kender man måske, hvis man har set Twilight-trilogien. Han spiller... Antinus, Zendaya er med, og Tom Holland er så med som Telemachus. Altså, så det, der er også nogle...
1: Hans søn.
0: Der, ja, hans søn lige præcis. Der er også nogle oldies but goodies, synes jeg. Mm. Charlize Theron.
2: Der må jeg bare endnu en gang sige, jeg tænker, at man har kigget på, hvem kan vi formode at komme ind og se den her film. Nu har Stephen Fry jo også lige lavet en gendækning her for et sidste års tid. Altså, og hvis det er den samme målgruppe, så er det her cast jo designet til at henrykke 100%. Den her aldersgruppe.
1: Som er Generation X, ikke?
2: Yes.
0: Og det er godt, du siger, Stephen Fry, for jeg har nemlig også jeg havde tænkt, det er virkelig en anbefaling, hvis man gerne vil ind i den. Så er den værd at læse inden. Ja. Man går i biografen.
1: Men du glæder dig til det, Gustav, det kan jeg godt forstå. Jeg glæder mig også nu, bortset fra, jeg er nedslået over det med Matt Damon, men jeg må give ham en chance.
0: 17. juli kommer den i biografen.
1: 17. juli. Okay, der er noget at se frem til. Mm. Jeg kan sige, at jeg går og glæder mig til, at min græsplæne vokser op. Mm. Og det er, fordi det er ikke bare en helt almindelig græsplæne. Efter jeg har fået, det vil faktisk være lidt at strække, at jeg har fået have, fordi jeg har fået måske et stykke jord, der er, ja, hvad er det måske, 4x3.
2: Perfekt.
1: Det er en plet jord.
0: Mm, dejligt.
1: Og der er bare jord der. Der er ikke noget lige nu. Og jeg har ligesom lagt nogle dogmer ned over det. Ja, for det første, så vil jeg ikke slå græs. Jeg vil ikke fjerne noget fra haven. Man taler jo om i byggebranchen nu, at hvis du river noget ned, så skal du genbruge det hele. Du må ikke generere affald, fordi vi løber tør for ressourcer. Og jeg implementerede det samme princip på min lille plet. Mm-hmm. Jeg vil ikke fjerne noget. Jeg skal ikke have haveaffald. Så det, der vokser op, det må blive der. Det betyder så nu, at der er rigtig mange mælkebøtter.
0: Okay.
1: Og jeg har så sagt til mig selv, de er også smukke. Det er de faktisk. Jeg har så sået nogle frø, som jeg vil gerne have sådan en vild med viljeplæne, hvor der kommer alt muligt op af, fordi jeg skal jo ikke slå det. Jeg har fundet noget, der hedder vildeng, som jeg har plantet med strøet, generøst frø ud over det hele. I den tro, der så jo vil gå, det ved jeg ikke, nogle dage, og så vil der være en fin vildeng.
0: Ja.
1: Nej, det går langsomt.
0: Men er du et havemenneske, Anne?
1: Ikke rigtigt jo, jeg er jo et bymenneske, men jeg prøver at tage det til mig. Og nu, efter tålmodig venten, og vi taler om i hvert fald 4 uger, hvor der bare har været jord, og folk har sagt, hold da op. Og jeg har vandet det hver dag, jeg har været tålmodig. Nu er der begyndt at komme små, bitte små grønne stængler op.
0: No.
1: Og jeg kigger på dem hver morgen, og ærer dem forsigtigt, og tænker, der er I jo.
0: Du har skabt liv.
1: Det har jeg. Og jeg er så spændt på, hvad der kommer op, fordi jeg kan fortælle jer, græs, det er ikke bare græs. Jeg har været inde og se, hvad det er, jeg egentlig har strøget. Og det er rødsvingel, bakkesvingel, strandsvingel, forårsvingel, mosebunke, noget, der hedder timute, hundegræs og fløjlsgræs. Anne, du ved lidt om det.
2: Jeg sidder bare og undrer mig over, hvordan i alverden kunne du nå frem til at få bare sort jord, uden at generere noget som helst haveaffald? Pløjede du det ned, eller hvad gjorde du?
1: Jamen, det, der var ikke rigtig noget, der okay, vi flyttede ind, sort... fordi at dem, der havde boet der før, havde brugt den der lille plet til at parkere deres bil på.
2: Ah.
1: Så der lå sådan en hel masse plastikarmering nede i den der jord, som bare holdt alt væk.
2: Ja.
1: Så der er seriøst mulighed for at gøre det der helt forfra.
2: Perfekt.
1: Mm. Så jeg går simpelthen bogstaveligt talt og venter på, at græsset vokser op, og det glæder mig til.
0: Hvad skal du bruge den til så? Du skal bare kigge på den.
1: Jeg kan ligge på den.
0: Ligge på den?
1: Ja, jeg skal være i den.
2: Og tiltrække nogle insekter,
1: så vel? Jeg vil gerne ligge på en eng, Gustav.
0: Bare tager.
1: En lille bitte eng, som min datter siger nok... Torbæks allermindste eng, er jeg ved at lave.
2: Der er mulighed for at gå ind og nørde ned i de enkelte lokale biotoper og finde de oprindelige hjemmehørende arter, og så købe de frø. Og
1: det har jeg også prøvet. Mm. Altså, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne plante hjemmehørende arter, men det er faktisk lidt kompliceret, hvis man ikke er biolog. Men, ja.
2: Men de vil gerne hjælpe, hvis man spørger.
1: Okay. Nå, men nu er jeg jo i gang med min vildeng. Jeg skal nok fortælle jer, hvordan det går med den. Anne, hvad går du og glæder dig til?
2: Jamen, min mand har fødselsdag i morgen.
1: Nå, tillykke til ham.
2: Ja, tak. Og han ønsker sig ingen genstande, der kan fylde nogen steder i vores hjem. Så jeg har givet ham en kulturoplevelse. Og den her gang, der har jeg altså lige...
1: der er du også.
2: Ja, jeg er lidt ude på tynd is, fordi det sidste, vi var inde og se sammen, det var sådan noget Moritz Hørslev-projekt, altså sådan noget meget indie undergrunds... virkelig dejligt og meget til hans smag, men han har flere gange sagt, altså Birte Kjær, hun er bare en fantastisk entertainer. Gud, hvor er hun dygtig. Altså, hvor kan hun bare meget, og vi sidder og jubler hver gang, vi ser hende i tv. Så nu har jeg simpelthen købt billetter til hendes store koncert på Bakkescenen på Dyrehavsbakken 30. november.
1: Og, wow.
2: Ja, og det med fuld band, Feel Good Orchestra, ni personers live orkester med Ronny Flyvbjerg som kapelmester og sådan noget. Og jeg købte de her billetter, inden Birte lavede et sommerhit sammen med Tobias Rahim. Og jeg forestiller mig, at det her bliver starten på en vidunderlig festlig aften.
0: Altså det kan det jo kun blive, når det er The Feel Good Orchestra.
1: Og det, at hun har lavet et sommerhit sammen med Tobias Rahim, siger jo også noget om, at Birte er oppe i tiden.
2: Jeg var ikke den eneste, der havde fået øjnene op for Birte. Hun er all that lige nu, og jeg er jo dybt fascineret af hende. Jeg skyndte mig også at skrive en mail til hende og rose hende og
1: Anne.
2: Fortælle. Jamen,
0: det er vildt, at hun stadig er på toppen. Dansk toppen, men også toppen af Danmark. Nu, altså, hun
2: brød igennem i 1968 med Henri Vardetti Frans, ikke? Altså, hun har turneret Danmark siden 1960.
1: Det er vildt nok.
2: Kæmpe karriere.
1: Skal vi lige høre et lille klip af hende og Tobias Rahim? Kunne det ikke være meget godt?
2: Jo.
3: Jeg hoppede af vandet, ser mennesker, der er blandet, der ikke kendte hinanden i går.

0: Men det er fantastisk, også... nu bliver jeg også begejstret.
1: Ja, men det er jo en verdensstjerne, man kan høre her i ens måde. Altså, at kunne artikulere så rent.
0: Jamen, hun er jo virkelig dygtig. Anna er jo ret.
2: Ja, og da jeg købte billetterne, der tænkte jeg, det her, jeg er heldig, at jeg overhovedet når at få billetter til det. Men jeg har lige været inde og tjekke, der er faktisk stadigvæk pænt med billetter at købe. Så og den er ikke helt udsolgt endnu.
0: Og det er simpelthen 1. til november.
2: Det er 1. november. Der er noget at se frem til.
0: Der er noget at gå og glæde sig til.
2: Og jeg er meget spændt på, hvordan den her gave den lander.
0: Jeg tror, jamen, nu håber jeg, ikke hører radio, for så ved han jo, så han får
2: en gave. Han måtte ikke lytte med i dag.
0: Okay, udmærket. Jeg modtager jo fagbladet Arkitekten, fordi det gør man, når man er medlem af Arkitektforeningen, som min mand er. Og det hopper jeg jo lidt over det blad tit, fordi det er sådan, det kan jo være lidt tørt. Men nu fandt jeg en artikel i Arkitektens, altså fagbladet, som hedder Arkitekten, som fik mig til at virkelig spidse ører. Det handlede om, at i Tirana, Albaniens hovedstad, der bliver der bygget helt vanvittigt meget. Altså, og af nogle af vores allerstørste tegnestuer, både altså Danske Bæk for eksempel, men også i udlandet. Altså hele 140 tårne er på vej i Tirana, og det ene er mere spektakulært end det andet. Hvad drejer det sig om? Det skal du prøve at gøre os klogere på. Albert Algren Petersen, du er redaktør på Arkitekten.dk. Velkommen til.
3: Jo, tak skal du have.
0: Hvad er det, der foregår i Tirana lige nu?
3: Jamen, der er et byggeboom uden lige, og det betyder også, at der er en hel masse ting, der bliver revet ned, fordi der er jo en by i forvejen.
0: Ja.
3: Og hvis man bare lige skal lave sådan en hurtig tilbageblik på, hvad det egentlig er, der bliver revet ned, hvad det er for en by, der ligger der, eller lå der, så er det en relativt ung storby, altså det blev hovedstaden i 1920, og under 2. verdenskrig gik Mussolini ind med den fascistiske italienske hær, og det var sådan de facto italiensk besættelsesland. Mm. Og det betød også, at man ligesom rullede hele den der det apparat ud, der hedder, nu bygger vi og laver store brede boulevarder og bygger de store statsbygninger og teater og museer og så videre.
0: Den er sådan meget fascistoid byggestil, som lige er meget præcis. Imponerende.
3: Og, ja, og en sådan lidt skruet ned for version. Altså sådan lidt mere afdæmpet, men stadig den her meget fascistiske, storladende arkitektur. Og efter 2. verdenskrig, så kom der en diktator til magten, en kommunistisk diktator, som sad helt frem til 91. Og der fortsatte man i virkeligheden denne her nedrivningstradition, kan man sige, som italienerne var startet med, for der var jo også noget, da italienerne gik ind. Mm. Og det var så en sovjetisk inspireret storskala byggetradition, man forfulgte med store betonelementbyggerier, boligbyggerier og også de her store monumentale statsbygninger. Og det betyder, kan man sige, der er en bygningsarv nu, som jo i virkeligheden er kommet til også under ret kontroversielle vilkår, men som ikke desto mindre jo hen over tid bliver til en kulturarv, bliver til en bygningskultur. Mm. Og det er jo så det, man står med i dag, og jo også noget, der får en eller anden form for folkelig forankring, fordi det er det, man har, og det er det, man er vokset op i og vant til. Og det er sådan det billede under Edvard
0: Hoxha.
3: Ja. Der byggede man blandt andet 175.000 bunkere. Altså.
0: Blandt andet den her vilde, vilde pyramide, som hedder Tirana-pyramiden.
3: Tirana-pyramiden, og som faktisk blev bygget et par år efter Envers død, som et mausoleum over ham. Og stod der som sådan en stor lukket, altså man, ja, det er sådan en stor, en rund i sin grundform pyramide, en kæmpestor, massiv betonbygning, fuldstændig umuligt at indtage.
0: Hermetisk lukket.
3: Fuldstændig hermetisk lukket, ikke? Altså lå der midt i byen. Og den har faktisk været en kæmpestor befolkningsopbakning til her i nyere tid, og man har på en eller anden måde lært at holde af den, ikke? Den har ligget der og været sådan ret speciel midt i byen, men jeg er jo blevet til en del af byen og til den folkelige sådan fortælling og forståelse af byen. Og der er den hollandske tegnestue MRDV,
0: som er nogle superstars.
3: Så når man nogle superstars, kæmpe tegnestue, har transformeret som man kalder det, hele den her bygning om, og gjort den indtagelig. Altså, dels kan man gå op på, at den nu har lavet en hel trappekonstruktion rundt om den, og man kan komme ind i den. Og det, man kan jo mene om bygningen, hvad man vil, men der er jo et eller andet fascinerende over at sige, at man vender det der på hovedet. Der ligger en teknologisk forskningscenter eller undervisningsinstitution inde i det nu. Ikke? Så det er jo virkelig noget andet end et fuldstændig lukket kommunistisk diktatur. Mm. Så det fører noget godt med sig.
0: Ja, det der er jo en positiv. Men så bliver der også bare bygget skøre tårne lige nu, som jeg kunne læse i artiklen. Der er blandt andet et tårn, som hvis du ligesom ser fra siden, så danner det en profil. Mm. Altså, der skyder sådan nogle skiver ud, så det ligner sådan en stor mandeprofil fra siden. Der kommer også et tårn, der kommer til at ligne en balletpositur. Der er, altså, så konkurrerer de jo også om at lave dem højere og højere. Så der bliver også bygget en masse problematisk, ikke?
3: Der bliver i hvert fald bygget en masse spektakulært, altså sådan en rigtig stort ikonbyggeri. De her meget sådan let aflæselige, det hedder et eller andet navn, og så skal man kunne meget hurtigt aflæse i bygningen, hvad det er, hvad det hedder. Og der er andre bygninger, der er Mount Tirana også på vej, tror jeg, som skal ligne de albanske bjerge, og der er et højhus på vej, der skal ligne en stak stablet bøger og så videre.
1: Men Albert, altså, mangler de steder at bo, albanerne, i Tirana? Hvorfor bliver der bygget så meget?
3: Det er jo det gode spørgsmål. Altså, man kan se, at cirka en tredjedel af alle boligerne i Tirana står tomme. Så der er ikke boligmangel på den måde.
0: De har overhovedet ikke brug for alle de boliger.
1: Nej, så hvorfor bygger man dem så?
3: Jamen, det er jo virkelig det gode spørgsmål. Altså, det internationale samfund er ret enige om, at korruptionsniveauet i Albanien er skyhøjt. Og derudover viser rapporter også, at der var, jeg tror, en 10-årig periode fra 2015 til 2025, cirka 80 milliarder euro illegale penge igennem byggesektoren i Albanien.
0: Så det er også en form for hvidvask?
3: Det er det jo. Altså, det er et sted at dels at få hvidvasket nogle illegale penge, og så er det et sted at få placeret sine penge simpelthen i nogle investeringer. Så der er en byggeindustri, der kører i sådan et selvrefererende system, hvor der ikke nødvendigvis er en efterspørgsel, der dikterer udbuddet, men i højere grad en hel masse penge, der skal vaskes og placeres et sted.
2: Er Tirana egentlig en dejlig by at besøge? Ved I det?
3: Ja, jeg har desværre ikke været der.
0: Altså, vores producer har været der,
2: ja.
0: Og han siger, at det er en fantastisk by. Jeg tror, at den har jo den der charme, som mange af de her østeuropæiske byer har, som hvor at det hele er jo lidt skævt, og som du siger. Jeg ved i hvert fald, at den transformerede pyramide, som Anders har besøgt, er fantastisk. Den er jo også blevet åbnet op. Men
1: han råbte også lige ind i mit øre, at de har meget billig kaffe.
0: Ja, de har de sikkert. Rigtig dejlig kaffe.
2: Men jeg får lyst til at komme ud og se de her bygningsværker.
0: Ja.
3: Men det er også meningen.
0: Det er også altså, meningen,
3: der ja. Ligger jo der ligger sådan en hel strategi, en 2030-plan for byen, som er sat i værk politisk, hvor man gerne vil lave det til en arkitekturhovedstad. Altså, så der ligger simpelthen en plan for, at det er det her, man gerne vil, ikke?
2: Ja. Så det hænger ikke sammen, men der er en plan.
0: Mm. Men man kan sige, at det, der er problematisk ved det, der sker lige nu, og som jo ikke rigtig har nogens opmærksomhed, fordi det foregår i Albanien, i Tirana, det er jo, at der bliver jo for det første revet en masse ned af den originale bygningsarv. Blandt andet et fredet teater, men også at Tirana er kendt for de her ret store villager, som ligger ret tæt på bymidten. Fine gamle villager, som bare ryger i massevis, fordi de er blevet, har tiltrukket alle de her ivrige tegnestuer, som skal vise, hvad de kan og får lov til det, ikke?
3: Det er helt rigtigt. Altså, lige bag ved pyramiden, der ligger der en meget, meget yndig gade. Du har ikke været der, men jeg har set det på fotografier. Med de her villager fra 20'erne, som altså så er noget af den der ret gamle bygningskulturarv, der trods alt er tilbage. Og dem har der altså været rigtig mange af, som er røget undervejs. Og Nationalteatret, som er fra den fascistiske periode, som der var en enorm opstandelse over at skulle rives ned, og man derfor fik fredet, er også røget.
0: Ja, i 2020. Selvom altså, det var blevet fredet.
3: Ja, så man kan sige, der er jo ikke meget, der fungerer, hvis man har et fredningssystem, man ikke overholder.
2: Mm. Det lyder altså heller ikke som om, at dine gode tanker om at genbruge alle materialer, og hvis man endelig skal rive noget ned, så skal det genanvendes.
0: Det tror jeg ikke er noget dertil.
2: Den er ikke kommet til Albanien.
0: Men Det sidste spørgsmål er jo, har tegnestuerne, blandt andet Big, som jo har budt ind på den her konkurrence omkring, hvad der skal ligge der, hvor teateret lå, men også nogle af de andre store ude i verden, har de et ansvar for, at de medvirker faktisk til hvidvask, udbredt korruption, nedrivning af original bygningsarv ved at deltage i de her ting? Har de et ansvar?
3: Det er i hvert fald noget, det er svært at lade være med at forholde sig til, vil jeg mene, som arkitekt, hvis man skal ind og arbejde. Dels er der jo... Altså, det er jo nogle alvorlige anklager, hvis man medvirker til korruption og hvidvask af illegale penge. Mm.
1: Men endnu værre, hvis man ødelægger kulturarv.
0: Mm, begge dele.
3: Begge dele er slemt, ikke? Men
0: så de skal stille sig selv de spørgsmål, ikke?
3: Jo, de skal stille sig selv spørgsmålene, fordi man kan jo, en stor virksomhed, der arbejder internationalt, er jo nødt til at undersøge, lave en risikovurdering af, hvad man går ind i. Mm. Vil jeg mene. Altså, det tror jeg også, de fleste gør. Men
0: vurderer de jo så alle sammen, men det kan de godt.
3: Ja, og det til trods, så står alle de her boliger tomme, og der bliver man jo også nødt til at spørge sig selv, hvis man bygger til et marked, der slet ikke kan optage det, hvad er det så for nogle mekanismer, der driver det? Mm. Og så er der jo på den anden side, altså, der er de der mere hardcore juridiske ting, man skal iagttage, og så er der jo hele det der spørgsmål om bygningsarven. Altså det, og der behøver du ikke at lave nogle kæmpe store undersøgelser for at sige, at hvis du går ind og byder ind på et stort projekt, der kræver, at et fredet teater bliver revet ned, jamen så skal du i hvert fald stille dig selv spørgsmål, om du vil være med til det.
0: Ja, det må vi håbe, de gør. Albert Algren Petersen, du er redaktør på arkitekten.dk. Tak, fordi du kom og foldede historien om tårnene i Tirana ud.
3: Jamen, tak for invitationen.
0: Var så lidt. Der er de store historier, og så er der også de lidt mindre. Vi er nået til ugen, kort og godt. Gustav, hvad vil du dykke ned i der?
1: Jeg er meget fascineret af den amerikanske FBI-direktør Kash Patel.
0: Jamen, han er også lidt af en figur.
1: Han er nemlig lidt af en spredebasse,
0: ja.
1: Tror jeg godt, man kan kalde ham.
0: Han er meget lidt FBI-direktør-agtig.
1: Meget lidt FBI-direktør. Han er kommet i vælten de sidste par uger, fordi at The Atlantic har lavet en stor reportage-afsløring af ham, hvor at man har blandt andet afdækket hans alkoholforbrug, nogen vil måske kalde det misbrug, blandt andet en episode, hvor han har ligget dødsdrukken inde på et kontor, og man har været nødt til at få... nogen til nærmest at brække døren ned for at kunne komme ind til ham. Og det er jo...
0: Det er ikke så godt.
1: Nej, det er faktisk sådan, at når man er FBI-director, så skal man være rimelig meget på alle tider af døgnet i stand til at tage ret alvorlige beslutninger. Mm. Så det er et kæmpe problem. Han har så lagt sag an mod journalisten og mediet The Atlantic for at have lavet den her historie. Det er sådan noget, nu siger jeg millioner dollars eller sådan noget. Mm. Det er vildt mange penge, han sagsøger for. Mm. Men det stopper ikke The Atlantic, som nu har udgivet en artikel om, hvordan han har lavet merchandise. Han har lavet whiskyflasker med sin autograf på, og hvor der står Director of FBI sådan i glasset, rigtig flot.
0: Og til hvem? Hvem skal have dem?
1: Jamen, det skal, du ved, en eller anden medarbejder, som har gjort det mega godt, eller en diplomat, der lige kommer på besøg. Han efterlod også en i Italien, da han var nede og støtte det amerikanske fodboldhold, mener jeg, det var. Du ved, sådan en god lille gave at kunne dele ud, sådan en lille, her var jeg.
0: Ja.
1: Det er jo ikke så fedt, at det er whiskyflasker, når man har
0: et alkoholproblem.
1: Et alkoholproblem hængende over hovedet, og en præsident, som er en chef, som virkelig ikke kan lide, når folk drikker. Men jeg synes bare, der var noget meget røv i buksen over, og simpelthen sige, mit merchandise, det jeg efterlader folk, jeg giver i gaver, det skal være whiskyflasker.
0: Ja, så kan I huske mig.
1: Jeg tænkte bare på, Anne Glad, Anne Korsen, brands i sig selv, fitteret, efterspurgt i hele det ganske land. Hvis I skulle lave merchandise, når I er ude og holde jeres turnéer og sætte en stand op i foyeren, hvad skulle I så sælge?
2: Altså, udover de bøger, som vi allerede
1: udover
2: står
1: jeres bøger.
0: Anne, du kan lancere en helt tøjkollektion. Anne Glad tøj.
2: Ja, men ved du, altså, jeg har prøvet at lave en enkelt merchandise-ting til min podcast, du kender Tim, og det var jo blomsterfrø, fordi jeg vil gerne have så lille et aftryk på verden. Så jeg synes faktisk, lige der har Kash Patel jo fat i den lange ende. Mm. Jeg tror også, jeg vil lancere min egen champagne- eller cider-kollektion.
1: Lækkert.
2: Altså noget, som er anvendeligt.
0: Mm. Jeg tror, jeg vil lancere et termometer. Så kommer man tæt på sine fans. Det tror jeg.
1: Ja,
0: det har jeg altid tænkt.
2: Genialt.
0: Det er en meget, meget personlig merch.
1: Det er det. Skulle der så være et billede af dig, der står på bliver du så helt rød i hovedet, hvis den er over 37 grader?
0: Altså, man kunne godt lave sådan, hvor ens ansigt ligesom lyser op ved feber. Det kunne man da godt.
1: Noget andet, jeg godt kunne se for mig med dig, Ane, kunne være et vatterpas.
0: Det er en god idé.
1: Ja. Ja. Med dit hoved inde i sådan en lille boble, der sådan ligger og sådan kører rundt, alt efter om den er i...
0: Ja,
1: jeg tænkte,
0: hvad med dig?
2: Ja.
1: Jamen, altså, det åbenlyse vil jo være askebæger.
0: Ja.
1: Også fordi det ville være så perfekt politisk ukorrekt til at sætte askebæger.
0: Det har dit Ockmann faktisk lanceret.
1: Ja. Mit skulle være... og no hate på dit Ockmann til askebæger. Mit skulle være lidt mere sådan... æstetisk.
0: Mm. Mm.
1: Måske med et mønster... Hvad vil Chanel gøre, lige præcis mit yndlingsfodboldhold?
0: Men det er jo lidt meget politisk ukorrekt.
1: Eller også en busdriver-cap.
0: Okay, et meget specifikt busdriver-cap.
1: Ja, det tror jeg er på vej ind, og det kunne jeg godt se for mig, hvor der stod Gustav Hagel foran.
0: Okay, jamen godt. Men fra Cash Patel til Anne Glad, hvad har du med?
2: Jeg har den historie med, som jeg faldt over i Politik, at i den her uge, der har Bodil Beitrup fået sin egen byste.
0: Ja.
2: En bronze byste, som står ved Ophelia Plads ved Skuespilhuset i København. Og det er den billedkunstner, der hedder Eva Hjort, der er kunstneren bag. Og nu spørger I måske, eller måske har I helt styr på det, hvem er Bodil Beitrup?
1: Jeg skulle lige til at spørge.
2: Ja, for det vidste jeg faktisk ikke. Og det er jo pinligt nok i sig selv. Hun var Danmarks første ambassadør. Hun blev udsendt til Island i 1949. Men det, som er endnu vildere med hende, det er sådan set, at hun var med til at skrive menneskerettighed.

0: hedder den, rettighedskonventionen, i FN i 48, sad i som formand for kvindekommissionen i FN, og hendes genistreg, som det også blev fremhævet ved den her afsløring, det er, at hun fik i den her tekst, der fik hun ordet every man erstattet med everyone. Sådan, så kvinder faktisk også fik rettigheder i hele verden.
1: Det er da lidt af en bedrift, undskyld mig.
0: Kæmpe bedrift.
1: Så fortæller man en byste.
0: Præcis. Mm. Altså på tide, at Bodil Bejdrup får sin egen byste, ikke?
1: Og vildt, at vi ikke har hørt om hende. Ja. Fordi jeg har kendt hende heller ikke ind til at læse om hende. At man ikke, at ingen har hørt om hende, og hun alligevel har bedrevet det, hun har gjort. Det synes jeg er helt vildt.
0: Præcis, og hun har jo arbejdet i kulissen i 70'erne og 80'erne for Udenrigsministeriet, hvor hun var kontorchef også, i FN, og virkelig fået sat sine egne dagsordner igennem. Måske også ved at være usynlig, og få give de gode idéer til mændene.
1: Ja, vildt nok.
0: Ja.
1: Så og vil jeg også sige, jeg synes også, det er dejligt, at det er en klassisk byste, hvor man simpelthen kan se
0: præcis
1: ansigtstrækkene og hvem det er.
0: Altså nærmest naturalistisk. Der er sådan lidt, det er lidt stiliseret, ikke? Men det er simpelthen, man kan virkelig se, at og hun har tøj på. Der, hun har en dobbeltradet jakke på.
1: Hun er heller ikke nøgen.
0: Hun er ikke nøgen.
1: Alt er godt.
0: Ja, præcis. Hvis I skulle give en skulptur til en dansk kvinde, hvem skulle det så være?
2: Jeg har to.
1: Kom med dem.
0: Mm.
2: Den ene har jeg talt om før her i programmet, det er Caroline Ebbesen, dansk tekstilkunstner, som simpelthen er altså skamfuldt overset i dansk kunsthistorie. Den dygtigste tekstilkunstner, synes jeg, vi nogensinde har haft, indlagt på Sankt Hans Sindssyge Hospital. Virkelig en fantastisk hjerne. Hende gad jeg godt, at man havde en byste af. Og så lidt mere nutidigt og lidt mere for egen regning, Jytte Andersen, Danmarks første ligestillingsminister, som socialdemokratisk simpelthen er et... Jeg har haft en stor fornøjelse at interviewe hende en gang for mange år siden. Altså et livsstykke.
1: Ja.
2: Fabelagtigt menneske. Og jeg mener, at hun insisterede på, at ligestillingsministeriet skulle ligge sammen med beskæftigelsesministeriet, da hun var ligestillingsminister. Hun er virkelig en kvinde, som har ben i næsen, og som fortjener en byste.
0: Hvad med dig, Ane?
1: Oh, men der er jo mange at tage, men jeg synes jo, jeg kan jo ikke forstå, at der ikke er en byste af Susanne Brøgger, som for mig er den vildeste pioner.
0: Mm.
1: Altså, og jeg er med på, at politik og alle de der formelle ting, det skal også hyldes, men også inden for kunst og litteratur og alt muligt andet, har der bare været nogen, der har rykket nogle grænser, som har betydet, at vi andre kunne komme til fadet.
0: Mm.
1: Jeg fatter ikke, der ikke er en byste af hende, faktisk. Også fordi hun vil se fantastisk ud i en bysteform. Noget, jeg har lagt mærke til, en historie, jeg har lagt mærke til den her uge, som jeg godt kunne tænke mig at diskutere lidt mere to. Det, vi har hørt om det før, men nu er den galt igen. På Københavns Rådhus, der har Alternativets gruppe forperson, Birgitte Kehler Holst, hun gik på talerstolen i sidste uge. De debatterede klima og kød og ældremad. Hun talte meget for, at de ældre på plejehjemmene, de skal have mindre kød. Det er de rigtig kede af. De kommer fra en generation, hvor de gerne vil have retter med kød i, og det synes Alternativet ikke, at kan være rigtigt, fordi de skal ligesom også tage ind i den her klimadebat. Og i hendes tale, hun har siden hen trukket tilbage og beklaget det, der siger hun, at de ældre på plejehjemmene er lige præcis den generation, der har svinet allermest.
0: Mm.
1: Det har hun så beklaget, hun sagde. Men så er der jo så nogen på internettet, der har fundet ud af, at Birgitte Kehler Holst har rejst til Chile. Det er jo bonger jo ud på CO2-regnskabet, så hun bliver beskyldt for at være hykler. Venstres sundheds- og omsorgsborgmester Jens Christian Lytgen siger, jeg synes, hykleriet driver ned ad væggene, når man har så stærkt et ønske om at bestemme, hvad andre mennesker skal spise, fordi de åbenbart har svinet med klimaet gennem hele deres liv, og samtidig sætter sig ombord på et fly til Chile, så hænger tingene ikke sammen. Birgitte Kehler Holst har så sagt, at det er hun ikke enig i. Hun har jo et familie i Chile, hun skulle besøge, og hun siger, at klimakrisen er ikke noget, vi løser på individplan. Det kræver større strukturelle tiltag.
0: Mm.
1: Jeg har også set det tidligere med Teresa Scavenius, som fløj til Aalborg. Hun er ellers en meget, meget aktivistisk klimaforkæmper, men hun sagde det samme. Det er ikke op til den enkelte, det er systemet, der skal ændre det. Hvad tænker I om det? Anne, du har jo meget

0: optaget af den grønne omstilling og klimabevidsthed. Og hvor meget skal man... hvor meget skal man ligesom agere det, man går og prædiker? Hvor meget skal det smitte af på ens egne handlinger?
1: Altså, dybest set, så er jeg jo helt enig i det her med, at det er nogle strukturelle forandringer, der skal til. Ikke? Der skal simpelthen, det skal være dyrere at flyve, ellers så fortsætter vi med at flyve. Så minimum skal den der boks med frivillige CO2-afgift være klikket af, så man skal, altså være klikket til, selvfølgelig, så man skal aktivt skal ind og klikke den af. Ikke? For mig, der er det vigtigt, at når jeg er ude og prædike bæredygtighed, så flyver jeg altså ikke til Aalborg, når jeg skal op og holde det
0: foredrag. Så du føler også, at man har et personligt ansvar?
1: Jeg føler i den grad, og jeg har jo...
0: Også selvom det gør en forskel?
1: Jo, fordi det gør jo altid en forskel, specielt når man er sådan en offentlig karakter, politikertype. Det er jo også derfor, jeg for en del år siden træffede valg, at jeg ikke skulle have nyt tøj på fjernsyn. At jeg skulle prøve at gøre det på en anden måde, altså legetøj, og bruge brugt tøj, og bruge noget af det, der var i skabet. Fordi hvis jeg... Tidligere oplevede jeg egentlig, at jeg, når jeg havde nyt tøj på tv, så afstedkom det 100 henvendelser fra kvinder, som
0: hvor har den fra? Hvor den?
1: Løb ud og købte det. Ja, præcis. Ja. Så derfor så bliver jeg nødt til at agere på en ny måde, og jeg bliver nødt til at være lidt mere heldig. Og når det så er sagt, så har jeg også travlt med at sige til de unge mennesker, I må gerne flyve. Altså, jeg er den mest svinende generation, nemlig generation X.
0: Og ikke dem på plejehjem.
1: Nej, præcis. Så det er jo vores generation, som var med til at gøre det mainstream, at flyve ud i verden, som synes, det var en menneskeret at komme ud og flyve flere gange om året. Det, som er med den ældre generation, der gjorde man jo også noget strukturelt for dem. Man sagde, det er en del af det velfærdssamfund, det gode liv i Danmark, det er at få søndagsdejen. Den skal vi alle sammen have råd til. Og så lavede man gris på gaflen-kampagner til dem. Så for dem er det jo simpelthen at tage det gode liv væk fra dem igen. De er opdraget til, at kød og godt liv hænger sammen.
2: Jeg er rasende på alle i det her, fordi jeg synes både, det er latterligt at gå ud og sige, det er, altså, det er en meget lille ting at hænge sin hyklerkritik på, at en politiker, der snakker om klimakrisen, flyver til Chile. Herregud, det må man godt. Og så må man ikke alligevel, fordi det er også utroligt, hvordan at det aldrig er dem, der prædiker selv. At det kan man ikke, så tæller det ikke, når jeg skal til Chile, fordi jeg har familie i Chile. Nej, gud gør det da så. Det tæller det hele. Det er ligesom, der er hende, der, den tidligere medlem af Alternativet, Caroline Magdalene Meyer, var sådan her. Ingen flyvning skal være mega dyrt, men min familie, som har råd til det, vi skal flyve jorden rundt 17 gange, fordi vi elsker at dykke. Der er masser af mennesker, der elsker at dykke. Og pointen er jo, når man siger, at det er et strukturelt, det er ikke op til den enkelte, men det er et strukturelt ting, der skal ændres, så er man simpelthen nødt til at spørge, hvad er det et menneskeligt samfund, som strukturerne består af? De består sjovt nok af enkelte mennesker. Altså, det er jo den enkelte gamle på det plejehjem, der sidder og hakker sig igennem en eller anden tør linsebøf, som de aldrig har fået før, som de hader. Det er jo det enkelte menneske, det går ud over der, selvom man kan sige, at det er en strukturel ændring, vi laver. Så jeg synes, man er nødt til, når man siger noget strukturelt, at tænke over, hvad er det for nogle strukturer? Altså, hvad er det, strukturer består af? Det består af mennesker.
0: Består af individer.
2: Ja. Hold så kunne jeg sige 1000 flere ting om det.
0: Hold da op. Der ramte jeg en. Udmærket. Det var ugen kort og godt.
2: I et meget mere fredsomligt hjørne. Noget, som altid vender mit humør fra vrede til glæde, det er vores journalistpraktikant Otto Korse.
0: Ja.
2: Otto har i anledning af et idol for hele redaktionens fødselsdag, som har fødselsdag i netop disse timer, hvor vi sender David Attenborough, været i Zoologisk Have. David Attenborough, han fylder 100.
0: Han fylder 100 år?
2: Mens vi sender nu, fylder han 100.
0: Congratulations.
2: Men derfor så har Otto jo også, snu som han er, set muligheden for måske at... hvad hedder sådan noget, accelerere sin karriere indenom og erstatte David Attenborough.
0: Der er et hul i markedet.
2: Han kan ikke fortsætte for evigt. Så altså, Otto Korse har lavet et auditionbånd til at blive den næste store formidler af dyreverdenen og naturen. Og det er lidt til den lange side, men det er også meget i David Attenboroughs ånd at gøre det lidt til den lange side, for han gjorde ikke noget hurtigt.
0: Hej.
2: Skal vi lige høre det?
0: Ja.
3: Jeg har taget en tur i Zoologisk Have, for jeg vil være den nye David Attenborough. Jeg vil derfor forsøge at finde ud af, hvem der hersker denne frederiksbergske savanne. Men før jeg kaster mig ud på mit eventyr, vil jeg forsøge at forstå, hvad det helt præcist er, naturformidling og David Attenborough kan. Derfor har jeg

0: talt med zoologisk direktør i Zoologisk Have, Mads Frost Bertelsen.
1: Det handler jo om at give folk en lille bid af noget, de ikke nødvendigvis forstår. Og der er første skridt altid fascinationen, og så kan forståelsen komme bagefter. Det er jo desværre sådan, at der er flere og flere mennesker, der lever længere og længere væk fra naturen. Og de kan få brug for at få den formidlet, om det er en tur i Zoologisk Have, om det er en tur i skoven, eller det er en tur på BBC. Og der er nok i stigende grad brug for, at der er nogen, der hjælper dem til at forstå, hvad det er, de ser. Og det er der, formidlingen kommer ind. Altså, noget af det, som Attenborough kan og kunne, er jo at have den samme iver og entusiasme for en lille bitte bladskæremyre, som for den kæmpestore afrikanske elefant. Og det er noget af det, der giver kvaliteten.
0: Og med dette in mente, kunne jeg nu begive mig ud på den store savanne. Dette er løvens hule. Løven er kendt fra Disney-filmen Løvernes Konge. Disney-filmen, hvor den unge hanløve Simba sang sin vej til toppen af savannens trone. Nu sover den dog. Og her ser vi et interessant fænomen. Det er nemlig den danske 5. og 6. klasse, der har fået øje for byttet. Byttet er i dette tilfælde chutos, de frityrestegte spanskrør, og køen er lige nu cirka 20 meter. De stakkels ansatte i chutos-vognen prøver desperat at kæmpe kampen mod disse 5. og 6. klasser, men de slår ikke en jordisk chance. Det er naturen, når den udfolder sig på den mest voldsomme, ubehagelige, drastiske måde. Men det er naturen, og man må derfor ikke intervenere. Fra de frodende 6. klasser på savannen tager vi nu turen videre ind i regnskoven. Her kan indeklimaet bedst beskrives som en lillebrors teenageværelse. Varmt og fugtigt. Herinde skulle dovendyret efter sigende være. Og der har vi det. Der er jo ikke så meget at sige om det. Det sover jo det meste af dagen, kan man sige. Men ikke desto mindre. Dovendyret. Jeg måtte ud af den fugtige regnskov, hvor jeg igen støtte på savannens voldsomme natur. Her ser vi endnu et stakkels bytte for den store horde af 6. klasser. Det er nemlig Bubble Team, vi snakker om. Den søde drik med de mærkelige kugler i, der giver et mærkeligt pop i munden. Den står ikke en chance. Køen er 10 meter lang. Der står én medarbejder bag disken. Og ja, igen må vi lade naturen gå dens gang, trist som den må være. Af hensyn til egen sikkerhed måtte jeg flygte fra horden af Bubble Team ventende 6. klasser. Og her støtter jeg ind i en gammel ven. Her er et dyr, der har voldt mig mange problemer gennem mit liv. For når man hedder Otto, ja, så er det næsehorn. Dyret, der er lidt for bred over hofterne, og som ikke er i nærheden af løven, tigeren eller geparden i sejhed. Ja, jeg må sætte takke med næsehornet. Efter denne dag på den frederiksbergske savanne, kan vi konstatere én ting. Den sande konge af savannen er hverken løven, dovendyret eller næsehornet. Det er horden af 6. klasser, der frodende kaster sig over alt, der hedder chutos, bubble tea og andre søde sager. Vi har i sandheden fundet savannens sande hersker.
2: Ej!
3: Wow, Otto!
2: Bravo!
3: Otto. Mange tak.
2: Det gør du da godt!
3: Tak. Altså, er det nok, tror I, til at overhælde den gode David?
4: Ja, det tror jeg, det er.
3: Okay.
4: Ja, det tror jeg faktisk.
3: Han var 75, da jeg blev født. Så han er jo væsentligt ældre, kan man sige.
2: Altså, inden for de næste 20 år skal du holde dig klar?
3: Jamen, det gør jeg.
2: Jeg tænker, at han holder sig godt.
5: Altså, jeg vil sige, Otto, hvis du skal gøre dig nogen ønsker om at på nogen måde komme op på siden af denne gigant, som er David Attenborough, så skal du tale meget mere distingueret, meget mere langsomt. Mm. Det er som om, du skal smage lidt mere på hver enkelt ord.
2: Ja. Kan du sige mad?
3: Mad.
2: Ja. Og mad. Så noget, som er virkelig udtalt David Attenborough, det er det her med evnen til at viske, uden at lyde klam.
3: Jamen, det er jeg ikke så god til. Ja, det bliver meget hurtigt, eller meget højt, ret hurtigt. Men hvordan kan du det in English, maybe? So BBC, if you're listening.
5: We have Otto here.
3: Ja.
5: Til gengæld kunne jeg godt lide, og det var David måske ikke for at kritisere ham på nogen måde, men han var måske ikke så god til at inddrage det personlige, og det med at Otto er et næsehorn, det synes jeg var en god lille flavor.
3: Godt.
5: Brug dig selv, det er udmærket.
3: Det er måske min stil.
5: Det er Ottos stil.
4: Jeg tror, at hvis David Attenborough havde hørt det her, så ville han være meget stolt af dig.
3: Ja, men det var så hans følelsesgave fra mig til ham.
5: Ja, det er fra Otto til David. Ja. Congratulations.
4: Mm. Tak skal du have.
5: Tak, Otto.
3: Selv tak.
4: Når man hedder Otto, så er man et næsehorn. Det er fucking sjovt sagt.
5: Ja, desværre for Otto. Sådan er det.
4: Desværre for Otto. Når en tabak lukkes, så tændes der et højorienteret lys. Det er der nogle danske sangere, der skrev en sang engang. Mm. Det er i hvert fald sådan, hvis man spørger en forsker fra Zürich Universitet, som har set på lukningen af de her såkaldte tabak i Frankrig. Og vi skal nok lige komme ind på, hvad en tabak er. Eller måske skal jeg faktisk starte med at spørge om det. Karin Mørk, journalist på DR's udlandsredaktion og frankrigskender selv, halv fransk, boede i Frankrig dele af året, skal man sige, noget tiden. Ja. Hvad er en tabak?
2: En tabak, det er der, hvor det er en slags kiosk, hvor du køber smøger og lottokupon og aviser og blade, ikke mindst. Og så kan man også få lavet nøgler i min franske landsby. Det er sådan et, ja, der er mange ting.
4: Lokale. Det er ja, fantastisk. Lokale.
5: Men sidder man i en tabak, eller går man bare ind og kører noget og går ud igen?
2: Du gør begge dele, faktisk.
5: Okay.
2: Ja. Mm. Det er jo ikke nødvendigvis, at du skal sætte dig ned, men det kan du mange steder. Mm. Ja, så det er også en slags bar, ja. Man siger faktisk også bare tabak.
4: Bare tabak. Altså. Og vi vender lige tilbage til din lokale, for den skal vi nemlig ned og besøge. Men altså det, som det her nye studie af lukningen af tabakker, bare tabak i Frankrig, viser, er, at der er en korrelation, og det vil sige, det er ikke en årsag, men der er en sammenhæng imellem, eller en statistisk sammenhæng, imellem lukningen af tabakker, og så en stigning i tilslutning til den yderste højrefløj i de områder. Så man har altså kigget på lukningen af 18.000 tabakker og bar mellem år 2002 og 2022, og dem har man sammenstillet med valgresultaterne de seneste 25 år. Men er så spørgsmålet, kan sådan en lille tabak, en lille kiosk, et lille vandhul have så stor indflydelse på politikken, altså på det politiske liv i byerne? Og må man jo så naturligvis aflede, kan man modvirke den ekstreme højrefløj, hvis det var det, man gerne ville, ved at ryge, drikke og gamble?
5: Det ville være en vild nyhed.
4: Ja, hvis vi kunne break den her. Altså, Karin, kan du genkende, hvad kan man sige, den vigtighed, som det her studie ligger på tabakken som en form for ja, sammenhængskraft i lokalområdet?
2: Ja, det kan jeg faktisk. Jeg er meget, jeg synes, det var simpelthen så spændende at læse den der undersøgelse på noget, jeg ligesom ubevidst har følt eller fornemmet, men uden at kunne sætte ord på. Mm. Fordi det er sådan et samlingssted. Altså, nu, når jeg går i tabakken, så går jeg jo ned og taler med Sabine, og hun er jo, har jo også den seneste nye sladder om byen. Hvem er død? Hvem er fraflyttet? Hvem er blevet kæreste? Og så videre. Og hun tager sig rigtig god tid. Køen kan vokse bagved, ja. Og hun bliver bare ved. Og de andre er også interesserede i at følge med.
4: Ja.
2: Og det er jo det bedste af det hele.
4: Ja.
2: Og navnlig, altså så diskuterer man jo også, fordi jeg kommer der ned især for, jeg hørte, I talte om rygning før, og jeg er festryger, så jeg kan godt gå ned for at købe cigaretter. Ja. Men især aviser og dejlige franske sladderblade. Og så diskuterer man jo også lidt, hvad er der på forsiden, og hvad der lige sket politisk. Så det bliver også sådan et vandingshul, politisk vandingshul, kan man sige.
4: Mm.
2: Og den der, hvad skal man sige, sammenhæng mellem, at når den så lukker, og jeg læste, altså jeg læste også i den her rapport, at der var 200.000 caféer og bistroer i 1960.
4: Mm.
2: Og ved I, hvad det var faldet til i 2023? Det var faldet til, der var ikke engang 39.000 tilbage.
4: Hold da.
2: Så, og det er jo caféer og bistroer, som jo også altså, kan noget, men slet ikke på samme måde, fordi der sidder du alligevel lidt med dine egne venner, lidt i et ekkokammer. Og det der ekkokammer kommer du altså ud af, når du går ned, fordi der taler man jo med alle sammen. Det er ikke bare Sabine, som har et helt andet liv, end jeg har, men også alle de andre, der kommer der.
4: Mm.
2: Og den der, hvad skal vi sige, sammenhæng mellem, at så stiger antallet af yderste højrevælgere, Det er jo også, fordi de er så smadre gode til den her følelsesladet fortælling om det gamle Frankrig, og så det forladte Frankrig ude i den rådne banan, hvor altså mange jo befinder sig ude på landet. Og det er jo især de steder, at de lukker, altså, eller hvor det har størst effekt, den her lukning. Mm. Så det der med, at de kan ud, altså at stærkt højreorienterede partier, udnytter denne her fortælling. Der er de andre partier ikke lige så gode, de er sådan mere tekniske i det. Men de har altså grebet den her fortælling om det gamle Frankrig, der er ved at lukke.
4: Det er jo spændende, fordi som du siger, der er et kæmpe fald i antallet af caféer. Undersøgelsen viser også, at man kan ikke se samme udvikling med for eksempel lukningen af bagerier. Så når byer mister deres lokale bagerier, så stiger støtten til højrefløjen ikke. Samtidig så viser undersøgelsen også, at man kan vende den på hovedet og ligesom sige, hvor der bliver åbnet nye tabakker, så falder tilslutningen til det ekstreme højre. Hvad er det for et socialt rum, der er på en tabak?
2: Jamen, det er jo det, at vi er mennesker med vidt forskellige baggrunde, der mødes. Og jeg tror virkelig på det der med, at når den så i de steder, hvor den lukker, så risikerer man jo at blive meget mere isoleret og blive siddet i både online ekokammer og så med dem, du måske lige umiddelbart er enig i. Og så bliver du bekræftet i fortællingen. Man bliver også isoleret os og dem-agtigt, og det er også nogle andres skyld, at det her er lukket og... Så det er altså fordi det er et samlingssted på tværs af hvad man har af baggrund socialt og kulturelt og arbejdsmæssigt og alt muligt. Alle mødes der. Og selvfølgelig kan du også have det på en bistro, men der taler du bare ikke sammen på samme måde.
6: Men det vil også være svært at forestille sig en bistro, som ikke har en eller anden form for identitet. Det her er jo netop et anonymt rum, altså et funktionsrum, som er fritaget for al identitet, ikke?
2: Jo.
5: Altså, det er ikke designet.
6: Nej, præcis. Nej. Altså, hvor du vil blive tiltrukket af en eller anden livsstilscafé, netop på grund af en kop eller en særlig bønne, ja, de har, ikke? Ja, der er vi ude noget helt andet
2: en
6: her.
2: En god pointe, og man står jo også tit ved baren i tabakken.
5: Men det skulle jeg nemlig til at spørge dig om, når du er i din lokale. Sætter du dig ned, Karin, og snakker med folk, og sætter dig på en lidt fedtet stol, eller hvad gør du?
2: Nej, altså, nu vil jeg så sige, lige præcis i vores landsby, så er der heller ikke rigtig mange stole at sætte sig på. Okay. Men det er der, altså, det er der de fleste andre steder, så vi er sådan lidt specielle, men til gengæld kan man få lavet nøgler, som sagt.
5: Ja, det er
2: men,
5: godt.
2: Men det er måske ikke specielt på en tabak, jeg vil... Jo, det kan da godt ske i Paris eller noget, men det, der er jo er, forskellen er jo også, at hvis, når de lukker i en landsby ude på landet, så er der jo ikke bare en anden tabak eller bistro nede ad gaden. Og derfor er det så vigtigt med det her samlingspunkt.
5: Mm. Ja.
4: Handler det også om, at rummet er ikke pænt? Altså, tabakken er ikke et sted, hvor at wokeismen har vundet indpas. Det er der, du kan købe cigaretter og alkohol. Og
5: politisk ukorrekt.
4: Det er et politisk ukorrekt sted.
5: Du kan spille på spillemaskiner og sådan noget.
4: Altså, lidt ligesom popperne eller de brune værtshuse, som også jo lukker i stor stil andre steder i Europa. Altså, de er sådan politisk ukorrekte rum forsvinder.
2: Ja, det er sjovt, du siger det, fordi jeg har ikke tænkt på det som et politisk ukorrekt rum. Nu vil jeg så sige, at der er heller ikke ret mange, som du har tidligere nævnt, med lilla hår og sådan noget, der går rundt i min landsby i Frankrig. Jeg tror, de gør det mere.
4: Non-binære.
2: Nej, de holder sig nok mere til de store byer. Eller. Men jeg tror da, at der er noget om, at der er ikke en forventning om, at du skal være på en bestemt måde. Og altså, du kan jo sådan set gå ned i sluprock, havde han sagt. Mm. Altså, det er, uanset hvordan du ser ud, så er du accepteret. Men jeg synes også, det er vigtigt det der med den politiske diskussion, fordi man jo køber aviser og så videre. At der kommer du også ud af dit ekokammer og får nogle nye synspunkter.
4: Karin Mørk, vi når simpelthen ikke mere. Tusind tak, fordi du ville gøre os klogere på det, på de her tabaks- og lukningerne af dem. Som sagt, journalist på DR's udlandsredaktion, og så jo frankrigskender og fransk selv.
2: Selv tak. Det var en fornøjelse.
4: Merci.
5: Vi er nået tilbage til række. Anne, du må sætte noget eller nogen eller noget på, eller mange.
4: Nogen eller noget.
5: Nogen eller noget på bagerste række. Noget, du synes, det må godt fylde lidt mindre.
2: Ja, men jeg kiggede, jeg pløjede rundt i ugens nyheder, og så faldt jeg over den her med, at der er en tysk turist, en far, som simpelthen har fået en erstatning på 900 euro efter sin overståede charterferie. Og det har han fået ved en domstol i Hannover. Og årsagen til den her udbetaling af erstatning, det er, at han kunne simpelthen ikke finde liggestol på sin ferie. Han stod op hver morgen klokken 6, brugte mindst 20 minutter på at finde en liggestol, så han kunne lægge sit håndklæde på liggestolen. Men de var simpelthen allerede optaget klokken 6 om morgenen.
5: Der var nogen, der var stået op før ham.
2: Andre turister, der havde lagt deres håndklæder ud. Og jeg synes, den her menneskelige egenskab med at lægge håndklæder ud, altså det gør mig så utroligt trist på hele menneskehedens vegne, at det er en adfærd. Men det er simpelthen en adfærd, som vi ser også i stigende grad. Og man er begyndt i Spanien at uddele bøder til de her formastelige typer.
4: Altså dem, som ligger håndklæderne på liggestolene.
2: Hvis ikke de er ved deres håndklæde mellem 8 og 9 om morgenen, så kan de få bøder på helt op til 750 euro.
4: Hold da.
2: Ja, vi kommer jo til at vende os til det her. Antallet af turister og globale rejsende er jo er fordoblet hver 15. år siden 1975. Og Deloitte, de mener, at frem mod 2040, så vil vi gå fra 1,5 milliarder årlige rejser til 2,4 milliarder.
5: Så vi bliver nødt til at tage noget hensyn.
2: Kommer mange flere turister i fremtiden. Men dem der med håndklædeadfærden, sæt dem på bagerste række for mig. Tak.
5: Håndklædelæggerne, de kommer på bagerste række.
4: Det kan godt. Ja.
5: Perfekt. Anne Glad? Tak, fordi at du vil være med. Du burde hedde Anne Skarp.
2: Anne, I love you.
5: Ja, yeah, I love you too. Gustav, tak for denne gang. Rigtig god weekend til jer alle sammen.
2: Musik.
4: Rigtig god weekend. Tak, Anne.
5: Vi ses.

0: Kongen bad sent i aftes Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Og allerede inden anmodningen, ja, der havde Venstres formand stillet sig til rådighed.
1: Jeg har netop meddelt hans majestæt kongen, at jeg er villig til at påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
0: I Lund Poulsens mandat kan man læse, at samtlige blå partier står bag ham som kongelig undersøger. Men at Dansk Folkeparti stiller betingelser om, at der dannes en borgerlig regering, der, citat, ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og det er noget en speciel situation, siger DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
2: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med, men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne. Så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
0: Og du kan følge med i udviklingen på DR's hjemmeside. Politiet mistænker vejvrede ved et større trafikuheld i Odense. En 37-årig kvinde er blevet anholdt i forbindelse med uheldet fredag aften. Det oplyser Henrik Strauss, der er vagtchef ved Fyns Politi, til Ritzau. Vi har en mistanke om, at hun var påvirket af euforiserende stoffer eller alkohol, siger han, og beskriver derefter uheldet. Det lå ret hurtigt fast fra vidner, at der var en eller anden form for kørselsforløb op til uheldet, hvor man tydeligvis var uvenner via køretøjerne. Og to biler var involveret i uheldet, hvor fem personer kom til skade. Ingen er dog svært tilskadekommende. Kunstneren Picasso har fundet vej til Kunstmuseet Kunsten i Aalborg, eller i hvert fald har hans værker, for i dag åbner en ny udstilling med over 60 af Picassos værker. Det er den mest kostbare udstillinger, der nogensinde har været på Kunsten, fortæller museumsdirektør Lasse Andersson, og derfor har de skruet godt op for sikkerheden.
3: Der er virkelig styr på sikkerheden, den højeste sikkerhed, man kan få. Vi arbejder sammen med politi og beredskab, og der er hele tiden vagt og overvågning i udstillingen.
0: Præcis hvordan museet har øget sikkerheden, ja, det vil direktøren ikke komme nærmere ind på.
3: Vi taler jo ikke så meget om lige præcis, hvordan sikkerheden er, fordi det er jo en del af sikkerheden, det er, at der ikke er nogen, der ved, hvordan det er, men det er helt state of the art. Vi har været i gang i et år med at sikre, at alt er helt på plads.
0: Og udstillingen åbner for gæster kl. 14 i dag, og den er at finde på museet frem til den 6. september. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem frysepunktet og 8 graders varme, og vinden bliver svag til jævn. Bag mikrofonen her kl. 3 stod Dennis Kragelund.
4: Det her er P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor du kan høre eller genhøre P1-orientering fra i eftermiddag.

0: Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger.
1: Det gør han. Der skal skiftes spor, lyder det fra Løkke. Og det betyder jo, at partilederne, vi ved ikke hvornår, men nok inden så længe igen skal til kongen. Og så bliver rollerne formentlig byttet om. Det betyder altså, at Troels Lund Poulsen står til at overtage embedsapparatet som kongelig undersøger, det vil sige inklusiv statsministerens departementschef Barbara Bertelsen, som nu altså på et eller andet tidspunkt skal assistere ham i arbejdet med at lave en ny regering.
0: Men hvad er det for et flertal, Lars Løkke Rasmussen forestiller sig, at sådan en regering skal bero på? Og hvad får ham til at skifte spor så langt inde i forhandlingerne, som de fleste kommentatorer og jagttagere jo ellers mente var lige ved at nå i mål? Det er nogle af de spørgsmål, vi jagter svar på her i dagens P1-orientering. Vores gode reportere ude på redaktionen knokler, så blodet springer for at fange de kilder, der kan give svar på, hvad pokker der foregår.
1: Ja, vi kan love jer, I er i gode hænder. Det er vi også her i studiet, hvor vi også skal se på en principiel dom om tvangsfjernelser af grønlandske børn. En dom, som Vestre Landsret i dag afsagde, og det lød sådan her, da en grønlandsk kvinde fik et opkald fra sin advokat til formiddag.
2: Vi vandt.
0: Ja, kvinden fik medhold i, at det var forkert, da Ankestyrelsen tvangsfjernede hendes datter i 2024 på baggrund af de kontroversielle forældrekompetencetests. Det var en krænkelse af hendes menneskerettigheder, og den afgørelse kan nu få betydning for omkring 50 andre grønlandske familier, siger hendes advokat Gert Dym.
1: Og ham taler vi med og med en ekspert, som længe har kritiseret testene. Og så i næste time, ja, så får vi reaktioner fra de to nyvalgte folketingsmedlemmer fra Grønland for. Er det her en dom, som bringer Grønland og Danmark tættere sammen, eller tværtimod længere fra hinanden?
0: Så læn dig tilbage i bilsædet eller ind over gryderne i køkkenet, mens vi tager dig sikkert igennem de næste to timer. Og vi hedder i øvrigt Niels Frederik Rikkers og Anne-Kristine Hermann.
1: Det gør vi nemlig. Og ja, altså, vi kommer til at tale meget om det, Lars Løkke Rasmussen. Han sagde for et par timer siden foran Marienborg. Spil lige klippet.
3: Det er vores samlede vurdering, at hvis vi skal videre, så skal vi ryste træet. Vi synes jo selv, at det, vi foreslog dagen efter valget, var det klogeste, men det er jo ikke nogen gang på jorden. Det, der derimod kunne have en gang på jorden, det var at bede Troels Lund Poulsen om at være kongelig undersøger. Ikke med henblik på at være statsminister. Vi udelukker ikke, at statsministeren kan komme til at hedde Mette Frederiksen, men jo sådan set heller ikke, at statsministeren kunne komme til at hedde noget andet. Men i virkeligheden med det opdrag, som vi dagen efter valget ville give os selv, nemlig at tale med partierne, uden de her reservationer om, at det i sidste ende skal godkendes af Enhedslisten eller noget andet, for at finde ud af, hvad kunne et politisk grundlag være. Så det er det, vi har meddelt i dag.
1: Ja, Lars Løkke har meddelt, at han altså nu vil pege på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Det dykker vi ned i nu sammen med dig, Rikke Jølmandsø. God eftermiddag.
4: God eftermiddag. Så skete der endelig noget, hva'?
1: Hold op, der skete noget lige pludselig. Ja. Det er jo dejligt, når man er politisk
0: analytiker. Hvad siger din puls, Rikke, lige nu?
4: Jamen, den siger, at det er fedt. Vi gik jo og ventede på enten et gennembrud eller et sammenbrud. Og nu fik vi det sammenbrud, som Lars Løkke Rasmussen jo har haft sådan hængende som en uudtalt trussel over Mette Frederiksen som kongelig undersøger i ugevis.
1: Ja. Hvad er det, der sker, Rikke?
4: Jamen, Lars Løkke Rasmussen gør det, han har troet med. Han smider en bombe ind i det. Han siger selv, det er for at få fremdrift. Det er, fordi der ikke sker nok i hans retning inden om bordet. Han vil tage stafetten fra Mette Frederiksen. Men han siger jo samtidig, dermed ikke sagt, at Mette Frederiksen ikke godt kan blive statsminister. Og han takker endda også for nogle gode, konstruktive møder, tror jeg, han får kaldt det, det han har haft med hende. Men altså, jeg ser to muligheder i det her. Lars Løkke Rasmussen vil lave et forsøg på at danne sin drømmeregering, altså den her ægte midterregering med Venstre og Konservative, med fra Blå Blok, og så Socialdemokratiet Radikale, ham selv, altså en midterregering, der vil have sit eget flertal. Eller også, så bliver han nødt til at gøre det her. Altså, han bliver nødt til at udløse det her drama, fordi han har jo de sidste par uger været også en mand, der har været under ret stort pres fra sine gamle venner i Blå Blok, der har anklaget ham for at være semi-lysrød, for at løbe fra sine løfter om ikke at ville være på hold med Enhedslisten, for i virkeligheden at være interesseret, mere interesseret i nogen, altså ministerposter, end noget politikken. Så de har jo netop sagt til ham, gør nu Troels Lund Poulsen til kongelig undersøger, så vi kan afsøge noget ægte blot. Men de er jo i virkeligheden bare ikke enige om, hvad det er, Troels Lund Poulsen så skal afsøge, fordi flere af de blå partier vil jo have noget blot, Og det kan

0: at alle godt se, at det er der simpelthen ikke 90 stabile mandater bag.
1: Nej, fordi det kan godt være, at der er enighed om, eller der er et flertal for, at Troels Lund Poulsen nu bliver den nye kongelige undersøger. Men hvad med den konstellation, der skal forhandles? Hvad vil de forskellige partier sige til kongen, det er for en regering, den kongelige undersøger så skal afsøge?
0: Jamen jo vidt forskellige ting, fordi det er jo ikke sådan, at selvom både Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne og Morten Messerschmidt fra DF nu siger, vi peger selvfølgelig på Troels Lund Poulsen igen, så er det jo ikke fordi, at de gerne vil se, om der kan dannes midterregering, sådan som Lars Løkke Rasmussen gerne vil. Og jeg kan bruge resten af udsendelsen på at opliste snubletråde i blå blok. Det vil jeg undlade at gøre. Bare lige minde om den tale, Morten Messerschmidt holdt på valgnatten, hvor han sagde, at han ville æde Lars Løkke Rasmussen. Altså, så jeg tror også i Dansk Folkeparti, i den del af Blå Blok, er der heller ikke stor tiltro til, at Løkke gør det her, fordi han reelt ønsker, at der skal afsøges noget andet.
2: Mm. Og vi kommer til at flere gange i løbet af de næste knap to timer, Rikke Mansø, her i studiet også spekulere om, hvad kommer der til at ske nu? Hvordan kommer forhandlingerne til at udvikle sig? Det er også et helt konkret forløb, der skal udspille sig nu. Altså en potentiel ny kongerunde. Mette Frederiksen skal vel forbi kongen og sige, jeg må kaste håndklædet i ringen for nu.
0: Ja, det skal hun, fordi man kan jo kun være kongelig undersøger, hvis man er den, som flest peger på. Og når Lars Løkke Rasmussen nu, han var jo som den eneste i sidste kongerunde forbi Amalienborg, pegede han jo på sig selv. Altså, og dermed så var der jo netop flest af de røde, der så pegede på Mette Frederiksen, og dermed fik hun stafetten. Men nu hvor Lars Løkke Rasmussen lægger sine mandater i Troels Lund Poulsens kurv, så er der med meldinger i øvrigt fra de andre blå partier, at de vil gøre, ligesom de gjorde for sig. 6 uger siden, så er der flere mandater bag Troels Lund Poulsen. Og så må Mette Frederiksen gå til kongen og sige, jeg kan ikke komme videre med det her mandat, jeg vil anbefale en ny kongerunde. Det ved jeg ikke, om hun kunne finde på at gøre allerede i dag, eller hvornår
1: hun,
0: det kommer til at ske.
1: Det har hun faktisk lige netop gjort, for vi at vide fra Amalienborg. Hun går til kongen kl. 17.30 i dag.
0: Ja. Og det er jo slagets gang. Det betyder ikke, at Mette Frederiksen ikke godt kan ende med at blive statsminister. Jeg vil sige, i min bog ligner hun stadig den mest sandsynlige statsminister. Spørgsmålet er så, for hvilken regering? Og man kan heller ikke udelukke, at vi ender tilbage, hvor vi tidligere i dag troede, at vi var på vej hen, nemlig med en centrum-venstre-regering. Hvis nu Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger får undersøgt, at der faktisk ikke rigtig kan gøres noget. Og derfor bemærker jeg også, hvor mange gange Lars Løkke Rasmussen i dag får rost Mette Frederiksen som kongelig undersøger for konstruktive møder og understreger, at det altså godt kan være, at det er hende, der skal være statsminister.
1: Ja, han får sagt, at hendes mandat er født med en spændetrøje.
0: Ja, det siger han nemlig. Men altså, de der mandater fra kongen, altså det, der betyder noget, det er matematikken i mandaterne. Det er ikke så meget lyrikken i det, forskellige partier skriver på sedlerne til kongen. Og vi har jo også set, hvordan Mette Frederiksen undervejs har haft både officielle forhandlinger med Venstre og Konservative, som ingen jo forestillede sig vil bakke op om en centrum-venstre-regering. Og vi har jo også set, hvordan Lars Løkke Rasmussen og alle andre partiledere i øvrigt har haft skyggeforhandlinger på kryds og tværs. Men det betyder alligevel noget, at Mette Frederiksen bliver frataget den officielle undersøger post, og at den bliver givet videre til Troels Lund Poulsen.
2: Mm. Et lille i hvert fald midlertidigt nederlag for Mette Frederiksen i forhandlingerne. Rikke Gjøl, Mansø, du får travlt, vi får travlt. Der er masser at tage stilling til fra nu af. Tak, fordi du kunne komme forbi P1 Orientering.
0: Selv tak.
2: Altså politisk analytiker her i Danmarks Radio.
1: Ja, og lad os lige tage det sidste nye. Altså som sagt, Mette Frederiksen skal forbi kong Frederik kl. 17:30. Det skriver kongehuset nu også på sin hjemmeside. Vi har spurgt Folketingets øvrige partier, hvad de mener om Lars Løkke Rasmussens udmelding, og vi har forsøgt at få en kommentar også fra Socialdemokratiet. Vi kom igennem til Christian Rabjerg Madsen, politisk ordfører, og til Trine Bramsen, gruppenæstformand. Ingen af dem havde nogen kommentar. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra Radikale Venstre, som ikke er meldt tilbage med svar. Vi har ringet til SF. Meldingen lyder her. Der er ingen kommentar indtil videre. Konservative stiller heller ikke op i den her omgang, hverken Mona Juul eller andre. Men Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, han har sagt lidt, ikke?
2: Ja, han vil ikke være med i eftermiddag, men i et opslag på X, så skriver Messerschmidt, citat, spændende dag i dansk politik, og jeg mener stadig det, jeg mente for en måned siden. Og så følger i opslaget et billede af den seddel, som han så afleverede til kongen i kongerunden efter valget. Og der stod altså, han peger på venstreformand Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, men han skal forsøge at danne en borgerlig regering.
1: Ja, og uden

0: Moderaterne, vel at mærke. Nu sagde vores kollega Rikke Gyllemansø lige, at han har sagt, at han ville æde Lars Løkke. Og han gør altså her i det her opslag opmærksom på, at han stadig ønsker sig en regering uden Lars Løkke.
1: Snubletrådene igen.
0: Mm. Venstre melder også hus forbi. Alternativets Franciska Rosenkilde siger til vores kolleger på Christiansborg, at hun ikke synes, at Løkkes plan om at finde noget hen over midten er en god idé, og at hun står klar, når han vender tilbage.
2: Jamen altså, det vil jo vise sig, jeg synes, det har været ret tydeligt at se, at Venstre og Konservativ jo har lægget informationer for fortrolige forhandlingsrum. Det virker ikke som om, at det er et rigtig godt sted at starte, hvis man skal have et fortroligt samarbejde om en regeringsgrundlag. Jeg kan heller ikke se, at nødvendigvis gavner Socialdemokratiet at gå i en blå regering. Så jeg sætter helt klart på, at vi stadigvæk har mulighed for at lave en centrum-venstre-regering, som bliver Danmarks grønneste regering med vores mandater.
1: Det er måske, der er nogle lytter, der sidder og tænker nu, er der ikke nogen politikere, der vil tale med P1-orientering? Det er der heldigvis nogen, der gerne vil. Vi taler i denne time med Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, som jo har siddet i de 7 uger lange forhandlinger. Og så taler vi også med Liberal Alliance.
0: Ja, Solbjørg Jacobsen, som er politisk ordfører på partiet. Liberal Alliance har meldt ud, at de vil pege på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Det er måske ikke så overraskende, og måske kan vi få hul til Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg også. Det må tiden vise, som sagt, vores kollegaer ude bag glasruden, de knokler på at få fat i alle relevante kilder. Vi har selvfølgelig også, ja, nærmest som noget af det første, henvendt os til Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Vi ville så gerne have ham med i udsendelsen. Det kan vi altså ikke få. Han har travlt.
1: Og jeg må bare sige, at jeg glæder mig til at tale med Solbjørg Jacobsen og spørge, hvad er det for en mulighed, du nu og i Liberal Alliance ser i, at altså Venstre får depeschen, stafetten. Stafetten går videre til Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Vi skal tale lidt om Venstres muligheder også nu. Det gør vi sammen med dig, Steffen Hjaltelin. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Du er politisk analytiker, tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen. Altså, snart 7 uger har forhandlingerne været der. Nu vil Løkke altså have en ny spidsen. Troels Lund, hvor vildt er det?
3: Det er fuldstændig vildt, og for alle os, der har lavet analyser til at ligne idioter, fordi han springer det hele i luften, som man bedst kan lide. Han sætter jo stor pris på kaos. Og hvis man hører, hvad han siger, så er jeg meget enig med Rikke Mansø i, at han lægger jo bestemt ikke afstanden til den kongelige undersøger, Mette Frederiksen, men siger, at det er den yderste venstrefløj, der har været problemet. Så må ikke der har været nogen af de krav, som Moderaterne Lars Løkke har haft, som ikke har kunnet ædes af den yderste venstrefløj. Og så har han altså taget sit gode tøj og er gået, og gør nu dermed situationen rigtig bøvlet og ustyrlig for Mette Frederiksen.
0: Steffen Hjaltelin, vi to løb ind i hinanden tidligere i dag ude i vores køkken her i DR-byen. Du er på vej ind i P1-debat, og vi fik også en lille snak om, hvordan det går med de her regeringsforhandlinger. Er jeg helt gal på den, hvis jeg siger, at du ikke havde set det her komme?
3: Nej, det tilstod jeg lige i starten for en sekund siden. Nej, det havde jeg ikke, og jeg er faktisk heller ikke sikker på, at Lars Løkke før dagen havde set det komme. Men noget må være sket, hvor ikke måske ikke Mette Frederiksen selv, men i den ambassadørrolle, hun jo også har haft med at finde ud af, hvad der kunne lade sig gøre, altså at få bro og bygge bro mellem den yderste venstrefløj og Lars Løkke. Og jeg tror, det er derfor, han nævner den yderste venstrefløj flere gange. Det har han jo ellers været påpasselig med at nævne, så man ikke blev for meget mindet om, at han havde bygget Moderaterne for ikke at være afhængig af netop den. Men som man også siger, så siger han, at nu er det Troels Lund, der får bolden, men ikke nødvendigvis med målet at blive statsminister. Så jeg tror, at det er et forsøg på at se, at man kan få den her midterregering, som Rikke Mansø også sagde, få den her midterregering til at give den en reel levemulighed.
0: Kan de have diskuteret noget i de regeringsforhandlinger, der har varet de sidste 7 uger i dag, som har fået filmen til at knække?
3: Jamen, det synes jeg næsten er den eneste logiske analyse på det, at noget må være sket i dag, og jeg kommer til at lytte spændt med, når I taler med de forskellige, og man kan ane det fra de forskellige partiledere, der har været derinde. Så et eller andet må være sket i dag, der gør det, for ellers er der jo ikke ændret sådan nogle store tektoniske plader. Det virker som om V og K ikke er uinteresseret, men halvdelen af V har været interesseret hele tiden, tror jeg. Jeg tror stadigvæk, det bliver enormt svært med den her fempartiregering, det diskuteres ind over midten, og måske allermest, eller helt sikkert allermest, fordi at det ikke er i Socialdemokratiets interesse. De, efter alt, hvad man hører, vil de ikke i en regering uden SF, og, og med de angreb, de har lavet på Venstre, og blive enige om, om valgets tale, som var, som var drikkevand og landbrug, kan også være problematisk, og den sidste, vil Mette Frederiksen virkelig slutte sit, sin regeringstid i Danmark med en så blå regering som sidste, det sidste aftryk som formand i, i Socialdemokratiet. Det vil jeg stadigvæk tage vedmål på, så jeg tror, at det i sidste ende bliver en, bliver en omvej, men, men spændende bliver det.
0: Ja, lad os lige prøve at høre, hvad Løkke sagde for kort tid siden, altså efter at han sagde, at han nu peger på en anden kongelig undersøger.
4: Det er vores samlede vurdering, at hvis vi skal videre, så skal vi ryste træet.
0: Altså, det du siger, det lyder som om, at du ikke tror, at han egentlig tror på et andet flertal, end det, der har forhandlet de sidste par uger.
3: Der er vel ikke noget, der har ændret sig i, at det andet flertal er svært, men det er jo så også blevet tydeligt, at det er, altså der sker jo ikke noget ved Lars Løkke ved, det tager noget tid, at der kommer noget kaos, og på den her måde får han jo i hvert fald vist, hvis han kommer tilbage, og det bliver rødlilla, at han har prøvet alt, hvad han kunne for at holde den yderste venstrefløj væk. Så det har jo den fordel. Man kan så sige, at der, hvor det er lidt et sats og et gamble, men det er han jo ikke ked af at tage, det er, at hvis det viser sig, at det ikke er muligt, så står man jo ikke med den. Man kan jo ikke skyde den her sted to gange. Så når man, hvis man kommer tilbage og skal eftersøge en rød lille regering, så har man jo ikke muligheden for at tromme det en gang til.
0: Hvor meget tror du, det her hænger sammen med det møde, som Lars Løkke Rasmussen havde meget opsigtsvækkende og uventet i går inde på Mona Juuls kontor, også med Troels Lund Poulsen?
3: Jamen, det hele har vel spillet sammen. Altså, jeg ved ikke, om Venstre har udtrykt sig lidt mere positivt over for en midterregering, end de har gjort i den tid, hvor Troels Lund har været hjemme. Der kan også være forskel i, hvor meget Stephanie Lose kan lide den idé, og hvor meget Troels Lund kan lide den idé. Fordi det er ved Gud også en svær beslutning for Venstre, om man overhovedet er interesseret i det her. Er åbenlyse årsager, at de skal bygge Venstre op igen. Valgresultatet var frygteligt, og meningsmålingerne er værre. Og hvordan er det, man får byerne ind igen, og hvordan kan man gøre det i opposition? Er der overhovedet nogen, der gider høre, hvad man mener, hvis man er et 8,5% parti? På den anden side, kan man overhovedet gøre det i regering, hvis man går i regering med de selv samme, som har kostet noget af nedgangen? Så det er pest eller kolera beslutninger, og jeg skal ikke udnævne, hvad for en af dem, der er pest, og hvad for en, der er kolera, men Troels Lund må i en eller anden grad have fortalt, at han ikke ville være fuldkommen afvisende over for at afsøge noget ind over midten, ellers så ville det være helt meningsløst. For blot bliver det jo ikke. Altså, det bliver ikke blot, det bliver ikke blot.
0: Nej, det siger du, og vi har så stået, Niels Frederik og jeg, lige her, inden vi gik på, og stået og lavet regnestykket, fordi der er jo, hvis man så at sige tæller ravl og krat med, så er der jo 91 mandater. Der er godt nok fire af dem, der er løsgængere, men altså over på den blå side. Er det fuldstændig udelukket i dine øjne?
3: Ja, altså jeg kan ikke se andet end det udelukkede. Det er det jo allermest på grund af relationen, altså Messerschmidt-Løkke, som er det helt store. Altså når Messerschmidt siger, at det hans vigtigste rolle i den her verden, det er at minimere Lars Løkkes indflydelse, så rimer det bare rigtig, rigtig dårligt på at lave regering, som afhænger af Lars Løkkes indflydelse.
0: Tusind tak for vurderingen her, Steffen Hjaltelin.
3: Tusind tak lige måde.
0: Altså politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for både Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
1: Vi sætter lige en lille pind i regeringsforhandlingerne og skal til en lidt anden sag herhjemme. Klokken 10 i dag, der faldt nemlig en afgørelse af principiel karakter i Vestre Landsret. For en grønlandsk kvinde fra Thisted har fået medhold i en sag, hvor hun fik sin datter tvangsfjernet kort efter fødslen tilbage i 2024.
0: Ja, hendes sag har været omtalt flere gange på grund af de her såkaldte forældrekompetenceundersøgelser, eller FKU, som er en type psykologiske test, som indtil sidste år blev brugt i forbindelse med tvangsfjernelse af børn. Lad os lige høre, hvordan kvinden reagerede, da hun fik nyheden her til formiddag.
5: Hallo.
6: Det er Gert Dyrn.
5: Ja.
6: Vi vandt.
0: Ja, på en video, som filmproducent og instruktør Aka Hansen har delt i dag, der kan man se kvinden synke sammen på køkkengulvet med telefonen af glæde, må man forstå. Og Gert Dyrn, det er dig, der er advokat for hende, og også dig, der gav hende beskeden her til formiddag. Velkommen til.
7: Tak skal du have.
0: Jeg ved også fra min kollega, som talte med dig lige efter, der var faldet dom i Vestre Landsret, at du også faktisk selv havde svært ved at få armene ned. Selvom at dommen her jo ikke betyder, at kvinden får sit barn tilbage, hvad er det konkret, hun har fået medhold i sig?
7: Jamen altså... jamen, jeg kunne ikke få armene ned, fordi at mine klienter, og for så vidt også det grønlandske samfund her i Danmark og i Grønland, har fået medhold i, det er, at retten er nu gået ind og stadfæstet af den måde, man har behandlet dem på i den her type sager gennem tiden, for flere år, igennem flere år, har været forkert og på et fejlagtigt grundlag. Og at få sådan en dom er jo... jeg ved ikke, hvad jeg siger, det er jo fantastisk at få sådan en dom.
0: Men allerede for et år siden, som sagt, så kom der jo en ny lov, hvor de danske kommuner er forpligtet til at bruge en særlig enhed med ekspertise i Grønlands kultur og sprog i sådan nogle anbringelsessager af grønlandske børn. En erstatning for de her udskældte test, som faktisk slet ikke må bruges mere. Så hvorfor er den her sag alligevel vigtig, når nu lovgivningen havde lavet om på praksis?
7: Jo, men altså, lovgivningen kom jo i maj 25. Og vi har jo sådan set været bundet af en konvention om beskyttelse af oprindelige folks rettigheder herunder grønlændere i Danmark siden 1996, som har foreskrevet, at man skulle tage nogle særlige hensyn til deres kultur og deres baggrund og den måde, de udtrykker sig på. Og det har man jo ikke gjort. Det er jo tydeligt, når man så også laver loven i 2025. Men mange af de her sager, de stammer jo fra tiden før. Og der skulle man jo have taget de samme hensyn. Det var vi jo konventionsretligt forpligtet til at gøre, og det har man ikke gjort. Så en eller anden sted, så er der jo også en eller anden form for konventionsbrud i det her.
0: Er det også...
7: Det er jo det, jeg synes, der er det vigtige i det, fordi det er jo den her afgørelse bliver en principiel afgørelse, som tager stilling til netop også det spørgsmål. Sådan vælger vi at tolke den. Og jeg ved i hvert fald, at for min klient, der er også det principielle spørgsmål jo meget vigtigt. Jeg ved, at for det grønlandske samfund her i Danmark, og jeg kan forstå også dem hjemme i Grønland, er jo meget, meget glade for den her dom, fordi man får stadfæstet. Og ved dom, at Danmark har altså overtrådt nogle forpligtelser, som man skulle have opfyldt for lang tid siden.
0: Ja, du har også fortalt vores kollega, at du gætter på, at der måske er omkring 50 grønlandske familier, som den her dom i dag kan få betydning for. Nogle af dem, ved jeg, står allerede klar hos dig. Hvad håber de på, at de kan opnå ved at få deres sager prøvet igen?
7: Ja, altså, jeg er faktisk ikke klar over antallet, men jeg så i en anden artikel i dag, man havde undersøgt og spurgt, og der lå 460 sager, som skulle revurderes. Og det er klart, at det tager noget tid at få 460 sager igennem. Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre på 6 måneder eller derover, måske inden for et år, eller hvad ved jeg. Men de familier kan jo tage den her dom og så ligesom sige, at vi vil have vores børn hjemgivet, fordi de er blevet taget fra os på forkert grundlag.
0: Og de kan, vel ikke, kan de direkte få børnene hjemgivet, eller skal de have en ny vurdering af deres forældreevne, som ikke involverer de her test?
7: Ifølge den lov, man vedtog, så skal der jo revurderes de her, nu går jeg så ud fra det, de her 460 sager, de skal jo så revurderes. Men spørgsmålet er, hvor hurtigt det kan lade sig gøre. Og man kan vel sige, at der må være en eller anden tidsramme for, hvor lang tid man kan bruge på at revurdere sager, som er foretaget på et forkert grundlag. Så jeg vil da klart anbefale, at man prøver at få børnene hjemgivet, og så må man jo få fastsat, der er jo en typisk frist, man fastsætter, når man beder om at få hjemgivet børn på op til 6 måneder, og så har myndighederne jo altså 6 måneder til at forordne det her.
0: Du har fortalt dig også, at forældre i den her gruppe, hvor de har fået frataget deres børn helt tilbage til midten af 90'erne, der er børnene jo, må vi antage, voksne i dag, så hvad kan sådan nogle familier bruge dommen her til?
7: Når man kunne forestille sig, at man kan bruge den til at få en undskyldning, om ikke andet fra den danske stat, om at man har frataget dem deres børn på forkert grundlag. Og måske kan nogle af de familier også få en eller anden form for økonomisk kompensation fra den danske stat, men det kan jeg ikke sådan helt udtale mig sikkert om nu her. En andet aspekt ved det er jo så også, at psykologiske tests er jo blevet foretaget på grønlændere i alle mulige andre henseender. Altså, det kan være inden for det psykiatriske system, hvor man har diagnostiseret dem. Det kan være inden for det sociale system med hensyn til, om de skal have nogle ydelser eller ej, og førtidspensioner osv. Og det rejser vel også spørgsmål, den her dom rejser vel også spørgsmål om, hvorvidt de test har været foretaget på forkert grundlag. Så den kan jo få ganske vidtrækkende konsekvenser.
0: Og lige præcis de test, dem skal vi tale med en ekspert netop nu. Tak fordi du var med her, Gert Dyhren.
7: Ja, tak skal du have.
0: Altså advokat hos Stage Advokater og også advokat for kvinden, der altså vandt sagen i Vestre Landsret i dag. Jeg skal lige huske at sige, at vi har også bedt om en kommentar fra Ankestyrelsen, som så tabte sagen i landsretten, og vi har også spurgt, om styrelsen har tænkt sig at anke sagen til Højesteret.
1: Ja, vi har fået følgende svar. Vi har i dag modtaget dommen i den konkrete sag fra Vestre Landsret, som vi nu vil nærlæse, og vurderer betydningen af Ankestyrelsen. Følger retspraksis tæt og vurderer løbende betydningen af en højere instans afgørelse på området. Og så har vi også rakt ud selvfølgelig til Social- og Boligministeriet, som henviser til Ankestyrelsen.
0: Kvinden her, hun har sådan set stået frem i pressen, men grund til, at vi ikke nævner hendes navn, det er, fordi der er navneforbud i sagen, angiveligt også efter, at dommen her er afsagt. Men vi bliver ved den her principielle dom i dag, fordi som vi kunne høre her på Gerd Dyren, så handler det jo om, at der var mange problemer, som Vestre Landsret skriver, med den tidligere gennemførte forældrekompetenceundersøgelse, som kvinden fik lavet i forbindelse med anbringelser af hendes første to børn. Det var tilbage i 2014 og 2016, og det var dem, man brugte til at tvangsanbringe hendes tredje barn ved fødslen i 2024.
1: Ja, under undersøgelsen så var der nemlig ikke en grønlandsk tolk til stede, så kvinden forstod altså ikke alt, hvad der blev sagt. Jeg kan læse citat op her. Ingen fortalte hende, hvad testen skulle vise, og testen passede ikke til hende som grønlænder, står der blandt andet. Og det er jo det, som svækker værdien af forældrekompetenceundersøgelserne, slår retten nu fast.
0: Rune Nielsen, du er lektor på Rigshospitalet og Institut for Psykologi på Københavns Universitet, og du forsker i lige nøjagtige kulturelle fejlkilder i sådan nogle psykologiske tests her. Velkommen til.
5: Tak.
0: De her FKU-test, kan du ikke lige starte med at forklare, hvad det er, de går ud på?
5: Altså det, man bruger FKU, eller de psykologiske tests til som en del af forældrekompetenceundersøgelsen, er at undersøge blandt andet forældrenes begavelsesniveau, deres ressourcer og svagheder, rent kognitivt eller tænkningsmæssigt, deres evne til at mentalisere og nogle personlighedstræk. For på den baggrund at få indblik i deres kompetencer som forældre, sammenholdt også med samtaler med forældre og børn og andre aktører og observationer.
0: Og når nu dommen så skriver, at der er nogle kulturelle forskelle, som er afgørende her. Jeg læser lige op. Grønlændere viser følelser på en anden måde, og har en anden mimik og et andet kropssprog end danskere. Altså mangler hun selv den danske mimik. Det er blevet sagt, at hun skal lære den danske mimik, men hendes grønlandske side fylder mest. Hendes børn fanger den grønlandske mimik og lærer den naturligt. Hun er blevet misforstået ved de gennemførte test af hendes forældreevne, skriver altså landsretten. Kan du så prøve at forklare, hvad det er for nogle kulturelle forskelle, der ligesom kan gøre sig gældende i de her tests?
5: Ja, altså, hver gang man udvikler en psykologisk test, som skal undersøge en eller anden form for psykologisk færdighed eller konstrukt, så er den baseret på nogle kulturelle værdier. Det kan ikke undgås. Og alle de test, vi bruger, de er udviklet og tilpasset danske forhold. Så derfor, når vi bruger dem på mennesker, der har en anden kulturel eller sproglig baggrund, så risikerer vi, at de ikke er retvisende. Det kan for eksempel være, hvis vi skal undersøge, hvordan folk udtrykker følelser, at vi ikke kan afkode det, fordi man gør det på en anden kulturel måde, som du selv nævnte. Det kan også være, når vi undersøger folks sproglige begavelse, at vi spørger om deres i gåseøjne almene viden, hvilket underforstået er i dansk kultur, eller deres ordforråd på dansk, hvilket man jo godt kan sige, måske ikke helt fair, hvis man ikke har dansk som modersmål og opvokset i Danmark.
0: Er det muligt så at lave nogle versioner af de her psykologiske tests, der tager højde for grønlandsk kultur for eksempel?
5: Altså det har det jo været foreslået, at man skulle sætte sådan et arbejde i gang, for det findes ikke, som det er i dag. Så vi har ikke de redskaber i værktøjskassen, kan man sige, som psykologer. Men det vil være yderst værdifuldt at prøve at udvikle nogle nye former for tests, som er mere tværkulturelt anvendelige. Men vi har ikke noget, som det er i dag, vil jeg også sige.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det vel ikke kun er grønlandske familier, som de her psykologiske tests bliver brugt på en uhensigtsmæssig måde. Altså, der er jo mange andre kulturelle mindretal og tosprogede familier herhjemme. Mm.
5: Altså, som jeg ser det, så er det en helt generel problematik i forhold til al psykologisk testning, som vi også hørt tidligere, ikke kun i forhold til forældrekompetenceundersøgelser, men alle steder, hvor man bruger psykologiske test på tværs af kultur og sprog, hvilket vi i stigende grad gør i Danmark, eftersom at vores samfund bliver mere og mere multikulturelt.
0: Så mener du i virkeligheden, at vi også burde holde op med at bruge de her tests, når det kommer til for eksempel arabiske, somaliske, tyske eller helt andre forældre?
5: Jeg mener ikke, vi skal stoppe med at bruge dem, for vi har ikke andet, som det er i dag. Men jeg mener, at vi skal blive bedre som samfund og som fag inden for psykologien til at foretage de her undersøgelser. Vi skal udvikle vores metoder, sådan, så vi er i stand til at bidrage med det, som samfundet har brug for, som det ser ud i dag. Så psykologien har brug for at udvikle sig inden for det her område.
0: Men indtil den gør det, er det så forsvarligt at blive ved med at bruge de her tests på andre minoriteter end grønlændere?
5: Det er jo en faglig problemstilling, så det afhænger meget af den enkelte psykolog og deres tværkulturelle kompetencer i forhold til, hvordan de skal tolke og forstå de resultater, der kommer ud af testene.
0: Tak, Rune Nielsen.
5: Velkommen.
0: Altså lektor på Rigshospitalet og Institut for Psykologi på Københavns Universitet. I næste time, der taler vi med de to nyvalgte medlemmer af Folketinget fra Grønland om, hvad den her dom betyder, ikke mindst for forholdet mellem Grønland og Danmark.
1: Nu skal vi tilbage til det, vi også indledte PET-orienteringen med, at man kan jo kalde det et slags kuldechok, som er blevet sendt ned igennem dansk politik i dag. Det kan være, at vi lige skal repetere, hvad der er sket. Fordi Lars Løkke Rasmussen gik ud ved 15-tiden i dag. Vi havde sådan set et PET-orienteringsprogram mere eller mindre klart og klappet.
0: Der var panik på redaktionen lige et øjeblik.
1: Vi skulle lige tage nogle opkald og ringe nogle nye kilder hjem, for han siger nu, Lars Løkke Rasmussen, at han vil pege på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Det betyder så, at der ser ud til at være et flertal, som altså nu peger på Troels Lund Poulsen som undersøger. Et skifte sker der altså i processen. Jeg kan læse, det ikke sket siden 1988. Og det betyder altså, at vi har ikke en regering endnu, der skal arbejdes meget mere, forestiller jeg mig. Mark Niel Geertsen, velkommen til.
8: Ja, tak.
1: Politisk kommentator er du hos Børsen. Hvad er det for en proces, der går i gang nu?
8: Jamen, det er en proces, hvor det hele faktisk starter forfra. Altså, så om en times tid, så skal Mette Frederiksen til kongen, og der må hun jo så meddele, at hun kan konstatere, at der ikke længere er et flertal for hende som kongelig undersøger i lyset af det, Lars Løkke Rasmussen har sagt. Og så skal kongen modtage de andre partier igen, går jeg ud fra. Og der vil så formentlig tegne sig det her billede fra Troels Lund Poulsen. Så summa summarum, så starter det hele forfra. Så kan han indkalde nogle forhandlinger. Han kan gøre det på Christiansborg, eller han kan gøre det derhjemme, eller han kan finde et hotel, eller det må han sådan set selv om. Så starter det helt forfra.
0: Altså, er det 7 spildte uger, vi har bag os så?
8: Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis, det er, fordi det kan meget vel være, at det ender med, at Troels Lund Poulsen finder ud af, at der kan ikke dannes en blå regering, og det er måske også svært med en midterregering. Og så kan det jo ikke udelukkes, at man skal tilbage igen til det, vi kom fra. Altså, så jeg vil sige, at dansk politik er pludselig et meget uforudsigeligt sted.
1: Ja, fordi Lars Løkke Rasmussen siger som sagt, at nu får du 2 uger, du får et par uger, Troels Lund Poulsen, så må du se, om du kan danne regering hen over midten. Og Løkke vælger jo så også at kalde det mandat, Mette Frederiksen gik ud med, fik af kongen oprindeligt for en spændetrøje. Man fornemmer næsten, at det er en slet skjult hentydning. Også til Enhedslisten, som Lars Løkke jo sådan udtalte tidligere, har sagt, at han ikke vil danne regering på baggrund af. Den der centrum-venstre-regering, SSF, Radikale, Moderaterne, er den død nu?
8: Den er ikke nødvendigvis stendød, fordi det kan jo vise sig, at Lars Løkke skal tilbage og prøve at se, om man kan genopleve det. Men for nuværende, så ligger den i hvert fald og spræller med og har fået et ordentligt nyerslag, må man sige. Ikke? Fordi de var jo langt i også nogle realitetsforhandlinger. Hver især partierne med Mette Frederiksen, og vi har også set Lars Løkke og Moderaterne være til meget lange, altså sådan 6-7 timers seanceforhandlinger her de seneste dage, jeg tror. De andre i den her kreds havde en forventning om, at nu kunne man måske snart mødes alle partierne sammen, og så kunne det være, at det begyndte at ligne noget om en uges tid eller sådan noget. Ikke?
1: Ja, fordi,
8: og alt det ja. er i hvert fald afblæst.
1: Det er noget i hvert fald skudt til hjørne, ikke? Fordi jeg kan næsten huske, at hvad gik der et par uger før, man hørte Mette Frederiksen sige, jamen det går godt med forhandlingerne, vi har nogle spændende ting på bordet med drikkevand og så videre. Og nu står vi her, knappe 7 uger efter. Altså, hvor stiller det, ikke bare Mette Frederiksen, men også en Pelle Dragsted, det vi får for Løkke i dag?
8: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror mere, de sidder og overvejer, hvor stiller det Lars Løkke Rasmussen. Fordi det interessante er jo nu, kan Troels Lund Poulsen danne en regering? Altså, nu bliver han formentlig kongelig undersøger, og så må vi jo se, hvad kan han strikke sammen? Kan han få Socialdemokratiet med ombord i et eller andet sammen med de radikale, sammen med Moderaterne og sammen med de konservative, altså så vi kunne fortsætte os en eller anden midterregering uden SF og Enhedslisten. Men det ser altså meget svært ud. Det er svært at forestille sig, at Socialdemokratiet skulle have lyst til at gå ind i det samarbejde.
1: Mm.
8: Og så tror jeg, at de venstrefløjspartier, du nævner der, altså SF og Enhedslisten, de mere steder tænker, jamen, så kommer han vel lundende tilbage, hvis ikke det bliver til noget. Altså, så kommer Lars Løkke tilbage. Og der tror jeg, analysen hos dem er, at så bliver det ikke nødvendigvis en nemmere forhandling for Moderaterne. Så har man mistet noget tillid. Hvor Moderaterne omvendt tænker, jamen, mandaternes logik er jo den samme, så hvorfor ikke ligesom give det et skud og prøve at se, om man kan noget andet.
1: Noget der. Vi har jo,
8: ja,
1: vi har
8: og når vi hører dem sige, det er svært, så er det jo også vigtigt, at vælgerne forstår, at det er faktisk svært. Så hvis Moderaterne går med i noget, så er det altså ikke bare, fordi man sådan har været ivrig efter at få Lars Løkke i ministerstolen igen. Det er også fordi, man har fået noget politik ud af det.
1: Det var jo en udmelding fra Lars Løkke, som landede hos offentligheden ved 15-tiden i dag, så nu ruller det jo løbende ind med reaktioner. Jeg vil gerne lige kaste en af dem i hovedet på dig, Marken Niel Geertsen. Ja. Den kommer fra Radikale Venstres Martin Lidegaard, politiske leder, som jo har siddet i de her 7 ugers forhandlinger, som jo nu må, kan man sige, som der nu bliver sat en stopper for. Han skriver, Martin Lidegaard på X, jeg er ærligt talt forbløffet over, at Løkke nu går sammen med Dansk Folkeparti om en ny kongelig undersøger. Dermed inviterer Løkke reelt det yderste højre ind i en central rolle, selvom han siger det modsatte. Det ønsker Radikale Venstre ikke. Har han en pointe?
8: Det synes jeg, jeg kan godt forstå, at jeg tror mest, han har den pointe, at de radikale er rigtig skuffede over, at det her ikke ser ud til at kunne blive til en regering, fordi jeg tror, de havde en oplevelse af, at de sådan set var nogle af dem, der prøvede at skabe et sammenhæng her fra de yderste venstre til Moderaterne. Altså, radikale er jo enige med Moderaterne langt hen ad vejen i den økonomiske politik, men de er også enige med de røde partier og meget af det grønne og sådan. Så jeg tror, de ligesom så sig selv som sådan en mediator, der måske kunne være med til at binde det hele lidt sammen. Og bemærke, at de radikale har fløjet meget lavt med hårde krav, og altså udadtil har været altså kun udvist sådan positiv appetit på den her regering. Så det er jo selvfølgelig de radikale, men vi har jo ikke hørt Lars Løkke sige nu, at han har tænkt sig at danne en regering på baggrund af Morten Messerschmidts mandater, så jeg synes det nok, det er for tidligt ligesom at konkludere på, hvilken rolle DF kommer til at spille. Tværtimod, når nu du bringer nye reaktioner ind her, så hæfter jeg mig mere ved, at Morten Messerschmidt har lagt sit det brev ud. Han har også aldrig været til kongen dagen efter valget, og der står, at han peger på Troelsund Poulsen, og så langt så godt, men at Troelsund Poulsen skal danne en regering, der for det første sikrer, at der, er en, at der ikke kommer flere, men derimod færre muslimer til Danmark, sådan hvis man laver sådan en opgørelse af, hvem der vandrer ind og ud af landet, og for det andet, at Moderaterne ikke deltager i den regering. Og det, når han ligesom gentager det i dag, så ser jeg det som, at DF har tænkt sig at stå fast på, at man ikke vil hjælpe Lars Løkke til regeringsmagten.
1: Det var også et af de elementer, som vores politiske analytiker Rikke Gyldmandsø kaldte en snubletråd for en potentiel blå regering. Marken Niel Geertsen, tak for at gøre os klogere på den her nyhed.
8: Selv tak, og jeg glæder mig til at følge med. Det bliver virkelig spændende, fordi vi er jo ikke så meget klogere endnu, men det kommer til at blive kommende uger.
1: Måske bliver vi også klogere lige om lidt. I hvert fald tak for det, politisk kommentator hos Børsen.
0: Ja, og tilbage står jo så en række centrum-venstre-partier, der de seneste 7 uger har forhandlet om en regering med Mette Frederiksen i spidsen. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokratiet uden held. Det samme gælder Radikale og SF. Og hvad siger Enhedslisten? Ja, det er der ingen medier, der har fået svar på endnu, men nu har vi dig med os, Pelle Dragsted, politisk ordfører for netop Enhedslisten. Velkommen til.
9: Tak skal du have, og god eftermiddag.
0: God eftermiddag. Ja, er det en god eftermiddag? Altså, hvad er din reaktion på, at Lars Løkke kl. 15 rystede træet, som han siger?
9: Ja, altså, det er jo i sidste ende Lars Løkkes valg. Det er jo sådan, det er. I Enhedslisten, der er vi jo gået til de her forhandlinger, synes vi, med stor seriøsitet og også med respekt for danskernes valg. Altså, jeg tror egentlig, udgangspunktet er vel for os, at vi har lige så lidt lyst til at gøre Lars Løkke til minister, som han har lyst til at have, også som parlamentarisk grundlag. Men nu var det, har vælgerne jo sat Folketinget sammen, sådan at lige præcis den konstellation, altså en centrum-venstre-regering med Enhedslisten og Alternativet som parlamentarisk grundlag, det er den mest, det er den bedste og den mest realistiske løsning for at få en regering i Danmark, og det skal vi jo have. Så vi har fra dag et sagt, at vi er parat til at lave de kompromiser, som er nødvendige for at nå i mål, og det har vi arbejdet for i de sidste i de sidste 6 uger. Ja. Men det kræver jo, altså som alle ved, kompromiser kræver jo, at man bøjer sig fra alle sider. Og det synes jeg egentlig også, alle partier rundt om bordet har ville, undtagen Lars Løkke.
0: Du sagde, Pelle Dragsted, at I har respekt for danskernes valg. Siger du dermed, at det har Lars Løkke ikke, når han nu peger på en ny kongelig undersøger?
9: Nej, altså det må Lars Løkke op med sig selv. Jeg synes,

0: Det er kommet lidt sent i forhold til, at der er gået 6 uger. Det her valg kunne man jo have taget langt før, men igen, det er jo Lars Løkkes valg. Det, jeg er bekymret for, det er selvfølgelig konsekvenserne for Danmark. Altså, fordi nu vælger Lars Løkke jo så højrefløjen, og Troels Lund har jo sagt meget klart, at så vil han jo prøve at danne det, de kalder en blå midterregering. Jeg ved ikke helt det med midter, for det er så med Dansk Folkeparti. Og der ved vi jo godt, hvad den politiske betaling det bliver. Altså, det bliver jo mere ulighed, det bliver udtrædelse af konventioner, det bliver udvisning af lovlydige borgere, bare fordi de tror på noget andet end Morten Messerschmidt, nedskæring af udviklingsbistanden. Måske endda et opgør med Danmarks Ukraine-linje, det er jo det, som Messerschmidt står for. Det synes jeg er rigtig skidt for Danmark. Jeg er bekymret for, at det kommer til at isolere os.
1: Det er jo ikke det, Lars Løkke siger, han vil. Han siger jo, at han vil have en bred midterregering, bare lige for at sætte det på plads. Men Pelle Dragsted, du siger, at alle rundt om bordet på nær Moderaterne har de her sidste 6-7 uger været indstillet på at indgå kompromiser. Hvad er det for nogle kompromiser, Lars Løkke og Moderaterne ikke har vil indgå?
0: Jamen, må jeg ikke lige gå i ret med det, du siger først, for det er rigtigt, at det kan godt være, at Lars Løkke gerne vil noget andet, men både Mona Juul og Troels Lund har været klokkeklare, at de mener, at man skal afprøve en regering, der går fra Dansk Folkeparti og til de radikale venstre. Det er den regering, de ønsker, og det er den regering, de vil prøve. Så det er jo det, Lars Løkke åbner op for nu ved at pege på Troels Lund. Det kan godt være, at han selv har nogle andre ønsker, men det er altså det, vi kommer til at se nu, at det er jo, at Dansk Folkeparti risikerer at få en central rolle, og det undrer mig bare lidt over Lars Løkkes valg. Altså, jeg har simpelthen svært ved at få ind i mit hoved, at Enhedslisten og SF's ønsker om at passe bedre på vores velfærd og sikre vores sammenhængskraft skulle være så farlige for Løkke, at de værre, ja, hvad er det, end den betaling, han kommer til at betale med.
1: Hvad er det for kompromiser, du oplever, at han ikke vil indgå omkring det forhandlingsbord, I har siddet om?
0: Ja, det er jo lidt svært for mig helt at vide, i og med, at Lars Løkke jo heller ikke har ønsket at forhandle med andre end Mette Frederiksen. Men jeg ved jo i hvert fald, at vi været parat til at strække os langt, for at Lars Løkke selvfølgelig også skulle gå ud af døren med noget, der var vigtigt for ham. Altså, vores tilgang til de her forhandlinger fra dag 1, den har været, at vi skulle lave en aftale, som alle kunne se sig selv i, og alle kunne være glade for. Det handlede ikke om, at nogen skulle tværes, eller at nogen ikke skulle have noget at skulle have sagt. Vi ved jo godt, at ingen af os har 90 mandater alene. Så vi har forsøgt at strække os langt.
1: På hvad? Kan du give et eksempel, hvor I har strukket jer, Pelle?
0: Ja, altså, jeg kan jo ikke gå ind og afsløre detaljer i forhandlingerne, men det er åbenlyst, at Lars Løkke jo har en anden økonomisk politik, end den, som vi i Enhedslisten, eller for den sags skyld, SF og Socialdemokraterne, står for. Han er optaget af skattelettelser, blandt andet. Han er optaget af såkaldte arbejdsudbudsreformer. Og der har vi forsøgt at se, om der kunne findes fornuftige landingsbaner, som alle kunne se sig selv i. Men som jeg forstår, så har der ikke rigtig været nogen vilje den anden vej til at strække. Så det synes jeg er ærgerligt, fordi at Danmark skal jo have en regering. Altså, vi står i en utrolig urolig situation i verden, ikke? Med krig i Iran, med oliepriserne, der stiger, med et Rusland på den ene side og en Trump på den anden side, der ikke har holdt op med at snakke om Grønland. Og det har været vores udgangspunkt for de her forhandlinger, at prøve at sige ja. Det er ikke nemt med den måde, Folketinget er sammensat på, men lad os give det et forsøg.
2: Men der skal skubbe i det,
0: jeg
2: vil du gerne
0: ikke,
2: have.
0: Jeg synes ikke, vi var kommet langt på.
2: Og Pelle Dragsted, må jeg lige spørge her, fordi du har jo brugt, som vi også siger, de seneste 45 dage på, at du siger, måske ikke forhandle direkte med Løkke, men forhandle om en red regering, som jo kunne være på baggrund af Løkkes og Moderaternes mandater. Du har jo sagt, siger også til os nu, I var sådan set villige til også at strække jer langt, tale om, kunne vi mødes på midten, også økonomisk. Du har stået og kaldt ham en flink mand. Føler du dig snydt?
0: Nej, jeg tror, når det var Lars Løkke, der kaldte mig en flink mand, men jeg tror, jeg har rost hans evner som udenrigsminister, og det holder jeg fast i. Jeg synes, Lars Løkke har været en rigtig god udenrigsminister for Danmark. Nej, altså, det her handler ikke om mig eller Enhedslisten. Det her handler om Danmark og hvad for et samfund, vi gerne vil have. Og jeg synes, at i de forhandlinger, vi har været i, har vi nået rigtig mange vigtige resultater, når det gælder vores drikkevand, når det gælder vores velfærd, når det gælder vores natur. Jeg synes, der tegnede sig et rigtig godt grundlag, når det gælder vores velfærd, når det gælder de børn, der er i mistrivsel. Så jeg er selvfølgelig rigtig ærgerlig over, at Lars Løkke, om så må sige, vælger alt det fra, i hvert fald lige nu.
2: Ja, du er måske også lidt overrasket, Pelle Dragsted, fornemmer jeg.
0: At jeg er overrasket? Nej, det ved jeg ikke. Jeg har jo, tror jeg, hele tiden har sagt, at der er jo forskellige udfald af de her forhandlinger. Sådan er det jo. Altså, Løkke kan jo vælge at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at få en aftale med ham, eller forsøge at få dannet den her monstermidterregering. Jeg tror bare, at for den sådan almindelige dansker, der er det ikke et særligt godt alternativ, og jeg synes heller ikke, det er godt for Danmark. Jeg synes, altså, det er jo ikke kun Morten Messerschmidt, der snakker om, at Danmark skal træde ud af konventioner. Det er jo også Venstre, det er også konservativ. Altså, man kan vel sige, også der har forhandlet indtil nu, kunne man vel sige, udgør sådan et konventionsflertal, der er enige om, at i en usikker verden, der nytter det altså ikke noget, at Danmark skal ud af internationale konventioner.
1: Men er der andet end det, Pelle Dragsted, I kunne blive enige om?
0: Hvad siger du?
1: Er der andet end det med konventionerne, I også alle sammen var enige om?
0: Jamen igen, jeg kan jo ikke afsløre for forhandlingerne, men jeg sagde før, så synes jeg, der tegnede sig noget rigtig godt, når det gælder vores drikkevand, når det gælder vores natur, når det gælder vores velfærd, når det gælder de børn, der er i mistrivsel, også når det gælder om at hjælpe nogle af dem, der er kommet i klemme i den her energikrise. Der lå rigtig mange gode ting, ligger rigtig mange gode ting på bordet. Jeg håber, at vi på et tidspunkt kan genoptage de her forhandlinger, hvis ikke det lykkedes Lars Løkke at nå til enighed med Morten Messerschmidt, hvilket jo umiddelbart ser lidt svært ud, så er vi selvfølgelig parat til at genoptage de forhandlinger, og det er uden bitterhed. Altså for os der er det afgørende, at vi får en regering fra Danmark, som vil gøre noget for vores sammenhængskraft, for vores solidaritet. Altså vi vil skabe et samfund, hvor vi passer lidt bedre på hinanden, på vores natur. Det synes vi er vigtigt, ikke mindst i en urolig verden.
1: Tak, Pelle Dragsted, fordi du kunne være med her i orienteringen.
0: Jamen selv tak, og have en rigtig god eftermiddag.
1: I lige måde. Altså politisk ordfører for Enhedslisten. Nu er der også kommet reaktioner fra både de radikales Martin Lidegaard og SF's Pia Olsen Dyhr. Lad os starte med de radikale. Han virker ikke ligefrem begejstret over det her sammenbrud i forhandlingerne. Jeg er ærligt talt forbløffet over, at Løkke nu går sammen med Dansk Folkeparti om en ny kongelig undersøger. Dermed inviterer Løkke reelt den yderste højrefløj ind i en central rolle, selvom han siger det modsatte. Det ønsker Radikale Venstre ikke, lyder det i en skriftlig kommentar.
2: Vi har også en svært skuffet Pia Olsen Dyhr, formand for SF. Hun skriver, det var ikke nemt, men det var heller ikke umuligt. Derfor ærger det mig ærligt talt, at Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne nu har valgt at stoppe forhandlingerne og i stedet pege på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, skriver hun altså på Facebook. Men hun skriver, de kommer til at kæmpe videre i SF for den retning, som hun mener, og som mange danskere har stemt for.
1: Vi har meget mere om den her kæmpestore nyhed, dagens absolut største nyhed, altså et komplet sammenbrud i de forhandlinger, der har stået på de sidste 7 uger. Vi vender tilbage med Noah Reddington lidt senere i udsendelsen for at se på, hvordan det her ser ud med socialdemokratiske øjne.
2: Men inden radioavisen skal vi også lige runde en anden stor nyhed, som landede. Det var i den danske finansverden her til eftermiddag. Michael Rasmussen fratræder sin stilling som formand for Finans Danmark, altså bankernes brancheorganisation. Det meddeler han selv i dag på LinkedIn.
1: Årsagen er, at han i kraft af sin position som kontorchef i Nykredit har bedt om politisk indgriben i markedet for boliglån. Han mener, at de såkaldte prioritetslån, som både Nykredit selv og deres konkurrenter tilbyder til kunder, ja, den udfordrer sammenhængskraften mellem land og by. Kort fortalt mener han, at udviklingen i den her låneform på sigt vil gøre det dyrere for folk at købe boliger i landdistrikterne, og til gengæld puste til de i forvejen meget høje boligpriser i de store byer, ved at gøre det billigere at låne penge til en bolig der.
2: Ja, og den her melding fra Nykredits koncernchef, den er ikke faldet i god jord hos konkurrenterne, som jo samtidig er medlem af den magtfulde brancheorganisation Finans Danmark. For næstformanden i Finans Danmark, det er Danske Banks topchef Carsten Egeriis, han har kaldt det scenarie for et citat skræmme billede. Men Michael Rasmussen har ikke vel vige fra synspunktet. Han skriver på LinkedIn, at han holder fast i bekymringen og insisterer på at debattere emnet, og derfor forlader han så i dag sin post som formand i Finans Danmark. Christoph Ellersgaard, velkommen til programmet.
3: Tusind tak.
2: Du er magtforsker hos CBS. Hvor bemærkelsesværdig er den her exit?
3: Det er jo ret sjældent, vi ser ligesom den politisk valgte ledelse i de her store erhvervsorganisationer sådan tage slagsmålene i fuld offentlighed. Normalt arbejder sådan nogle organisationer jo mere med at internt finde en eller anden form for kompromis, som både den politisk valgte ledelse og deres ansatte lobbyister, som ligesom skal ud og tale for. Så det er ret nyt.
2: Mm. Ja, brancheorganisationen Finans Danmark har jo været reelt splittet i to. Altså Nykredit sidder på halvdelen af realkreditmarkedet, og så er der konkurrenterne i Danske Bank og Nordea og Jyske Bank på den anden halvdel. Altså, hvad skaber det af udfordringer for en organisation som Finans Danmark, når de så åbenlyst skændes internt om, hvilken politik der skal føres?
3: Altså det, vi har at gøre med her, det er jo også, at man kan sige, at der simpelthen jo er ret klare modstridende økonomiske interesser, hvad man siger. Realkreditinstitutterne er afhængige af, at det er, vi alle sammen helst vil have et realkreditlån, og i det omfang, at banklånene faktisk begynder at blive billigere og mere attraktive for nogle boligejere, så udhuler det jo også markedet. Så på den måde har vi en eller anden form for intern konkurrence i branchen her, som jo så er det, der kommer til udtryk, og som selvfølgelig bliver særlig problematisk, når man som brancheorganisation skal ud og agerer i forhold til det politiske system, i forhold til embedsværket. For der har man jo brug for at vide fra den politiske side, ligesom at hvad det er, brancheorganisationen gerne vil have, og at dem, der ellers er i brancheorganisationen, bakker op.
2: Ja, hvad er linjen, kunne man få lyst til at spørge som kunden, ikke? Og nu træder han så af som formand, Michael Rasmussen. Men forbliver i bestyrelsen, løser det problemerne?
3: I hvert fald til dels, for man kan sige, det er jo en særlig rolle at være bestyrelsesformand, og når flertallet i Finans Danmark er på bankerne og ikke realkreditinstituttet side her, så kan man sige, det er ikke forenligt med at være formand, men man kan jo sagtens sidde i bestyrelsen. Bestyrelsen er jo faktisk det sted, hvor man så helst skal tage de her konflikter. Man kan så sige, at typisk vil man så nok ønske, at igen, at man prøver at finde en eller anden type fodslag inde i Finans Danmark for det her, før man i stedet for ligesom at tage det i fuld offentlighed.
2: Ja, det er så det, der er sket i det her tilfælde. Altså endt ud i nu en, må man sige, noget bemærkelsesværdig fratrædelse eller exit fra Michael Rasmussen. Christoph Ellersgaard, tak for at gøre os klogere her i Bitterorientering.
3: Det var så lidt. God weekend.
2: Ja, tak lige måde. Altså magtforsker hos CBS.
1: Om en halv time, der træder Mette Frederiksen ind på Amalienborg ind til kongen for at fortælle ham, at den opgave, han gav hende for 7 uger siden, ja, den har hun altså ikke kunne løfte.
2: Nej.
1: Nu skal stafetten efter alt at dømme videre til Troels Lund Poulsen. Men hvor stiller det så Mette Frederiksen og Socialdemokraterne? Det er noget af det, vi forsøger at få svar på i næste time. Vi skal blandt andet tale med Noah Reddington, politisk kommentator og tidligere særlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt.
2: Ja, vi taler også med Liberale Alliances politiske ordfører og forsøger at blive så kloge som muligt på, ja, hvad sker der nu i dansk politik. Meget mere om det senere. Nu kan du læne dig tilbage og nyde en radioavis kl. 17.
4: Der er lige lidt tid til, at vi får en radioavis og anden halvdel af gårsdagens P1-orientering. Så indtil da, så kan vi lige lytte til Agnes Obel og Cameras Rolling.

0: Herefter lidt musik, så er vi nu nået frem til en radioavis, og efter den, ja, så får du serveret anden time af gårsdagens P1-orientering.
1: Yderligere en person er nu bekræftet smittet med hantavirus, det skriver Verdens Sundhedsorganisation WHO på sin hjemmeside. Dermed er der 6 bekræftede tilfælde af hantavirus ud af i alt 8 mistænkte personer fra krydstogtskibet MV Hondius. Og skibet lægger efter planen til kaj på Tenerife her i weekenden, og det bliver mødt.

0: var flere demonstranter på gaden med budskaber om, at skibet er som en sejlende bombe, og at de kanariske øer ikke er den rette modtager. Og Jesper Ospina Røyskjær arbejder som læge på Tenerife, for han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
1: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
0: Til gengæld er den danske statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med Hansa-virus, blevet testet negativ. Det meddelte Statens Serum Institut i aftes. USA's præsident Donald Trump håber, at den 3-dages våbenhvile mellem Rusland og Ukraine, som han annoncerede i aftes dansk tid, vil komme til at blive forlænget. Jeg ser gerne en stor forlængelse, lød det fra Trump for kort tid siden. Et nyt armbind til unge fodbolddommere i Midt- og Vestjylland skal bidrage til et bedre kampmiljø. Mange unge dommere stopper nemlig med dommertjansen inden for deres første sæson.
2: Jamen, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at noget af frafaldet blandt nye unge dommere, det kan være det børnemiljø eller kampmiljø, vi har omkring børnefodbolden og ungdomsfodbolden, som til tider godt kan gå lidt i den forkerte ende med nogle tilråb og sådan noget.
0: Fortæller Kim Fischer Mensbo, der er initiativtager bag armbindet i DBU Jylland. Nu er forhåbningen så, at det nye U18 armbind skal få folk til at tænke sig om en ekstra gang, inden de kommer med tilråb.
2: Men ved at gøre det her armbånd forhåbentlig synligt, både over for trænere og tilskuere, jamen så håber vi jo ved, at det giver lige en tanke mere, selvom når pulsen stiger, at man lige tænker, nå ja, det her det er jo juridisk et barn. Jeg skal måske lige, vil jeg tale sådan til mit eget barn? Nej, jeg skal lige have pulsen ned igen.
0: Kim Fischer Mensbo håber, at pilotprojektet på sigt kan udvides til resten af landet.
2: Vi ved fra andre lande, at de har indført det for de her dommer under 18, og så tænkte vi i vores dommersektor, at det var i hvert fald et forsøg værd at køre som et pilotprojekt her i foråret, med henblik på selvfølgelig at indføre det i hele Danmark.
0: I nat klart vejr, temperaturen ned til frysepunktet og 8 graders varme og svag vind.

0: Hvis du har lyttet med på Radioavisen, det er der en god sandsynlighed for. Og hvis du også har lyttet lidt til den første time af P1-orientering, så har du nok allerede hørt, at Lars Løkke Rasmussen har, og nu kommer der en kliché, men jeg synes, den er værd at droppe her, detoneret en bombe i regeringsforhandlingerne.
1: Ja, for efter snart 7 ugers forhandlinger, så vil Lars Løkke Rasmussen ryste posen, ryste træet, og derfor vil han nu pege på Venstres Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger.
2: Vi synes, at det ville være den klogeste måde at komme frem på for at ryste træet. Det er jo en kongelig undersøger, der skal tage stilling til, hvordan hun vil håndtere den her melding, som jo for

0: regering hen over midten og med et af alt ligesom op i luften igen.
1: Ja, og lige nu er statsministeren altså på vej ind til kongen igen på Amalienborg for at sige, ja, at hun er nødt til at give stafetten videre for en tid i hvert fald. Så velkommen tilbage til P1 Orientering, hvor vi forsøger at give et overblik over, hvad der nu skal ske i forhandlingerne. Senere i programmet skal vi også tale om diskrimination i sundhedsvæsenet.
0: Ja, vi får nemlig besøg i studiet af Louise Borgen, som jeg for nylig oplevede at blive afvist, ikke en, ikke to, men tre forskellige gange af tre forskellige gynækologer. Simpelthen fordi hun får at vide, hun er for tyk til, at deres brikse kan holde til hendes vægt.
1: Ja, det har efterladt hende med en følelse af ensomhed, forkerthed og vrede. Men er det rimeligt at afvise en patient på grund af hendes vægt? Eller er det ulighed i sundhed? Ja, det spørger vi formanden for praktiserende gynækologer om i den her time. I studiet er vi Niels Frederik Rikkers og Anne-Kristine Hermann.
0: Ja, men vi lægger selvfølgelig ud med den politiske pyroman Lars Løkke, som har sat ild til regeringsforhandlingerne. Og nu vil pege på venstreformand Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Nora Reddington, velkommen til.
2: Ja, hej.
0: Politisk kommentator for Politikken, og så er du også tidligere særlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt. Og lad os lige sige, så sent som i går, så var Lars Løkke Rasmussen jo til et møde, som var meget mystisk på det tidspunkt, måske står lidt mere klart nu. Det kan vi tale om. Et timelangt møde med Troels Lund Poulsen og de konservatives Mona Juul på sidstnævntes kontor.
3: Lars Løkke Rasmussen, hvad har I holdt møde om på Mona Juuls kontor?
4: Vi har bare snakket.
5: Vil du sige noget som helst om, hvad det har handlet om?
4: Nej, jeg har bare drukket en dejlig kop kaffe.
6: Kun en halv kop?
4: Ah, nej, der var flere kopper.
7: Troels Lund, handler det om noget med kongen undersøger og låste fedt?
4: Altså, jeg har ikke været at sige andet, end jeg har drukket en kop kaffe.
7: Vil du have, I snakket?
5: Det var en lang kop kaffe, når det er taget over en time.
4: Jeg har så selv ikke udtalt pligt her i Danmark. Så...
7: Du smiler bare utrolig meget.
4: Ja, men det er, fordi jeg er så glad på humør. Jeg har altid fået at vide, at jeg er sådan en tristkarl. Det har du selv sagt til mig. Nu har jeg besluttet, for nu er jeg smiler og glad.
0: Ja, Nora Reddington, giver det møde lidt mere mening i dag?
2: Ja, det gør det, og der har jo også været andre kontakter mellem de tre her op til det, der er sket i dag. Så det giver absolut mere mening, men det var nok heller ikke helt tilfældigt, at vi skulle vide det i går, at der skete noget, fordi det her er jo ikke noget, der bare er opstået i løbet af de tidlige eftermiddagstimer, fordi Lars Løkke Rasmussen blev rasende på Mette Frederiksen. Det er jo et forsøg på at ændre dynamikken i regeringsforhandlingerne.
0: Mm. Hvad er det, der er sket i dag, tror du?
2: Jamen, der var sket det, at Lars Løkke Rasmussen skulle op og tale økonomi med Mette Frederiksen og andre topfolk, og når man taler med dem, som har været tæt på forhandlingerne fra de tre andre partier, så har der været en oplevelse af, at man var ret langt, og man var tæt på noget, som burde kunne binde sammen og udgøre et regeringsgrundlag for en firkantregering. Og derfor er man selvfølgelig også en lille smule overrasket og skuffet over, at... Lars Løkke Rasmussen kommer og meddeler, at nu skal Troels Lund Poulsen altså være kongelig undersøger. Så det er der noget, der overrasker og skuffer.
0: Jamen, når du siger det der med, at man er overrasket, jeg får lyst til at spørge, er man også Mette Frederiksen, er hun blevet taget på sengen?
2: Jeg tror, det har været meget underlige forhandlinger for hende, fordi hun i udgangspunktet fik et mandat, og det er jo et mandat, hun selv har skrevet, over i statsministeriet, der handlede om, at hun skulle danne regering med Socialdemokratiet, SF og det radikale Venstre. Og de har ikke flertal, de tre partier. Og i det hele taget er det jo forhandlinger, som bærer præg af, at rødt flertal var der ikke, blåt flertal var der ikke. Der er kun flertal, hvis Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne indgår på den ene eller på den anden måde. Og der må man vel sige, at den måde, forhandlingerne er blevet designet på, ikke helt har taget op højde for den nye virkelighed. Og så skal man nok heller ikke helt underkende betydningen af, at Troels Lund Poulsen har været sygemeldt et par uger. Havde han været der, nu er det jo ren spekulation, men havde han været frisk og gået rundt på Christiansborg, så skal man jo ikke udelukke, at det her var sket for et par uger siden.
0: Nej, så... Måske kan vi sige, altså den konstellation, der hedder SF, Radikale, Moderaterne, med Enhedslisten som parlamentarisk bagland, eller undskyld, som støtteparti, den er nu, hvis ikke død, så skindød. Hvad nu, hvis jeg sagde en regering, der nu hedder S, Venstre, Moderaterne, Konservative, Radikale, er den realistisk?
2: Jeg kan slet ikke huske alle de bogstaver, du listede op.
0: Forestil dig SVM-regeringen med konservative og radikale.
2: Jeg tror, jeg er med. Den regering, som du omtalte først, altså SF, Socialdemokratiet,

0: Radikale Venstre og Moderaterne. Jeg tror, jeg vil bruge det udtryk, at den er lagt i kunstig koma. Og det gør man jo med patienter, som har brug for lidt meget, meget kontrolleret lægeopsyn. Så bliver man lagt i kunstig koma. Den er slet ikke død på nogen som helst måde. Den regering, du beskriver, altså den her brede midterregering, som har den fordel, at det er en flertalsregering, som består af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Moderaterne, Konservativ og Venstre. Det er jo Lars Løkkes drømmeprojekt. Men den hviler jo på en præmis om, at Socialdemokratiet vil være med, og de Radikale Venstre vil være med. Og intet indikerer, at Socialdemokratiet og de Radikale Venstre vil være med i en sådan regering. Og det er jo det, der er problemet for Lars Løkke Rasmussen, at der ganske enkelt ikke er en interesse for det blå midterprojekt. Det Radikale Venstre, som vi jo tit glemmer at tale om, er faktisk meget langt inde i de regeringsforhandlinger, som er foregået indtil for ganske få timer siden, og er meget begejstret for det, som ligger her og nu. At se dem sidde og forhandle miljø, klima, grøn omstilling med Venstre og det Konservative, det er svært ved at se lande. Og jeg er også svært ved at se, at Socialdemokratiet kan gå ind i en regering, som er så blåtonet oven på det dårligste valg siden 1903, oven på det dårligste kommunalvalg nogensinde, oven på det dårligste valg til Europaparlamentet nogensinde.
1: Alright.
0: Socialdemokratiet er et parti, som grundlæggende er strukturelt svækket. Det er et såret parti, og det er et parti, som har brug for at lune sig i SF's varme.
1: Så ingen midterregering, ingen blå regering, og den her centrum-venstre-regering er i kunstigt koma, men ikke død. Men hvad kommer det så til at betyde for Lars Løkkes forhandlingsposition, hvis han ender med at skulle vende tilbage til den her konstellation, som han nu vender ryggen til efter næsten 7 uger?
0: Ja, du kan have 2 udlægninger. Den ene udlægning er, at det vil svække ham, fordi at det her blå alternativ, det viser, at det var der ikke, at der reelt kun er en mulig konstruktion, som kan få enderne til at gå op, og det vil så svække ham i forhandlingerne. Omvendt kan man sige, og det er nok det, jeg hælder mest til, så vil jeg sige, at det her viser og understreger meget tydeligt, at den, der bestemmer i dansk politik, det er ikke Mette Frederiksen, det er Lars Løkke Rasmussen, det er ham, der kan få tingene til at ske, det er ham, der kan få tingene til at falde på plads, det er ham, der bestemmer, hvem der er kongelig undersøger, og dermed også ham, der bestemmer i sidste ende, hvem der er statsminister. Og den pointe er helt ufattelig vigtig for Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne at få slået fast over for os alle sammen. De er det nye midterparti i Danmark, og det skal vi alle sammen vide. Man kan ikke bare tage dem for givet, og så kan det være, at han kan få nogle marginale indrømmelser ved forhandlingsbordet med de 3 øvrige partier. Det kan være, at han kan få nogle forsikringer under hånden om, at Enhedslisten skal man overhovedet ikke lytte til. Men sådan rent strukturelt, så er det svært at se, at det ender andre steder end i den regerings, den forhandling, som er lagt i kunstig koma. Ja,
2: vi må se, hvad der sker. Noah Redington, tak for at være med i dag.
0: Tak skal du have.
2: Altså politisk kommentator hos Politikken og tidligere særlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt.
1: Der blev ikke taget hensyn til morens grønlandske oprindelse, da en grønlandsk kvinde fra Thisted i 2024 fik fjernet sin datter ved fødslen. Det afgjorde Vestre Landsret i dag i en principiel afgørelse, som handler om de kontroversielle psykologiske tests af grønlandske forældre her i Danmark.
2: Ja, og de psykologiske tests, de blev frem til sidste år brugt af kommuner i sager om blandt andet tvangsfjernelse. Men de egner sig altså ifølge eksperter ikke til at teste grønlændere, simpelthen fordi de ikke er tilpasset Grønlands kultur. Og dermed så kan de have givet et forkert billede af forældrenes evne til at passe på deres egne børn.
1: Ja, forældrene er for eksempel blevet vurderet på dansk, selvom det ikke er deres første sprog. Og samtidig er de blevet testet i at tolke for eksempel ansigtsudtryk og figurer, uden at der er blevet taget højde for grønlandsk kultur, hvor ansigtsmimik nogle gange er anderledes. Men det svækker altså værdien af de her undersøgelser. Det slår landsretten nu fast, og det er Naja Nathanielsen, der er medlem af Folketinget for det grønlandske parti, IA, glad for.
3: Det ligger jo et ekstra lag af seriøsitet over den afgørelse og den tilgang, at det er ikke bare en politisk beslutning, det er nu også slået fast, at det har været en ulovlig praksis. Så på den måde, så synes jeg, at det giver et ekstra lag til den afgørelse, og noget, vi kan henvise til os.
1: Og nu velkommen til dig, Razak Høgh Dam.
4: Tak for det.
1: Du er ligesom Naja Nathanielsen nyvalgt medlem af Folketinget. Du er valgt for partiet Nalerak, og du har fulgt den her sag rigtig tæt, ved jeg. Du havde også besøg af kvinden i går, som nu altså har vundet sagen. Hvorfor er den her sag så vigtig i dine øjne?
4: For det er staten, der gør det her ting. Og vi er jo desværre vant til historiens øjne set, at der er nogen fra staten eller staten selv, der begår nogle gruelige fejl. Og desværre, det er jo meget melankolsk følelse, vi har lige nu. Desværre beviser det endnu en gang, men det her bevisførsel nu fra en ret er noget, man allerede vidste på forhånd på en eller anden måde, at det nu bliver stadfæstet. Men får det så børnene tilbage? Det er så det næste spørgsmål. Mm. Det er toppen af isbjerget, det her.
1: Men så for dig, så handler den her sag også om alle de historiske sager, der har været, hvor grønlandske børn er endt hos danske familier, eller på en eller anden måde er blevet taget fra deres familier.
4: Men vi skal lige fokusere på, hvad der sker nu. Jeg vil gerne, og vi vil meget gerne have fokuset ligger på alle de hundredvis af grønlandske børn. Man kan ikke engang sige, hvor mange det reelt er, fordi man staten ikke engang vil sige, hvem grønlænderen er, selvom vi har oprindelige folkerettigheder, selvom vi er et folk i henhold til folkeretten. Mm. Så på det baggrund, så får de børnene tilbage. Og det får desværre Kira ikke lov til her, selvom al det bagvedliggende ting ikke rigtig er korrekt.
1: Mm. Ja, moren, vi bruger ikke hendes navn, fordi der er navneforbud i sagen. Men moren her, hun får jo faktisk ikke sit barn tilbage, fordi der også er nogle andre ting involveret. Det er derfor, det er det principielle i afgørelsen her, som er interessant, fordi som du siger, det kan få betydning for rigtig mange andre grønlandske familier, som har fået fjernet deres børn her i Danmark. Men allerede for et år siden, så trådte jo en ny lov i kraft, hvor danske kommuner fik forbud mod at bruge de her psykologiske tests. De er nu forpligtet til at bruge en særlig enhed med ekspertise i grønlandsk kultur og sprog i sådan nogle anbringelsessager. Og samtidig blev det også besluttet, at igangværende anbringelsessager, hvor man har brugt de her tests, ja, de skulle tages op igen. Så man kan sige, at praksisen er jo stoppet, så hvorfor er dommen alligevel vigtig?
4: Ja, fordi der er noget grueligt galt stadigvæk. Det kan vi se, det kan vi føle. Især når den der såkaldte ekspertgruppe, der skulle være. Ved vi, hvor mange grønlandske eksperter der er? Hvornår er man et ekspert i grønlandsk forhold? Jeg kender ikke engang personerne, selvom vi kender alle sammen i vores bagland, i vores land, basically. Men hele essensen ligger i, der er nogle ting, som man sagde, at man ikke tog fejl af. Og så bagefter så siger jeg, okay, det tager vi fejl af nu. Men alle veje fører desværre til Rom lige nu, hvor der er FN, der har udtalt sig, om der er sket nogle gruelige menneskerettighedsfejl. Mm. Det er så en anden aspekt, der også kommer ind her. Det er så en menneskerettighedsting.
1: For ja, Danmark har fået kritik af FN's særlige rapportør om oprindelige folks rettigheder. Det handler blandt andet om spiralsagen, det handler også om de her anbringelsessager. Men du siger, at den enhed med eksperter i grønlandsk kultur, som nu skal se på de her sager med den lovændring, der var sidste år, den har du ikke tillid til?
4: De har kommet med, at de har vendt to sager ud fra mange flere sager, de har. Så har det taget et håndfuld sager op, og så kun to af dem har man så omvendt. Men der er noget, der nu tilsiger, at der man ikke følger loven, for eksempel, i henhold til for eksempel sagen her med navneforbuddet. Vi skal starte fra bunden. Det er så vores politik, at det hele skal starte fra bunden, og man skal starte med oprindelige folks rettigheder. Det er dansk lov, det er ratificeret, det bliver ikke fulgt.
1: Den danske regering kom jo med den her nye lov, der trådte i kraft sidste år efter pres fra den tidligere grønlandske regering. Det var den daværende regeringsleder Mutti B. Egede, der havde henvendt sig direkte til Mette Frederiksen i december 2024 for at få brugen af de her tests stoppet. Og han sagde i den anledning, at forholdet mellem Danmark og Grønland var på frysepunktet. Hvad mener du, den her praksis har betydet for forholdet mellem Grønland og Danmark?
4: Forholdet kan være bedre, men der er lys for enden af tunnelen. Men hvorfor skal vi igen med en ret, en landsret, når selv verden nu har øjnene rettet mod Grønland og Danmark, og selv FN kommer ind, selv børnene, selv deres danske egen ret kommer med det her. Hvor langt skal vi gå for at få retfærdighed? Rettighederne skal følges, det grønlandske rettigheder og det grønlandske folk i Danmark.
1: Ifølge Tine Birkelund Thomsen, som er ligebehandlingschef på Institut for Menneskerettigheder, så handler den her afgørelse jo faktisk ikke om diskrimination, men ene og alene om menneskerettigheder og retten til familieliv. Hun siger sådan her.
5: Det forholder landsretten sig faktisk slet ikke til det aspekt i sagen. Det er jo noget, som vi også har været ude og pege på tidligere, men det dommen forholder sig til, det er, om det, man menneskeretligt taler om, kan være en krænkelse af retten til familieliv, at der skal være processuelle retsgarantier på plads i sådan nogle sager her. Processen skal være ordentlig, man skal sikre sig, at afgørelsen bliver truffet på et korrekt og fyldestgørende grundlag, når der taler om så indgribende en beslutning og indgreb i familielivet, som det er tilfældet her. Og det er det, dommen den forholder sig til.
1: Ja, så altså ikke til diskrimination. Er du tilfreds med det, Razak Hødam?
4: Selvfølgelig tager retterne deres sag for sag. Det, og det her, det er en meget specifik case her. Men hvor mange cases skal det være, før staten siger, vi har taget gruelig fejl i det her situation? Nu er det en juridisk spiralsag, der kører nu. Nu er det juridisk fadløs og barnløse juridisk, der kører nu. Det vil sige, der er folk, der får en henvendelse fra kommunen, at det er bedst, hvis de får deres barn fjernet ind i maven. Og hvis de får barnet, så bliver den taget. Det er en gruelig fejl, som man kører lige nu. Og det er en juridisk spiralsag, der kører.
1: Dommen i dag, vil du sige, at den bringer Grønland og Danmark tættere på hinanden eller længere fra hinanden?
4: Det kommer an på. Det kommer an på. Ja. Nu har vi jo hørt, hvilken regering der kommer på plads, men hvor meget velvillighed der er fra Danmarks stats og danske stats side, og den kommende regering også, men også det danske folk. Jeg tror, det danske folk har medlidenhed til det her. Men så kommer regeringen, det så kommer der meget an på regeringen, fordi alle øjnene er rettet mod os. Er det en dårlig image for Danmark, eller skal vi have et bedre forhold? Det håber jeg.
1: Tak for besøget, Razak Hødam, altså nyvalgt medlem af Folketinget for partiet Nalerak. Vi har i dag også bedt Ankestyrelsen, som altså har tabt sagen i landsretten, om en kommentar. Styrelsen skriver, vi har modtaget dommen i den konkrete sag fra Vestre Landsret, som vi nu vil nærlæse og vurdere betydningen af. Ankestyrelsen følger retspraksis tæt og vurderer løbende betydningen af en højere afgørelse på området. Vi har også spurgt Social- og Boligministeriet, om de vil komme med en kommentar, men ministeriet henviser til Ankestyrelsen.
2: Og så skal vi jo sige, Anne, at lige nu står vi jo også og kigger lidt på klokken, fordi vi ved, når den bliver 17.30, så skal Mette Frederiksen altså ind på Marienborg og sige til kongen, undskyld, hvad er det, når slutter siger, hun skal ind på Amalienborg og meddele kongen.
1: Hun har kørt fra Marienborg.
2: Hun har kørt fra et Marienborg til en anden.
1: Hun er efter sigende i bilen på vej ind til Amalienborg.
2: Hun er på vej, og vi har ikke hørt noget fra hende endnu. Vi forventer, at der kommer en kommentar fra statsministeren, umiddelbart efter hun har været inde hos kongen. Det skal vi nok opdatere jer lytter på. Indtil vi kommer til alt det, så skal vi sige velkommen til dig, Louise Haltrup Born.
6: Tak.
2: Vi skal lige se.
1: Jeg tror, jeg kan høre dig. Det er mikrofon tændt sådan der.
6: Tak for det.
2: Du er med nu, Louise. Mm-hmm. Louise, du er pædagog på førtidspension, og så står du i studiet i dag, fordi du har skrevet debatindlæg i Politikken. Og lad mig lige læse overskriften højt. Du skriver, afvist hos gynækologen, Brixen kan ikke holde til din vægt. Og jeg synes egentlig bare, vi skal gå lidt slavisk gennem den konkrete oplevelse, som du beskriver i dit indlæg. Hvad er det, du har oplevet?
6: Jeg har oplevet at ringe til tre gynækologer og få at vide, at jeg ikke kan være patient hos dem, fordi at Brixen ikke kan holde til min vægt. Eller det vil sige, at det kun er i et tredje tilfælde, men de vil stadig ikke have mig. Ja.
2: Ja. Du ringer til en gynækolog først, og du oplyser måske ikke din konkrete vægt, men du oplyser, at
6: jeg siger, at jeg har en henvisning fra min læge, som har lavet en henvisning for, at jeg kan få skiftet min spiral, som hun kan se i henvisningen, at jeg er tyk, og siger, at hun kan se, at jeg er lidt for tyk. Og jeg siger ja, og så siger hun, så kan du ikke komme med os, fordi vores briks ikke kan holde til dig. Og så siger jeg okay, og så siger hun, jeg håber, at du finder en løsning, og så ligger vi på agt, ikke?
2: Og så ringer du til endnu en gynækolog på egen hånd.
6: Så bliver jeg vred, ja.
2: Du bliver vred?
6: Ja, fordi jeg skal skifte min spiral.
2: Ja.
6: Ja. Så jeg vil gerne ringer til en til, som også siger, at deres briks ikke kan holde til min vægt. Ja.
1: Hvad tænker du, da du får det at vide anden gang?
6: Jamen, jeg tænker jo med det samme, at det er mig, der er forkert. Altså, det er mig, der ligesom, at min krop ikke må få hjælp, eller sådan, ja. Og det er jo et ret basalt indgreb, så vidt jeg ved.
1: Ja, helt almindelig. Masser af kvinder gør det ved.
6: Præcis. Sådan. Men at jeg ikke... jeg er forkert.
2: Ja. Og så går der en uge, og så, fordi du siger, du bliver vred, du føler dig forkert. Det. Og så overtaler du ligesom dig selv til at ringe til en tredje gynekolog.
6: Ja.
2: Hvad sker der så?
6: Så siger sekretæren til mig, at deres brik skal holde til 180 kilo, hvilket jeg ikke vejer. Så jeg tænkte, fedt, det kan jeg godt. Jeg må godt komme op til jer.
2: Ja.
6: Og hun siger så, hun vil vide, hvad min vægt er, fordi... hun skal jo lige vide, og jeg er sådan, det behøver du ikke, du skal bare høre på, at jeg siger, at jeg vejer mindre end de her kilo, din brik skal holde til. Siger hun, at når jeg vil det, altså når jeg vil sige, hvad jeg vejer, så må jeg gerne ringe tilbage og få hjælp fra dem.
1: Kan du prøve at fortælle, hvorfor du ikke har lyst til at fortælle lægesekretæren der, hvad du vejer helt konkret?
6: Ja, jeg ved ikke, jeg tror, at det er sådan... Fordi vi bliver meget udskammet som tykke, eller sådan, ikke? Og jeg har en spiseforstyrrelse, som gør, at jeg egentlig ikke behøver at kende min vægt. Altså, det er ikke godt for mig. Og så når en fremmed kvinde i telefonen siger, nu skal du fortælle mig, hvad du vejer, så er det meget grænseoverskridende i virkeligheden for mig. Fordi der er så få, der ved, hvad jeg vejer. Altså sådan, ja.
2: Mm. Og du har så valgt at beskrive din situation i debattenlæg i politikken. Du beskriver det som en følelse af ensomhed i sundhedssystemet. Hvordan det?
6: Jamen, fordi jeg står alene med det. Altså, min læge har lavet den her henvisning, og jeg går ud fra, at han har vidst, at jeg kunne komme til den her gynekolog. Eller han har i hvert fald troet det. Og jeg er lidt ærgerlig over, at han ikke har vidst, at det ligesom er et issue med de her brikse her, eller sådan, ikke? Så jeg kommer til at føle mig alene i kampen mod at få basically skiftet min spiral, eller sådan, ikke?
2: Mm.
6: Jeg kommer til at føle mig i vejen, på en eller anden måde.
2: Hvad savner du?
6: Jeg savner udstyr, der virker. Altså brikse, der holder. Jeg savner, og jeg... Issue er også, at jeg ikke har... Altså, jeg har ikke prøvet det her før. Jeg har fået lavet altså, gynækologiske undersøgelser, jeg har fået lavet blodprøver, jeg har fået lavet hvad som helst, hvor jeg ikke har hørt, at det her skulle være et problem. Så det undrer mig også, at det lige pludselig bliver et problem.
2: Mm. Den første gynækolog, kan vi forstå, foreslår dig jo faktisk, at du får en henvisning til sygehuset.
6: Ja, og det er jo rigtig fint.
2: Ja, fordi man kunne sige, der er jo faktisk en mulighed for, at du så kunne få din spiral ud der.
6: Mm-hmm.
2: Så hvorfor er det ikke godt nok?
6: Det er fint. Det synes jeg er dejligt, hun gør. Altså, men jeg tror, jeg stejler på hele sådan, du er lidt for tyk, fordi som I kan se her i studiet, så er jeg ikke lidt for tyk, eller sådan, jeg er meget for tyk. Så sådan, det er hendes formulering og hendes afvisning, der gør ondt i virkeligheden, ikke?
1: Handler det også om, at du synes, at folk som dig, som er meget for tykke, skal have mulighed for at gå til en, i godsøjne, almindelig gynækolog?
6: Ja. Jeg vil gerne kunne passe min sundhed, eller sådan, jeg vil gerne kunne passe mig selv, og det vil jeg gøre på lige vilkår med en, der vejer 70 kilo, eller en, der vejer mindre eller mere, whatever.
2: Mm.
6: Ja,
2: vi har selvfølgelig rakt ud til danske patienter for at spørge dem, hvad tænker de om den oplevelse, som du beskriver i politikken, og som du også står nu og beskriver. Morten Frejl, direktør for Danske Patienter, som jo er en paraplyorganisation for patient- og pårørendeforeninger, han kan faktisk godt genkende den oplevelse, du beskriver.
7: Det er jo dybt problematisk, at der er patienter, borgere, der oplever, at adgangen til sundhedsvæsenet simpelthen ikke er god nok, fordi at udstyret ikke passer til en, eller fordi tilgængeligheden er dårlig, eller fordi man på andre måder bliver stigmatiseret. Og den her konkrete sag, den er jo dybt ulykkelig for den konkrete patient. Vi ved også, at mennesker med høj vægt oplever en eller anden form for stigmatisering, eller er i hvert fald bange for, hvad det er, de bliver mødt med i sundhedsvæsenet. Og det er faktisk dokumenteret, at de så derfor søger sundhedsvæsenet mindre end den gennemsnitlige dansker. Og derfor har vi jo et stort behov, og det skubber jo til uligheden. Alle skal jo have plads til at komme i kontakt med sundhedsvæsenet. Der skal være plads til alle.
1: Ja, du står og nikker Louise, da han siger det her med, at man kommer til at søge sundhedssystemet mindre. Er det det også betyder for dig?
6: Ja, så mistede jeg den. Jeg tænker, at det er en meget vigtig del af det, fordi hvis jeg havde sagt stop ved den første gynækolog, hvis jeg ikke havde ringet videre, så havde jeg ikke for det første fundet ud af, at det var et generelt problem, men så havde jeg heller ikke højst sandsynligt, altså så havde jeg stoppet, eller fordi den modstand, man møder, er vild, eller sådan, ja.
1: Og Louise, bliv lige stående, fordi nu har vi dig med os på en telefon. Danny Svane, du er formand for de praktiserende gynækologer, og du har lyttet med på interviewet her. Du er også selv praktiserende gynækolog. Velkommen til.

0: Er det rimeligt, at Louise Haltrup Borgen ikke kan blive undersøgt ved en gynækolog, fordi hun er for tung?
1: Nej, det er det ikke. Det er bestemt ikke rimeligt, at hun ikke kan blive undersøgt. Men jeg synes, når jeg hører hendes historie, så synes jeg, at der er jo mange led i den her sag, som er kørt af sporet, så at sige, fordi hun har ikke fået den rette vejledning helt fra starten af. Og hvis det var, at hun havde fra starten af fået at vide fra sin egen læge, at der kunne blive nogle udfordringer, om hvis hun måske endda også fik at vide, hvor hun kunne ringe hen, eller måske endda også blev henvist til sygehuset allerede fra starten af, hvor man har udstyr til at tage sig af de her overvægtige patienter, så tror jeg ikke, hun havde haft en så traumatisk oplevelse, som hun har beskrevet her.
0: Men ja, du siger, at dine kollegaer skulle have henvist hende til en klinik eller et hospital, der har en briks, der er stærk nok. Men hvorfor er det ikke noget, alle praktiserende gynækologer bør have?
1: Ja, det kan man sige. Nu er det sådan, at vi kan jo ikke... Altså, der vil være en øvre grænse for alle på et eller andet niveau. Og nogen har et leje, der kan tåle 150 kilo, andre har et på 180. Og ja, det var jo ønskværdigt, om vi alle sammen havde et, der kunne tage 200 eller måske endda 250 kilo, men det er jo også et spørgsmål om økonomi, for at vi alle sammen har råd til at købe et, der kan tage 250 kilo.
0: Lige nu er halvdelen af danskerne overvægtige. Hvor mange privatpraktiserende gynækologer synes du skal have en briks, der kan bære kvinder som Louise, for eksempel?
1: Jeg tror ikke, man kan sige et absolut tal, men det er jo mere et spørgsmål om, hvor mange skal der være i hvilke regioner. Altså, det er jo klart, at i København, der er jo de fleste praktiserende gynækologer. Ja, der skal jo i hvert fald være en rimelig adgang, sådan, så de ikke skal vente længere end alle andre patienter.
0: Det er den, jeg mener. Altså, hvor langt må der i dine øjne være mellem de praksiser, der har udstyr til at tage sig af patienter som Louise?
1: Det kan jeg ikke sige, der er et tal på. Jeg kan kun sige, at det må ikke være sådan, at dem, der er overvægtige, skal vente længere end andre patienter på at komme til en given behandling.
0: Men kan man ikke som overvægtig patient i Danmark regne med, at man har samme adgang til sundhedsvæsenet som folk, der ikke er overvægtige?
1: Jo, bestemt. Det kan jeg kun give dig ret i, og det er også det, at vi virkelig tilstræber og arbejder på. Og vi har også inden for de senere år organiseret os i nogle grupper, altså nogle klynger, hvor vi ligesom ser på alle de her problemstillinger for at optimere vores adgang for alle patienter til vores klinikker.
0: Hvad vil du gøre som formand for praktiserende gynækologer for at sikre, at der bliver flere steder, der bliver en bedre adgang for kvinder, der skal have en gynækologisk undersøgelse, men altså er tungere end normalen?
1: Jamen, jeg vil bringe det videre til de her såkaldte klyngegrupper, som jeg lige har omtalt, og bede dem om i hver klynge og ligesom se på, hvor mange har I, der kan tage en patient, som for eksempel vejer over 150 kilo, og så snakke om, hvis der ringer en patient til den ene gynækolog, som ikke kan tage en patient der, så de straks skal viderehenvise eller bede patienten om at ringe til den rette gynækolog.
0: Louise Haltrup Borgen, du står stadig her i studiet. Hvad siger du til det her svar fra formanden for de praktiserende gynækologer?
2: Jeg synes, det er interessant, at det ikke er tydeligt, hvor lige vi skal være i sundhed, eller hvad man siger. Ikke? Jeg synes, det er interessant, at der er en tvivl omkring det. Ja.
0: Hvad siger du til det, Danny Svane? Altså det her med, at du ikke kan svare klart på, hvor langt der må være mellem gynækologiske praksiser, hvor Louise kan få lov at være patient?
1: Jamen altså, jeg synes, vi behandler alle patienter lige, og jeg synes ikke, som sagt, at vi kan sige tal, fordi hvis
0: altså,
1: jeg nu siger...
0: Nu stopper jeg dig lige, Danny. Altså, siger du, når du har hørt den her historie, at I behandler alle patienter lige?
1: Ja, det synes jeg, vi gør i det omfang, vi har muligheden for det.
0: Så du synes, hun er behandlet, Louise Haltrup Borgen her?
1: Nej.
0: Hun er behandlet lige?
1: Nej, jeg synes, at i hendes tilfælde her, at der er alle mulige ting, der er gået forkert. Og det synes jeg også er synd for Louise. Og det er bestemt heller ikke sådan en historie, der vi hører ret tit.
0: Mm. Så det vil du forsøge at rette op på som formand for de praktiserende gynækologer?
1: Jeg vil bestemt arbejde for Louises sag og andre, der er i samme situation som Louise, ja.
0: Tak, Danny Svane, altså formand for praktiserende gynækologer, og tak, Louise Haltrup Borgen, pædagog på 40-tidspension, for at komme i studiet og fortælle om dit møde med sundhedsvæsenet.
2: Tak for at tage det op.
0: Velkommen.
3: Det gør, at der er særlige grupper.
0: Og nu skal vi lige have den her.

0: vi er tungt bevæbnet med lydklip.
1: Ja, det beklager jeg.
0: Det er altid godt at have. Vi skal lige vende tilbage til det, som vi jo har boblet lidt med os her siden kl. 17. For Mette Frederiksen, hun ankom for 7 minutter siden til Amalienborg i en ministerbil. Jeg kan læse, hun trykkede kort hånd med en vagt, og så gik hun ind på slottet for at møde kong Frederik, og for at sige, at nu har hun altså ikke længere et flertal for at sidde som kongelig undersøger og forsøge at danne en ny regering. Det er altså den helt store nyhed her til eftermiddag, efter at Lars Løkke Rasmussen, han gik ud og sagde sådan her.
2: Og vi har forhandlet og forhandlet, og tingene har også flyttet sig, og vil gerne kvittere for de møder, vi har haft. Men det er vores samlede vurdering, at der kommer ikke buks ud af det her skind på den måde, vi gør det nu.
1: Ja, de fleste blå partier i Folketinget ser ud til stadig at være klar på at pege på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, ligesom de altså gjorde det lige efter valget.
0: Ja, og det gælder jo også Sólbjørg Jakobsen. Velkommen til programmet.
3: Mange tak.
0: Politisk ordfører for Liberal Alliance. Hvordan har du det lige nu?
3: Jamen altså, det er der en solskinsdag, må man sige, og den blev der bare meget bedre, når der blev en udsigt til, at vi måske får en blå regering. Det er i hvert fald noget, vi er meget glade for i Liberal Alliance.
0: Ja, så du ser det her som en mulighed for at få en blå regering?
3: Altså, jeg ser det ellers. Lykke peger på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Det gør vi også i Liberal Alliance, og vi håber, at det vil føre til, at vi kan få en centrum-højre regering her i det synes vi, det er også det, vi gik til valg på. Så.
0: Ja, og når du siger centrum højre regering, Sólbjørg Jakobsen, hvad er det så, hjælp mig lidt for nogle bogstaver, nogle partibogstaver, du tænker på?
3: Jamen, nu har det lige kommet den her melding ud, og vi er ret tydelige i Liberal Alliance. Vi vil gerne have en blå statsminister, og det er også derfor, vi peger på Troels Lund som kongelig undersøger her. Og så vil vi have så mange og gode, solide Liberal Alliance-aftryk i den regering. Hvordan konstellationen skal være, og hvordan forhandlingerne bliver, det bliver jo meget spændende at følge fremadrettet.
0: Ja, fordi når jeg spørger lidt bare sådan helt åbent ind til det, så er det jo også fordi, vi her i studiet den seneste halvanden time har talt med flere politiske kommentatorer og analytikere, som har sagt, det der med en blå regering, det er der efterhånden et par snubletråde, som godt kunne gå hen og spolere. Vi kan jo blandt andet nævne Morten Messerschmidt, Dansk Folkepartis formand, som jo har sagt, at han kommer ikke til at indgå i en regering med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen.
3: Ja, og
0: hvad
3: det
0: betyder
3: er jo,
0: det for jer?
3: Men det er det samme, som vi har sagt hele tiden. Vi kommer til at arbejde for, at vi får en blå statsminister, og at vi får en borgerlig regering. Og vi håber også, at alle andre partier, der ønsker sig det, vil være med til at få det til at ske. Og så må vi se. Vi har jo selv kommet med mange forslag til, hvordan vi kan bøje os mod hinanden og få sat nogle gode dagsordener, så vi får nogle borgerlige resultater igennem. Og det er jo det, som vi får mulighed for nu at se, om kan lade sig gøre.
0: Ja, altså jeg kan, et af jeres forslag, det sidder stadig lidt i mig fra valgkampen faktisk, fordi jeg blev ret betaget af det scenarie, som din formand han udrullede, jeg mindes, det var til Børsen. Han sagde, at han forestillede sig måske en alliance af partier fra Radikale Venstre og Moderaterne, og så hele vejen ud til det yderste højre. Tror du stadig på den?
3: Det er noget, som Alex løftede tankerne om til vores landsmøder. Det handler jo netop om, som valgets tale er, så har vi jo fået et folketing, der er meget bredt sammensat, så vi skal have fundet en eller anden måde at sige, hvordan kan vi så få sikret, at vi kan få en regering og også kunne få nogle gode resultater igennem for danskerne. Og der er det netop, hvad vi får kigget på. Jamen, kan vi få lavet det sådan, at der er et bredt flertal for en stram udlændingepolitik, uden at nogen blokerer for det? Og det samme med, at vi får sikret en god og fornuftig klimapolitik, uden at der er nogen, der spænder ben for det. Og det er jo derfor det, som vi går ind til forhandlingerne med, og det er jo også med øje, og det tror vi kan ske med en borgerlig statsminister.
0: Der sidder, jeg lige afbryder, for jeg kom til at tænke på, der sidder jo sådan set også 4 mandater i Lars Boje Mathiesen, og så 3 nu løsgængere, som har forladt partiet, eller en af dem også blevet ekskluderet. Er det nogen, I skal til at holde møder med nu?
3: Det er i hvert fald ikke nogen, vi behøver at have med for den konstellation, som du nævnte før med Alex. Men hvad der kommer til at ske fremadrettet, det må vi jo se. Men det er i hvert fald ikke dem, vi har talt med.
1: Sólbjørg Jakobsen, I kan ikke klare den uden Dansk Folkeparti, hvis jeg tæller rigtigt.
3: Jamen, vi har jo, det er jo derfor, vi har foreslået, at vi kigger på, lad os nu få sat os ned.
1: Nu stopper jeg da bare, fordi Morten Messerschmidt har jo allerede været ude at sige ganske kort tid efter, at Lars Løkke kom med den her bombe i dag, at han altså ikke vil støtte en regering, hvor Lars Løkke er med.
3: Jeg har hørt, at Morten Messerschmidt også var åben for, at vi får kigget på, at vi får lavet en regering med en blå statsminister. Morten Messerschmidt har også peget på Troels Lund Poulsen. Det gør vi også i Liberal Alliance.
1: Så du, så Morten Messerschmidt siger til dig, at han er klar til, at Lars Løkke også er en del af den konstellation?
3: Jeg har ikke snakket med Morten Messerschmidt om det, men jeg siger, at nu har vi så i hvert fald sagt hele, som det samme som hele tiden. Vi peger på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Det gør Lars Løkke også nu. Vi opfordrer alle partier, som gerne ser, at vi får en borgerlig statsminister til at gøre det samme. Yeah. Og så må vi jo se, hvad der sker herfra.
0: Og Lars Løkke, han peger altså på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Vi kan lige nu her til sidst, at han altså stadig ikke udelukker, at Mette Frederiksen kan gå hen igen og blive statsminister.
2: Vi synes jo selv, at det, vi foreslog dagen efter valget, var det klogeste. Men det er jo ikke nogen gang på jorden. Det, der derimod kunne have en gang på jorden, det var at bede Troels Lund Poulsen om at være kongelig undersøger, ikke med henblik på at være statsminister. Vi udelukker ikke, at statsministeren kan komme til at hedde Mette Frederiksen, men jo sådan set heller ikke, at statsministeren kunne komme til at hedde noget andet.
0: Ja, det kan blive Mette Frederiksen. Og Solbjørg Jakobsen, må vi lige bede dig om at hænge på et kort øjeblik, fordi nu siger Mette Frederiksen faktisk de første ord. Lad os se, om vi kan tænde for TV'et.
1: Den mangler herinde.
0: Den mangler
1: vi er lidt teknisk udfordret.
0: Vi er teknisk udfordret.
1: Jeg prøver lige at løse det. Fortsæt du bare med
0: Solbjørg Jakobsen. Jeg vil bare spørge, er det stadig en glad solskinsdag, beklager tekniske vanskeligheder, når Lars Løkke ikke kan udelukke Mette Frederiksen igen som statsminister?
3: Det er det, så længe der er en mulighed for, at vi får en borgerlig statsminister. Det synes jeg, at vi skal arbejde for, og det er vi i hvert fald klar på i Liberal Alliance.
0: Tak for det, Solbjørg Jakobsen.
4: Så tak for det. Uden at sige noget inden for forhandlingsrummet, fordi det vil jeg selv sagt ikke, så vil jeg alligevel sige, at selvom det er på svære betingelser med det folketing, som I danskere har sammensat, det har alle kunne se, så er det ikke en mulig opgave. Og der tegner sig en rigtig god politisk fællesmængde, som vil kunne drive vores land, og det bidrag, vi skal give ind til Europa, vores kontinent, fremad. Vi vil på baggrund af de forhandlinger, der har været nu, kunne hjælpe nogle danskere igennem den energikrise, som presser mange mennesker. Vi vil kunne sikre vores børn og vores børnebørns drikkevand. Vi vil kunne give de grise, der i dag har det dårligt, en ordentlig velfærd. Vi vil kunne løfte danskernes velfærdssamfund. Vi vil kunne fortsætte oprustningen og hjælpen til Ukraine, føre den nødvendige stram udlændingepolitik og sikre et stærkt velfærdssamfund. Og forudsætningen for, at vi har et stærkt velfærdssamfund, det er, at vi har gode private virksomheder, som har gode konkurrencevilkår. Alt det med masser af politiske uenigheder i det og masser af armlægning tilbage, det vil jeg sådan set godt kunne se folde sig ud. I dag har Lars Løkke Rasmussen så meddelt, at han forlader forhandlingerne, og hellere vil have, at Troels Lund Poulsen fortsætter forhandlingerne. Og i respekt for vores demokrati, så har den fungerende statsminister, som er mig, og som også lige nu har et mandat fra kongen til at forhandle en regering på plads. Derfor har jeg været hos kongen netop nu og meddelt, at med det Lars Løkke har sagt, så mener jeg, at det rigtige er, at man så indkalder repræsentanter fra Folketingets partier og ser, om der så skal være en ny kongerunde.
5: Er du klar til at gå i regering med Venstre og Konservative?
4: Altså, jeg står samme sted, som jeg har stået hele vejen.
1: Ja, og så forlader vi den fungerende statsminister, og nu ikke rigtig længere kongelige undersøger mere, Mette Frederiksen, som altså lige har været inde hos kong Frederik og sige, den der opgave, du gav mig for 7 uger siden, det gik ikke.
0: Det kan jeg ikke klare. Vi må se, hvad der sker. Vi vender tilbage til vores politiske analytiker, Rikke Gjøld Mandsø, om 10 minutter tid, og samler lidt op på udmeldingen fra den fungerende statsminister.

0: Det her, det er dig i weekenden, ikke?
1: Det er mig, håber jeg, på søndag.
2: For jeg skal løbe et maraton.
0: Ydmyg pral hedder det vist.
1: Ja, det kan man godt kalde det. Det er første gang, skal jeg lige sige til alle, der lytter med. Jeg er ikke nogen sportsfanatiker.
0: Og endnu mere ydmyg pral.
1: Ja, men prøv at høre. 42 kilometer. Det er første gang og forhåbentlig sidste gang i mit liv, jeg kaster mig ud i så vanvittigt et
0: triple ydmyg pral.
1: Ja, men prøv at høre. Jeg er jo langt fra den eneste. Jeg ved ikke, du møder dem jo også på gangene her på arbejdet, måske ude ved.
0: Der er gået inflation i maratonløbere.
1: Det er der jo, fordi altså København, okay, København Marathon, nu kommer vi til det, 2026, det foregår på søndag, og det blev altså udsolgt i løbet af døgn. I rundetal, så er der 23.000 tilmeldte. Det er jo dobbelt så mange som i 2022, så der er jo et eller andet med den efterspørgsel. Det spørgsmål, vi skal undersøge de næste 10 minutters tid, det er jo, hvad er det, man egentlig udsætter kroppen for, og er det overhovedet sundt for kroppen?
0: Er du virkelig i tvivl, om det er sundt for kroppen,
1: Niels Frederik? Jeg er i hvert fald...
0: Du troet, at det er sundt for kroppen at løbe den her distance?
1: Hør en gang. Jeg er sikker på, at det i hvert fald er sundt at træne op. Det er den distance.
0: Din far er hjertelæge.
1: Han er hjertelæge.
0: Og du tror, at det er sundt at løbe 42 kilometer?
1: Jeg er i hvert fald blevet mere og mere bevidst, også jo mere jeg apropos har talt med min far om det, at det kan være risikabelt. Vi skal nok blive klogere på det. Jeg synes lige, vi skal starte med en, som ikke er mig, men en, som også skal løbe på søndag. Det er dig, Mikkel Møller.
3: Ja,
1: du kan høre os, og jeg kan sige, du er 32 år. Der er lidt støj i baggrunden. Det er fordi, du faktisk er ude i løbe lige nu.
3: Det kan du tro.
1: En lille opvarmning til på søndag, hvor du så skal løbe dit femte maraton, forstår jeg.
3: Det er korrekt.
1: Mikkel, du skal sådan set bare lige fortælle os, hvor ondt gør det i kroppen, når man har passeret de 42 kilometer?
3: Jamen, det gør ikke så ondt mere, når man har passeret de 42, men de sidste 10 skal nok komme til at gøre ondt.
1: Hvordan føles det, når man passerer, lad os sige, 30 kilometer? Hvordan har kroppen det så?

0: fødderne, og det begynder at nive i de store muskelgrupper i benene.
1: Det lyder ikke så...
0: Nej, så lår og lægge begynder at bede dig om at stoppe.
1: Har du været tæt på at give op?
0: Jeg føler ikke, jeg har været tæt på at give op, men jeg har mange gange tænkt, at det her, det gør jeg aldrig igen.
1: Og alligevel, så gør du det nu, femte gang.
0: Ja, som sagt, når man passerer 42, så er der en anden følelse, der rammer kroppen, og så har man lyst til at gøre det en gang til.
1: Ja, det er, vi ønsker alt held og lykke, Mikkel. Du er også ude og, som sagt, tage den sidste træningstur her i dag. Det, så cool er jeg ikke engang selv, så held og lykke med det, og held og lykke på søndag.
0: Tak, og lige måde.
1: Ja, tak. Vi skal fra en løber til en, som kan sige lidt om, hvad det egentlig gør ved kroppen. Vi starter med dig, Lisa Amalie Gottlieb. Velkommen i studiet.
2: Ja, tak skal du have.
1: Lisa, du er læge, postdoc ved Biomedicinsk Institut ved Københavns Universitet. Du forsker i hjertekarsygdomme. Du har skrevet en bog om det i kredsløb om hjertet. Helt kort, er det sundt for hjertet at løbe 42 km?
2: Ja, den enkelte gang, ja, måske kan det gå an. Men det er den her gentagende belastning af hjertekarsløbet, som ikke er særlig godt.
1: Du kaldte det ekstremsport.
2: Ja, det gør
1: jeg. Da vi talte samtidig i dag.
2: Altså, jeg definerer et maraton som en ekstremsport. Ligesom triathlon og de her ultraløb, hvor man løber rigtig længe. Hvor man har den her gentagende belastning af hjertekarsløbet. Det gælder jo om at få hjertet og få blod ud, hvor der er behov for det. Og når det er maraton, så er det altså benene. Og så gælder det bare om at få noget næring derud. Og når vi belaster det her kredsløb så mange timer ad gangen, så på sigt, så lider det her system faktisk skade.
3: Mm. Hvordan bliver det skadet?
2: Helt specifikt i hjertet, der ser vi, at det især er blodkarrene, der tilfører blod til hjertet selv, det vi kalder de her kranspulsårer, de faktisk lider af det. Og især de inderste celler, vi kalder dem endotelceller, de kan blive påvirket. Vi ser, at de typiske atleter, der har de faktisk lidt mere overforkalkning i hjertet, end andre, som ikke har den her samme høje intensitetssport over mange år.
1: Mm.
2: Så vil jeg lige sige, at det er jo sådan noget, vi typisk forbinder med blodpropper i hjertet.
3: Mm,
2: det er
3: ja,
2: den vej, ikke? Jo, det ved vi ikke helt, om det faktisk udløser de her blodpropper lige så meget i de atleter, men vi kan bare se, når vi scanner dem, at de har faktisk mere overforkalkning.
1: Okay.
2: Ja, så det var sådan den ene del, at når vi belaster hjertet, så går det ud over de her kar. Der sker jo også noget bare med hjertet, fordi vi skal ligesom pumpe mere blod rundt, og det, så ændrer hjertet sig. Det bliver større. Og det er jo meget smart. Det er jo en muskel. Ligesom musklerne nede i lårene, de bliver større, når vi træner op til maraton, så bliver hjertet faktisk også større. Vi har 4 hjertekamre, og de vokser alle sammen. Og muskulaturen til væggen bliver også større. Det er meget fint på en kort tid, fordi vi ligesom har behov for den her øget performance af hjertet. Men på sigt, der er det altså ikke så godt ved.
1: Nej, og det vi også kom frem til, da vi talte sammen tidligere i dag, at du siger, uanset hvad, om man gør det en gang eller flere gange, 42 km, det er umiddelbart ikke nogen rar distance for hjertet at være i høj intensitet.
2: Nej, det er det ikke. Nej. Og vi ser jo nogen i de her ekstreme tilfælde, at det faktisk skal gå hen og blive til pludselig hjertedød.
1: Pludselig hjertedød, ja. Det er sådan, en frase, som sætter sig i hovedet på en som mig, som skal løbe om 2 dage. Bliv lige stående, fordi vi skal også sige velkommen til dig, Signe Glargaard.
4: Ja, goddag.
1: Signe, du er læge også, og så er du ansvarlig ved lægeteltet ved målstregen til Københavns Marathon på søndag. Du har stået der flere gange før. Du står også klar igen den her gang, og du har jo set lidt af hvert. Prøv lige at opliste, altså, og nu er glasset jo halvt tomt, og det må vi jo finde os i. Men hvad er det, man kan risikere, når man løber et marathon for kroppen?
4: Altså det vi ofte ser, altså det jeg ser i teltet,

0: der handler det om at prøve at skelne mellem, hvad er, kan man sige, overbelastning og udtrætning og, hvad hedder det, dehydrering, tilstand, som er ubehagelige og voldsomme, men som ikke er farlige, og så de tilstande, der kan opstå efter svær anstrengelsesudløst aktivitet, som kan være farlig for kroppen og for folk, der dyrker anstrengelsessport, eller ekstremsport, kalder de det før.
1: Ja, fordi du nævnte tidligere, bare lige for at opliste nogle af de ting, der man udsætter kroppen for, eller kan udsætte kroppen for. Du sagde overophedning, så var der dehydrering, der var også altså overhydrering, det at man kommer til at drikke for meget vand undervejs, og så saltmangel som konsekvens af det. Hvordan skal jeg og andre løbere kunne mærke efter, at nu er den rigtig gal på ruten?
0: Altså det der er det svære i det her, det er, at tegnene og symptomerne på de her tilstande, hvor langt størstedelen af tilstanden er ufarlig, der handler det om, at man bliver træt og udmattet, og især så ser vi det, der hedder anstrengelsesudløst lavt blodtryk, når man holder op med at løbe igen. Så man har ligesom tvunget kredsløbet til at prioritere muskler, hud og andre, ikke de, kan man sige, indre organer i 42 km. Det er kroppen blevet rigtig, rigtig god til. Det er sekund, man så rammer målstregen og løfter armene og er glad og jubler og stopper op, så ligger alt blodet, de, kan man sige, nu forkerte steder, og der er kroppen ikke så ofte så hurtigt til at ligesom og tilpasse sig, og derfor få blodet tilbage til organerne, så kan man få voldsom kvalme, opkastning, man kan få diarré, man kollapser simpelthen. Og det kan være se meget, meget voldsomt ud, og man kan føle sig dødelig syg. Det, der er, kan man sige, kendetegnet ved den tilstand, er, at man godt man er stadig ved sine fulde fem.
1: Du er i live.
0: Oplever man de samme ting, og så bliver, kan man sige, samtidig bliver forvirret og konfus og ikke helt kan finde ud af at huske, hvad der sker længere eller desorienteret, så skal man begynde at være opmærksom, for så kan det være en farlig tilstand.
2: Hvordan har du lige nu, Niels Frederik? Altså, du kan komme til at skide i bukserne og så være sådan lidt forvirret samtidig der på målstregen. Det lyder altså, da meget godt.
1: Man kan sige, nu har jeg brugt pengene på den maratonbillet. Man kunne sige, med det du fortæller, Signe Klargaard, så får jeg lyst til at spørge dig, Lisa Amalie Gottlieb, forsker i hjertekarsygdomme, som står i studiet. Skal jeg bare sælge min billet? Jeg kan selv godt nå det.
3: Nej, det synes jeg ikke, du skal. Men jeg synes, du skal tænke på, om du har som mål de næste 30 år, at du skal ud og løbe maraton hvert år i hver eneste by i Europa, eller nogle af de her mål, man sætter sig i livet.
1: Hvad vil det betyde, hvis jeg gjorde det?
3: Altså, vi kan se, at nu blev der talt om de her akutte problemer, nemlig det, der opstår lige omkring maraton, men det, som vi kan se med grundforskning, at når man så udsætter sin krop nemlig for længerevarende maraton over rigtig, rigtig mange gange, så udvikler man de her mere kroniske tilstande, så nemlig en af de hyppigste rytmeforstyrrelser i hjertet, det, der hedder forkammerflimmeren, det er meget forbundet med den her øgede udholdenhedsfysik, eller fysisk aktivitet. Ikke? Så ja, jeg vil nok overveje, om du skal gøre det igen næste år, eller du skal til Boston eller Berlin, eller hvor nu det er.
1: Jeg kan godt finde på at tage til Boston eller Berlin, men det kan godt være, at jeg så siger, at det bare bliver turen, og ikke løbeturen. Ja. Lisa Amalie Gottlieb, tak for at gøre mig lidt klogere og komme med et lægeligt råd til mig, altså læge og postdoc ved Biomedicinsk Institut ved København. Signe Klargaard, også tak til dig. Læger ansvarlig ved lægeteltet ved målstregen til København Marathon. Held og lykke. Jeg håber virkelig, at vi ses.
0: Nej, det håber jeg virkelig heller ikke. Så tag ikke for meget tøj på, og drik ikke for meget, lige tilpas.
1: Oh, tak. Tak. Det er noteret.
2: Åh, det er godt, du er i gode hænder, Niels Frederik.
1: Ja, nemlig.
2: Om en time og fem minutter, så er der gang i en ny kongerunde inde på Amalienborg. Det oplyser kongehuset nu. Rikke Gyldmansø, du er politisk analytiker her i DR. Velkommen til.
4: Tak.
2: For kort tid siden, så hørte vi jo lige lidt af det, som Mette Frederiksen sagde, da hun forlod Amalienborg. Hvad ved vi om det besøg?
4: Jamen, det er jo et formelt besøg, hvor hun har været inde, og som kongelig undersøger fungerende statsminister tilrådede kongen, at der nu skal en ny kongerunde i gang, og så vil partierne alle 12 være forbi med 10 minutters mellemrum i løbet af aftenen, for så at fortælle, hvem peger de på i den nye kongerunde. Og der har partierne jo på forhånd fortalt det til os, så vi kender konklusionen, før kongen har haft den sidste forbi på visit, nemlig at det bliver Troels Lund Poulsen, Venstres formand, der får stafetten som kongelig undersøger.

0: Men hvad han så skal undersøge, det bliver jo det spændende at høre partierne til.
1: Ja, hvor vigtigt er det egentlig, fordi altså, nu sagde du, da vi talte med dig tidligere i programmet, at lyrikken ikke var så vigtig nødvendigvis i, hvad der stod i det her. Men hvor vigtig er den lyrik? Altså, hvad det er, Troels Lund Poulsen skal afsøge?
0: Når jeg siger, at lyrikken ikke er vigtig, så er det, fordi der er jo ikke noget juridisk bindende i nogen som helst papir, der bliver givet til kongen i aften. Det er jo politik, det her. Og i politik, der gælder der jo det, at man skal kunne finde sit flertal. Man skal i hvert fald kunne lave en regering, der ikke har et flertal imod sig. Og det er jo det, der er det interessante. Hvad er det for en regering, som Troels Lund Poulsen skal forsøge undersøge, om kan dannes? Han og de andre blå har talt om en blå midterregering. Det har jeg meget, meget svært ved at se for mig, skal kunne lade sig gøre. Det har mange af dem også selv, når man taler til baggrund med dem. Er han så parat til at undersøge muligheden for at danne en midterregering, altså det, der bliver kaldt monstermidten med Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, den nuværende fungerende regering, plus konservative og radikale? Det har enorme sværheder i sig. Det er svært for mig at se Socialdemokratiet gå ind i en regering uden SF. Omvendt så ved vi jo også, at Venstre har haft det rigtig, rigtig svært med Mette Frederiksen. Så det kan også være, at vi ender tilbage til der, hvor vi var i forvejen, nemlig at man må konstatere, at det ikke kan lade sig gøre, og det så igen er en centrum-venstre-regering, der skal forhandles videre om.
1: Over hos vores konkurrenter på TV2, der siger politisk kommentator Hans Ræder, at der ikke var nogen i Socialdemokratiet, der vidste, at Lars Løkke ville detonere den her bombe. Hvordan synes du, Mette Frederiksen virkede, da hun kom ud fra besøget hos kongen? Altså, er hun rystet?
0: Ja, og det var ikke kun Socialdemokratiet, der ikke vidste det. Altså, jeg synes, Mette Frederiksen, hun lagde jo ud med at fortælle om alt det lækre, der ligger på det forhandlingsbord, som hun i øvrigt ikke vil fortælle mere om. Men hvad de kunne blive enige om på drikkevand, på dyrevelfærd, også på konkurrenceevne, altså for at sige noget, Lars Løkke Rasmussen havde fået af indrømmelser derinde omkring bordet. Og det gjorde hun jo med et kæmpe smil, men det er jo ikke et smil hos en, der er glad. Det er jo en frustreret, måske også lidt småbitter Mette Frederiksen. Selvfølgelig accepterer hun, at sådan her er spillet i politik, men jeg tror da ikke, hvis man kender hende bare en lille smule, så tror jeg da ikke, at det huer hende, at taktstokken er blevet taget fra hende. Og jeg tror så heller ikke, at det er sådan, at hun kommer til at sidde med hænderne i skødet i den tid, hun ikke er kongelig undersøger.
1: Og helt kort her til sidst, Rikke, altså vi har ventet historisk længe på en ny regering, snart 7 uger. Hvor længe kommer vi til at vente? Endnu.
0: Jamen, flere uger. Altså nu 2 uger måske på at bruge Troels Lund Poulsen. Hvis det lader sig gøre, der er musik i det, så skal der bruges flere uger på at forhandle det ægte. Kommer det til et sammenbrud, så er vi tilbage, hvor vi startede. Så går der også flere uger.
2: Aflyst okay. Den sommerferie, Rikke Gyld.
1: Det var bare ærligt, Rikke.
0: Det kunne du ikke sige.
1: God fornøjelse med, at ja, du får travlt i weekenden, tænker jeg, at rapportere om alt det her, Rikke Gyld Mantøy, vores politiske analytiker. Og også tak til hele vores hold derude bag roden på redaktionen, som har knoklet de sidste 2-3 timer med at få svar på alle de spørgsmål, vi fik kl. 15, da Lars Løkke altså, kom med den her bombe.
2: Ja, tak til redaktør Sara Husted Meyer, som igen holdt hovedet koldt, når vi andre panikkede.
1: Og tak til dig for overhovedet ikke at blære dig med, at du skal løbe maraton.
2: Det var så lidt. Nu klokken.

0: Om lidt her på P1, så er der Ibens harem 18 år efter. Her har Iben Maria Zeuthen inviteret mandlige gæster i studiet 18 år efter, de var på besøg hos hende i P3-programmet Ibens harem. Og lige om lidt, så hun besøger B.S. Christiansen, der i dag er blevet 73 år. Men ikke mener, at alderen er en byrde. Alder er dermed en succes, for du har holdt dig i live, som han siger. Hør hans betragtninger om livet og meget mere efter en radioavis.
1: Det bliver en meget svær opgave for Troels Lund Poulsen at danne en ny regering. Det mener deres politiske analytiker Rikke Gøl-Mansø, efter at have set det mandat, som Troels Lund Poulsen har fået som ny kongelig undersøger.
2: Og det bliver jo spændende at se og få Troels Lund Poulsens ord på, hvad er det, han ser for sig som kongelig undersøger, men jo også som Venstres formand. Er det midterregeringen? Hvad er det, han vil gå i gang med at afsøge? Fordi enhver kan se, det behøver man ikke være politisk analytiker for, at det ser totalt umuligt ud at danne en ren blå regering sammen med Lars Løkke Rasmussen.
1: Og en af grundene til, at det bliver så svært, er, at Dansk Folkeparti har stillet en særlig betingelse til Troels Lund Poulsen. Partiet forudsætter nemlig, at der dannes en regering, der, citat, ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Så der er nok at tage fat på, siger Rikke Gøl-Mansø.
2: Jeg forventer da, at han som kongelig undersøger, selvom det er weekend i morgen lørdag, vil sætte nogle ord på, hvordan han vil lede de her forhandlinger, hvem han vil invitere først.
1: I to dage har Grønland været på den anden ende, efter at flere har mødt en mystisk mand med en stak papir, der sagde, at de kunne få $200,000 for at blive amerikanere. Det er nu mødt manden, der hedder Cliff Stanley, og er en 86-årig pensionist fra Nevada i USA. Og han er taget til Nuuk på eget initiativ, siger han.
3: Trump said that he wanted to do Fortress North America for the security.
1: Trump sagde, at han ønskede at gøre Nordamerika til en fæstning for at sikre befolkningerne i de frie lande. Jeg prøver at bakke mit land og min præsident op, sagde Cliff Stanley her. Og det er deres reporter Cecilie Kallestrup, der har mødt Stanley i Nuuk. Men selv efter interviewet ham, så er det lidt svært at afkode, hvad han egentlig vil.
4: Da vi mødte ham inde på hotellet herinde bag os, så må jeg sige, så var det ikke mit indtryk, at vi havde at gøre med en super organiseret repræsentant fra den amerikanske regering. Det var en ældre herre, vi mødte, og måske ikke sådan 100% klar på, hvad hans plan var med det. Og når han, sådan en type som ham, han alligevel kan komme til at fylde så meget i billedet her, så siger det jo bare lidt om, hvor meget følelserne de stadig sidder uden på tøjet her i Grønland, efter et år, hvor Donald Trump i USA har været ude og true med, at han gerne ville købe Grønland.
1: Og du kan læse meget mere om den historie på dr.dk. En dansk statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med hantavirus, er blevet testet negativ, det skriver Statens Serum Institut i aftes i en pressemeddelelse. Tidligere lød det, at personen havde været syg i weekend med influenza-lignende symptomer, men nu har personen det godt af uden symptomer. Vedkommende har opholdt sig i isolation. Og vi kan glæde os til en rigtig forårsformiddag med solrigt vejr og helt op til 18 graders varme og meget svag vind.
0: Det her er P1.
5: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
6: Og så ringede jeg efter min minister, og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
5: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg Iben Maria Zeuthen, nogen af tidens mest kendte danske mænd.
7: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
5: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
8: Ja, det er utroligt.
5: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
8: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
5: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
9: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
5: Det får vi svar på nu.
10: Fedt at vide, at Gud han har været i Jesu lidt.
5: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter.
11: Det her er programmet Ibens Harem. Ibens Harem var et program, der startede i 2008 på P3 på Danmarks Radio og stoppede efter et par år. Dengang var jeg i starten af 20'erne og havde sådan knapt fået min karriere i gang, og konceptet var enkelt. Jeg talte med kloge, ældre, succesfulde mænd om deres succesfulde karriere.

0: også nogen, som fortsætter ufortrødent. Og jeg har lidt på fornemmelsen, B.S. Christiansen, at en af dem er dig. Eller hvad?
1: Ja.
0: Du vil ikke sige, at du er gået på pension?
1: Nej, jeg går aldrig på pension.
0: Jeg kan huske første gang, jeg mødte dig, som var endnu før 2009. Det var i Clement Kjærsgaard havde et talkshow. Og det blev startet op ude i DR-byen, som lige var blevet bygget.
1: Yes.
0: Efter TV-byen. Og der kommer du ikke, på en eller anden måde, kan vi ikke få fat i BS. Jeg var oplejner på det her program, hjælp Clement med nogle ting. Vi kunne ikke få fat i dig, og nu skulle det altså gå live lige om lidt, og alt var rod. Passer det? Nu siger jeg frit for fantasien. Du kommer løbende ind i studiet på et tidspunkt, lige op til sendetid, med mudder hele vejen op ad benene, har taget den ind over byggepladsen i Danmarks Radio, som dengang var sådan en kæmpe mudderhul, men som den jægersoldat, du er, kommer du ind med termokanden, du har fået dig en kop kaffe, hen over byggepladsen, uden hjelm og mudder til opvokningen, men selvfølgelig kommer BS frem til tiden. Koste, hvad det ville.
1: Jeg kan ikke lige huske detaljerne i det, fordi jeg er sådan en menneske, når jeg har gjort noget, så tager jeg en læring af det, og så tænker jeg ikke meget over det, men det skal sådan set nok passe.
0: Vi var meget imponerede.
1: At jeg ligesom, jeg kendte jo ikke det område der, og der var en kæmpe byggeplads, og jeg vidste jo, hvor jeg skulle indhen, så jeg gjorde, hvad jeg kunne for at nå frem.
0: Den korteste vej var så over en kran og gennem en kæmpe hul.
1: Det
0: og
1: skal nok passe.
0: Hvem har fundet på den her forkortelse, B.S. Christiansen? Jeg tænker på, har du været sådan en, der vidste, at du ville udtænke en persona?
1: Nå, overhovedet ikke. Altså, det stammede fra min tid i jægerkorpset. Og der var min initialer jo, B.S. Christiansen.
0: Bjarne ligesom, Slot Christiansen.
1: Ligesom en, der hed T.H. Christensen, eller F.J. Så vi hed ligesom vores initialer, og det var meget hurtigt, når vi kommunikerede og sige B.S. og K.P. og F.J.
0: IM-søjden sidder her. Ja,
1: lige præcis. Så det var egentlig bare på den måde, at det startede, at jeg hed så på mit navneskilt, stod der B.S. Christiansen. Ligesom der stod også på de andre med deres initialer. Og så vil jeg sige, jeg opdager faktisk først en fordel. Jeg har egentlig aldrig tænkt over det, for at være helt ærlig. Men når vi så røg ud på internationale ting, og specielt når vi var i USA, så når man introducerede sig for hinanden, for de andre specialstyrker, så kan det godt være nogen, der hed Jensen og Hansen og Poulsen, men jeg hed jo BS.
0: Mm.
1: Og i USA betyder BS jo noget helt andet. De må jo ikke sige nogle dårlige ord, så når de skal sige bullshit, så siger det noget, it's some very BS.
0: Bullshit, Christ.
1: Så de synes jo, det var sjovt, at der var en, der hedder BS.
0: Mm.
1: Og det gjorde jo så, at mit navn var jo let at huske.
0: Ja.
1: Så når de skulle henvende sig til os, så kunne de huske ham der BS, så henvendte de sig til mig. Det gjorde jo så, at
0: Det blev hængende. Ja. Du er jægersoldat af uddannelse, men på et tidspunkt finder du ud af, at du også bliver en offentlig person. Bare lige helt kort, hvornår starter det her for dig?
1: Det kan jeg sådan set ikke rigtig huske. Men det starter jo med dengang, jeg var på cykelholdet med Bjarne Riis, og vi byggede det cykelhold op der i starten af 2000.
0: Der var du blevet ansat til at hjælpe med at...
1: Ja, det kan man sige. Jeg synes ikke selv, jeg er ansat nogen som helst steder, men jeg var en del af holdet.
0: Og hvad var din opgave? For
1: min opgave
0: nogen,
1: det var
0: det
1: at være med til at bygge det team op, som Bjarne Riis han ringede til mig og sagde, skal vi lave verdens bedste cykelhold?
0: Mm.
1: Og så tænkte jeg, det er en god idé, det vil jeg gerne være med til. Og det gjorde vi så. Og så har jeg altid haft nogle ting, jeg gerne ville ud med, og det skete så, fordi jeg lavede meget tv bagom, med sikkerhed på tv-programmer, sikkerhed på spillefilm. Jeg har faktisk været med til at lave rigtig mange spillefilm, når de skulle sætte ild til ting og sager, der springte ting i luften, så havde de brug for en sikkerhedsmand. Så der blev jeg brugt med de kompetencer, jeg havde fra Jakobs. Og så pludselig så fandt vi på at lave et tv-program, lave nogle afvejeprogrammer. Og de første programmer, der havde jeg jo Anja Stensig med fra Alaska og helt ned til Nevadaørkenen, hvor jeg egentlig lærte hende at leve i naturen. Og så tog det simpelthen fart derfra.
0: Du har jo både den her soldaterfaglighed, og så er du jo en offentlig person. Og alligevel så kender vi dig jo ikke sådan ekstremt godt personligt. Du er faktisk en ret privat person, der du siger nej til mange interviews.
1: Ja, det lyder lidt krukket, men det gør jeg. Der er ikke ret meget, jeg siger ja til, faktisk.
0: Hvorfor?
1: Fordi jeg forsøger at sige ja til det, der giver mening for mig. Hvor jeg synes, at er det relevant, eller giver det mening, eller kan jeg være med til at påvirke et eller andet i en god retning, så siger jeg ja.
0: Mm. Men hvorfor siger du ikke ja til det hele? Er du generet, eller?
1: Overhovedet ikke. Men jeg

0: tænker rigtig meget over, hvad jeg bruger min tid på, og hvad jeg bruger mine kræfter på, og hvad jeg vil stille op til. Og det er også sådan meget i vores samfund, uden at lyde negativ, at der er meget af det. Hvis man stiller op til alting, så bliver det sådan drejet, eller fordrejet, eller misforstået. Og der er rigtig mange mennesker, de hører ikke ordentligt efter. Så de reagerer ofte på et eller andet ord, eller en sætning, og så digter de egentlig deres eget, hvad skal man sige, hvad de så tror, hvad man mener, og så bliver det pludselig til en historie. Og de værste historier, det er dem, jeg kalder en ikke-historie. Så skal man til at forsvare noget, der ikke var rigtigt. Og så bliver det noget værre rod.
1: Så du laver en del research, inden du ligesom begiver dig ud?
0: Ja, jeg mærker egentlig bare efter.
1: Mm. I det her program, BS, der forsøger jeg at finde ud af, hvordan tiden er gået for de mænd, som jeg mødte i 2009. Er der sket noget, fra man er på toppen af sin karriere, til man for nogens vedkommende går ind i den tredje alder? Eller er det ikke sådan, det udspiller sig? Som vi kan stå som yngre mennesker og tænke, når nu er han blevet 73, er han så på vej til at gå på pension, eller hvad sker der her? Hvordan har den udvikling været? Og så kommer jeg også til at spørge dig lidt ind til noget, som jeg ikke rigtig har hørt dig fortælle om så meget, nemlig magtesløshed. Du taler jo rigtig meget om alt det, vi kan. Jeg vil gerne høre, hvordan du tænker, man kan takle, når man faktisk ikke kan. Altså, det uoverskuelige mørke, hvordan ser B.S. Christiansen på det? Med alle de redskaber og alt det, som du ellers fortæller os, at vi kan gøre brug af. Men jeg synes måske lige, vi skal høre et lille klip fra sidste gang, vi talte sammen for at høre, hvordan lød B.S. Christiansen for 17 år siden.
2: Jeg er sådan et menneske. Hvis der er noget, jeg laver om, så laver det om med det samme. Hvorfor går jeg vente til nytår? Altså, på en eller anden måde for mig er det sådan en... Det er faktisk et svaghedstegn at have nytårsforsætter. Nu må jeg ikke blive sur på mig derude, men det er sådan ligesom om at gå og vente til nytår for at få et nytår. Altså hvis man synes, man vil gøre noget ved noget, så gør noget ved det med det samme. Der er ingen grund til at gå og vente med det.
3: Så hvor mange nytårsforsætter tror du har på et år?
2: Det hver dag, synes jeg faktisk, der er nogle ting.
3: Hold det kæft.
2: Hvor jeg lige tænker sådan, at jeg skal gøre noget ved tingene. Det er jo meget nemmere. Det er samme som, hvis man har nytårsforsætter og vender det om til et hjem, så ligesom vi starter med at gå ren 1. januar. Altså, hvis der er trængt til at blive støvsuget, så skal jeg komme i gang. Hvorfor gå og vente? Altså, hvis der er et eller andet, man synes, man er ved at blive for tyk, eller man har armene ved at blive for tynde, eller man synes man ikke, man er sød ved folk.
3: Eller begge dele.
2: Lige præcis, så gør der noget ved det.
3: Altså, hvis du så siger, at du sådan cirka har sådan et nytårsfortsæt hver dag,
2: ja.
3: Hvad kunne det så for eksempel være for en slags? Altså, hvis hver dag nærmest er et nyt år for dig. Hvad er det, små bitte ting, eller er det også sådan lidt større?
2: Ja, det er jo sådan, at hvis man forsøger sådan hele tiden at tilpasse sig, så kan det kun være små ting. Nogle gange kan det selvfølgelig opstå store ting, men hvis man er rimelig bevidst om, hvad man går og gør i dagligdagen, så synes jeg også, det er små ting, man skal have fat i.
3: Så er det sådan mere overskueligt også?
2: Lige præcis. Og der er nogle gange, jeg er lidt bekymret, fordi jeg oplever ofte mennesker, der lader stå til. Og så er det først, når omgivelserne gør dem opmærksom på, at de skal gøre noget, de gør noget, eller når kroppen ikke kan længere, eller de begynder at få det skidt.
1: Ja, du er meget ambitiøs, jo, kan vi jo høre på, hvad du siger. Har du kunnet opretholde den her kadence af at vedligeholde og af hver dag at gøre noget lidt bedre, end man gjorde i går?
0: Det synes jeg. Du sagde før, noget med karriere eller være på toppen. Mm. Og så ligesom, fordi man bliver ældre, så kan man ikke... Så er man på vej fra toppen og ned efter. Altså, jeg har ikke været på toppen endnu. Det, altså, jeg synes, at vi er så heldige, og jeg synes personligt, jeg er mega heldig med mit liv. Så det skal man jo bruge til noget godt. Så det er ikke sådan ligesom... For mig er det ikke noget med en karriere at gøre. For mig er det noget med at leve det liv, man er så heldig at få udleveret. Og så leve i det nu, man er i nu. Og ikke ønske, man var 22, for det er jo spild af tid. Så jeg synes, jeg kan godt blive sådan lidt ked af, når folk siger på karrieren, og så, fordi man bliver ældre, og man ligesom på vej ned af en bakke.
1: Mm. Men kommer det der til dig af sig selv? Er det sådan, så hvis du vågner op om morgenen, hvordan kommer den tanke til dig, eller den taknemmelighed, eller tilfredshed, eller den der indstilling med automatisk at være i nuet? Er det noget, du minder dig selv på? Eller vågner du op med det?
0: Altså, er det naturligt? Det ved jeg. Altså for mig så er det noget, jeg er i. Altså jeg er jo meget sådan, kan man sige, naturmenneske, uden at folk skal tro, at jeg bor ude i en skov. Men jeg læner mig meget op af naturen og naturens lov. Og af natur, så bliver man jo ældre. Hvis man er heldig, så dør man jo.
1: Kan du prøve lige at synliggøre, hvad er det, du mener, når du læner dig op af naturens love?
0: Ja, det er på en eller anden måde at være realistisk i forhold til, hvad der sker, hvad der foregår, at man ældes. Hvordan er det, man lever? Hvad er det, du spiser? Hvad er det, du drikker? Hvad er det, du kan ødelægge dit liv med, for eksempel stoffer og alkohol og tobak og sådan noget? Og hvad, altså at du har fået en krop, og den skal du passe godt på. Den skal vedligeholdes. Så når jeg vågner, så er jeg egentlig bare... Jeg er virkelig glad og heldig, når jeg vågner. Så jeg ser livet som en virkelig en gave. Og så skal jeg prøve at bruge det liv, jeg har fået udleveret på den bedste måde. Og det er ikke noget, jeg siger til mig selv, det er noget, jeg gør ved at prøve at være positiv. Og så tænker jeg egentlig på, i løbet af dagen, uden at det er sådan et bevidst valg, at jeg tænker på det, at hvad er det egentlig, jeg har indflydelse på? Okay. Og hvad er det så det næste? Hvad er det, jeg kan påvirke? Altså påvirke andre mennesker, eller påvirke processer eller noget. Og den tredje ting, det er vilkår. Og når jeg står i en udfordring eller et problem, så tænker jeg hurtigt igennem, at det her er et vilkår. Altså er det, og hvis jeg så kommer frem til, at det er et vilkår, så tænker jeg, okay, så er jeg nødt til at acceptere det vilkår, og så komme tilbage til der, hvor jeg har indflydelse på noget, og jeg kan påvirke noget. Og det lyder simpelt, men jeg oplever rigtig mange mennesker, der forstyrrer deres liv med bekymringer og ting, som i virkeligheden er et vilkår. I stedet for at prøve at sige, okay, at det, vi taler om, at det ikke er et vilkår, jo, jamen så prøv at acceptere det.
1: Det lyder som om, du tænker livet meget i strukturer eller i bokse, eller i, du er ligesom i stand til at skille ting ad her. Så hvis noget er et vilkår, så kan man ikke gøre noget, og hvis man ikke kan gøre noget, så kan man lige så godt lade være med at bekymre sig om det. Logisk forstår jeg jo godt, hvad du mener, men ja, jeg vil ikke kunne omsætte det.
0: Altså, jeg vil også, det er lidt bare at sige, at jeg ikke synes, man skal bekymre sig om det. Jeg siger bare, at du er nødt til at acceptere det. Det er to vidt forskellige ting. Man kan godt være bekymret for noget, man har accepteret.
1: Kan du også have, at det er en meget rationel udlægning af livet?
0: Jamen, livet for mig er meget rationelt. I virkeligheden er livet jo ufattelig simpelt. Undskyld, jeg siger det. Det er det jo. Og så man behøver ikke gøre det mere kompliceret, end det er i forvejen. For det er jo på mange områder vildt kompliceret. Men hvis man så kan ligesom at fokusere på det er rimelig simple i livet.
1: Hvad går det så ud på? For det kunne vi jo godt tænke os at vide, ja, allerede et kvarter ind i interviewet. Hvad er meningen med livet?
0: Ja, det ved jeg så ikke. For mig er det er jo bare en gave, man har fået udleveret. Man er så heldig at få lov til at være her. Og hvis man er så heldig at være sammen med nogen, der elsker en, og man elsker dem, og man også, for mit vedkommende, man er heldig at have en hustru, der er fantastisk, og sine børn, jamen så kan man også give noget fra sig. Men jeg synes bare, at man har fået et liv, og man har også pligt til at leve det liv, man har fået, og få det bedste ud af det. Men det kræver jo også, at man passer godt på sig selv, og passer på dem, man er sammen med.
1: Men det er ligesom en, allerede nu synes jeg, man kan høre, du har en livsfilosofi, og den går ud på, at du... Første skridt er ligesom at forstå, at være taknemmelig, forstå miraklet i, man er i live. Er det rigtigt? Det er det første element.
0: Ja, en form for taknemmelighed for at man får lov til
1: at vi overhovedet er.
0: Ja.
1: Det er step 1.
0: Yes.
1: Dernæst, så kigger man på, hvad kunne der være af udfordringer? Eller de kommer af sig selv. Man kan mærke, her er jeg udfordret, der er et eller andet her. Når det så viser sig, så tænker man, er det vilkår, eller er det noget, jeg kan ændre på? Det er så step 3. Ikke?
0: Ja.
1: Der er taknemmeligheden, der er en eventuel bekymring eller en udfordring, og så er der step 3, som er, kan du gøre noget, kan du ikke gøre noget.
0: Ja.
1: Hvis du ikke kan gøre noget, så parkerer vi den, så slutter forløbet der. Så er vi tilbage ved taknemmeligheden. Hvis du kan gøre noget, så skal du gøre noget. Og så er vi videre.
0: Ja, ja. Det lyder selvfølgelig meget simpelt, men det er også sådan, at de fleste af de valg, man skal træffe i livet, det er nogen, man selv skal træffe. Så det kan også være, at man er et sted på en arbejdsplads, hvor der er nogle vilkår, man ikke kan acceptere. Jamen, så kan man jo blive nødt til at flytte sig. Fordi det har man jo stadigvæk mulighed for, fordi man har indflydelse på, hvad man egentlig gør. Så det er også nogle gange, man skal sige, skal jeg nu skifte spor, eller skal jeg gøre noget andet? Og mit liv har været sådan hele tiden, at hvis der er en mening med det, jeg gør, så er det meget lettere og klar. Og derfor vil jeg sige, at det var forholdsvis let for mig, uden folk skal misforstå det, at blive jeresoldat. Det synes jeg ikke, det var svært.
1: Hvad var meningen med det for dig?
0: Jamen, det var, fordi jeg troede på opgaven. Jeg troede på det, vi skulle.
1: Og hvad er opgaven? Bare så vi lige
0: meget kontor nu, så ved,
1: det hvad
0: det handler om. Det var jo at være med til at sikre fred og frihed i verden.
1: Ja, det er vel et purpose, der til at føle på.
0: Jo, men prisen kunne jo være ekstremt høj.
1: Dit liv?
0: Med opgaven, ja.
1: Dit liv?
0: Så hvis man tror på opgaven, og man tror på det, man gør, og det giver mening,

0: så er det lettere at klare. Og hvis det så ikke går, så kan man også bedre acceptere, at det gik galt.
1: Jamen, så er du død jo.
0: Det kunne være, men så er det også lige meget. Men jeg tror bare, at rigtig mange mennesker, de forsøger, eller nogen mennesker forsøger måske at gå efter et eller andet mål, som andre synes, de skal gå efter. Og min holdning til livet, det er, at man skal, selvfølgelig hvis man er kriminel, kan jeg jo ikke sige det her, men man skal gå efter det, man selv tror på i livet. Og jeg startede jo som elektriker, for jeg kunne ikke finde ud af at gå i skole, og troede, jeg skulle være elektriker, til jeg døde. Så kom jeg ind som soldat, og så blev jeg jægersoldat, og så synes jeg bare, at det var virkelig mit kald. Og så var jeg der i 28 år, og så tænkte jeg, nu skal jeg prøve noget andet. Og så var det jo med til at bygge cykelholdet op, og så har jeg lavet en hel masse der efter med topatlet og sportshold, og lige nu er jeg rigtig meget på FC Midtjylland, som er mentaltræner. Så jeg tror, man skal prøve sådan at mærke efter undervejs. Jamen, vi ændrer os jo. Mm. Og det er også det, vi taler om her, med, når man bliver ældre, så bliver man forhåbentlig også klogere. Så der er ingen, der siger, at man skal køre i det spor, man har kørt i hele tiden. Det kan være, at man får øje for noget andet, og man gerne vil prøve noget andet og bruge sit liv på en anden måde.
1: Jeg har lige to spørgsmål her. Ja. Tror du, og det er lige apropos en afvej, tror du på fred i verden? Tror du stadig på det?
0: Ja, det gør jeg. Det gør jeg.
1: Så nævner du tit det her med at mærke efter?
0: Men freden, jeg vil bare lige sige, freden, den kommer ikke uden en pris. Altså, man er nødt til at stå op for vores demokrati og vores frihed. Det er man simpelthen nødt til, og det har en pris. Så det tror jeg på.
1: Det med at mærke efter, hvad handler det om? Er det noget, du kan, fordi du har øvet dig på det? Eller er det det, man kalder intuition? Er det noget overnaturligt? Hvad er det der med at mærke efter? For du har nævnt det mange gange allerede.
0: Ja, jeg ved ikke, om det er en livsindstilling eller noget. Jeg har også været heldig med min opvækst. Jeg tror virkelig, jeg er helt overbevist om, at vi som forældre har en kæmpe indflydelse på vores børn, specielt i de første år, hvor de skal have en masse kærlighed og omsorg, og man skal lære dem noget, og man skal være med til at give dem en ballast, så de kan træffe de beslutninger, der skal til, når de bliver ældre. Så jeg tror bare, det er noget, jeg har fået ind fra starten, været heldig at være sammen med rigtig søde og dejlige mennesker i min opvækst. Så jeg tror stort set altid på det bedste i mennesker. Jeg tror altid, vi skal nok finde ud af det, vi skal nok finde en løsning, vi skal nok komme igennem det. Og det er selvfølgelig let for mig at sige, men det er jo svært, når man mister nogen. På en eller anden måde er det også en mening med tingene. Mm. Altså det prøver jeg at sige til mig selv, når der sker noget rigtig grimt eller forfærdeligt, så prøver jeg at sige til mig selv, der må være en mening med det. For ellers så sker det ikke. Der må være en mening med det. Og jeg ved også med mine atleter og sådan noget, når der er nogen i deres omgangskreds, der dør og sådan noget, og vi snakker om det, så prøver vi at finde en mening med det. Og når vi så kigger lidt på, at de sidder deroppe et eller andet sted og kigger, så vil de jo gerne have, at du er glad. Så vil de jo gerne have, at du går ud og spiller den her fodboldkamp for deres skyld. Fordi du har jo et liv, du skal leve. Om ikke andet, så kan vi i hvert fald bruge det til, at vi skal lige huske over, at vi skal leve det liv, vi har nu. For lige pludselig er det måske slut. Mm. Så vi skal prøve at få det bedste ud af det nu, og så får vi en tilbage til, vi kan jo ikke lave det om, det der er sket, men vi kan gøre noget ved det, vi kan gøre noget ved nu.
1: Det er sjovt, fordi når du taler om det, så får jeg sådan et billede af, jeg kan huske, jeg har fået fortalt det, når man bliver, hvis man ryger i vandet en vinternat, ikke? Og så går blodet fra de vitale, eller hvad hedder det, fra yderkanten af kroppen, som fødder hen, og så går det ind, og så koncentrerer sig om, ja, de vitale organer. Det er også sådan, du tænker det mentale, at vi skal ikke ligesom bruge alle mulige ressourcer ude i alle mulige afkroge af sindet, hvor det ikke er konstruktivt. Vi skal forsøge at bruge vores mentale ressourcer der, hvor de rent faktisk kan omsættes. Lige der på fodboldbanen, lige der med din kone, lige der med børnene, lige her i studiet.
0: Ja. Hvis man bare prøver at kigge på det, der må være en mening med det, der sker. Okay, og når det nu er sket, hvad kan vi så bruge det til? Og det er virkelig barsk for mig at sidde og sige det her, for jeg ved godt, det er hårdt at miste nogen. Det har vi jo alle sammen prøvet. Men hvad er det lige, jeg kan bruge det til nu? Hvad skal det her gøre ved det liv, vi har fra nu af og frem efter? Mm. Altså, man kan jo gå fra en begravelse, og så lige ud på gaden, og alle kører videre, og parkeringsvagten udleverer parkeringsbøder, og folk er, og bussen kommer for sent, og folk de dytter. Altså, det er ligesom, at livet, det kører jo videre. Mm. Så jeg sådan lidt firkantet sagt, så forsøger jeg at få en læring af det, der er sket. Hvad er det lige, jeg og dem, jeg sammen med, kan bruge det her til? Fordi vi kan ikke lave det om, det der er sket. Men vi skal bruge det til det, vi skal gøre videre herfra og frem efter. Mm. Og det er også nok noget, jeg har lært som elitesoldat.

0: Man kan jo ikke stoppe midt i det hele, fordi der går noget galt. Fordi så går det helt galt. Vi er nødt til at gøre noget ved det. Og nu er jeg uddannet pilot, og der har jeg jo hele tiden lært, og det ved alle, der ved noget om at flyve, altså hvis man pludselig begynder at flyve for langsomt med sin flyver, så falder man jo altså ned. Så der skal man flyve sig ud af problemet. Og når der går noget galt op i en flyver, så det allerførste, mens hjernen den skal fortælle en, det hedder så på engelsk, maintain aircraft control. Det betyder, bliv ved med at holde kontrollen. Altså bliv ved med at flyve. Så prøv at analysere, hvad det er, der skete, og så tage nogle action derfra. Mm. Og det er egentlig sådan simpelt, jeg gør med mit liv. Altså bliv nu ved med at flyve. Lad være med at gå i stå. Lad være med at grave dig ned i et hul. Lad være med at begynde at slå dig selv oven i hovedet med en kølle. Fordi det, der er sket, det er sket. Men bliv nu ved med at leve dit liv.
1: Mm.
0: Og så prøv at finde ud af, hvad er det egentlig, der skete? Hvorfor skete det? Og hvad kan vi bruge det til? Hvad kan det lære?
1: Ja, så analysen er kun relevant, hvis man bruger det til fremtidig læring. Ellers så sidder man bare fast i fortrydelser, eller i ting, man skulle have gjort anderledes.
0: Ja, altså analysen er jo også, at man lige, alt efter hvad det er, man har været udsat for, lige analyserer, hvorfor skete det, så man ikke gør det igen.
1: Mm.
0: Jeg prøver hele tiden at sige, at vi skal tage en læring af det. Og når vi for eksempel taber en fodboldkamp, så når jeg siger, det må der være en mening med, så synes det godt nok, at jeg er en idiot. Men altså, der må være en mening med det. Det er fordi, vi har gjort noget forkert, vi skal lave om, eller de andre var bedre end os. Så hvad er det, vi kan gøre for at optimere det, vi egentlig går og gør? I stedet for at blive ved med at gå og straffe os selv med, at vi har tabt, for så bliver det, jeg kalder en dobbeltfejl. Først er fejlen, vi taber, og den anden er, at vi går og slår os selv oven i hovedet over, vi tabte. Det er to fejl.
1: Det her er programmet Ibens Harem, og jeg taler med B.S. Christiansen. Vi skal tale om mental styrke, vi skal tale om magtesløshed, vi skal tale om, hvordan livet har formet dig op imod din alder, som er nu 73 år. Og tak, fordi du gider være her, B.S. Jeg kan forstå, at det er ikke alle steder, du gider være på én gang i hvert fald, for så spilder man de der meget dyrebare mentale ressourcer. Nu nævnte du selv, at du er jo mentaltræner, altså du er jo uddannet jægersoldat og elitesoldat, og har været på alle mulige dødsensfarlige missioner, og så er du op igennem din karriere taget mere og mere ind af sådan noget, hvad skal vi kalde det, mentaltræning, også fysisk træning. Hvordan kan man ligesom over én kamp sige, hvad er det så, du har lavet fra Bjarne Riis og frem? Hvad primær opgaven i det?
0: Altså, den primære opgaven, det er jo at udvikle mennesker. Og give min erfaring fra mig med noget, jeg har lært. Jeg har ikke læst mig til det. Altså, hvis jeg kan give nogle af mine erfaringer, som de så kan bruge, så kan de måske undgå at lave nogle af de der fejl, som de ikke behøver at lave.
1: Mm. Og når du siger, du har ikke læst dig til det, det tænker jeg er meget, meget centralt. Du har erfaret.
0: Jeg er jo egentlig glad, når jeg er ude og siger noget til mennesker, for det er ikke noget, jeg har læst mig til. Og det gør jo også, at de stiller egentlig heller ikke spørgsmål til det, jeg siger, fordi de ved godt, at jeg har prøvet det.
1: Mm.
0: Så det hjælper mig. Jeg kommer ikke med varm luft. Jeg har ikke været på et eller andet kursus for at lære og skal sige nogle ord i en bestemt rækkefølge. Jeg siger lige præcis det, jeg ved, der virker.
1: Mm.
0: Og så kan de bruge det til noget, eller de kan også lade være.
1: Ja, for når du siger, det nytter ikke noget at miste styringen i et fly, fordi at noget er gået galt, for så går det rigtig galt, så er det fordi, du har siddet i det fly.
0: Præcis.
1: Har du også siddet i fly, hvor det var ved at gå galt?
0: Ja, det har jeg da. Det har jeg da. Men det er gået godt.
1: Og det kan jeg mærke på dig, at der vi holder fokus.
0: Jo, men jeg skal ikke sidde her og folde ud, hvad jeg har været igennem. Men altså, jeg ved bare, det virker. Altså, når man kommer en gang, vi flyver ind med helikopteren, med Puma-helikopteren, den har to motorer, hvor den ene motor sætter ud. Altså, det er ikke rotoren, der sætter ud, det er motoren, hvor den pludselig begynder at snurre rundt. Men det lykkes så det hele. Men det er fordi, at de sindssygt dygtige drenge, der sidder ude foran, de ved, okay, maintain aircraft control, analyze the situation, og så lave de rigtige reaktioner og få styr på det. Så jeg har hele tiden været sammen med nogle mennesker, synes jeg, i den professionelle verden, der godt ved, at det kan gå galt. Og der er jeg er egentlig også ret godt forberedt, vil jeg tillade mig at sige. Og jeg oplever i dagligdagen nogle mennesker, der ikke er forberedt. Og der, hvor jeg kommer fra, og specielt som elitesoldat, der er vi forberedt. Hvad gør vi, når det går galt? Jeg hører tit mennesker sige, at vi har en plan A, en plan B og en plan C. Det har vi ikke, hvor jeg kommer fra. Der har vi én plan. Og så har vi det, vi kalder en nødplan. Og det tror jeg også, man skal have med livet. Altså, fordi det lige pludselig går det jo galt. Men så hvis man er godt forberedt, så kommer man bedre igennem.
1: Men tror du vitterligt på, at det altid er muligt at forberede sig ud af dårlige situationer, eller være stærk ud af dårlige, eller du ved, kan man altid styre livet på den der måde, som du siger?
0: Nej, det kan man ikke, men man

0: kan i hvert fald gøre noget ved det, man kan gøre noget ved, og være så godt forberedt, som man nu kan. Fordi så kan du bedre takle det uforudsete. Du kan ikke takle, hvis der pludselig opstår noget, og du ikke har styr på det. Nu kan bare tage et dårligt eksempel. Hvis man nu for eksempel ikke har tegnet en forsikring, og det så går galt, så er det ikke det, man siger, jeg skulle have tegnet en forsikring. Det er jo selvfølgelig et praktisk eksempel. Det samme kan man jo gøre med sit eget liv. Man kan lige tænke sig en lille bitte smule om, hvis det går galt, er så ordentligt forberedt. Har jeg tænkt mig godt nok om?
1: Det kan være.
0: Altså hvis der sker en uforudsigelse. Altså det har jeg også skrevet om. Men jeg kan jo blive bekymret, når folk de går over for grønt. Og jeg ser endda unge mennesker, de går med høretelefoner, med musik, der er højt. Så er din hættetrøje op. Så står det ved en lysregulering og kigger på den røde mand. Jeg ved ikke, hvorfor det er en mand, men det er det. Og når den røde mand bliver grøn, så går de bare over. De kigger ikke til siden. Og der er der ikke noget ved at komme op til Gud, eller hvor de skal hen. Og så siger jamen, jeg havde ret til at gå, når du blev slået ihjel. Så man kan godt lige kigge sig lidt for at være lidt forberedt. Og der bruger jeg meget mine sanser. Jeg prøver at fornemme, hvad der foregår, og kigge på mennesker, og kigge på mønstre. Når jeg kører bil, så kører jeg jo ikke og kigger 50 meter frem. Jeg kigger flere hundrede meter frem. Så på den måde er det, jeg mener, man kan godt være forberedt.
1: Er det sådan her, du også lidt er født, eller er det hele, fordi du er uddannet elitesoldat?
0: Det ved jeg ikke. Altså, jeg har lært rigtig meget der som elitesoldat, fordi der skulle vi hele tiden være på forkant. Og det er også det, jeg forsøger at være i mit liv i al beskedenhed, at være lidt på forkant. Altså lige tænke sig lidt om, har jeg styr på mine ting? Altså det der med, at det er jo ikke min telefon, der render ud for strøm.
1: Nej, det er det nok ikke.
0: Nej.
1: Fordi, det er nok min.
0: Ja. Men det er sådan noget med lige at tjekke, at ting er i orden. Og så tror jeg på, at man skal bruge sine sanser. Det er meget vigtigt at bruge sine sanser. Jeg kan også se på nogle teams i sporten, når de alle sammen kommer med deres høretelefoner på og smart tøj, og det er også fint nok. Men hvordan skal man kunne mærke og høre de andre, når man bare har så travlt med at høre sig selv? Så ved at være god til at observere andre mennesker og læse adfærd, bruge sin lugtesans og sin hørelse, så får man et hurtigt billede over, hvad sker der omkring mig? Og det gør, at man egentlig er forberedt.
1: Det er sjovt, for i 2009, eller hvor vi lavede interviewet her sidst, der var det faktisk også hovedtelefonerne, der gik derpå. Så det er en reel ting til sløvelse af sanserne. BS, det kan være, at vi lige skal tage et kig på siden 2009, hvad du har lavet af spændende arbejdsopgaver. Både dem, vi har kunne følge med i på fjernsyn, men især jo dem, som vi ikke ved noget om. Og det er jo selvfølgelig begrænset, hvor meget du kan og må og vil fortælle om dem. Men kunne vi ikke starte med dem?
0: Jo, altså jeg har været så heldig at få lov til at lave en masse tv-programmer, hvor alle programmerne de har fokus på at hjælpe andre mennesker. Hvor jeg fik mulighed for at sætte fokus på nogle problemområder, som rigtig mange mennesker går og kæmper med. Blandt andet så var der en jul, hvor jeg sad og filosoferede over, at der var rigtig mange, der var på antidepressiv medicin. Jeg tror faktisk, der var noget med 350.000 eller sådan noget, hvor jeg tænkte, hold da kæft, hvad sker der lige her? Og så begyndte jeg at sætte mig lidt ind i det. Og så tænkte jeg, det må vi kunne gøre noget ved, fordi et ung menneske kommer op til lægen og har ondt i sjælen, og så går de derfra med en pose piller, ikke? Og så tænkte jeg, det må vi kunne gøre på en anden måde. Og der er nogen, der skal have medicin. Der er nogen, der skal have medicin hele livet. Nogen skal have det en kort periode, og nogen, de skal ikke have det.
1: Også nogle af dem, der får det, skal måske ikke have det.
0: Ja. Og så søgte TV2, om der var nogen, der kunne tænke sig at tage med mig på en tur og komme ud af medicinen. Og det var der så en del af meldte sig til, at TV2 udvalgte sig 4 rigtig fantastisk søde piger. Og så kørte jeg et forløb hen over et halvt år med de her piger, hvor vi begyndte at udtrappe dem. Det var sådan en psykiater, der sørgede for det, for det har jeg ikke forstand på. Og den ene af pigerne, hun er slet ikke depressiv, hun havde angst. Og det var noget helt andet jo. Og så
1: hvad skete der på den tur? Hvad lavede I?
0: Jeg tænkte, hvis jeg skal hjælpe nogen ud af noget som helst, så skal vi først få fokus på, hvor fantastisk livet er. Og så skal vi fokusere lidt på vores kost og vores søvn og sådan vores motion. Så det første modul, ud over at få snakket med bierne, det var lige at lære dem lidt om, hvordan gør man for at optimere sin krop i almindelighed med kost og søvn og motion. Og så gik de hjem og arbejdede med det. Og så et stykke tid efter, så tog dem til Lands Rote, fordi nu skal vi have livsglæde. Så tog vi derned en uge, hvor vi lavede alle mulige øvelser med sjov, og havde det skide sjovt, for ligesom at finde ud af, at livet det er fantastisk. Samtidig med, at vi lavede nogle øvelser, og vi kom i form, og også nogle udfordringer. Og så var de hjemme og arbejde videre med det, og så tog de 3 uger med til Canada, ude i vildmarken. Fordi det handler jo ikke om at flygte fra de problemer, man har. Det handler om at gøre sig robust og stærk til at deale med dem. Så der vidste jeg, at den sidste fase, der skulle jeg gøre dem stærkere og robuste, så de kunne gå hjem og deale med de problemer, som de reelt var flygtet fra. Og så var det en rigtig hård tur derude i vildmarken, hvor de fandt ud af, at de godt kunne, når de var helt alene. Og selvom de råbte om hjælp, så kom der ind ikke nogen og hjalp dem. De skulle gøre det selv. Og så kom vi hjem. Og det kan jeg sagtens til at sige her, at de har fået et fantastisk liv. Og det er bare en fornøjelse. Det er virkelig, virkelig
1: kom fedt. De ud af den medicin der?
0: Ja, de kom forholdsvis hurtigt ud af medicinen. Det skulle udtrappes efter et bestemt mønster, som psykiateren, der var skidedygtig.
1: Og du har fulgt op på dem, og man ved...
0: Ja.
1: Hvad er det, der er sket der? Fordi det lyder jo bare som nogle rejser, eller basically. Hvad er det, du tror, der har fungeret?
0: Altså, jeg tror, det, der har fungeret, det er, at de... Så skulle man næsten se programmerne, men det er, at altså, alle mennesker kan komme ned i et sort hul, eller komme ind i en ruse, hvor de kan komme ud af igen. Og så bliver de bare derinde, og så kan man dope sig selv med medicin, men man kan ikke finde ud. Der skal komme nogen og hjælpe dem med at finde ud af den der. Hvordan kommer jeg ud af den der ruse, eller ud af den der blindgyde, ud i den friske luft, ud i solen, og så finde ud af, at du kan godt selv.
1: Så det er noget, der kan ske for alle, sådan ser du det. Og det er også et helt almindeligt menneskeligt træk, at man skal hives ud igen.
0: Jeg siger ikke, at alle de kan komme ud af medicin, fordi det har jeg ikke forstået.
1: Men alle kan komme ind i en dårlig spiral.
0: Ja, det er der rigtig mange mennesker, der gør. Mm. Og så skal man række ud efter hjælp. Findes jo det sindssygt dygtige terapeuter, altså noget, gå nu ud og få noget hjælp.
1: Ved du, hvorfor du har et behov for at hjælpe folk?
0: Nej. Men det giver mening for mig. Jeg fik også udleveret, som jeg siger, 12 tykke drenge, overvægtige drenge, der gerne ville ind i forsvaret, men de var blevet kasseret, fordi de var for overvægtige. Så sagde jeg, det kan jeg godt hjælpe dem med. Og så hjalp jeg dem et halvt år, så kom de ind i forsvaret, og så året efter kom de med 10 overvægtige piger. Og så sagde jeg, jeg kan også godt hjælpe dem, og så arbejder vi hårdt. Men det er det der med, at der er nogen, der hjælper en, og guider en. En, de stoler på, det gør de så på mig.
1: Er der nogen, der har hjulpet dig på den måde, eller har du altid kunne klare dig selv?
0: Nå, men der er masser af mennesker, der hjælper mig med mit liv. Altså, min hustru hjælper mig selvfølgelig med mit personlige liv, men alle de mennesker, jeg omgives med. Og hvis jeg har brug for hjælp, så rækker jeg ud. De største mennesker, jeg kender, det er jo dem, der tør at stikke hånden frem og bede om hjælp.
1: Mm. Så hvordan hjælper din hustru dig?
0: Nå, men det gør vi jo i dagligdagen. Jeg snakker om de udfordringer, der er, og hvordan, altså, er det en god idé, det her, eller en dårlig idé, eller hvad gør vi, og så når der kommer nogle problemer også i familien med dødsfald og sådan noget, at man lige hjælper hinanden igen.
1: Så du kunne ikke leve på en øde ø?
0: Jo, det, hvis jeg skulle, så kunne jeg da godt.
1: Du hjælper også sportsstjerner som mental coach. Hvad er det, man skal kunne? Hvor meget kan du sige om, hvem du hjælper?
0: Nå, altså, jeg er jo sådan en, der ikke går og fortæller om, hvem jeg arbejder med. Og det er faktisk i alt beskedenhed til mange rigtig store atleter. Undtagen når de selv går ud og siger det, men jeg har arbejdet med Victor Axelsen i 5.
1: Han har så selv sagt det, så derfor kan du sige det.
0: Ja. Jeg er jo ham, der ser, hvad de gør, og hele tiden prøver på at optimere dem. Og alle mennesker har jo udfordringer og problemer. Når de så ringer med en eller anden udfordring i forhold til en eller anden stor... de skal spille OL-finalen i badminton eller noget... Jamen, så drøfter vi jo, hvad er det, der påvirker dig. Fordi hvis man... Det kan godt være, at man er fysisk stærk, og man er teknisk stærk, men hvis hovedet det forstyrrer en, jamen, så gør kroppen jo ikke det, den skal. Så jeg synes jo, det vigtigste, det er at få styr på hovedet. For det er jo hovedet, der styrer resten af kroppen. Og rigtig mange atleter, de har fokus på teknik og krop. Og så står de til en eller anden stor turnering, og så er det altså hovedet, der forstyrrer dem. Og så kan de ikke udføre det, de egentlig har trænet til. Så derfor så er det, jeg taler med dem om, hvad kan vi lige gøre? Er der noget, vi kan gå noget ved? Nej, hvad synes du lige, vi gør der? Og der siger jeg siger jo bare, hvad jeg mener, og hvad jeg synes. Så det virker rigtig godt.
1: Hvad interesserer dig egentlig mest, det fysiske eller det psykiske aspekt?
0: Altså på den måde, så er det jo det mentale, der interesserer mig. Hvorfor gør mennesker det, de gør, og hvorfor reagerer de sådan, som de gør, og hvad er det, der gør, at det, der presser dem? Så det er jo det, jeg fokuserer på, men det er jo det, jeg har lært som elitesoldat, at få styr på sig selv. For jeg har jo lært, at hvis en forudsætning for at få styr på opgaven, det er, at du har styr på dig selv.

0: ligesom, du kan ikke lede andre mennesker, hvis ikke du kan lede dig selv. Så man skal starte med sig selv.
1: Kunne du forestille et scenarie, hvor du ikke ville kunne mestre alle de her ting i forhold til dit eget liv? Har du nogensinde tænkt over, det her kan jeg jo kun snakke om eller øve mig i, så længe at mit liv egentlig i bund og grund fungerer godt? Eller ja. Er det ikke et scenarie?
0: Altså nu kan jeg jo ikke sidde her og folde mit liv ud, det har jeg ikke lyst til, men mit liv har ikke bare været sådan ligesom en dans på roser. Så jeg har da også været udsat for mit liv med nogle vanvittige ting, men jeg er kommet godt igennem det, fordi jeg har været forberedt. Jeg prøver at se, at der er en mening med det. Mm. Og så prøver jeg hele tiden at kæmpe med det, jeg nu har. Jeg giver ikke op.
1: Giver du ikke bare op kort nogle gange?
0: Nej, det gør
1: I dag ikke. Tillader mig selv at give op. Spise dårligt, sove dårligt, være sur.
0: Nå, men det er jo ikke at give op.
1: Hvad er at give op?
0: Jeg spiser. Jamen det er at sætte sig ned og lade stå til. Det er at give op. Altså jeg har hele tiden lært som elitesoldat, at quit is not an option. Altså det er ikke en mulighed. Jeg kan huske, da jeg var helt ung elitesoldat, da jeg var i det, der hedder aspirantuddannelsen, eller kursus selection, den var 6 måneder dengang, jeg var ung. Og jeg kan huske, at jeg spurgte en af instruktørerne, hvis nu man falder bevidstløs om, bliver man så smidt ud? Og så sagde han, nej, det gør du ikke. Så tænkte jeg, okay, hvor svært kan det så være? Jeg kan bare falde bevidstløs om. Men hvis man sætter sig ned og siger, at jeg giver op,
1: så er det ud.
0: Så bliver man smidt ud. Og ligesom der jo på skolen i USA, på Rangerskolen. Altså hvis man giver op, så bliver man smidt ud. Og det er jo det, jeg har lært. Så jeg giver ikke op. Det er godt, at jeg ikke kan klare det. Det er ikke det samme, men jeg giver ikke op.
1: Hvad er egentlig forskellen på ikke at kunne klare det, og så på at give op?
0: Jamen, jeg synes, der er jo 1000 ting, man ikke kan klare. Det er, fordi man ikke har enten evnerne eller mulighederne. Ikke? Og så hvis du en kommer og sagde, nu skulle jeg være...
1: Pianist. Koncertpianist.
0: Ja, præcis. Det kan jeg jo ikke. Vel, så, hvis jeg så skulle, så ville jeg prøve at gøre et eller andet, så ville jeg sige, du har ikke det, der skal til. Men det er jo ikke, og det er jo ikke et nederlag.
1: Nej.
0: Mange unge, de desværre, de straffer sig selv med, at de ikke var gode nok. Jamen, du er god nok, du skal bare ikke lave det. Og jeg har jo sendt, nu lyder det overdrevet, men tusindvis af unge mennesker hjemme, der ikke klarede at blive jægersoldater. Og hver gang så sagde jeg til dem, prøv, du skal lave noget andet.
1: Mm.
0: Det er faktisk godt, du ikke blev jægersoldat, fordi du har ikke det, der skal til. Og hvis vi så alligevel lukkede dig ind, jamen, så vil du måske få et fatalt udfald.
1: Nederlag på nederlag i hvert fald.
0: Nej. Nej, endnu værre. Fordi så, når du ikke har det, der skal til, altså en pianist, der skal alligevel spille, der ikke kan, eller hvad, der
1: ja,
0: kan spille,
1: ja, ja.
0: Så bliver det en katastrofe. Men ja. I en militær, der er det noget meget, meget værre konsekvens. Så derfor er det jo godt, du ikke kom ind. Så du har helt andre skills. Gå nu ud og blive musiker, eller skrive en bog, eller blive forfatter, eller blive...
1: Pædagog, sygeplejerske.
0: Tidligere journalist eller sygeplejerske. Ja. Ja. Og jeg synes bare, at det handler om at finde ud af, hvad er det, jeg har kapacitet til, samtidig med, hvad jeg gerne vil?
1: Jeg kan ikke lade være med at inde i mit hoved botanisere over, hvorfra kernen i dig, eller den indstilling, som er så sikker som ammen i kirken, det her med at være taknemmelig, positivt livssyn, ikke give op, hjælpe hinanden. Altså, hvorfra kommer det, så siger du tit, det har jeg lært i Jægerkorpset, eller... Men du kan godt høre, at du siger tingene på en anden måde, end... mange andre mennesker siger tingene. Altså, jeg mener, det er en meget sådan, stringent livsfilosofi. Der er meget kontrol, den er meget gennemgående. Det er de samme ting, du har stået for i virkelig mange år. Så hvorfra kommer det? Fordi jeg ved også, man kunne også sikkert tage mange af dine kollegaer og så sige, de siger det måske ikke lige på samme måde, eller de blev interesseret i noget andet også, eller altså, hvorfra kommer den
0: så tydelige
1: kerne?
0: Der er ikke nogen af os, der er ens, men nogle gange så kan jeg godt blive lidt påvirket af nogen, der siger, du er sådan en control freak, og hvordan kan man have det sjovt, når man er sådan, prøv, det er lige derfor, man kan have det sjovt. Det er lige præcis derfor, at man kan gøre noget spontant, tåbeligt, åndssvagt, sjovt, fordi man har kontrol. Så, og det er jo, der er nogen, der tror, det er kedeligt overhovedet ikke. Det er jo bare et spørgsmål om at få det bedste ud af det liv, man har fået. Og det får man altså, synes jeg, mest ud af, hvis man bare forbereder sig en lille bitte smule. At man ligesom planlægger lidt, hvad det er, man går og gør. Hver gang jeg skal noget vigtigt, for eksempel, så laver jeg altid det, der hedder en baglændstidsplan. Jeg siger, jeg skal være der klokken det, så skal jeg være der, og så skal jeg være der, så skal jeg køre der. Og det gør jeg, så undgår jeg jo den der daglige stress, for jeg har tænkt det igennem.
1: Kan jeg vide, om

0: din hustru føler, hun også lidt er med i jægerkorpset, når det er sådan der, det er hver dag?
1: Sådan er det ikke. Altså,
0: du er?
1: Ja, jeg er også en roderøv, og jeg kan også godt gå rundt og bare lave ingenting og få tiden til at gå med ingenting.
0: Hvordan har det været for dig, det med at blive ældre, 73 år?
1: Jeg synes jo, det er fedt. Fordi hvad er alternativet? Jeg ved da godt, at jeg bliver ældre. Det kan jeg da godt se på min krop og sådan noget. Ikke? Jeg kan også godt se de fysiske ting, men det er ikke noget, der påvirker mig. Altså, jeg kan stadigvæk stå på et ben og tage min strømpe på. Det er sådan en målestok, jeg har.
0: Er det det?
1: Ja, det er sådan min målestok.
0: Yes, den og der... det er ikke overført betydning. Det er fuldstændig konkret.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, altså, men det er en god måde lige at måle. Okay, du står på et ben og tager en strømpe på. På den anden fod. Okay, så længe du kan det, så er det ikke helt skidt, altså.
0: Nej, det er virkelig ikke meningen, men det var meget, meget overraskende konkret.
1: Ja. Nå, men det er sådan en måde at, ligesom at måle sig selv på, men jeg synes, det er fedt at blive ældre. Der er nogle gange, når jeg er ude, så siger de, Arnbjørn, du er så gammel, så siger jeg, ja, og hvis du er rigtig heldig og tager det godt sammen, så bliver du lige så gammel som mig. Men så skal du ændre din livsstil, og så bliver du stille.
0: Så det er faktisk... Det er det modsatte af et nederlag at blive gammel. Det er en succes?
1: Det er en kæmpe succes. Jamen, det er en kæmpe succes. Jeg har en god ven. Hans far, han døde. Han har været, det ved ikke, 84, 85, whatever. Og så var han oppe ved sin behandler, en sådan kineser, der havde med akupunktur. Og så kommer han op til ham, og det er jo altså en sand historie, ikke? Og så siger kineseren, der kan tale lidt dansk, du ser ud til, at du er ked af det, og sådan noget. Ja, ah, min far, han er lige død. Nå. Og så kineseren så i hans kropsbrug, sådan som søvn, og det var så forfærdeligt. Og så spørger han, hvor gammel var han? Han var 84. Yeah, så jubler kineseren. Og siger, hvad fanden skete der? Jamen, det var en kæmpe succes. Altså, over 80, det er en succes.
0: Så man lykkes på en eller anden måde?
1: Ja, man har været heldig.
0: Man har været heldig.
1: Og så er jeg jo ekstra heldig, at jeg stadigvæk har min førlighed. Mm. Der er mange af mine kollegaer, de har jo... Deres krop er gået i stykker, og jeg er sådan rimelig okay. Så man skal jo... Jeg synes, man skal prøve at se på det positive i det.
0: Hvordan har det alligevel ændret dig, den erfaring? Der må jo alligevel være støttet noget erfaring til siden for 17 år siden. Altså, der må være et eller andet, hvor du er blevet blødere, eller skrapper, eller...
1: Jeg er ikke skrap, jeg har altid været blød.
0: Ja, du virker faktisk meget blød.
1: Jeg er så blød.
0: Mild.
1: Ja. Nå, men altså, Altså, udløbsdatoen, den nærmer sig jo ikke sådan. Man skal ikke gå og spille sin tid, vel? Og jeg måske blev bedre til at bruge lidt penge.
0: Ja.
1: End jeg var opdraget med helt fra, jeg var ung elektrikerlærling. Vi skulle hele tiden spare, og vi skulle ikke smide noget ud, og vi skulle sådan... Det er sådan blevet lidt bedre. Det er blevet lidt bedre.
0: Så du giver dig selv lov til lidt mere ros?
1: Ja, det kan man sige. Det var et godt udtryk. Så der er blevet lidt mere rundt der.
0: Må jeg spørge om noget jo for nogle mennesker ret privat, men nu nævner du jo det her, du nævner det der med, at der må være en mening med det. Og
1: ja.
0: Er du på en eller anden måde troende? Fordi jeg tænker også, hvis det øverste hele tiden er mennesket selv, det der med, at du kan godt, du, vi kan hjælpe hinanden, vi kan altid være, forberede os ud af det her og sådan noget. At der ikke er noget, der er højere eller større end mennesket. Altså, har du ikke brug for, at der ligesom er noget, der sådan er over os på en eller anden måde?
1: Jo. Altså, jeg vil lige sige, jeg har ikke sagt, at man kan forberede sig ud af det. Men jo bedre man er forberedt, jo større sandsynlighed har man for at klare det godt.
0: Mm.
1: Men jeg tror jo, altså på en eller anden måde, der er jeg nok også spirituelt på nogle måder, men der må være noget, der er større end os. Og det er der jo. Altså, man kan jo få fuldstændig... Jeg kan blive helt totalt stresset ind i, når jeg tænker på... Jeg talte faktisk med vores yngste søn Peter om det her den anden dag. Altså, det med jordkloden. Prøv lige at kigge lige ud i universet. Altså, altså, man kan blive helt dårlig, hvad er universet? Hvor langt? Altså, der må være andet. Og derfor må der være noget. Der sker også samtidig nogle ting, hvor jeg tænker, der må være en mening med det, der er sket. Og som ung jægersoldat, der sagde vi tit... Vi mistede så også nogen, hvor vi siger... Jamen, ham, der passer på os, det er den store jægersoldat. Det var sådan ligesom, vi tænkte, hold da kæft, der blev vi bare reddet.
0: Den, den store... omskrivning af det guddommelige her, ikke? Den jo. Store jægersoldat.
1: Ja, det var sådan, en kvindelig præst, der sagde til mig en gang, om jeg troede på Gud, og så sagde jeg, prøv her, jeg tror på den store jægersoldat. Og så sagde hun, det er Gud. Og så sagde jeg, fedt at vide, at Gud, han har været jægersoldat. Det synes jeg bare,

0: Ja, hvis nogen ved det, så er det vel præsterne.
1: Og så, ja, så havde vi lidt sjov over det, men altså, jeg siger bare, at hvis man falder ud af en flyver og lander ude i midt i Stillehavet en mørk nat, helt alene, så er man nødt til at tro på noget. Så er man nødt til at tro på, der kommer noget, og der er nogen, der hører en. Så på den måde tror jeg, at der er noget, der er større. Der er noget, der er større end os.
0: Har du nogensinde selv været magtesløs? Du siger, at du er et meget privat menneske. Du kommer ikke til at sidde og oprulle dit liv her, men du kan vel godt sige, om du har prøvet at føle dig uden for magt over dit eget liv? Og ligesom...
1: Jamen, altså magtesløs, hvad er det? Selvfølgelig har jeg det, kan man sige, magtesløs er jo også, hvis du sidder i et fly, der flyver ind et eller andet sted. Du kan ikke gå ind og sidde der bag, jo. Hvis den bliver ramt af en raket, jamen så du kan ikke gøre noget. Og der tror jeg på, at der er man nødt til at acceptere den der situation, magtesløse situation. Men selvfølgelig kommer man ud fra det, hvor man ikke kan gøre noget andet end at vente. Eller måske håb, eller noget andet. Men det er ikke sådan, jeg sidder og samler på ting.
0: Men ved
1: jeg
0: du også, hvad,
1: jeg
0: måske...
1: kan lige sige, at det er vigtigt for mig, og det er der, jeg godt kan virke som en idiot. Altså, jeg husker ikke så godt, fordi når jeg har været igennem noget, så prøver jeg hurtigt at få en læring af det, og så komme videre. Så ja, når folk spørger mig, hvad er det værste, du har været udsat for, det kan jeg ikke huske. Eller hvad er det bedste, du har været udsat for? Jamen, det er lige nu her, hvor jeg sidder nu. Så jeg samler ikke på det, og det har hjulpet mig i mit liv. Jeg går ikke og bruger tid på alt det, der skete sidste torsdag. Og det er lidt sådan, jeg er.
0: Og så tror jeg måske faktisk, en vigtig nuance til den, du er også, det er, at man skal ikke forstå det sådan, at du ikke tror på noget, altså på, at livet kan gå galt, og netop magtesløshed og situationer, som man simpelthen ikke kan gøre noget ved, det er ikke det. Men du taler bare ikke om det, fordi vi ikke kan gøre noget ved det. Altså, så det er ikke, fordi du ikke anerkender, at livet kan gå galt, eller man kan have en kæmpe depression, eller at man kommer ikke i mål, eller alle mulige ting. Det er bare, fordi du taler om det, vi kan gøre noget ved. Det er det. Det er der, du er. Det er der, du lever. Det er der, du laver dit arbejde.
1: Ja.
0: Det er der, hvor vi rent faktisk kan tage hånd om det.
1: Ja.
0: Og det betyder ikke, at du ikke kender til de andre sider?
1: Jo, det gør jeg i særdeleshed. Altså, jeg har da prøvet det, jeg synes, jeg skal prøve med på den side, hvor man godt kan føle, nu er det hele, nu går jorden underagtigt, ikke? Men så prøver jeg at fokusere på det, jeg kan gøre noget ved, og blive ved med at kæmpe. Altså, jeg har sådan et... Det er selvfølgelig bare fysiske billeder, men når man nu springer ud af en flyver for 10 km højde, og en mørk nat, og der er et eller andet gået galt, rygsækken den er fløjt over til den ene side, fordi man ramte en luftstrøm med 250 km i timen, så begynder man at snurre rundt, og det hele, man er ved at miste kontrollen. Der er kun én, der kan hjælpe, det er dig selv. Og der kan man så lave en position med sin krop, så man dykker sig ud, man dykker ud af det spind, jeg ved, om du kan forestille dig det.
0: Det virker meget fatalistisk for mig at dykke yderligere ned.
1: Ja, men det er du nødt til, så er du nødt til at lave sådan en position med din krop, så du får stabiliseret dig selv, og så kan du få ro på. Og det er derfor, jeg tror, mange af de udfordringer, der er i dagligdagen, dem skal man kæmpe sig igennem, i stedet for at lade stå til. Det er som min grundfilosofi.
0: Mm.
1: Altså, man skal dykke sig ud af problemerne. Og det betyder, at det kan være at bede nogle andre om hjælp. Fortæl, om man har det dårligt, før det bliver et kæmpe problem.
0: Mm.
1: Altså, få sagt til nogen, jeg har en udfordring, eller jeg er ked af det, eller jeg har brug for hjælp, inden det håber sig op.
0: Jeg vil tænke på begrebet at dykke mig ud af et problem næste gang, jeg står i det, faktisk, ja. Inden man kan kæmpe sig op igen. Nu sagde du selv, at i en alder 73, altså, så skal man da være glad for, at man lever, og du siger, der er en udløbsdato, uanset hvor sundt man lever, uanset hvor meget man sover, så kommer der et tidspunkt, hvor man ikke kan dykke sig længere ind i livet. Ved du, hvad du skal efter dit liv? Skal du op og snakke med den store jægersoldat, eller hvad skal der ske? Hvad tror du på?
1: Ja, det tænker jeg som ikke så meget over. Der er nogen, der siger, at jeg har levet nogle andre liv jo, før det her liv.
0: Nå.
1: Ikke også? Altså, jeg har været de andre liv, før det her liv.
0: Det giver måske en meget god mening i forhold til den der erfaring, du slipper med dig.
1: Ja, det gør det. Det gør det, fordi noget af det, jeg har fået at vide, jeg har været, det matcher godt med noget af det, der sker.

0: i dag, så det er fint.
1: Hvad kan du bare sige en enkelt ting, du har været i tid?
0: Ja, nej, det ved jeg ikke. Men ja. Men ja.
1: Så du tror måske faktisk, der er flere liv til dig?
0: Nå, men der er en, der har sagt, at jeg var pilot under 2. verdenskrig og blev skudt ned ud over kanalen i en Spitfire. Og der tænker jeg, hvordan kan den person vide, at mit yndlingsfly, siden jeg var en lille bitte dreng, det var en Spitfire. Og da jeg selv blev uddannet som pilot, der kunne jeg flyve med det samme. Instruktøren sagde, okay, der er nok en, der er smugtrænet. Jeg har aldrig prøvet det.
1: Kunne det?
0: Så jeg kunne flyve med det samme. Så derfor er der noget, der er større end os. Der er jo noget. Så når man dør ung, så kommer man, så vidt jeg forstod, så kommer man hurtigt igen.
1: Mm.
0: Så jeg tror på, at der er mere mellem himmel og jord. Men det er ikke sådan, jeg går og håber på, at der er et liv bagefter. Eller hvad. Jeg prøver virkelig at leve det liv, jeg har nu.
1: Du er jo om nogen en mand på mission. Hvad skal du nå, inden du så skal herfra?
0: Jeg har ikke noget, jeg skal nå. Jeg skal bare have det så godt som muligt. Og ja, jeg har jo 4 dejlige børn og en dejlig hustru. Og de skal jo leve videre, når jeg ikke er her. Så det er også vigtigt, at jeg efterlader noget godt til dem. Så det har jeg det fint med.
1: Men har du ikke behov for det der med at sætte noget på formel? Et eller andet, der skal klares?
0: Noget, jeg skal klare?
1: Ja.
0: Nej. Fordi så gør jeg det noget ved det jo. Hvis der var noget, jeg ville have gjort, så gør jeg det jo. Altså, man skal jo ikke udsætte det. Hvis der er noget, man gerne vil, så hvis man har muligheden for det, så skal man se at få det gjort.
1: Så hvis vi nu siger, at du kom ind i livet med alle mulige erfaringer, som du ikke rigtig ved, hvorfra kommer, men du har dem, du har ikke læst dig til dem. Du kan flyve et fly, du kan holde hovedet højt, du kan hjælpe mennesker, der har spundet sig ind i et sort hul. Hvad vil du så alligevel sige, at noget af det vigtigste, at livet har lært dig noget, hvor du tænker, det...
0: Det er stort. Livet har lært mig sindssygt meget. Altså, det har det. Men livet har lært, at man skal opføre sig ordentligt, og man skal gå efter de drømme og de mål, man har. Og så skal man blive ved med at være tro mod sig selv, at man er autentisk, at man er den, man er. At man ikke spiller nogen rolle eller skuespil. Eller...
1: Er det rigtigt forstået, at jeg sidder over for fuldkommen den samme mand, som jeg sad over for i 2000?
0: Ja, han er bare blevet lidt ældre.
1: Men er han nu også det?
0: Ja, så nogle gange siger jeg, Karin, at jeg kun er 12 år. Det er fint.
1: Hvad, du går den anden vej?
0: Ja. Ja, nej, jeg er virkelig heldig, synes jeg. Jeg synes, jeg er heldig. Og så tror jeg bare, at man skal selvfølgelig bare stadigvæk tænke sig lidt om, hvad er det, jeg navigerer efter i livet? Det er også en anden ting, jeg synes, der er vigtigt at fokusere på, fordi jeg ved jo noget om at... Altså for at finde ud af, hvor man selv er i livet, så skal man have nogle pejlemærker.
1: Og hvad så er dit pejlemærke, måske? Ja. Er det det, jeg spørger om?
0: Nå jo, nemlig. Det er det, jeg hører, du spørger om. Jamen, det er, at man har nogle mennesker, Man pejler ud fra, altså nogen, man kan stole på, og så ved man, hvor man selv er.
1: Mm.
0: Hvis man bruger et pejlemærke, der er falsk eller forkert, så bliver din position i livet jo også skævt. Det ved du godt. Hvis du kun har et pejlemærke at pejle efter, så har du kun en retning. Har du 2, så har du nogenlunde position. Har du 3, så har du en god position.
1: Mm.
0: Og det har jeg.
1: Og pejlemærker kan være mennesker?
0: Det kan
1: mennesker,
0: være min hustru for eksempel, og nogle af mine allerbedste venner, mine livsvidner. Og så ved jeg, hvor jeg er henne. Fordi jeg ved, at de vil sige til mig, hvis der er noget. Hvis jeg er en idiot.
1: B.S. Christiansen, som soldat så i livet din teori omkring, hvordan man er en god soldat, har du faktisk overført på, hvordan man er et godt menneske?
0: Forsøger.
1: Tusind tak, fordi du gad at folde ud for os her i programmet.
0: Velkommen.
2: Værterne på P8.
3: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
2: Mød værterne på P8.
3: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
2: Live i DR-lød.
4: Om lidt her på P1, så er der guld og grønne skove, som blandt andet ser nærmere på biosolutions. En måde at erstatte nutidens ødelæggende kemi med biologi. og som i højere grad arbejder sammen

0: signaturen i stedet for imod den. Men er der business i BioSolutions, og hvad går det egentlig ud på? Ja, det undersøger vært Lars Trier Mogensen sammen med gæster. Det er i guld og grønne skove, som du får lige efter en radioavis. Klokken er 12.
1: Det er nu Troels Lund Poulsen, der sidder for bordenden i arbejdet med at finde en ny regering. Venstreformanden fik mandatet sent i aftes, efter han fik Moderaternes Lars Løkke Rasmussens støtte, i håbet om, at der kan komme skub i de rekordlange forhandlinger. Men dem, vi mødte i Odense i går, var nu ikke specielt optimistiske.
2: Jamen, jeg ved ikke, om reelt det har nogen betydning, fordi at Troels kommer ikke til at kunne tælle til 90. Jeg tror ikke, der kommer til at komme nogen i regering med Troels Lund Poulsen i spidsen. Og Mette Frederiksen kan heller ikke tælle til 90, så jeg ved ikke, om der kommer nyt valg. Men jeg tror, det er egentlig irrelevant, hvem Lars Løkke han peger på.
3: Jamen, jeg tror, jeg synes, det er en lille smule useriøst, egentlig. Fordi hvilken forskel skal det gøre?
1: Sagde her Mikkel Glitski og Asta Pihl Poulsen. Og det bliver en særdeles vanskelig opgave for Troels Lund Poulsen at danne en ny regering. Det mener deres politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
4: Og det bliver jo spændende at se og få Troels Lund Poulsens ord på, hvad er det, han ser for sig som kongelig undersøger, men jo også som Venstres formand. Er det midterregeringen? Hvad er det, han vil gå i gang med at afsøge? Fordi enhver kan se, det behøver man ikke være politisk analytiker for, at det ser totalt umuligt ud at danne en ren blå regering sammen med Lars Løkke Rasmussen.
1: Og det er ventet, at Troels Lund Poulsen her til morgen vil komme med en udmelding. Flere af os vil gerne bo lidt tættere på naboen. Derfor er der kommet fart på at etablere nye bofællesskaber. For eksempel seniorfællesskabet Kronhjorten i Holstebro, hvor Claus Nørgaard bor i et af de 63 huse sammen med sin kone.
5: For eksempel vil man gå ud med skraldespanden. Det kan tage en time, fordi man møder nogen på vejen, så snakker man også. Det er virkelig hyggeligt.
1: Særligt de seneste 6 år har bofællesskaberne haft vokseværk. Der er kommet 162 nye bofællesskaber til med over 8.200 boligenheder. Det er næsten en fordobling af bofællesskabsboliger, viser en ny rapport fra Bild ved Aalborg Universitet, hvor Jesper Ole Jensen er seniorforsker.
6: Der er en kæmpe vækst i bofællesskaber, og man tænker jo, kan det virkelig blive ved? Og det gør det jo så tilsyneladende.
1: Især seniorer flytter sammen i bofællesskaber, vinder frem. De udgør nu 2/3 af alle bofællesskaber i Danmark.
6: Der er mange aktive ældre i dag, som siger, jamen når nu børnene er flyttet hjemmefra, så kunne vi egentlig godt tænke os et godt sted at blive gamle, hvor vi har et godt naboskab. Og dem bliver der jo flere og flere af, seniorerne altså.
1: USA's præsident Donald Trump håber, at den 3-dages våbenhvile mellem Rusland og Ukraine, som han annoncerede i aftes dansk tid, vil komme til at blive forlænget. Jeg vil gerne se en stor forlængelse, lød det fra Donald Trump til en efterfølgende pressebriefing. Og vi kan glæde os til en rigtig forårsformiddag med solrigt vejr op til 18 graders varme og kun svag vind omkring sydøst.
0: Du lytter til P1.
7: Menneskehedens største bedrift var at overvinde naturen. Tæmme floder, dræne marker, sprøjte ukrudtet væk, bore efter olie, knække kulstofkæder, fremstille plast, kunstgødning og pesticider. Det blev alt sammen kaldt for fremskridt, velstand. Men det industrielle amokløb gik efterhånden over gevind. Natur, miljø og klima er blevet slidt ned undervejs, og nu begynder regningen at melde sig. Eftervirkningerne af årtiers rovdrift. Men måske er et andet vendepunkt allerede på vej. Ikke et totalt sammenbrud, men derimod et positivt vendepunkt. For hvad nu, hvis den næste store bedrift ikke er at overvinde naturen, men at arbejde med den? Det er kernen i det nye erhvervsområde BioSolutions. Biologi som teknologi. Det spørgsmål, som jeg vil forfølge her i den kommende tid, er, kan biologi erstatte kemi i stor skala? Og kan man ligefrem skabe god forretning på at samarbejde med naturen? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og usselmarmeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Danmark elsker fortællingen om sig selv som et grønt foregangsland. Vi har fortalt os selv, at vi er dem, de andre kan lære af. Men hvad nu, hvis fortællingen kun er halv sand? For bag den grønne selvforståelse gemmer sig et langt sortere regnskab, vores forbrug. Alt det, der ikke tæller med i de nationale klimamål, men som stadig sætter aftryk på kloden. Det er den ubekvemme sandhed, som de to socialdemokrater Niels Fuglsang

og Anne Paulin tager fat på i deres nye bog Forgangsmyten, at Danmark måske ikke er verdens grønneste land, men snarere verdens sorteste grønne land, hører mere til sidst i dag. For inden dykker jeg dybere ned i jorden, den danske

0: anvende. Det taler jeg med en nysgerrig og eksperimenterende godsejer om senere, for der er rigtig meget på programmet i dag. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Naturen er langt mere avanceret end noget, den menneskelige hjerne kan udtænke, for slet ikke at tale om kunstig intelligens. Naturen er verdens ældste teknologiske laboratorium. Det er grundideen i Biosolutions, at bruge biologiens egen byggesten, enzymer, mikroorganismer og naturlige processer til at erstatte kemi, fossile råvarer og ressourcekrævende produktion. Spørgsmålet er, om naturens teknologi kan blive den næste store grønne industri. Velkommen, Sofie Carsten Nielsen. Du er branchedirektør for DI Biosolutions og også snart international direktør for DI. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
1: Tusind tak.
0: Lad os lige begynde i virkeligheden med det store billede. Er Biosolutions på vej til at kunne blive det næste store danske erhvervseventyr efter vind, vand og medicin?
1: Ja, og det er det faktisk allerede. Altså, vores største biosolutions virksomhed og en af de største i verden, Novo Nesis, producerer over halvdelen af de enzymer, der er på hele verdensmarkedet, og de investerer massive summer i forskning og udvikling, både på enzymer og på mikrober.
0: Ja, altså fusionen af Novo Symes og Christian Hansen, de her to mastodonter, som nu er blevet en gigant, men på en eller anden mærkelig måde, ja, synes jeg ikke, man hører om den her gigant, der altså producerer rigtig mange af de ting, vi jo faktisk til hverdag konsumerer, vi spiser. Men hvorfor fylder i virkeligheden den her fortælling om Novo Nesis ikke mere i opfattelsen af, hvad der er dansk erhvervsliv?
1: Ja, fordi det har vi ikke været gode nok til at fortælle, og det er det, vi er i gang med. Blandt andet derfor har vi oprettet Dansk Industri Biosolutions, fordi du bruger det dagligt. Du har sikkert fået en Biosolutions til morgenmad, hvis du har fået yoghurt eller ost, mælk.
0: Hvad er det for en Biosolutions, der er i yoghurten?
1: Det er en bakterie. Det er det, der gør, at yoghurten netop er sund og har denne her syrlige smag, men som jo kan bruges til rigtig, rigtig mange ting. Og det er jo, som du selv sagde i indledningen, det er jo en 1000 år gammel viden. Nu kan vi bare specialisere den, præcisere med teknologi. Helt vildt, hvad alle de her ting kan. Enzymerne, de er i dit vaskepulver. Det er det, der gør, at der ikke er kemi, eller meget mindre af det. Det betyder, at du kan vaske med meget mindre vand og ved lavere varme. Det er jo enormt både miljø- og energiforbedring, der er i det.
0: Men noget, der er så oldgammelt og så naturligt, kaldes nu i dag Biosolutions. Det er måske også sådan et sindbillede på det danske sprog i dag, men Sofie Carsten Nielsen, hvordan vil du ligesom beskrive Biosolutions? Hvad er det for en størrelse?
1: Ja, det er bioteknologiske klimaløsninger på en hel masse af de samfundsudfordringer, vi faktisk står med. Hvordan skal vi spise? Hvordan skal vi bo? Hvordan skal vi klæde os på en måde, så det er bæredygtigt? Hvordan skal vi bygge? Det kan være vores veje. Vi har en startup i Danmark, der kan lave biobaseret asfalt. Det er ikke skaleret endnu, fordi det koster rigtig mange penge, altså at få det i stor skala produktion, og det skal også passe ind i den måde, vi bygger veje på og sådan noget. Men vi kan simpelthen erstatte det fossile produkt, som olie er. I dag er det formodentlig et produkt, vi importerer fra Venezuela. Og det kan vi erstatte med et svamperodnet, der holder stenene sammen. Det er Visibil, den startup, der findes her i Danmark. Det er bare et eksempel. Der kan også laves biobeton med enzymer, der holder det sammen. Vi kan lave byggematerialer af naturlige materialer, som kan holde meget længere.
0: Men er det ligesom den grundlæggende fidus ved Biosolutions, at man i virkeligheden går fra noget, der er fossil, altså noget, der typisk er baseret på olie i alle mulige former, altså også plastik, men at man går fra den fossile kemi over til naturlig biologi. Er det ligesom det, der er grundprocessen?
1: Det er det, der er hele processen. Det er sådan set at enten bruge naturen og præcisere den, eller at efterligne naturen. Der er også en tysk producent, der hedder Amsilk, men det er på en dansk teknologi, der laver edderkoppesilke. Spider silk, vil man sige. Og det er simpelthen et stofmateriale, en tråd, der kan spindes, Men man kan ikke spinde den af.

0: rigtigt edderkoppespind, fordi edderkopper, de er kloge små dyr. De vil ikke fanges, så spinder de ikke, så æder de bare hinanden. Så man kan ligesom ikke hamstre edderkopper og få dem til at spinde og så bruge det. Så det, man har gjort, er at kigge på det protein, edderkoppen laver inde i sin mave, og så kopiere det, eller biomimicking taler vi om, altså biokopiere. Simpelthen fuldstændig efterligne den proteinproces. Det er meget, meget dyb teknologi. Og det har der brugt årtier på at finde ud af, hvordan man gør det, for det er meget, meget svært. Og det sker i en præcisionsfermenteringstank, som også er dyb teknologi. Men i realiteten gør vi det, edderkoppen gør inde i sin mave. Vi kan så spinde en tråd, der kan blive 5 gange så stærk som stål, men blød. Og det er jo lavet af biologisk genopbyggelige materialer. Det vil sige, vi bruger ikke naturen, vi kan bare genproducere det.
1: Sofie Carsten Nielsen, jeg kan virkelig let se og overbevises om, at det her er noget, der har et stort grønt potentiale. Forstået på den måde, at i den del af ligningen, der hedder Grønne Skove her i programmet, at der er der et stort potentiale for at erstatte fossil kemi med biologisk materiale. Men hvor er guldet? Altså, hvorfor er det her også en god forretning?
0: Jamen, det er det jo, fordi når vi får prisen ned på det her, og det er enzymerne eksempelvis, ikke? Det er jo en kæmpe god forretning for industrien ude i verden, at skulle bruge mindre vand og mindre energi. Det er simpelthen bare, så bliver det billigere. Og vi ved alle sammen godt, at energien, især den sorte, den kommer til at blive dyrere. Og i øvrigt importerer vi det fra steder, vi helst ikke vil være afhængige af. Så af mange grunde.
1: Og hvis man skulle være i tvivl, så kan man kigge på olieprisen i de her dage, som altså er oppe på et toppunkt. Og det var måske noget, der kunne tilskynde i hele taget til lidt mere nøjsom ressourceanvendelse. Men pointen her er altså, at det er noget, der kan mindske forbruget af ressourcer, gør ting smartere. Men du var også inde på, at det kan være med til at udvikle nye materialer. Altså, hvad er det for nogle områder, hvor man ser de største potentialer, også måske fra danske virksomheders side, ikke kun til at erstatte noget sort med noget grønt, men også måske at udvikle noget, vi slet ikke har kendt til?
0: Præcis. Kom med helt nye løsninger. Der er et kæmpe potentiale, og vi er sådan set skaleret, desværre bare ikke i Europa, fordi vi har lidt svært ved at få produkterne på markedet. Der er nogle meget lange, svære godkendelsesprocesser i Europa, desværre. Det er lidt et paradoks. Vi vil gerne være de grønneste og få dem frem, men vi er meget langsomt til det, så det er meget tit, at danske virksomheder, der skal skalere nye løsninger, eksempelvis til fødevarer, nye proteiner. Vi får rigtig meget brug for at kunne føde en voksende verdensbefolkning, og det skal jo ske på en bæredygtig måde, så vi kan faktisk lave mælkeproteiner, eksempelvis nogle af dem, i en præcisionsfermenteringstank. Det vil sige, at vi kan supplere den produktion af mælkeprotein, der allerede kommer i dag fra køer, dyr, på andre måder og uden dyr. Og det tror jeg bliver nødvendigt i fremtiden, og det er klar til skalering. Vi har danske virksomheder, der er i gang med at producere på det amerikanske marked. Der er ting i gang i Singapore. Kineserne, de drøner afsted med den her dagsorden. Det er en del af deres 5-årsplan, fordi de ved jo også godt, at de skal være med til at føde en stigende befolkning, og de ser det selvfølgelig også som en kæmpe markedsmulighed, fordi der kommer et helt nyt marked. Det gør der også på materialer, nye biologisk baserede farver i stedet for kemisk baserede farver. Vores tekstilindustri er jo en af de mest svinende i verden. Vi kan simpelthen omlægge alle de steder, hvor der enten ikke er mere materiale at hente.
1: Ja, det er meget flot, du siger vi, altså, og det er jo på en måde et meget stort kollektiv vi, altså hele menneskeheden i virkeligheden. Ja,
0: men det er en biorevolution, vi kigger ind i, men det, der er interessant ved den, og som jeg tror er virkelig vigtigt for folk at forstå, det er sådan lidt, det her kan vi med naturen selv, men også med teknologi og menneskelig dyb viden. Så vi skal ikke bo i jordhuler og selv dyrke vores ene grøntsag. Vi kan få rigtig gode, fede liv, men omstille dem.
1: Men hvis du ligesom skal vælge en af vægtskålene, guld eller grønne skove. Hvor ser du så det største potentiale for biosolutioner? Jeg er helt med på, at du nok ville tænke, at det er en fin balance mellem både at lave forretning og finde bæredygtige løsninger. Men lige nu og her, også for dansk erhvervsliv, er der så størst potentiale for at levere noget omsætning og noget overskud, altså guldet, eller er det at levere nogle løsninger, hvor man faktisk får reduceret både ressourceforbruget og måske også klimaudledningerne?
0: Jamen det gode er jo, du får jo simpelthen det hele i en pakke her. Men jeg arbejder for Dansk Industri, og vi kan ikke bare levere grønne løsninger, hvis ikke vi kan tjene penge på dem. Så kommer de ikke. Så det er meget, meget grundlæggende. Det her, det er en guldgruppe, vi sidder på i Danmark. Der er nogle forhindringer på vejen hen til at få den forløst til den enorme gevinst, det kan være. Det er i den grad det næste vindmølleeventyr for Danmark, men det er ikke en vindmølle, det er noget andet. Så der også, skal også noget andet til. Og blandt andet skal der jo nok til, at vi kan se en vindmølle, vi kan forstå den. Den står derude, vi kan også være imod den.
1: Men det kan vi vel ikke?
0: Og altså, det er lidt svært at forstå, hvad det er, mikrober og enzymer er. Og det er det, vi er nødt til at forklare og vise i de konkrete materialer og produkter hele tiden.
1: Men er det simpelthen så simpelt som det her gamle mundhæld om, at ude af syne, ude af sind, som jo normalt er noget, når det forsvinder langt væk, så tænker man ikke over det. Men det er i virkeligheden også måske gælder helt tæt på, at hvis det simpelthen er så småt, så man ikke kan se det, så er det også lidt ude af sind.
0: Det har i hvert fald været sværere og ansynligt at få beslutningstagere til at se det her guld, sige, vi er ved at lykkes. Under det danske EU-formandskab var Biosolutions en af hovedprioriteterne. Der blev holdt et stort rådsmøde i Dansk Industri oppe på 7. sal om Biosolutions, hvor vi fremviste adskillige muligheder. Kommissæren for industri var der, alting. Så det er værd at gå op for, men vi er klart bagud i forhold til andre med at visualisere, vise, hvad alle de her løsninger kan.
1: Sofie Carsten Nielsen, du er stadigvæk helt formelt lige nu branchedirektør for DI Biosolutions, men du bliver international direktør.
0: Ja, jeg blev faktisk i fredags.
1: Okay, jamen, så tillykke med det. så er du foran kuren. Men så faktisk nu så i din helt nye rolle som international direktør, hvor meget tager du med for Biosolutions? Altså Biosolutions, hvor meget kommer det til at fylde? Fordi nu der er der lige pludselig mange brancher, du på en måde skal varetage interesserne for. Så hvor meget fylder det egentlig allerede nu?
0: Jamen, det fylder en hel del. Novo Nordisk er en kæmpe virksomhed i Danmark, og virkelig vigtig, og der er et kæmpe lag af startups, men det er der jo også på alle mulige andre områder. Så jeg synes, det jeg tager med er sådan set, hvordan varetager man, hvordan kommer man frem med interesser for danske virksomheder, og det skal jeg nok gøre bredt nu ude i verden, fordi det her er jo sindssygt vigtigt. Det kræver, du også har de danske beslutningstagere med, de europæiske beslutningstagere med. Vi ligger i Europa, og det er altså Europa, der er nøglen til, hvis vi får åbnet det europæiske marked hurtigere for mange flere af alle vores dygtige virksomheder. Det kunne også være på teknologiområdet, på andre områder. Jamen, så er der et helt nyt vækstpotentiale. Det er jo lidt det der paradoks. Vi har simpelthen for mange virksomheder, og det er ikke kun på Biosolutions, som bliver født her, fordi vi har været så dygtige til at investere i forskning og udvikling, men som så flytter ud, og de flytter ikke bare ud af Danmark, de flytter uden for Europa for at vokse.
1: Men det er så guldet i virkeligheden. Ja. Nu fik du også overbevist mig om, at der i hvert fald er virksomheder nu, både etablerede, men måske nok så væsentligt også iværksættervirksomheder, som ligger ude i randområderne, måske af nogle af mastodonterne, hvor der er folk, måske dygtige ingeniører og biokemikere, og hvad ved jeg, som på en eller anden måde forsøger selv, fordi de har fået en genial idé. Og det er nok noget af det, vi andre kommer til at leve af, når vi i dag bliver gamle. Men lad os lige prøve også at holde fast i det grønne. Altså, hvad det er for nogle potentialer, der ligger i det her. Fordi, altså, man kan jo tjene penge på mange måder, men hvis det samtidig også netop er både guld og grønne skove, ja, så er det lige pludselig, at jeg i hvert fald begynder at blive noget mere fremtidsoptimistisk. Så lad os lige prøve at forstå også i en dansk sammenhæng. Jeg ved godt, det er også europæisk og globalt osv. Men hvad er det ligesom for nogle afgørende områder? Altså, du har været inde på ressourcer, så er der klima, så er der altså i det hele taget natur, altså biodiversitet. Altså, hvad er det for nogle, hvis du ligesom skal rangordne det, hvad er de grønneste styrker ved Biosolutions?
0: Jamen, der er både CO2-reduktioner, simpelthen.
1: Og hvordan det? Bare for at forstå det.
0: Men meget konkret, ved brug af mange af de her forskellige teknologier, så kan vi reducere vores udledninger. Der er også den helt ekstremt spændende teknologi. Jeg ved, du i et tidligere program havde AirBio med inde, som jo omsætter bruger CO2. Der er flere og flere virksomheder og forsknings- og udviklingsprojekter, er også nødt til at sige, altså ting, der ikke er helt skaleret endnu, som kigger på, hvordan bruger vi CO2 som en ressource, og omsætter det til andre produkter, sukker, stort forskningsprojekt også, så har man jo lidt været i gang med at løse cirklens kvadratur, ikke? Hvis vi kan suge CO2, bruge det, omsætte det til produkter, vi kan bruge eller spise, så er vi nået rigtig langt. Så det, der er virkelig store potentialer der.
1: Så vi, Carsten Nielsen, på det her område, hvor det er en blanding af ingeniørmæssig opfindsomhed, også lidt fandenivoldshed i forhold til at turde satse på ting, ja, der kan være risikofyldte, der kan, ja, falde sammen, som aldrig lykkes, eller måske man bare satser på noget for tidligt. Der er masser af faktorer, der spiller ind. Der kan det være enormt svært at gennemskue, hvad der egentlig er af vognen og hesten, hønen, ægget, hvad der egentlig skal sættes i gang. Vi kan konstatere, i Kina, der ser det ud til både at have ingeniørerne og have den fandenivoldske driftsmod at investere, så der sker ligesom, der er de skruet op for alle knapper. Jeg kan, ja, være i tvivl om her i Europa, om vi ligesom kan matche det, og også hvor det starter. Du har tidligere siddet som uddannelses- og forskningsminister, ja, hvor man jo er med til at uddanne folk, men jo også at præge lovgivningen. Det er ligesom et sted at øve indflydelse. Nu er du så international direktør i DI. Hvor har man egentlig størst indflydelse på en eller anden måde at få de her ting til ligesom at spille sammen?
0: Og man har heldigvis indflydelse på i alle de led, men på forskellige måder. Jeg tror, som minister og politiker, der er man jo meget med til at lægge nogle sten, men man følger dem sjældent hele vejen til dørs, fordi det tager lang tid. Man skal have utrolig meget tålmodighed. Men jeg var for i år, 10 år siden, som uddannelses- og forskningsminister, faktisk med til at lægge nogle af stenene. Det er helt sikkert også det, der har drevet mig ind i det her felt, der hvor jeg virkelig blev begejstret for, hvis vi investerer tidligt i at forske i nye teknologier til fødevare. Det investerede vi ret massivt i for 12-15 år siden, og lavede en innovationsfond i Danmark ved at samlægge nogle ting, men også investere i en svær tid. Eksempelvis var der finanskrise, og vi holdt alligevel fast i at investere i forskning og udvikling, også i nye fødevareteknologier. Og det tager jo lang tid. Det er jo nu. Altså, det er jo først her 12 år senere, at de første løsninger kommer ud af det. Så man skal have meget tålmodighed som industrilobbyist, altså nogen, der varetager erhvervets interesser, kan man se lidt hurtigere aftræk, fordi der er vi oppe i den anden ende at sige, her skal vi altså ændre nogle ting nu, for at de her produkter kommer på markedet, for at vi kan få investeringerne til at flyde. For der er sådan set mange, der gerne vil investere i det, men jo ikke, hvis de ved, at det kan alligevel, det tager en 7-8 år, før der er nogen, der gider godkende det.
1: Kloge hoveder er nok vores egentlige råstof. Folk, der virkelig nørder igennem på svampe eksempelvis. Så det er helt med på, det skal ligesom være
0: til
1: stede.
0: Også dem, der kan omsætte det til produkter.
1: Præcis, og der kan man jo konstatere, at vi i Danmark måske halter en hel del bagefter, når det også det kommer til små virksomheder. Du repræsenterer nogle af de store.
0: Der er også de små.
1: Også de små, men der er også en række mellem små og mellemstore virksomheder, hvor der SMV har lige lavet en undersøgelse, der viser, at vi faktisk ligger nede på niveau i bunden i Europa sammen med Litauen for iværksættervirksomheder, der lykkes. Ja. Og der kan ikke være med at tænke på, også i din overgang fra at have siddet det politiske nu over i erhvervslivet, om man er lidt blind for, hvad regulering, godkendelser, altså hele det bøvl af bureaukrati, hvor meget det spiller, fordi
0: ja,
1: det fremstår for mig som om, at vi faktisk måske heldigvis har nogle af de kloge hoveder, men i overgangen til at lave virksomheder og få det realiseret, der er der et eller andet, der ikke rigtig hænger sammen i Danmark. Hvad skal der ske?
0: Ja, altså den overgang for mig, jeg har virkelig set tæt på i konkret kød og blod og død for virksomheder, hvad det betyder, hvis man simpelthen ikke har kapacitet til at indrapportere på alt det, vi har lovgivet om. Det er benhårdt for sådan en, der gerne vil skubbe forandringer frem fra lovgivers synspunkt, og det er der jo også masser af opbakning til, for eksempel fra Biosolutions virksomhed. Men man skal jo kunne overkomme det, og vi må også bare se på europæisk plan, at vi har sandet det til på en måde, så vi forhindrer de her virksomheder i at komme frem nu. Det er virkelig læring, der skal bruges til at ændre på det.
1: Sofie Carsten Nielsen her til sidst. Hvad er det for nogle biologiske løsninger, biosolutions, der måske også rumler rundt omkring i blandt danske iværksættere, du i virkeligheden altså har allerstørst fascination af? Altså, hvad er det, vi måske kan komme til at se, eller vi ser det jo netop ikke, men så om ikke andet til at smage, mærke, som du har allerstørst forhåbninger til?
0: Jeg har rigtig store forhåbninger til de nye løsninger

0: på fødevarer, også de nye løsninger til landbruget faktisk. Jeg ved, I skal tale om det senere, men altså biologiske løsninger, sådan, der kan hjælpe de eksisterende landbrug til at omstille sig. Biopesticider, men også løsninger, som gør, at vi kan håndtere de klimaforandringer og den klimatilpasning, som vi skal håndtere. Altså, hvis tomaterne skal overleve, hvis vinen skal overleve med de klimaforandringer, der er. Jeg var i London for et par uger siden, og der var en polsk startup, der præsenterer en lille bakterie, der kan være med til at beskytte grøntsagerne og vinen mod frost. For det er et nyt fænomen. Ikke frosten, men det betyder, det nye fænomen er, at planterne er sprunget ud tidligt, fordi det var varmt, og så blev det koldt igen. Det er jo genialt at bruge naturen på den måde.
1: Det er i sandhed nye tider, hvis vi skal vende os til at drikke hvidvin fra Nordpolen. Sofie Carsten Nielsen, international direktør for DI. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skov.
0: Selv tak.
1: Landbruget står over for endnu en omvæltning. Det har danske landmænd faktisk prøvet mange gange før. Men kan de også klare den grønne omstilling? I min samtale til Bar Mark er jeg glad for nu at kunne byde velkommen til dig, Lars Huitfeldt. Du er mangeårig landmand og også godsejer på Gammel Kirstineberg Gods nede på Falster. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
2: Tusind tak.
1: Dansk landbrug har virkelig været igennem rigtig, rigtig mange omstillinger. Man kalder det strukturtilpasninger med mekanisering og specialisering, og det har også været nede på Lolland Falster. Kan dansk landbrug også klare den grønne omstilling?
2: Ja, helt klart. Vi kan godt klare den grønne omstilling. De første omstillinger, du nævnte, det var alle sammen omstillinger, der handlede om et marked, vi skulle omstille os til. Det var noget med produktivitet, det var effektivitet, og det har gået rigtig, rigtig godt. Vi har fået en stor og stærk fødevareklynge i Danmark. Den nye omstilling, den handler lige så meget om regulering, men hele vores samfund skal jo omstilles. Så jeg tror på, at landmanden er en meget, meget vigtig del af samfundets grønne omstilling, fordi alle de steder, hvor vi skal have den sorte energi ud af systemerne, jamen der kan vores biologiske produkter komme ind. Så jeg ser en stor mulighed i det. Det vigtige, det er bare, at vi ikke laver dansk enegang. Den anden vigtige ting i det, det er, at vi hele tiden tænker i en dobbelt bundlinje, at hver gang jeg som landmand skal reducere et klimaaftryk, reducere et miljø, påvirkning, så går det hånd i hånd med, at jeg også har økonomien med. Men det kan man godt. Kan jeg bruge mindre energi, jamen så får jeg jo et lavere klimaaftryk, og jeg får samtidig en bedre bundlinje. Så tænkningen i en bedre bundlinje, så kan vi sagtens være med i den grønne omstilling.
1: Hvad tænkte du under valgkampen, da hele diskussionen om drikkevand og sprøjtegifte og ikke mindst halekuperinger og forholdene for den konventionelle svineproduktion ligesom blussede op og måske var et af de få temaer, der ligesom holdt ved gennem valgkampen, og det endte med, at Mette Frederiksen også som et ultimativt krav til en ny regering sagde, at man for eksempel skulle have et nationalt sprøjteforbud. Altså, hvordan oplevede du det?
2: Jamen, jeg tænkte jo mange ting. Jeg synes, det var voldsomt, at man som erhverv blev så meget udstillet. Jeg synes, at det var voldsomt som erhverv, at man var så meget den eneste skyld i et problem. Du skulle tænke på, at jeg som landmand, nu kommer jeg jo bare ned fra min gård i morges og sad på terrassen og nød en kop kaffe og kiggede ud i marken, der var lysegrøn og nyfremspiret. Så sad jeg og tænkte på, jamen, jeg gør jo det, som politikerne siger. Jeg er underlagt deres regulering. Det er den ene del af det. Den anden del af det er, at jeg er underlagt, hvad supermarkedet vil betale for min vare, og til syvende og sidst, hvilken vare forbrugeren putter ned i indkøbskurven. Og det er den værdikæde, at jeg skal operere, uagtet hvad man siger i en valgkamp, så skal det jo fungere for mig bagefter. Så jeg sad og tænkte, hvordan får man lige omsat det, de siger i valgkampen, til noget, jeg kan handle på hjemme på min bedrift. Det søger jeg selv svar på nu.
1: Lad os prøve at dykke ind i den her balance. Du siger, at der ligesom på den ene side er der regulering, det politikerne ligesom kræver af jer. Og der tør jeg godt spå og komme med den prognose, at når der kommer en ny regering, hvornår det indsker, så vil der være nogle skærpede krav til dansk landbrug. Det vil sige, at der løftes kravene ligesom, så det bliver sværere for jer landmænd. På den anden side har vi så forbrugerne. Tror du på, at de følger med, om jeg så må sige? Altså, der har jo været måske en tendens i Danmark til, at danske forbrugere vil betale ganske lidt for varer, altså sådan en discount-bølge. Tror du på, hvis det bliver sværere og dermed også dyrere for jer at producere, at man kan få forbrugerne til at betale den ekstra pris?
2: Nej, altså den første del af din tese, den er helt enig med dig. Vi skal ikke vide om, at der kommer hårde reguleringer af erhverv. Det står der lige så meget klart efter det her valg.

0: Til den anden del af det spørgsmål, nej, forbrugerne betaler jo ikke mere. Altså, vi kan jo se, at debatten omkring turbokyllinger, det har jo ikke gjort, at det kun er turbokyllinger, der bliver købt hver gang. Og det er jo også lidt det, der forvirrer mig som landmand. Det er jo, at efter krigen i Ukraine, så steg fødevarepriserne. Så var det jo en katastrofe, og så skynder man sig at udbetale fødevarecheck. Så politikerne og Christiansborg har jo selv bestemt, at fødevare skal være billige. Så når de skal regulere i fremtiden, så skal de jo tænke på, om de vil regulere den danske landmand til en lirkassemand, så vi lukker, og det bliver fødevare fra udlandet, der så ligger på nogle andre prismekanismer, eller hvad det er. Så jeg synes, det bliver svært med at ene med dig i, der kommer til at ske en regulering, og det, jeg har kunnet se, det er, at fødevare er jo en vare, som man ikke ønsker at betale en særlig høj pris for.
1: Men lad os prøve at blive konkrete. For nogle år siden kastede I over æbleproduktion, og vi spiser forhåbentlig alle sammen en del æbler, men det er desværre kun i meget, meget ringe udstrækning danske æbler, der spises herhjemme. I kastede jer over det. Lad os lige prøve at forstå, hvordan altså æbleproduktion fungerer.
0: Vi kastede os jo over det i 2004. Dengang havde Danmark en selvforsyningsgrad på lidt over 30%. Der var en prispræference for dansk frugt, som man fik mellem 1,5 kroner mere for et kilo danske æbler. Og det var ligesom det, der var grundlaget for vores forretningsmodel for æbler. Så gik vi i gang. Vi kom på markedet i 2006, men de første æbler var i fuld produktion i 2008. Og allerede i 2007, fordi vi kom på markedet med 1000 tons æbler, det lyder måske meget, men det er ikke ret meget, når man tænker på, at vi stadigvæk ligger med en selvforsyningsgrad på en tredjedel af vores forbrug. Så vi tænkte, der var god plads til os. Men allerede der forsvandt prispræferencen for danske æbler. Og så der fra 2008 og frem til vi fældede træerne igen i 2016, jamen der kostede det os mellem 1 og 2 kroner mere at fremstille et kilo æbler, end det vi fik for dem. Det vi oplevede, det var, at det at gå til et supermarked og sige, at vi har nogle gode, sunde, røde danske æbler, dem skal, synes vi, at I skal betale så og så meget for. Så fik vi jo bare at vide, at vi kan købe et rødt æble fra udlandet til en helt anden pris.
1: Lars Wittfeldt, lad os prøve at blive konkrete og kontante her. Altså, du nævner nogle forskelle på priser, men lad os lige prøve at forstå her. Altså, da I var nødt til ligesom at give op med æbleproduktionen, hvor meget var det så, at I kunne sælge æbler for, altså, til supermarkederne, og hvor meget var det, de kostede ud i supermarkederne?
0: Vi fik jo et sted mellem 2,5 og 4 kroner for et kilo æbler ud af plantagen, og der kostede de jo sikkert de der 25 kroner for et kilo.
1: Hvor forsvinder de penge hen?
0: Ja, det er jo andre steder i værdikæden, men ikke til landmanden og ikke til frugtavleren. Jeg kan jo se, at den konkurrence, vi er op imod, altså æbler er jo en produktion, som er meget arbejdskrævende, meget arbejdsintensiv. Jeg besøgte nogle venner i Portugal for et par år siden, og der var vi rundt og besøgte nogle af deres naboejendomme, hvor de producerede blåbær og himbær og jordbær. Og der havde de lavet nogle produktionssystemer, så de kunne høste 12 måneder om året på de her bær, og de havde indre til 44 kroner, der plukkede de her ting. Altså, skal jeg ansætte en i min frugtplantage til at arbejde der, så koster det cirka en femmer i minuttet, når det går på en dansk overenskomst. Og det er jo her, at vi også har nogle forhold, at der er nogle ting, især de arbejdsintensive produktioner, de har det meget, meget svært i Danmark.
1: Så vil det en kombination af, at danske forbrugere ikke er villige til at betale, hvad det reelt koster, og måske også et højt lønningsniveau, gør, at det er enormt svært at få en sund drift, eksempelvis i æbler.
0: Du kan også kalde det konkurrence.
1: Men kan dansk landbrug samlet set, altså igen, hvis vi tager præmissen, at kravene kommer til at blive skærpet med en ny regering, kan det så hænge sammen?
0: Det tror jeg, altså den ene vigtige forudsætning i det, det er jo, at vi får tid. Vi skal have tid til at kunne omstille os, vi skal have tid til at kunne forstå det marked, der er. Men jeg tror også på, at der er mange andre og mange nye ting, vi skal til at producere, og vi skal introducere mange nye teknologier. For eksempel i dag, så kan jeg sende en drone op, der flyver over min mark, så finder den ud af, hvor tislerne står i marken, så læser den et kort ned i min traktor, og når jeg så sætter mig op i traktoren og skal sprøjte, så åbner den kun sprøjten der, hvor der står en tissel, så det vil sige, i gamle dage, der sprøjte jeg marken 100%, nu sprøjter jeg måske 1% af marken. Så introduktionen af ny teknologi, det vil betyde rigtig meget. Det er, ja.
1: Og måske også nye afgrøder. Lad os lige prøve at kaste os ned i quinoa. Altså, hvad var det, der fik dig til nede på Falster at begynde at dyrke quinoa?
0: Jamen, vi var jo en gruppe landmænd, som blev enige om, at jamen, der er noget, der tyder på, at der er en trend, der er en efterspørgsel, der er en bevægelse i Danmark, der siger, at vi skal spise mere plantebaseret. Så den vil vi jo gerne være med på. Vi er jo alle sammen professionelle planteavlere, professionelle frøproducenter. Så det er for os at kaste os over en ny frøafgrøde, det var ikke så fjernt. Men vi var pionerer i landet. Det var ikke noget, der blev dyrket i stor stil i landet i forvejen. Så vi ville prøve at imødekomme den efterspørgsel og det aftræk, der er for en stærkere plantebaseret kost, at være med der fra starten af.
1: Og hvordan er forretningen så i at dyrke quinoa på Falster?
0: Altså, det er jo stadigvæk en lille bitte forretning. Vi dyrker omkring 200 hektar, eller 400 fodboldbaner med quinoa i år. Men det går også stille og roligt. Det vokser. Vi kommer mere og mere ind på tallerkenen i kantiner og køkkener og på hylderne i supermarkederne.
1: Men kan I klare konkurrencen? Altså jeg tænker, det må man også kunne producere måske billigere i større volumen andre steder.
0: Ja, quinoa er jo traditionelt en afgrød, man har dyrket i Sydamerika i 6.000 år. Så en meget, meget gammel afgrød, og den kommer traditionelt dernede fra. Men vi har ved hjælp af noget planteforædling, at der bliver lavet nogle sorter, som trives i lavlandet i Norden, som giver tilfredsstillende udbytte. Vi kan levere en fødevaresikkerhed, som man ikke har kunnet sydfra. Så vi er med i markedet, ja.
1: Lars Huitfeldt, landmand og godsejer nede på Gammel Kirstineberg Gods på Falster. I en situation, hvor de politiske krav skærpes, og danske forbrugere nok er stadigvæk, det er også min forventning, lige så nære, som de hele tiden har været. Altså, lad os lige prøve at slutte af her på, hvad det er, der skal ske for dansk landbrug. Fordi, altså, hvad vil det være den klogeste vej frem, hvis man så selv erkender i et demokrati, et folkestyre, at en meget, meget bred gruppe af borgere synes tilsyneladende, og dømme efter valget, at den måde, landbruget er blevet drevet på indtil nu, i hvert fald store dele af det, ikke er acceptabelt. Der skal ske nogle ændringer. Det er ligesom folkets vilje, om man vil. Men hvad er vejen så frem for landbruget på en klog måde?
0: Altså først vil jeg jo sige, at vi har jo drevet landbruget, som politikerne har bestemt. Altså vi arbejder inden for de rammer, der er. Det, som jeg ser, der er vejen frem for landbruget, jamen det er, at den afgrøde, jeg dyrker for eksempel maltbyg, hvor vi i Danmark står for 10-12% af verdensmarkedet for maltbyg, for det er en kvalitetsafgrøde. Når jeg dyrker min spinat, så er en del af en klynge, der dyrker 80% af spinatfrøene i hele verden. Det skal vi mere af, men vi skal også blive klogere og dygtigere til at udnytte planterne fuldt ud, så noget af min bygplante, det kan være, at der skal gå ind i nogle byggematerialer til den grønne omstilling i byggeriet.
1: Lars Huitfeldt, du skiller dig lidt ud ved at lave altså planter til fødevarer, og rigtig meget af det danske areal går jo i dag til at lave foder, til, ikke mindst til svinefoder. Tror du kan overbevise nogle af dine kolleger i dansk landbrug om, at de skal omlægge fra at producere foder til svin, til at begynde med nogle af de afgrøder til os menneskeføde, som du har kastet over?
0: Ja, altså landmænd er meget, meget omstillingsparat. Landmænd er hele tiden klar til at producere det marked, efterspørger det marked, er villige til at betale en mere pris for i forhold til en alternativ afgrøde. Men vi skal også bare huske på, at vi er en del af et globalt marked, så rigtig meget af vores korn, det bliver ikke produceret til Danmark, det bliver produceret til et europæisk eller et internationalt marked. Så jeg tror, det bliver både og, det bliver et verdensmarked, men vi skal kunne være konkurrencedygtige på verdensmarkedet fremadrettet. Og der handler det om at introducere ny teknologi, en teknologi, som rammer det krav, der er i befolkningen til bedre miljø, bedre dyrevelfærd, bedre beskyttelse af klima.
1: Men hvis vi kigger 10 år frem, tror du, dansk landbrug vil beskæftige lige så mange mennesker som i dag?
0: Beskæftigelsen er jo faldet i landbruget
1: og det tænker jeg, måske
0: de sidste
1: kunne fortsætte.
0: Mange år. Men det er jo ligesom meget et udtryk for en teknologisk udvikling. Jeg kan dyrke mange flere hektar i dag med den teknologi, jeg har nu, end jeg kunne tidligere. Får vi flere robotter ind i landbruget, jamen så bliver der færre, der kører ud på traktoren osv. Så det tror jeg, det er en del af den mindelige udvikling, som vi har i hele samfundet.
1: Tror du igen, I går i gang med at producere æbler, eller er det en saga blot?
0: Nej, altså jeg tror, det jeg har lært, det er, at de afgrøder, som er meget, meget arbejdskrævende, meget, meget arbejdsintensiv. En ting er at skaffe arbejdskraften i Danmark. En anden ting, det er, at den har en helt anden pris, end de lande, vi konkurrerer med. Så de arbejdsintensive produktioner, dem tror jeg ikke så meget på, vi får i Danmark. Men vi får produktioner, som vi kan industrialisere, hvor vi kan bruge robotter, vi kan bruge AI, vi kan bruge alt muligt droneteknologi osv. Alle de steder, der kan vi være med, og der kan vi levere på den der dobbelte bundlinje, hvor vi både får økonomi, og vi får miljø, dyrevelfærd, og klima med i regnskabet.
1: Men så lad mig herfra i hvert fald komme med en opfordring til dig, der sidder derude og lytter. Måske skulle du overveje at købe noget lokalt dyrket frugt og grønt næste gang, du er i supermarkedet. Det er i hvert fald i større kredsløb, der skal cykles i gang her. Lars Huitfeldt, godsejer og landmand, tusind tak, fordi du kom.
0: Selv tak.
1: Danmark har endnu ikke fået en ny regering. Forhandlingerne er i gang, ikke mindst om en mere offensiv energipolitik og nok også en skrappere landbrugspolitik. Intet er konkluderet endnu. Men netop derfor er det måske et godt tidspunkt at begynde at diskutere ambitionsniveauet for de kommende år. Hvordan skal en fremtidig klimapolitik skrues sammen? Og heldigvis, og synes jeg egentlig utrolig veltimet, er der netop udkommet en bog, Forgangsmyten, som er skrevet af to folkevalgte socialdemokrater, som stiller i virkeligheden et lidt ubehageligt spørgsmål. Er Danmark virkelig et grønt forgangsland, hvis man også tæller vores forbrug, import og ressourceaftryk med? Velkommen, Anne Paulin. Du er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Velkommen til Guld og Grønne Skov. Og også til dig, Niels Fuglsang. Du er medlem af Europaparlamentet, også for Socialdemokratiet.
2: Tak.
1: I har skrevet den her bog, Forgangsmyten. Lad os lige prøve at kaste os helt grundlæggende ud i, hvad det er for en myte, fordi jeg synes, jeg har hørt mange socialdemokrater i de senere år, for eksempel jeres statsminister Mette Frederiksen, omtalte Danmark som et grønt forgangsland. Men nu kommer I så her med en bog, Anne Paulin, der siger, at det er en myte.
3: Det er jo delvist en myte. Vi siger, at der er både en sort og en grøn fortælling omkring Danmark som grønt forgangsland. Vi er rigtig gode til vindenergi. Vi har de her ambitiøse 70%-mål. Vi er gode til energieffektiviseringer. Der er ting, vi virkelig er i verdensklasse indenfor. Men så er der også den sorte side af fortællingen. Vi har et enormt stort materialeaftryk. Vi er et af de lande, der har country overshoot day først. Og hvis alle levede, som vi gjorde i Danmark, ville det kræve 4 jordkloder.
1: Men lad os lige prøve at forstå det her med, at vi på den ene side kan sige, at vi har reduceret med 70%, og der så samtidig over en anden kolonne er nogle lidt mere blinkende tal, fordi at de varer, vi forbruger, ikke rigtig tæller med. Lad os lige prøve at forstå det her regnestykke, fordi det er jo sådan lidt et dobbelt bogholderi, om man vil.
3: Ja, det kan man sige. Og det er jo sådan 70%-målet, det er de nationale CO2-udledninger. Det er sådan set i overensstemmelse med FN's måde at opgøre det på. Men det er rigtigt, vi tæller ikke alt det med, som er forårsaget af vores forbrug i udlandet. Altså alle de udledninger, der er fra vores forbrug og materialeaftryk der. Og det synes vi egentlig, at vi har brug for at få sat et større fokus på, for det falder ikke.
1: Niels Fuglsang, I omtaler ligesom Danmark som verdens sorteste grønne land. Altså ikke, at vi er et sort land, men heller ikke, vi er et grønt land, men vi er det sorteste grønne land. Altså har dansk klimapolitik svigtet, siden vi i virkeligheden havde klimavalget i 2019? Har man svigtet i den konkrete udformning af politikken, det man har gjort i Danmark?
2: Man har nogle blinde vinkler, vil jeg sige, fordi man har jo haft en meget ambitiøs politik, når det kommer til at reducere CO2-udledninger her i landet, og der er vi et meget grønt land, når man ser på vores klimalov og det, vi gør for at leve op til vores klimalov. Men den blinde vinkel, den handler jo om, at vores forbrug, altså de udledninger, der kommer af vores forbrug, den sker jo ofte i udlandet. Det er, når vi importerer tøj, eller når vi bygger huse, så importerer vi tegl og sten og beton osv. fra udlandet. Det er vores landbrug, altså alle de svin, vi har i Danmark, jamen de spiser soja, der blandt andet er dyrket i Sydamerika, hvor man fælder skov for at dyrke det der soja. Og hvis man tager højde for det, jamen så det der forbrugsaftryk, vi har, der ligger vi sådan lidt bedre end de arabiske emirater, men lidt dårligere end Saudi-Arabien. Vi ligger i den absolut tunge ende, altså vi belaster klimaet og jorden, ikke bare klimaet, men også biodiversiteten og de planetære grænser enormt meget.
1: Men Niels Fuglsang, når du som socialdemokrat tænker det, og sammen med Anne Paulin skriver det her i bogen, Forgangsmyten, har man så ikke på en eller anden måde bildt danskerne noget andet ind? Altså når vi har haft den her fortælling, som I så også kalder en myte, om Danmark som et grønt forgangsland, men realiteten er, at vi i vores adfærd, og det gælder os alle sammen, det gælder dig, Anne, Niels, mig, Lars, i vores konkrete forbrug, ja, der ser det lige pludselig sort ud. Har vi så ikke på en eller anden måde måske bare lullet hinanden ind i en fantasi?
2: Jamen til dels, men den historie om vindmøllerne og vores klimalov og vores reduktioner her i landet, den er jo rigtig nok. Så vi siger, at der er både en grøn del, af Danmark, hvor at vi er et foregangsland. Altså, det er rigtigt, at andre lande kigger til Danmark i forhold til vores vindmøllesektor, vores energieffektiviseringer. Men med den anden del af historien, den har politikerne ikke været særlig glade for at fortælle. Du kaldte det en ubekvem sandhed, og det er det jo også lidt. Det er jo ikke det, vi sådan er stolte over at fortælle, og derfor har der været mindre fokus på det. Men vi tror ikke desto mindre, at det er måske den, man kan lære mest af, hvis vi gerne vil ændre nogle ting.
1: Anne Pauline, hvis man sådan tager udgangspunkt i det her lidt hårde kontante regnskab, og konstaterer, at vi i praksis, i adfærden, ikke har formået at omstille os, ikke har formået at afkoble i virkeligheden økonomisk vækst fra udledninger, hvis man tæller vores samlede forbrug sammen, altså også det, der bliver produceret sort i andre lande, så er det meget oplagt at tænke, det må man videre frem have regnet med ind. Altså, bør det være i et nyt klimamål, bør det være sådan, at det skal være vores samlede, totale klimaaftryk, der skal regnes med?
3: Ja, vi synes også, at man skal sætte nogle konkrete målsætninger i forhold til det forbrugsbaserede, alt det, der foregår i udlandet, men som er afstedkommet af vores forbrug. Vi har rigtig mange konkrete forslag i bogen også, men vi synes faktisk også, det er vigtigt, at vi får sat nogle målsætninger omkring det, også fordi det er med til at skabe nogle investeringer også over i den del af klimaindsatsen.
1: Men skulle det for eksempel også være 70%? Altså hvis vi nu bare siger, jeg ved ikke, altså det nuværende nationale klimamål er jo en 70% reduktion i forhold til 1990-niveauet.
3: Ja.
1: Hvilket år skulle man starte, og hvad skulle procentsatsen være?
3: Det har vi ikke lagt os sådan helt fast på, hvad det skal være præcis for et tal, men vi synes egentlig, det er sådan ret afgørende, at man går i gang med at sætte sig nogle konkrete målsætninger på det. Og det er lidt sværere, fordi der er nogle større usikkerheder forbundet med det, end med de sådan rent nationale opgørelser. Men det kan også bare være det, der gør, at vi også får nogle investeringer, at vi begynder at bruge nogle penge på nogle af de initiativer, som der kan gøre, at vi kan få nedbragt vores udledninger i udlandet.
1: Noget af det, der er kompliceret på det her område, det er, at det er et globalt emne. Men det skal ikke afholdes fra at dykke ned i de der ting, fordi det er nogle gange politik, når det ligesom kommer lidt over overskriftsniveauerne, så bliver det lidt mere kompliceret. Og Niels Fuglsang, et af problemerne her er jo, at når man holder fast i det her FN-baserede system, så er det, at man siger, at i Danmark skal vi reducere med 70%, og hvis man så producerer noget i Indonesien, ja, så er det Indonesien, der skal reducere. Og det tæller allerede med i det indonesiske regnskab, nu får jeg bare fortalt det som eksempel, som et sted, man for eksempel kunne producere noget tøj. Så er der ikke et eller andet problem her med, at man har et stort, globalt, kompliceret regnestykke, men hvor det ligesom tæller for, hvad bliver der produceret i hver enkelt land? Så hvis vi begynder i Danmark, tæller vi det så ikke dobbelt? Altså hvis man forestiller sig, at man skulle tælle med Danmark, og det allerede også tæller med Indonesien, altså så får vi, altså, og jeg ved godt, det her lyder kompliceret, men det er bare realiteten. Og det er jo det argument, man hører imod at tage det forbrugsbaserede argument, det er, at det allerede tæller med bare i nogle andre lande. Så hvordan kan man lave et system, hvor det her rimeligvis fungerer?
2: Jamen, altså det vi siger er sådan set bare, at vi har jo et ansvar som danskere i forhold til de udledninger, vi laver, som er forårsaget af vores forbrug. Det kan jo godt være, at vi har udliciteret, det har vi en masse produktionen til andre lande. Kina producerer en masse af vores varer i dag. Men det er jo vores forbrug, der skaber det her. Og man kan sige, på det her område er vi jo ikke et foregangsland. Altså tværtimod, hvis alle gjorde som danskerne, så ville det være ret alvorligt for klimaet og biodiversiteten. Og så siger vi, Lars, at klima det er en ting, som er meget, meget vigtig, men der er jo også andre planetære grænser. Altså vi udrydder arter, vi fælder skovene, vi udleder kemikalier i vores natur og i havene. Og det er jo også, altså det er jo forårsaget af danskernes forbrug, noget af det her, når vi for eksempel fælder skov i Sydamerika for, at vi skal have mad til vores svin. Når vi bruger alt det tøj, hvor det bliver produceret i Asien ofte, og der bliver udledt en masse kemikalier og brugt i øvrigt en masse vand, altså man bruger en masse vandressourcer på det her. Så det er ikke kun klimaet, og vi bliver nødt til vel at forholde os til, fordi det er jo vores, det er jo også os, der skaber det her. Og det har vi et ansvar for, som vi ser det.
1: Men er det altså virksomheder, i hvert fald de virksomheder, der tilslutter sig det system, opererer i noget, der hedder scope 1, 2 og 3. Og de to første, scope 1 og 2, altså de første niveauer, det er noget, der groft sagt kan sammenlignes også med nationalt klimamål. Og så er det tredje, hvor virksomheder i stigende grad bliver pålagt og også pålægger sig selv netop at regne med det, der også er i deres forsyningskæder, altså helt ud på den yderste fabrik. Er det i virkeligheden den samme logik, at vi som nation, samfund, Anne Pauline, skal underlægge os de samme klimalogikker, som virksomheder er begyndt at bogføre efter?
3: Ja, det synes vi jo egentlig, det er, fordi ellers så kommer vi også til at stå i det paradoks, at nu er vi faktisk ikke så langt fra at nå 70%-målet, og der er også kommet et nyt nationalt klimamål, så vi kan komme rigtig langt ud af det spor, uden egentlig at få gjort noget ved den anden del af det. Og det bliver sådan lidt paradoks.

0: paradoxalt. Altså, hvis at det ene skal blive ved med at vokse, og vi kun har styr på den anden del af butikken.
1: Hvordan skulle det helt konkret fungere, hvis man regner forbruget, altså og ikke kun klimabelastningen, men også ressourcebelastningen med? Fordi herhjemme har vi jo formået blandt andet ved at omlægge energiforsyningen, altså med vindmøller, men også med fjernvarme. Altså, der er en lang række initiativer, der gør, at vores energiforbrug er gået fra at være sort til grøn. Men hvordan vil det fungere i forhold til for eksempel tøj, eller det kunne være mange af de ting, altså byggematerialer osv., Niels Fuglsang. Altså, hvordan skulle det konkret fungere med sådan et reduktionsmål herhjemme?
2: Jamen, men vi tænkte, at man kunne tage udgangspunkt i den der Earth Overshoot Day, eller Country Overshoot Day, hvor vi i øjeblikket, hvis man lever som danskerne, hvis alle levede som danskerne, så ville vi have forbrugt jordens ressourcer den 19. marts i år. Og kunne man ikke lave et mål, tænker vi, hvor man siger, at den country overshoot, den skal skydes. Altså, den skal ikke ligge den 19. marts. Den skal heller ikke ligge 1. maj, 1. juni. Men vi kunne lave et konkret målsætning, hvor vi hvert år skal skubbe den der country overshoot day i den rigtige retning. Fordi den tager højde for ikke bare klima, men også hvor meget vand vi bruger på vores tøj, og hvor mange kemikalier vi udleder osv. Så det er sådan et overordnet mål, som vi tænkte, man kunne tage udgangspunkt i.
0: Og så vil jeg sige, at vi har jo faktisk også noget data på det her med vores forbrugsbaserede udledninger. Der kommer jo en global afrapportering hvert år, som der sætter nogle tal på det her. Så man kan jo gå ind for hvert område og begynde at lægge nogle indsatser, som kan gøre en forskel, og det er det, vi prøver med bogen.
1: Men prøv at det er et meget klart budskab at sige, at vi skal have regnet vores samlede natur- og klimabelastning med ind. Når man så skal gøre det mere konkret, ja, så bliver det i sandhed mere kompliceret, men man skal jo ligesom sætte sig nogle mål for at kunne kaste ind i det. Men jeg bliver nødt til at spørge jer, altså jeres partiformand, Mette Frederiksen, der lige nu sidder og forhandler regering, Anne Paulin, er hun enig i det her? Altså, at det har været en forgangsmyte, og at vi også i et nyt regeringsgrundlag skal tælle vores samlede forbrug med?
0: Det kan vi nok af gode grunde ikke lige spørge hende om lige nu, når hun sidder og forhandler. Men det er klart, at vi har jo haft meget fokus på 70%-målet, og der er jo også blevet gennemført mange ting, som vi er stolte af, altså på industriområdet, trepartsaftalen, elbilerne osv. Så der er jo sket rigtig meget, men vi har da skrevet bogen, fordi vi synes også, der er en blind vinkel, også i vores eget parti på midten af dansk politik, i forhold til at snakke forbrug, og også lidt en berøringsangst over for det, som vi gerne vil gøre noget ved.
1: Men jeg må erkende, at da jeg læste bogen, var jeg lidt overrasket. Fordi jeg synes, det er på mange måder en ret skarp kritik af den politik, der er blevet ført i de år, hvor Mette Frederiksen har været statsminister. Og jeg er med på, at I også anerkender nogle af de ting, som du er inde på, Anne Paulin, der er sket. Men at der stadigvæk er rigtig, rigtig, rigtig meget arbejde at gøre, Niels Fuglsang. Jeg kan ikke det. Altså, er det her en skal det, som jeg i hvert fald gør det, læses som en kritik af den politik, der er ført de senere år?
2: Jeg synes, det skal læses som, at vi siger, prøv at høre, vi er kommet et stykke. Det er den klimalov, vi har lavet, absolut vigtig og et gennembrud også. Men vi er bestemt ikke i mål. Vi har taget hul på halvdelen. Vi skal også kigge på den anden halvdel. Og det er ikke bare Socialdemokratiet. Der er jo ikke nogen store mainstream-partier, der har forholdt sig til det her rigtigt. Og det er nok også, fordi det er svært. Altså det med at ændre forbruget, det er jo ikke så let. Og det kræver også, at man siger, jamen den måde, vi bruger på, den måde danskerne bruger på i øjeblikket, den er jo ikke bæredygtig, når vi skal bruge 4 jordkloder. Og så det skal ændres på.
1: Anne Paulin, noget af det, der har været tilbage argument, også fra Socialdemokrater, for ikke rigtigt, når det kom til stykket at turde gøre noget, det var, man var bange for gule veste, man var bange for protester ved stigende fødevarepriser eller benzinpriser, noget vi også måske så i den her valgkamp. Og er det måske lidt historien om Socialdemokratiet, at de faktisk nu begynder at have set gennem os myterne, men når det kommer til stykket, så er der også en ængstelighed i forhold til at tire vælgerne?
0: Der er ikke nogen tvivl om, at for vores parti, det er jo også en ret vigtig del af vores historie, det her med at skabe materiel fremgang for befolkningen, og at man skulle have adgang til de samme goder som den bedre stillede del af befolkningen. Så det er der selvfølgelig noget nervositet omkring, og det er også derfor, det er virkelig en vigtig pointe i vores bog, at vi skal sørge for, at det her gøres på en måde, hvor uligheden den ikke stiger. Og der så vi jo egentlig gerne, at man kunne føre en endnu mere sådan aktiv skattepolitik for også at sørge for at omfordele. Det er jo de rigeste i samfundet, som der har det absolut største miljø- og klimaaftryk, og det synes vi måske også, at der er brug for at få sat lidt fokus på, og vi tror godt på, at man kan lykkes med at balancere

0: klimaindsatsen og uligheden.
1: Ja, og vi vil sige, det med uligheden, kæmpestort problem, den er steget de sidste 30 år, uligheden i Danmark. Og hvorfor er den steget? En af grunden til det, det er jo, at man har lavet reformer af skattesystemet, så det er mindre progressivt i dag end for 30 år siden. Man omfordeler ganske enkelt mindre, så det kunne man jo gå i gang med at se på, parallelt med at lave de her grønne initiativer.
2: Anne Paulin, her til sidst, lad os lige få skåret ud, hvorfor at I ser Danmark som verdens sorteste grønne land. Altså, hvorfor er det, det har været en myte, at vi var et grønt foregangsland?
0: Jamen igen, der er den sorte og den grønne fortælling. Og det er ikke en myte hele vejen igennem. Men vi er nødt til at forholde os til det her med, at det er bæredygtigt at bruge fire, hvis alle skulle leve som os, og man skulle bruge fire jordkloder. Det er det ikke. Så er vi da også nødt til at gøre noget ved det. Og det er jo sådan set det, vi har prøvet at skrive en hel bog med alle mulige forslag på alle mulige områder, som vi mener kan gøre en forskel og gøre, at Danmark ikke er et af de lande med verdens største, højeste materialeaftryk.
2: Hvilke et af forslagene håber du kommer med i et nyt regeringsgrundlag?
0: Og der er mange ting, jeg håber kommer med, men jeg håber, at det kommer med det her med, at vi også begynder at måle på at sætte os nogle krav til vores forbrugsbaserede udledninger i udlandet. Det håber jeg kommer med, fordi at det vil kunne føre en masse penge med sig, en masse investeringer i noget, der kan gøre en forskel der. Det er derfor, der ikke er blevet investeret så meget i den type initiativer.
2: Og hvad så, hvis vælgerne bliver vrede, sure? Har Socialdemokratiet så viljen til at føre det igennem?
0: Jeg synes faktisk, at den her valgkamp, som vi har været igennem, også viser, at man på relativt kort tid kan rykke på nogle dagsordner. Hvem havde troet, vi skulle snakke en masse omkring dyrevelfærd i den her valgkamp? Men det endte vi med, og der var faktisk en ret stor resonans derude i befolkningen. Folk, der også synes, at det skulle laves om, og det tror jeg også på det her med vores forbrug, at man kan skabe den vilje i befolkningen til at lave det om.
2: Anne Paulin, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, og Niels Fuglsang, tillykke med jeres nye bog, Forgangsmyten. Tak fordi I kom.
1: Tak.
0: Tak.
2: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Hvis du opfatter svampe som muk, råd og forfald, så lyt med i næste uge, for i virkeligheden kan svampe være en af nøglerne til fremtidens grønne økonomi. Svampe er naturens skjulte madlaboratorier. I næste uge får jeg besøg af Matter Foods, en dansk foodtech-virksomhed, der laver plantebaserede fødevarer ved hjælp af svampefermentering. Og her kan svampenes mycelium og fermentering omdanne enkelte planteråvarer til mad med sådan en kødelig struktur, dybere smag og større umami. Hvis Biosolutions handler om at bruge naturen som teknologi, ja, så er svampene et af de mest avancerede laboratorier, vi har på kloden. Og det er netop det, Matter Foods har gennemskuet, og nu er jeg fuld gang med at gøre en forretning ud af. Hør med i næste uge. Programmet var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Camilla Klarskov. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
3: Fuldstændig
4: chokerende
5: forkert.
6: Det er fundamentalt uenige.
7: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
8: I er ikke bange for at få tæsk?
9: Jo.
7: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
10: Hvad fanden havde de regnet med?
7: Men det at kunne være uenige, er noget, vi skal passe godt på.
11: Jeg synes, det lyder svært.
12: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
7: Så lad os give god plads til hinanden.
13: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
14: En af gang.
7: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
15: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
7: Storbritanniens premierminister Starmer er rasende. Hans Labour-politiker er rasende på Starmer. Og Labours vælgere er rasende på Starmer og på partiet. Det er bare 2 år siden, at Starmer sikrede sig et stort flertal ved parlamentsvalget i 2024. Men det ser ud til, at han har sat sin popularitet over styr. Når Starmer ikke magter at lede landet, økonomien gør ondt, priserne stiger, sundhedsvæsenet ikke fungerer, og når Starmer sender en giftig ambassadør i form af Mandelson, fedtet ind i Epstein-skandalen, til Washington, ja, så skal det gå galt. Og nu er straffen kommet. Ved lokalvalgene torsdag, der fik Labour enorme tab, og vinderne blev især Nigel Farage Reformparti. Men før valget, der så verden ifølge Gram i onsdags nærmere på det, der lignede, og altså også blev, et politisk jordskælv.
4: Bofællesskaber er ikke længere et græsrodsprojekt fra hippietiden. Det er blevet et marked for investorer de seneste 6 år. Er antallet af bofællesskaber næsten fordoblet, og i stigende grad er det pensionsselskaber og boligudviklere, som står bag, viser en rapport fra Aalborg Universitet. Seniorforsker Jesper Ole

0: Jensen kommer her med et bud på forklaringen.
1: Det er jo fordi, at det dels er blevet sværere for private personer at gå til banken og selv låne penge til at få etableret bofællesskab. Det er svært at finde grunden de steder, hvor man gerne vil bygge. Og der er en lang række ting i forbindelse med etablering af bofællesskaber, som er meget vanskelige for private amatører, bygherrer at få etableret.
0: Det er stadig et ønske om fællesskab, der får folk til at flytte ind, men de nyeste bofællesskaber er ofte større end tidligere, og flere af dem rummer mere end 300 beboere, fortæller Jesper Ole Jensen.
1: Måske ligesom landsby, der har du nogen, du er tæt på, måske endda nogle flere venner, som du ses med privat, og så er der andre, som du bare ved, hvem er, og som du er på hilsefod med. Hvis du skulle være i problemer på nogen måde, så vil du ikke have problemer med at henvende til naboen og bede om hjælp, eller hvad det nu måtte være.
0: Det er især ældre, der flytter i bofællesskab. Seniorbofællesskaber udgør nu 2/3 af alle bofællesskaber i Danmark. Endnu en person er bekræftet smittet med hantavirus, det oplyser Verdenssundhedsorganisationen WHO. Dermed er der 6 bekræftede tilfælde af hantavirus ud af i alt 8 mistænkte personer fra krydstogtskibet MV Hondius. Hondius ankommer efter planen til Tenerife i løbet af i morgen. Her bliver der mødt med demonstranter og budskabet om, at det som en sejlende bombe og at de kanariske øer ikke er den rette modtager. Jesper Ospina Røjskjær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
2: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
0: Ja, til gengæld så er den danske statsborger, der fløj med samme fly som en person, der var smittet med hantavirus, blevet testet negativ. Det fik vi at vide fra Statens Serum Institut sent i aftes. I USA har Forsvarsministeriet offentliggjort omkring 160 hemmelige dokumenter om UFO'er. Det sker på ordre fra præsident Donald Trump for at give amerikanerne mere gennemsigtighed, oplyser ministeriet selv. Ifølge eksperter giver dokumenterne dog ikke nogen beviser på liv uden for jorden, og mange af dem var også offentligt tilgængelige i forvejen. Det holder tørt i dag, og vi får en del sol, så bliver det mellem 13 og 18 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra omkring sydøst. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard. Godmorgen.
3: Det her er P1.
4: Godmorgen.
3: Nu er det tid til at genhøre med Verden ifølge Gram fra i onsdags.
5: De forbitrede føler sig svigtet og har mistet håbet. Millioner af britter er parat til at sætte Starmer og hans Labour-folk på porten ved lokalvalgene over det ganske Storbritannien. Så kan Nigel Farage og hans reformfolk rykke ind, og Storbritannien kan opleve et politisk jordskælv. Det er nu i Verden ifølge Gram.
6: Standing here today, it is hard not to feel the weight of history on my shoulder.
5: Når jeg står her i dag, er det svært ikke at føle historiens vægt på mine skuldre. For det moderne forhold mellem vores to nationer og vores folk spænder ikke bare de 250 år, men 4 århundreder. Det er helt specielt at tænke sig, at jeg er den 19. i vores kongelige slægt, der hver eneste dag studerer og følger, hvad der sker i Amerika. Så jeg kommer her med den dybeste respekt for de forenede staters kongres. Denne demokratiets bastion, skabt for at repræsentere hele det amerikanske folks stemme, for at fremme ukrænkelige rettigheder og friheden. Så elegant kan det usigelige blive sagt i Donald Trumps Amerika, når man er konge, britisk monark, der bærer historien på sine skuldre, og til med blive tiljublet. Men han talte om en storhed, der er falmet hjem i Storbritannien. De britiske vælgere er forbitret på Keir Starmer og hans Labour Party. De føler sig svigtet og berøvet deres håb. Og i 136 valgkredse landet over vil de sætte de gamle partier, Labour og Konservative, på porten ved lokalvalgene torsdag. For prognoserne ret, vil det politiske system blive ramt af et jordskælv. Og de grønne og Brexit-bossen Nigel Farage's reformparti vil vinde.
7: The Labour Party can't get rid, won't get rid of Keir Starmer.
5: Labour kan ikke og vil ikke komme af med Keir Starmer. Det kan de konservative heller ikke. Men ved du, hvad der virker? Et knusende nederlag i Labours kerneområder den 7. maj kan betyde, at

Miljøministeren er væk inden midtsommer. Nu falder en britisk regering ikke ved et lokalvalg, men Labours nederlag kan blive så massivt,

0: Nigel Farage, der i sin tid kørte sin populistiske Brexit-kampagne til sejr, har alt mulig grund til at være tilfreds. Han og hans højre nationalistiske Reform Party ser ud til at slå både konservative og Labour ved lokalvalgene i England og parlamentsvalgene i Wales og Skotland. Zach Polanski, formanden for De Grønne, er det nye ansigt i det politiske univers. Han er jødisk i et politisk landskab, hvor antisemitismen gror, og to jødiske mænd for nylig blev udsat for antisemitisk attentat. Og De Grønne ser ud til at kapre Labour-stemmer. Liberaldemokraterne vil forsøge at hænge på. Og ender de vrede britiske vælgere med at forlade de to gamle partier, Labour og de konservative, kan det føre til et historisk opgør med hele topartisystemet. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og lad os så gå til Anna Gårdsløv, vores europakorrespondent, der har brugt de seneste dage i det sydvestlige England og Wales. Du talte med en af de unge, Emma Butterfield. Lad os høre, hvad hun sagde om valget.
1: As I said, too many druggies and too many alcoholics.
0: Der er alt for mange narkomaner og alkoholikere på gaden, og der er ikke nok ressourcer til, at de kommer i behandling. Der er nærmest heller ikke noget arbejde til nogen mere.
1: Work for anybody around here anymore. There's hardly anything for anybody.
2: Are you voting on Thursday?
0: Så skal du stemme på torsdag? Ja, jeg ved ikke på hvem endnu, men på en af dem. Men ikke på Labour? Nej, afgjort ikke.
1: Definitely not Labour, no. Definitely not Labour.
0: Siger altså Emma Butterfield. Og Andrew Stevens, også i Port Talbot, har helt mistet håbet.
3: They've done nothing around you. Personally, town-wise, they're building something bad.
0: De har ikke gjort noget som helst her omkring. De bygger noget derovre, men resten af byen er ved at falde fra hinanden. Det er en skændsel. Så jeg vil være glad for at slippe af med dem. Og personligt vil jeg hellere se pengene brugt anderledes. Var der ikke noget med, de brugte 60 millioner eller sådan noget på at plante 24 millioner træer i Afrika? Samtidig er sundhedsvæsenet ved at bryde sammen. Min svoger har lige fået konstateret kræft. Han lå på en hospitalsgang i 3 dage. Så hvad håber du på? Det er netop det. For at være ærlig, tror jeg, at det bliver det samme, uanset hvem man stemmer på. Ja, Anna Gårdsløv, to personer, du talte med i Port Talbot. Kan du fortælle, hvordan så Port Talbot ud? Det er en by, der ligger ved havet, der har været stålværker osv., og det billede, man får af det, er jo totalt armod.
4: Det må man sige. Det er en by, som ser ud som om, den er under afvikling. Bestemt ikke i udvikling. Den er meget nedslidt. Mange butikker står tomme, og det har de gjort længe. Det er sådan, så når man er i Port Talbot, så har man lyst til enten at tage en kost og en malerspand eller en nedrivningshammer. Forstået på den måde, at der er en stemning af, hvad skal der ske? En nedgang. Ikke et bræt nedgang, men en nedgang, som har været i gang i årevis. Simpelthen fordi det stålværk, som jo var byens økonomiske hjerte, ja, det er i realiteten næsten lukket nu. Måske vil det, eller det, planen er, at det skal genopstå som en producent af grønnere strøm. Det er bare ikke noget, man kan mærke i Port Talbot, som er en fattig del af et Wales, som i sig selv økonomisk halter efter resten af Storbritannien.
0: Og Starmer bliver slet ikke nævnt i den valgkamp, vel?
4: Nej, fordi at Labour er så upopulær i Wales i almindelighed, og Starmer i særdeleshed, så han er ikke aktiv. Hvis du spørger Labour Wales, så skal han have et tæppe over hovedet og sidde og putte over i London. Labour i Wales, ja, de vil hellere tale om potholes, huller i vejen, hvor mange de har repareret. Potholes, huller i vejen er en stor ting over hele Storbritannien, fordi det er så synligt et og konkret og irriterende og potentielt farligt et eksempel på det, som mange briter oplever, nemlig en offentlig sektor, som ikke fungerer.
0: Lad os gå herhjem. Sara Hagemann, du sidder her i studiet i København, mens Anna sidder i Wales. Sara, du har tidligere boet i London i mange år. Du var forsker på London School of Economics, og så har du siden 2021 været professor i statskundskab her ved Københavns Universitet. Sara, det er bare 2 år siden. Starmer og hans Labour-parti sikrede sig en massiv sejr. De fik 403 pladser i underhuset.

0: i London. De behøvede bare 326 for at få et flertal. Nu står de til klø ved lokalvalgene, og så begynder det store opgør i partiet. Risikerer Starmer at falde efter det her?
1: Det er uvist endnu, om han falder på det her, men det er helt tydeligt, at han er i massiv modvind. Og det kommer til at have betydning for Labour med udfaldet efter det her lokalvalg. Det er lidt ligesom et midtvejsvalg i USA eller andre steder, og det er helt tydeligt, at befolkningen ikke er med Labour. Labour blev valgt ind med en kæmpe valgsejr bare for 2 år siden, men det var, selvom de fik det største antal mandater i underhuset siden her i efterkrigstiden, så er det på den snæverste valgdeltagelse og valgbase, som vi nogensinde har set i Storbritannien. Så det er ret vigtigt at holde sig for øje, at han faktisk var på prøve, og har været på prøve i de 2 år, han har siddet, og han har ikke leveret. Og det, han ikke har leveret på, det er 3 hovedområder, det kan vi jo så snakke lidt mere om.
0: Ja,
1: men det er økonomien og det offentlige budgetter. Det er skandalerne, der bare er væltet ind en efter en anden, både i politikken, men også i embedsværket. Og så er det, at vi har set den her delte vælgerbase, som siden Brexit ikke er blevet samlet. Og for Labour og for de konservative, der har det virkelig store konsekvenser i det her valg.
0: Ja. Lone Theils, journalist og forfatter, og så har du været politikens korrespondent i Storbritannien og i Irland. Lone, er det, vi kommer til at se i de kommende dage under det her, de britiske lokalvalg, og så det, som Sara netop har talt om, altså det, at Labour ikke har leveret, er det begyndelsen til nedsmeltningen for hele det britiske topartisystem?
2: Ja, det er det for så vidt. Altså, akkurat som Sara lige sagde, så handler det jo om, at normalt så har man det her topartisystem i grove træk, hvor det er Labour eller de konservative, der er ved magten. Så har der været det lille parti, Liberaldemokraterne, men nu er der altså også Reform, der er de grønne. Og i og med, at folk delte sig i 2 under Brexit, så ser man altså en polarisering, der bliver ved dem, der gerne stadig vil være en del af Europa, og dem, der slet ikke vil have det. Dem, der ikke vil have det, de går til Reform. De går ikke til de konservative. Det er formudret. Men Reform er klokkeklar på det her.
0: Og dem, det er Nigel Farage.
2: Ja, og dem, der gerne vil høre til Europa, og dem, der sådan ser sig selv som en del af et større internationalt sammenhæng, jamen, de stemmer grønt. De stemmer ikke nødvendigvis Labour.
0: Keir Starmer førte Labour, som Sarah Hagemann sagde for lidt siden, til sejr for 2 år siden. Han gjorde op med Labours venstrefløj og den tidligere leder Jeremy Corbyn, og Labour knuste de konservative. Og det var altså vel at mærke de konservative, der havde været igennem, jeg tror det var 5 premierministre, den ene værre end den anden, siden man stemte for Brexit. Men Starmer overtog ikke bare et Storbritannien med en økonomi, der var kørt i sænk. Han havde også overtaget et parti, han ikke kunne få til at fungere. Britta Kvist fortæller om Starmer og Labours vej til det nederlag, der tårner sig op nu ved lokalvalgene i England, i Wales, Skotland og Skotland.
3: Do you consider yourself a traditional Labour voter in the past?
4: I used to be, yes.
3: But not anymore?
4: No.
5: Labour-vælgerne flygter, og det er premierministeren, de er vrede på.
4: Because he's just not doing his job.
5: Det var ellers netop den almindelige brites hverdag og muligheder, som Keir Starmer lovede at forbedre.
6: I spoke to Will, he's a fireman.
5: Starmer havde mødt brandmanden Will, der havde flere job, men alligevel ikke råd til at købe en bolig. Men nu skulle der skabes en vækst, som alle kunne mærke, lovede Starmer i Labours program Forandring i 2024. Ifølge planen skal Storbritannien have den højeste vækst blandt G7-landene, altså højere end USA. Det britiske sundhedssystem, det udpinte National Health System, skal have markant lavere ventelister. Og Starmer blæste også til kamp mod banderne af menneskesmuglere, der hjælper illegale immigranter i små både til Storbritannien.
7: The only way to stop that is to smash the gangs.
5: Formuleringen smash the gangs, at man skulle smadre banderne, har Starmer gentaget så mange gange, at det er blevet en lækkerbisken for de britiske satiremagere. Og hans retorik bliver også udstillet af, at over 41.000 illegale immigranter blev sejlet til Storbritannien i 2025, og det var 13% mere end året før. I begyndelsen af 2025 viste en meningsmål,

0: Uden for første gang, at Brexit-banner fører, når den indvandrerkritiske højrefløjspolitiker Nigel Farage's parti Reform UK havde overhalet Labour. Ingen, heller ikke Starmer, kunne forudse krigen i Mellemøsten og dens økonomiske konsekvenser. Men blandt alle G7-lande er den britiske økonomi gået mest tilbage. En vækst på 0,8% tegner det nu til ifølge Valutafonden i år. Og vælgerne, de mærker ingen forbedringer, kun stigende priser, som endnu en frafalden Labour-vælger opsummerer det.
1: You go into a supermarket one week, it's a pound. The next week it's £1.30. The next week it's £1.50.
0: Og Starmer havde også lovet, at almindelige arbejdere ikke blev pålagt nye skatter, men han hævede alligevel skatten for at hjælpe lavindkomstfamilier med mere end to børn. Efter to år har Starmer lagt sig ud med både højre og venstre side i sit parti. Senest med en stramning over for indvandring. U-britisk lød den interne kritik i Labour blandt andet.
2: We have some breaking news now on more Epstein fallout in the UK.
0: Men intet kommer op på siden af den skandale, der ruller om Peter Mandelson, som Starmer sendte til Washington som ambassadør, selvom advarslerne bimlede og bamlede. Mandelson havde tætte forbindelser med seksualforbryderen og rigmanden Epstein. Embedsmandsværket advarede, men det nåede ifølge Downing Street ikke frem til Starmer, og nu kæmper han for at forsvare udnævnelsen af Mandelson i underhuset.
3: What was not known was the depth, the sheer depth and extent of the relationship.
4: Ja, altså du sagde for et øjeblik siden, Sarah Hamann, at i virkeligheden var Starmer på prøve, og den har nu så varet cirka to år. Hvorfor er det ikke lykkedes for ham? For det har jo også noget, når man hører britterne sige det, det har også noget med ham selv at gøre. Hans lidt flakkende øjne, der er ikke meget leder over ham. Hvad er det, der kikser for, og er kikset for Starmer?
5: Starmer kom jo ind som den, der skulle være den voksne, der tog over efter nogle meget kaotiske politiske år med skiftende konservative regeringer. Men det, han har overtaget, det var et utroligt svært offentligt budget og en utrolig svær økonomi i Storbritannien. Det var fra starten af tydeligt, at det ville være, der ville ikke være nogen honeymoon period, altså det ville ikke gå nemt fra starten af. Der skulle tages nogle drastiske beslutninger, der ville gøre ondt.
4: Men var det ikke det, han var blevet valgt til
5: og
4: at gøre?
5: Og det blev han jo valgt til. Det, man kan sige, der er gået galt for ham, det er, at han har ikke vist det lederskab med nogle klare sammenhængende visioner og strategier for, hvordan man får vendt skuden i Storbritannien. Og det er skuden for middelklassen, og det er skuden for arbejderklassen, og det er jo et meget klasseopdelt samfund, både i storbyerne og ude på landet. Og så har vi nogle helt særlige forhold i Storbritannien, som gør, at altså uddannelsesmæssigt, man ikke har samme adgang til uddannelser og til arbejdsmarkedet. Ja. Men selv nu står vi selv i en situation, hvor folk, der har et arbejde og har en uddannelse, de rent faktisk lever lige på kanten til endda fattigdom, men i hvert fald ikke har råd til deres til det liv, som de, ja, de har forventet. Og Starmer som leder har ikke formået at vise vejen i den her meget svære økonomiske situation. Han har haft en masse sådan ad hoc beslutninger, for eksempel i forhold til, hvordan samarbejdet med EU skal se ud. Det har ikke været en klar beslutning om, at andet end at de skulle samarbejde mere, så på hvilken måde, og hvor tæt skulle det samarbejde være. Men han har også lidt under, at han ikke har fået en fremtrædende kabinet med sig, så det er hele tiden ham, der står alene, uden at have et samlet regering, en samlet regering, der stærkt kan sige, det her, det er, hvad Labour står for. Så de laver sådan lidt sporadiske politikker.
4: Men Lone Theils, her, han står med næsten 100 mandater, flere mandater end de andre i underhuset.
6: Ja.
4: Han har samlet partiet, forstået på den måde, at han har, Corbyn er væk,
6: ja,
4: osv. Hvad er det, der gør, at han ikke har kunnet få et samlet Labour-parti til at bakke op? bag det, som Sara netop taler om.

0: galt for ham lige fra starten af, føler jeg. Altså, han stod jo der foran Downing Street og sagde, det her bliver svært. Det, jeg vil bede jer om, det er at give mig noget tålmodighed. Og det tænker jeg egentlig, folk var sådan okay med, at de var godt klar over, at han kunne ikke lige ordne det her på 14 dage. Men så begynder det jo at gå galt. Og i virkeligheden, så handler det meget om, hvordan folk opfatter Starmer, end hvad Starmer egentlig reelt gør.
1: Jamen, hvordan bliver han så opfattet?
0: Jamen, for det første, så kommer han ret hurtigt ud i sådan en skandale med, at han har taget imod VIP-billetter til Champions League og Taylor Swift-koncert, og hans kone har lånt tøj af designer og sådan noget. Nej, ja, det er det så alligevel, fordi det er sådan... den her ærlige mand, som har været anklager, han skal jo ikke have sådan noget her siddende på sig. Så der begynder det sådan at gå lidt galt i folks opfattelse. Men jeg tror, internt i partiet, så var den store sag jo, at Boris Johnson, han indførte i sin tid
1: den konservative loft, leder. Ja.
0: Han indførte et loft på børnechecken, som var, at man kunne få børnepenge op til 2 børn. Hvis man fik mere end 2 børn, så er det bare ærgerligt, Sonny Boy. Så fik man altså bare ikke flere penge. Og det betyder jo, at... hvis man så havde 4 børn eller 5 børn, jamen så blev man ret fattig som familie, fordi man ikke fik det der tilskud. Og det var en af de ting, som mange i Labour troede, at det ville Keir Starmer fjerne, og dermed løfte en masse børn ud af børnefattigdom, som jo ville være en fuldstændig kernesag for Labour. Det ville han ikke. Og han havde en politisk slåskamp med dem, der fremsatte det her forslag til en sådan grad, at de faktisk sådan blev ekskluderet fra partiet i en periode. Ja. Og det tror jeg skabte en intern kæmpestor skuffelse i Labour om, altså hvad er det, Keir Starmers projekt er, hvis det her ikke er noget for ham med at hjælpe børn ud af fattigdom, hvad er det så, han vil? Og jeg tror stadig den dag i dag, så er der ikke nogen, der kan sige, hvad er Starmerism, hvad står han for, hvad vil han med Storbritannien? Og det virker som om, man har famlet rundt i blinde, og han har ikke kunne sælge sit projekt. Han har ikke med overbevisning kunne sige, nu skal I se, hvad vi gør. Han har ikke den der karisma til at gøre det.
1: Og så mister han sig, hey, så mister han jo altså også for eksempel en deputy prime minister, der lige har glemt at betale skat ved en ejendomshandel og sådan noget.
2: Ja.
1: Altså, hvorfor har han ikke styr på den slags?
2: Jamen, man kan sige, at det
1: han, er... Undskyld, men han er jo tidligere offentlig anklager.
2: Ja, men jeg vil sige, at det er ikke noget nyt i britisk politik. Altså, det har vi set masser af ting i samme dur under konservative regeringer.
1: Ja.
2: Der plejer det bare ikke at have så store konsekvenser, som det har haft under Labour. Og der har været noget om, at de skulle komme ind og netop være den her robuste, stabile og pålidelige regering. Og når der så kommer de kriser og skandaler, så har de ikke kunne give nogen svar. Men jeg synes faktisk, at udover at det har væltet ind med de her dårlige sager, så det helt fundamentale problem, som Labour står med, det er, at de fra starten af ikke har vist, om de er et center-venstre parti, der vil lede på økonomisk vækst for et land, der skal finde sig selv efter Brexit, eller om de er et progressivt parti, der prøver at stjæle de vælgere, der ellers ville gå mere til venstre. Så vi har mere et problem i forhold til, hvad er det for en økonomisk politik, og hvad er det for en partiidentitet, som Labour skal stå for. Og hvis det var tydeligt, så tror jeg, at man nemmere kan få samlet alle tropperne, og måske også få lagt låg på nogle af alle de her skandaler.
1: Og det kommer vi tilbage til lidt senere. Vi skal lige have gang i spørgsmålet om, hvad er det for en identitet, de har. Anna Gaardslev, en af de ting, som jo virkelig har gjort ondt og gør ondt i øjeblikket, det er Epstein-sagen. Hvorfor har Starmer ladet sig trække ind i den ved at udnævne Mandelson til britisk ambassadør i USA, for så senere at opdage, at han var fedtet langt mere ind i den slibrige, modbydelige sag, end man egentlig vidste. I hvert fald han vidste, fordi embedsmandsapparatet vidste det jo godt, fordi de havde undersøgt Mandelsons situation og Mandelsons forhold til Epstein.
3: Ja, det er der så sandelig også mange britter, der spørger sig selv om, og den her sag har jo så mange skæve vinkler og krinkelkroge, også i det britiske udenrigsministerium, at det jo fra Starmers modstanders

0: tid bare har været gaven, der blev ved med at give. Stammer havde jo bestemt sig for, at Mandelson var en god idé.
1: Mm.
0: Og hvis du spørger embedsfolkene over i Udenrigsministeriet, den tidligere departementschef, eller det, der svarer til det, ja, så vidnede han jo for ikke så lang tid siden for en kommission, som undersøger lige præcis det her spørgsmål, og sagde, at der var en meget klar besked over fra Downing Street, at det her, det skal bare ekspederes, og det kan kun gå for langsomt. Det er endnu et eksempel for mange på, at Starmer kan ikke sætte en fod rigtigt. Og det er måske også ret uretfærdigt, men som Lone også sagde før, det handler også om, hvordan han bliver opfattet. Ja. Og nu er det sådan, at når manden viser sig, når han åbner munden, når han løfter armen, så leder man efter en fejl. Mm. Fordi der har været så mange fejl, så mange forbier, så mange ting, som ikke har siddet i skabet. Og det sammenholdt med det svigt, som mange i deres dagligdag oplever, at Labour udsætter dem for. Alenlange ventelister på sygehusene, de huller i vejene, vi talte om før. Listen er utrolig lang. Og det betyder, at det er en giftig cocktail for et parti som Labour og for en leder som Starmer.
1: Så lad os lige gå tilbage til dem, du talte med i Port Talbot. Anna, for du mødte også en tidligere stålarbejder, Cassius Walker Hunt, der havde stemt Labour, og som sagde sådan her.
2: I lost my job in the steelworks, and the unions were all Labour.
1: Jeg mistede mit arbejde på stålværket. Fagforeningerne anbefalede os at stemme Labour, men vi blev ikke reddet, vi blev fyret. Så jeg havde et problem med Labour. Vi her i Port Talbot er blevet svigtet, og der er virkelig brug for forandring. Det er meget svært for arbejderklassen nu, især sådan noget som at gå ud og få en kop kaffe og den slags helt almindelige ting. Det er dyrt, det er svært for folk.
2: Hard for working class people at the moment, especially to buy coffee and do normal things. There's a lot of money. It's very hard for people.
1: Ja, Lone Theils, er det det totale svigt, sådan som man oplever det, af Labour, af Starmer? Det går alt fra det, som Sara har talt om, den økonomiske politik, til hele spørgsmålet om identitet, som du selv var inde på.
3: Ja, det tror jeg. Så tror jeg også, altså der er et enormt disconnect, som vi virkelig ser i forhold til, hvad skal vi sige, den politik og det, der foregår i parlamentet i Westminster.
1: Ja.
3: Og så den virkelighed, der bliver levet ude i resten af Storbritannien, ude i provinserne, især måske sådan i det nordlige England, Wales og sådan noget, som jo er gamle industriområder, som aldrig rigtig er blevet samlet op efter industrialisering, blev globaliseret og flyttet et andet sted hen. Og der er altså reelt fattigdom. Der er ikke rigtig nogen investeringer, og der er i hvert fald meget stor mangel på dem. Der er mangel på transport, der er mange steder stadigvæk, hvor man kan blive overrasket over, at der simpelthen ikke er god nok internetforbindelse eller mobilforbindelse nogen steder, sådan nede i det sydlige England også. Så der er altså langt fra, hvad skal man sige, de yderligere liggende steder til ind til centret der i London. Og det tror jeg også, folk de føler sig ikke set, og der er ikke blevet taget hånd om det her, og det rammer jo også ind i, at man ikke har et specielt velfungerende uddannelsessystem, så folk bliver omskolet, folk får nye uddannelser, der kommer de her jobmuligheder.
1: Ja.
3: Og det kan man sige, det er jo uretfærdigt at lægge det kun over på Labour, fordi vi har jo haft rigtig mange år forud for det med konservative regeringer. Men der er en anden forventning til Labour, skal gøre det her, og kunne det. Ikke?
1: Så lad os tage fat i hele spørgsmålet om, hvordan den britiske økonomi hænger sammen. Men inden da, så lad mig lige præsentere endnu en gang jer, der er med her i dagens Verden ifølge Gram. Sara Hagemann, professor i europæisk politik ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Du har tidligere boet i London, hvor du siden 2009 har været ansat på London School of Economics and Political Science, senest som Academic Director på London School of Economics for Public Policy. Du har været ekspert og rådgiver i House of Commons, det er underhuset, og i House of Lords, det er overhuset, og så senior fellow ved tænketanken UK in a Changing Europe. Og det må man sige, at det er jo det, der sker. Og der bidrog du til den seneste større rapport, The Brexit Files. Lone Theils, journalist og forfatter til en lang række bøger. Du har tidligere været korrespondent for Berlingske Politikken i Storbritannien og boet i London i mere end 15 år. Og så Danmarks Radios egen europakorrespondent Anna Gårdslev, der har arbejdet for DR siden 2013 og dækker de store europæiske begivenheder. Blandt andet det, der sker i Storbritannien nu, og det gør det jo altså for os alle sammen. Verden ifølge Gram, TV-avis, radioavis, Horisont osv. Lad os tage fat på det, som I begge to jo er inde på, eller alle tre er inde på, nemlig, hvad er det, der sker økonomisk, hvor det hele går virkelig skidt. Vi tog fat i Erik Fossing Nielsen. Han er tidligere cheføkonom i den internationale storbank Unicredit, før det europæiske cheføkonom i den amerikanske Goldman Sachs. Han har arbejdet i den internationale valutafond, og så i Verdensbanken, og så efter mange år i Storbritannien for Unicredit, er han i dag seniorrådgiver i det, der hedder Independent Economics. Jeg spurgte ham, og det er meget op det, som I selv taler om, nemlig, hvad det er, der gør, at Storbritannien bliver ved med at være et samfund med enorm ulighed. Og den samme diskussion om et nedslidt sundhedsvæsen med værfter og fabrikker, der lukker overalt i landet, mens det velhavende, det rige London med finanscentrummet i City, tilsyneladende kører uberørt videre.
4: I bund og grund, hvis man skal sige det meget simpelt, så har englænderne ikke fundet ud af, om de vil være et amerikansk type land med lav beskatning, eller et europæisk land med relativt højere beskatning og højere offentlige ydelser. For eksempel, som hvis du tager hele skatteprovenyet, altså det, som staten har at gøre godt med, eller omfordele, eller købe ting til militær, hvad man ved, er 8% af BNP lavere end i for eksempel Tyskland, og endnu større forskel til Frankrig og Skandinavien selvfølgelig, men selv til Tyskland er det 8 procentpoint lavere. Og det vil sige, at man kan ikke købe den sundhedspolitik, som man kan i Tyskland eller Skandinavien, for man har simpelthen ikke penge til det. Så det er som det første, som jeg mener, man bør forklare englænderne, eller jeg har forsøgt, men det, som andre forsøger selvfølgelig også, er, at hvis de vil have et europæisk uddannelsessystem, og et altså offentligt uddannelsessystem og et sundhedssystem, så er de er nødt til at beskatte økonomien hårdere, og meget hårdere. Ikke? Altså, vi taler måske i hvert fald 4-5 procentpoint af BNP, som er enormt, ikke? Og det er ikke noget, man kan gøre inden for 2-3 år. Og man kan i hvert fald ikke blive genvalgt, hvis man gør det. Men det er det, jeg mener, det fundamentale problem i den engelske økonomi ligger, at man har ikke squared the circle, hvis du kan sige det på en måde, mellem om man vil være en lille regerings, altså en lille offentlig sektor, men altså med et stort forsvar selvfølgelig, ikke? Og samme politi, men samme sociale ydelser, som man har i Skandinavien, Tyskland, Frankrig og Italien for den her.
1: Og så er der det særlige for England, at uligheden, som Lone Theils jo var inde på i landet, det er ledsaget af gamle privilegier, der også gør det svært. Helt konkret, for eksempel, at reformere landet og gennemføre store projekter, siger Erik Fossing Nielsen.
4: Det er næsten umuligt at bygge for eksempel en jernbane nord-syd, fordi at så skal den køre igennem det her dejlige landskab, som ejes af jordbesidder, og som kan i fundamentalt benægte det offentlige at komme igennem. Så hvis der du kigger på den planlagte, nu opgivet HS2-bane fra London op til Manchester, så var det lange, lange strækninger, der skulle ned i tunneler, fordi at det måtte ikke køre igennem landskabet. Ikke? Og så bliver det jo sindssygt dyrt. Ikke? Og det samme ser du med motorvejlinjer. Så der er et fundamentalt sådan fra gammel tid, et regulering, som gør, at det bliver det er vanskeligere og dyrere end i andre lande.
1: Lone Theils, det som Erik Fossing Nielsen i virkeligheden beskriver, det er dysfunktionelt samfund.
3: Det er
1: med
3: det.
1: En blanding af fortidens privilegier blandt de velhavende, at det du selv var inde på, at der er ikke penge til, og derfor bliver der ikke investeret i uddannelser, i sundhed osv. Hvorfor accepterer briterne det?
3: Jamen, det gør
1: for
3: de
1: det er jo ikke nyt. Det er jo ikke nyt.
3: Nej, det er det ikke. Altså, jeg tror, det handler om, at systemet favoriserer dem, der har det godt. Og det er meget svært for dem, som er på bunden af samfundet, og gøre noget ved det, fordi de har ikke, midlerne til det. Jeg tror, vi skal tage ind i den her diskussion,

0: for at forstå, hvad der foregår, at fattigdom i Storbritannien, det er altså noget helt andet end fattigdom, når vi taler fattige i Danmark.
1: Mm.
0: Fattigdom i Storbritannien, det er folk, der slukker deres køleskab, fordi de ikke råd til at betale elregningen. Det er ældre mennesker, der kører i bus om vinteren, fordi der er varme på i bussen. Det er børn, der kommer i skole uden morgenmad. Det er børn, hvis forældre frygter sommerferien, fordi så er der ikke frokost på skolen, har vi råd til at give børnene frokost. Folk, der ikke går til tandlæge, altså folk, der skal i fødevarebanker. Så der er en helt, helt anden fattigdom, og de mennesker, de skal bare sådan set have dagen og vejen til at fungere. De skal have mad på bordet, de skal sørge for, forhåbentlig de fleste aftener, at deres børn ikke går sultne i seng. Mm. Så er det måske svært at være politisk aktiv samtidig med det.
1: Mm.
0: Og det er bare utrolig svært. Det vi nu ser, det er jo så, at antallet af fattige, det forøges, altså den underklasse, om man vil, arbejderklasser, er måske et misvisende ord ofte, fordi det ikke altid de her mennesker i arbejde. Men den her klasse, som virkelig kæmper, den bliver større og større, og det rækker nu op i det, vi før så var middelklassen.
1: Ja, ja.
0: Og i de her fødevarebanker, der ser man jo folk, de ansatte går nærmest ned med stress, fordi de får så mange henvendelser.
1: Ja.
0: Og folk, der før gav til fødevarebankerne, de kommer nu til fødevarebankerne for at få hjælp.
1: Sara Hagemann.
2: Ja, jeg vil gerne supplere på det her, fordi at jeg synes, at det billede, det har vi set i en lang årrække, som du siger, Lone, og det er vokset. Men det nye er, at ind i det, som vi alle sammen tænker er en middelklasse, der er frustrationerne faktisk blevet lige så store, fordi at man især for de yngre generationer nu står i en situation, hvor man skal betale rigtig meget for en uddannelse, selv hvis det er en mellemlang uddannelse, men også for de høje uddannelser. Det er meget, meget dyrt at gå på universitetet, for eksempel. Og der har vi allerede en adskillelse i samfundet, som er meget, meget... den føles meget dyb. Men de unge mennesker, der kommer ud med en uddannelse og har gjort det i løbet af de sidste 10 år, de kan faktisk ikke være sikre på, at de også kan få et arbejde, hvor de tjener nok penge til for eksempel at købe et beskeden lille lejlighed eller et sted at bo, og have et komfortabelt liv, mens de arbejder i døgndrift ofte. Så den frustration med, at jamen, vi investerer, vi har en forståelse af, at der er den her sociale kontrakt, som vi jo kender også fra vores samfund, ja, ja, at den er helt brudt. Og jeg synes, at Erik han sagde en rigtig vigtig ting, og det er med hensyn til hvad det er for en velfærdsmodel, som Storbritannien har. Fordi at skatteprocenterne på indkomstskatterne, det er faktisk næsten lige så højt, som vi har det i Danmark. Man betaler meget skat i Storbritannien på sin indkomst. Det, man ikke betaler skat på, det er formueskatter, og det er ejendomsskatter, og det er der, hvor de store værdier, de ligger, og private virksomheder. Og det er det, der lige nu virkelig træder frem, at almindelige familier med gode arbejder, de har det rigtig, rigtig svært. De kan ikke få en ordentlig uddannelse til deres børn. Skolerne, de halter. Sundhedsvæsenet halter. Det er svært at få en længere uddannelse. Og når man så er kommet igennem hele møllen, så er det ikke engang sikkert, at man får et job, der kan gøre, at man kan arbejde og få en indkomst, hvor man har et godt liv.
0: Ja. Man taler en dag om sådan en noget, der hedder boomerang-generation, som er dem, der flytter ud på at gå på universitetet. Og så er de nødt til at flytte hjem til deres forældre igen, fordi de simpelthen ikke råd til at købe noget og bo i selv, eller de er i hvert fald nødt til at bo hjemme noget tid for at spare sammen, for at have råd til at komme med
2: en udtænding. Men lige en anden ting, som Erik han ikke lige nævnte, men det er, at i Storbritannien er det eneste land, hvor vi ser, at der har været en stagnation af reallønningerne. Mm. Og det er tilbage fra finanskrisen. Der har vi
1: og
2: ikke set nogen vækst.
1: Jo, 15 år gammel.
2: Ja,
1: altså.
2: Så tilbage til 2008. Og i Storbritannien, før finanskrisen, der havde vi en vækst i reallønningerne på 10% hver eneste år 10. Så der, over de sidste 30 år indtil da, der havde vi set, at folk de havde en højere og højere løn. De havde muligheder, og de kunne komme ind og på boligmarkedet, som lige nu er en kæmpe krise, og de havde råd til et komfortabelt liv. Mm. Og det er bare stået stille siden 2008. Og så skete Brexit jo.
1: Altså, vi skal lige have Anna Gårdslev med.

0: Og vi skal jo ikke underkende effekten af Brexit. Den glemmer vi efterhånden, fordi vi andre, vi er rykket videre fra Brexit, men det er Storbritannien altså ikke.
1: Men det, vi har snakket om, Anna Gaardsløv, det er jo netop det, som du har mødt i Port Talbot, den håbløshed. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på det, som hvordan det kom til udtryk af det, du så, og dem, du talte med, altså håbløsheden? Fordi nu, som Sarah Hagemann siger, det er jo ikke kun dem, der ikke har ret meget. Nu er det også graver og knæver det sig ind i middelklassen.
2: Ja, og det er en oplevelse af, som en sagde til mig, det er jo ikke sådan, at du sætter dig, og så drøner du ned af slisken og ender lynhurtigt i et sort hul. Det er som om, at du hvert år eller en gang imellem, så tager du et skridt ned ad trappen, længere og længere ned i kælderen. Og der, det er jo også en af forklaringerne på, at Reform, også her i Wales, står til at få et fantastisk valg fra at sidste gang have fået så få stemmer, så det næsten var svært at tælle. Fordi der, når Nigel Farage på sit sidste store valgmøde i går aftes endnu en gang sagde sit slogan, Wales is broken, Wales needs reform, så får han gigantiske bifald, fordi det vækker genklang inden i de mennesker, som er kommet for at høre på ham. De er fuldstændig enige i, at noget er gået i stykker. Og det er rigtigt. Det er ikke kun i det, som man kan kalde underklassen. Det er en undergangs... en mørkefortælling, som er sevet op igennem samfundet. Og så slås... så er der jo ikke forbindelse mellem netop forventningerne til, hvordan vil jeg have det nu i en alder af 45? Hvordan burde jeg have det nu, og hvordan har jeg det nu? Hvis det er to vidt forskellige ting, så ser man på de politikere, som har styret, som har styret de sidste mange år, og siger, prøv at høre, I kan ikke levere. Og Reform bruger jo Wales og de britiske og de engelske lokalvalg som et udviklingslaboratorium, som et forsøg på, som ser ud til at lykkes, at skabe sig en lokal magtbase, så man i den grad er klar til næste valg.
1: Nu er det ikke kun det, der foregår nede i Sydengland og Midtengland, men vi går endnu højere op til Newcastle, Sunderland-områderne og så op på det, i det nordøstlige. Der bor den danske lektor, Hans Christian Andersen. Han er lektor på det lokale universitet deroppe. Nu er han så blevet pensioneret. Og så som pensionist stiller han simpelthen op undskyld for de liberale demokrater. Men op i Newcastle, der handler det om at sætte de ansvarlige på porten, og det er altså de ansvarlige for det, den situation, som I taler om. Og dengang er det altså Labour. Hør, hvad Hans Christian siger.
3: I lokalvalg drejede det sig normalt om lokale emner, men den her gang drejede det sig meget om, at man er skuffet over Labour. Og i et område som Østengland, hvor man i 2016 stemte for Brexit, fordi man troede, at hvis Bruxelles ikke styrer mere, så kan de der politikere nede i London nok lære at koncentrere sig og sørge for, at vi får det bedre i Østengland. Nu siger man, at nu stemmer vi på reform, fordi så skal de der Labour-folk nok finde ud af, at de har svigtet, og vi straffer dem, fordi de ikke har hjulpet os med den økonomiske udvikling, som de havde lovet, de ville. Det er meget sådan en mekanisk reaktion, men det er en meget logisk reaktion, at man siger, at det er dem, der styrer os, der har svigtet, og det er så Labour.
1: Og det er så Labour, sagde Hagemann. Lad os nu sige, at nu får Labour de tæsk, som prognoserne siger, at de vil få ved de valg i morgen, og der får vi jo først resultaterne i løbet af ugen, formentlig de sidste første sent lørdag. Så er der nogen, der fjerner stammer.
0: Nej, det ved vi ikke endnu, jo.
1: Det ved vi ikke
0: endnu. Nej, jeg vil faktisk...
1: Det var hypotesen, så.
0: Ja, men jeg vil sige, altså for det første er han en temmelig stædig mand. Han holder fast.
1: Han bestemmer det jo ikke selv.
0: Nej, men jeg tror, at spørgsmålet er, om Andy Burnham, som står lige og venter i korridorerne der... Ja. Som ligger endnu mere til venstre for Starmer.
1: Som er borgmester i Manchester.
0: I Greater Manchester, ja. Om der er nok tillid på tværs af hele partiet til ham. Jeg er ikke sikker på, at Starmer han ryger på det her. Men det er rigtigt, det kan ske, og det bliver rigtig svært for ham efterfølgende at træde

0: karakter at komme videre. Men det, der bliver den helt store effekt, og jeg synes, at, altså, det er selvfølgelig vigtigt, hvem det er, der er premierminister, men for mig at se, så er der et endnu vigtigere punkt. Og det er for det første, hvad der sker med partisystemet, som vi allerede har snakket lidt om, men også, hvad der sker i regionerne. Fordi at hvis vi ser, at Skotland ikke længere bliver Labour, SNP, tager over.
1: Det er det skotske nationalistparti.
0: Ja. Så har de en god grund til at bede om en folkeafstemning en gang til, om at Skotland skulle løsrive sig. Og vi har hørt tydeligere røster også i Wales, som også taler om løsrivelse. Så vi står i en situation, hvor det her lokalvalg, det rent faktisk igen kan true unionen, ja, altså Storbritannien som union. Og i hvert fald så kommer det ikke uberørt ud af det her lokalvalg. Og Reform som parti leverer ikke nogen løsninger for de her regioner, vil jeg godt understrege. Det er et protestparti, så de fortæller ikke, hvad det er, der kommer i stedet for.
1: Det kommer vi til om lidt.
0: Okay, undskyld. Men der vil jeg nemlig sige, at det kan godt gå hen og blive en meget stor trussel mod det politiske system, som vi kender, ja, i Storbritannien. Og det er ikke kun Starmer, det handler om, så er det jo noget større.
1: Ja, lad os lige prøve at se, fordi ligegyldigt hvem der kommer og arver det her, det her ruin, den ruindynge, som det lader til, at systemet gennem mange år har efterladt, der står man jo med en kæmpe svær opgave, fordi Storbritannien skal ændres grundlæggende, hvis det så ellers kan lade sig gøre. Hør lige, hvad Erik Fossing Nielsen siger.
2: Hvis du tager sammenligningen med Amerika, så har du lidt af det samme, ikke? Altså, en stor del af befolkningen var blevet left behind.
1: Ja.
2: Og så begynder man at stemme på sådan en som Donald Trump, som er fuldstændig som Nigel Farage. De har ikke svaret på det. Og problemet er, at så får du nogle mærkelige politikker, som nu i Amerika, tarif, altså det hedder 12-satser og andre ting, men et underskud, der bliver større og større og større. Og derfor er det, at der er stor risiko for selvfølgelig, at hvis disse nye partier på yderfløjene kommer, ligegyldigt om det er langt ud til højre, langt ud til venstre, at de løser ikke problemet, men der bliver mere turmoil, hvis man kan sige det på den måde. Ikke?
1: Og omfordelingen af de indkomster, der ligger, og de finansielle indkomster, der ligger i City, det er ikke noget, du forventer.
2: Det er svært at få. Altså, det er jo, problemet er, at så snart du begynder at tale om at hæve skatterne på nogen som helst grupper, og specielt de velstående, ikke, som har mere magt på grund af adgang til medier og til politikerne og lignende, kommer der et ramaskrig, ikke? Altså, du har jo set, der Labour, da de afviste det, der hedder non-dom-systemet, hvor man får lavere beskatning, hvis man er udlænding under visse forhold i England, som ikke engang har stemmeret, så kommer der et ramaskrig. Så rejser de alle sammen bort, ikke? Oh my god, så hvem skal så passe deres hunde og deres børn, ikke?
1: Anna Gårdslev, altså, dem, der så nu vil fjerne Labour, hvad forventer de, at de nye partier, de stemmer på, og det kan være Nigel Farages reformparti, at hvad skal de kunne levere? Nu skal jeg lige høre, om vi stadigvæk har Anna Gårdslev med. Det har vi så ikke, men hun kommer på lige om et øjeblik, men jeg kan stille det samme spørgsmål til dig, Lone Theils.
3: Jamen altså, jeg hæfter mig jo ved, at på en eller anden måde, så var Labour jo også en proteststemme, fordi nu havde folk fået nok af det konservative styre. De ville have noget andet. Kan man sige, der fejler Starmer så. Han er jo så blevet den mest upopulære premierminister, tro det eller ej. Det inkluderer Liz Truss i al den tid, man har målt premierministre.
1: Ja.
3: Og det er jo, fordi han ikke har leveret det, som folk havde håbet på, og det har han ikke kunnet, blandt andet, fordi han er kommet ind i en Brexit-økonomi, hvor han sandt for døden ikke har stort rødrum. Og det samme vil jo ske for Reform.
1: Mm-hmm.
3: Det er et protestparti, så man kan sige, folk stemmer jo

0: først og fremmest, og det har de også, skal vi også lige huske at sige, tradition for at gøre til lokalvalg i Storbritannien, mere end de gør ved parlamentsvalg.
1: Ja.
0: Men de stemmer for at, hvad skal man sige, at slå den politiske ledelse over fingrene og sige, vi er vrede, og vi er ikke tilfredse med det, I leverer. Så det her, det er første advarsel.
1: Men altså, det du sagde før, Sara, det Erik Fosse Nielsen siger, det er jo i virkeligheden, at der er ikke den, hvad skal vi sige, politiske vilje blandt politikerne til at blive så upopulære, at de tør gøre det, der skal til for at rette op på det, og det bliver noget, der kommer til at tage år.
2: Nej, det synes jeg ikke er helt korrekt, fordi de har været
1: lidt korrekt,
2: men de har været fremme og sige, at vi bliver nødt til at tage upopulære beslutninger, vi bliver nødt til at hæve skatter. De har hævet det, der hedder National Insurance, altså, hvad hedder det på dansk? Det hedder
0: sygesikring.
2: Som arbejdsgiverne skal betale. Der er sket nogle skridt, som folk egentlig måske havde lidt forståelse for, at ja, hvis det her det så retter op på økonomien,
1: ja.
2: Så er der jo sket det i mellemtiden også, at man forsøgte at lave de her store interventioner, men så skete nu har vi en energikrise, vi har haft tolkrigen, som Erik nævner. Der blev lagt på med det samme af dårlige nyheder, og det blev sværere og sværere faktisk at stå på mål for nogle svære beslutninger for en eksisterende dårlig økonomi og et eksisterende dårligt offentligt budget.
1: Men
2: så blev det bare værre af også af de her mere akutte og nye problemer.
1: Men så hvordan kan det være, at man som en Labour-regering med et massivt flertal i underhuset, ikke sætter skatten op på arv, for eksempel,
2: ja.
1: Ikke virkelig går ind og rammer den klasse i Storbritannien, som jo virkelig er vanvittig rig,
2: ja, men
1: og som ejer vældige besiddelser, ikke bare en ejendom her og der, men altså virkelig store besiddelser.
2: Ja, men det er helt rigtigt. Altså man kan hvis man har taget økonomi fag på universitetet, så kan man meget hurtigt komme med nogle gode løsninger til hvordan det her det kan rettes op. Men der er bare så store interesser på spil for partiet Labour og for de konservative, som også sidder og råber op.
1: Men altså, de kan råbe, men de har jo ikke magten.
2: Nej, men hos Labour også, som også er et stort parti, der skal understøttes af forskellige interesser, både pengemæssigt, men også fra medierne. Medierne har vi ikke talt om her, men de spiller jo en kæmpe rolle i, hvordan debatten løber.
1: Og ikke løber.
2: Og ikke løber, og alt det mudder, der bliver kastet.
1: Ja.
2: Men det er helt tydeligt, at Labour har interesse på spil, som gør, at det er svært for dem at få taget de her vigtige beskatningsbeslutninger.
1: Ja, ja.
2: Vi kan give et eksempel altså på formueskat. Det har været en kæmpe diskussion om det er den rigtige vej at gå. De startede med at være ret klar på, at der skulle helt sikkert lægges en stram formueskat, og så viser det sig, at den faktisk ikke helt kan levere under alle omstændigheder på de mange milliarder, der er brug for, og at hvis man rent faktisk bare lavede en forbedring af det nuværende skattesystem og sørgede for at få indhentet de skatter på private virksomheder og på folks indkomster, og det var et effektivt system, jamen, så havde vi allerede gjort nogle forbedringer på statskassen.
0: Og man skal også huske at sige, at de er super rige. De er jo så agile og mobile i dag, så de flytter bare til Dubai, hvis der er noget.
1: Ja, det vil jeg ikke råde dem til
2: ikke
1: at gøre
2: i lige øjeblikket. Måske ikke Dubai i dag.
0: Nej, det må sige, men altså, der har været...
2: De er begyndt at tage til Milano, har jeg hørt.
0: Ja, med store enklaver af rige britter i Dubai og sådan lignende steder. Altså, for de flytter bare, hvis det bliver for meget skat, ikke?
1: Så det, I rent faktisk siger, det er, at af dem, der er fattige i dag i Storbritannien, forbliver fattige. At den fattigdom, der krabber sig ind i middelklassen, vil blive ved med at krabbe sig ind i middelklassen. Ja. Og det accepterer man?
0: Nej, men altså, der er jo stor vrede. Og
1: så stemmer de på Nigel Farage.
0: Ja, og altså, man kan sige, den der samfundskontrakt, der er brudt, det handler jo også om, altså, hvis man nu for eksempel har gjort sig umage, at man er blevet læge, man er blevet brandmand, læger, sygeplejerske, sådan mere eller mindre almindelige erhverv, så har man faktisk stadig været ved at få sin økonomi til at hænge sammen, hvis man for eksempel bor i London. Altså, det er næsten umuligt. Man skal bo over en times transport væk fra, hvor man arbejder, hvis ikke mere. Hver dag skal man rejse frem og tilbage for at få det til at hænge sammen. Og der er et eller andet, der er brudt helt sammen, og det ved jeg ikke, hvordan man fikser. Jeg tror ikke rigtig, jeg har set nogen politikere komme med et reelt bud på det.
1: Så Herman, nu har vi jo siddet og tegnet et ualmindeligt dystert billede af det Storbritannien, der nu går til lokale valg, og som kommer til at gøre op med Labour og med det konservative stykke hen ad vejen, og vi kan se frem til, at det bliver Reform Party, Reform UK, der virkelig scorer godt, de grønne måske et stykke hen ad vejen. Samtidig så har Keir Starmer siddet nede i Armenien til et stort møde med EU og så videre. Hvad er det for et Storbritannien, der går ud af hele denne her proces og skal forholde sig til Europa, som vi skal samarbejde med, som vi taler fælles forsvar med, når det handler om situationen i Ukraine, Rusland osv.?
2: Storbritannien er blevet rigtig vigtig i Europa igen efter Brexit, hvor vi alle sammen tænkte, at nu må vi bare orientere os mod Berlin og Paris. Så er det tydeligt, at vi skal stadigvæk have et tæt samarbejde med London. Men det her valg, det kommer til at få betydning for, hvad Storbritannien kan, hvad Starmers regering eller en anden regering efterfølgende vil kunne i EU-samarbejdet. Storbritannien har jo været en enormt vigtig støtte i Ukraine. De er en af kernemedlemslandene eller landene i alle vores snakke om både øget konkurrenceevne i Europa og i forhold til forsvarspolitik. Og det skal fortsætte, og det ved jeg også, at Reform altså, vil være interesseret i, fordi det er arbejdspladser og det er økonomisk vækst. De står selvfølgelig stadigvæk hårdt på, at det er Brexit, der har været løsningen for Storbritannien. Men Storbritannien nu kunne godt sætte tonen også for, hvad der kommer til at ske i et valg til næste år i Frankrig og andre steder, hvor vi ved, at der er højere populistiske partier på spil.
1: Og det bliver de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. I Storbritannien, der går til valg, og resultaterne får vi i løbet af de kommende dage. Valget er i morgen torsdag, og så går der 2-3 dage, før de sidste resultater kommer, og så ser man, hvem der vinder og hvem der taber. Tak til mine gæster, Sara Hagemann, Lone Theils og Anna Gårdslev. Britta Kvist og Lasse Dirman var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Vi er tilbage i næste uge. Om hvad, det ved vi ikke helt endnu, men på genhør.
3: Ej, hvor er jeg glad for det
4: der. Hvad sker der, når Katrin Dias og Anders Lund Madsen er på blind date?
5: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
6: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
4: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes.
7: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
8: Ja, men du må da også have tænkt, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
7: Aldrig.
4: Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner. Lige nu i DR Lyd. God lørdag morgen, og velkommen her på P1, denne 9. maj. Lige om lidt, så er der jo 2 timers P1 morgen at stå op til. Det er lige efter en radioavis. Klokken er 8.
9: Efter 1,5 måneds regeringsforhandlinger har vi nu taget hul på den første dag i en lidt anderledes politisk virkelighed. Stafetten som kongelig undersøger er nemlig skiftet fra Socialdemokratiets Mette Frederiksen til Venstres Troels Lund Poulsen.
10: Jeg har netop meddelt hans majestæt kongen, at jeg er villig til at påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
9: Lød det fra Troels Lund Poulsen, da han havde været hos kongen klokken 7:30 i aftes. Senere på aftenen, cirka 10:20, annoncerede kongehuset så venstreformanden som ny kongelig undersøger. Og den her nye mulighed til Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger fik han efter, at Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen trak sin støtte til Mette Frederiksen i går eftermiddag.
11: Vi synes, der er brug for, at der kommer fremdrift i det her. Danmark skal have en regering, og derfor er det vores vurdering, at vi er nødt til på en eller anden måde at skifte spor.
9: Ja, det er et sporskifte, der så sender venstreformanden Troels Lund Poulsen ud på en ret så vanskelig strækning. Det vurderer vores politiske analytiker, Rikke Gjølmansø.
12: Og det bliver jo spændende at se og få Troels Lund Poulsens ord på, hvad er det, han ser for sig som kongelig undersøger, men jo også som Venstres formand. Er det midterregeringen? Hvad er det, han vil gå i gang med at afsøge? Fordi enhver kan se, det behøver man ikke være politisk analytiker for, at det ser totalt umuligt ud at danne en ren blå regering sammen med Lars Løkke Rasmussen.
9: Ja, mange relevante spørgsmål til Troels Lund Poulsen. Vi forsøger naturligvis at få en kommentar. Antallet af bofællesskaber vokser, og især er der fart på nybyggerierne. Bare siden 2020 er der kommet 8.200 nye boliger i bofællesskaber. Det viser en rapport fra Aalborg Universitet. Emma Meinhardt, du er taget til Værløse nord for København for at besøge et af de her nyere bofællesskaber.
13: Og det er et bofællesskab for plus 55-årige, og 33 af dem har valgt at flytte ind her. Og med udsigt til marker og solskin og en lille sø, der står jeg i fælleshuset, hvor der faktisk er gjort klar til åben hus med flag og kaffekopper. Jane Simonsen, du er formand for seniorbofællesskabet Jonshøj. Hvilken interesse har der været for at komme og se jeres bofællesskab i dag?
14: Vi ved det jo i bund og grund ikke, men vi håber, at der kommer mange naboer, og så håber vi, at vi kan inspirere andre til at starte bofællesskaber, fordi det er en dejlig boform, hvis man er til fællesskab.
13: Ja, hvad er det, I gerne vil inspirere med? Altså, hvorfor er det så fedt at bo i et bofællesskab?
14: Fordi vi har det sjovt sammen, vi laver mange ting sammen, vi forebygger formentlig ensomhed, når vi bliver gamle, vi har udflugter, vi har tv-aftener, vi har filmaftener, vi har sangaftener, og vi hygger os sådan uformelt på kryds og tværs, og selvfølgelig har vi også diskussioner og sådan noget undervejs, fordi det er jo også en langsommelig proces at tage fælles beslutninger, men alt i alt en dejlig boform, hvis man er til at ville fællesskab og udfordringer med det også.
13: Ja, tak skal du have, og god fornøjelse med åben hus.
14: Tak skal du have.
9: Ja, åben hus til bofællesskabernes dag i dag. 2 ud af 3 bofællesskaber er seniorbofællesskaber for personer, som er over 55 år. Sådan ser det i hvert fald ud i dag. I 2 dage har Grønland været på den anden ende, efter at flere har mødt en mystisk mand med en stak papir, som sagde, at de kunne få 200.000 amerikanske dollar for at blive amerikanere. Vi har nu mødt manden i Grønland. Han hedder Cliff Stanley og er en 86-årig pensionist fra Nevada i USA.
15: Trump said that he wanted to do Fortress North America for the security of the people of free countries. I'm trying to support.
9: Ja, præsident Trump har sagt, at han vil befeste Nordamerika for at sikre befolkningerne i de frie lande. Jeg prøver at bakke mit land og min præsident op, sagde Cliff Stanley selv her. Han fortæller også, at han er taget til Nuuk på eget initiativ. Det er vores reporter Cecilia Kallestrup, der har mødt Stanley i Nuuk, men selv efter at have interviewet ham, er det lidt svært at afkode, hvad han egentlig vil, siger hun.
16: Da vi mødte ham inde på hotellet herinde bag os, så må jeg sige, så var det ikke mit indtryk, at vi havde at gøre med en super organiseret repræsentant fra den amerikanske regering. Det var en ældre herre, vi mødte, og måske ikke sådan 100% klar på, hvad hans plan var med det. Og når han, sådan en type som ham, han alligevel kan komme til at fylde så meget i billedet her, så siger det jo bare lidt om, hvor meget følelserne de stadig sidder uden på tøjet her i Grønland, efter et år, hvor Donald Trump i USA har været ude og true med, at han gerne ville købe Grønland.
9: Ja, Cecilia Kallestrup, vores mand i Grønland. Og et kig på vejret. Det bliver tørt med en del sol og 13-18 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra omkring sydøst. Det er Erling Thisted, der er redaktør på Radioavisen her til morgen.

0: Mens Danmark var ved at gøre sig klar til at gå på weekend i går, så valgte Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen at komme med en solid overraskelse.
1: Han besluttede sig for, at Venstres Troels Lund Poulsen skal have chancen som kongelig undersøger, og dermed altså lede forhandlingerne om at danne en ny regering. En opgave, som ser temmelig umulig og nærmest uløselig ud.
0: Ja, så hvorfor vælger Lars Løkke Rasmussen at ryste træet, som han selv kalder det? Hvad er det, han vil have ud af det? Ja, det får vi reaktioner på og analyser af hen over de næste 2 timer, hvor vi her i studiet er Søren Carlsen og Jan Falkentoft.
1: Ja, lyden af en fødsel her fra morgenstunden for

0: på sociale medier har en gruppe gravide og fødende kvinder samlet sig i et fællesskab, som kalder sig Free Birth Society.
1: Her deler kvinder historier og videoer af fødsler, hvor de bevidst har fravalgt scanninger og anden hjælp fra sundhedsvæsenet. Og så føder de derhjemme helt uden læger eller jordmødre til stede.

0: frem her på Amalienborg senere i dag.
1: Der vil nok
0: tak skal I have.
2: Ja, sådan her lød det i går fra Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen. De mere end 6 uger lange regeringsforhandlinger tog noget af en vending, da Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen smed en bombe. Han vil nu pege på Venstres Troels Lund Poulsen, som kongelig undersøger. Men den her drejning, som tingene har taget, det er ikke noget, som overrasker dig, Anders Langeballe, politisk kommentator på Ekstra Bladet. Hvorfor gør Lars Løkke Rasmussen det her?
3: Jamen, han gør jo sådan set det, han har sagt hele tiden. Lars Løkke Rasmussen, han har opbygget et parti. Han er i dansk politik, fordi han vil have, at en regering er funderet på midten af dansk politik. Man vil være uafhængig af fløjene, siger Moderaterne. Det har Løkke sagt hele tiden. Det er jo ikke Lars Løkke Rasmussen, der har peget på Mette Frederiksen, men han har ført nogle lange samtaler med hende i de her regeringsforhandlinger. Og så har han jo hele tiden sagt, jeg skal ikke ind i et rum med for eksempel enhedslisten. Så jeg synes jo sådan set, at det Løkke, han gør, det flugter lige præcis med det, manden har sagt hele vejen igennem. I hvert fald i den del af hans politiske karriere, hvor han har været leder af Moderaterne.
2: Men hvorfor gør han det så først nu, Anders Langeballe? Altså, hvorfor skulle der gå 6 uger med forhandlinger, før han så tager det her træk?
3: Jo, fordi han har jo talt med Mette Frederiksen, fordi der var flest, der ville have hende som kongelig undersøger. Til at begynde med, der pegede han på sig selv. Der var kun ham, der pegede på ham. Så det her med, hvem er det, der skal lede forhandlingerne, det flugter jo rigtig fint, fordi han har hele tiden sagt, Løkke, at det er sådan set ikke personen, han synes, der er central. Det er, hvilken politik kan man føre i den regering. Og det er jo sådan set det, han så tilkendegav i går, det var, at med de forhandlinger, han havde været til med Mette Frederiksen, som har orienteret sig alene til den ene side, eller primært til den ene side, altså til venstrefløjen, ja, der kan han ikke få sin politik igennem. Så det her handler jo sådan set om, hvilken politik skal en ny regering føre. Det næste, der kommer i spil, er så, når man har fundet ud af, hvilken politik, der skal føres, ja, hvem skal så være statsminister? Så jeg synes jo sådan set, jeg kan godt høre, at rigtig mange andre, de er sådan optaget af alt muligt andet, men når man lytter til, hvad Løkke siger, så synes jeg sådan set, det flugter lige præcis med det, han vil. En regering, hvor politikken føres på midten, uafhængig af fløjene. Det får han ikke igennem med Mette Frederiksen, fordi Mette Frederiksen vil egentlig helst tale med venstrefløjen.
2: Lad os lige høre tingene fra hestens egen mund.
3: Ja.
4: Vi synes jo selv, at det, vi foreslog dagen efter valget, var det klogeste, men det er jo ikke nogen gang på jorden. Det, der derimod kunne have en gang på jorden, det var at bede Troels Lund Poulsen om at være kongelig undersøger, ikke med henblik på at være statsminister. Vi udelukker ikke, at statsministeren kan komme til at hedde Mette Frederiksen, men jo sådan set heller ikke, at statsministeren kunne komme til at hedde noget andet.
2: Ja, nu skal Troels Lund Poulsen altså være kongelig undersøger. Anders Langeballe, hvad ser du, at der kan komme ud af det?
3: Jeg tror, at det, Løkke har brug for ved at pege på Troels Lund, det er, at nu skal man i gang med at undersøge mulighederne for en regering på midten. Troels Lund Poulsen, han førte jo valgkamp på, at lidt til den ene side og lidt til den anden side, og skærpede dog hen mod valgdagen mest sin lyst til at lave en blå regering. Men Løkke har jo igen og igen sagt, jamen det er ikke mit fokus. Så det, jeg tror, der kan komme ud af det, det er, at Troels Lund Poulsen, han skal nu tale med sine blå venner. Det kan han ret hurtigt komme igennem, fordi der er ikke basis for at danne en regering, som går fra Morten Messerschmidt på højrefløjen og så ind til Lars Løkke Rasmussen. Så jeg tror, Løkke er i gang med en proces, som skal vise, at det kan ikke lade sig gøre noget at gøre noget på venstrefløjen. Det kan ikke lade sig gøre at lave en regering, som er afhængig af højrefløjen. Og det sandsynlige, han gør han jo ved at sige, jamen så må du prøve, hvad du vil, Troels Lund Poulsen. Jeg holder fuldstændig fast på, at hverken Enhedslisten eller Dansk Folkeparti skal ind og

0: have betydning for den regering, som jeg kan være med til at danne. Og hvordan Troels Lund Poulsen så vil gøre det, når Løkke udelukker Dansk Folkeparti, ja, det er jo sådan set Troels Lund Poulsens opgave, nøjagtigt som tilgangen var, da det var Mette Frederiksen, der sad og forhandlede med venstrefløjen.
1: Anders Langballe, jeg skal lige høre dig, fordi der blev jo skrevet om det her træk, som Lars Løkke Rasmussen han foretog sig i går på forsiden af alle aviser i dag. På Politikken, der har Christian Jensen, deres chefredaktør, en leder på forsiden, hvor han skriver, at det her, det lugter langt væk af, at Lars Løkke Rasmussen forsøger at gøre sig selv til statsminister. Mm. Hvad siger du til den?
0: Jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke på, at rigtig meget af det Løkke foretager sig, selvom han siger, at det er slet ikke det, det handler om, så tror jeg rigtig meget handler om, at Løkke også gerne selv vil være statsminister. Han kan bare ikke lige sige det endnu. Altså, fordi en politiker må jo være sat i verden for at skaffe en politik, som matcher mest muligt med det parti, man repræsenterer. Altså også i det lys, synes jeg jo sådan set, at det er legitimt, at en politisk leder, en partileder, siger, at man godt kan se sig selv som statsminister. Og jeg kender Løkke godt nok til, at selvom han ikke siger det direkte endnu, så kan jeg godt forstå, at Christian Jensen når til den konklusion, fordi jeg har også en fornemmelse af, at Løkke rigtig gerne vil være statsminister.
2: Og man kan i hvert fald sige, Anders Langballe, der er ikke noget, der tyder på, at Lars Løkke Rasmussen har travlt.
0: Nej, men han har dog alligevel signaleret, at nu skal der lidt mere tempo på, fordi nu har langet han ud efter Mette Frederiksen i går og siger, nu har vi brugt en 6-7 uger, der er ikke sket en skid. Og nu siger han til Troels Lund Poulsen, jeg forventer, at du nu kan få 2 uger til at komme videre. Uden han så helt præcis siger, hvad sker der så om 2 uger, hvis Troels Lund Poulsen heller ikke kan få nogle forhandlinger igennem i gang, som Løkke kan være i. Ja, hvad så? Vil han så forsøge at finde en tredje kongelig undersøger? Kunne det være Lars Løkke Rasmussen? Det er meget, meget svært ved at forestille mig, at det kunne blive, fordi Lars Løkke er jo enig med sig selv om, at den allerbedste kongelige undersøger vil være Lars Løkke. Der er bare ikke rigtig andre partier, der synes det. Derfor tror jeg da sådan set, der er et ønske fra Løkke om at få gang i sætte tempo på forhandlingerne. Men hvordan det videre forløb kommer til at udspille sig, når Troels Lund Poulsen har siddet der og forhandlet i et par uger, der ikke er et resultat, ja, det må tiden vise.
2: Tak for det, Anders Langballe.
0: Det var en fornøjelse.
2: Politisk kommentator på Ekstrabladet.
1: I dag, den 9. maj, er det en stor dag i Rusland. Det er dagen, hvor Rusland markerer sejren over Nazi-Tyskland i 1945. Det foregår normalt med storslåede militærparader og fremvisning af landets missiler og våbensystemer gennem Moskvas gader. Men i år er festen tonet noget ned, må man sige, officielt af sikkerhedsmæssige årsager, men også fordi krigen i Ukraine langt fra er blevet den sejr, som præsident Vladimir Putin lovede russerne. Sten S. Sørensen er med os. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Du er dansker bosat i Moskva. Du har boet der siden 2005. Hvordan oplever du normalt den her årlige sejrsparade i Moskva?
3: Jamen, jeg oplever det selvfølgelig som en stor festdag, formodentlig den største festdag i den russiske kalender. Altså, det er jo ikke kun paraden, det går ud på. Det er, hvis man går rundt i Moskva eller i andre byer, hvis man går ud, og sådan noget, så vil du jo se, at det er, at der hænger plakater over det hele, og der er flag, og vi har de her, hvad det hedder, ribbons hedder det på engelsk, jeg kan ikke huske, hvad det hedder på dansk, orange og sorte,
1: bånd, hvad det hedder, sådan, binder
3: som,
1: om,
3: ja. Ja, de er bånd, ja, som markerer den her dag. meget integreret del her i Moskva af selve bybilledet.
1: Ja. Er det noget, som du selv skal være med til at fejre i dag?
3: Ja, det skal jeg da. Hvad hedder man, ikke i nærheden af den røde plads, hvor det nu foregår. Men der bliver jo holdt arrangementer rundt omkring i byen, i parker, derude i den her store Victory Park. Og der har jeg været ude nogle gange. Og der vil så være selvfølgelig mange tusind mennesker, som er ude og fejre.
1: Ja,
3: der vil være musik og hvad nu det hedder. De veteraner, der nu end måtte være tilbage, de bliver jo fejret for blomst og alt sådan noget, ikke også?
1: Ja, jeg skal beklage den lidt dårlige forbindelse, vi har til dig, Sten. Jeg ved ikke, om du kan nærme dig et eller andet sted, hvor forbindelsen kunne være lidt bedre. Så du er med til at fejre dagen på din egen måde. Hvad tænker du om den her fremvisning af militært isenkram, som er en tradition i Rusland? Altså, man går igennem gaderne med, eller ned ved den ved noget plads med militærparader, med missiler og store våbensystemer, som bliver vist frem. Hvad synes du om det?
3: Ja, nu siger du, det er en tradition. Sådan har det jo ikke altid været. Altså, i nyere tid er det jo først noget, der er kommet på banen i 2008. Og der er mange, der kalder det Putins parade, men sjovt nok, så kom det jo første gang, da Medvedev var præsident i Rusland. Så det er jo ikke så gammel er den her tradition, jo sådan siger heller ikke, vel? Men altså personligt, jeg siger gerne, at man fejrer det her, fordi det synes jeg, det er rigtig vigtigt. Jeg er ikke en af dem, der synes, at store parader med kampvogne og artilleri og missiler og sådan noget, at det er en nødvendighed. Det har jeg aldrig personligt brugt mig om.
1: Hvorfor ikke?
3: Jamen, fordi der er sådan en eller anden form for et militaristisk tegn hen over det. Og det synes jeg ikke, det er nødvendigt. At man soldater går rundt, og der er militærparade og sådan noget, det er ganske passende. Så for mit vedkommende, der er det sådan set meget fint, at vi nu er tilbage til, hvad skal man kalde det, til rødderne. Den måde, man i sin tid fejrede det på.
1: Ja.
3: Indtil 2008.
1: Ja, fordi der er blevet skåret ned på fremvisningen af våbensystemer. Det bliver uden de store missiler og kampvogne. Ved den her parade, officielt altså af sikkerhedsmæssige grunde. Nogen ser det som et svaghedstegn i forhold til krigen i Ukraine. Hvad tænker du om det?
3: Jamen så det, jeg tænker, det er jo, at de her kampvogne og artillerisystemer og selvkørende, hvad nu det hedder, kanoner og hvad der ellers har været vist frem tidligere, de skal jo komme et sted fra, så det vil sige, at førhen, der har de jo været opmagasineret eller parkeret dagen før. Og den teknologi, man har, og den teknologi, Ukraine også har adgang til, så vil det jo så sige, at så kan man via satellitbilleder, der kan man jo lokalisere, hvor de befinder sig. Allerede inden den her parade, den går i gang. Og det vil jo være et glimrende mål, hvis du har, hvad nu det hedder, militær isenkram parkeret tæt op ad hinanden, ikke? Så det vil være en stor mulighed for at komme ind og ødelægge det. Så derfor synes jeg, at det er en fornuftig ting, at man har aflyst den del af det i år, helt sikkert. Og hvis man skal se det som et svaghedstegn, det ved jeg ikke. Er det et svaghedstegn, at man ikke kan beskytte en by af Moskvas størrelse? Jamen, det ved jeg ikke. Det kan man måske godt argumentere for, at det er. Men det har man jo så også lykkes med at beskytte byen indtil videre. Det er jo ikke, fordi ukrainerne ikke har prøvet på at ramme byen. Men det har jo ikke været med den store succes indtil videre. Men det giver da sig selv, altså i forbindelse med en dag som i dag, der vil det jo være katastrofalt på mange områder, hvis det skulle lykkes. Så hvorfor tage chancen?
1: Ja, ja, og nu står vi så her, der er gået over 4 år siden det, som man kalder fuldskala-invasionen eller krigen i Ukraine begyndte i 2022. Hvordan fornemmer du stemningen i forhold til krigen blandt dine venner i Moskva?
3: Jamen altså, nu herover der kalder de jo ikke en krig. Og jeg er så også lidt uenig med dig i, når du kalder det en invasion, fordi at man laver ikke en fuldskala-invasion. 150.000 soldater, hvis man skal indtage et land af Ukraines størrelse.
1: Men det er foregået i mere end 4 år, og det står meget stille på slagmarken. Der er ovenikøbet tegn på i øjeblikket, at russerne har det svært at blive slået tilbage.

0: nogle steder. Så hvordan er fornemmelsen i Moskva i forhold til det, der sker i Ukraine?
1: Jamen altså, fornemmelsen er jo, at man gerne vil have det overstået. Det har vi jo alle sammen gerne vil have haft det overstået i lang tid. Og selvfølgelig ønsker man, at der kommer en løsning på det her. Det har så på nuværende tidspunkt ikke været muligt. Russerne vil jo gerne have en løsning. Man siger, at det her det skal baseres på, en fredsaftale skal baseres på realiteterne på landjorden, og det mener ukrainerne ikke, at der skal være tale om. Så derfor står man jo langt fra hinanden, og Ukraine får jo stadigvæk tilført utrolige summer, både hvad nu det hedder penge og våben fra den vestlige verden. Og det gør sig selvfølgelig også, kan man sige, at ukrainerne måske heller ikke har den store interesse i på nuværende tidspunkt at indgå i seriøse fredsforhandlinger. Men altså fred, det ønsker vi jo alle sammen. Jeg har aldrig ønsket, at der skulle være konflikt i Ukraine, og det tror jeg, de står til alle herovre. At nu det kom som en chok for folk, at da det skete ikke over. Indlægningsvis, så troede vi selvfølgelig, at det ville være over inden for en relativt kort periode, men nu som du selv siger, så har det jo så varet over 4 år nu.
0: Ja. Ja, men parade bliver der afholdt i Moskva i dag, og du skal i hvert fald være med til nogle af festlighederne, Steen S. Sørensen. Tak for at være med os her til morgen.
1: Velkommen.
0: Altså dansker bosat i Moskva siden 2005.
2: Normalt skal man rejse til europæiske storbyer som Barcelona og Paris for at se store udstillinger med Picasso-værker. Men i dag, ja, der kan man faktisk nøjes med en tur til Aalborg, fordi den mest omfattende nordiske udstilling med 60 af Picassos sceneværker, ja, den åbner nemlig om få timer. Lars Andersen, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du er direktør for Kunsten Museum of Modern Art i Aalborg. Er der lidt nerver på her til morgen, premiernerver?
3: Jamen faktisk ikke. Jeg glæder mig bare helt vildt. Vi havde åben for vores klubmedlemmer i går, helt stille og roligt. Nogle få mennesker, der kom ind, og der er bare styr på det hele, og folk var helt vildt overvældet. Så vi ser bare frem til den store åbning i dag.
2: Du er en glad mand i dag.
3: Ja, det er.
2: I får både Frankrigs ambassadør og også Picassos barnebarn på besøg. Altså, hvor stort er det her for museet og også for dig?
3: Jamen, jeg tror, det betyder virkelig meget. Jeg sagde til nogle andre, at det her, den her udstilling, den har vi faktisk, man kan sige, vi har arbejdet på den i 59 år, for lige inden museet åbnede i Aalborg i 72. Der tog den daværende direktør til Stockholm og købte et Picasso-værk for at signalere et nyt internationalt niveau. Og der har man egentlig drømt om den her store Picasso-udstilling lige siden. Så det, at vi kan gøre det i dag og ligesom løfte den historie og vise nordjyderne og alle, der besøger Aalborg, turister og glade gæster, det er virkelig stort.
2: Så museet blev simpelthen født med en ambition om at kunne lave en udstilling som den, der åbner i dag?
3: Ja, det kan man sige. Det er jo selvfølgelig direktøren i dag, der sidder og siger det, men det er jo, hvad hedder det, museer, de bygger på deres historie og på deres samlinger, og den her historie om, at man købte det her Picasso-værk, lige inden museet åbnede for at signalere det her niveau, det synes jeg er en god ligesom ting at trække med frem til i dag.
2: Fortæl os lidt mere om det, som man kan opleve på museet fra i dag. Altså, det er mere end 60 af Picassos værker fra hans sceneperiode, altså fra 60'erne og start 70'erne. Hvad er det, der kendetegner hans værker fra den her periode?
3: Jamen, det kendetegner, at det fantastiske ved det er, at man skal tænke, at Picasso han var over 80. Og på det tidspunkt, så beslutter han sig for, at nu skal der eksperimenteres, og der skal prøves nye ting. At man ikke gror fast. Han sagde, det er vigtigt at være barn og nysgerrig hele sit liv. Så man vil opleve, dem der kender Picasso, der vil man opleve, at man kan se dele af hans arbejde ført videre frem, men i sådan et vildt, med nye farver, med sådan mere vildt, kraftfuldt sprog, mere sådan skitseagtigt, og nogle steder sådan helt nænsomt, så man vil få sådan virkelig en oplevelse, både det Picasso, man kender, men også sådan nogle nye retninger.
2: Hmm. Og altså, jeg har læst mig til, at i hans samtid, altså, da de her værker blev lavet, så var det ikke sådan, der var ikke udelt begejstring for dem, men de har så vundet i de senere år. Altså, hvordan så man på værkerne dengang?
3: Jamen, folk synes, at hvad der er sket for den kunstner, det er jo sådan meget råt og anderledes. Det er, nogen synes næsten, at nogle af værkerne var ufærdige. Og man kan sige, at det der så er i dag, når man spørger kunstnere i dag, hvilken del af Picassos periode de er inspireret af, så peger langt de fleste på den sene periode. Og det er det her med, at man ligesom bliver ved med at eksperimentere og tage nye retninger i sit kunstneriske arbejde. Og for os, der kigger på det, gæster på museer og andre, der er det ligesom virkelig en inspiration, synes jeg, for hele tiden at være nysgerrig på det, man selv arbejder med den verden, man står foran.
2: Og det er jo selvfølgelig også en værdifuld kollektion, I kan vise frem for folk. Det må vel også kræve temmelig meget af jer som museum?
3: Ja, det er helt klart, at vi er blevet... vi har strammet op på alle procedurer. Vi arbejder sammen med politi og beredskab. Vi arbejder sammen med andre museer om at skabe den her udstilling. Så selvfølgelig så er der styr på tingene, og det er også, det er også nødvendigt.
2: Lasse Andersen, direktør for Kunstmuseet of Modern Art i Aalborg. Held og lykke med åbningen i dag.
3: Tusind tak.
2: Og så kan jeg også lige sige, at udstillingen Late Picasso, den kan opleves fra i dag, og så helt frem til 6. september senere, altså på efteråret.
0: På sociale medier, blandt andet på Instagram, der kan man opleve det her. Ja, det her er lyden af fødende kvinder fra Instagram-siden Free Birth Society, hvor kvinder deler historier og videoer af fødsler, hvor de bevidst har fravalgt scanninger og hjælp fra sundhedsvæsenet og føder derhjemme uden læger eller jordemødre til stede.
2: Ja, fænomenet free birthing er i den seneste tid beskrevet en del i medierne, blandt andet med et interview i gårsdagens Politikken.
0: Godmorgen, Ida Kilias.
4: Godmorgen.
0: Det kunne måske næsten have været dig, vi hørte her fra videoen. Du har selv valgt at gå igennem din graviditet og din fødsel af din søn, uden at have kontakt til sundhedsvæsenet overhovedet.
4: Ja.
0: Hvorfor det?
4: Altså helt simpelt var det, der var tryggest for mig og for ham og for vores familie på det tidspunkt.
0: Mm.
4: Ja.
0: Ja, hvorfor?
4: Jamen altså... Jeg har arbejdet med det her område ret lang tid og støttet virkelig mange kvinder, som har været i systemet og har også selv været til fødsler inde i systemet. Og den måde, kvinder bliver talt på, den måde omsorgen er i dag, føles overhovedet ikke særlig tryg eller støttende for mig.
0: Mm,
4: mm. Og det, jeg ved i dag, det er, at den sikreste måde at føde sit barn på, det er, hvis man er tryg som udgangspunkt. Blandt andet alle mulige nuancer i det. Men det føles bare helt intuitivt rigtigt for os.
2: Men du må have gjort en masse overvejelser,
4: ja,
2: altså også omkring, hvis der nu er noget, der går galt, så er det jo vel meget rart at have en læge og en jordmor i nærheden.
4: Altså en læge behøver man jo ikke til en fødsel, medmindre den er kompliceret, kan man sige. Og det er jo det...
2: Og det kan den jo godt blive.
4: Ja, det kan den godt blive, og så kan man jo tage på hospitalet, når man har brug for det. Nu bor jeg 5 minutter fra ride. Jo, også en overvejelse, jeg har med mig, når det er, at jeg vælger at føde på den måde, jeg gør, at jeg ved, at jeg er rigtig tæt på et hospital, så hvis der var noget, så skal jeg nok få hjælp. Lidt ligesom når jeg lever mit liv, så ved jeg, når jeg skal bruge hjælp, så kan jeg godt få den hjælp, jeg har brug for. Og jeg har også en ret stor viden omkring fødsler og min egen krop og mit eget barn. Og i vores situation og i den her fødsel, der forløb det rigtig, rigtig godt, og jeg havde en god fornemmelse af, at mit barn havde det godt, så derfor havde vi ikke brug for hjælp.
0: Men prøv at forklare, hvad det var, der gør dig utryg ved tanken om at føde inden for sundhedsvæsenet på et hospital?
4: Ja, altså, der er jo både man kan jo både føde derhjemme inden for sundhedsvæsenet, og man kan føde på et hospital inden for sundhedsvæsenet. Og der er jo forskellige ting, der vil gøre mig utryg de forskellige steder. Med mindre jeg selvfølgelig havde brug for det, fordi så synes jeg faktisk, at vi er rigtig, rigtig dygtige til at hjælpe kvinder, når der reelt er komplikationer. Det er bare meget mere sjældent, end vi tror. Mange af de komplikationer, der opstår i dag, opstår fordi vi starter med at føde på hospitalet. Mange af de komplikationer, der opstår i dag, det er fordi, at der er så mange indgreb fra starten af. Vi laver så mange procedurer i dag, som vaginale undersøgelser, som vi ved i dag fra forskning, som siger, at det skaber mere komplicerede fødsler på sigt. Så vi laver rigtig meget i dag, som i forvejen komplicerer fødslerne, og derfor laver rigtig meget rod i vores fødsler i dag.
0: Så hvad er det, du tænker, der kunne skade din fødsel? Er det scanningen, eller er det...
4: Nej, ikke som sådan specifikt en scanning. Det kunne være alle mulige andre ting. Så der er jo alle mulige lag af det. Der er den emotionelle fødsel, der er stress, der er forbindelse til barnet, der er prænatal psykologi, og så er der det hele sådan, det er lidt mere sådan fysiske, der kan ske. Der sker jo også fejl i et sundhedssystem i dag. Der er babyer, der kan dø på et hospital lige så vel som derhjemme. Nogle gange kan det være fejl fra en læge. Det kan godt ske. Det sker der heldigvis ikke særlig tit, men det sker heller ikke særlig tit, at børn dør derhjemme i dag, fordi vi ikke har vask hænder, vi har rent vand, og når vi ved noget om, hvordan fødslen forløber, så kan vi også støtte den meget, meget bedre derhjemme.
0: Så hjemme hos dig, hvordan foregik det? Hvem havde du omkring dig?
4: Jeg havde min rigtig nære veninde, og så havde jeg min partner, min mand, som er faren til mit barn, og mig og min søn. Mm. Ja, og det var bare blødt og meget, meget, meget naturligt. En meget sådan helt almindelig dag i virkeligheden. Og en helt almindelig dag, hvor jeg fødte mit barn derhjemme i sådan det vildeste tryghed og kærlighed. Og ja, altså, det var ukompliceret.
0: Ja.
4: Ja.
0: Sundhedsvæsenet, læger, jordmødre vil jo sige, at det er mest sikkert at føde med professionelle omkring sig, og også gå igennem de kontroller, som er i graviditeten. Man kan også se, det skrev blandt andet avisen The Guardian om sidste år, hvordan free birthing bliver kædet sammen med en række komplikationer, dødsfald verden rundt. Kvinder har simpelthen mistet børn i forbindelse med frifødsler, børn, som kunne være reddet.
4: Yeah.
0: Hvad er dine egne overvejelser om det, altså at du måske har sat dit eget og dit barns liv på spil ved at føde uden en jordmor i nærheden?
4: Ja, altså jeg følte jo, at jeg ville sætte mit barn og mit barns liv mere på spil ved at starte på et hospital. Og de her, det er også virkelig noget, for der er virkelig forskel her. Når vi taler om de her kvinder, nu kender jeg rigtig godt til de her fortællinger, så er det også kvinder, som er overbevist om en ideologi om, at det eneste rigtige er at føde derhjemme uden at få hjælp. Og hvis man har den overbevisning, og at man aldrig nogensinde skal have hjælp, så er der en konsekvens af, at ens barn dør, eller den er meget højere, den konsekvens af, at ens barn dør. Det har vi talt med kvinder om, kvinder, som har reelle oplevelser af, der er noget galt, og så rækker ud til Freebirth Society, spørger, hvad skal jeg gøre, og der er ikke nogen derinde, der siger, måske skal du følge din intuition og tage på hospitalet, men alle sammen.
0: Ja, så det modsatte. Du siger faktisk til politikken, at der er både et strikst og sektagtigt regelsæt i det danske sundhedsvæsen, men det er der også i Free Birth Society, altså at det kan blive for rigidt der også.
4: Ja, og problemet og hele samtalen er jo helt vildt vigtig, for det handler om, det er, hvordan kan vi skabe et meget bedre sundhedssystem, så flere kvinder bliver mødt. Det er jo ikke, fordi det er meningen, at vi alle sammen skal gå uden for det og stå helt alene. Det er jo slet ikke meningen, men det er jo meningen, at vi skal føle os mødt i de behov og drømme, vi har for vores barn og vores fødsel, fordi det, vi vælger, det er jo det, vi selv synes altid, uanset alle kvinder vælger, det vi selv synes er det bedste for os selv, men allermest vores barn.
0: Ja.
4: Det er jo altid for barnets skyld.
0: Ja, men vi har jo over årtier nedbragt spædbørnsdødeligheden.
4: Ja.
0: Den er faldet med omkring 96% de sidste godt 100 år, blandt andet på grund af bedre hygiejne, ernæring, medicinske fremskridt, den måde vi, men også den måde vi føder på, eller kvinder føder på nu om dagen. Tror du ikke på det?
4: Jeg tror på delvist. Altså, jeg tror på, at det er rigtig godt, at vi har et sundhedssystem. Jeg tror det på, at det er rigtig, rigtig godt, at vi kan komme ind, og vi har brug for hjælp. Men jeg tror også på, at vi skal tænke meget mere langsigtet. Vi skal tænke meget mere på børnenes sundhed og kvindernes sundhed. Lige nu tænker vi allermest på, at vi skal overleve. Men vi tænker slet ikke på den lange bane, hvad det er, det betyder for mødrene og børnene, hvordan vi føder vores børn på i dag. At vi faktisk kan få meget, meget, meget bedre oplevelser at føde. Det kan være en fuldstændig magisk, nydelsesfuld, glædelig oplevelse, det behøver ikke at være voldsomt og traumatisk, som det er for alt for mange i dag. Mm. Ikke for alle.
2: Men det kunne jo også blive en meget svær opgave for sundhedsvæsenet, hvis man skal individuelt tilpasse alle de forskellige ønsker. Altså, alle har vel alle deres egne ønsker til en fødsel.
4: Helt sikkert. Og man kan sige, altså vi ved jo også, hvis man kigger ned i forskning, at det er de allerbedste outcomes, eller hvad hedder det, sådan udkomme. De kommer, når det er, at en mor bliver fuldt af den samme jordmor i graviditeten, at hun kender sin jordmor til fødslen, og at hun får den samme støtte efter. Det ved vi, det er det, der giver de bedste oplevelser, de bedste fødsler. Jeg tror, at det bliver langt

0: billigere på den lange bane, hvis det var, man fik i hvert fald bare en lille bitte smule mere individualiseret støtte, så mødre var mere trygge, når det var, de skulle føde deres børn.
1: Ja. Udover at du har valgt at føde som free birther, kan man vel sige, altså i hvert fald en eller anden form for fri fødsel uden hjælp fra sundhedsvæsenet, så har du også sammen med din partner det, du kalder for, det I kalder for birthing women,
0: ja,
1: hvor I arbejder, du arbejder som selvstændig gravid yogalærer, doula, du underviser i fødselsforberedelse.
0: Ja.
1: Politikken skriver, at i dit CV, der står en kandidat i digital design og kommunikation fra IT-universitetet samt kurser i yoga og doula-arbejde. Ingen jordemor, læge eller sundhedsfaglig uddannelse overhovedet. Hvad er det, der efter din mening klæder dig godt nok på til at vejlede og guide kvinder i noget så sårbart som graviditet og fødsel?
0: Vejleder, guide. Jeg ved ikke, om jeg vejleder og guider, men jeg deler i hvert fald information, som for mig er noget, jeg har dykket ned i de sidste i hvert fald 9 år, og har nærmest ikke lavet andet end at researche og undersøge. Og man kan sige, det er jo meget individuelt, og man synes, at man har noget jeg kan sige, som man kan lære fra mig, men i hvert fald så, det vi arbejder rigtig meget på sammen med Mathilde og jeg, det er, at give mere viden. Altså det er det der med, sådan, vi har faktisk tid til at dele forskningsartikler, hvis folk de har lyst til at nørde, og de kvinder, der kommer til os, de har ofte rigtig meget lyst til at nørde, og vide, hvad er det, jeg siger ja til, og hvad er det, jeg tager nej til inden for det sundhedssystem.
1: Men hvad er det, du kan som en yoga, eller som en jordmor ikke kan?
0: Jamen, jeg har, fordi jeg er selvstændig, har jeg mere tid. Jeg kan også have et kritisk blik på det system, vi har i dag, og det kan autoriserede jordmor ikke.
1: Mm. Oplever du, at der er mange, der kommer til dig og har det som dig?
0: Nej, jeg oplever ikke, der er særlig mange, der har det som mig og vil føde præcis på den måde, som jeg har født på. Jeg oplever, at der er meget mere, mange flere nuancer, og jeg oplever, at mange af dem, der kommer til mig, det er tit nogen, der måske har haft en anden oplevelse tidligere, og så har brug for sådan at være bedre forberedt på, hvad er det, jeg kan reelt møde, og hvad er det, jeg skal forholde mig til, når der er de her procedurer. Hvordan kan jeg sige nej, hvordan kan jeg sige ja? Jeg oplever, at utrolig mange, der kommer, også har en oplevelse af, at de slet ikke har haft noget valg igennem deres graviditet og fødsel og efterfødselstid. Ja.
1: Tak, Ida Kilias.
0: Selv tak.
1: For at komme ind til os her til morgen, som altså selv har valgt at gå igennem graviditet og fødsel af din søn, uden kontakt til sundhedssystemet.
2: Og vi skal videre med noget, som man kan sige, ja, vi er ikke tæt på en fødsel lige nu, og det ser faktisk ganske besværligt ud. Der skal måske
1: vi ved ikke engang, om der er nogen, der er gravid.
2: Nej, det er nemlig, vi skal til regeringsdannelse, fordi hvis som man var på vej på weekend i går, ja, så kom Lars Løkke Rasmussen med en ganske overraskende udmelding.
3: Vi synes jo selv, at det, vi foreslog dagen efter valget, var det klogeste, men det er jo ikke nogen gang på jorden. Det, der derimod kunne have en gang på jorden, det var at bede Troels Lund Poulsen om at være kongelig undersøger.
2: Ja, nu skal Troels Lund Poulsen altså være kongelig undersøger og afsøge, om han kan finde ud af at danne en regering. I dag holder et af partierne på den røde fløj landsmøde i Vejle. Det er partiet Alternativet, som skal gøre status politisk, så lyder det i hvert fald i invitationen til landsmødet. Franciska Rosenkilde, politisk leder i Alternativet. Godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Lars Løkke Rasmussens beslutning om at trække sig fra forhandlingerne med Mette Frederiksen og udpege Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Hvad synes du om den beslutning?
4: Det synes jeg er en rigtig dårlig beslutning, fordi det betyder jo, at Lars Løkke han går mod højre. Og det er jo selvfølgelig både en mere blå politik, men det er også en mere sort politik. Altså meget, meget lavere ambitioner på klimadagsordenen, og i værste fald jo også en fredning af det landbrug, som vi er nogen, der kæmper så inderligt for at få omstillet. For både dyrenes velfærd, men jo også for vores fjorde, vores biodiversitet, vores jord og vores folkesundhed. Så jeg er rigtig ked af, at han nu har valgt at bruge tid på at sidde og forhandle med den fløj.
2: Hmm. Vi skal så også lige holde fast i, at Lars Løkke Rasmussen jo ikke udelukker, at han kan ende med at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Torsdag formiddag, der var du ude at sige, at du sådan set godt kan se et flertal for en rød-grøn midterregering uden opbakning fra Enhedslisten, som Lars Løkke Rasmussen jo gerne vil holde uden for indflydelse. Regeringen kan i stedet for være med støtte fra Alternativet og så 3 nordatlantiske mandater. Som tingene ligger nu, altså hvor realistisk ser du så egentlig, at den mulighed er?
4: Jamen, jeg kommenterede jo bare på mandaterne. Man kan sige, i Alternativet ønsker vi klart et samarbejde med Enhedslisten som et støtteparti.

0: til en kommende centrum-venstre-regering. Men det er klart, der er nogle forskellige muligheder, og vi er jo i en situation, hvor at det er meget svært at finde 90 mandater, som kan blive enige om noget. Og der er det jo bare den kendsgerning, at den mulighed er der også. Men nu må Lars Løkke jo så afsøge det her, og så håber jeg da, at han kommer tilbage til forhandlingsbordet reelt omkring en centrum-venstre-regering, som i potentialet kunne blive Danmarks grønneste regering.
1: Ja. Partilederne, og det vil så også sige dig, var forbi kongen i går til en kongerunde. De radikales leder Martin Lidegaard sagde sådan her, efter han havde været forbi kongen.
2: Jeg tyder mig i hvert fald at sige på gensyn til hans majestæt. Jeg ved ikke, hvor lang tid det kommer til at tage, før vi ses igen, men jeg er sikker på, at vi kommer til at møde hinanden her igen. Tak.
1: Jeg skal så også lige korrigere mig selv. Det var ikke dig, der var hos kongen, men et andet medlem fra Alternativet. Men har I det også sådan, at det bliver på gensyn til kongen?
0: Ja, altså det både tror og håber jeg, fordi det er meget, meget svært at se, at der skulle være en gangbar regering på den anden side. Og det er jo dels fordi, at det kan godt være, at Løkke har en drøm om en midterregering, men midterpartierne vil jo ikke i regering med hinanden. Og derudover har jeg meget svært ved at se noget mere til højre, hvor at Løkke så skal gå sammen med Messerschmidt, som vil ud af konventioner og have remigration i Danmark. Det bliver meget, meget svært at se. Så jeg tænker også, at det er på gensyn, og så håber jeg til gengæld, at vi får mere speed under de forhandlinger, der kunne ligge i en centrum-venstre-regering.
1: Franciska Rosenkilde, inden jeg slipper dig, så skal jeg også lige runde en ting med dig, som ikke har med regeringsforhandlingerne at gøre, fordi på jeres landsmøde i dag, der skal I stemme om et navneskifte for jeres parti. Der er en gruppe i partiet, der mener, at navnet Alternativet, ja, det går på kompromis med tre af partiets kerneværdier, nemlig empati, ydmyghed og generøsitet. De foreslår så, i stedet for, at partiet skal hedde Et Alternativ. Er det et forslag, du kommer til at stemme for?
0: Nej, det er det ikke. Men jeg er i Vejle nu og glæder mig helt vildt meget til at holde landsmøde med Alternativet hele weekenden. Vi skal en masse spændende ting og workshops, og jeg glæder mig til at holde min tale og møde alle de nye medlemmer, vi har fået inden for det sidste år. Vi har været igennem nogle store valg de sidste halve år, så jeg glæder mig også til at se alle kandidaterne fra hele landet og samle op og sætte en tydelig retning for Alternativet i den næste regeringsperiode.
1: Tak for at være med, Franciska Rosenkilde, som altså er politisk leder i Alternativet.
3: Et stort skridt i den grønne omstilling er at få gjort elbiler mere og mere udbredt herhjemme, og det sker i de her år. Langt de fleste biler, der bliver solgt i øjeblikket, er elbiler, og der er i dag mere end 600.000 elbiler på de danske veje.
1: Ja, de bliver selvfølgelig elbiler først og fremmest brugt som biler til at køres rundt. Men i en måske ikke så fjern fremtid, så vil elbilen også kunne gøre gavn, når den holder stille hjemme i garagen. Den tyske bilfabrikant Volkswagen har netop annonceret, at ejere af nyere Volkswagen elbiler i Tyskland kan koble deres biler på elnettet og så tjene penge ved at sælge den strøm, som er lagret i batteriet.
3: Bjørn Koske, godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Og velkommen her i studiet hos os, journalist og ingeniør hos Fagbladet Ingeniøren. Du har beskrevet den her teknologi, Vehicle to Grid, som kort fortalt går ud på, at man altså kobler sin elbil til elnettet. Hvad er fidusen i det?
4: Altså fidusen er, at det der store batteri, som jo holder, når det holder stille, hvilket vores biler jo gør rigtig lang tid, altså nogle gange 90% eller 95% af tiden, der holder bilerne stille, det kan så bruges, mens den holder stille. Ikke bare til at oplade, men måske også til at aflade.
3: Ja, og hvad er fordelen med det?
4: Fordelen er, at vi har brug for ekstra energi ind i elnettet. Vores elnet, det er stabilt og leverer energi, som vi gerne vil have det, men nogle gange så kan det blive presset, og det har vi set her i løbet af år. Og der kan de her batterier sådan set gå ind og hjælpe på de perioder.
3: Mm, så når vi mangler strøm i elnettet, fordi vinden ikke blæser,
4: det er lige præcis
3: så kan man hente noget hos elbilejerne.
4: Når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner.
3: Ja.
4: Men her der skal man være opmærksom på, at vi taler hele tiden om nogle forskellige tidsperioder. Nogle gange så er det sådan nogle meget, meget korte udsving i det vil sige forskellen på forbrug og produktion. Og det kan nogle gange være nede på sekunder, minutter. Så kan elbilerne levere det, der mangler. De kan også opsuge det, der kommer for meget, sådan at vi ligesom får stabiliseret vores, det vi kalder spænding og frekvens, af elnettet. Men det kan også, hvis det er lidt længere tidspunkter, altså hvis det for eksempel er en time. Vi har jo set de her sådan priser nogle gange i løbet af vinteren, der er fløjet op i nogle gange op i 10 kroner for en kilowatt, hvilket jo er virkelig meget. Og der taler vi måske om et par timer, og der er det godt at have batterier til at levere det der ekstra lige i de der sådan korte perioder.
3: Ja, ja, fordi hvis det skal leveres hele natten, så kommer man ud til en elbil, der er fuldstændig tappet for strøm.
4: Ja, men det kan vi måske komme tilbage til, det handler om.
3: Ja, men lad os så lige tage fat i, altså, det, så Volkswagen har budt ejere af nyere biler, at de kan blive integreret på det tyske elnet. Altså det er kun i Tyskland, vi taler om, i hvert fald forløbet. Men hvor stor en betydning, altså hvor mange penge vil man som elbilejer kunne tjene på det her? Altså hvad er den økonomiske fidus?
4: Det er et rigtig godt spørgsmål, og der er lavet en masse forsøg, og så det er svært at svare på præcis, hvor meget man kan tjene. Man har set nogle forskellige muligheder, nogle de taler, og nu skal vi nok blive konkrete, et par hundrede kroner om måneden. Der er også nogen, der måske forestiller sig, at det kan være helt op til 1000 kroner om måneden. Men fordi vi ikke har det endnu, så altså sådan en reelt kommerciel forretningsmodel, så ved vi det ikke helt præcis. Men lad os bare sige, at det er i det lav mellem måske et par hundrede, og hvis det er måske op til 1000 kroner om måneden.
3: Okay,
4: hvilket jo er meget i et budget.
3: Ja, simpelthen fordi man så lader sin bil, når strømmen er billig, og sælger strømmen, når den er dyr.
4: Ja, det kan være det er lidt mere kompliceret. Nej, så enkelt er det ikke. Det kan det godt være, at det er det. Men det er jo dig, der personligt skal stå for det. Der er jo nogen, der ligesom skal samle en masse elbiler i sådan en pulje. Og de kan stå alle mulige steder. Ja. Altså, de behøver ikke at stå ved siden af hinanden. De kan stå alle mulige steder i landet. Og det er den forretningsmodel, der ikke helt er på plads endnu.
3: Ja. Og vi var lidt inde på det før, ikke? Altså, vi har jo den her udfordring med, at strømpriserne går op og ned i nogle perioder. Der er masser af strøm, andre perioder der ikke. I Danmark, der har vi også problemer med at udbygge vores elnet i tilstrækkelig hastighed i forhold til den grønne omstilling. Der er stor kø til at blive koblet på elnettet. Hvilken betydning kan det få, hvis det lykkes at koble elbilerne op? Og er der overhovedet kapacitet til det?
4: Jamen altså, den betydning, når vi taler om nogle af de problemer, der er lige nu, så er det generelt det overordnede højspændingsnet. Og der vil et antal elbiler ikke få den store betydning. Men hvis du forestiller dig, at der er en villavej, hvor alle gerne vil have en ladeboks sat op, så kan det godt have en betydning for, om der er effekt nok på den her villavej. Ja. Og hvordan du så balancerer op- og afladning af elbiler, det er faktisk en god idé at gøre sådan lidt mere centralt. Mm. Så når alle ikke lige oplader på det samme tidspunkt, så kan man spare udbygning måske en ny transformer på villavejen.
3: Hvorfor er det ikke en løsning, vi bruger herhjemme?
4: Jamen, det er fordi, altså, alt er egentlig på plads. De her, det man kalder standarder og ligesom den digitale side, er allerede aftalt. Men vi mangler at ligesom lave de her forretningsmodeller, og det ser ud som om, at bilproducenterne gerne lidt vil holde det inden for deres egne rammer, og ikke ligesom give det frit til at alle ligesom kan byde ind og lave en forretning på det. Det kan også have noget at gøre med forsikring af batteriet, hvis du har en garanti på det og sådan noget.
3: Ja.
4: Og så er der jo altså også... Ja, det kan godt være... Jeg tror, at vi inden for det næste års tid vil se noget. Altså, Volkswagen tilbyder nu i Tyskland. Renault har faktisk også lavet en løsning, men det er ikke lige kommet til Danmark endnu. Men jeg tror, det er lige for...
3: Og det kan altså godt lade sig gøre, uden at man kommer ud til en bil, der er helt afladet.
4: Ja, fordi det aftaler du. Du laver sådan nogle aftaler om, at det må ikke aflade mere end sådan, og du kan garanteret også i en app sige, at i morgen skal jeg bruge min bil, så der må den ikke bruge det til det her. Ja. Så jo, det er helt klart.
3: Så hvornår tror du, det bliver muligt?
4: Jamen, jeg tror, at det bliver muligt i Danmark. Jeg vil skyde på inden for et år.
3: Okay. Jamen, tak. Bjørn Goske.
4: Velkommen.
3: For at komme ind til os, journalist og ingeniør hos Fagbladet Ingeniøren. Jan, hvad kan man kalde det, Lars Løkke gjorde i går?
5: Vi har jo siddet og snakket om det her til morgen. Han smed en bombe i går.
3: Ja, det er meget godt bud.
5: Ja.
3: Der er sjovt nok andre, der har fået den idé.
5: Hvad er det, aviserne er på forsiden?
3: Jyllandsposten, Løkke kaster en bombe. Ekstrabladet, Lars Løkkes bombe. Berlingske, Lars Løkke Rasmussens bombe åbner for en blå regering. Og, ja, som end, Politikken, så smed Løkke sin bombe. Og træk Lund ind.
5: Godmorgen,
3: så det var et bombe.
5: Godmorgen. Jakob Brun, du er stifter af Brun Advisory. Du er foranværende særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Vi skal snakke om Løkkes bombe, selvfølgelig. Vi skal lige høre et klip med Mette Frederiksen fra i går.
6: Med det, Lars Løkke Rasmussen har sagt i dag, og at han har forladt forhandlingerne, så har jeg fundet det rigtigst at gå til kongen. Det har jeg netop gjort og sagt, så må partierne møde frem her på.

0: Amalienborg senere i dag.
1: Der vil nok være.
0: Tak skal I have.
2: Ja, det gjorde partierne så, og Venstres formand, Troels Lund Poulsen, han er jo så klar til altså, at tage opgaven på sig som en kongelig undersøger.
3: Jeg har netop meddelt hans majestæt kongen, at jeg er villig til at påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
2: Ja, Jacob Bruun, du har jo siddet med Lars Løkke Rasmussen og forhandlet regeringsgrundlag tilbage i 2015 og også i 2022. Hvad kan du få øje på årsager til, at Lars Løkke Rasmussen trækker sig fra forhandlingerne med Mette Frederiksen og gør Troels Lund Poulsen til kongelig undersøger?
4: Jamen, det var jo en bombe, men det var måske mest i virkeligheden timingen, der var en bombe. Altså fordi, hvis vi husker tilbage, også allerede da valget var afgjort tilbage i slutningen af marts måned, så har vi jo egentlig, mange af os, der går ligesom og nørder politik, har egentlig gået og snakket om, at på et eller andet tidspunkt ville Løkke og de blå partier nok blive nødt til at afsøge, om der er et eller andet liv også på højre side af stregen. Så jeg blev også overrasket i går, det tror jeg, de mange gjorde sådan fredag eftermiddag, men det at Løkke på et eller andet tidspunkt konkluderede, at vejen med Mette Frederiksen, i hvert fald i den her række, endte blindt, det er egentlig ikke kæmpestor overraskelse. Jeg tror så ikke, at det er meget sandsynligt, at det her det fører til det helt store for Troels Lund Poulsen.
2: Altså, ja, og det er du jo ikke enig om. Altså, alle politiske iagttagere siger, at det bliver altså, helt umuligt. Det er en uløselig opgave, Troels Lund Poulsen er kommet på. Og Lars Løkke Rasmussen har valgt at give ham 14 dage. Altså, for det utrænede øje kunne det jo godt ligne spild af tid.
4: Ja, men det er det ikke alligevel. Altså, fordi i politik er der også noget, der handler om, at man har brug nogle gange for noget friktion eller noget bevægelse for på en eller anden måde at flytte nogle fastlåste positioner. Og det her Folketinget, det er ret fastlåst, fordi der er ikke et rødt flertal, der er ikke et blåt flertal. Moderaterne skal jo på en eller anden måde være med til at finde ud af, hvor kan flertallet dannes henne. Og nu bliver der den mulighed, som tror jeg ret hurtigt vil åbenbare, at noget blåt, det kan ikke føre til noget. Altså, Morten Messerschmidt og Lars Løkke har jo ligesom allerede, bare med det, de sagde til kongen i går, ligesom fået konstateret, at der bliver ikke noget blot flertal ud af det her. Men Venstre og Konservative, de får nu muligheden for også at tale både med de blå vælgere og baglandet for at se, kan der dannes noget, hvor de måske, når nu det blå ikke kan blive til noget, så kan ende inde på midten. Og det er vel der, hvor dynamikken godt kan bidrage positivt til, at der trods alt kommer noget fremdrift i ret.
1: Men kan du være lidt mere konkret, fordi Lars Løkke Rasmussen, han bruger jo ikke ordet bombe om det, han har gjort selv. Han sagde, han ryster træet.
2: Ryster træet, ja.
4: Ja.
1: Og så hvad er det for nogle frugter, der kan falde ned der?
4: Jamen, det Løkke håber på, der kommer ud af det her, det er jo en midterregering. Altså, nu har han brugt 6 uger i selskab med Mette Frederiksen, og Mette Frederiksen har også mødtes ret meget med SF og med Enhedsliste, med Radikal Venstre, til at danne en regering, som Løkke jo i virkeligheden ikke er særlig glad for. Altså, fordi Lars Løkke har ikke lyst til at danne en centrum-venstre-regering, der er afhængig af Enhedslisten. Det er jo hele hans partis projekt, det er at gøre dansk politik uafhængigt af yderfløjene, og det er sådan set ligegyldigt, om det er Pelle Dragsted og Enhedslisten på den ene side, eller Morten Messerschmidt og DF på den anden side. Så Løkke håber jo på, at det her det kan være fremkaldervæske, der på en eller anden måde kan få den der midterregering til at genopstå. Og det kræver, at man kan lokke Venstre og Konservative med ind i regeringen, og at både de partier og Socialdemokratiet kan enes om, hvad skulle så være sådan et grundlag. Det vil være Løkkes håb for den her proces de næste par uger.
2: Vi hørte SF's formand Pia Olsen Dyhr i går sige, at hun sådan set var ganske overrasket over, at Lars Løkke Rasmussen trækker sig fra forhandlingerne, fordi man ifølge hende i hvert fald var noget ganske langt i forhandlingerne. Altså, så hvordan ser du det her træk? Er det mest et træk i forhold til at komme nærmere en levedygtig regering, eller er det mest et taktisk træk? Eller?
4: Jamen, det er et pres, et træk, der jo også sætter lidt pres på de røde, fordi min oplevelse, det jeg har hørt, når jeg taler med kilder omkring forhandlingerne, også i SF og andre steder, det er egentlig, som du selv siger, det er egentlig, at der har været en oplevelse af, at der har været en svær, men egentlig en ret god dialog, og man også har nærmet sig noget, man troede kunne blive en fællesmængde. Jeg tror heller ikke, at Venstre og Konservative, de var meget velorienterede om, at Løkke havde tænkt sig at spille det her kort på Marienborg i går eftermiddags. De var orienteret akkurat på forhånd, men jo ikke noget, de ligesom havde orkestreret lang tid inden. Så alle er blevet en lille smule overrasket over, at det opstod, men det er jo i virkeligheden noget, vi har gået og ventet på på lang tid.
2: For en lille time siden, der har Mette Frederiksen blandt andet skrevet sådan her på Facebook, mange ugers forhandlinger om en ny regering blev afsluttet i går, desværre. Og så har vi lige valgt at redigere lidt. Lars Løkke Rasmussen har valgt at gå sammen med samtlige borgerlige partier i stedet for pege på Troels Lund som kongelig undersøger. Jeg ønsker selvfølgelig

0: at Troels alt det bedste for hans arbejde i den kommende tid. Man kan jo så også stille det spørgsmål, Jakob Bruun, altså, hvor meget kan det her træk fra Lars Løkke Rasmussen så tære på forholdet mellem ham og Mette Frederiksen, som jo har siddet i temmelig lange forhandlinger?
1: Ja, men Mette Frederiksen smilede også det klip, vi lige hørte før, som var til jeres kollegaer i går. Hun smiler jo, når hun står foran kameraet, men der er jo en tvivl om Mette Frederiksen. Hun hader det kontroltab, som det her medfører. Altså det at være statsminister, fungerende, har været forhandlingsleder i mange uger, sidde og drevet processen, og så lige pludselig måtte afgive den, må se Troels Lund Poulsen lige pludselig have flest mandater bag sig, må se embedsfolkene i statsministeriet lige pludselig skulle orientere sig mod Venstres formand. Det blev jo Barbara Bertelsen, der er departementschef i statsministeriet, som nu skal rådgive Troels Lund Poulsen om, hvordan kan han drive forhandlingerne, og hende og Mette Frederiksen har jo været altså pot og pande de sidste 7 år i toppen af dansk politik. Så for Mette Frederiksen er det her kontroltab, det er enormt ubehageligt, og det betyder selvfølgelig, at relationen mellem hende og Lars Løkke, den har ikke været. De har haft det, de ville kalde et robust møde, også i går eftermiddag. Det føler jeg mig ret sikker på.
0: Ja, og det er der, hvor man siger tingene meget højt.
1: Ja, det er med
2: det er jo lidt spøjst, hvad hedder det, mandat, han har fået, Troels Lund Poulsen, i hvert fald måske set med Løkke-briller. Altså, Løkke har givet ham muligheden for at lave en regering, men forhandlingsmandatet hedder at skabe en regering uden Socialdemokratiet og Moderaterne. Så hvor stiller det Lars Løkke?
1: Ja, og det er lidt svært, fordi i virkeligheden, Dansk Folkeparti har jo sagt, hvis der skal være en regering, så Troels Lund Poulsen skal drive forhandling, så skal det være uden S og uden M. Mm. Moderaterne har jo en modsat ambition. De har jo en ambition, om de selv skal være i regeringen, og det måske ikke engang skal være Troels Lund, der skal være statsminister. Men hvis man skræller alting til side, det eneste, der rigtigt betyder noget i de her kongerunder, det er, hvilket navn står på sedlen. Og lige nu er der altså flest mandater, der peger på Troels Lund Poulsen, og så skal han prøve at bygge noget, som bliver i praksis tæt på umuligt. Så mit bedste bud er, at vi ender i endnu en kongerunde, når Troels Lund Poulsen om en uges tid eller to har konstateret, at den opgave, han har fået af kongen, den kan ikke løse.
0: Og Jakob Bruun, altså med det her træk har Lars Løkke Rasmussen så måske bragt sig selv en my mere i spil til selv at kunne gå efter statsministerposten?
1: Nej, det tror jeg ikke. Altså, Lars Løkke, han vil helt sikkert have indflydelse. Han vil sidde meget centralt, både personligt og sidde også på politikken for en kommende regering. Jeg tror ikke, han bliver statsminister. Det forventer jeg stadigvæk i sidste ende ender med Mette Frederiksen.
0: Tak for det, Jakob Bruun.
1: Selv tak. God morgen.
0: Altså, er stifter af Bruun Advisory og tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen.
2: Du ville have spillet en spot.
0: Ja, det ville jeg nemlig, men de har det med at drille os i øjeblikket, så vi får den her i stedet for, som er
2: næsten den samme.
0: Bare på en anden måde.
2: Og vi har selvfølgelig meget mere om regeringsforhandlingerne og Løkkes bombe i næste time.
0: Vi er simpelthen nødt til at finde et andet ord, Søren.
2: Ja, det må man bare sige. Det virker ikke. Men mere om bomber og træer, der bliver rystet efter Radioavisen kl. 9.
3: Efter halvanden måneds regeringsforhandlinger er arbejdet blevet vendt helt på hovedet, for efter en ny kongerunde stod det sent i aftes klart, at Venstres Troels Lund Poulsen skubber socialdemokratiske Mette Frederiksen af pinden som kongelig undersøger, så nu er det ham, der skal forsøge at samle opbakning til en regering. Det sker efter Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne i går valgte at trække sin støtte til Mette Frederiksen som forhandlingsleder, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen altså. Og politisk korrespondent Christine Kortsen, hvad er det for en opgave, Troels Lund så står med nu?
4: I første omgang skal Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en blå regering. Det kan han formodentlig ret hurtigt afklare, at det kan ikke lade sig gøre, og så ringe og meddele kongen, at det kan han ikke.
3: Men hvis det så viser sig umuligt at danne, når, som du forudser, det viser sig umuligt at danne en blå regering, hvad kan hans næste træk så blive?
4: Det vil så formodentlig være at undersøge muligheden for at danne den her brede midterregering, som i virkeligheden er det, som Lars Løkke Rasmussen går efter, altså en udvidelse af SVM-regeringen med konservative og radikale. Det ser også svært ud, men det er det, Løkke gerne vil have afprøvet, inden han måske skal vende tilbage til Mette Frederiksen og forhandlingerne om en centrum-venstre-regering.
3: Ja, det kan jo godt lyde meget officielt og fornemt at være kongelig undersøger, men hvor bundet er Troels Lund Poulsen egentlig af den opgave, han har fået af kongen?
4: Der er ikke noget som helst juridisk eller statsretsligt i sådan et mandat.

0: Det med, at man går til kongen, det er mest for at have en ramme om de her forhandlinger. Kongen har ikke noget ansvar for det. Det hele foregår på den fungerende statsminister, altså Mette Frederiksens ansvar.
1: Politisk korrespondent Christine Kortsen, tak fordi du var med her. Netop nu her klokken 9 er Ruslands årlige markering af Sovjetunionens sejr gået i gang. Det er en stor parade, men den bliver noget mere beskeden fejring end normalt. Den traditionsrige sejrsdag foregår som regel med store militæropvisninger landet over. Ikke mindst på den røde plads i Moskva, hvor Rusland plejer at vise kampvogne og missiler frem. Men i år er paraden en nedskaleret udgave og uden våbenomvisning. Ifølge russiske myndigheder skyldes det sikkerhedshensyn. Flemming Splidsbøl, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Du er med på en linje. Hvad vil det sige, at paraden er nedskaleret af sikkerhedshensyn?
2: Ja, det vil sige, at de russiske myndigheder har valgt at skære en del fra, faktisk størstedelen af det, de plejer at gøre, og det er jo på grund af risikoen for et ukrainsk angreb. Der har vi jo set, at ukrainerne igennem den seneste tid har haft held til at ramme mål, også i Moskva, men generelt kan ukrainerne nu ramme mål dybt inde i Rusland, og der er en risiko for, at det også kunne ske i dag.
1: Ja, det er så udtryk for, at præsident Putin er presset?
2: Ja, det er udtryk for, at Putin er presset, og det er jo et udtryk for, at krigen er rykket tættere på. Og med den parade, som foregår i dag, altså virkelig en, kan man sige, en discount-udgave, der er det også meget tydeligt for russerne, at det her det er en rigtig krig, og det er også tydeligt for dem, at det går dårligt i krigen i Ukraine.
1: Og hvordan bliver den her nedtonede udgave så modtaget i Rusland?
2: Den bliver jo modtaget med en erkendelse af, at det her det er nødvendigt, og de russiske myndigheder fører jo med lidt spænd, at de taler om ukrainsk terrorangreb, og det er jo det, de altid taler om, når ukrainerne svarer igen på den ulovlige krig, som foregår i Ukraine, og der kan vi sige, de russiske myndigheder forsøger jo at sælge det til befolkningen, som om, at det er en nødvendighed, det her, ikke? Desværre, fordi ukrainerne kan finde på at angribe selv på den her helligste af alle helligdage.
1: Flere af os vil gerne bo lidt tættere på naboerne. Nye bofællesskaber skyder op, blandt andet i Holstebro, hvor Claus Nørgaard bor sammen med sin kone i seniorbofællesskabet Kronhjorten.
3: For eksempel vil man gå ud med skraldespanden. Det kan tage en time, fordi man møder nogen på vejen, så snakker man også. Det er virkelig hyggeligt.
1: Ja, og særligt de seneste 6 år har bofællesskaberne haft vokseværk. Der er kommet 162 nye bofællesskaber med over 8.200 boliger. Og det er næsten en fordobling af antallet af boliger, viser en ny rapport fra Aalborg Universitet, hvor Jesper Ole Jensen er seniorforsker.
4: Der er en kæmpe vækst i bofællesskaber, og man tænker jo, kan det virkelig blive ved? Og det gør det jo så tilsyneladende.
1: Det er især ældre, der flytter sammen. Seniorbofællesskaber udgør 2/3 af alle bofællesskaber. I dag afholder flere bofællesskaber jo et åbent hus rundt omkring i landet. Det ligner endnu en fotogen forårsdag, vi har foran os med tørt vejr og en del sol, 13-18 grader og svag til jævn vind fra omkring sydøst. Her slutter så radioavisen sat sammen af Erling Thisted.
5: Vi var kommet.
6: Ja, vi skulle egentlig have haft en intro her, men den kan jeg se, den skal vi måske kigge lidt. Nej, den kommer her, tror jeg. Ja, jeg skal lige beklage, vi kom lidt kluntet i gang med starten af den her time, så.
7: Ja, men godmorgen alligevel. Solen er jo, som vi hørte i radioavisen, for længst stået op over lørdag den 9. maj. En dag, som er en stor helligdag i Rusland, som normalt fejres med store militærparader for at markere Sovjetunionens sejr over Nazi-Tyskland i 1945. Men i år bliver paraden i Moskva, som vi kunne høre i radioavisen, uden den store fremvisning af Ruslands kampvogne og missiler. Det bliver en nedskaleret udgave.
6: Af sikkerhedsmæssige årsager, så lyder i hvert fald den officielle forklaring. Men er det også et tegn på svaghed hos Putin? Det får vi en analyse af om en lille halv times tid.
7: Ja, 9. maj er så også dagen, hvor Troels Lund Poulsen, som nyudnævnt kongelig undersøger, skal i gang med at lægge sit puslespil til en ny regering. Umiddelbart ser det ud til at være meget svært at få brikkerne til at passe sammen i blå blok. Vi ser på, om han har en chance for at lykkes, eller om han bare står med en umulig opgave, indtil Lars Løkke Rasmussen beslutter sig for at pege på Mette Frederiksen igen.
6: På flere københavnske ungdomsuddannelser, ja, der oplever muslimske elever, at de bliver udsat for negativ social kontrol. De bliver chikaneret i forhold til deres påklædning og livsstil, og dømt som enten gode eller dårlige muslimer.

fået politikere til at kræve handling, men rektoren på Høje Taastrup Gymnasium mener, at det ikke er skolerne, der skal løse problemerne, fordi den sociale kontrol, ja, den starter helt andre steder. Vi taler med hende, og vi taler også med Venstres sundheds- og omsorgsborgmester i København om det her spørgsmål. Det gør vi, når klokken bliver cirka 20 minutter.

0: forhandlingerne. Det var flere partier ærgerlige over, inklusive SF, her formand Pia Olsen Dyhr på Amalienborg i aftes til kongerunden.
1: Vi var kommet rigtig langt i de her forhandlinger, og det er jo ikke sådan, at jeg kun har fået SF-politik igennem. Det tør jeg godt indrømme over for jer. Vi har bøjet os meget mod hinanden, og derfor er jeg også ganske ærgerlig over, at Lars Løkke Rasmussen havde valgte at trække stikket på det, der ellers ville blive Danmarks grønneste regering.
2: Hvad er det, det kom?
1: Nej, jeg havde da bestemt ikke set det komme. Jeg vil da sige, det var en ret stor overraskelse.
0: Ja, en ret stor overraskelse lyder det altså her fra Pia Olsen Dyhr. Godmorgen og velkommen til dig, Signe Munk.
3: Godmorgen.
0: Du er politisk ordfører i SF. Ja, en ærgerlig formand, som ikke havde set det her komme. Hvordan forholder I jer i SF til den her nye situation, hvor Troels Lund Poulsen altså skal afsøge mulighederne for at danne regering?
3: Ja, altså vi er jo også her dagen efter ærgerlige over, at Moderaterne ikke var villige til at diskutere videre i nogle, selvfølgelig nogle forhandlinger, der ikke var nemme, men absolut ikke umulige. Altså, der var jo gode muligheder på vej for vores børn, folkeskolen, drikkevandet. Jo også en politik, som kunne levere et godt fundament i en sikker og utryg verden, hvor vi passede på konventionerne og også oprustede vores forsvar. Så vi er jo stadig ærgerlige i dag også. Og man må jo bare sige, at desværre, at nu er det så en blå kongelig undersøger, der skal se, om der kan skabes noget blå blok. Der bliver jeg bekymret for, at det, som altid bliver klemt over på den fløj, vil blive klemt igen. Altså velfærden, de danskere, der ikke har så meget, den grønne omstilling.
0: Forventer du, at Troels Lund Poulsen kommer og banker på jeres dør og inviterer SF til et møde?
3: Det gør jeg egentlig ikke. Altså, Venstre har jo sagt meget klart, at de kan ikke se sig i et regeringssamarbejde med SF, og vi har også sagt meget klart, at den bro ser vi ikke kan bygges. Der er stor forskel på, hvordan Venstre og SF ser på den grønne politik. Det kunne man se, da vi diskuterede, hvor langt man er villig til at gå for at beskytte drikkevandet i valgkampen. Der var Venstre jo ganske fuld af uld i mund. Men det handler også om, at for SF er det vigtigt at passe på dem, der har mindst i det her land her. Sørge for, at der er nogle ordentlige balancer og passe på, at der er penge til velfærden.
4: Ja. Der bliver spekuleret meget i, hvorfor Lars Løkke Rasmussen han gør det her. Vi har allerede haft flere politiske analytikere med her til morgen, og de siger, at det ser jo ikke særlig realistisk ud, at der skulle blive dannet en blå midterregering, og at hele Løkkes formål med det her er at komme tilbage på sporet i forhold til at danne en ægte midterregering. Hvordan ser du mulighed for, at der kunne opstå en midterregering ud af det her med Venstre, Konservative, måske Socialdemokratiet, hvor SF også spiller en eller anden form for rolle som støtteparti? Kunne du se det for dig?
3: Jamen, SF kommer ikke til at være støtteparti til en midterregering. Det sagde vi ganske klart for lang tid siden. Det, der jo er min store bekymring ved en midterregering, som hvis undervejs har fået navnet en midtermonster, det er jo netop, at når det er Venstre og mange blå partier, som er en del af det, jamen så får den grønne omstilling det svært, så skal der bruges mange penge på alt muligt andet end vores velfærd. Og så er der ikke et blik for de danskere, der har mindst, så det kommer SF ikke til at være en del af, og vi kommer heller ikke til at støtte det.
0: Så jeg går ud fra, at det, som I håber på, det er stadigvæk en regering med jer, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Moderaterne. Men med det her træk fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, altså, hvor sandsynligt synes du så, det ser ud?
3: Jeg vil starte med at sige, at lige fra starten af, med 12 partier i Folketinget, uden et klart rødt flertal, uden et klart blåt flertal, jamen så har der jo øjensynligt for alle været et forløb, som ville blive bøvlet og besværligt, og hvor alle måtte bøje sig imod hinanden, og det har vi fra SF's side været klar til lige fra start. Vi mener stadigvæk, det er muligt. Altså, vi havde gode drøftelser blandt de partier, du lige har nævnt. Der var fremdrift, der var på vej til at være gode resultater for vores folkeskole, vores børn, som ligger mit hjerte nær, for drikkevandet, for miljøet, for mere grøn energi, og jo også for en politik i den her meget usikre

0: verden, som stod på, at der både skulle passes på konventionerne, respekteres konventionerne, og også oprustes i forsvaret og være udviklingsbistand. Nogle temaer, jeg også ved, er vigtige for moderaterne. Så vi mener stadigvæk, at der er en vej frem der, og det, der jo bare er så brandævligt, det er, at vi ikke kan fortsætte de drøftelser nu, fordi moderaterne er gået fra det bord. For det er jo bare sådan, at vi kun fortsætte de her, synes jeg, gode drøftelser, hvis moderaterne var blevet ved det bord.
1: Men altså, hvis der er jo ikke nogen, der forventer, at Troels Lund Poulsen lander en regering i løbet af de to uger, som Lars Løkke Rasmussen har givet ham, sådan forløbigt i hvert fald. Hvis I skal tilbage og forhandle med moderaterne, altså har Lars Løkke Rasmussen og moderaterne, har de så tabt nogle penge på tillidskontoen hos jer?
0: Altså, jeg vil jo nødig, hvad kan man sige, fuldstændig kunne forudse, hvad der kommer til at ske nu. Altså, nu er muligheden der jo desværre for, at Troels Lund kan danne noget, der funderer sig på den blå politik. Og der tror jeg jo som sagt, at velfærden og den grønne omstilling kommer til at få det klemt. Til gengæld så kommer der jo også en diskussion om store bededag, fordi der er mange blå partier, der har sagt, ligesom SF, at den vil de også gerne have genindført. Men vi kan jo bare i hvert fald ikke se for os, at SF kan være en del af det. Og jeg håber stadigvæk, at vi vil kunne danne en regering, hvor moderaterne også er en del af det. Og for os, der handler det jo altså om politik, så vi er klar til at forhandle videre, når moderaterne også er det.
1: Tak for at være med, Signe Munk.
0: Ja, selv tak da.
1: Politisk ordfører fra SF. Hvis der nu sidder nogle lytter derude og tænker, hvornår tager I egentlig fat i nogle af de blå partier og spørger dem om, hvad de egentlig tænker om
2: situationen? Det er et godt spørgsmål, ja.
1: Så kan vi sige, at vi har forsøgt at få fat i Troels Lund Poulsen og Venstre. Her har man ikke lyst til at stille op. Vi har også fået samme besked fra Konservative, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og også Borgernes Parti. Det vil sige Lars Boje Mathiesen. Ligesom selvfølgelig også Lars Løkke Rasmussen har vi gerne vil have med, men både han og moderaterne har altså takket nej til at deltage i vores udsendelse her til morgen.
2: Tidligere på ugen kunne Berlingske fortælle, at tre ungdomsuddannelser i hovedstadsområdet har dokumenteret problemer med negativ social kontrol. Jeg kommer at læse, at elever oplever at blive chikaneret på grund af deres påklædning, eller hvis de drikker alkohol eller ryger. Det kan være elever, som overvåger andre og vurderer, hvem der er en god og dårlig muslim. Men det sker også, at personer uden tilknytning til skolen møder op for muligvis at overvåge muslimske elever, som det hedder.
1: Ja, og det har så fået flere politikere til at kræve en løsning. Blandt andet talte vi i P1-orienteringen i går med Socialdemokratiets udlændingeordfører Frederik Vad.
3: Det er det mennesker, der er født her. Og alligevel insisterer de på at sprede islamisk levevis ind i vores offentlige institutioner og undertrykke de mange unge, der gerne vil bruge det offentlige uddannelsessystem som en vej til at slippe for et kulturelt eller religiøst helvede derhjemme. Mm. Og det kan de så ikke få lov til, fordi der er nogle mennesker, der åbenbart, selvom de er født her, mener, at de skal være i islamismens eller islamisk levevis fortalere rundt omkring i vores institutioner. Det er sørgeligt.
2: Men selvom problemerne med negativ social kontrol findes på ungdomsuddannelserne, så er det ikke på skolerne, problemerne skal løses. Det mener du, Ida Diemer. Godmorgen.
4: Ja, godmorgen.
2: Rektor er du på Høje Tostrup Gymnasium. Hvorfor er det ikke på skolerne, at de skal løse problemerne?
4: Ej, nu tror jeg ikke, jeg har sagt, at det ikke er på skolerne, at det ikke også skal løses. Mm. Men man kan sige, altså på min skole er vi uddannet i, hvad social kontrol er. Og vi samarbejder med eksperter på området, som for eksempel Foreningen Frafalden, Bajkan Zuletski eller Søstre mod vold og kontrol, som er ude på skolen for at hjælpe os med også at undervise eleverne i, hvad social kontrol er. Så vi tager bestemt ansvar for den her dagsorden og for at bekæmpe den kultur, som social kontrol er. Det er bare ikke kun isoleret, det her problem, til 10-15 skoler i Danmark. Det er jo en kultur, som findes mange steder, men vi tager bestemt ansvar på Høje Tostrup Gymnasium. Og vi mener sådan set også, at det er utrolig vigtigt at være åben om problemet.
2: Ja. Og men det pointe er, at det starter alle mulige andre steder end i skolerne.
4: Og vi skal være parate til at skabe en modkultur, og det skal vi jo gøre i fællesskab. Og det er jo også noget af det, som Arjo Hansen for eksempel skriver i sin bog, Når tavshed dræber, eller den netop udgivende bog, Berøringsangst. Den viser jo netop,

0: hvor vigtigt det er at være åben om den her dagsorden. Og så nytter det ikke noget, at man prøver at isolere problemet til 10-15 skoler eller gymnasier i Danmark.
1: Ja. Ifølge Frederik Vad, altså Socialdemokratiets udlændingeordfører, så er der allerede gjort meget for at forsøge at imødekomme problemerne med social kontrol uden for skolerne.
2: Det er det mennesker, der er født her, og alligevel insisterer de på at sprede islamisk levevis ind i vores offentlige institutioner og undertrykke de mange unge, der gerne vil bruge det offentlige uddannelsessystem som en vej til at slippe for et kulturelt eller religiøst helvede derhjemme. Mm. Og det kan de så ikke få lov til, fordi der er nogle mennesker, der åbenbart, selvom de er født her, mener, at de skal være islamisk levevis foretalere rundt omkring.
1: Det er det samme klip, som vi har hørt engang det her. Jeg ved ikke, hvorfor det kommer, men lad os lige prøve at tage det klip, som jeg gerne vil spille for dig, altså hvor han siger, der er gjort meget for at forsøge at imødekomme problemerne med social kontrol uden for skolerne.
2: De sidste 7 år har vi gennemført en lang række stramninger i forhold til social kontrol. Vi har kriminaliseret det på et helt andet niveau end tidligere. Det, der er opgave nu, det er at få lovgivning til at virke. Altså, der er alt for få, der bliver dømt efter de paragraffer, der handler om social kontrol. Der er alt for få elever, der bliver smidt ud, når de udøver social kontrol på vegne af for eksempel imamer og lignende.
1: Ja, han siger jo altså, at lovgivningen er strammet, så nu er det, kan man sige, også jeres opgave ude på gymnasierne at have ekstra fokus på det her. Altså for eksempel at smide flere elever ud, hvis de udøver social kontrol, som man siger.
0: Den opgave har vi jo taget på os igennem mange år. Dels er det en del af formålsparagraffen på gymnasiet, at vi skal arbejde for altså frihed og tillid, kan man sige, ikke? Eller åndsfrihed, kønslig ligestilling. Alt det, som vi vel alle sammen værdsætter så meget i Danmark. Så så selvfølgelig bruger vi vores studieordensregler, når der foregår social kontrol. Altså, det er ikke noget, undskyld mig, man politisk har sat i gang. Det er noget, vi selv på Høje Taastrup Gymnasium har sat i gang, fordi vi ønsker at skabe en kultur for vores elever, som jo aktivt vælger min skole, netop fordi de ved, her kan de være frie. Så det mener jeg, vi har arbejdet
1: med. Så du har en oplevelse af, at politikerne tørrer problemet af på jer, eller hvad er det, du reagerer på?
0: For eksempel forsøgte man jo at lave en elevfordelingsaftale, hvor man foreslog, eller hvor man gennemførte, at min skole ikke måtte optage elever. Det er jo ikke en måde at løse problemet på. Det er jo at feje det ind under gulvtæppet. Så jeg synes sådan set, det vi gør på min skole ved at være åbne om, her bekæmper vi social kontrol, og i stedet skaber vi positive fællesskaber, som er baseret på det, Danmark i øvrigt også er baseret på, frihed og tillid.
1: Ja.
0: Vores studieordensregler, som alle andre skoler også har. Dem bruger vi naturligvis, fordi altså, social kontrol er jo ikke som sådan et enkeltstående tilfælde. Det er en kultur. Og der kan vi bruge vores studieordensregler.
1: Ja. I har jo en høj andel af elever med anden etnisk baggrund på Høje Taastrup Gymnasium.
0: Ja.
1: Hvordan oplever I problemer med social kontrol på din skole?
0: Jamen, social kontrol er, altså, Undervisningsministeriet sendte mig et brev for 5-6 år siden, hvor de bad mig om at skitsere tilfælde af social kontrol. Og det er lidt det samme spørgsmål, du stiller nu her, som om det er noget, man kan slå ned på. Der var det. Ja. Altså, det der er med social kontrol, og som Foreningen Frafalden og Barik Hansoletski også underviser os i, så er det en kultur. Og det er den kultur, man skal modarbejde. Og det skal man gøre i fællesskab. Det skal man gøre ved at vide, hvad det er. Og det er meget tidskrævende også at sætte en hel skoles personale, efteruddanne en hel skoles personale i, hvad social kontrol er, så vi kan modarbejde den kultur. Så det er jo ikke et enkeltstående tilfælde, man kan sige, der var kontrollen, og så slå ned på det. Det er jo en kultur, og det er det, som man har svært ved at forstå derude, synes jeg.
1: Mm. Lige om lidt, der skal vi tale med Jens Christian Lytken, som er sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune. Han peger blandt andet på problemerne med negativ social kontrol på Ørestad Gymnasium. Mm. Han taler om, at man skal stoppe optaget af nye elever for at komme negativ social kontrol til livs. Er det en løsning, altså?
0: Det er det jo ikke. Det er jo lavet som om, at det er en skole, der har et problem. Det er jo et det er et fælles problem for Danmark, og vi må være fælles om at løse det. Så nytter det ikke noget at sige til Ørestad Gymnasium, I kan ikke optage elever. De er jo i gang med at forsøge at skabe en modkultur til social kontrol. Så i stedet for, så skal man jo spørge, hvad er det, vi gør ude på skolerne, når vi lykkes med faktisk at få skabt nogle positive fællesskaber, som er baseret på frihed og tillid.
1: Mm.
0: Men at lukke en skole fjerner jo ikke problemet overhovedet. Nej. Eleverne flytter jo et andet sted hen. Så det
1: Men selvom ja, I har gjort alt det, du siger, I gør, så er problemerne der jo stadig.
0: Jamen altså, ja, i hele Danmark, fordi jeg kan kun løse det lige der, hvor jeg er rektor. Jeg er trods alt kun rektor på et gymnasium. Så vi kan kun koncentrere os om vores sted, kan man sige. Og det værner vi om så godt, som vi kan, og står fast på de værdier, som både gymnasiet og Danmark er baseret på, frihed og tillid.
1: Ida Diemer, tak.
0: Det var så lidt.
1: For at være med her, rektor på Høje Taastrup Gymnasium.
3: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Jens Christian Lytken.
4: Godmorgen.
3: Sundheds- og omsorgsborgmester i København for Venstre. Nu nævnte vi her i interviewet, at du har forslaget om, at man kunne løse problemet ved at stoppe optaget af elever på Ørestads Gymnasium. Men nu hører vi altså rektoren her fra Høje Taastrup Gymnasium sige, at det er jo sådan set ikke skolerne, der har et problem. Det er samfundet, der har et problem. Derfor skal vi løse problemet i fællesskab. Hvad siger du til det?
4: Jamen, det er jo også rigtigt. Altså, det er jo ikke nødvendigvis ved skolerne, det opstår det her, men det giver sig meget kraftig udslag, eksempelvis i gymnasierne, i form af, hvad social kontrol det er. Men det findes jo mange steder. Det, der er væsentligt, det er, at der er nogle få steder, hvor vi rent faktisk kan gøre noget ved det. Og det er jo, når vi mødes i det offentlige rum, eksempelvis i gymnasierne, når man oplever social kontrol der, så har vi faktisk mulighed for at gøre noget ved det. Vi kan jo ikke gøre noget ved det rigtigt inden for hjemmets fire vægge og i private sammenhæng, men når man komme ud i det offentlige rum, kan man gøre noget ved det. Det var også derfor, at da jeg var beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, der havde vi en massiv indsats mod social kontrol i jobcentrene, fordi det er jo der, vi møder nogle af de kvinder, som er udsat for social kontrol, som ikke må tage en uddannelse, som ikke må få et arbejde på grund af familiestrukturer og religiøse opfattelser, så kan man gøre noget ved det der, fordi der møder vi dem, og det er på samme måde i forhold til gymnasiet, der møder vi de unge mennesker, så kan vi gøre noget ved det der. Og det er derfor, man har forpligtelse til at sætte ind for social kontrol i skoler og gymnasier, fordi der møder vi dem, som det går ud over.
3: Så forklar os lige, hvorfor skulle det løse problemet, at man stopper optaget af nye elever?
4: Fordi Ørestad Gymnasium og en række andre gymnasier, der er det desværre blevet sådan en rodfæstet kultur med negativ social kontrol. Det er jo også et gymnasium, som bliver valgt til blandt nogen, fordi man ved, der er mange, som har samme baggrund som mig. Der er jo også etniske grupperinger på Ørestad Gymnasium, kan man læse i de svar, der er givet. Så derfor tiltrækker det mange, som gerne vil være inden for det miljø, og et gymnasium skal jo være præcis det modsatte. Det skal jo nemlig danne unge mennesker til at kunne træffe selvstændigt valg, og det kan man jo ikke gøre, når man bliver tvunget ind i sådan et miljø, og derfor er man nødt til at genstarte gymnasiet, få en ny profil til det. Vende tilbage til det, Ørestad Gymnasium var i begyndelsen, der var det mest hypede gymnasium i København, der lige åbnede, der var det mediegymnasium, og nu er det udviklet sig til noget, der i virkeligheden er det modsatte af, hvad et gymnasium skal være, og derfor er man nødt til at starte forfra. Og jeg anerkender, at man arbejder med mange tiltag imod det, men det er bare meget, meget svært at bekæmpe negativ social kontrol, fordi der er jo ikke nogen, der siger, nu går jeg ned i frikvarteret og laver negativ social kontrol. Det foregår jo i det skjulte, det foregår også på andre sprog osv., så det er jo meget svært at sætte to streger under, og så bruge en ordensbekendtgørelse til at smide nogen ud på grund af det.
3: Så du kunne godt tænke dig, at man kunne starte på en frisk på Ørestad Gymnasium, men det er vel ikke nogen garanti for, at det løser problemet?
4: Og det er jo lige præcis det, der er det store problem, når vi taler om, hvordan bekæmper man negativ social kontrol. Det er der ikke nogen garantier indenfor. Hvis jeg må nævne det, vi lavede på negativ social kontrol i jobcentrene, da jeg var borgmester, jamen der var en succesrate på det, men det var ikke overvældende, fordi det er meget, meget svært det her. Det foregår i det skjulte. Det er svært at opdage, men vi kan jo se resultaterne af det. Altså man kan jo se, at der er så unge, der ikke dukker op, når der er gymnasiefester, der er piger, som begynder at gå med tørklæde, så man kan se resultaterne af det, men det er jo svært at pege på, hvornår er det lige præcis, det foregår, og derfor er det svært at gøre noget ved det, og det er også derfor, man er nødt til at vælge nogle ret vidtgående løsninger, som eksempelvis at starte forfra med det her gymnasium.
3: Men så også tilbage til det spørgsmål, jeg egentlig stillede, fordi hvis du stopper optaget elever, starter på en frisk, der er jo ikke nogen garanti for, at det bliver anderledes med det nye kul elever, der kommer ind på skolen.
4: Hvis man gør en indsats for det, så tror jeg sådan set, at man kan løse med det her også, hvis man finder...
3: Hvorfor så ikke lave en indsats uden at skulle genstarte gymnasiet?
4: Jo, man er jo simpelthen nødt til at starte på en frisk i forhold til det her, og starte med et nyt gymnasium, hvor der ikke er nogle elever, så at sige. Og det er jo derfor, jeg siger, at man skal stoppe optaget, fordi så har man jo også mulighed for at sige, at det her gymnasium, det har sådan en særlig profil, som måske vil tiltrække elever for hele hovedstadsområdet. Det kunne være, som det var oprindeligt, mediegymnasium. Det kan også være elitesportsgymnasium. Der er jo mange forskellige profiler, man kan sætte på et gymnasium, og dermed tiltrække mange forskellige unge, sådan det ikke er et gymnasium, som udelukkende tiltrækker unge, som har en anden etnisk baggrund dansk, som desværre i høj grad er tilfældet i dag, og som modvirker det, et gymnasium skulle være.
3: Mm. Formanden for Danske Gymnasier og rektor på Frederiksberg Gymnasium, Maja Bødker Hansen, mener, at det er den forkerte vej at gå, dit forslag her. Hun siger til os i DR, at det ikke løser problemet, og at det, man skal gøre, det er at lave en elevfordelingsaftale, som koncentrerer sig om de gymnasier, hvor der er problemer, og så altså flytte rundt på nogle elever. Den løsning, hvorfor skulle det ikke være vejen
4: at gå? Grunden til, at jeg og Venstre har været skeptiske over for det her med elevfordeling, det er jo, at så betyder det jo, at alle unge, så at sige, bliver ramt af det her, så kan de ikke vælge det gymnasium, de gerne vil gå på. Og det kan jo også betyde, at københavnske unge skal ret langt væk for at komme på gymnasiet. Så har det meget stor betydning for alle unge. Jeg kan jo godt følge, hvad det er, hun mener, og hvad det er, hun gerne vil opnå med det her, og hvad der sådan set også var nogle partier, der gerne vil. Men det har bare en konsekvens for hele ungdomsårgangen, hvis man laver den her meget, meget firkantede løsning med at fordele eleverne.
1: Men Jens Christian Lytten, vi kan jo ikke lukke alle de gymnasier, hvor der er problemer, og så genåbne dem igen flere år efter.
4: Man kan jo lukke nogle af dem, hvor problemerne de er særlig tydelige. Og det er jo i hvert fald tre gymnasier i hovedstadsområdet, som bliver nævnt. Men det er jo rigtigt, der er mange steder, hvor det her det er et problem. Jeg har jo også fået henvendelser fra gymnasielærer, der skriver til mig, man burde sådan set lukke det gymnasium, jeg lærer på, fordi vi oplever præcis det samme. Så det er jo en stor udfordring for vores samfund. Jeg tror også, vi kommer til at skulle bruge rigtig mange midler på det her, hvis vi vil sikre, at unge mennesker de har muligheden for at vælge selv, og ikke bliver tvunget ind i en negativ social kontrol, hvor man reproducere en masse værdier, som overhovedet ikke hører til det danske samfund.
3: Jens Christian Lytten, sundheds- og omsorgsborgmester i København. Tak for at lægge vejen forbi vores studie.
4: Selv tak.
3: Så ved jeg så ikke helt, om jeg tør at trykke på teknikknappen her.
1: Hov.
3: Ja, ved du hvad, jeg laver den her løsning her. Skal du have noget
1: vildt her? Den der tager vi.

0: Ja, det er lyd, vi har optaget for ikke så længe siden, for i dag er det den 9. maj, Ruslands vigtigste helligdag. Synger de? For en halv time siden startede den store militærparade på den røde plads i Moskva, som markerer Sovjetunionens sejr over Nazi-Tyskland i 1945. Men i år har præsident Vladimir Putin valgt at droppe den store fremvisning af landets militære isenkram som kampvogne og missiler, og det sker officielt af sikkerhedsmæssige årsager. Anna Libak, velkommen i studiet.
1: Tak skal du have.
0: Udlandsredaktør på Weekendavisen. De paraderer derovre, som vi kan høre, og synger, som de plejer, men der er altså blevet nedskaleret ved årets fejring. Hvad kan årsagen være til det?
1: Putins pressesekretær, Dmitrij Peskov, har sagt, at det skyldes terrortruslen fra Kiev, at man er bange for at blive ramt af droner. Det er sådan, at Kiev, Ukraine, har intensiveret sine droneangreb mod Moskva de seneste dage, og nogle droner er faktisk trængt igennem. Så man indrømmer, at man er bange for de ukrainske droner, og man må sige, at det får jo den parade til at ligne en fiasko, også fordi mange udenlandske gæster holder sig borte. Det er sørgeligt så få, der kommer. Jeg tror, det er... Der kommer fra Laos og fra Malaysia. Fito kommer også. Han viser sig ikke ved paraden, men nøjes med at nedlægge en krans ved den ukendte soldats grav. Og det står jo i skærende kontrast til de andre år. Der har aldrig været så få notabiliteter til stede ved den parade.
0: Nej. Er det et tegn på svaghed, synes du, når man vælger at holde noget af det militære isenkram i garagen?
1: Jeg tror, at russerne bredt set opfatter det på den måde, fordi man skal være opmærksom på, at i Rusland er krig en civil religion. Man dyrker

0: Boerkrigen og den anden verdenskrig, som man kalder den store fædrelandskrig, det er jo grundstenen i den russiske selvforståelse, og man drager hele tiden paralleller til Ukrainekrigen. Ukrainekrigen er en genopførelse af 2. verdenskrig. Man kæmper mod nazisterne i Kiev denne her gang. Og så er det klart, at kombinationen af, at offensiven er gået i stå i Ukraine, man vinder ikke frem på slagmarken, og så det, at man nu bliver nødt til at aflyse militært isenkram på den røde plads. Og sådan set bliver man også nødt til at aflyse i Moskva de udødeliges regiment. Det er sådan, at under Putin, der har borgere en masse den 9. maj gået i optog med billeder af dem, de har mistet i den store fædrelandskrig, og det har man sagt, jamen det gør vi ikke i år, det er online af sikkerhedshensyn.
1: Hvordan tror du, man vil tolke det her så i den russiske befolkning? Altså at man nedskalerer så kraftigt?
0: Jeg tror, man vil tolker det som om, at det ikke går særlig godt for Rusland. Det kan vi også se af, at flere og flere kritiske stemmer melder sig på trods af de omkostninger, det har at stå frem. Altså forleden så jeg en parlamentariker, eller en fra Dumaen, Konstantin Zatulin, pludselig sige på tv, at han synes, man skal gøre sig klart, at de mål, man oprindeligt havde sat sig i Ukraine, dem kan man nok faktisk ikke nå. At det er umuligt at tænke sig, at Ukraine ikke også på langt sigt vil eksistere som en selvstændig stat, uafhængig af Rusland. Og bare det, at han tør og sige det, er, kan man sige, et nybrud. Og han er sandelig ikke den eneste, der ytrer sin kritik.
2: Ja. 9. maj er igen i år blevet brugt til at indføre en midlertidig våbenhvile. Den amerikanske præsident Donald Trump, han annoncerede i går den her våbenhvile mellem Rusland og Ukraine, som skal vare i 3 dage, indtil videre i hvert fald. Så kan man sige, så skulle der vel ikke være nogen fare for angreb på den her parade. Men det bliver altså...
0: Nej, og det er der heller ikke. Det er der heller ikke, fordi Zelensky, som våbenhvilen også er indgået med, Trump har talt med både Zelensky og med Putin, eller rettere sagt, der er en ukrainsk chefforhandler i USA lige nu, Umarov, og det er gennem ham, våbenhvilen er indgået. Den indbefatter også udveksling af krigsfanger, 1000 på hver side, og Zelensky har sagt, at det er vigtigere for os at få vores folk tilbage, end at vi rammer paraden. Og så har han sagt, paraden kan være sikker på ikke at blive ramt, og i det dokument, hvor han har dekreteret det, der har han også angivet GPS-koordinaterne for, den, hvor man kunne ramme for at gøre opmærksom på, at ukrainerne er i stand til det. Men Zelensky har framet det som om, at vi giver Putin lov til at holde sin parade i fred. Han har ikke sagt noget om, hvorvidt ukrainerne vil angribe andre steder, men han har sagt, det skal russerne have lov til. Og på den måde er det lykkedes ham at forvente narrativet, fordi det har tvunget Dmitrij Peskov, Putins pressesekretær, ud og sige, at vi behøver ikke at bede om lov hos nogen som helst. Men det er jo en ynkelig affære, må man sige.
2: Ja, og fra os, der står her på afstand og kigger på, så er det jo nemt at lave den der kobling mellem sejrsparaden og så krigen i Ukraine. Men for mange russere, så er det jo, eller det er det jo helt oprindeligt, en sejrsdag for sejren over nazisterne i 2. verdenskrig, og det er måske også det, som betyder mest for mange russere. I sidste time, der talte vi med Sten Sørensen, som er en dansker, der har boet i Moskva siden 2005. Han siger, at det er en fejlslutning i Vesten, at dagen i dag er Putins sejrsfest.
3: Men altså personligt, der jeg siger gerne, at man fejrer det her, fordi det synes jeg, det er rigtig vigtigt. Jeg er ikke en af dem, der synes, at store parader med kampvogne og artilleri og missiler og sådan noget, at det er en nødvendighed.
2: Ja, han synes, at dagen i virkeligheden handler meget mere om at mindes de faldne under 2. verdenskrig, og den sejr der. Han bryder sig ikke om det der militære show-off. Hvad tror du, der er mange russere, der tænker sådan?
0: Nej, det tror jeg ikke, og det tror jeg ikke, fordi det er Putin, der har draget den parallel. Det er sandelig ikke de vestlige lande. Han forsømmer ikke nogen lejlighed til at sige, at Ukrainekrigen er en chance for at gentage de heltegerninger, som forfædrene gjorde under under 2. verdenskrig. Så det er jeg sådan set ikke enig i, men det er da rigtigt, at for mange, der faktisk har mistet deres kære i den krig, der nu sluttede for 81 år siden, der er det givetvis en lejlighed til at mindes dem, og det er det jo ikke bare i Rusland, fordi man skal huske, at det var Sovjetunionen på det tidspunkt, og Ukraine var en del af Sovjetunionen, og Ukraine, der i modsætning til den russiske føderation, faktisk fuldstændig hele Ukraine, blev besat af tyskerne. De mistede jo også over 1,5 million soldater og måske 4-5 millioner civile. Så både i Rusland og Ukraine, der er den 9. maj, og for ukrainernes vedkommende så nu den 8. maj, fordi de lægger det samtidig med den europæiske markering af ophøret af 2. verdenskrig. Men det er selvfølgelig en lejlighed til at mindes, hvor grusomt 2. verdenskrig udspillede sig østpå.
1: Anne Libak, der er blevet talt sådan mere og mere her i den senere tid om, at tingene måske lidt er ved at vende til ukrainernes fordel. Altså hvis man ser på fronten i Ukraine, at russerne angriber mindre, de rykker mindre frem, deres soldater bruger dårligere udstyr. Vi hører også en lækket efterretningsrapport tale om, at Putins magt måske er mere truet, end den nogensinde har været. Det her med, at man nedskalerer så sejrsparaden, altså hvordan taler det ind i de ting, der ellers sker?
0: Jamen, det bliver en yderligere understregning af, at denne her krig ikke er gået, som russerne har forestillet sig. Man skal huske, at da Rusland angreb, der havde man paradeuniformer med i tasken og feltrationer til 3 dage. Hvad er det for en situation, man står i nu? Det kan godt være, at man evner at fortsætte krigen mod ukrainerne. Til gengæld så taber man indflydelse alle andre steder. I Armenien, der jo var en del af Sovjetunionen, har der lige været 2 store europæiske topmøder. European Political Community har mødtes i Armenien forleden. Der blev også holdt et EU-topmøde dagen efter. Så Armenien er ved at glide Rusland af hænde. Så ved vi alle sammen, at Viktor Orbán, Putins gode ven, blev ikke genvalgt. Vi ved, at Rusland er ved at blive smidt ud af Sahel. Det var der Wagner-gruppen, der er omdøbt til det afrikanske korps, huseret Venezuela. Putins også nære allierede Maduro er væk, og Cuba, en anden nær allieret af Rusland, truer Trump nu. Og hvad med Iran, som var det tilbageværende, kan man sige, altså som var Ruslands tætteste allieret i Mellemøsten, efter hvad? Efter Assad, Putins virkelig, virkelig gode ven, var faldet, og Syrien ikke længere er en lydstat. Nu er Iran under blokade, og svækket bliver det helt sikkert, og ingen ved, hvor det ender. Så Putin ligner ikke en vinder, og det gør han heller ikke i sin befolkningsøjne. Han havde forestillet sig en multipolær verden, og Trump skulle hjælpe ham med at skaffe den verden, at man deler, så at sige, verden i indflydelseszoner, og så blander man sig ikke hinanden. Men det, han har fået, det er en præsident i USA, der ikke skaber en multipolær verden, men en verden, hvor USA forbeholder sig ret til at gribe ind hvor som helst og når som helst, uden at koordinere det med Vladimir Putin. Og det kan man kalde en streg i regningen. Ja,
2: også her på 9. maj, den store sejrsdag. Tak, Anna Libak.
0: Selv tak.
2: Udlandsredaktør på Weekendavisen.
1: Så skal vi tilbage til denne morgen og vel også gårsdagens store historie, sagaen om regeringsforhandlingerne. Lars Løkke Rasmussens tidligere forhandlingspartner i forhold til at danne en ny regering, ja, de var noget ærgerlige, kan man godt sige, over at han, Lars Løkke Rasmussen, altså i går valgte at give Troels Lund Poulsen opgaven som kongelig undersøger. Her er det Pia Olsen Dyhr, som møder pressen ved kongerunden på Amalienborg i aftes.
4: Vi var kommet rigtig langt i de her forhandlinger, og det er jo ikke sådan, at jeg kun har fået SF-politik igennem. Det tør jeg godt indrømme over for jer. Vi har bøjet os meget mod hinanden, og derfor er jeg også ganske ærgerlig over, at Lars Løkke Rasmussen havde valgt at trække stikket på det, der ellers ville blive Danmarks grønneste regering.
5: Hvad var det, det kom?
4: Nej, jeg havde da bestemt ikke set det komme. Jeg vil da sige, at det var en ret stor overraskelse.
1: Ja, hun havde ikke set det komme, Pia Olsen Dyhr.
2: En ærgerlig SF-formand. Til gengæld så var Moderaternes Jakob Engel-Schmidt stadig stålsat på at få en midterregering.
5: Jeg har netop besøgt Hans Majestæt Kongen med en anbefaling om, at Troelsen Poulsen bliver kongelig undersøger med henblik på at formulere et regeringsgrundlag med udgangspunkt i Folketingets midte. En ambitiøs reformpolitik, der kan bringe Danmark videre i en udfordret tid. Og herunder afsøge, hvem der kan lede en sådan regering.
1: Og så godmorgen til dig, Christine Kortsen.
6: Godmorgen.
1: Det er jeres politiske korrespondent. Lars Løkke Rasmussen havde sådan gang i et par gode, solide klichéer i går. Han talte om, at de forhandlinger, han havde haft med Mette Frederiksen, der så altså ikke ud til at komme bukser ud af de skind, og så ville han ryste træet i stedet for. Hvad er det, du kan få øje, eller hvilke årsager kan du få øje på til, at Lars Løkke Rasmussen altså vælger, der skal rystes i træet og lade Troelsen Poulsen komme til fædet?
6: At Lars Løkke Rasmussen vil have afprøvet, om man kan danne den her brede midterregering, altså en udvidelse af SVM med konservative og radikale, som vil være en flertalsregering med et komfortabelt flertal på 93 mandater.
1: Det er også den, der bliver kaldt midtermonstret.
6: Det er der nogen, der kalder den. Der er også nogen, der kalder den Frankenstein-regeringen.
1: Okay.
6: Hvis vi er over i monsterklassen.
1: Ja. For Pelle Dragsted fra Enhedslisten, ja, så er døren stadig åben, hvis Lars Løkke Rasmussen skifter mening. Det sagde han også, eller det sagde han på Amalienborg i går.
7: Hvis Lars Løkke Rasmussen kommer løbende tilbage om 2 uger, står I så stadig klar med åbne arme og tager imod ham?
8: Ja, det gør vi. Fordi for os handler det ikke om hverken os eller Lars Løkke Rasmussen. Det handler om befolkningen.
1: Der er måske ikke så mange, Christine Kortsen, som tror på, at Troelsen Poulsen kan få forhandlet en regering på plads. Så hvad er det, Lars Løkke Rasmussen kan få ud af det her, altså i forhold til, ja, at der skal komme en regering?
6: Det, som tegner helt umuligt, det er at forestille sig, at Troelsen Poulsen vil kunne forhandle en blå regering på plads. Det vil nok være det første, han prøver. Det er jo sådan set også det mandat, han har fået fra kongen, selvom det ikke er specielt bindende. Det er nærmest umuligt at se for sig, og det tror jeg sådan set også alle godt ved. Men der kan jo være politiske årsager til, at man har brug for at få det demonstreret meget, meget tydeligt, at noget ikke kan lade sig gøre. Om det kan lade sig gøre at lave den her brede midterregering, det er ikke nødvendigvis helt så umuligt, selvom det heller ikke ser let ud, fordi Venstre og Konservative er jo skeptiske over for at gøre Mette Frederiksen til statsminister, og man kan ikke forestille sig, at Socialdemokratiet vil gå ind i en regering uden at have statsministerposten. Og Socialdemokratiet vil også være bekymret for at gå ind i en regering uden SF. Så det ligger ikke lige på den flade, men måske ikke i kategorien helt umuligt.
2: Men må jeg lige spørge, fordi nu kan jeg se, at Bent Winther, deres analytiker på Berlingske Tidende, skriver, at han kan gå hen og blive en pauseklovn, Troelsen Poulsen her. Altså bare, han skal ind og på scenen og optræde lidt, indtil Mette Frederiksen skal tilbage på banen. Er det i virkeligheden lidt en hadeopgave, han har fået her, Lars Løkke Rasmussen?
6: Det ved vi jo sådan set reelt ikke, men det er da rigtigt, at det, hvis alt det her ikke kan lade sig gøre, så ender det jo formodentlig med, at Mette Frederiksen igen bliver kongelig undersøger, og at Lars Løkke Rasmussen kommer tilbage til at forhandle om den her centrum-venstre-regering, men så hvor han har ligesom vist alle, at det er det eneste, der kan lade sig gøre. Og det er jo selvfølgelig ikke det, Troels Lund Poulsen håber på. Men han kan jo også bruge det her til sådan at vise noget format, at det er ham, der bliver sat i spidsen, at det er ham, der de andre blå partier peger på. Han fremstår som førerhunden i blå blok. Og med det valg, Venstre har fået, og med den størrelse, der er på partierne i blå blok, så kan han simpelthen også nok bruge det til noget.
1: Førerhund eller pauseklon, ja, det vil jo så vise sig.
6: Ja, eller begge dele.
1: Men Christine Kortsen, hvad siger det vel en? Hvad siger det her om Lars Løkke Rasmussens position? Fordi man må sige, han flexer vel også nogle muskler her.
6: Jamen det gør han da, og det viser jo det, som vi i virkeligheden snakkede meget om i løbet af valgkampen, også i det her studie, at det valgresultat, der tegnede sig, og det valgresultat, som kom, gør, at det er virkelig svært at danne en regering, og at Lars Løkke Rasmussen sidder i en afgørende position. Man kan så sige, hvis det her ikke lykkes med den brede midterregering, og han skal tilbage og forhandle med Mette Frederiksen om at danne centrum-venstre-regeringen,

0: så har han jo reelt ikke så mange andre muligheder end at forhandle det på plads eller få det hele til at bryde sammen.
1: Tak for at lægge vejen forbi, Christine Kortsen.
0: Selv tak.
1: Som altså er vores politiske korrespondent her i DR.
2: Vote reform on Thursday and...
3: Yes, sir!
2: I couldn't hear you. Vote reform on Thursday and...
3: Yes, sir!
2: Quite right.
4: De havde lokalvalg i Storbritannien i torsdags, og det gik nogenlunde, som Reform UK's Nigel Farage forudså her. For stemmerne er så godt som talt op, man altså har været til lokalvalg, både i de lokale parlament i Wales og Skotland, og også i England, hvor godt en tredjedel af byrådspladserne skulle fordeles. Og overskriften må være, at regeringspartiet Labour har fået gedigende vælgertæsk.
1: Ja, i Wales mister man magten for første gang i 27 år, og faktisk jo kun bliver det tredje største parti efter netop Reform UK og partiet Plaid Cymru. Nu ved jeg ikke, om jeg udtaler det helt korrekt. Det er walisisk. Også i de engelske byråd, ja, hvor der var godt 5.000 pladser, der skulle fordeles, ja, der måtte de se sig slået af Farage Reform UK.
4: Morten Rønlund, godmorgen.
5: Godmorgen.
4: Storbritannien kommentator med os her. Lad os lige allerførst høre reaktionen fra premierminister Keir Starmer.
6: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And we have lost brilliant Labour representatives, people who put so much into their communities, so much into our party and our movement. And the voters have sent a message.
4: Ja, et svært valgresultat, som han ikke har tænkt sig at drysse sukker henover, må man forstå. Kan han blive siddende som formand for Labour og som premierminister efter det her valg?
5: I alle mulige andre sammenhænge, der vil han ikke kunne, og det er heller ikke sikkert, at han kan det nu. Faktisk har de konservative tabt det halve af Labour, og det er der måske ingen, der tænker på. Men havde nederlaget været i den konservative størrelse, ville det typisk også give et skift af leder. Det, der er problemet med Labour, det er, de kan ikke rigtig blive enige om, hvem der skal overtage. Og et andet problem med Labour er, at for at skifte leder i det parti, så skal man igennem en hel del regler. Det er meget, meget sværere end at skifte leder hos de konservative. Så det, vi har set i Storbritannien i de seneste mange år, hvor der har været 7 konservative ledere på 4 år, så nemt er det bare ikke med Labour. Og derfor er kulissen godt i gang med at finde ud af, hvem skal det være, hvad kan løsningen blive, hvordan kan det rent teknisk lade sig gøre ind i partiet. Jeg ved godt, det er en lang omvej til ikke rigtigt at svare på, om han kan blive siddende eller ej, men altså, det bør han ikke kunne, og det kan han formentlig heller ikke. Spørgsmålet er bare, hvornår de kan eksekvere på at få vippet ham ud.
4: Ja. Hvordan tolker du den besked, briterne har sendt her til Labour?
5: Der er i hvert fald en stærk utilfredshed med Labours indsats, og der er en stigende lyst til at prøve noget andet. I forvejen, der var Labour det andet, der skulle prøves, da de konservative ikke rigtig havde levet op til vælgerne i de 14 år, de havde magten. Labour har så heller ikke rigtig levet op til, hvad befolkningen havde håbet, i hvert fald på hastigheden af, hvad der skulle ske, siden de vandt valget ret stort. Så nu er vælgerne tilsyneladende klar til at prøve noget nyt. Det, man bare skal læse med i det også, fordi Reform er den store vinder, men det er, at den anden fløj har faktisk også vundet en del rundt omkring. The Greens har fået en del borgmesterposter, blandt andet i London og lignende. Så det er også et splittet Storbritannien, der ikke rigtig ved, hvad det er det nye, der skal prøves, hvilken fløj det skal høre til på, selvom der lige nu er en tendens til, at det er Nigel Farage og hans højre fløj.
4: Ja, og de mister flertallet i parlamentet i Wales, det har de siddet på i årtier, Labour. De får også hug i de engelske byråd ud af de cirka 5.000 pladser, som skulle fordeles. Der går Labour 1.300 pladser tilbage, mens Reform UK går 1.400 pladser frem. Altså virkelig noget, der kan mærkes. Hvordan kommer briterne til at mærke det?
5: Ja, de kommer i hvert fald i første omgang til at mærke, hvordan Nigel Farage parti, som har været et protestparti på national plan med især immigration som sin sag, hvordan driver de lokalpolitik? Kan de tage stilling til havnesager eller lokal pleje og lokale skoler? Det er der ikke rigtig nogen, der ved endnu, fordi de havde 2 pladser inden, og nu har de så 1.500. Så nu skal vi se, hvordan Reform UK fører lokalpolitik. Og det må britterne så få en første smagsprøve på. Men derudover så vil de formentlig mærke et yderligere mere kaotisk politisk landskab i Storbritannien, og måske skal de til at vende sig til, at britterne skal lære at lave koalitioner. Det har de ellers ikke været vant til. Som regel er der nogen, der har den fulde magt, også ude i de lokale byråd. Og nu er der rigtig mange byråd, der er splittet en 3-4 retninger, så partier i langt højere grad end før er nødt til at gå sammen i det, vi måske mere kender som sådan en slags dansk model, hvor man indgår en eller anden form for konstitueringsaftale. Det er altså ikke noget, de er super trænet i her.
4: Nej. Og det var jo så et lokalvalg, kan man sige. Bare et lokalvalg, hvis man kan sige det sådan. Men der skal være afholdt egentlig, altså parlamentsvalg i Storbritannien inden sommeren 29, så der er jo noget tid til. Kan Labour nå at vinde vælgernes gunst tilbage endda?
5: Ja, så skal der ske et eller andet helt dramatisk, og det lader ikke til, at Labour har fundet det politikområde, der kan ske noget med. Og den verdenssituation, vi står i, presser også britisk økonomi meget mere end mange andre økonomier. Så Keir Starmer, hvis han skal komme tilbage, så hænger det også meget på, at Iran løser sig, at Ukraine løser sig, at energikrise løser sig. For ellers kan han ikke forklare vælgerne, at det hele altså ikke er hans skyld, for de ser nu lige til ham og anser det lidt for at være det hele hans skyld. Så det ser sort ud, hvis han skal bruge sine fulde 3 år på det. Og spørgsmålet er også, om han, når han har mistet så mange talerør ude i det lokale, rent faktisk har det bagland, der skal til at gøre befolkningen opmærksom på, hvad han laver derinde centralt i London.
4: Morten Rønnelund, mange tak.
5: Selv tak, godmorgen.
4: Godmorgen, altså Storbritannien kommentator.
7: Her kører de ind over stregen, og så er sejren anno 2023, dansk sejr af årets Tour de France, en realitet. Jonas Vingegaard i mål som suveræn vinder af det her års Tour de France. Så kæmpe, kæmpe stort tillykke, ikke bare til Jordi Meus med den her flotte, flotte sejr på Champs-Élysées, men så sandelig da også til, ja, hele Danmark. Vi har vundet Tour de France igen. Jonas Vingegaard vinder Tour de France 2023.
1: Ja, vi vandt. Det var jo nok mest Jonas Vingegaard, der vandt Tour de France tilbage i 2023, og det var anden gang, han vandt det. Han har også vundet det store spanske gravture, Vuelta i Spanien. Der vandt han sidste år, og nu drømmer han så om i år at vinde Giro d'Italia, og dermed så skrive sig ind i en lille og eksklusiv klub af cykelryttere, som har vundet de 3 største etapeløb i verden. Giro d'Italia begyndte i går. Det var en sprinteretape, hvor også den danske rytter Tobias Lund endte med at blive nummer 2. Godmorgen, Brian Nygaard.
8: Godmorgen.
1: Det er cykelekspert. Ja, hvad er der? Han vil jo gerne ind i den her klub, Jonas Vingegaard, af rytter, der har vundet de 3 største løb. Så altså, hvad er det, der er på spil i årets Giro d'Italia for Jonas Vingegaard?
8: Der er selvfølgelig flere ting på spil. Han har jo sat sig det her meget store mål, som er i sig selv at vinde Giro d'Italia, som er, som du nævner, et af de tre Grand Tours. Og vinder han den, så skriver han sig ind i den her, så bliver han den 8. rytter i sportshistorien, i cykelsportshistorien, der klarer det. Og så er der så også den meget store mundfuld, det er at skulle give sig i kast med Tour de France bagefter. Og der har han også lignende ambitioner, nemlig at forsøge at vippe Tadej Pogacar af tronen. Men først og fremmest handler det selvfølgelig om Giro d'Italia, som i sig selv er et meget stort mål for ham.
1: I forhold til Tour de France, som jo så ligger i juli måned, altså er det en fordel at stille op i Giroen så tæt på?
8: Det vil jo vise sig, altså jeg ser sådan på det, at når man ser på eller vurderer Jonas Vingegaards karriere og ser, hvad der har bragt ham i en konkurrencedygtig position i forhold til Tadej Pogacar. Så det program, han har fulgt de seneste år, har været utilstrækkeligt, forstået på den måde, og det er jo enormt stort at være den næstbedste. Men når man er den næstbedste gang på gang, så er det måske en meget klog disposition at gøre noget andet. Og Jonas Vingegaard er en exceptionel etapeløbsrytter, og han er en af de få rytter i verden, der kan akkumulere enormt meget løb og akkumulere enormt mange kilometer på højt, højt niveau. Så jeg tror sådan set, det er en klog beslutning at forsøge at gøre noget andet, og så tage Giro d'Italia, og så tage turen sidenhen, fordi han er en af de få rytter, der faktisk kan rumme det, og måske sågar få noget positivt ud af det. Tadej Pogacar er en anden, og han gjorde det for 2 år siden.
1: Mm. Så hvordan skal han angribe det her løb, Jonas Vingegaard? Altså skal han se det som noget, der kan forbedre hans muligheder for at vinde Tour de France, eller skal han give den fuld skrald og koncentrere sig om at vinde Giroen?
8: Jeg tror, han skal først og fremmest disponere sin indsats i Giro d'Italia meget specifikt. Det er i den grad til hans fordel, at det ikke er den sværeste rute i direkte sammenligning med sidste år, men også i det hele taget. For det andet, så er han så stor en favorit, altså med afstand så stor en favorit, at konkurrencen er, altså det er jo ikke noget, han kan vinde med et ben, sagt på den måde, men altså han er så stor en favorit, så de hårde nøgleetapper allerede på fredag er der en stor

0: bjergetappe i den centrale del af Syditalien. Han kan altså vælge de dage, hvor han vil gøre en forskel, og på den måde lade de andre kæmpe om at gøre ham rangen stride sidenhen. Og på den måde så har han altså nogle fikspunkter hen over de her tre uger, hvor han kan gøre en forskel, og så på den måde undgå at jagte hele tiden og skulle forsøge at sætte sig igennem. Det gør altså, at han måske kan have lidt mere friskhed i den hårdeste del af Giroen, hvor han ellers måske ville skulle gå ud og skulle dominere, hvis der var en rigtig, rigtig hård modstander, hvilket der ikke er her. Derfor tror jeg sådan set, at han kan have en lidt mere kontrolleret indsats, og derfor så også have noget reserve, have noget tilbage i tanken i forhold til turen. Det er bare meget vigtigt at se de her to opgaver som isolerede opgaver, hvor han selvfølgelig også får brug for en restitutionsperiode og en genopbygningsperiode bagefter.
1: Tror du, han kan altså vinde begge løb?
0: Jeg føler mig fuldstændig overbevist om, at han kan vinde Giro d'Italia. Det er bare stadigvæk en kendsgerning at Tadej Pogacar er en bedre turrytter, end han er, fordi det viser historien bare de seneste par år, at Jonas Vingegaard er kommet til kort. Men jeg synes stadigvæk, man må give Jonas Vingegaard, at i og med han selv tror på det, og han selv kender sig selv, alt er lige bedre end os, så vil han ikke give sig i kast med den her opgave. Og alt det afsavn og alt den træning osv., det kræver, for også at blive klar til turen. Så han skal i hvert fald have tvivlens nådegave i forhold til, og hvis han tror på det, så må det være, fordi han også har et eller andet forventning om, at det kan lade sig gøre. Men realistisk set, efter min mening, så er Tadej Pogacar stadigvæk stor favorit. Ikke så stor favorit, som Jonas Vingegaard er i forhold til turen, men Tadej Pogacar er stadigvæk en bedre turrytter end Jonas Vingegaard, som stillingen er lige nu.
1: Og bare lige kort her til sidst, Brian Nygaard. Altså, det kunne også lyde lidt som om, at hvis det kikser med turen til sommer for Jonas Vingegaard, og der kommer jo nye stærke konkurrenter op. Altså, er det så ved at være slut med håbet om, at han kan vinde Tour de France igen?
0: Håbet er jo det sidste, der forsvinder. Der er altid nye rytter på vej, og i år har vi en ung rytter, der hedder Paul Sarkozy fra Frankrig, der også er på vej. Men altså, der er jo sket vilde ting i turen før, og der kan nå at ske rigtig meget endnu. Jeg tror stadigvæk, at Jonas Vingegaard kan gøre sig gældende i turen, men om han kan vinde den, det kunne jeg godt have min berettigede tvivl om. Men altså, meget kan ske på de tre uger i juli. Det er ikke altid, det går som præsten prædiker, gudskelov. Men realistisk set, så er Pogacar stadigvæk, som jeg nævnte, virkelig den allerstørste favorit.
1: Ja, den tid, vi må se, men her nu, der gælder det altså Giro d'Italia. Tak for at være med, Brian Nygaard.
0: Selv tak, og godmorgen.
1: Godmorgen, som altså DR cykelekspert.
2: Det var Nicolaj Sander, der havde sat det hele sammen i dag her i studiet. Jan Falkentoft og Søren Carlsen, og efter radioavisen, Svingdøren.
3: Venstres Troels Lund Poulsen står med en svær opgave som kongelig undersøger, når han skal forsøge at danne en regering. Så lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. De politiske forhandlinger om Danmarks næste regering er vendt på hovedet, efter Lars Løkke Rasmussen i går skiftede side. Nu støtter han ikke længere Socialdemokraternes Mette Frederiksen, men altså i stedet Venstre og Troels Lund. Og Troels Lunds opgave er at danne en regering med blå blok. Men det kommer ikke til at kunne lade sig gøre, forudser altså Christine Kortsen, og hun forudser også Troels Lund Poulsens næste træk.
4: Det vil så formodentlig være at undersøge muligheden for at danne den her brede midterregering, som i virkeligheden er det, som Lars Løkke Rasmussen går efter, altså en udvidelse af SVM-regeringen med konservative og radikale. Det ser også svært ud, men det er det, Løkke gerne vil have afprøvet, inden han måske skal vende tilbage til Mette Frederiksen og forhandlingerne om en centrum-venstre-regering.
3: Siger Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Vi vil gerne lidt tættere på naboerne. Nye bofællesskaber skyder op. Alene siden 2020 er der kommet mere end 8.200 nye boliger i bofællesskaber. Det betyder, at antallet af boliger i bofællesskaber næsten er fordoblet på 6 år, viser en rapport fra Aalborg Universitet, hvor Jesper Ole Jensen er seniorforsker.
5: Der er en kæmpe vækst i bofællesskaber, og man tænker jo, kan det virkelig blive ved? Og det gør det jo så tilsyneladende.
3: Det er især de ældre, der flytter sammen. Seniorbofællesskaber udgør 2/3 af alle bofællesskaber.
5: Der er mange aktive ældre i dag, som siger, at når nu børnene er flyttet hjemmefra, så kunne vi egentlig godt tænke os et godt sted at blive gamle, hvor vi har et godt naboskab, og dem bliver der jo flere og flere af, seniorerne altså.
3: Siger altså seniorforsker Jesper Ole Jensen fra Aalborg Universitet. Det kan have været tobak, der udløste branden i Københavns Nordvestkvarter i går ved middagstid, oplyser vagtchefen ved Københavns Politi. Brandårsagen vil ifølge vagtchefen blive undersøgt på

senere tidspunkt, når bygningen er kølet ned. Flere end 100 mennesker blev evakueret fra 4 opgange, og en beboer blev indlagt. For første gang i mere end 20 år bliver det igen muligt at tage et direkte tog mellem Danmark og Norge. Der går lige et par år, men fra sommeren 2028 kan passagerer rejse hele vejen fra Oslo til Berlin via København uden at skifte tog undervejs, oplyser DSB. Turen mellem København og Oslo kommer til at tage omkring 7 timer. Og når toget fortsætter fra København mod grænsen, bliver det med stop i Odense, Kolding og Padborg. De planlægger 2 afgange om dagen, og ruten er i øvrigt støttet af penge fra EU. Det ligner endnu en fin forårsdag med tørt vejr og en del sol. Så får vi 13-18 grader og svag til jævn vind fra omkring sydøst. Mit navn er Thomas Hougaard.

0: Louise Schack Elholm, tror du, at Lykke går efter at blive statsminister?
1: Jeg tror altid, Lykke holder døren åben.
0: Ja.
1: Altså man må jo sige, at han er jo en af de få tidligere statsminister, der endnu ikke har fået malet sit portræt inde på Christiansborg, hvor man jo skal have malet sit portræt, når man ikke længere skal være statsminister. Så den dør tror jeg ikke, han lukker.
0: Nej.
1: Det er ikke det samme som, at man kan regne med, at han bliver statsminister.
0: Nej, det er det ikke. Men hele det her, sådan, den her bombe, ja, som det er blevet kaldt igen og igen, er det en del af en taktik, hvor det kunne være det potentielle endgame, eller hvad, tænker
1: du? Jeg tror, at Lars han kan se muligheder, hvor ingen andre kan se dem. Og nogle gange, så synes han, det er sjovt at sætte gang i hele skakbrættet og ændre det fuldstændigt, fordi så kan det være, der kommer nogle nye muligheder. Så jeg er ikke sikker på, at han har en strategi hele vejen igennem, men han finder den undervejs, og han er jo enormt god til at se muligheder.
0: Søren Pind, jeg ved, du er mere end almindeligt optrædet af Ukraine, udfordringen, krigen og så videre, og arbejder stenhårdt for, at den kan slutte med et positivt udfald for Ukraine og Europa. Men burde det egentlig være pandemier, der holdt dig vågen om natten, og ikke Putin?
2: Ej, altså, jeg tror, vi har trods alt været igennem corona. Jeg ved godt, hvad du sigter til.
0: Ja.
2: Men vi har været igennem corona, og det klarede vi.
0: Ja, det gjorde vi. Det var da nogle magre år.
2: Og så tror jeg bare, vi skal vende os til, at når der så sker et eller andet på et krydstogtskib, så blæser det ud for sådan nogen som jer, fordi det er meget vigtigt.
0: Ja.
2: Jeg tror, vi skal trække vejret, og så, som Nick ville have sagt, lige drikke en øl til om eftermiddagen, ikke? Og så vil jeg ikke sige, måske to.
0: Måske to. Okay, du mener til besindighed, vi skal selvfølgelig også forbi det her sådan, pandemiskib. Den her dystopiske fortælling, som på en eller anden måde er blevet, og jeg kan høre, at Søren han er ikke voldsomt bekymret. Det ved jeg ikke, om du er, Nick. Det finder vi ud af senere. Men Nick Hækkerup, hvem tror du egentlig bliver den næste leder af S?
3: Jeg har slet ikke hørt, at Mette har ønsket at trække sig.
0: Nej, men det kommer
3: jo lige lægger på bordet.
0: Hvad er det, man siger? All good things come to an end. Selv tusindårsriget må ende på et tidspunkt, ikke? Altså, og der bliver jo spekuleret i, det kunne godt være i den her... Det er jo blevet spekuleret i før.
3: Det er lidt ligesom...
0: Er jeg præmatur igen?
3: Ja, det er
0: simpelthen
3: lidt ligesom,
0: alt for tidligt at snakke
3: ligesom
0: om.
3: Det der med skibet fra før, hvor der er nogen, der er syge, og så pludselig bliver det en verdensomspændende pandemi.
2: Siger du, de er syge socialdemokrater?
3: Nej, jeg sagde, det var lidt...
2: Det vil vi gerne høre mere om.
0: Ja, fortæl. Nick, skal jeg forstå det sådan, så kan jeg jo sige sådan lidt, der er slet ikke nogen kandidater.
3: Jo,
0: altså, det er slet ikke tænkt tanken i socialdemokratiet. Hvad for noget? Nej, det kommer bag på os. Hvad snakker du om? Nå, der er der nogen kandidater. Hvem hælder du til?
3: Jeg hælder ikke til nogen. Altså, jeg hælder til Mette.
0: Ah, jeg hælder til Mette. Man hørt, man, vil jeg sige. Nå, vi prøver at se, om vi kan massere ham lidt i løbet af programmet, Søren. Skal vi ikke gøre det? Og se, om vi kan få et navn ud af ham.
2: Ikke blande mig ind i det.
3: Søren har været involveret i formandsvalg nok rundt omkring.
0: Ja, men det skal vi også vende i dag.
2: Så der det var lige dengang, jeg mødte en konservativ, da de efterhånden blev lidt større, så sagde han, nu er vi endelig blevet store nok igen, så vi kan begynde at slås. Ja. Jamen, der er altid lige.
0: Ja, det har sin bagside, og han tror Folketingets gruppe. Velkommen til
3: Svendt. Ja, der er også partier, der gør det små.
0: Ja, det må man sige. Meget små endda. Svingdøren, det her program lørdag formiddag på P1, hvor vi kigger nærmere på den uge, vi har været igennem. Vi skal forbi nogle af nyhedshistorierne, både indland, udland, og selvfølgelig det, der også skete i går eftermiddag, da Lars Løkke tog en historie. Jeg hedder Tony Scott, og producer Naja Bergendahl er selvfølgelig også i studiet. Og der kunne jo godt være, Naja, en enkelt eller to derude, der sad og undrede sig over, hvad er det egentlig, der foregår?
4: Ja, det kunne der. Og det er jo noget af det, vi skal prøve at hitte rede i dag. Og I må hjertens gerne være med til at motivforske en lille smule. Hvad tror du, at Lars Løkke Rasmussen vil med en ny kongelig undersøger? Så skal vi selvfølgelig også omkring det her Hantavirus-skib. Og jeg vil også gerne høre jer. Fylder historien om Hantavirus mere, end den burde? Og har vi et kollektivt traume fra corona, som skal bearbejdes? Du skriver bare din besked ind til os på 12.

0: til 22 var du medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, justitsminister, minister for sundhed og forebyggelse, handels- og europaminister, forsvarsminister og andre titler. Også inden da også en karriere i det kommunale, og i dag der er du så direktør for Bryggeriforeningen. Og så har vi en debutant med os i dag, Louise, og det er jo dig. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Jacques Ellenholm, og det er Venstre, du har repræsenteret på Christiansborg i næsten 20 år, fra 7 til indtil for nylig. Skal vi starte med at adressere det?
1: Hvis du synes.
0: Vi kan også forbigå det i tavshed.
1: Det betyder ikke det store for mig. Altså, jeg er stolt af de år, jeg har haft, og på et tidspunkt så er demokratiet sådan, og så er der ikke plads mere.
0: Ja. Og har du analyseret, hvad der gik galt? Fordi der har jo været mange, også af dem, der har forladt Christiansborg og venstrefolk, der har været ude og sige...
1: Selvfølgelig har jeg da analyseret på
0: så
1: det.
0: Så hvad har du fundet ud af? Hvad
1: jeg tror først og fremmest, at Venstre har fået et rigtig dårligt valg.
0: Ja, det er selvfølgelig evident. Men hvorfor?
1: Jamen, der er nok mange årsager til det. Altså, jeg tror, det blev kørt meget op på ikke at handle om... Altså, jeg tror, det, som jeg godt kunne have tænkt mig at diskutere, det var, hvor er vi hen i verden? Hvor vil vi gerne hen? Hvad vi vil med samfundet? Jeg vil gerne en mere liberal verden, hvor at vi prøver på at give mere muligheder for det enkelte menneske. Men det, vi endte med at snakke om, det var drikkevand. Ja. Så kom det til at lyde som om, at vi ikke vil have rent drikkevand, men hvem vil ikke have rent drikkevand? Det er jo noget mærkeligt noget at diskutere. Vi vil jo alle sammen have rent drikkevand.
0: Ja.
1: Men det var ikke sådan, det var framet, og det tror jeg kom til at hænge rigtig hårdt på os.
0: Det er i hvert fald også en af de grunde, der er blevet gentaget, må man sige, her på bagkanten. Men når du så ikke kan være på Christiansborg, så er vi da glade for, at du har tid og lyst til at være med i svingdøren. I en tid på Christiansborg, der var du kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde på et tidspunkt, og en frygtelig masse ordførerskaber har du selvfølgelig også bestridt i dine små 20 år. Sidste gæst er en også tilbagevendende karakter her i programmet. Søren Pind, velkommen til. Det er jo også Venstre selvfølgelig, at du har repræsenteret på Christiansborg, og man kan jo være venstremand, MK, på mange forskellige måder, og mit indtryk er, at dig og Louise har rigtig meget til fælles, men måske også har nogle forskelligheder i sympatier og så videre. Det kan vi jo prøve at undersøge lidt i dag. Måske vil Nick så hjælpe mig med det.
2: Ja, der er jeg meget hjælpsom.
3: Nå, men, så er jeg nok også
0: hjælpsom.
3: Jeg tror lige,
0: vi havde... Gud, hvor er det nemt at lave politik.
3: Når du lige frem selv åbner posen.
0: Uddannelses- og forskningsminister, selvfølgelig. Justitsminister har du til fælles med Nick. Flygtning, indvandrer og integrationsminister. Og minister for udviklingsbistand. Søren, det er dejligt at se dig her i svingdøren. Ja, regeringsforhandlingerne, de levede deres stille liv, følte man, og så var det som om, at nu kunne vi se et eller andet i horisonten. Det kunne ikke vare så længe. Og så lige pludselig skete der noget her illustreret med en lyd, fordi det er radio. Ja, en eksplosion, en bombe. Besmidt har jeg hørt mange både værter og analytikere sige, vi troede, det skulle være noget SF, noget Moderaterne, noget De Radikale. Og så gik det jo fuldstændig anderledes. Og en af de ting, der skete op til, at bomben blev smidt, det var jo, at der pludselig var noget torsdag formiddag, hvor at der beholdt et andet møde end det møde, som beholdt på Marienborg. Og DR's reporter var også på pletten på Christiansborg.
4: Hvis vi skal videre, så skal vi have rystet træet.
0: Jo, det var da det helt forkerte klip. Der har jeg da fået byttet om i dem. Lad os snuppe. Jeg har det her, Naja. Hvis du lige giver mig kontrollen, så kan jeg lige gøre sådan der. Så hører vi det rigtige klip her.
5: At vi står her på det, der hedder Rød og Grøn Gang her på Christiansborg for at følge gruppemøder. Men mens vi står og venter for at se, hvad der sker, så kommer Venstres formand Truslund Poulsen pludselig gående op ad gangen. Og der spørger jeg ham så, om han skal ind til forhandlinger i Statsministeriet, som er hernede for enden af gangen. Det skulle han ikke, men han sagde, at han skulle til møde med hans gode veninde, som han sagde det, Mona Juul, konservatives formand, som har kontor herinde på Grøn Gang. Og så blev det lidt mere bemærkelsesværdigt, fordi kort tid efter han var gået ind på kontoret, så vi pludselig Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen kom gående op ad gangen. Også han gik ind på Mona Juuls kontor.
0: Jeg tænker, at I også så den her sekvens, Louise. Du kender jo Troels Lund bedre end jeg gør, men jeg synes, han smilede mere, end han plejede, da han kom ud fra det møde. Bed du mærke det?
1: Det ved jeg ikke, om jeg har bedt mærke i, men det var jo påfaldende, at det blev lavet så offentligt mødet, må man sige. Ikke?

0: Ja. Det tror jeg også, der har været et signal i. Jeg har godt set, der er mange, der skriver nu, at han så meget glad ud oven på det møde.
1: Han bliver spurgt til, hvorfor han bliver spurgt til, hvorfor han er så glad af Ekstrabladet. Og, og han svarer Ekstrabladet noget i stil med, jamen du siger jo, jeg altid er så sur, så nu er jeg jo bare glad. Altså, Søren, var du sådan, hvad er det, der er i gære her, eller hvad tænkte du om det her møde?
2: Jeg undrer mig egentlig over, at folk hele tiden vælger at tilsidesætte det, politikerne egentlig siger.
1: Mm. Altså, vi lytter ikke, Søren, det ved du godt.
2: Næh, men... Hvis man tænker over, hvordan det der møde blev udlagt bagefter, det er bare spil for galleriet, de har lige holdt et møde og sådan noget. For det første forstår jeg ikke, hvor VRK's interesser skulle være i at bare spille for galleriet sammen med Løkke. For det andet så har Løkke sådan set været relativt åben omkring, hvad han gerne vil. Jeg synes ikke, den her udvikling er ret overraskende. Jeg synes i det hele taget, man skal hæfte sig meget ved, hvad Lars Løkke siger. En overset ting, han har sagt, det er, at det ikke er en givet ting, at Moderaterne skal i regering. Og jeg ved godt, at det er sandsynligheden for, at de ikke kommer i regering, den er 0,01.
1: Ja.
2: Men man skal ikke udelukke det. Og det, han har ønsket at gøre nu, det er jo at sætte en stopper for den måde, det foregår på. Han har oparbejdet en personlig, meget stor irritation over, at Socialdemokratiet per automatik mener, at de skal have statsministerposten, plus definere politikken, selvom der ikke er rødt flertal. Han har ikke kunne få økonomiske reformer igennem, som man kan læse om, og så tror jeg også, at han vil, hvis han på noget tidspunkt skal være en rød regering, så vil han insistere på finansministerposten. Og der tror jeg simpelthen ikke, der er man ikke nået til i forhandlingerne, og så har han tænkt, nu springer jeg det hele i luften.
1: Ja.
2: Og hvad der så kommer ud af det, det ved han ikke endnu.
1: Nick, kan du forestille dig et scenarie, hvor at når Løkke siger, at det ikke er en nødvendighed eller en selvfølgelighed, at Moderaterne skal i regering, at han rent faktisk mener det, som Søren siger? Altså, han mener vel, at Moderaterne skal i regering.
3: Han
1: kan vel ikke se realistiske
3: Lars,
1: scenarie, hvor han
3: er. Altså, det etre i politik er jo at have magt og indflydelse, ligesom det er for alle mulige andre. Og han sidder med de afgørende mandater, så at spille sig hen et sted, hvor han ligesom ikke får dem vekslet til politisk indflydelse, det er helt urealistisk.
1: Ja.
3: Altså, til gengæld tror jeg i virkeligheden, jeg synes faktisk, Sørens bemærkning om, hvis vi nu lader være med at kaste os over de der alle mulige konspirationsteoretiske analyser af, hvad der bliver sagt og gjort, hvis man lytter til, hvad er det i virkeligheden, Lars har sagt fra starten? Ja, så har han fra starten sagt, at det er jo hele Moderaternes begrundelse. Vi skal gøre os fri af yderfløjene, ikke? Og nu har man prøvet at gøre sig fri af yderfløjene på venstre side. Det har man ikke fået nok ud af. Nu prøver man så på højre fløj. Det kommer næppe heller til at lykkes, men det er jo i virkeligheden meget loyalt over for det, han har gjort. Så kan man, og det er jeg enig i, og det skal vi forhåbentlig også over, læse alt muligt andet ind i det. Måske i virkeligheden meget rart for Lars, at der kommer den her omgang, som kommer formentlig til at mislykkes. Fordi når der så kommer en anden regering, vil han sige, jamen vi forsøgte jo, og dermed gør han sig fri af noget af den kritik, som ellers vil komme fra blå side om, at han har bare gået i seng med Mette, for nu at bruge det udtryk.
1: Mm.
3: Men der vil han gardere sig mod noget af den kritik, som vil kunne komme.
1: På trods af Troelses lumske smil, og at Søren ikke var så overrasket, som mange andre var, som jo har talt om det her som en bombe i politik, så var der alligevel en bred form for overraskelse. Det kan vi vel godt sige, uden at jeg overanalyserer.
2: Det er ikke, fordi jeg kan faktisk dokumentere det med nogle tweets, hvis det endelig er. Jeg har
1: jamen, jeg tror
2: der
1: på
2: dig. Men der er nogen, jeg gider ikke sidde her og lyde bagklog. Men Lars Løkke har det bare med, også som Louise antyder det, ikke? Han har det med at finde på løsninger, som ligger uden for spillepladen.
1: Yeah.
2: Og så meget uden for spillepladen, synes jeg egentlig ikke det her var, at man også skulle afprøve de blå, og have skylden for, at der ikke bliver dannet en borgerlig regering, skal lande hos Morten Messerschmidt. Altså, det er jo det her...
1: Nej, og det har vi jo også talt om som en mulighed. Nu var det bare som om, alle var blevet luttet lidt hen i søvn omkring, at nu var
2: der... Jeg synes, det mest morsomme, det er, at de har brugt så lang tid SSF, Enhedslisten af de Radikale, på at blive enige om det, de kalder en god politik, og de slet ikke forstår det her. Hold nu kæft. Alt det der bliver pillet fra hinanden, hvis den der regering nogensinde bliver til noget.
3: Nå. Det er jo ikke det flertal. Og godt at Søren ikke sletter sin tweet. Vi er mange, der har kæmpet med for eksempel slettede sms'er osv.
1: Ja.
3: Det gælder. Hold fast i dem, Søren.
1: Det skal du da stå. Og lad os lige prøve at høre, hvad Løkke sagde, da han så mødte pressen i går.
4: Hvis vi skal videre, så skal vi ryste træet. Vi synes jo selv, at det, vi foreslog dagen efter valget, var det klogeste, men det er jo ikke nogen gang på jorden. Det, der derimod kunne have en gang på jorden, det var at bede Troels Lund Poulsen om at være kongelig undersøger. Ikke med henblik på at være statsminister. Vi udelukker ikke, at statsministeren kan komme til at hedde Mette Frederiksen, men jo sådan set heller ikke, at statsministeren kunne komme til at hedde noget andet. Men i virkeligheden med det opdrag, som vi dagen efter valget ville give os selv, nemlig at tale med partierne, uden de her reservationer om, at det i sidste ende skal godkendes af Enhedslisten eller noget andet, for at finde ud af, hvad kunne et politisk grundlag være.
1: Ja, altså forvent det uforventelige kunne være det, man kunne trække ud af det, Søren sagde før. Løkke har overrasket os før. Det er hans spil, Louise. Det er det, han er kendt for. Hvordan kan vi blive overrasket over, at gækkeren prøver at overraske os. Men spørgsmålet er så, hvad skal der komme ud af det her? Kan der komme noget ud af at udpege Troels Lund som kongelig undersøger?
0: Det kan der jo godt, det ved vi jo ikke endnu. Altså, vi ved jo ikke, hvad det vil føre til. Men han får jo ikke særlig lang tid, ifølge Lars Løkke.
1: Han har to uger.
0: Ja.
1: Altså, han skal i arbejdstøjet.
0: Hvor Mette havde 7 uger, at det ikke rigtig lykkedes, så har Troels 2 uger.
1: Mm.
0: Så altså, man må jo sige, at den er jo strammet lidt til. Det bliver rigtig, rigtig spændende at se, om det kan lade sig gøre. Det er jo en meget broget flok. Og jeg vil sige, at noget af det, jeg synes, der er udfordring i dansk politik, det er, at hvad det hedder, rigtig mange, de siger alt det, de ikke kan blive enige med hinanden om, og hvem de ikke vil samarbejde med. Mm. Demokrati handler jo om, at forskellige meninger mødes, og så finder man nogle kompromiser.
1: Ja.
0: Ikke? Så det, at man siger, det vil jeg ikke, og jeg vil ikke samarbejde med dem, og de der, de skal i hvert fald ikke være med, det gør det meget svært at finde nogle løsninger. Og der håber jeg på, at man besinder sig i Blå Blok og finder en mulighed for, at man rent faktisk godt kan finde noget, man kan blive enige om.
1: Mm.
0: Fordi sammen kan man finde nogle bedre løsninger, end hvis man modarbejder hinanden. Men det ved vi jo ikke endnu. Vi ved jo ikke, hvor langt de er, og det kommer fuldstændig an på, hvad der kommer til at foregå. Men 2 uger, det er ikke lang tid.
1: Det er ikke lang tid. I politikken, der spekulerer chefredaktør Christian.
2: Nej, undskyld.
3: Det var Søren.
2: Ja.
3: Det var ikke mig, det var Søren.
2: Ja, nu skal vi høre noget helt ekstraordinært klogt, som aldrig bliver til noget, som ikke har nogen som helst gang på jord, og som er så spekulativt.
1: Hvad er det for det humør, du er kommet ind med, Søren?
2: Nej, jeg sad lige og kiggede over på den leder, og jeg tænkte i morges, da jeg hørte radioavisen, hold kæft, hvor er han klog. Det var så ikke lige det udtryk, jeg brugte derhjemme.
1: Nu skal du huske, hvad Louise siger.
3: Det handler om første gang.
1: At finde fælles fodslag og blive enige om ting.
2: Jo, men ikke med politikken.
1: Nej, det kunne det godt handle om, Søren, her, ikke?
3: Altså, har du egentlig opsagt dit abonnement, Søren?
2: Nej.
1: Så kan du læse om Christian Jensens 3 muligheder, som han ser det, ikke?
2: Med C eller med K? Nå ja.
1: Det kan handle om at få testet, om VK-alliancen kan bringes i spil. Det kan handle om, at Lars Løkke vil vise omverdenen, at han ligesom afsøger alle muligheder, hvis det er meget svært, det her, og det er besværligt. Det er den sang, vi også har hørt rigtig meget, og så lykkedes det til sidst, hvor var vi dygtige. Og så siger han til sidst, jamen det kan jo handle om, at det er fordi Lars Løkke bare gerne vil være statsminister. Søren.
2: Nu sidder der, jeg kan ikke huske, Louise, har du også været i kommunal? Du har ikke været i kommunalpolitik?
0: Nej.
2: Men ikke jeg har været i kommunalpolitik, og vi har været borgmestre, og vi har deltaget i konstitueringer. Og det, som irriterer mig, det er, at hvis man har prøvet det, så ved man én ting, det er, det er matematik, der afgør det til sidst. Man kan råbe og skrige, man kan danse folkedans, man kan lade som om, men i sidste ende, så er det tallenes tale. Og det er umuligt matematisk, at Lars Løkke Rasmussen bliver statsminister.
1: Ja.
2: Det er umuligt matematisk. Og det siger jeg ikke med nogen lethed, fordi Lars Løkke har tit vredet sig ud af næsten umulige situationer. Men det her er umuligt, og derfor giver det ikke nogen mening at bruge tid på det der.
1: Så sig lige, hvorfor det er umuligt. Fordi hvis det er med de røde, så vil Mette aldrig lade ham få statsministerposten, fordi, og hvis det er med de blå, så vil Morten Messerschmidt.
2: Det går det lange, at Morten Messerschmidt har en anden plan.
1: Ja.
2: Mm. Morten Messerschmidt, han vil æde borgerligheden fra højre. Det er jo ikke kun Lars Løkke, han taler om, når han siger, vi vil æde moderaterne.
1: Nej.
2: Det er jo borgerligheden, som sådan han vil æde. Han vil ødelægge de der strukturer, vi har kendt, apropos det, Louise siger om det samarbejdende folkestyre. Mm. Han vil vokse så stor som en anden Pac-Man. Det tror jeg så har sin naturlige begrænsning, men det er det, han vil prøve. Så det kommer ikke til at ske.
3: Men der tror jeg, Søren har fat i noget rigtig, rigtigt. Fordi jeg tror nemlig også, at Mortens perspektiv slet ikke er det her valg.
2: Overhovedet
3: ikke. Og denne her regering. Hans perspektiv er længere, og derfor tror jeg, han kommer til at holde fast i, at forhindre Lars.
2: Altså, vi er tilbage i Fremskridtspartiet, ikke? Det er jo det, vi er.
1: Det kunne jeg godt tænke mig, at vi måske lige vendte tilbage til det med Morten Messerschmidts motiver, og hvad han egentlig ønsker og håber på at opnå. Altså, Søren, det lyder som om, du bare sidder og griner af alle analytikerne, der gætter på, at, for jeg hørte også Anders Langballe fra Morgenstunden, han var den første.
2: Han sagde faktisk nogle mange
3: ting. Ja, det har man hørt jeg også, det siger jeg var faktisk også.
2: Han sagde også, jamen Lykke gør jo bare det, han har sagt, og det, ja,

0: Præcis. Helt enig.
1: Ja, ja, ja, men han sagde også, at Lykke gerne vil være statsminister. Ja,
2: og det vil Lykke også gerne, men det er ikke det samme, som at det kommer til at ske.
0: Ja, jeg vil og kan naturligvis.
1: Ja, ja, ja. Og Steffen Hjaltelin, som jo også har arbejdet med Løkke, tidligere valgstrateg for Venstre har han jo været, og nu analyserer han jo politik, var jo også en af de første gæster i går eftermiddags i P1 Orientering. Han var overrasket, for han har lige stået i P1-debat selv,
0: og, sagt,
1: og været en del af, af alle, der var i P1-debat, og så, alle havde vel sagt præcis det modsatte. Det anerkendte Steffen Hjaltelin, at han så selvfølgelig fjollet ud, og så sagde han sådan her om Løkkes taktik.
3: Det er fuldstændig vildt, og for alle os, der har lavet analyser til at ligne idioter, fordi han springer det hele i luften, som man bedst kan lide. Han sætter også stor pris på kaos.
1: Kaos, Louise, det er sådan et dejligt ord, synes jeg, fordi det giver med det samme et vidunderligt billede. Hvad er det, er det rigtigt, at Løkke, han er den her hersker af kaos, som han nogle gange bliver portrætteret som?
4: Altså, han kan finde vej, hvor andre ikke kan finde vej.
1: Ja.
4: Og han kan se muligheder, hvor andre ikke kan se muligheder. Der har han han er strategisk utrolig stærk, og han er, jeg tror, han lader sig ikke begrænse af rammer, og det gør bare, at han ser noget, som andre ikke ser.
1: Mm.
4: Og derfor så befinder han sig godt, når andre, de skal finde vej i det her, altså sige, hvor står vi nu henne, og hvad er det nu, der foregår? Så finder han en løsning. Så på den måde, så tror jeg, han befinder sig rigtig godt med det. Men altså, jeg vil også sige, jeg synes jo også, det giver god mening, for det er jo det, han har sagt. Han vil jo gerne have noget hen over midten, og det er en måde også at legitimere på, hvis han går i rød blok alligevel, ikke? Men jeg var faktisk over at tro, at måske var de nået så langt, fordi når der kommer historie ud om, at Moderaterne vil have et økonomisk ministerium, så er der noget, de vil have. De er ude at frame noget, så derfor så tænkte jeg, at det kunne godt lugte af, de nærmede sig noget. Men på den anden side, så havde han en kæmpe flanke i så fald, i forhold til, at blå blok ville sige, at han bare gik rød.
1: Mm.
4: Og han har jo sagt, at han ikke bare ville sidde på Enhedslistens stemmer. Så det her, det er jo også en måde at sikre sig selv på, når Truls kun får 2 uger. Jamen, hvad sker der så efter de 2 uger? Er det så fordi, at så peger han igen på Mette, eller hvad er det så, der skal foregå? Altså, det tror jeg, det er i hvert fald svært at forudse. Jeg kan ikke forudse det. Kan du det, Søren?
0: Ja, men jeg tror jo også, det handler om, at han gider jo ikke sidde og glo 7 uger til.
4: Nej.
0: Altså, så han holder bare hånd i hank med det, og altså, mandatet er jo, hvad mandatet er. Det, alle har jo travlt med at sige, at de der kongelige mandater ikke betyder noget. Det er jeg ikke helt så sikker på, men altså, det er det, som det er. Nej, altså, jeg har lagt mærke til noget lidt andet. Jeg ved ikke, om du også lagde mærke til det, Louise, men altså, der har jo været møde i Cepos, hvor Stephanie Lose var nede og sige nogle ting. Og man kunne ellers umiddelbart få et andet udtryk, fordi Troels Lund var nede og deltage i 1. maj-fest med de andre blå. Men det, Lose er citeret for at sige i Cepos, det er jo, at V og K vil finde sammen i en alliance. Og man skal ikke bare tro, at det der bliver blå blok om igen, som det var i gamle dage. Og Troels Lund har jo også selv sagt, at borgernes parti, det er så blevet meget tydeligt, at det ikke er noget, man kan bygge på. Så alene af den grund er flertallet jo væk. Og så har vi så Morten Messerschmidts, vil jeg tillade mig at sige, ekstremisme, det er så, som det er. Så det interessante er jo også i det her forløb at få undersøgt, nu hvor pensionsforliget er afklaret, hvilken rolle kan VRK spille i forhold til en ny regering? Og kan man undgå, at Enhedslisten kommer ind og får en eller anden form for indflydelse? Enten i eller uden for regeringen. Og det tror jeg vil også tjene et formål at få det der undersøgt.
1: Men hvad er det så, du hører, Søren? Hører du, at Lose siger, at VRK vil nærme sig midten eller bygge en ny borgerlighed?
0: Det jeg hører hende sige, og det hun er jo citeret for at sige, det er, at opbygningen af det borgerlige Danmark skal ske med udgangspunkt i VRK, og det vil også ske ved, at man samarbejder.
1: Ja.
0: Og det tror jeg, nu er det jo ikke sådan, at vi sådan sidder og breder os ud med politiske budskaber, når vi sidder i den egenskab, du har investeret os ind i. Men det tror jeg personligt er klogt, at man får et centrum højre, som præsenterer et solidt parlamentarisk alternativ, frem for alt det, der udspringer af borgernes parti, og Nadia, og remigration, og hvad har vi ikke? Altså, rejse hjem, og hvad de ellers ynder at sige, de der steder.
1: Løkke ønsker jo altså, som vi kan forstå det, at undersøge det her med, kan der komme den her regering hen over midten? Troels har selv tidligere sagt, han vil have en blå regering, på grund af de benspænd, som Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, jo ligger ind i deres udpegning af den kongelige undersøger, hvor de skriver, at det skal være uden S og M, så skriver kongehuset jo faktisk også i deres pressemeddelelse, at formanden for Venstre, Troels Lund Poulsen, udpeges til at lede forhandlingerne om dannelse af en regering, der ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Ja. Det kan kongehuset selvfølgelig ikke på den

0: måde.
1: Det sker jo på den fungerende statsministers ansvar. Det.
2: Der står jo også, at Dansk Folkeparti har to krav. Det ene er, at det ikke muslimske eller muslimske indvandrere skal have nettoudvandring. Ja. Og så det andet, det er, at S og M ikke må indgå. Og så derefter så kommer Moderaternes krav om, at det skal være en regering hen over midten. Så altså, hele den der er jo selvmodsigende, fordi de har skrevet alle de forskellige partiers ønsker ind, og de er ikke sammenfattende. Og det er jo lige præcis det, der viser, at det er en udfordring for os, hvis ikke man kan læne sig mod hinanden. Mm. For så får vi ikke et arbejdende folkestyre.
0: Nej.
1: Altså, må jeg komme med et kaos-scenarie?
0: Gerne.
1: En fungerende statsminister kan jo ikke uden videre udskrive valg.
0: Nej.
1: Fordi det hører ikke med til forretningernes almindelige førelse. Så det kan hun ikke. Så er der forskellige statsretsteoretikere, der mener noget forskelligt. Nogle mener, at når alle muligheder er afprøvet, så kan man gøre det. Nogle mener, at kongens bistand skal være til det. Men der er også nogle statsretsteoretikere, som opererer med den mulighed, at der faktisk udnævnes en regering, om hvilken man ved, eller frygter, at den vil blive mødt med mistillid. Og så kan den regering, når den så er blevet mødt med mistillid, udskrive folketingsvalg.
0: Mm.
1: Man kan jo ikke udelukke, at Lars Løkke vil afprøve, om Dansk Folkeparti virkelig vil vælte en borgerlig regering, og derefter bliver straffet efter det.
0: Ja.
1: Man kan næsten udelukke det, men man kan ikke helt udelukke det.
3: Det er i hvert fald på kanten af statsretten. Og så lad os bare,
1: det er et kaos-scenarie.
3: Ja, så lad os bare lige vende, fordi den er nemlig også... Det, altså, der er alle mulige, der siger, jamen, så skal der være nyvalg og så videre, og hvis vi ikke kan få det, så skal der...
1: Lige.
3: Jamen, ikke bare det. Den der antagelse om nyvalg står på, det er de andre, der har stemt forkert.
0: Mm.
3: Hvis vælgerne bliver kaldt ned igen, så vil de grundlæggende stemme det samme, som de har stemt. Næppe borgernes parti. Det er taget ud.
0: Ellers
3: så vil folk jo... Altså, det, når folk bliver om nyvalg, så er det, fordi de andre skal stemme noget andet.
0: Mm.
3: Det er ikke mig, der skal stemme noget andet. Det er de andre, der har misforstået det.
1: Kan du huske, hvor hurtigt Pia Olsen Dyhr var ude at tale om nyvalg?
3: Jamen, det er det, jeg mener, så...
1: Det var en uge efter.
3: Ja, det var helt mener,
1: vildt. Altså, hørte du det?
2: Ja,
1: jeg har aldrig hørt noget lignende.
2: Og så bagefter kom Mette Frederiksen også og sagde det.
1: Jamen, det var ret vildt.
3: Mette sagde det dog i en anden sammenhæng. Men det der er sagen, det er bare, det der med nyvalg vil ikke løse noget. Altså, for det vil give os et folketing, der ser give and take ud på samme måde uden borgernes parti, men altså med Lars der, hvor han står nu.
0: Der har i hvert fald lige været en meningsundersøgelse den her uge, som gav, som selvfølgelig rykkede noget internt i partierne. Der var stor fremgang til DF, der var nogen, der gik lidt tilbage, men i blokkene, var det vist, som jeg husker det, status quo?
1: Det kan jeg nemlig ikke huske, for jeg har set en enkelt, hvor der var rødt flertal. Det kunne godt friste svage sjæle.
3: Men det er slet, altså det er efter min mening helt urealistisk, den der forestilling om, at man skulle kaste sig ud i et nyvalg igen. Altså,
1: det er altså også, der er jo en grund til,
3: befolkningen har sammensat et folketing, så nytter det ikke noget, at man som parlamentariker siger, nej, den eksamen er ikke bestået. Om igen. Altså, sådan fungerer det bare.
1: Og det er også, det kunne egentlig godt tænke mig at høre din mening om, Louise, hvis jeg må.
0: Det må du.
1: Det er jo, altså, den her proces kan jo også... Altså, der er jo en... Konservative vil jo gerne med i regering.
2: Mm.
1: Men de vil kun med i regering, hvis Venstre går i regering. Og Venstre, der er en meget stor diskussion om man skal gøre det eller ej. Det kan jo ikke udelukkes, at den her proces kan tjene til at føre frem til et bestemt resultat.
2: Det kan godt ske.
1: Det kan jo godt ske.
2: Men, altså, sidste gang havde jeg overhovedet ikke forudset, at vi gik i regering. Altså, jeg var heller ikke en helt stor tilhænger, at vi gjorde det, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg mener, at vi har fået frygtelig mange tæv, for at vi gjorde det. Men man kan ikke udelukke det. Det kommer an på, hvad der sker, og det kan jo også...
1: Det kan jo nærme sig en forpligtelse, hvis det hele... Altså, som du siger, ikke? Hvis det er sådan, der er kaos, og man kan ikke noget, og skal vi virkelig udskrive valg?
2: Jo, men det kommer jo også... Altså, sådan som jeg ser, det kommer det jo meget an på, hvad konteksten er.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Altså, og det kommer an på hvilken baggrund. Ja. Er det fordi, at der er ikke andet, der kan lade sig gøre, og der er nogen, der skal være ansvarlig? Ja. Eller vil man kunne skyde os i skoene bagefter, at vi har forrådt blå blok? Ja. Altså, det tror jeg ikke, vi vil kunne tåle
3: at
2: gøre.
3: Og så hvis jeg må se det udefra, ser det ud som om, at Venstre også er ikke i krig med sig selv, men har en diskussion med sig selv. Om altså, alle mulige gode venstrefolk, jeg møder, er i hvert fald, der er nogen, der synes, man skal i regeringen, der er nogen, der synes, det skal man bestemt ikke, og så er der mellempositioner. Altså, det er ikke sådan, ligger ikke lige til højre benet, hvad for en beslutning, man skal træffe, og der er nogen, der siger, vi har simpelthen behov for lidt det, som Søren måske sagde før, nemlig det der med, vi har simpelthen behov for at slikke sårene, tænke os om, prøve at samle os igen om noget, der ligner et projekt.
0: Louise, du...
1: Altså, det næstklogeste, man kan gøre efter min opfald, det er at samle VRK i en opposition, ja.
0: Ja. Louise, du er jo den, der senest har forladt folketingsgruppen, kan man sige, i Venstre. Og hvad var stemningen så op til det her valg? Var det, at

0: Venstre skulle i en midterregering igen. Det havde været den her succes, vi har fået fortalt at fra de deltagende partnere, at det var. Eller var stemningen mere drømmen om det blå, selvfølgelig, men at så var det bedre at være opposition?
1: Altså, Venstre er i meget høj grad et høvdingeparti.
0: Ja.
1: Altså, når formanden siger noget, så synes vi alle sammen, det er det rigtige.
0: Ja.
1: Og det er...
2: Også med 2 dages mellemrum.
1: Altså, og det gør vi jo, fordi det er jo en måde, hvorpå at man sikrer, at partiet står stærkest. Så kan man jo godt sige, at du så opmærksom på det her, og prøve på ligesom at rette lidt ind. Men grundlæggende, så bakker vi op om den retning, som vores formand, han sætter.
0: Mm.
1: Og jeg synes også, at det var... Nu bakker jeg jo sig selv op med mit eget synspunkt. Men personligt var jeg jo også tilhænger af, at vi prøvede på at blive leder af Blå Blok igen.
0: Ja.
1: Det synes jeg var rigtig positivt. Man må så sige, at vælgerne har jo sammensat et folketing med rigtig mange partier, der næsten har samme størrelse. Det giver, efter mit synspunkt, også ret mange parlamentariske udfordringer, fordi der er ikke når partierne er så små, er der ikke nogen, der har musklerne til rigtig at føre oppositionspolitik. Og det er trods alt en del af det, som parlamentet skal, det er parlamentarisk kontrol. Ikke? Men jeg synes, det var fornuftigt, og jeg tror, hvad det er, at Trosen beslutter sig for, det vil der være opbakning til.
0: Ja.
1: Så håber jeg bare på, at alle ikke siger det i medierne, men man siger det internt, det de har kommentarer.
0: Hvis de er utilfredse. Ja, klart. Lad os lige så vende ham, du også var inde på før, Nick Hagerup, nemlig Morten Messerschmidt, som jo er en af dem, der har lavet snubletråde, kan man sige, i den her udpegning af kongelige undersøger ved at skrive det her med moderaterne, særligt selvfølgelig Socialdemokratiet, og måske mindre overraskende, eller særligt, at han ikke vil i nogen form for regering med dem. Han sagde sådan her, efter han selv havde været hos kongen.
3: Jeg står fuldstændig, hvor jeg har stået de seneste år. Altså for mig handler det om politik. For mig handler det om fødevarepriser, benzin- og dieselpriser, der skal ned. Det handler om antaget kriminelle udlændinge, der skal ud. Og det kan kun ske, hvis man får en borgerlig regering. Det er jeg meget indforstået med. Og så har jeg en holdning til, hvem der skal være i den borgerlige regering, og har også ydmygt valgt at sige, at jeg accepterer, at jeg ikke så bliver en del af den i den her omgang. For mig handler det om noget og ikke nogen.
0: Siger han jo lidt drilsk, kan man sige, ved ligesom at bruge Lykkes egen slutter.
2: Ja, lidt.
0: Nå, skal vi?
2: Nej.
0: Vi kører videre. Men Nick, altså, du antyder, at Messerschmidt slet ikke er interesseret i en blå... Altså jo, selvfølgelig, hvis der var flertal,
3: men,
0: og, ja, det, og bla bla bla,
3: det,
0: og det, som Lykke ikke var der.
3: Det, men, som er min læsning af, ja, af Morten, det er, at hans perspektiv er længere fremme, end det her valg handlede for Dansk Folkeparti om at få rejst sig igen og få placeret sig. Og det lykkedes man med, og man lykkedes med det til overmåde, også tror jeg mere, end man selv havde forestillet sig. Hans perspektiv, og det har han jo, altså igen, det er jo det, han også har sagt de seneste år, hans perspektiv er næste valg, eller næste valg igen, og han har god tid.
0: Mm.
3: Altså, så jeg tror, at han, ja, han selvfølgelig vil han gerne have en blå regering, men det er i virkeligheden ikke det, der er hans perspektiv.
0: Nej.
3: Og derfor kan han også være...
0: Hvad er hans mål så? Hvad er det for en langt spil, han spiller?
3: Jamen, jeg tror, at hans mål er at blive stor nok til at være i regering.
0: Hvor stor skal han være?
3: Ikke, men hvis jeg nu var ham, og jeg kiggede ud over Europa, så ville jeg kunne se, at det, som der sker lige i øjeblikket ude i Europa, stort set alle steder, det er, at midten skaller af til yderfløjene.
0: Mm.
3: Og det sker så også i Danmark. Og derfor sidder han et utroligt komfortabelt sted.
0: Ja, og Søren, det gør vel, at Blot Danmark er et Blot Danmark med Morten Messerschmidt? Selvom jeg kan godt mærke,
2: jeg tror, jeg ser farverne lidt mere nuanceret.
0: Ja.
2: Jeg ser et brunt og et gult og et blåt Danmark.
0: Okay, du er ikke den største fan, kan vi jo godt mærke.
2: Det har ikke så meget med det at gøre, det er mere analytisk. Altså Orbán og Trump, for så vidt også AfD i Tyskland. I Tyskland har de jo en brandmur. Det har de med god grund. I Ungarn, hvis de havde haft det, havde det været godt. Det havde det også været, hvis de havde haft det i USA. Det havde det også været, hvis de havde haft det i England i forhold til Brexit. Mm. Og man skal bare være opmærksom på, hvad der er for nogle kræfter, man leger med.
0: Mm.
2: Altså. Og det er jo ikke... Jeg tror så også, hvis man har været minister i VLAK-regeringen, ja, mødte jeg en fremtrædende venstremand for 14 dage siden. Så han kiggede på mig, så sagde han, kan du huske VLAK-regeringen?
0: Ja, det kan vi altså måtte huske.
2: Om det er der kun 2 ord at sige. Jeg sagde ja, aldrig igen. Og det skal man bare være opmærksom på. Og jeg tror, at det er jo meget godt, at Nick siger, at det vokser derude i Europa. Orbán er dog lige faldet. I Holland faldt det. Der er en modbevægelse i gang mod det der. Men hvis borgerligheden engagerer sig i det der projekt, så kan jeg lige så godt forudskikke, at så bliver Moderaterne et meget større parti, end det er i dag. Og så er drømmen om en ny borgerlig regering i Danmark en utopi de næste 15 år. Det er sådan, at den kamp, borgerligheden går igennem nu, det er den kamp, Socialdemokratiet havde med kommunisterne i 80'erne og 70'erne. Det er lige så splittet, og at indlemme de der kræfter, det er lige så ødelæggende for borgerligheden. Der er nogen, der ikke vil være med til det, og de er ikke få.
0: Og det her,
3: jeg tror, sådan, jeg er enig i dine bemærkninger om Ungarn og Holland og så videre. Jeg tror, når mit perspektiv er sådan, så er det jo fordi, jeg ser jo, at socialdemokratier rundt omkring i Europa på stribe bliver små, rigtig små.
2: Det er altså, enig med dig.
3: Og det er sgu en afskaltning også til højre. Altså. Og det, også til venstre for den sags skyld, det er jo noget af det, der er problemet. Altså.
2: Mm. Det er jeg ikke uenig med dig i, men det, der jo er problemet, det er sådan nogle partier som D66 i Holland, partier som Moderaterne i Danmark. De der partier bliver jo store, fordi de vil ikke have de der, hvad enten det er kommunister, eller de brune modstykker til kommunisterne. Og derfor er regnestykket bare ikke slet så enkelt.
3: Nej, men det er jeg også enig med dig i.
0: Og er sådan en midterregering, så skulle den komme igen, er det ikke den bedste gave, man kunne give til Morten Messerschmidt så?
3: Det er i hvert fald det, som hvis man kigger ud over midterregeringer, som der i øvrigt har været, jo er fundament for at skalle yderligere af. Så det er da den store risiko. Det er da, at hvis man træder... Det er jo, i virkeligheden er det jo det, der er det paradoksale, ikke? Hvis man træder ind og tager ansvar og prøver at flytte samfundet en rigtig vej, så er der nu en situation, hvor dem, som ikke gør det, kan få lov til at være så tilstrækkeligt populistiske, at de kan vinde på det. Og det er altså et... Det er jo sådan, omstændighederne er, men det er sgu lidt krapierligt.
0: Mm. Vil du så anbefale, at Mette holdt sig for den midterregering?
3: Nej. Socialdemokratiets raison d'etre er sgu... prøv at høre. Alle, der laver socialdemokratisk politik, gør det for magt. Altså, vi vil bestemme.
0: Ja, magtparti.
3: Jamen, selvfølgelig. Jamen, der er jo ikke... Altså, der er jo,
2: det er, fordi Nick har et eller andet med det ord, det han godt
3: jamen,
2: kan lide.
3: Jamen, altså... og det er jo ikke magt for magtens egen skyld. Det er magt for at kunne flytte samfundet derhen, hvor man gerne vil. Socialdemokraterne vil aldrig finde et sted, hvor man siger, vi vil ikke magten. Vi vil altid magten.
2: Men hvor
3: er vi har lov til at bestemme.
2: Fordi det er dog dig, der har sagt det der med, at nu har du været så længe i Socialdemokratiet, at du har nået at have alle holdninger til det samme spørgsmål.
3: Jamen, og det ved du godt, hvor det kommer af. Når jeg sagde, det gode ved at være socialdemokrat, det er, når man har været længe nok, så har man nået at have alle holdninger. Men det, og hvis jeg bare lige må forsvare det, det er jo fordi... Og det
2: er samme, tiden ændrer sig.
3: Det er jo det samme, der sker for Venstre. Det samme kunne sige som Venstre. Det er jo grundværdierne er de samme, men den situation, man står i, ændrer sig.
2: Men vælgerne har måske engang imellem lidt svært ved at forstå det.
3: Ja, men og dog, altså, da jeg var forsvarsminister, skulle vi skære ned på forsvaret. Det gjorde vi så med fynd og klem. Det var god socialdemokratisk politik. Nu skal vi opruste, fordi situationen er en anden. Det gør vi så med fynd og klem.
2: Nemt om det der.
3: Nej, så du driller mig, og du ved, det passer, og du ved, at Venstre er præcis lige så meget magtparti, men så bruger I sådan nogle, så begynder at bruge sådan nogle femseudtryk som, at vi vil gerne have indflydelse. Hold nu kæft. I vil gerne have magten, I vil gerne bestemme, og hvis I kunne, ville I helst bestemme selv.
0: Men Nick, jeg kunne tænke mig at spørge, er det ikke lidt kortsigtet? Altså, Morten Messerschmidt tålmodig, opbygger det valg efter valg, et utålmodigt Socialdemokrati, som bare vil have magten nu, men måske også en konsekvens, hvor at de 20%, det ligger på nu, bliver til 18, bliver til 15, bliver til nogenlunde samme størrelse som alle de andre partier.
3: Jeg kan godt forstå tankegangen. Problemet er, at hvis man forfølger den tankegang, så ender man jo i en situation, hvor man siger, at det vi i virkeligheden er sat i verden for, nemlig for at bevæge samfundet et eller andet sted hen, det lader vi være med, fordi at vi måske på længere sigt kan vinde mere, hvis vi gør det. Altså, og sådan fungerer det
0: bare. Er det ikke vigtigt, hvordan Danmark er om 30 år?
3: Jo, det er super vigtigt, hvordan Danmark er om 30 år.
0: Skal vi så ikke fokusere mere på det, end på, hvordan det er om 30 måneder?
3: Hvordan Danmark er om 30 år, tilrettelægges jo af den politik, der bliver ført nu. Og derfor skal man selvfølgelig sidde med og have indflydelse.
0: Ja, sådan.
1: Undskyld. Vil du først, så?
2: Jeg har i hvert fald en bemærkning til det, du har sagt. Ja. Men det er ikke, fordi du har... Nej, men jeg synes trods alt, man skal hæfte sig ved også nogle af de der bevægelser, vi har talt om. Altså, hvis du tager en premierminister i Canada som Mark Carney. Hvis du tager den finske Alexander Stubb. Begge to karismatiske personer, højt begavet. Det er meget sjovt. Nogle steder hylder man jo middle-of-the-road-politikere.
0: Er det ikke bare, fordi du er enig med dem, du kalder dem det?
2: De er succesfulde.
0: Ja. Om det er Morten Messerschmidt også. Han er også højt begavet og succesfuld.
2: Ja, men han sidder så ikke med magten. Det gør de to.
0: Det er
2: og de sidder ved magten og har støtte i meningsmålingerne. Meget, meget stor støtte. Så jeg mener sådan set ikke, at det nødvendigvis er sådan, at fordi du bestrider

0: magten behøver du også at tabe. Men det handler selvfølgelig om, hvordan man forvalter den. Og hvis man absolut skal starte med at nedlægge eller fjerne Store Bededag som den første regeringshandling, så har man måske manglet lidt. Altså, det skal jo også være med fingerspidsfornemmelse og sådan nogle ting. Ikke? Ja. Og en vision.
1: Ja, men det, det er jeg enig i, Søren, at det selvfølgelig ideelt set er sådan,
0: jeg siger bare, det kan magten. Godt lade sig gøre.
1: Ja, og det, men det jeg bare perspektiverer på det, det er at sige, men der er noget, der tyder på, at de der midterregeringer i øjeblikket relativt skaller af til begge sider, og derfor er det altså, skal man tænke sig om.
2: Ja. Der er en udfordring med, at man skaller af, men man må også sige...
1: Og det er også derfor, Venstre ikke vil med. Det er fordi, man vil jo ikke ned på de der
0: syge. Og SF altså. Have SF med.
1: Ja. Ja, altså, det er jo...
2: Men altså, når man snakker også med Renaissance i Frankrig, som jo står for at skal have en ny præsidentkandidat, så står de jo også med nogle kæmpe udfordringer i forhold til, de har, at de har på højrefløjen, og hvad de har på venstrefløjen, og alt sådan noget. Og hvordan... Dernede kan de jo ikke finde ud af at samarbejde på tværs. Det kan godt være, at vi er jo vant til at have en regering, enten lige til højre for midten og lige til venstre for midten. Men vi plejer jo at lave aftaler sammen. Altså vores partier plejer jo altid at lave de store aftaler sammen, for så er vi sikre på, at det gælder i mange år fremover. Det er simpelthen ikke en tradition, man har i resten af Europa. Altså, og det er jo en udfordring for dem, fordi en ting er, at man... Jeg synes jo, det er positivt det her med, at vi normalt har... Og det er ikke, fordi jeg synes, midterregeringen var rigtig dygtig og fik lavet rigtig mange ting. Men det, vi normalt får ansvarligt gjort fløjene, er jo også med til at gøre, at de kan være knap så populistiske. Og det tror jeg også er med til at gøre, at tingene bliver lidt mere realistiske normalt i dansk politik. Der kan jeg godt være bekymret for, at midterregeringen har gjort, at fløjene ikke har... Det ikke været nødvendigt at tage et ansvar, og derfor så er det blevet mere og mere højtflyvende og urealistisk, det som de siger.
0: Det har vi selvfølgelig argumenteret for. Og jeg mener jo, det har været naturligt at inddrage Dansk Folkeparti hele siden 2001. Altså udlændingepolitikken var ikke blød, som den var uden Pia Kjærsgaard. Det var den ikke. Og det er godt. Men logikken holder jo så op, når Paludan er ved at få 1,8%. Han fik 1,8% ved et folketingsvalg, og Borgernes Parti kommer ind. Og selv Morten Messerschmidt er nødt til at gå ud og tage afstand fra den racisme-teori, som bliver lanceret. Fordi så er der jo plads alligevel. Og det er måske der, vi er ved at være nu, ikke? Altså, der er bare nogle ting, vi ikke kan gå på kompromis med, og det er svært.
3: Og en af de ting, der er blevet diskuteret i den her uge, så også i forhold til nogle af de udfordringer eller situationer, som du taler om der, Søren, det er jo det her, og du nævnte det også før, Louise, det her med spærregrænsen. At folk vil have ændret den, eller nogen vil i hvert fald have den lidt op. Vi har en lav spærregrænse i forhold til lande omkring os. Den er 2% i Danmark. I andre lande i nærheden, Norge, Sverige, der er den 4. I Tyskland, der er den 5. Og hvis den havde været 4, jamen så er Borgernes Parti, Alternativet, de var heller ikke kommet ind. Men hvis man kigger lidt mere historisk på det, så ved forrige valg, så var Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Nye Borgerlige og Alternativet ikke kommet ind. Og kigger man længere tilbage, så var LA ikke kommet ind i 19, og de konservative var ikke kommet ind i 2015. Og det gør jo noget ved partier ikke at komme i Folketinget. Og på den måde kunne, altså det er kontrafaktisk historisk skrivning, men det kunne have set meget, meget anderledes ud, Nick.
1: Ja, og det er rigtigt.
3: Og nogle af de partier, som vi forbinder med dansk politik, vil ikke være der længere.
1: Men jeg er heller ikke helt tilhænger. Jeg kan sagtens forstå den besnærende tanke i at sige, så lad os hæve den
3: procent. Ja, de irriterende,
1: så kan vi slippe af med alle de her små fjolser, og så kan vi komme til at lave politik. Jeg tror bare, man skal være opmærksom på, at værdien af at have en 2% spærregrænse er, at den der frustration og den utilfredshed, som der er, faktisk kan få demokratisk afløb.
3: Og det er en ventil.
1: Ja, det er det simpelthen. Og det er ikke en svaghed ved demokratiet. Det kan blive lidt sværere at operere i osv. Men alternativet er jo, at de her tendenser måske får udtryk sådan rent udenomsdemokratisk.
3: Hvis jeg husker rigtigt, Louise, du kunne godt forestille dig, at man bøffede den lidt op. Hvad skal vi op på? 8, 9, 10?
2: Det er mere det, at jeg synes, jeg kan se, at når vi har så mange små partier i Folketinget, så får de ikke læst lovforslagene. De får ikke stillet spørgsmålene. Der bliver ikke fuldt op på tingene, så vi er sikre på,
3: at der er nogle. Har du oplevet under SVM, at de mindre partier har svært ved at få gennemført arbejdet?
2: Generelt, altså generelt har det jo altid været, altså har det været min oplevelse, at det har været de store partier, der taget det på sig og læst lovforslagene grundigt igennem, læst alle høringssvarene grundigt igennem, indgået en dialog med nogle af høringsparterne for at få stillet de rigtige spørgsmål. Altså alt den der relativt hårde rugbrødsarbejde, der ligger bag god parlamentarisme, det er det, som de store partier normalt har kræfterne til at gøre. Men det øjeblik, du, altså at hver folketingsmedlem har 5 ordførerskaber, så kan de ikke på samme måde,

0: tonse igennem.
1: Så det handler ikke om dovenskab?
0: Nej, det handler det ikke om. Det handler simpelthen om, man har, der er altså begrænset med timer i døgnet, og vi skal heller ikke have folketingsmøder, når man går ned med stress, og at, så man kan heller ikke kræve, at de arbejder alle timer i døgnet, men der er altså udfordringer med, at der er begrænset på tid til at kunne komme godt igennem lovforslagene, hvis man ikke kan koncentrere sig lidt om nogle fagområder.
1: Kan du huske en rimelig presse, Torsten Geil, på et tidspunkt, som havde en del at se til over i Alternativet? Søren, hvor er du på den her spærregrænse-diskussion?
2: Jamen, jeg er sådan set for, at den bliver, som den er.
1: Ja.
2: Jeg tror, noget af det aller vigtigste...
1: Du lige sidder tortende mod Borgernes Parti, og jo, du er jo stram på...
2: Jo, men jeg er til gengæld for folkets ret til at få repræsentation. Og jeg tror, det er meget vigtigt, apropos udlændingepolitik, at de strømninger, der er i samfundet, kommer til udtryk i parlamentet, så hele det politiske kan tage bestik af det. For mig at se, så er de kraftigste mekanismer i politik, det er aktion og reaktion. Og noget, som er sket, som er i forlængelse af det, Louise siger omkring problematikken ved, at der er så få rigtig store partier. Men det er jo, at de store partier har jo selv sluppet ankeret til deres identitet. Fordi, som Nick siger, det handler om magt. Og magten handler om de 2-3%, der flytter magten i Danmark, og så relaterer man sig til dem. Problemet er, at de skifter mening hele tiden. Mm. Og så skifter partierne også mening. Altså, både Socialdemokratiet og Venstre har jo spillet de sidste 20 år dyb hasard med sin identitet.
1: Ja, hvordan ser du det?
2: Jamen, det ser jeg ved. Hvis du tager Mette Frederiksens EU-politik, så er den jo, altså, den har gået op og ned og frem og tilbage. Ja. Hvis du tager arbejdskraft, for eksempel, så er det ikke ret mange måneder siden, at Mette Frederiksen sagde, at den afgørende valuta i dansk politik, det var arbejdsudbud. Ja. Nu laver de, altså, og det er jo fordi, hvor relamenterer man sig hen i det øjeblik, der Venstre har lavet nøjagtigt de samme ting. Og der tror jeg bare, altså man har meget travlt med at sige, at vælgerne er illoyale. Mm. De flytter sig. Jeg tror, vi har haft rekordantal af vælgere, der har skiftet parti fra sidste valg til det her valg. Og sidste gang var det 50%. Men det er jo også, fordi partierne er blevet nogle andre, end de var. Og der tror jeg nemlig det her med, at bølgerne kommer til udtryk i Folketinget, der kommer nogle bevægelser, så må man jo tage bestik af det. Og hvis man skal være et stort parti igen, så er man nødt til at repræsentere mange mennesker og have en identitet. Og hvor folk siger, når jeg hører på alt det der, det kan godt være, jeg er uenig der og der, men det er jo det, jeg er. Jeg er det. Mm. Og i dag er det ikke arbejder eller bonde. Det er noget andet. Men det er noget andet, at der ikke nogen, der er defineret.
1: Lad os lige bare lukke den helt kort, inden vi hopper over og tager et par sms'er på, hvad I håber for Venstre så. Louise, håber du for Venstre som en del af det her, den her midtermonstret, eller håber du for Venstre nogle gode år i opposition, hvor de kan flette fingre med K?
0: Det tror jeg skal passe på med at komme med nogle klare holdninger til.
1: Det kan du bare mene noget.
0: Nu har jeg lige sagt, at jeg synes ikke alle folk skal kloge på medierne.
1: Nej, men du må gerne mene noget. Du må bare være med. Søren siger sin. Skal Søren svare
0: moral
1: først?
0: Moral er godt, dobbeltmoral, dobbelt så godt.
1: Hvad drømmer du om?
0: Nej, altså jeg drømmer om, at Venstre finder et godt grundlag og kan argumentere for det, man gør, og kommer med en god løsning.
1: Du kan lige tænke over det, Søren. Så svar lige klart på
2: for
1: det.
2: For Venstres vedkommende?
1: Ja, hvad håber du for Venstres vedkommende?
2: Helt grundlæggende håber jeg, at Venstre nyfinder en identitet, som...
1: Er inde i en regering eller uden for en regering?
2: Jamen, det skal jeg nok komme til. Ja, okay. Men som er et moderne, liberalt parti, som appellerer både i by og på land. Altså en identitet... som folk kan genkende, eller nykende for den sags skyld. Og som man så holder fast i rigtig lang tid.
1: Så man ved, hvor man har.
2: Og jeg synes personligt, at en del af Venstres egentlige identitet, det er, at hvis der er et ansvar at tage, så tager man det.
1: Okay.
2: Det er det, Nick kalder at tage magten. Men jeg synes også, der er et spørgsmål om at tage ansvar. Mm. Og ja, så er der en opgave i at udvikle politik, og oven på den politik, sikre rammerne omkring en identitet, en genkendelig identitet, som... 20-25% af befolkningen, en moderne, progressiv, liberal identitet. Det selvstændige, det driftige, som den befolkning kan se sig i. Men det synes jeg bare er en arbejdsopgave. Jeg synes ikke, det er så...
1: Ja. Så de skal i regeringen høre?
2: Men forudsat, at det kan lade...
1: Og hvis, selvfølgelig.
2: Jeg synes, det er en del af Venstres identitet at tage ansvar, hvis man kan.
1: Så at Louise, har du tænkt over, hvor du var?
0: Så kan jeg godt sige noget alligevel. Ja. jeg håber, at Venstre bliver leder af en blå regering.
1: Okay, så det er hellere opposition, hører jeg.
2: Det udelukker, det, og, der og vi jo ikke, det udelukker ikke.
1: Nu må du lige vise den, ikke? Hvordan svarer man kort og præcist? Altså,

0: Håber du så, at S bliver en del af det, at det er midtermonstret, eller den grønne banan, som den også... Eller, ja, grønne agurk var det, bekaldt på et tidspunkt, centrum-venstre-regeringen. Hvad drømmer du? Hvad vil du helst have?
1: Jeg vil bare have S med.
0: Nej. Hvad vil du
1: helst? Jeg vil bare have S med.
0: Nej. Nu svarede Søren rimelig konkret. Du må spørge om lige præcis det.
2: Hvad tænker du om det med, at der er så stor bekymring i Socialdemokratiet for SF? Altså, det er jo relativt nyt, at Socialdemokratiet er optaget af, at SF skal være med. Jeg tror, det var din farfar, der fandt på det der med, at nu skal de ind under ansvaret så og have nogle tæsk i 66, eller hvornår det var. Men ellers så har man jo, så har Socialdemokratiet jo været ligeglad med, om SF var med eller ej.
1: Jeg tror, altså apropos det, du selv sagde om før, om hvor de stemmer, der afgør det, befinder sig, så sådan som jeg hører det, så er man mere bekymret for Dansk Folkeparti end for SF.
2: Ja, Heunickes interview forleden. Det var faktisk meget klogt, det han var ude at sige.
1: Nå, det
2: hæfter man sig jo ved, når Heunicke siger noget klogt.
1: Det har jeg ikke set, Søren. Men
0: tjekker de kalenderen, om der er to torsdage, eller hvad?
2: Men han var faktisk...
1: Det er irriterende at tabe stemmer til SF, men man mister magten af at tabe stemmer til DF.
2: Ja.
0: Godt, så magten for enhver pris, det er det, jeg hører fra Nick, den er lukket der, og nu har Troels Lund så 14 dage til at se, om han kan gøre en forskel. Før der måske kommer en ny kongelig undersøger, eller en gammel kongelig undersøger, eller ja, hvad de nu finder på.
3: Hvad sker der så?
1: Det skulle vi da have gæld på, Tone. Hvad sker der så om de 14 dage?
0: Vi skal også have noget at snakke om næste lørdag, Nick.
2: Han har jo mandag.
0: Så.
3: Jeg har nogle lytterspørgsmål.
0: Det er godt, Naja. Det er godt, du bryder ind.
3: Morten Messerschmidt bliver kun så stor, fordi DF ikke bliver modsagt af de andre i Blå Blok. Jeg har sagt det før. Jeg kunne ikke stemme Venstre Blot for første gang ved sidste valg, selvom jeg har gjort det i mange år. Blå Blok er totalt blottet for politik, super populistiske holdninger, og så er demokratiet i min optik truet af højrefløjen. Det er Erik, der skriver det. Louise, du var jo lidt inde på det før. Du sagde, at svaret var, at man skulle ansvarliggøre fløjene, altså at man skulle tage DF med. Men altså, mangler man også at gå lidt til angreb på DF's politik?
4: Altså, det er jo altid en balancegang. Altså, fordi du vil jo altid have nogen, som vil være enige med DF's politik, og nogen, der ikke er enige med DF's politik. Så det er jo en balancegang, og det er jo ikke, man skal jo ikke sige nogen imod, bare for at sige nogen imod. Man skal jo gøre det, når man er uenig med noget. Så altså, det kommer jo an på, hvad det er for en sag. Det er da klart, man skal kunne mærke, hvad det er for et parti, man er fra, og at der er forskel på partierne i Blå Blok. Det er der ingen tvivl om. Så selvfølgelig skal man markere sig, men man skal også gøre det klogt. Mm.
3: Søren, du har jo ikke noget problem med at revse DF's politik, men er det også en rolle, som Venstre burde påtage sig?
2: Ja, nu har man jo talt meget om, at Venstre skulle stå i egen ret. Men lige i forhold til Dansk Folkeparti har man jo afholdt sig meget, fordi der har været en aftale i den såkaldte Blå Blok, om at man ikke kritiserede hinanden. Det mener jeg har været en fejl. Og jeg synes, det er meget interessant, også det lytteren siger, den der bekymring for demokratiet, altså i den forstand. Det er nemlig noget, der er relativt nyt, det her med, får vi lov til at stemme igen næste gang. Efter 6. januar i USA, den bekymring, der var i Ungarn. Altså, hvad sker der, hvis de her kræfter egentlig bliver sluppet løs? Og det synes jeg bare, nogle, i hvert fald bærende partier i Blå Blok, skal notere sig, at den bekymring er der. Og hvis ikke man adresserer det, så stemmer folk på Moderaterne. Jeg kender virkelig mange, der har gjort det i hovedstadsområdet. Altså trofaste venstrefolk. Folk, der har stemt på venstrefolk hele deres liv, de ville ikke den her gang. Vi kan jo se resultatet. Men altså, Venstre har fået... Ja, du blev jo offer for det, ikke? Venstre har jo... Vi har sgu ikke engang et folketingsmedlem i København.
1: Nej, det er helt latterligt. Kun én valgt op i mit område i Nordsjælland, hvor der tidligere har været,
2: altså
1: hvor man havde valgt
2: i Nordsjælland
1: på et tidspunkt.
2: Vi har det... Altså, i det område, hvor der er 2,5 millioner mennesker, der har vi det samme, som de har i Sønderjylland.
3: Der har også været en del spekulation.
1: Men det, der er interessant, Søren, det er i virkeligheden også det, som du lidt siger, og som du har sagt nogle gange, er det her, at tør man tage et opgør med et andet og mere uhyggeligt yderste højre? Og det her snakker jeg ikke Morten Messerschmidt. Altså, det er jo et spørgsmål, om der er et drev hen imod et fravalg af nogle af de her helt fundamentale demokratiske værdier. Mm. Altså.
3: Der er en lytter her, der skriver i forbindelse med, at vi snakkede om der skulle komme nyvalg, så er der en lytter, der skriver, det er selvfølgelig ærværdigt, når Nick Hækkerup forsøger at gøre vælgerne ufejlbarlige, men det er jo noget vrøvl. Nogle stemmer uden den store indsigt, nogle lader sig lokke af de nemme populistiske standpunkter. Kunne man ikke forestille sig, at visse af disse vælgere vil tænke sig om en ekstra gang i forbindelse med et nyvalg? Det er Martin Skotte, der skriver det.
1: Mm. Vi vil have en ny befolkning.
2: Helt selve, tror jeg nok, bemærket til Henning Christoffersen, eller også var det omvendt. Vælgerleden breder sig langsomt på Christiansborg. Jeg tror, vedkommende måske skal interessere sig lidt for den økonomiske teori, der hedder Wisdom of the Crowds.
3: Men hvis der så kom et nyvalg, og vi lige kigger bort fra Morten Messerschmidt, som jo har noget at vinde på det her, hvilke partier vil så have interesse i et nyvalg, Søren?
2: Nå, det er jo klart, det har venstrefløjen jo. Det er jo klart.
3: Hvilke partier?
2: Og måske Dansk Folkeparti.
3: Der er en, der skriver her, bogstavleg igen, igen, igen. Hvornår begynder I at tale om indhold af politik, forskelle og ambitioner? I taler jo om det, som om det drejer sig om en kommende kamp mellem FCK og Brøndby. Det er Bjarne Flor, der skriver det. Altså, hvad er den største indholdsmæssige forskel på, der kan komme ud af de her forhandlinger, Louise, altså i forhold til, hvis man ser en centrum-venstre-regering eller den her midterregering?
4: Altså, jeg tror, at hvis det bliver en centrum-venstre-regering, så kommer vi til at se nogle højere skatter, blandt andet på boliger. Vi kommer til at se flere restriktioner, hvor jeg tror, at hvis det bliver en mere borgerlig regering, så bliver det mere et spørgsmål om at se på priser, se på, hvad kan vi gøre for at gøre det billigere at være danskere og sådan noget. Så jeg tror, det er to forskellige retninger. Det ene, det er højere skatter, og det andet, det er lavere afgifter. Mm. Så jeg tror, det er to forskellige retninger i høj grad, man vil kunne se der.
3: Nick, kort svar på det også.
1: Hvis det bliver en borgerlig regering, så bliver der ikke gjort noget ved drikkevandet.
3: Ah.
0: Louise startede altså programmet med at sige, at alle gerne vil have drikkevandet.
1: Ja, jo, men vi ved jo godt, det er jo venstre i lommen på landbruget, ikke? Altså, der ej, kommer
4: ikke noget nyt. Jeg forstår
0: simpelthen, hvorfor skal det være? Lad være med at starte lige op til
1: rammen. Der var nogen, der ville have det.
2: Vi har ikke diskussion, venner. Lytteren sidder jo og spørger om det der. Men om hvorfor vi taler form og ikke indhold. Det er jo, fordi det er lidt grænseoverskridende at sidde og tale politik herinde. Vi er jo forhenværende. Altså, ja. Derfor sidder vi bare på det her spillet.
0: Ja. Og jeg vil også argumentere for, at der var masser af indhold, og vi ikke legede specielt meget bogstavleg, men sådan er det jo bare ørerne, der hører nogle gange. Vi har en time til at gøre det endnu bedre, end vi gjorde i den første. Men i første omgang er det her en radioavis.
5: Bofællesskaber er ikke længere et græsrodsprojekt fra hippietiden. Det er et marked for investorer de seneste 6 år. Er antallet af bofællesskaber næsten fordoblet, og i stigende grad er det pensionsselskaber og boligudviklere, der står bag, viser en rapport fra Aalborg Universitet. Seniorforsker Jesper Ole Jensen kommer her med et bud på forklaringen.
6: Det er jo fordi, at det dels er blevet sværere for private personer at gå til banken og selv låne penge til at få etableret bofællesskab. Det er svært at finde grunden de steder, hvor man gerne vil bygge. Og der er en lang række ting i forbindelse med etablering af bofællesskaber, som er meget vanskelige for private amatører, bygherrer at få etableret.
5: Det er stadig et ønske om fællesskab, der får folk til at flytte ind, men de nyeste bofællesskaber er ofte større end tidligere, og flere af dem rummer mere end 300 beboere, fortæller Jesper Ole Jensen.
6: Måske ligesom landsby, der har du nogen, du er tæt på, måske endda nogle flere venner, som du ses med privat, og så er der andre, som du bare ved, hvem er, og som du er på hilsefod med. Hvis du skulle være i problemer på nogen måde, så vil du ikke have problemer med at henvende til naboen og bede om hjælp, eller hvad det nu måtte være.
5: Det er især ældre, der flytter i bofællesskab. Seniorbofællesskaber udgør nu 2/3 af alle bofællesskaber i Danmark. Venstres Troels Lund Poulsen står med en svær opgave som kongelig undersøger, når han skal forsøge at danne en regering. Sådan lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. De politiske forhandlinger om Danmarks næste regering er vendt på hovedet efter Lars Løkke Rasmussen i går aftes skiftede side. Nu støtter han ikke længere Socialdemokraternes Mette Frederiksen, men altså i stedet Venstre og Troels Lund. Og Troels Lunds opgave er, at denne regering med blå blok, men det kommer ikke til at kunne lade sig gøre, forudser Christine Kortsen, og hun forudser også hans næste træk.
7: Det vil så formodentlig være at undersøge muligheden for at danne den her brede midterregering, som i virkeligheden er det, som Lars Løkke Rasmussen går efter, altså en udvidelse af SVM-regeringen med konservative og radikale. Det ser også svært ud, men det er det, Løkke gerne vil have afprøvet, inden han måske skal vende tilbage til Mette Frederiksen og forhandlingerne om en centrum-venstre-regering.
5: Ja, Christine Kortsen her, som altså er vores politiske korrespondent. Nu straffer USA selskaber, som er mistænkt for at støtte Irans våbenindustri. Det amerikanske finansministerium har offentliggjort en liste med 10 navne og selskaber. De holder til blandt andet i Kina, Hongkong, Belarus og i de Forenede Arabiske Emirater. USA har indført sanktioner mod dem med henvisning til, at Irans våben bliver brugt imod amerikansk militær. Det ligner endnu en fin forårsdag, tørt vejr, en del sol og så 13-18 grader. God formiddag, ønsker Thomas Hougaard.

0: Endnu en times svingdøren er vi klar med nu. Jeg hedder Tony Scott, og i studiet denne uge, der har vi Nick Hækkerup, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Louise Schack Elholm, som lige har forladt Folketinget, hvor hun ellers har, jeg skulle sige, hygget sig, men det var sådan lidt nedlandet sagt, været i mange år for Venstre. Og endnu en Venstre løve, synes jeg godt, vi kan kalde dig i dag, Søren. Hvor du brøler.
1: Synes du det?
0: Ja, du er, det, jeg tror, man kalder det feisty.
1: Feisty?
0: Okay. I dag. Er det ikke rigtigt? Er der ikke lidt...
1: Det vil jeg alkohol, du har ikke brydet sig om.
0: Nej, det ved jeg godt. Det er en anglificering af det danske sprog, men jeg hedder jo ikke Tony Scott for ingenting, så jeg må godt.
1: Opvagt.
0: Og så velkommen til Svingdøren. Og vi stævner ud, kan man sige, i den alvorlige ende med et klip, som jeg tror, mange har mødt i løbet af ugen.
2: I am currently on board the MV Hobbyist, and what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home.
0: Jeg er en meget emotionel passager på det krydstogtskib, som altså mange af os har fulgt med i fortællingen om over den seneste tid. Det er jo sådan lidt den her dystopiske, filmagtige ting, hvor der er et udbrud af et hantavirus på et skib, og det ligger ude, og det har kostet flere mennesker livet, og det er jo klart, at hvis man er ombord på det, som rejsebloggeren Jake her er, så kan man godt blive grebet af en vis form for panik. Det tænker jeg ikke, der er noget underligt i. Symptomerne er jo feber, svimmelhed, diarré. Det lyder som andre virusinfektioner, men det er det ikke helt, fordi at det her har altså en rimelig høj dødelighed, også blandt almindelige, kan man sige, raske mennesker, ophold mod 50%. Det er næsten halvdelen af dem, der er konstateret smittet i det her den her omgang, der er død. Jeg mener, det er tre sidst, jeg hørte et tal. Og det er selvfølgelig på en planet, hvor der er 8 milliarder mennesker, ikke et stort tal, men alligevel skal man være bekymret. Det skal vi ikke, siger Allan Randrup Thomsen, som er professor i virologi på Københavns Universitet.
3: Der er tale om et virus, som kun undtagelsesvis kan smitte mellem mennesker, og på den måde er der ikke grund til den store bekymring om, at det her skulle udvikle sig til en epidemi.
0: Søren Pind startede jo også programmet med at udtrykke ro, og at han ikke var bekymret. Ej, Louise, nu er du godt nok lige taget noget.
4: Ja, det er mig, du tager til først, eller hvad?
0: Har du noget i munden, ikke?
5: Nej.
0: Nej, perfekt.
5: Jeg har lige tyget af.
0: Godt. Jamen, kan du
1: han komme? Han har en hel i munden.
0: kom med samme ubekymrethed til den her historie, som vi hørte Søren Pind.
5: Jamen, jeg tror, det er sådan lidt en PTSD-agtig reaktion. Altså det der med, at vi synes, det lyder lidt af corona, ikke? Og pludselig tænker man test og testcenter og hjemmearbejde og børn, der ikke skal i skole og alt muligt. Jeg tror, hvis vi ikke havde været igennem corona-forløbet, så tror jeg, at vi vil tage det her relativt
0: ophøjet rum. Altså, så vil det være en af
5: et skib eller andet ude for Tenerife, hvor der er 5, der er blevet syge, og nogen, der er døde her i Yemen.
0: Ja, vi har hørt om SARS og Ebola, og hvad vi havde før coronaen ramte. Men jeg kunne godt tænke mig bare at prikke lidt til PTSD'en alligevel, hvis I vil føje mig. Og undskyld, hvis der er nogen,
5: hvad hvis vi ikke vil?
0: Så går vi bare videre. Ej, jeg har bare været i arkivet og finde klip, fordi det lyder jo den måde, der bliver talt om det på, meget bekendt. Og det er også det, jeg tror, du sigter til, Nick. Eko?
1: Skiferien.
0: Fra en ikke, ja præcis, ikke særlig fjern fortid. Og vi kan jo lige prøve at høre, det her, det er radioavisen den 18. januar 2020.
6: Indtil videre er 44 personer smittet med det nye virus, og mange af dem har fået det fra dyr. Det siger overlæge på Statens Serum Institut, Thyre Krause.
7: Langt størstedelen af de her er blevet smittet. Vi ved, at de har haft kontakt med et marked, der sælger dyr og fjerkræ i Wuhan-provinsen, eller i Wuhan,

0: i Kina.
1: Det nye virus er i familie med SARS, der for næsten 20 år siden tog livet af flere hundrede mennesker. Alligevel er der ingen grund til panik, siger Thyra Krause.
0: Det ser ikke ud til at være så alvorligt som SARS, fordi der er kun to, der er døde blandt dem her, og det var nogen, der havde alvorlige underliggende sygdomme i forvejen. Og derudover

0: Ja, det gav ikke rigtig plads til panderynker.
1: Det giver ikke anledning til panderynker, men der er ingen tvivl om, at vi følger udviklingen meget, meget, meget tæt, fordi det er jo en ny sygdom, vi ikke har set hos mennesker før, og den her epidemi har jo udviklet sig meget hurtigt over de sidste 6 uger.
0: Og Nick, jeg behøver ikke minde dig om januar, februar, marts 2020.
2: Og videre frem.
0: Nej. Fordi så gik det jo pludselig stærkt. Altså, når man så hører sådan nogle klip, siger de så noget, synes du, om den aktuelle situation? Altså sådan, at kan man bare blindt regne med, at det er der ikke noget om, og det skal nok gå, og det er ikke så alvorligt, og...
2: Jamen, jeg kan sagtens forstå, at det her det kan lægge til på den der forestilling om, at nu er vi på vej ind i et coronaforløb igen, og vi undervurderer det igen, og bla bla bla bla bla. Altså, omvendt. Det kan man også sige, der har været mange andre sygdomsforløb, som er blevet håndteret, uden at det har udviklet sig sådan. Så jeg tror, altså, igen, jeg har det virkelig sådan lidt ro på.
0: Mm, okay. Og Louise, du har også siddet i Folketinget under hele coronaforløbet. Vi har jo skulle lære en hel masse rigtig hurtigt. Er vi bedre rustet? Kan man sige noget om det? Så fremt, at det skulle ende med at være mere end et storm i et glas vand. Altså, er vi bedre rustet, end vi var i 2020 nu? Eller er vi lidt fokuseret på, så er det handlet om Ukraine og Donald Trump og Grønland, og så er man lidt glemt?
3: Jeg tror, vi er bedre rustet, i hvert fald også som folk. Altså sådan noget med, som afstand, og at hvis der er en farlig sygdom, så bliver man hjemme, hvis man har sygdomstegn og sådan noget. Det er jo ting, som er blevet indlært under corona, og som jeg tror hænger ved, og som vil gøre, at altså for eksempel var der en historie om en, der havde været på det her krydstogtskib, som var kommet tilbage til Danmark, ja. Og han var i isolation. Og at der tror jeg, alle danskere tænkte, ja, selvfølgelig er han i isolation. Han skal være i isolation, indtil vi er sikre på, at han ikke smitter nogen.
0: Mm-hmm.
3: Men han viste jo ikke at være smittet. Vi gav jo rigtig, rigtig positivt, men det viser jo også, at det her det er jo ikke en sygdom, der smitter lige så lidt, som covid gjorde.
0: Nej.
3: Så jeg tror heller ikke, vi skal tegne fanden på væggen her. Men altså, jo, jeg mener helt klart, at vi er bedre forberedt, end vi var sidst. For vi ved, hvordan vi skal håndtere sådan nogle.
0: Det kan godt være, jeg er mere paranoid end dig, fordi det var ikke sådan min tankegang gik. Jeg tænkte mere sådan, okay, han er kommet hjem til Danmark, og han er nu i isolation. Overholder personen isolationen? Kan man regne med det? Og hvordan er han kommet hjem til Danmark? Nå, det er han på en flyver. Hvad med alle dem, der på flyveren? Hvad med alle dem i lufthavnen? Hvad med dem i paskontrol? Hvad med dem med dem? Altså, du ved, vi er jo ikke, vi er jo ikke øer længere. Vi er alle er, mange er globale borgere, og vi karter rundt og flyver fra A til B. Det er jo umuligt at sige, at personen er i isolation. Det er jo egentlig noget. Er det ikke noget vås? Altså, det passer jo ikke rigtigt.
3: Nej, altså nu, som jeg forstår det, så smitter den her først, når du har symptomer på sygdommen, ja. Og det har han jo ikke haft, så jeg tror ikke, at der er nogen, der skal være bekymret for, at de smitter med noget som helst. Og hende er stewardessen, der havde de der syge passagerer med omkring med på flyet, hun viste sig heller ikke at være smittet. Så jeg tror ikke, vi skal ikke være så enormt bekymrede, men selv hvis det var, at der skulle ske noget, så ved vi jo, hvordan vi skal håndtere sådan nogle situationer, for vi har prøvet det før.
0: Mm.
3: Så ro på.
0: Søren Pind, du har jo været udviklingsminister i en periode. Jeg ved ikke, om du havde, om der var noget af dit arbejde, der havde med forskellige virus at gøre og pandemier, eller...
4: Vi hjalp jo folk, altså.
0: Ja, ja, det er jo givet. Jeg fandt en overskrift, som var...
2: Det er det helt fantastisk, det her. Altså, Tony, han sidder og bliver ved med at prøve at snakke det her problem om, og vi sidder bare alle sammen og siger, Rupo, så prøver han at finde en ny vinkel nu.
4: Jeg kommer til at tænke på Lise Nørgaard, jeg kan snakke med om det her. Så kigger hun på mig, og så siger Søren... Du skal jo være opmærksom på, at da jeg var ung, hvilket var betydeligt mange år siden, hun blev 104, ikke?
0: Ja.
4: Da jeg var ung, der var sådan noget med, når der skete et jordskred i Kina, hvor 8.000 mennesker blev dræbt, så var det jo noget, vi læste om på side 17 i en notit i avisen en måned senere.
0: Ja.
4: Jeg tror måske, at lige det, vi sidder og taler om her, er en af forbindelserne ved det meget moderne, forbundne samfund også, nyhedsmæssigt.
0: Men jeg kunne godt tænke mig alligevel at så spørge dig, altså som udvikling.
2: Han bliver ved. Der er...
0: Nick, hold nu op.
4: Jo, men det er jo mediernes opgaver jo.
0: Jamen, ja,
4: vores opgave dengang, det var at berolige deres ære at skabe problemer. Sådan er det jo.
0: Så er det snart ud, du. Nu er det snart det røde kort.
4: Jamen, klokken er snart 12. Pas så fint.
0: Søren, en overskrift for eksempel. 50 millioner, eller kondomer for 50 millioner til Afrika. Mm-hmm. Det handlede jo så i 2011 for eksempel om at hjælpe i forhold til HIV og AIDS. Også en alvorlig smitsom og farlig sygdom, som koster menneskeliv, og som vi med vestlig videnskab og så videre, og kondomer, meget simpelt i virkeligheden, kan hjælpe med, og det bruger vi penge på. Og nu oplever vi i den her tid, ja, Nick, han fniser af det, men der andre tager det alvorligt. Der er den nye hantavirus, vi har hørt om Mpox for nylig, som også har været i Danmark. Vi har vel også en egen interesse i, som nation,

0: produktion og hjælpe med at dæmme op for de her sådan, pandemier?
1: Et af de store problemer, amerikanerne har jo helt afviklet deres udviklingsbistand.
0: Ja.
1: Og særligt på borgerlig side er det jo en enorm ideologisk diskussion. Hjælper det her overhovedet, eller gør det ikke? Og det kan man for min skyld sagtens diskutere. Men der, hvor det i hvert fald er i egen interesse, egen nytte, det er netop på sundhedsområdet. Fordi når mange af de her virus, eller vira, kommer ud af kontrol, så er det jo fordi, de udspringer områder med en enorm elendighed, altså enorm fattigdom.
0: Dårlig,
1: og der får de simpelthen lov til at sprede sig som enorme epidemibærer. Så det skal man have med i sine beregninger, når man taler om det her, at vi har en interesse i at sikre os imod, at vi får sådan nogle perfekte områder at udvikle sig i. Lidt som vi i sin tid talte om, terror skulle ikke have fred noget som helst sted. Det var derfor, vi gik ind i Afghanistan osv. Så det er lidt det samme, jo. Det
0: Men ved du så, om de 50 millioner, vi købte kondomer for, om det hjalp noget?
1: Det har det jo gjort, altså. Ja. Nu er det rent teoretisk, hvad jeg da mener, det har. Jeg kan ikke huske den sag. Hvornår var det i 12?
0: 11.
1: 11, ja. Det var det, jeg holdt op som udviklingsminister.
0: Mm. Det var din sidste gerning, måske.
2: 15 gode år.
0: Send kondomer syd over. Altså partiformanden...
1: Sagen står mig ikke, helt klar.
2: Nej, og der er ellers kun gået 15 år. Altså, der var ingen, der kan huske, at der skete for 15 år siden.
1: Der må fandme være nogle sms'er, man kan finde om den sag.
0: Godt, vi lukker den der. Der er ingen grund til bekymring.
1: Du har virkelig gjort, hvad du kunne for at trække den sag.
0: Jeg prøver. Det er bare medierne, der... Og så må vi
1: jeg tror, jeg kalder dig Brian Weikart fra nu af.
0: Tak. Det vil jeg tage som et kompliment. Det er jo ham, der har kaldt det for bøjernes parti. Det synes jeg, der var ganske sjovt, faktisk.
1: Ja.
0: Så tak for det.
2: Jeg så i øvrigt, at det der Moderna, det der medicinalfirma, er undervejs med en vaccine.
1: Mod Hansa?
2: Ja.
1: Ja.
2: Deres aktier bare er eksploderet, efter at...
3: De forstår ret.
2: Men de var i gang med det inden.
1: Der sker nogle sindssyge ting, jo.
0: Der er nogen, der tager det alvorligt. Nå. En hurtig quiz. Jeg skal også sige det, når I kan ikke råbe. Jeg kommer med høtyven, hvis det her det udvikler sig.
1: Er du venstremand? Ja, det er sgu da. Det er dejligt at finde en venstremand. Jeg leder lidt.
0: Danmarks Radio er fyldt med dem. Hvad kan man vinde i ugens quiz, når jeg?
3: En kop med P1's logo.
0: Sådan der. Og hvem vil ikke eje den? Jamen, første spørgsmål. Fredag, der fyldte verdens mest kendte natur, formidler 100 år.
1: David Attenborough.
0: Det var David Attenborough, ja. Der er et point der. Naja er selvfølgelig overdommer i forhold til, hvem der sagde det.
3: Det er bare først til mølle.
0: Først. Det prestigefyldte Met Gala beholdt i New York mandag, og det er et velgørenhedsarrangement, hvor man kan klæde sig ud i et kostyme. Søren, det er noget for dig, men det koster $100,000 at få en plads. Og det går til kunsten, som man siger. Det var ekstra kontroversielt i går, fordi arrangementet var sponsoreret af en ny person. To personer, faktisk.
3: Amazon.
0: Ja, lige præcis.
3: Jeff Bezos.
0: Ja, Bezos og konen. Det er fuldstændig rigtigt. Jamen, kan man godt møde op til sådan et arrangement og blive fotograferet, når man har støttet Kamala Harris? Kommer man så, Louise, og når tech oligarkerne holder fest, eller altså, er det dobbeltmoral?
3: Jeg synes, det ud som om, der var flere, der havde støttet Kamala Harris, der var mødt op.
0: Ja, Beyoncé sidder vist nok i bestyrelsen for det.
3: Altså, så jeg tænker ikke, det er et problem, trods alt.
0: Nej, det krydser lidt. Vi bliver ved kunsten. Venedig-biennalen 26 åbner officielt den her weekend. Kunsten skal jo provokere, Nick. Det ved jeg, du elsker. Men denne her gang, der er det også nogle af deltagerne, der provokerer, for der er nationale pavilloner, både Israel og Rusland har en pavillon, og det er ikke alle, der er lige glade for det. Den sidstnævnte pavillon beramt af en større protest, der blev ledt af et feministisk punkrock protestkollektiv. Hvilket?
1: Pussy Riot.
0: Pussy Riot.
2: Må det være.
0: Du er også fan?
1: De har jo været der altid.
0: Ja, det er rigtigt.
1: De har jo lavet ballade helt tilbage siden... Ja. Siden Putins første præsident.
0: Men I vil allierede, Søren? Der er Pussy Riot.
1: Nej, PP. Ja. Ja. Pussy Riot.
0: Men har I ikke
1: det kunne faktisk, jeg tror, vi kunne lave et show i det her land. Men jeg bliver desværre nødt til at indrømme, også selvom Søren Ulrik Thomsen nu fylder 70 her, at punk og mig, det er altså ikke den store ting. Jeg er mere til Presley.
0: Ja, men det er heller ikke fordi, at jeg tror, at det er god punk. Det er mere protesten. Det handler om. Verden mistede en af de mest sådan

0: særlige mediepersoner i denne her uge. En international medieperson gik på.
1: Ja. Tæt fra CNN.
0: Ja. Det er nemlig tæt fra CNN.
2: Jane Fonda.
1: Turner.
0: Ted Turner. Tilbage i 1980, der var den med til at starte. CNN jo den første nyhedskanal, som kørte 24 timers nyheder.
2: Den har meget at svare for.
0: Sidste spørgsmål, eller næst sidste, der er et bonusspørgsmål, med, hvis vi er lige. Og det er, der er jo ikke nogen skulpturer derude af kvinder. Det hører vi igen og igen. Der var der flere fabeldyr, end der er kvinder i det offentlige rum. Og det er ikke fordi, der er kommet flere, men der er kommet en byste, og det har jo også ret, kan man sige. Hvem er det, der er blevet portrætteret i bronze foran skuespilhuset på Ophelia Plads i den her uge? Jeg så, overborgmesteren var nede og klippe bånd, og fint skulle det være.
1: Det har jeg ikke opdaget.
0: Det er ikke opdaget.
3: Det er dejligt.
1: Nej, jeg kan godt komme med det,
2: men det er nulevende.
0: Det er en afdød.
2: Bodilkær, måske? Nej.
0: Skal jeg fortælle, hvorfor personen blev?
2: Ja.
0: Jamen, altså, hun blev som den første nogensinde, det var i 49, ambassadør, da hun tiltrådte stillingen, altså kvindelig ambassadør, da hun tiltrådte stillingen i Island. Nu har hun fået en byste. Hvem kan det være?
2: Så det er ikke engang en skuespiller?
0: Nej, det er det ikke engang.
2: Mm. Nå, det er simpelthen ikke.
0: Jamen, det er også svært. Bodil Beitrup.
1: Nå, ja. Altså, jeg bliver nødt til at give Søren et halvt point, så vi kan finde en vinder. Okay. Og du havde jo også fornavnet rigtigt. Ja, Bodil.
2: Jeg kender på Bodil Kær. Det synes jeg er... Men okay, det er meget
3: vildt. Det synes jeg er fair nok.
0: Ja. Vi kommer der i møde, Søren. Sådan er vi jo. Nå, det var... Ja, okay.
2: Men, du har en hel.
0: Så lærte I da lidt om kvindekampen, kan man sige.
2: Tror de har bøffet alle de kopper.
0: Jeg er sådan en ravn, der stjæler kopper, hver gang du er på Danmarks Radio.
2: Nej, det
0: sagde
2: jeg ikke.
0: Nej, jeg understreger Søren. Ikke sagde dronning Inget. Søren, du holdt jo tale...
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Du holdt tale den her uge i Mindelunden.
2: Ja.
0: I Hellerup, 4. maj, og selvfølgelig anledningen, ja, det er vi også hjemme hos os, havde lys i vinduet. Mm. Og vil du ikke lige prøve at læse en lille smule af din tale?
2: Hvem er jeg? Hvem er jeg egentlig? Det er inde i mit lønkammer, nøgen foran Gud, alene ellers. Hvem er jeg? Tror jeg på noget? Elsker jeg noget? Er jeg noget? Vil jeg kæmpe for det? Slås for det? Dø for det? Eller er jeg bare en lille lort?
0: Eller er jeg bare en lille lort, Søren? Hvad var det, du gerne ville sige 4. maj?
2: Og nu kan så folk læse Berlingske Tiden i morgen, fordi der er talen gengivet i min kommentar. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at mod og... risikovillighed og heltegerninger, kan man faktisk godt opdrages til.
0: Mm.
2: Der er meget få, der gør det. Jeg refererer til en artikel, Lone Frank havde i Weekendavisen, hvor hun redegør for, at det var kun 0,5% af befolkningen i de tysk besatte områder i Europa, som faktisk hjalp jøderne. 0,5%. Og ret mange modstandsbevægelsesfolk var der jo heller ikke i Danmark.
0: Mm.
2: Og derfor, når vi så samles og mindes de mennesker, som faktisk tog et valg, så synes jeg, det var passende at minde om, at det var der faktisk ikke ret mange, der gjorde. Men at man kan lære det.
0: Mm.
2: Og det synes jeg ikke, det ligger så meget i tiden. Jeg synes meget, at vi hylder den vinderen, der vinder, uanset med hvilke midler. Men vi burde måske netop kigge på midlerne, og vi burde måske netop sige til os selv, at hvis man spørger sig selv, hvem er jeg, så bør svaret være, jeg vil godt være ligesom dem, som ligger her.
0: Nick, er det... Altså, 4. maj handler jo om befrielsen, og det er så lang tid siden nu, kan man sige.
2: Men må jeg lige sige en ting, før folk bliver meget farvet af det der med den lille lort. Det var jo et Astrid Lindgren-citat fra Brødrene Løvehjerte.
0: Ja, jeg er bare en lille.
2: Så det er bare lige...
0: Altså, så det var et litterært citat.
2: Ja, fordi hun skelner jo mellem rigtige mennesker Og hvis ikke man tør gøre noget, der er farligt en gang imellem, så er man bare en lille lort. Mm. Det er sådan set det.
0: Søren, kan 4. maj komme til at handle Nick. Om noget... Undskyld, Nick.
3: Kan... Det er ikke noget. Kan... Søren er sådan set som udgangspunkt et pænt navn. Kan... Men jeg er nu glad for at hedde Nick.
0: Nick, kan 4. maj komme til at handle om andet og mere end befrielsen? Altså, ja. Kan den få en ny betydning?
3: Det tror jeg faktisk godt, det kan. Og jeg tror også, at der er behov for, at man italesætter noget af det her. Men jeg tror også, at vi står i en situation, hvor der vil være et behov for, at vi træder mere i karakter som fællesskab. Altså, at vi både i forhold til de trusler, som er meget nærværende udefra og indefra, at vi strammer badunerne.
0: Louise, du har som kirkeminister faktisk også talt i Mindelunden, og det var vist 80-året for bruddet med samarbejdspolitikken for tyskerne. Vil du ikke prøve at læse også lidt af din tale, som du holdt der?
4: I Danmark var det modstandsfolk, der kæmpede for vores frihed, fordi det officielle Danmark ikke havde modet. Det officielle Danmark betalte med vores frihed for at få fred. Det må vi aldrig gøre igen. Friheden til at være os selv, til at tro og mene, hvad man vil. Til at have et retssamfund, hvor alle er lige for loven, bør man aldrig tage for givet.
0: Hvad handler 4. maj om for dig?
4: For mig så handler det om frihed. Mm. Det handler om, at man skal... Altså, det er jo det, vi siger, aldrig glemme. Vi må aldrig glemme, og det må heller aldrig nogensinde gentage sig, det her. Vi må ikke bare tage vores frihed for givet. Og jeg tænkte jo også meget på Ukraine, der skrev det her. Fordi Ukraine kunne jo også godt få fred, men så ville de jo bare ikke have frihed. Så spørgsmålet er jo, hvad vil man gøre for at opnå den frihed, som man har? For mig så er frihed noget af det allermest grundlæggende. Og det er derfor, at jeg har lagt vægten på friheden, det her.
0: Nu er der gået 81 år siden befrielsesbudskabet, og Danmark blev frit. Det tog det længere på Bornholm. Det ved jeg, Søren, at du siger, at gerne vil have, jeg lige også nævner. Nogen vil jo sige, jamen altså... Så var der mange gode år, og nu mørke kræfter på spil. Der er krige, der er Iran, der er Gaza-konflikten, der er Ukraine selvfølgelig, der er et forhold til USA, som vi altid har betragtet som vores bedste og nærmeste allierede. Det er under et voldsomt pres. Skal vi lære at slås for noget igen?
2: Mm. Ja, og det synes jeg egentlig, vi er godt på vej til. Jeg er meget stolt over... At danskerne er så massivt bag støtten til Ukraine. Mm. Jeg synes, det siger noget om, hvordan vi har forandret os som folk. Krigene, tror jeg, bestemt har haft en betydning. Altså Afghanistan og Irak, mindedagene, forbindelseslinjen. Og så tror jeg, chokket den 9. april. Altså, jeg tror virkelig, at det, at vores land forsvandt for os, det skete jo ikke for eksempel for svenskerne. Jeg tror, det har sat sig et eller andet sted dybt i os. Så jeg tror, at for os er Danmark ikke et tilfældigt sted. Det er et sted, hvor danskerne bor og er, og det vil vi gerne kæmpe for. Mm. Der er sådan nogle mærkelige, pussy europæiske undersøgelser, der viser, at der påstår, at de unge ikke vil kæmpe for deres land. Det kan jeg slet ikke notere mig her, og det synes jeg er rigtig positivt.
0: Møder du mange unge, som udtrykker det modsatte af det? Som siger, ja, jeg vil slås for...
2: For eksempel min ældste søn, ja. han var 3 gange til session, fordi han de første 2 gange blev underkendt på grund af en påstået astma, og han blev ved med, at han ville ind og tjene. Ja. Og det ved jeg, Nick har jo nogenlunde den samme erfaring med sin familie. Altså, det er ikke min oplevelse, at folk ikke vil kæmpe. Min gode ven, Jarl Kordo, har sågar meldt sig til hjemmeværnet i en scene.
0: Ja, ja, Manu Sareen, som jo også sidder her, er hjemmeværnsmand Joachim B. Olsen, også en del af hjemmeværnet nu, så der er der forskellige personligheder og forskellige politiske repræsentanter, som i hvert fald alle sammen mener, at det giver mening for dem. I den her uge, der faldt vi også over et interview med en vigtig mand i Børsen, Jamie Dimon, som er topchef i storbanken JP Morgan Chase, bliver kaldt for verdens mest magtfulde bankboss. Og Børsen havde lavet et interview med ham i København, og han sagde, at det var hverken oliepriser eller aktiemarkedet, der var hans største bekymring, og så henvendte han sig ligesom til Børsens journalist og sagde, du voksede op i en fri og demokratisk verden, men vil det være sådan om 20 år, om 30 år? Det er det, vi skal bekymre os om. Mm. Nick, hvad tænker du om sådan et citat?
3: Det er det, jeg er enig i, og jeg er sådan set enig i det, Søren sagde. Jeg tror bare, der er behov for at konstatere, at der er noget, vi skal huske på, og noget, vi har fået taget for givet, og der er nogle generationer, min egne er måske den, som er mest er vokset op i en situation, hvor ja, der var kold krig, men der var i realiteten fred, muren faldt, man troede, nu var Nirvana kommet, ikke? Mm. Altså, hvorimod mine børn jo vokser op i en situation, hvor de skal være soldater, altså hvor man skal stille op for noget igen. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi får i tale sat det der behov for, at der er altså noget behov for, at man giver noget. Altså, man er ikke bare sig selv. Der er behov for, at vi giver noget til fællesskab.
2: Ja. Hvem er jeg?
3: Ja, præcis.
0: Altså, er vi ude i en ask not what you can, ja, lidt, country can
3: lidt,
0: do for you?
3: Det er jeg, ja, faktisk lidt. Altså, ja.
0: Det, og du er helt op på de store navler.
3: Det bliver crunch time, når man må konstatere, er der så i virkeligheden vilje til at give den opoffrelse, der skal til. Ja. Vil jeg gerne give noget af mig selv, for at vi alle sammen kan have det bedre, ikke?
0: Altså. Hvordan svarer vi den bekymring så, Louise? Altså, hvad skal vi...
4: Hvordan vi svarer bekymring for, om vi har frihed i vores tid?
0: Om 20-30 år? Ja. Altså, når,
4: det gør når, vi jo ved at være aktive. Når vi altså ved at kæmpe for den. Altså, vi vil alle sammen tage et personligt ansvar for, hvad er det for en verden, vi sender videre. Vi er jo ikke bare ligegyldige, og der er sådan set enig med det, som Søren også siger. Man skal ikke bare være en lille lort. Man skal have mod til at sige, hvad man mener, og kæmpe for det, man tror på. Og det skal vi alle sammen. Og det gjorde der rigtig mange danskere, der gjorde under 2. verdenskrig. Jeg havde også fornøjelsen af, da jeg var kirkeminister, at tale på Holocaust-museet i Frankrig, altså jødernes museum. Og det var jo, fordi det også var 80 år før, vi havde hjulpet jøderne over Øresund. Og det er jo noget helt exceptionelt, at så mange danskere, det var ikke bare, at de sejlede dem over, nej, faktisk tog det lang tid, før man sejlede dem over, men man husede dem, man gemte dem for tyskerne, hjemme hos sig selv, med risiko for en selv. Det, at der var så mange, der tog et ansvar rundt om i Danmark, det er jeg enormt stolt over, og det viser en enorm modstandskraft, og den tror jeg på, vi stadigvæk har. Men vi har brug for, at vi får den aktiveret, at vi får den i tale sat, at vi alle sammen er opmærksomme på, at vi spiller alle sammen en rolle i det her, fordi det er ikke bare nogen på Christiansborg, der bestemmer det. Vi har alle sammen noget at skulle have sagt i det her.
0: Nick, nu slår du gentagende gang en hundlatter op, da jeg prøvede at tale om pandemien før, og nu udtrykker du en bekymring for fremtiden alligevel, ikke i forhold til det her. Hvis du skal blive sådan lidt mere konkret, hvad er det, du er bange for så? Altså, hvad, er du bange for Putin? Er du bange? Hvad er du bange for, der skulle ske?
3: I virkeligheden er jeg jo både bange. Jeg er bange, det som jeg har sagt, det lyder
0: ængstlig,
3: sådan.
0: Ængstlig, nervøs.
3: De voksne kan også være bange.
0: Bekymret.
3: Det er jo sådan, det ikke det er. Men nogle af de ting, som står foran os, det er jo både, det der Putin... autokratiet, og det er sådan set også Trump, det er jo det underlige, det er både Rusland og USA, men det er nok så meget den her underliggende strøm, der er af, at nogle af de der kræfter, som er sådan enten helt eller semi-fascistiske, en melodi bliver spillet igen i den vestlige verden, og det synes jeg, det er virkelig, virkelig bekymret over. Altså, at der er også i veloplyste lande er grobund for nogle af de her, altså vi har behov for en stærk mand, vi er særligt udvalgte tankegang. Det synes jeg er bekymrende.
0: Så kan jeg måske gøre dig mere tryg, ligesom du gjorde mig mere tryg med pandemien før, fordi vores bankmand fra før, han siger, at det er afgørende, at vi holder sammen, både militært og økonomisk. Det er en magtfuld amerikansk bankdirektør, der siger, at vi har de samme værdier om frihed og religionsfrihed og ytringsfrihed og demokrati i de store hele ret afgørende, og vi har mange vigtige ligheder. Og Søren, der stemmer du jo i Berlingske, der har du skrevet det her med, Amerika vil komme tilbage til os. Så der kan du gøre den ikke tryg, siger sådan. Hvordan ser du det? Hvornår kommer de hjem?
2: Jeg tror, det er en tullet ting, og hjem er noget andet, end det er for 10 år siden. Altså, jeg tror ikke, og det er en af de ting, vi kan gøre, som man heldigvis gør, som der også er stor folkelig opbakning til i Danmark. Vi gør Europa stærkere. De næste 5 år vil der ske utrolige ting i Europa. Vi kan ikke igen stå i en situation, hvor det startede jo i 15, mens jeg var justitsminister, så kom pandemien. Altså, det her med, at folk gik på motor. Vi havde ikke midlerne til at håndtere ting i vores nærområde. Syrien og den slags ting, det overlod vi til amerikanerne. Og vi bar hele omkostningen ved det bagefter. Og det kulminerer jo så i de her år med Ukraine. og Europa kan ikke mere acceptere. Altså, Europa er nødt til at blive virkeligt. Vi er nødt til at have en selvstændig forsvarsmagt. Ja. Vi er nødt til at have en integreret økonomi, også på kapital. Og vi er nødt til at have selvstændig energiforsyning.
3: Og selvom Amerika kommer hjem,
2: Uanset, så
3: kommer de jo ikke rigtig hjem. Det, fordi vi vil alle sammen sidde...
2: Lad os og tænke, sker det nu igen?
3: Præcis sådan. Ja. Altså,
2: hvor den generation af politikere, som vi har tilhørt, og som nu sidder der, de vil aldrig stole på amerikanerne igen.
0: Mm.
2: Og det betyder bare, at jeg tror nemlig amerikanerne... det, man altid skal huske på med USA, det er et uhyrligt ungt land, som kom til ved en frihedskrig, som har haft en utrolig blodig borgerkrig, hvor 500-600.000 mand blev slået ihjel. Altså virkelig slået ihjel. Måske endda endnu flere.
3: Der døde faktisk flere i den amerikanske borgerkrig, der døde samtlige amerikanske soldater i efterfølgende krig, de har deltaget i.
2: Præcis.
3: Altså, det er ret vildt.
2: Og det er ikke ret mange år siden, det hedder racesegregation i hele sydstaterne, hvor Martin Luther King blev slået ihjel, Bobby Kennedy blev slået ihjel, John F. Kennedy blev slået ihjel. Det er så ungt et land, og med en iboende vold i sig, men bygget på nogle fuldstændig fantastiske idealer, og hvor der så, de har så brug for de her regenereringer cirka hver 80-90-20 år. Det er det, vi ser nu. Desværre må jeg jo erkende, og jeg kan ikke døje Trump og alt det, han står for, men jeg tror desværre, at det etablerede demokratiske system, som vi kender det, har haft brug for et opgør.
0: Mm.
2: Hans opgør er efter min mening helt forkert, men det er der. Men når de kommer om på den anden side af det, så tror jeg, de har fundet på en ny form for demokrati. Ikke en ny styreform, men en ny måde at bedrive demokrati på. Og det tror jeg også, vi vil se herhjemme. Og det er sådan set derfor, jeg sidder og snakker om identitet og sådan noget. Jeg tror, man er nødt til at have en eller anden relation til befolkningen, som man ikke har i dag. Men det fører for vidt at tale om. Nu fik ham lytteren sit ønske opfyldt om substantielt indhold.
0: Mm.
2: Men jeg tror, at til den tid, når USA kommer igen, så er Europa blevet virkeligt. Og så har man to demokratiske supermagter, og det synes jeg sådan set kun er godt.
0: Samarbejdet er i hvert fald PT, kan man sige, med USA, ikke hvad det har været, og det er der jo ikke nogen, der er i tvivl om. Vi ser det ene helt sådan konkrete bevis efter det andet, og i sidste uge, der annoncerede i USA, og så også det her med, at de ville trække 5.000 tropper ud af Tyskland, og senere samme uge, så var Trump på banen og sige, at det sluttede altså ikke der.
5: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5.000. Thank you very much.
0: Ja, det er jo et markant signal, tidligere forsvarsminister. Altså, hvad er det? Hvad tænker du om det her med, at Trump sådan også begynder at trække tropper ud af Europa?
3: I virkeligheden er det noget, amerikanerne har ville længe. Mm. Selv i 2011, da jeg var forsvarsminister, der snakkede man også om, at man ville lave det, de kaldede pivot toward Asia.
2: Altså, de startede nemlig med Obama, det der.
3: De ville, ja, de ville flytte deres interesser til Asien, væk fra Europa, og derfor var der allerede på det tidspunkt tale om, hvor mange amerikanske soldater, der skulle flyttes ud af Europa. Men det lægger sig jo bare op af det, som vi snakkede om før, nemlig det her med, at erkendelsen i Europa er, at vi bliver nødt til at kunne stå på egne ben, og vi for længe har lænet os op og været afhængige af amerikanerne, og ikke kunne selv, altså.
0: Mm.
3: Og det kommer vi til at skulle kunne. Og det kommer til at koste noget, apropos hvad er det så for en offrelse, der kommer til. Uanset hvilken regering, der kommer nu, så vil den økonomiske politik jo være meget mere snæver, end den har været i den sidste regeringsperiode. Blandt andet fordi, at vi bruger med rette som stor en del af vores samfundsmæssige ressourcer på at genopbygge vores forsvar. Men det betyder jo helt konkret, at der vil være nogle andre ting, som vi ellers gerne ville bruge penge på, som vi ikke kan bruge penge på i samme omfang her under kernevelfærdsydelser.
0: Louise, du har jo siddet i Folketinget, mens at den her sådan... Altså mens at Donald, han har haft sin tid, kan man sige. Og Søren, han siger, jamen altså, der sker jo noget i Europa. Det rykker sig også. Har du også oplevet politisk, at der er opstået nye alliancer?
4: Ja.
0: Altså det, at man har kigget sige. Andre steder hen?
4: Ja.
0: Skal vi ikke være venner nu?
4: Ja, altså jeg må sige, altså for det første så har Norge og Island begyndt at nærme sig EU igen.
0: Mm.
4: Storbritannien er også begyndt at nærme sig og blevet en del af Erasmus-programmet. Og så er der jo Canada, hvor Mark Carney har været til møde med EU-landene. Det har Keir Starmer også. Jeg var selv, da jeg var formand for erhvervsudvalget, der var vi med erhvervsudvalget i Canada. Og man må sige, at vi har fået en helt anden alliance med Canada, end vi tidligere har haft. Der er alt andet, vi har til fælles, fordi at han må jo tage noget af vores land begge steder. Så på den måde, så har vi noget til fælles, og så truslerne hele tiden. Altså, USA er jo vores største eksportmarked overhovedet. Og det, for Canada er det jo langt større betydning, end det er for Danmark, fordi at man har haft de her handelskæder på tværs af landene hele tiden, så de så integrerede markedet sammen. Så det, der bliver hævet op på den måde, har gjort, at de er begyndt at have sådan en, nu skal vi købe kanadisk, nu kan du gå rundt ned i butikken og se, der er kanadisk flag på, så du kan købe de kanadiske varer og sådan noget. Men det har givet en helt anden sammenhæng. Så har jeg jo også været grønlandsordfører, og der har jeg jo i den grad mærket, hvilken frygt det her, det her Trumps styre har sat i Grønland. Hvor skræmmende det er. Folk er bange for, at de vågner op næste dag, og så er der amerikanske soldater udenfor. Og det er, altså det har betydet rigtig meget, rigtig mange steder, og det er sådan nogle steder, hvor det har været enormt håndgribeligt,

0: for det har været så enormt tæt på. Jeg tror, for andre lande i Europa, der er det knap så tæt på. Altså, fordi de føler sig jo ikke direkte involveret. Spanien kan godt stå og sige, du må ikke få lov til at bruge vores baser. Og så er du sur. Ja, vi vil ikke bruge lige så mange penge på NATO, som, eller på vores forsvar, som du gerne vil have. Men hvor er det egentlig, det gør ondt på Spanien? Det er der jo ikke rigtig noget sted, det gør. Det gør det jo mere på os andre, som har været så integreret med USA. Ikke? Så på den måde, så har vi jo fået nogle andre alliancer. Og det tror jeg, vi kommer til at bygge videre på. Jeg tror, vi kommer til at bygge videre på de alliancer i fremtiden også, og det er vi nødt til at gøre. Jeg håber på, at USA kommer tilbage igen. Det tror jeg også på, at det gør. USA er, jeg er fuldstændig enig med Søren, bygget på de samme værdier, som vi er i Europa, på oplysningstiden, på menneskerettigheder. Så derfor så bliver USA og Europa ved med at have en tæt forbindelse, men man kan bare ikke tage det for givet, og der vil være kræfter, der vil arbejde imod det, fordi de er utilfredse med den måde, samarbejdet fungerer på.
1: Søren, lige for at runde den her blok af, så du har også lidt i det filosofiske hjørne i dag med det her med at gøre Europa virkeligt. Og jeg tror godt, jeg forstår, hvad du mener, men vil du ikke lige prøve bare lige at sætte et par linjer på, hvad det virkelige Europa er så?
2: Det virkelige Europa er jo en eller anden form for statsdannelse på kapital, energi og forsvar.
1: Mm.
2: Det betyder, at vi skal have en europæisk fælles forsvarskommando. At der ikke skal sidde alle mulige veto-indehavere, der kan sige nej til alt muligt. Du er nødt til, fordi som Nick så udmærket siger det, så står vi så, hvertfald hvis vi ikke gør noget, så står vi i en situation, hvor at, hvis vi skal investere i forsvar, det skal vi, så er vi nødt til at tage pengene fra noget andet.
1: Mm.
2: Alternativet til det, det er at skabe vækst. Den måde, Europa kan skabe vækst på, det er ved at etablere et fælles kapitalmarked. Fri bevægelighed, den har man jo aldrig fået etableret i det indre marked. Det bliver man nødt til, det er også det, der fremgår af Draghi-rapporten. Og for at det skal ske, så er man egentlig nødt til at have... Altså, der kommer til at ske ret drastiske forandringer. Mm. Det betyder ikke, at vi ikke stadig har et kongerige i landet, men det betyder, at vi vil se en ny form, altså EU vil egentlig antage form, som et sted, som kan forsvare vores interesser, som hvis nogen truer Grønland, siger, så sender vi hele kavaleriet afsted. Hvis der opstår en situation i Syrien, så kan man sætte en stopper for det, før det eskalerer med massive menneskemængder ind i Europa. Og det, der skal finansiere, det er økonomisk vækst. Så det er man også nødt til at skabe forudsætninger for, og vi kan ikke have, at det, at man lukker nede i den persiske bugt, altså kan vi ikke få olie, eller vi er afhængige af amerikanerne, eller russerne, eller hvad det er. Vi er simpelthen nødt til på de tre områder at være sammen. Det fællesskab, Nick taler om, er jo ikke kun menneske til menneske, det er også land til land. Og vi er for første gang i vores historie presset, ikke bare fra Rusland, ikke bare fra Kina, ikke bare af ting, der foregår i Mellemøsten, men knæmer også fra USA. Og det bliver vi nødt til at drage en konsekvens af. Vi prøvede, hvordan det var at være allianceløse den 9. april. Og det er filosofisk.
1: Det var ikke sådan super filosofisk. Det var meget konkret.
2: Ej, men så var det...
1: Det var konkret til gengæld, ikke?
2: Jo.
1: Lad os se, Naja, er der lige en bemærkning, to eller tre?
3: Marie skriver, vil bare sige mange tak for at trække samtalen i en mere positiv retning. Jeg er 100% enig. Nu handler det om at styrke de fælles værdier, demokrati, tros- og ytringsfrihed, den frie, uafhængige og faktabaserede presse, sammenhold og samarbejde. Og hvis jeg må tilføje én ting, empati. Nick Hækkerup, altså er det i virkeligheden noget, vi mangler empati med amerikanerne?
4: Jeg ved ikke, om vi mangler udtalt empati med amerikanerne, men man må sige, at et af grundelementerne i at kunne have et reelt fællesskab er jo også, at vi har empati med hinanden, altså forståelsen for hinanden, indfølingen med hinanden, ikke? Både med hinanden som mennesker, men også på tværs af folkeslag.
3: Hvis vi på et tidspunkt skal have den her mere bløde tilgang til USA igen med den her empati, som Marie beskriver, er Mette Frederiksen så den rigtige til at lede den linje?
4: Jeg tror ikke, at Mette Frederiksen ikke ville kunne stille op i forhold til at tage den linje. Jeg tror, at Danmark vil, uanset hvem der lever os, vil være en refleksion af, hvad det er for noget, hvad det er for et USA, vi møder, ikke?
0: Jeg synes faktisk, det er en ret god pointe, for noget af det, som vi nogle gange underkender, fordi vi taler det her politikersprog, det er den her kulturelle forbindelse, vi har. Altså rigtig mange af os har et eller andet sted en slægtning, der er udvandret til USA, og derfor har vi et eller andet sted slægtning i USA. Og vi har jo, altså oven på 2. verdenskrig, så startede USA jo alle de her udvekslingsprogrammer for også at skabe noget kulturelt sammenhæng. Jeg sender selv min datter et år til på high school næste år, og det glæder hun sig utrolig meget til. Jeg glæder mig på hendes vegne. Jeg tror, det bliver svært for mig at skulle undvære hende, men jeg tror, det bliver super fedt. Men det er jo også en måde, hvorpå man får den her mere, skal man sige, følelsesmæssig forbindelse, mere forståelse af, hvem vi er, også kulturelt, og hvad er det for nogle samfund, vi er i forhold til hinanden. Og det tror jeg, man nogle gange tager for givet.
3: Mm. Søren, jeg ved jo, du bekymrer dig meget om

0: Ukraine. Der er en lytter, der skriver her, når jeg ser på Trumps tilgang til krigen i Ukraine, så kan jeg ikke tænke andet, end at USA og Trump er interesseret i et sværere Europa. Hvad siger du til det?
1: Jamen det, man skal gøre sig klart, og det har de jo erklæret, det er, og det er også derfor, man skal bekymre sig om de hjemlige kræfter, der vil eller siger det samme, det er, at de vil splitte den europæiske union ad. Det er et selvstændigt mål for den amerikanske nuværende administration at nedbryde EU. Og det svarer jo på de spørgsmål, fordi det svarer jo ja. Det er, fordi man ønsker et splittet Europa. Det er den første amerikanske administration, der nogensinde har haft det som en målsætning. Og det, der er problemet, det er, at de har en række europæiske allierede. Herhjemme er det Dansk Folkeparti. I USA, eller i Storbritannien, er det Farage. I Ungarn er det Orbán. I Tyskland er det AfD. I Frankrig er det Le Pen. Og det er jo derfor, jeg siger, at der foreligger en borgerlig opgave i forhold til at sige, at det her, det svarer til kommunisterne under den kolde krig, som arbejdede for Sovjetunionen. Og det bliver man nødt til som borgerlig at tage alvorligt. Det her er ikke for sjov. Der er nogen, der vil ødelægge det, vi har brugt 75-80 år på at bygge op.
0: Nu tror jeg ikke, at Venstres formand lytter med her til formiddag, men det gør Benny Engelbrecht. Han har skrevet ind med en rettelse til dig, Søren, som jeg simpelthen ikke tør ikke have med i programmet. Du kritiserede, at der kun var kommet én venstremand ind i Sønderjylland. Det skriver Benny.
1: Det Nej, simpelthen... det sagde jeg sgu ikke. Det håber jeg ikke, jeg sagde. Fordi hvis det er rigtigt, så er det meget forkert.
0: Okay,
1: talte om hele Sjælland.
0: Okay, fordi han skriver, at jeg bliver desværre nødt til at korrigere Søren Pind, der slet ikke valgt nogen repræsentanter for Venstre i Sønderjylland. Det er aldrig sket før. De tre folketingsmedlemmer, der er valgt ind for Venstre i det sydjyske, i den sydjyske storkreds, alle valgt uden for Sønderjylland. Altså, er Sønderjyllands vælgere vigtige for Venstre, eller hvad, Søren?
1: Er der ingen valgt i Sønderjylland?
0: Der er mange valgt. Der er tre valgt i det sydjyske.
1: Jamen, det er Syddanmark, det er med på. Ja. Men i det rigtige Sønderland, der er,
0: der er ingen valgt.
2: Jeg tænker, mange af dem har nok stemt på Stephanie.
1: Men altså, Stephanie var jo trods alt opstillet, og hun er i hvert fald fra Sønderjylland. Men det var dog alligevel meget sjovt.
2: Hun er fra Sønderborg oprindende jo,
1: Stephanie. Okay, Benny han er i drillhjørne der, men det er fint nok.
0: I må i hvert fald gerne skrive ind. Det må I også i løbet af ugen. I skriver bare ind på vores mail. Den hedder svingdøren@dr.dk, og det er døren med et O.
3: Jeg har faktisk også hørt Benny Engelbrecht være ude og problematisere det, at der ikke er valgt nogen fra de andre partier i forhold til, hvordan at kristne er, det sådan, er bygget op. Nick, der må du lige hjælpe mig, hvis jeg husker rigtigt.
1: Hvor er det Stephanie opstillet? I Esbjerg eller sådan?
2: Ja, hun er opstillet i Esbjerg, men der brænder hun jo fra Sønderborg, så hun er
1: oprindelig. Okay, ja, selvfølgelig.
2: Men hun er ikke opstillet i Sønderborg.
3: Nu er det bare Benny helt alene i verden.
1: Det kan Benny nu nok meget godt lide.
3: I Sønderborg.
4: Det tror jeg også.
3: Og nu vi er ved Socialdemokraterne. Louise, tror du, formanden for Socialdemokratiet hedder Mette Frederiksen næste gang, vi skal til valg?
2: Jeg tror, det er for tidligt at drage en konklusion på, hvem der er formand for hvad til næste valg.
3: Men tror du, hun er formand næste gang, vi skal til valg?
2: Det kommer nok an på, hvordan det går.
3: Mm.
2: Altså, hvad der sker. Og det kommer også an på, hvornår vi skal til valg.
3: Ja. Det er selvfølgelig rigtigt.
4: Så kommer nyvalg her og lige rundt hjørnet. Så.
3: Hvad siger du så?
1: Og Mette Frederiksen, det tror jeg tror ikke, hun er formand for Socialdemokratiet til næste valg.
3: Nej, hvorfor ikke? Ja, nu har du selv malet dig op i det her.
1: Jeg tror ikke, fordi hvis hun bliver statsminister igen, og det er der jo så trods alt størst sandsynlighed for, også relativt stor sandsynlighed for, så er hun blevet genvalgt et par gange, og det er faktisk en ret stor begivenhed. Så har hun ikke en ny politisk dagsorden, hun vil bedrive, og så er det vel på tide at komme ud.
3: Ja.
1: Så det tror jeg, og jeg tror også, man, hvis man skal sådan være lidt uelskværdig, det er ikke sådan noget behov for, men der sker jo også noget internt i et parti, når en formand har siddet tilstrækkeligt lang tid.
3: Ja, hvad er det, der sker?
1: Ja, så sker der jo det, at hvis der sidder nogen, som er kronprinser, så begynder der nede under kronprinserne at vokse nogle nye op.
3: Ja, som, nogle mini-kronprinser og prinsesser.
1: Og så er der også nogle interne dynamikker, der gør, på et eller andet tidspunkt, så skal man videre.
3: Vil du svare på spørgsmålet, Nick, eller skal jeg bare ligesom bare gå videre?
4: Det så tror bare, du skal
3: jeg videre. Bare.
4: De er så dygtige.
3: Vi i hvert fald...
4: Kan... Socialdemokratiet, de to venstrefolk, så jeg prøver, hvis det ikke...
3: Vi kan i hvert fald konkludere, midt i SVM-forløbet, der har der været gentagne spekulationer om, at Mette Frederiksen måske skulle have et nyt job. Så var det noget topjob inden for EU, så var det en tur til NATO, og det er måske meget godt, det ikke landede sådan, når man har set Mark Rutte kalde Trump for daddy og alt det her. Det tror jeg ikke, Mette Frederiksen...
2: Det havde jeg gerne set, Mette gør.
3: Model til. Men tror du, Louise, at sådan nogle ting med hvem der er formand, også på en, ikke en lang bane, men bare en længere bane, sætter sig spor, når der er regeringsforhandlinger?
2: Det kan det godt gøre. Mm. Altså, fordi der kan godt være nogle andre partier, der også tænker i at positionere sig selv, og der kan også være nogle internt i partierne, der tænker på at positionere sig selv, så det, der kan sagtens være noget, der spiller over i sådan nogle ting der. Men umiddelbart, så er den, der har den, har den.
3: Ja.
2: Altså, så man følger jo den, der har den.
3: Altså, de har jo lavet det så smart over i Socialdemokratiet, at de har de her kaffeklubber. Og, ja. og det er jo nogle fællesskaber, som gør det nemmere, at man kan se, når, hvem er så i alliance med hvem. Nick, du var i
4: Morgenmadsgruppen,
3: lige præcis. Og det er jo Bødskov, der også sidder der, ikke?
4: Jo, det er væk.
3: Benny Engelbrecht.
4: Benny, ja.
3: Ja, din gode ven, ja. Må det jo være så.
4: Ja.
3: Og I har vel... Så har gruppen jo en præference, ikke? Jo. I forhold til, hvem der skal være den næste formand.
4: Noget af det, der har været kendetegnende for Morgenmadsgruppen, det er, at vi har altid stået last og bræst med den siddende formand.
3: Ja, og så har man også en favorit, som jeg forstår det.
4: Som til, den siddende formand. Som,
3: til hvem der kunne være den næste formand. Men er det ikke rigtigt? Er det forkert at sige, at i Morgenmadsgruppen, de andre, at der var det varmen, der var favoritten? Er det ikke rigtigt, eller hvad?
4: Det har jeg ikke indtryk af.
3: Nej. Nå. Det havde jeg i hvert fald... Nå, jeg har jo læst det, kan man sige, så det, ja. Det betyder det ikke, at det bliver...
1: Nu bliver overskriften, Nick afviser Nicolai Wammen som formand.
3: Så skal jeg bare
1: lige forstå... Du falder alligevel i.
3: Så skal jeg bare lige forstå, er det sådan, at man i Morgenmadsgruppen hælder til, at det skal være Peter Hummelgaard, der skal være den næste formand?
4: Det er slet ikke en diskussion, der fylder nu i Morgenmadsgruppen. Det som... det kan I godt grine af, ja. Men det som der sker nu, det er, når der kommer en regering på et eller andet tidspunkt, så vil Mette, som bliver statsminister, vælge, hvem der skal være minister. Så sidder der en folketingsgruppe tilbage, der skal fordeles ordførerskab.
3: Ja.
4: Det er der, at kaffeklubberne træder i karakter, fordi så bliver det et stykke hen ad vejen en forhandling mellem dem, hvem skal så have hvilke poster, hvem skal i udenrigspolitisk nævn, hvem skal være finansordfører, ja. Bla, bla, bla, bla, bla.
3: Men man kan vel ikke sige, Nick, så, nu vil du så ikke lige bekende kulør der, men man kan vel ikke sige, at det er noget, jeg aldrig snakker om i klubben. Man får lidt morgenmad, man får en god snak, altså det kan vel ikke være sådan, at det ikke er op at vende, når det er så tydeligt, at der nu er to kronprinser. Altså kan det jo ikke være sådan, du ved, gud, det har jeg simpelthen aldrig skænket tanke, siger Benny Engelbrecht pludselig i Morgenmadsklubben. Så siger Rasmus Stocklund, nej, det har jeg da heller aldrig tænkt om. Og så siger Nick, nej, det er da sjovt, det har vi egentlig aldrig snakket om.
4: Jamen, det er sådan, det foregår.
3: Er det, sådan, altså, er det ja, meget præcis gengivet?
4: Ja, så sidder man og tænker, gud, er der snak om det? Nej, hvor har I hørt det henne?
3: Altså, kæft,
4: så vender vi tilbage til noget udstilling i Superligaen eller sådan i stedet for...
3: Giv ham en Oscar, siger hvem, jeg bare,
4: der
3: derovre.
4: Hvem, der har fået opsat en statue et eller andet sted i København, sådan noget.
1: Så. Hantavirus.
3: Ja.
4: Hantavirus.
3: Lad os prøve at kigge på, hvordan man så kan undgå, at det ender helt galt. Nu Søren var ude i det her scenarie, og nogle gange er det en god idé at få skiftet en formand i tide, inden der kommer... Altså, det er godt med måske nogle kronprinser, men der skal heller ikke være for mange om buden, og måske problemet, hvis der endda er flere generationer af dem. Altså, et formandsvalg kan jo være meget dramatisk. Særligt, hvis det kommer sådan ind lidt for højre. Og Søren og Louise, I har jo begge to været med i et af de mest, sådan, kan man sige, dramatiske formandsopgør i nyere tid, som fik mange bragt til tv-skærmene og bliver refereret til igen og igen. Jeg tænker selvfølgelig på 2014, da bølgerne virkelig gik højt endnu en gang om en bilatssag om Lars Løkke. Og dengang, der var det jo Kristian Jensen, der var næstformand. Og det hele endte i det her meget berømte bestyrelsesmøde i Odense. Der er jo ikke kaffeklubber over i Venstre, men der kan jo godt vise sig, tegne sig, kan man så sige, noget andet, nogle grupperinger. For mens at det her stod på, altså selve mødet i Odense, Søren, så vælger du jo at være en meget aktiv stemme, og du går endda live i TV-avisen samtidig for at blive interviewet om, hvorfor at du støtter Løkke.
1: Det var hos Kim...
3: Det var Bilsøger.
1: Det var Kim Bilsøger.
3: Jamen, skal prøve at høre et klip? Så ser du lidt ord på, på den aktuelle situation, og selvfølgelig.
5: Hvordan er en dag som denne her for en venstremand som dig?
1: Min gode ven Peter Christensen blev citeret for i BT at sige, at det var en rigtig lortedag. Sådan vil jeg selvfølgelig aldrig udtrykke mig. Men det er en møgdag, og det har været en tung dag, og det var ikke en dag, jeg glædede mig til på forhånd, og det har jeg sådan set også blevet bekræftet i.
5: Hvad når du ser på det her, det der diskuteres i hovedbestyrelsen, hvad er det så grundlæggende, denne her konflikt i Venstre handler om?
1: Det er jo egentlig et godt spørgsmål. Man kan i hvert fald sige så meget, som den handler ikke om politik. Og det er jo trods alt det, som må være det allervigtigste. Er det her en politisk konflikt? Nej, det er det ikke. Det er en diskussion om, hvorvidt nogle...

0: udgifter, som er afholdt, har været rimelige eller urimelige, og om det så skal have nogle bestemte konsekvenser.
1: Ja, det var den 3. juni 2014, en voldsom dag i V's historie. Hvorfor var det så vigtigt for dig, Søren, som magtpålæggende, at være tydelig i din støtte til Løkke?
0: Det, der var sket dengang, var, at Lars Christian Lilleholt og Troels Lund havde siddet og ringet rundt til en lang række hovedbestyrelsesmedlemmer og ligesom kortlagt hele Danmark, hvordan tingene stod. Og Gade havde ligesom været ude at sige, at hvis Christian Jensen stillede op, så kunne han måske... Og jeg var i København. Jeg tror, jeg var den eneste tilbageværende venstremand, der opholdt mig i København. Så de ringede og spurgte, om jeg kunne komme ud og kommentere på det. Og der tager jeg så ud, og apropos den diskussion, vi havde om Løkke før, det er det med, at han overrasker. Da jeg går derud, jeg har fået at vide af ham, han går af.
1: Mm. Det har han sagt til dig?
0: Han har ringet til mig dagen før og sagt, nu er slut. Og ja. Det var sådan set en ret bevægende telefonsamtale. Men jeg står jo der, og jeg siger, altså når det hovedbestyrelsesmøde er slut, så kommer Lars Løkke ud som formand. Det klub kunne du faktisk godt have taget med. Men det sagde jeg, og jeg må indrømme ind i, der tænkte jeg, ej, nu var det sgu slut, ikke? Mm. Og så sker der jo det, der sker. Men det var jo forfærdeligt, og det splittede jo folk ad i... Ja, jeg tror, både Lucy og jeg kan huske de gruppemøder, der gik forud. Mm. Altså, det var jo forfærdeligt. Det var også gode venner, der splittede ad på det der. Altså, borgerkrig i partier er noget lort. Og det værste ved Venstre var, at vi havde jo set det hos Socialdemokratiet. Ja. Vi havde set det hos Konservative, og vi anså os for at være højt hævet over den slags. Det kunne vi aldrig udsættes for, og så blev vores værre end alle andres, ikke?
1: Og mens Søren stod på tv og forsvarede Løkke, eller i hvert fald...
0: Det gjorde jeg.
1: Jeg signalerede loyalitet over for ham. Så på selve dagen, Louise, der ikke kunne finde noget med dig.
2: Jeg kan se
1: dig løbe forbi kameraerne på den røde gang inde på Christiansborg, og du siger et ord, jeg kan ikke engang høre, hvad det er for et ord.
2: Jeg tror, jeg har sagt ingen kommentar.
1: I det klip. Der er en lyd, der kommer ud af dig. Men dagen efter det famøse møde, hvor at Løkke og Christian Jensen har den her snak i kælderen, som ikke var en kælder og alt det her, og Løkke kom ud, og han stadigvæk er formand, og de har lavet den her sådan, aftale. Der stopper du så op og siger nogle ord. Jeg har fundet et klip, og jeg tror faktisk ikke, det har været i fjernsyn det hele.
2: Nej.
1: Før, for det er røginterviewet, jeg har været inde. Og, og se lidt af. Der var lidt af det i TV-avisen, men du sagde sådan her, og det er interessant, fordi du støttede jo Christian Jensen i den her sådan, formandskamp.
3: Så jeg er beroliget.
4: Og så er Louise Schack, hvad er det der for dig til nu at gå ind og sige, nu har du tillid til din ledelse, det havde du ikke i går?
5: Jamen det har jeg, fordi at nu har vi jo fået svar på en masse ting. Vores bagland føler, at de har fået svar på en masse ting, og har fuld tillid til vores formand, altså vores formandskab. Og det har jeg også.
4: Hvad har jeg fået overbevist dig? Du har jo ikke set noget andet, end du har set i går, så hvad har jeg fået overbevist dig?
5: Jamen forskellen er jo, at vores bagland har fået svar på en masse spørgsmål. At man har fået en plan for, hvad skal vi gøre her fremadrettet. Jeg synes, det er rigtig positivt at se, at vi står sammen, og at både Lars og Christian er enige om, at nu går det fremad, og vi skal se fremad.
1: Og du ser også... det er ikke, fordi du er i dine følelsesvold. Man kan godt se, at det har været et særligt døgn, kan man sige sådan i det øjne. Altså... Taler du politikersprog her, Louise, eller var du sådan fortrøstningsfuld? Nu ser vi fremad, eller var det sådan...
2: Jeg taler også politikersprog.
1: Ja.
2: Ja. Jeg synes, det var helt forfærdeligt, det vi har været udsat for, og det blev desværre ved i rigtig, rigtig mange år endnu, og vi var splittet som parti, indtil både Lars og Christian gik af. Jeg er glad for, at vi er over det. Jeg synes, det var den mest rædsomme tid under min tid i politik, fordi det splittede os fuldstændig ad. Ej, det kunne jeg ikke lide. Det kunne jeg godt nok ikke særlig godt lide. Men det, som jo var blevet bestemt, det var, at det var baglandet, der skulle bestemme, hvad der skulle ske. Og nu havde baglandet taget stilling, og for mig at se, så var det vigtigt at rette efter det, som baglandet besluttede.
1: Ja.
2: Så altså, det er ikke kun politikersprog. Det er også mig, der siger, at for mig at se, så prøver jeg at spille efter de regler, der er. Og reglerne, det var, at baglandet skulle tage stilling. Nu er det taget stilling, og så kører jeg videre derfra, for jeg er lojal.
1: Og det sagde du også tidligere i dag, at når høvdingen siger, at vi går i den retning, så retter man ind, og så går man i den retning. Og så må man holde kritikken inden for i gruppeværelset. Men havde det personlige konsekvenser for dig, altså politisk, at du spillede på en forkert hest, eller hvad man skal sige? Altså, betyder det noget?
2: Selvfølgelig betyder det noget, men jeg tror, det er meget svært at gøre op, hvad det betyder.
1: Mm.
2: Selvfølgelig betyder det noget, de valg, man tager igennem livet, det vil det altid gøre.
1: Sidder Venstre nu og håber på et blodigt formandsopgør over hos S i den kommende periode, eller hvordan tænker man om det hos konkurrenterne, Søren?

0: Jeg tror sgu, mit bedste bud er, at Venstre har nok i at tænke på sig selv lige nu. Altså, det tror jeg...
1: der skal klinke skov
0: det,
1: først.
0: Med det, altså, det valgresultat, man har fået, og den situation, man står i, det tror jeg. Fordi altså, kulminationen på alt det, vi sidder og taler om, er jo, at Venstre blev splittet ad. Det trak jo så lange tråde.
1: Ja, det vidste jeg ikke sagde i dag.
0: Og Venstre blev splittet ad i tre eller fire partier, alt efter, hvordan du gør det op. Så... Jeg tror sgu ikke, Venstre er optaget. Jeg tror helt ærligt ikke, Venstre er ret optaget af situationen i Socialdemokratiet. Det tror jeg ikke.
1: Nej. Hvad vil dit råd være til dem?
0: Til hvem?
1: Socialdemokratiet. I forhold til en formandsproces?
0: Det tror jeg sgu, de har...
1: Det må de selv rute med?
0: Nej, men det tror jeg, de har styr på.
1: Det har de styr på? Det tror jeg. Har de styr på?
0: Jeg tror ikke, der kommer...
1: Har de valgt, Søren?
0: Jeg tror ikke.
1: Eller undskyld, Nika, bliver ved med at kalde dig. Jeg kigger på Søren, og så vender jeg hovedet, ser dig. Og jeg er jo potter panden, kan man sige. Så.
2: Fuldstændig rigtigt.
1: Nik, har de valgt?
2: Jeg er med, der er formand.
1: Ja. Har man valgt en... altså, hvem er hjælperytter nummer et, så? Ja, vi har 30 sekunder tilbage, Søren. Eller nej, for helvede, jeg bliver ved, vi sidder den fast.
0: Det er fordi, han ser så godt ud, så du ser mig. Hvad
2: skal jeg gøre? Jeg vil også en kop.
1: Jeg kan ikke tavses presse det ud af dig, Nick Hagerup. Jamen, så må jeg bare sige tusind tak for i dag. Det har været dejligt at besøge af dig. Søren Pind, det har også været dejligt at se dig her i Svingdøren. Louise Schack Elholm, det har været skønt, at du har lyst til at debutere. Tak til dig, fordi du lyttede med.

0: Der er brug for fremdrift i regeringsforhandlingerne. Med den begrundelse har Lars Løkke skiftet spor, som han kalder det. Så nu har Troels Lund Poulsen fået til opgave at danne en blå regering.
1: Det kan han formodentlig ret hurtigt afklare, at det kan ikke lade sig gøre.
0: Siger vores politiske korrespondent. Antallet af bofællesskaber vokser, for der bliver hele tiden bygget nyt. Og det er især de ældre, der flytter ind. En af dem er Claus her, som sætter pris på fællesskab og hygge.
2: Gå ud med skraldespanden, det kan tage en time. Fordi man møder nogen på vejen, så snakker man også.
0: Så er det en helt anden og ret så ubehagelig tone, der nogle gange kommer, når forældre fra sidelinjen kommenterer dommerindsatsen ved ungdomsfodboldkampe. Nu får nogle af de helt unge dommer et armbind, der skal få kritiske forældre til at tænke sig om, inden temperamentet løber af med dem.
3: Selvom når pulsen stiger, og man lige tænker, åh ja, det her det er jo juridisk et barn. Vil jeg tale sådan til mit eget barn? Nej, jeg skal lige have pulsen ned igen.
0: Radioavisen har som altid en finger på nyhedspulsen og bringer dig her dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hårgaard. Ja, efter en politisk rystetur er det nu Venstres formand Troels Lund Poulsen, der har overtaget dirigentstokken og skal forsøge at samle opbakning til en regering. De forhandlinger begynder på mandag, har Venstreformanden netop skrevet på Facebook. Det var i går eftermiddag, at Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen trak støtten til Mette Frederiksen som kongelig undersøger efter næsten 7 ugers forhandlinger. Vi har været en tur i Dyrehavsbakken nord for København, hvor utålmodigheden efterhånden er begyndt at melde sig.
4: Jeg tror, at der begynder der nu at være lidt pres på ministerier og styrelser, så det kunne da være dejligt, hvis de kunne blive enige, og vi kunne komme i gang med vores arbejde.
5: Det kunne godt tænke sig til, at det tager lang tid. Det er lidt mærkeligt, det der med at være i venteposition.
6: På et eller andet tidspunkt bliver de jo nødt til at gøre noget. Altså, ja.
7: Føler du, at der er gået gøjl i den?
6: Nej, jeg tror bare, at de har svært med at blive enige.
0: Sagde Mark Solis, Julius Skjødt og Jes Høgsberg Stryger, som vores reporter havde talt med. Men i Vejle, der synes pensionist Marianne Sørensen efterhånden, at det politiske show fremstår lidt utjekket.
8: Jeg synes, det er rodet. På en eller anden måde, ja. De må da kunne finde ud af noget. Ja, så jeg har ikke andet at sige til det.
0: Nej, Christina Kortsen, du er politisk korrespondent her i DR. Der er jo en ting, vi ved om de her regeringsforhandlinger allerede nu, og det er, at de har sat rekord som de længste nogensinde, og nu kommer Troels Lund Poulsen nu på banen som helt ny forhandler. Kommer det til at lægge dage eller uger på processen med at få en ny regering?
1: I hvert fald ikke dage, men formentlig uger. Men Lars Løkke Rasmussen har jo ligesom sagt, at nu får han chancen i et par uger, og så kan Løkke jo igen træk stikket til Troels Lund Poulsen ved at flytte sine mandater, så jeg tror ikke, det bliver sådan 6-7 uger igen.
0: Ja, Lars Løkke svinger dirigentstokken her. Venstreformanden Troels Lund har jo fået mandat fra kongen til at forsøge at danne grundlag for en regering.

0: vel at mærke uden Socialdemokratiet og Moderaterne. Det har du kaldt for en umulig opgave. Hvorfor?
1: Ja, fordi der er simpelthen ikke et flertal, der kan gå op med de betingelser, som er sat i det mandat. Og skal man huske, at der er ikke noget sådan juridisk i det her mandat. Han kan snakke med dem, han vil, om hvad han vil.
0: Ja, og den nye kurs i regeringsforhandlingerne kommer også til at spille en rolle på Alternativets landsmøde, som begyndte her til morgen i Vejle. For det gav ekstra arbejde til partileder Franciske Rosenkilde, da Lars Løkke Rasmussen skiftede kurs. Noget, som hun kaldte en håndgranat, da hun holdt sin tale ved mødet.
2: En håndgranat, som betyder derfor, at den tale, jeg egentlig skulle have holdt i dag, den blev lige lidt sprængt i luften, men heldigvis havde jeg lige en nat til at omskrive den. Så tak for ingenting, Lars, siger jeg bare.
0: Rosenkilde var ellers glad for at forhandle med Socialdemokraternes Mette Frederiksen. Forhandlingerne var udfordrende, men der var potentiale, sagde Rosenkilde. Hun tror ikke på ideen om en midterregering, og heller ikke på en, der baserer sig på Moderaterne og højrefløjen. Kort sagt håber hun på en ny chance til venstrefløjen.
2: Hvis og forhåbentlig når det viser sig, at Troels Lund Poulsen ikke kan danne regering, ja, så står vi klar til at genoptage de gode og ambitiøse forhandlinger, vi hidtil har haft med Mette Frederiksen og de andre partier.
0: Og Christine Kortsen, politisk korrespondent, du er stadig med os. Alternativet håber, som vi kan høre stadig på, at den kommende regering bliver en centrum-venstre-løsning med Mette Frederiksen. Er der sandsynlighed for, at det ender sådan?
1: Det kan man i hvert fald ikke udelukke. Altså hvis Troels Lund Poulsen ikke kan få skabt grundlag for den her brede midterregering, som Løkke går og drømmer om, så er der stort set ikke andre muligheder, end at Løkke vender tilbage til forhandlingerne om en centrum-venstre-regering.
0: Christine Kortsen, politisk korrespondent, tak fordi at du var med her. Bofællesskaber er ikke længere kun for unge idealister, der vil bo og leve alternativt. Siden 2020 er der kommet 162 nye bofællesskaber på tværs af landet, og det har skabt mere end 8.000 boliger. Det viser en rapport fra Aalborg Universitet, og det er især dem med gråt hår, der rykker ind i bofællesskaberne. Seniorerne udgør 2/3. Det forklarer seniorforsker Jesper Ole Jensen fra Aalborg Universitet sådan her.
3: Der er mange aktive ældre i dag, som siger, at når nu børnene er flyttet hjemmefra, så kunne vi egentlig godt tænke os et godt sted at blive gamle, hvor vi har et godt naboskab, og dem bliver der jo flere og flere af, seniorerne altså.
0: Ja, nu skal vi så på besøg hos en af dem, der er flyttet ind i netop et seniorbofællesskab ved Holstebro.
4: Jeg lige før, jeg skal have fat i en hammer.
5: Traphjælke møder traphjælke under Claus Christensen Nørgaards hænder.
4: Det vil bygge lidt snært.
5: Træarbejdet skal blive til et bord-bænkesæt, der skal stå i haven i det seniorbofællesskab, hvor han bor med sin kone.
4: Som da jeg har drøm om, at vi skal bruge fælles.
5: Her i Kronhjorten er der i alt 62 boliger. Der er fællesspisning en gang om ugen og adskillige faciliteter.
4: Vi har også gymnastiksal og kreerum og værksted, og jamen, der er bare det hele.
5: I starten var det mest Claus' kone, der syntes, det var en god idé at flytte ind.
4: Jeg tænkte, ja, okay, fællesskab, men det måtte jeg erkende, at det her det er simpelthen bare fantastisk.
5: Nu har de boet her siden september. For dem giver bofællesskabet tryghed i seniorlivet.
4: Man er jo oppe i alderen, og der kan ske mange ting. Og hvor end man går, så kan der være mennesker, som kan redde en, hvis det er det, der går galt.
5: Og så er naboer for længst blevet til venner.
4: Så kan vi sidde der, når der er kaffetid, og sidde og nyde det sammen i det gode vejr og hygge.
0: Og på den her måde at bo på har udviklet sig til et marked for investorer, professionelle aktører som pensionsselskaber, private udviklere og boligselskaber står bag mere end 90% af de nye bofællesskaber. Seniorforsker Jesper Ole Jensen kommer her med et bud på forklaringen.
3: Det er jo fordi, at det dels er blevet sværere for private personer at gå til banken og selv låne penge til at få etableret bofællesskab. Det er svært at finde grunde de steder, hvor man gerne vil bygge. Og der er en lang række ting i forbindelse med etablering af bofællesskaber, som er meget vanskelige for private amatører, bygherrer at få etableret.
0: Det var Pernille Stisdal, der havde set på den her historie. Det kan have været tobak, der udløste branden i Københavns Nordvestkvarter i går ved middagstid. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi. Brandårsagen vil ifølge vagtchefen blive undersøgt på et senere tidspunkt, når bygningen altså lige er kølet ned. Mere end 100 mennesker blev evakueret fra 4 opgange, og en enkelt beboer blev også indlagt på hospitalet. Ja, så skal vi til Moskva, for i takt til militærmusikken her gik soldater fra forskellige kompagnier i takt på den

0: overværede paraden sammen med andre ledere, blandt andet den hvide russiske præsident Alexander Lukasjenko og russiske generaler. Sikkerheden var skærpet, da Putin skulle tale ved paraden på Den Røde Plads, selvom en 3-dages våbenhvile formidlet af USA havde mindsket frygten for langdistanceangreb fra ukrainske droner på festdagen. Men i år fandt paraden sted for første gang i næsten 2 årtier uden kampvogne, missiler og andre tunge våben, bortset fra den traditionelle flyveopvisning med kampfly. Putin sagde, at russiske soldaters bedrift under 2. verdenskrig er en inspiration for de soldater, der i dag udfører særlige militære operationer.
1: Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем.
0: De står over for en aggressiv styrke, der er bevæbnet og støttet af hele NATO-blokken. Og alligevel marcherer vores helte fremad. Vi står sammen. Sejren har altid været og vil altid være vores, lød det fra præsident Putin. Og så har jeg fået besøg i studiet af Claus Mathiesen, tidligere forsvarsattaché i Ukraine, og nu lektor på Forsvarsakademiet. Tak fordi du er her. Hvad fæstnede du der ved i Putins tale?
2: Jamen, jeg synes, at den på mange måder var meget traditionel. Altså, der blev sagt det, der skal siges om den store fædrelandskrig. Men så den sidste del, der knytter han jo an til den igangværende såkaldte særlige militæroperation, som russerne altså stadig bliver ved med at kalde deres krig i Ukraine. Og han drager den her parallel til den store fædrelandskrig, at som da man blev overfaldet af Nazi-Tyskland i 41, så er man faktisk blevet overfaldet af NATO via Ukraine, og det eneste, man sådan set har gjort, er at forsvare sig ved at iværksætte et modangreb. Og de paralleller til den store fædrelandskrig, det er simpelthen den primære russiske fortælling om krigen.
0: Og paraden kommer så her på den første af 3 dage lang våbenhvile, som Donald Trump annoncerede i går. Hvor vigtig var den for at gennemføre paraden?
2: Jamen, jeg tror ikke, den var afgørende. Den blev også sådan lidt morsomt kommenteret af den ukrainske præsident, der udgav et dekret, hvor han forbød ukrainske styrker at angribe inden for et antal koordinater, der nøjagtigt svarer til Den Røde Plads. Jeg tror ikke, det er noget, vi skal tage alvorligt. De her sådan hurtigt iværksatte våbenhviler, enten ensidigt eller delvist tosidigt, de har aldrig holdt ret længe, og det tror jeg heller ikke på, den her gør.
0: Måske har Rusland største interesse i en 3-dages våbenhvile netop nu, men hvad er Ukraines interesse i at acceptere den?
2: Ukraine er bestemt interesseret i en våbenhvile, men det skal være med udsigt til fredsforhandlinger, som er seriøse, og hvor man kan finde nogle løsninger, der ikke er baseret på et russisk diktat om afståelse af territorier og den slags ting.
0: Claus Mathiesen, lektor på Forsvarsakademiet. Tak, fordi du var med her. Så skal munden lukkes på brokkerøv på sidelinjen til de unges fodboldkampe for et pilotprojekt i DBU i Jylland med et armbind til unge fodbolddommere i Midt- og Vestjylland skal bidrage til et bedre kampmiljø og forsøge at fastholde flere unge dommere. I Midt- og Vestjylland oplever DBU's underafdeling for eksempel, at en tredjedel af alle nye dommere under 18 stopper allerede efter deres første sæson. Og initiativtager bag armbindet i DBU Jylland, Kim Fischer-Mensbo, har et bud på, hvorfor nogle dommere lægger fløjten på hylden.
3: Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at noget af frafaldet blandt nye unge dommere, det kan være det børnemiljø eller kampmiljø, vi har omkring børnefodbolden og ungdomsfodbolden, som til tider godt kan gå lidt i den forkerte ende med nogle tilråb og sådan noget.
0: Håbet med armbindet er, at det skal få trænere og tilskuere til at tænke sig om en ekstra gang, inden de kommer med tilråb.
3: Så håber vi jo ved, at det giver lige en tanke mere, selvom når pulsen stiger, at man lige tænker, nå ja, det her det er jo juridisk et barn. Vil jeg tale sådan til mit eget barn? Nej, jeg skal lige have pulsen ned igen.
0: Og så skal vi ud på banen, hvor armbindet er en del af dommerkurset i dag, rapporter Lars Fjord.
4: Ja, her på Aulum Stadion, der står vi med Frej Thorsteinsson, 17-årig Frej, som er dommer. Du har været dommer længe efterhånden i 1,5 år, har dømt et lokalopgør i dag mellem Majdal Halgaard og Aulum. Og det gik jo ret godt. Hvordan var humøret på sidelinjen i dag?
5: Det var vidunderligt. Begge træner og også alle spillerne, også de forældre, der var at se, de var alle sammen rigtig søde. Jeg hørte ikke noget fra det overhovedet.
4: Og det særlige for dig som dommer i dag, det er, at du bærer det her, for første gang bærer det her armbånd. Kan du ikke lige beskrive det for mig? Hvad er det, du har på?
5: Jo, men det er jo sådan et armbånd, vi skal have med overarmen, hvor der står DBU Jylland U18-dommer med et DBU-logo på. Og det er ligesom for at signalere til trænere, spillere og forældre, at man er forholdsvis ny dommer.
4: Hvor meget tror du, at det armbånd nytter i forhold til at holde den gode tone på stadion?
5: Jeg tænker,

0: Tænker, det gør i hvert fald en del i forhold til, hvis det kunne være en ny dommer, der er kommet på. En helt sprit ny dommer, som lige har taget dommerkort. Det vil nok i hvert fald hjælpe trænere, forældre og spillere med at give noget forståelse for, hvis der skulle komme en lille fejl.
1: Tror du, at sådan et armbånd, det stopper noget, hvis nu pulsen bliver for høj hos trænere og tilskuere?
0: Jeg tror helt klart, at hvis man er meget sur på en dommer eller på kampen på et tidspunkt, så, og man lige får øje på bind, så kan man måske lige hurtigt tage et skridt tilbage og tænke, okay, han er ikke særlig gammel her, vi skal lige give ham lidt at løbe på, for eksempel.
1: Tak skal du have, Frej.
0: Det var slet.
2: Ja, og så er vi faktisk nået så langt, at vi skal have vejrtjenklen på. Tørt vejr får vi med en del sol og mellem 13 og 18 grader. Vinden
1: tak
2: er svag
1: tak.
2: Til jævn. Så fik jeg lige skruet ned for dem også. Vinden er svag til jævn og kommer fra omkring sydøst. I aften får vi sol mod øst, men skyer bevæger sig efterhånden ind over landet fra vest, og i nat kan der stadigvis komme lidt regn, især mod syd og øst, så bliver det mellem 2 og 7 grader i nat. Ja, så nærmer vi os slutningen på radioavisen. Det var Erling Thisted, der havde udvalgt nyhederne til den her udsendelse.
3: Nu starter vi, og nu begynder vi altså også med
4: bødekassen. Bødekasse, ja. Ja. Okay. Ja.
5: Okay. Så vil jeg gerne lige sige, hvis I begynder at væse af mig, så smelter jeg, fordi jeg er en lille bitte snif nu.
4: Ja, jeg kan godt se det. Du græder allerede lidt.
5: Du det er de der lille små snif nu, når det er sådan, ja, ikke store bløde, men sådan en lille bitte et, der smelter lige det, der rammer jorden.
4: Ja, det er meget det, du ligner. Og det er meget sådan, du opfører dig. Det er meget din personlighed.
6: Altså, Lasse, sidste uge, der troede du med at forlade podcasten, hvis ikke du blev drillet. Så jeg synes, der er lidt nye toner nu.
5: Jeg smelter, Lasse.
3: Nå, det er bare fordi, du sidder sammen med mig, Sandra.
7: The golden age of America begins right now.
8: We are in this together.
9: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
7: I was saved by God to make America great again.
3: I dag, torsdag, hvor vi optager, der er USA's udenrigsminister Marco Rubio landet i Rom. Han er ude på en, skal vi kalde det, diplomatisk fredsmission.
10: Mr. Secretary, it's great to see you. Good morning. It was almost a year that I was here with you.
11: One day's off.
3: Forholdet mellem USA og Europa er jo nemlig ved at udvikle sig til sådan en slags, skal vi sige, storpolitisk afsnit af den der dokumentar, Naboen fra Helvede. Så i dag, der tager vi altså her på podcasten en dyb indånding. Og så ser vi på, hvor der er håb for naboskabet, og hvor der måske brug for, at man lige ringer efter kommunen, eller at Stjerner Stribe i hvert fald som minimum skrider ind. Og det betyder, at vi selvfølgelig er i Washington i dag, men vi er også i Rom, vi er i Wales. Og så skal vi altså også til en helt særlig intim koncert med Frankrigs præsident.
5: Han råber.
4: Er det ham, der synger der?
3: Det er Macron.
4: Ej, jeg synes altså, han gør det godt.
3: Han synger så godt.
4: Han synger da mega godt.
3: Han synger mega godt. Man kunne tænke, måske han har lært det i skolen. Der havde han jo en god lærer i teater.
4: Hans mor, skulle jeg sige. Nej,
3: hans kone. Hans kone. Ja. Macron gik jo til teater på, ja, på skolen, og der havde han jo den
4: Brigitte.
3: Det, der gik hen og blev til Brigitte Macron som lærer. Det kan være, det er hende, der har lært ham at synge. Jeg synes, det er en vidunderlig historie. Vi trænger til noget soft diplomacy i verden, og det leverer en syngende Macron med en armensk premierminister på tromme. Det er helt skørt. Det kommer vi til. Det kommer
5: tromme.
3: Til.
5: En tromme.
3: Hvad hedder det?
5: Trummer.
3: Nej, du er en rigtig gammel rockstjerne der, var. Nej, trummer. Nej, undskyld, vi skal være.
5: Nu smelter jeg.
4: Porcelain.
3: Nu.
4: Forsanger.
3: Mit navn er Stephanie Suryk. Jeg er udlandskorrespondent her på DR. Overfor mig sidder Sandra Bovald, deadline-vært, tidligere USA-korrespondent, hostess with the mostest.
4: Hello.
3: Hello you. Du har interviewet Anthony Scaramucci der.
4: Ja, det har jeg nemlig. Han forudsatte, at vi har nået peak Trump.
3: Peak Trump.
4: Peak Trump. Lad os se, om det holder.
3: Lasse Engelbrecht, USA-journalist, hushistoriker her på podcasten. En glad sjæl. For at vi ikke rystet mere ud af ham i dag. I regien, der har vi vores klipper Buster Hoff og vores altid ekstraordinære tilrettelægger, Lasse Berg Sørensen.
12: Bonjour, hej.
3: Bonjour, hej. Og senere i udsendelsen, så joiner fru Anna Gårdslev, Europakorrespondent fra byernes by, Swansea i Wales. Velkommen til Stjerner og Striber.
13: Where do you live? New York City, but I'm trying to leave, because I don't want to live in a communist regime.
3: Torsdag landede USA's udenrigsminister Marco Rubio, altså i Europa. Han er på en tohovedet diplomatisk mission. Han skal både lappe på USA's

0: forhold med paven, og så skal han lappe på USA's forhold til Italien, hvor premierminister Giorgia Meloni jo har været en af Trumps få allierede her i Europa, men selv Meloni har meldt sig på Team Paven og har simpelthen sagt basta.
1: Ikke basta.
0: Ikke mere nu. Hvad er det, der er på spil, Sandra, med det her besøg?
2: Helt vildt meget, både udenrigspolitisk, men også indrigspolitisk. Indrigspolitisk i USA, der skal man bare huske, hvor mange katolikker, der rent faktisk er i USA. Jeg dobbelttjekker lige mit tal her, men 80 millioner katolikker, det er cirka 20% af amerikanerne, der er katolikker. Og ikke bare det, der er også katolikker i nogle af de vigtigste svingstater i Michigan, i Ohio og Pennsylvania. Så det er ikke sådan super smart indrigspolitisk foran det her midtvejsvalg til november at lægge sig ud med sådan 20% af amerikanerne, vel? Så dels er der noget for sådan hjemligt patchwork, lidt sårheling, der skal laves der. Men så er det jo også for, tænker jeg i hvert fald, det her med at give en olivengren til Europa. Altså alligevel sige, okay, vi kan bare ikke brænde alligevel alle broer. Og det er jo også lidt, man kan sige, de har jo ikke sendt J.D. Vance, vel? Mr. I Hate Europe. De har sendt Marco, som er sådan lidt mere, vi kan godt snakke sammen.
0: Og de er jo begge to katolikker, både vicepræsidenten og udenrigsministeren.
3: Du tror ikke, han er sendt over for Theo-paven?
2: Sådan takle ham med sine små hænder.
3: Nej. Og store ører.
2: Ja, store ører og alt for store sko. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror også, paven, vil han ikke fucking... Nej!
0: Ej, der røg krus!
4: Det klipper vi ud, det der.
0: Det gør vi?
3: Det kan man ikke.
2: Ej, hold nu.
3: Det er fake.
2: Med det der.
0: Det kan vi ikke klippe ud, det er fake news.
2: Men tror jeg ikke også, at paven vil tæske Marco helt vildt i sådan en showdown?
0: Jeg tror slet ikke, vi skal derud. Det må jeg bare sige.
4: Men prøv lige at høre. Altså, kan I ikke huske, da Vance besøgte paven sidste år?
0: Han slog ham jo ihjel.
4: Få dage efter, så krassede han jo af.
0: Ja.
2: Nå ja.
0: Altså, den gamle paven.
4: Så det er nok derfor, at J.D. Vance han får lov at blive hjemme den gang.
0: Ja, jeg tror, der er en anden grund til det, men den kommer vi til at snakke om. Vi må bare sige, Trump har jo selvfølgelig ikke gjort den her mission nem for Rubio, fordi dagen inden Rubio ligesom skulle pakke sin lille kuffert og flyve til Europa, så kritiserede USA's præsident paven igen.
5: Well, the Pope would rather talk about the fact that it's okay for Iran to have a nuclear weapon, and I don't think that's very good. I think he's endangering a lot of Catholics and a lot of people, but I guess if it's up to the Pope, he thinks it's just fine for Iran to have a nuclear weapon.
0: Ja, det her det er så Trump hos den konservative podcaster Hugh Hewitt, hvor præsidenten altså over en, det lyder som en telefonforbindelse, fortæller, at paven jo faktisk... sætter en masse katolikker og andre mennesker i fare, fordi paven jo synes, det er super okay, at Iran har atomvåben.
2: Ikke lige sådan, jeg tolkede pavens sådan besked om Iran-krigen. Var det sådan, I tolkede den? Sådan mere atomvåben nu?
3: Nej.
0: Han er mere på sådan
3: tværtimod.
0: Team mere fred nu.
2: Ja, og mere sådan, man skal ikke bruge Bibelen til ligesom at igangsætte en krig.
0: Altså, I har jo sådan set ret, fordi paven er jo i går blevet spurgt ind til den her ballade, da han forlod sådan det pavelige sommerhus, og skulle gøre sig klar til at drage ind til Rom og ligesom tage imod alle sine fine gæster i dag. Og der meddelte han altså, bare lige for at slå det fast, at den katolske kirke, og jeg citerer paven, altid har talt imod alle former for atomvåben.
6: And I always believe that it's much better to enter into dialogue than to look for arms and to support the arms industry, which gains billions and billions of dollars each year, instead of sitting down at the table, solving our problems and using money to solve humanitarian issues, hunger in the world, etc.
3: Genialt med det der lidt barnekor i baggrunden.
0: Lidt spontane barnlig glæde i baggrunden.
3: Og der bliver det jo klart, at Vatikanet snart får sin egen krydser missilet.
0: Nej, prøv nu at høre, hvad han siger. Altså, han siger, jeg har altid været den overbevisning, at det er meget bedre at indgå i en dialog, end det er at lede efter våben og støtte våbenindustrien, som tjener milliarder og milliarder af dollar hvert år, i stedet for at sætte sig ned ved bordet og få løst vores problemer og bruge pengene på at løse humanitære anliggender, sult i verden osv. Så altså kæmpe sådan pave-vibe her, ikke? Altså, nu sætter han lige skabet på plads. Men kan du ikke lige give os, Lasse, en tidslinje på, hvordan vi er havnet her i beefen mellem verdens vel nok to mest indflydelsesrige amerikanere, altså præsidenten fra New York og paven fra Chicago?
3: Jo, det startede jo meget godt, da pave Leo blev valgt af kardinalerne.

0: høre meget videre om den slags.
1: Kigger du bare over på Stephanie, som om du var sådan en form for overdommer
2: det føler
1: i
2: jeg også,
1: Catholicism?
2: Jamen det er, altså jeg er jo i hvert fald den
1: eneste. Du er jo katolik.
2: Jeg er jo den eneste katolik ved bordet
1: her. Ja, okay,
2: her,
1: sådan.
2: Try me.
0: Det gik godt til at starte med. Trump synes jo også, det var flot, at der var kommet en amerikansk pave. Men ret hurtigt begyndte amerikanske medier at grave lidt i, hvad pave Leo havde sagt, før han blev til pave Leo, og der var han jo ret klar på nogle af de samme budskaber, som han jo formidler nu i sin, hvad skal vi sige, strid med Donald Trump. Så kom de her hårde, skal vi sige, indgreb mod illegale immigranter i USA, og jo også ikke illegale immigranter, og det fik ham til at skrue op for retorikken, altså pave Leo. Så kom Venezuela. Trump gik ind og tog fat i Maduro, tog ham til USA, og så så vi retorikken stige igen fra paven, der begyndte at sige, at der var grænser for hvordan man brugte sin magt rundt omkring verden. Og så nåede vi frem til Iran-krigen, hvor man jo fik den her full-blown, hvad skal vi sige, strid mellem de to, blandt andet fordi Donald Trump, han begyndte at snakke om at udslette civilisationer, så kom var paven lige ud og klar til afstand til Trump-regeringens politik.
1: Og der var også det her med, han ligesom, man kan jo ikke 100% vide, om det er det, han gik i rette med, men det her med, at forsvarsminister Pete Hegseth havde ligesom påkaldt sig Bibelen og kristendommen som sådan en form for mission i Iran, ikke? At det var med under Guds fane, ikke?
0: Jo.
2: Det kunne paven heller ikke lide.
1: Nej, det kunne han heller ikke lide.
0: Nej, det kunne paven heller ikke lide. Og det endte jo bare med to meget magtfulde mænd, der stod over for hinanden og så ud til at have lavet en konflikt, som var svær at komme ud af.
2: Og undervejs, der, fordi så mange mennesker blev spurgt til det her, der blev Giorgia Meloni, altså Italiens premierminister, jo også spurgt til det. Hun bliver jo nødt til. Altså, og jeg vil lige sige, hvis der er nogen, der har brug for at nørde helt ned i det her, så hop ind i vores feed og tilbage til 17. april, den udsendelse, vi lavede der. Fordi der er vi altså i sådan en minutiøs gennemgang af Pavegate. Men Meloni tager jo parti til fordel for sin nabo hjemme i Rom, altså manden inde i Vatikanstaten, paven.
1: Hun kan dårligt gøre andet, ikke? Altså, det er en form for gud i Italien,
2: ja,
1: paven, ikke?
2: Ja, hun er chef for et stort katolsk land og alt det der. Så det bliver jo på en eller anden måde kæmpestort, og åbenbart så stort, at der skal lappes nu. Og Sandra, nu sagde jeg før, at jeg har jo lidt en anden teori om, hvorfor det er Rubio og ikke Vance, der er blevet sendt afsted.
1: Lad mig høre. Hvad er din teori?
2: Altså, undervejs i det her, der har J.D. Vance, som jeg jo har en oplevelse af, vi ser mindre og mindre. Det kunne vi nærmest lave et helt program om, hvad der bliver af vicepræsidenten lige for øjeblikket. Men han rykkede jo ind og tog Trumps parti, og sagde også, at han synes, at paven skulle koncentrere sig om pave-business.
0: Og moralske spørgsmål, sagde han.
2: Ja.
0: Altså ikke sådan nogle ting som at udslætte civilisationer. Moralske spørgsmål.
2: Ja, det er jo politik.
1: Må jeg ikke bare lige have et callback til min interview med Anthony Scaramucci, altså Trumps tidligere kommunikationschef, som har super gode kilder i omkring administrationen stadigvæk.
2: Og som du har interviewet Deadline
1: den her uge. Ja, som jeg har interviewet Deadline den her uge. Han er jo helt overbevist om, at hele Trumps fight med paven, at den stammer fra, at han faktisk bare gerne vil have Vance ned med nakken. At han er træt af J.D. Vance, og altså J.D. Vance, han kommer jo lige om lidt med en bog om sin konvertering til katolicismen. Han har blevet døbt, altså han går i kirke, katolsk kirke, hver eneste søndag. Han har fået sine børn døbt ind i som katolikker osv. At det simpelthen er noget for at få Vance til at se dum ud, for at ydmyge ham, og at han faktisk har indledt det her.
0: Spændende teori.
1: Ja, det er også ret spændende.
2: Den køber jeg simpelthen ikke.
1: Nej.
2: Altså, jeg tænker, du sætter jo ikke ild i den katolske verden med 1,3 milliarder, fordi du er sur på din vicepræsident.
0: Det går.
2: Så sætter du ham i spidsen for nogle fredsforhandlinger i Islamabad, der aldrig bliver til noget sted for. Eller
1: men
2: sætter
1: det er
2: ham...
1: del, det er, altså, hans pointe var, at det er, sådan, det er en del af en mangfoldet strategi om, hvor han bare hader Vance og vil have noget med nang.
0: Så altså at trykke eller presse Vance til at gå ud og sige det, han gjorde, for eksempel om moral.
1: Mm. Ja,
0: og så på
1: præcis,
0: den måde skade sig selv.
1: Have de der ting on the record, så han kommer til at se fuldstændig fake ud. På den ene side gør du det her, altså elsker katolikkerne og konverterer, og på den anden side, så står du her og smadrer Pave Leo, ikke?
2: I hvert fald, så ser vi jo Rubio oftere og oftere, synes jeg. Han har også været med Trump til sådan noget Steffen Grams yndlingssport, altså mænd i stramt tøj, der slås.
0: Hvornår har det blevet MMA. Steffen Grams yndlingssport?
2: MMA. Det har Steffen Gram talt om, en gang vi havde på besøgprogrammet. Det synes jeg strammer det nok lidt, når jeg siger, det var hans yndlingssport. Men han var meget fascineret af Trumps fascination af MMA. Hvor vi jo så Trump ankomme med sin familie og Marco Rubio. Hvor var Vance? Ikke der. Han var måske ikke på vej til Islamabad.
1: Rubios stjerne er ligesom, det er i hvert fald det, man hører i Washington. Den er ligesom on the rise.
2: Rising.
1: Den er,
2: ja. Det kommer vi til at få et eksempel mere på senere i udsendelsen, kan jeg godt sige.
1: Men tilbage til det, din teori.
2: Jamen, det var sådan set min teori, at det er Rubio, der bliver sendt afsted, fordi Vance ikke kan være fredsmægler her, fordi han ligesom har været ude at kritisere paven.
1: Ja, dels det, og så tænker jeg også, altså hvis der er nogen, europæerne måske sådan hader lige nu næsten lige så meget som Trump, så er det måske J.D. Vance. Mm. Altså, der er Marco Rubio alligevel lidt mere sådan diplomaten, ikke? Altså, en jernnæve, men dog i en fløjlshandske.
2: Mm.
0: Ja.
2: Godt. Så har vi den anden side af Rubios mission, mødet med Giorgia Meloni. Hvorfor er hun, Lasse E., altså set fra Det Hvide Hus, vigtig at bruge tid på?
0: Det er hun, fordi hun er højorienteret og har argumenteret for nogle af de samme, gennemført nogle af de samme politikker, som Trump har. Hun er helt klart en af de partnere, som Mærkebevægelsen har set som dem, de skulle slå sig sammen med.
2: Fordi de har noget fællesgods på immigration, religion, familieværdier.
0: Yes. Konservativ familieværdier, hård immigrationspolitik, primære områder. Nu er Ungarn røget, i hvert fald er Orbán ude af klappen. Det er ikke så godt at miste Meloni også.
2: Mm.
0: Der sker ting og sager i Tyskland, der sker ting og sager i England, der sker mange steder i Europa, men hun var trods alt sådan et godt kort på hånden.
2: Okay.
0: Indtil Pavegate.
2: Så derfor Rubio også besøg derover og lige lappe lidt.
0: Ja.
2: For han er dog en allieret i Europa lige nu. Han er jo en erfaren politiker, Rubio. En af de få erfarne politikere i Trumps inderkreds, sammen med J.D. Vance i øvrigt. Jeg tror, han skal nok få nogle vældig fornuftige møder ud af sin tur til Rom, både med paven og Meloni. Men hvad er egentlig hans største udfordring her?
1: Det er jo Trump. Altså nærmest før han havde landet i Rom, så var der jo fyret afsted med nye sviner af paven. Altså han kunne knap nok lande. Det var jo nærmest at få skudt missionen ned fra start.
0: Ja, altså jeg tror, det er jo rigtigt nok, sådan overordnet set, men hvis Rubio skulle vælge en af de to at mødes med, så tror jeg faktisk, at han vil vælge Meloni, fordi der har han noget at komme med. USA har soldater og baser i Italien. USA kan lægge straftold på italienske varer eller europæiske varer. Så det er sådan en forhandlingssituation, han står i der med en masse styrke, Rubio. Når det er paven, så kan han jo ikke gøre noget. Altså, paven skylder ikke Rubio noget som helst. Så der her er det jo rent smir og charme, det handler om, og der kommer han med Trump.
1: Ja, og så er vi igen tilbage med det der indrigspolitiske, ikke? At han også har en masse katolikker derhjemme, som ikke er specielt glade for, hvad der bliver sagt om paven.
0: Han må ikke med sine præsidentielle ambitioner, Rubio, forlade Vatikanet i den samme situation, som han kom.
1: Altså, jeg har bare lyst til at påpege, at der er simpelthen meningsmålinger, der siger, at den mest populære amerikaner lige i øjeblikket, det er Pave Leo.
0: Ja.
1: Altså, det er jo ret vildt. Altså,
0: et godt stykke over 60% popularitet, han har.
1: Ja, det er
0: Trump,
1: sådan, altså,
0: selv
1: demokrater, republikanere og sådan noget, they love him.
2: Så kan man måske sige, at missionen for Rubio, sådan den indlysende mission, er at få glattet ud på Trumps vegne, og den næste mission egentlig er at have nogle gode relationer til, når han nok selv meddeler, at han er kandidat til det amerikanske præsidentvalg.
0: Ja.
2: Der er noget ved ham, der er forandret. Det ved jeg ikke, om I har lagt mærke til. Jeg synes, han har grinet noget mere det seneste stykke tid.
1: Han har vist, at han har humor.
2: Han har stået og gennemført en pressekonference på spansk. Han vendte sig lige om og spurgte Trump, må jeg sige noget på spansk her? Så gjorde han det på spansk. Jeg har aldrig hørt ham tale spansk før. Og så i den her uge, der var det jo borderline stand-up comedy, som udenrigsministeren leverede.
1: Okay.
2: Godt, okay, jeg starter et andet sted. Vi kan sige, han var i hvert fald fired up and ready to go. Hvorfor?
0: Er du lidt vild med ham?
1: Er du lidt jaloux, Lasse?
0: Hvorfor skulle jeg være det?
2: Altså, jeg ved ikke, om det er nu eller senere, jeg skal fortælle om, hvordan mit interview med ham gik. Det tror jeg måske, jeg har fortalt om en gang.
1: Nej, det har jeg ikke fortalt om. Hvad?
0: Fortalt om i hvert fald tre episoder af Stjerne og Striber.
2: Har jeg det?
1: Nej, jeg har ikke.
2: Men så har du ikke været der. Nej, det var heller ikke noget godt. Altså, det var simpelthen ikke noget godt interview. Det var, da han stillede op mod Trump tilbage i 16, hvor jeg var ude på en high school, hvor han stod og talte, og så der alle de her elever var meget optaget af klimapolitik, og det var Rubio ikke.
1: Nej.
2: Og jeg kæmpede ligesom for at få et interview med ham, det kunne jeg selvfølgelig ikke få, men så kunne jeg den der, hvor man løber op og kyler mikrofonen.
1: Smadrer den ind i hovedet.
2: Hvor de kigger på en, som om, god damn, hvor du irriteret, men der er et kamera, så jeg bliver nødt til lige at smile og sige et eller andet, ikke? Og så spurgte jeg, hvorfor han ikke havde talt om klimaforandringerne, og så sagde han, because the weather has always been changing. Og så gik han. No. Det var my
1: der
2: moment.
1: Var
2: my moment, og han havde
1: der
2: udstråling.
1: Var han ikke så morsom.
2: Han havde udstråling som en isterning.
1: Ja, altså. Okay. Og der havde det, du ikke det hots for ham. Det nej, har du nu.
2: Nej, men jeg synes, han har forandret sig. Og jeg synes, det her pressemøde, der har været i Det Hvide Hus. Vi ved det jo godt, vi nævner det jo næsten hver udsendelse. Vi savner hende en lille smule. Caroline Leavitt, pressechef, er jo gået på barsel.
1: Hun skal lige få et lille barn.
2: Ja, så er der kommet en vikar fra himlen. Ikke for helvede, venner. Rubio tog simpelthen
1: chancen. Stephanie Suryks fantasier.
2: Nej, ja, det vil jeg simpelthen ikke siddende på mig. Men det er jo noget af et gimmick, at vi lige skubber udenrigsministeren ind for at køre et pressemøde her. Det blev til en pressekonference på 50 minutter, og det kan vi godt sige som det er. Det gik galt, men folk grinede undervejs.
1: På en god måde.
2: Rubio valgte at kalde det her for kaotisk.
3: Right, you in the black, yes, ma'am. Where you? No, right there. I know you both are wearing black.
4: Thank you.
3: She's closer. No, you don't have black. You have blue on. I'm color black, but I know blue and black. Right there, yes, ma'am. No, you. The first one I called on.
4: Thank you.
3: This is chaos, guys. Go ahead.
2: Altså, han kan overhovedet ikke styre det der pressekorps. Jeg fik en lille smule, jeg kom en lille smule til at tænke på Lasse Berg nogle gange. Altså, i rollen som Rubio, der bare har det sådan, altså,
1: samling på trommer.
2: Opfører jeg ordentligt, this is chaos.
5: Men modsat ham, så har jeg jo the big mute-knap.
2: Ja, det er rigtigt.
5: Altså, jeg kan bare slukke for alle sammen, når I bliver forvildt.
1: Men tror jeg også, der var et eller andet ved, at det her med at pressemøde, det var sådan weird at se, at det var det her med, at man lige pludselig havde en mand, der var sådan lavet lidt sjov med sine egne shortcomings, altså med sine egne mangler, eller det han ikke lige kunne.
0: Kæmpe
1: altså, det,
0: kontrast ja. Til de pressemøder, vi ellers ser med Trump-regeringen, ikke? Pete Hexas, der står fuldstændig koreograferet og væser løs, ligesom I to gør, mod pressen, eller Donald Trump, der så kører sin egen stil, der han altid gjort, den ændrede han ikke på. Men eller Kasper Till. Altså, det er jo en kæmpe kontrast. En mand, der faktisk ser ud som at have noget humor og selvironi.
1: Altså FBI-chefen? Var,
0: nej, nu taler jeg om Rubio, humor og selvironi i stærk modsætning til Kasper Till og Pete Hexas. Donald Trump har ikke super meget selvironi.
2: Nej, ja, men han kan godt være sjov.
0: Han kan godt være sjov.
2: Rubios preskonference, den blev mindblowing for mig på flere planer, fordi nogle gange lød det som om, at han svarede på meget alvorlige emner, mens han citerede 90'er hiphop. Det er super underligt.
1: Det må vi lige høre et klip af.
2: Jamen, prøv lige at høre her. På et tidspunkt, så bliver han selvfølgelig spurgt ind til krigen i Iran og det iranske lederskab, og så svarer han sådan her. Hør nu godt efter.
6: The top people in that government are, to say the least, they're insane in the brain.
0: insane in the membrane.
2: Kæmpe Cypress Hill 93 vibe der, ikke? Tror jeg, han gør det med vilje?
0: Insane in the brain, det er et super mærkeligt udtryk at bruge.
1: Jamen, jeg tænker, at det må han jo. Ja, der er en reference der.
2: Det tror jeg også, fordi Lasse Berg, du bemærker en anden reference, ikke?
5: Jo, altså udenrigsministeren citerede tilsyneladende også af Ice Cube tilbage fra et godt stykke ned i 90'erne, ikke?
0: Okay.
5: Prøv lige at høre, han sagde sådan her.
6: They should check themselves before they wreck themselves in the direction that they're going.
5: They should check themselves before they wreck themselves in that direction they're going.
2: Det tror jeg simpelthen ikke er tilfældet.
1: Nej, det er det ikke.
2: Han har lovet sine børn et eller andet. Kan du ikke lige klemme noget ind her?
1: Er det ikke for at goade pressen til at spørge ham om det der DJ-job?
0: Det kan godt være.
2: Det kan da godt være, fordi det er jo præcis det, der så sker. Der er jo lækket i anførselstegn, billeder af en bryllupsfest, hvor Marco Rubio er DJ. Og han står ligesom med høretelefoner på, og han står bag pulten, og han goddamn viber. Så ikke overraskende bliver han jo spurgt ind til det her af en journalist.
7: Many people want to know, what is your DJ name?
6: My DJ name?
7: Your DJ name.
6: You're not ready for my DJ name.
2: Kæmpe charmeoffensiv for Rubio her.
0: Det er helt vildt. Jeg ved ikke, hvad der sker, når han går rundt og ligner sådan en forstivnet sandstøtte, jeg ved ikke, hvor længe.
1: Der har været de her memes, ikke, hvor han bare sidder med armene over kors i den der sofa i det ovale kontor, og sådan, alle har bare blevet sådan nogle memes omkring, sådan, hvis man har der nederen, så er de der memes kommet på, ikke? Altså, og nu er det lige pludselig bare sådan jokes, DJ'ing, sangtitler. Ja. Altså, der skal godt nok ikke meget til for lige at give Marco Rubio en lille sådan en upper. Altså, det er sådan, så har han lidt sådan lidt fedt.
2: Mm. Han har jo usædvanligt mange kasketter, selv for en mand i Trumps administration. Han er udenrigsminister, han er national sikkerhedsrådgiver, han er åbenbart også sådan noget fritids-DJ, og så har han kørt en preskonference. Kunne man ønske sig, at han blev sådan en ny fast talsperson? Altså, den nye
1: er lidt humoristisk på en eller anden måde, jeg ved det ikke. Men,
0: er der jo ikke mange svar, der kom ud af mødet?
1: Nej.
0: Altså, så på den led, ja, det gør der så heller ikke, når det er Caroline Leavitt, jo, kan man sige. Men, men jeg tror, han er glad for at gøre det en gang imellem. Det er ikke lige vise den bløde Marco.
2: Men jeg spørger jo om det her, fordi Rubio jo ikke er den eneste politiker, der har prøvet en ny kasket i den her uge. Kan I mærke, hvor vi skal hen?
0: Skal vi tage os Navur nu?
2: Åh, det bliver lækkert.
0: Det bliver et flot hop, det der.
2: Det hedder, Monsieur Macron, det var en bro, hedder det, ikke? En lille overgang.
0: Meget lang, stor.
2: Han er jo gået viralt med noget, som man, vil jeg sige, første omværing kunne tro er fake news, fordi det er så skørt. Men han har været til europæisk uformelt topmøde i Armenien, og så har han også været til sådan en fransk-armensk statsmiddag i hovedstaden Yerevan. Og der bruger man jo ofte sådan noget soft diplomacy, når der er, altså du ved, der er sådan noget, hvor man lige finder ud af, hvad har de her lande til fælles, og så er der nogen, der holder en tale om det, og hvis man kan crack nogle jokes, som vi så kong Charles gøre, da han var i Washington.
1: Kan I huske Anthony Blinken, Bidens udenrigsminister? Han havde jo et helt band.
2: Det er.
1: Ja, ja, hvor han også bare spillede sig ind i hjerterne på alle dem, han mødte.
2: Yes,
0: det er jo det er for den. Hjerte.
2: Nej, men du er også svær jo, altså, i det omfang,
1: du har et overhovedet. Og fordi du er lidt tændt over, at hans band havde flere afspillinger end dit band, Porcelain.
2: Hvad er der? Hvorfor sidder du og vifter med
1: en snifnukket, der siger til mommy, at du skal i rette sig?
0: Jeg er ved at vokse mig til en snemand lige nu.
1: Snifnukket, der smelter derovre. Åh,
2: venner. Det, der sker her, for mig er det altså et helt nyt take på soft diplomacy. Det her det er altså en fransk præsident, som under den her statsmiddag sætter sig ved et fly. Der sidder en pianist ved siden af ham. Så går Armeniens premierminister op samme sted, sætter sig ved et trommesæt, og så giver de et nummer.

0: Hvad siger vi til det her?
1: Vi siger, det er en dårlig idé at spille 4/4 hen over en vals. Nå, men altså Macron, han skriger sig igennem det.
0: Han lyder synger lidt, godt.
1: Kender ikke det der, når man går igennem sådan italienske byer, Venedig eller sådan noget, så er der en plads i nærheden, sådan omgivet af huse, så når der er nogen, der råber inde på sådan nogle pladser, så kaster det lyden rundt i hele kvarteret, en eller anden fuld mand for eksempel. Det er sådan, det lyder lidt.
0: Nu skal jeg måske lige sige for konteksten her, altså grunden til, at de sidder og synger Charles Aznavour, er, at han var jo en fransk superstjerne, men Aznavours forældre var fra Armenien. Så det er ligesom det ultimative kulturmøde mellem de her to lande. Og Frankrig er jo i gang med at prøve at trække Armenien tættere på Europa. Det er jo en kæmpe charmeoffensiv, det her.
2: Det er jo diplomati. Mm-hmm. Altså, det er jo et eksempel på, hvordan man bruger den der soft power til at trække folk tættere på sig, og det er jo sikkert nogle altså, diplomater, der har siddet og sådan og fundet på det her.
1: Spurgt Macron, nummer. Tager du lige La Boheme?
0: Det gør han.
2: Og det er jo blevet en trend. Altså, lagde ikke også mærke til japanske Takaishi, da hun var sammen med Sydkoreas premierminister?
0: Hvor det lige noget K-pop?
2: Ja, altså, jeg var bare mind blown. Hun er jo sådan noget musiker i et heavy metal band. Hun gav den fuld ned. Alle går ind og google Takaishi, der bare giver den fuld gas. Altså, ja, så det er jo bare en trend.
0: Det er en trend. Det er det, vi konstaterer. Det, og jeg må bare sige, jeg synes, det er en trend, vi trænger til. Det er dejligt, når der bliver lavet lidt gammeldags diplomati, hvor man kan blive lidt godt humør. Men de skal ikke alle sammen råbe og skrige hele tiden.
1: Det er ligesom, når Lara Trump, hun synger et eller andet godt country-nummer, ikke?
2: Jo, men det synger hun jo ikke rigtigt med nogen eller med noget andet land, så der er jo lidt væsensforskel på det, synes jeg.
0: Skal vi snakke om, at jeg har været til to koncerter med Aznavour og dækket hans begravelse i øvrigt, hvor Macron holdt borgertale sammen med Armeniens daværende præsident og Armeniens daværende premierminister. De talte alle tre. Så er man stor.
1: Mm.
0: I gider ikke høre om det. Nej.
3: Thank you very much, Vladimir.
4: Next time in Moscow.
3: That's an interesting one.
0: Jeg synes, at vi skal blive lidt i old Europe, fordi i dag, torsdag, hvor vi optager, der kan Storbritanniens politiske udgave af Donald Trump få sit livs bedste valg. Jeg sidder her og griner lidt, fordi jeg virkelig prøvede sådan at skrive den op, ikke? Briterne, de stemmer nemlig til kommunalvalg, og det kan jo godt gå hen og få konsekvenser, både nationalt, men det kan altså også få betydning for os andre i Europa, og så kan det jo altså også godt betyde en del, lige præcis for Storbritanniens forhold til Trumps USA. Hvad så op? Synes I, jeg har fået talt, vi har fået talt den godt op her, ikke?
1: Skal vi have en trommevirvel i gang? Hvem er...
0: Det skal ikke være min premierminister, der spiller den.
2: Jeg har aldrig hørt nogen sælge kommunalvalg så godt som det der.
0: Mm-hmm. Altså, og vi taler om det, fordi det er faktisk en mega god historie. Der er flere meningsmålinger, som peger på, at Reform UK, som jo er det nationalkonservative parti i Storbritannien, anført af Nigel Farage, står til at blive Storbritanniens største parti ved det her valg. Det er ret vildt. Og det er jo Nigel Farage, som er ham, jeg frisk præsenterede som Storbritanniens svar på Donald Trump. Er det en fair beskrivelse, Lasse E.?
1: Altså i den forstand, at han har bygget sin politiske karriere op på at rive ting fra hinanden, så er det jo rigtigt nok. Altså han stærk modstander i EU, manden bag Brexit, og nu altså med store ambitioner politisk i Storbritannien. Mm. Så yes, der er masser af lighedspunkter.
0: Du har mødt ham engang?
1: Ja, jeg har interviewet ham faktisk. Han er jo utrolig gavmild med interviewet. Jeg vil vide med, Anna også har interviewet ham.
0: Det har hun, det ved jeg.
1: Ja. Han er jo typen, der giver interviews til alt og alle. Jeg fik besked på at stille mod på en eller anden travbane og vente, fordi han stod indenfor og drak en ret stærk gin og tonic, som jeg så også fik rakt over et rødt plastikglas.
2: Hans, eller fik du din egen?
1: Ikke hans, jeg fik min egen.
2: Okay.
1: Og så kom han ud lidt senere, og hvis ikke jeg tager meget fejl, var han relativt beruset og røg kæderyger jo smøger. Og så stillede jeg ham en masse spørgsmål, og han svarede pænt.
0: Så flink fyr?
1: Ja.
2: Flink fyr, nemlig.
0: Det lyder som om, han drikker sin gin og tonic, ligesom TV2's Ulla Terkelsen. Hun siger jo altid, easy on the tonic, please. Easy on the tonic, når hun bestiller sådan en. Hvad synes Trump, Sandra, om en fyr som Nigel Farage?
2: Jamen, da han gennemførte Brexit, skulle jeg til at sige, eller vandt Brexit-tiden... Der fik han jo sagt, great guy. Så det virkede til, at han er sådan ideologisk aligned, ikke? Med Farage. Jeg kan huske, at det er sådan et Trump-rally i Mississippi, hvor de første gang møder hinanden i 2016 in real life, hvor han sådan bjørnekrammer ham på den der scene. Ikke? Så det er jo virkelig en fyr, som han har bygget op.
0: og som så har støttet Trump, siden han dukker op på rallies. Jeg kan huske, at Trump også, da jeg boede derovre, foreslog, at Farage han skulle blive Storbritanniens ambassadør i USA. Det synes han ville være fremmende for, for skal vi sige, de bilaterale forbindelser. Spørgsmålet er jo så, hvad Farage synes om Donald Trump. For at få svar på det, så skal vi selvfølgelig til vores lady in Swansea. Det er europakorrespondent Anna Gårdslev. Hej Anna, kan du høre os?
5: Hej.
1: Hej Anna.
2: Hej Anna.
5: Det kan du tro. Hej med jer.
0: Har du en god valgdag?
5: Det synes jeg. Nu plejer Wales jo at være meget, meget gavmild med regnen, og i dag skinner solen. Ej. Og hvis solen skinner, så er det per definition en god dag i Wales.
0: Vi, og jeg tror, du kunne høre os. Vi sad lige og talte om Nigel Farage, og du har jo mødt ham, og du har interviewet ham. Det var under parlamentsvalget i, hvornår har det været? 24. Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt, og jeg har da også igennem årene, også i de glade Brexit-dage, haft mulighed for at stikke en DR-mikrofon i nærheden af hans mund nogle gange.
0: Hvad er han
5: kan ikke sige, at jeg kender ham, men jamen udadtil, så er han nemlig også, som Lasse beskriver det, fuldstændig eminent til at udstråle humor, ligefremhed og overskud. Og det er jo en af nøglerne til hans succes. Jeg var til det afsluttende Wales Rally med ham og Reform UK her i Wales for et par dage siden. Og der er det jo betegnende, at den lokale kandidat, leder af Reform i Wales, han får sådan en pæn og høflig modtagelse, men når Nigel Farage træder op på scenen, så er det med kanoner og buller og brag og kæmpe klapsalver, og han spiller på sit publikum, som en musikant spiller på et instrument. Han er fuldstændig fantastisk til at trylle ben af en sal, køre vittigheder frem og tilbage. Han er og vil gerne fremstå netop som one of the blokes. En fyr, som du rigtig gerne vil dele en stærk gin og tonic eller en øl med på poppen.
0: Men hvorfor, ud over det, at han har tydeligvis altså sådan grebet om folk, hvad er det så, han sådan politisk rammer rigtigt, når nu han og Reform UK står til at få et bomstærkt valg?
5: Han kender sit publikum, og han er ekstremt god til at spille på en utilfredshed, både hos konservative og så i særlig grad nu blandt Labour-vælgere. Han er simpelthen ekstremt god til at love dem ting, som egentlig er utroligt et stykke hen ad vejen, at folk lapper i sig. Forstået på den måde, at der er masser af sådan skandaler og uklarheder omkring ham og hans kandidater, og hvad kan egentlig lade sig gøre. For eksempel så har han her i Wales foreslået, at man skal genåbne kulminerne

0: det er der ikke nogen, der tror på, kan lade sig gøre. Men når han tager ordet change, forandring i sin mund, så er det simpelthen noget, som folk tror på, fordi der er så mange mennesker i Wales, i Skotland, hvor der jo er valg til parlamentet i dag, og så også i rundt omkring i England, som er møj utilfredse med den retning, landet har taget. Mm. Og det er altså det er simpelthen tankevækkende og ret slående, hvordan han formår, uden egentlig at have bevist noget rigtigt politisk endnu, ud over Brexit, hvordan han simpelthen formår at få folk til at tro på Reform UK's projekt, og det faktum, at han jo er Brexits far. Og Brexit, hvis der er noget, britterne fortryder, så er det Brexit. Men det er lige meget.
1: Men så har vi jo så Keir Starmer, altså premierministeren, som jo godt så på den bekostning kan få en helt elendig dag. Målingerne tyder på, at hans britiske socialdemokrati, Labour, jo kan få nogle læsterlige klø. Hvad er det, han har gjort forkert? Hvad er det for et Storbritannien, som britterne synes trænger til en ny leder?
0: Ja, hvor skal vi starte? Hvis jeg siger potholes, huller i vejen, så kan man sige, hvorfor er huller i vejen vigtigt? Huller i vejen og dårligt vedligeholdte veje, for bare at starte et sted, det er simpelthen det er en kæmpe ting. Her i Wales for eksempel, der Labour Wales har ikke nævnt, og vil helst ikke nævne, Keir Starmer med et ord under den her valgkamp, fordi man godt ved, han er ikke et aktiv, han er en dødvægt. Men i starten af valgkampen, så indkaldte Labour Wales til pressemøder, hvor de fortalte om, hvor mange huller i vejen de havde repareret, og hvor mange de i øvrigt havde forhindret i at opstå. Og jeg mødte en lokal journalist forleden, som sagde, at samtlige journalister sad og tabte underkæben, fordi hvorfor fortæller I os om det? Jo, det gør man, fordi det er nemmere at reparere huller i vejen, end det er at reparere et sønderskudt sundhedsvæsen, som briterne også er voldsomt utilfredse med, og som de havde regnet med, at Labour ville have fået på fode, eller i hvert fald delvist på fode efterhånden. Men fordi huller i vejen er så... Vi skal jo alle sammen ud og gå, eller cykle, eller køre bil, eller køre bus. Og det er så tydeligt og så konkret et eksempel på, når din bil så lige bomber ned, og dit dæk måske går i stykker, så er det nemt at sige, der er fandme heller ikke noget, der fungerer i det her land. Så det var en måde for Labour at forsøge på at sige, hey, vi prøver faktisk at gøre noget for os alle sammen. Og så er Keir Starmer er i sig selv et kæmpe problem ved alle de her valg rundt omkring i landet. Og det handler jo selvfølgelig om hans håndtering eller mangel på samme af udnævnelsen af Peter Mandelson som ambassadør i USA. Altså det er jo en sag, der bare ikke vil dø, og som bliver ved med at forfølge ham. Det kan jo faktisk godt være, at Keir Starmer nogle gange har tænkt, havde Nigel Farage været et bedre bud? Altså, jeg vil simpelthen ikke udelukke det på nuværende tidspunkt. Men så er han er en svag leder. Han er det sårede dyr på savannen, som det er nemt at gå efter. Og det er heller ikke nogen tilfældighed, at Nigel Farage også her i Wales fører kampagne på Get Starmer Out. Fordi det er en vindersag. Det er noget, som appellerer til rigtig mange vælgere.
2: Anna, nu taler vi jo ofte her i podcasten om Trump, og jo også nu har vi snakket lidt om Trumps kærlighed til Farage, men hvad har de to egentlig til fælles?
0: De har jo det til fælles, at de formår, hvilket jo egentlig også er ret imponerende, at brande sig selv som modstandere, som anti-elite, selvom så vidt vi ved, så har Farage absolut ingen økonomiske problemer, og det har Trump heller ikke. De formår at brande sig selv som den sunde fornuftsstemme. Og Nigel Farage er også eminent til at fortælle folk, at der er en hemmelig sti gennem krattet tilbage til 50'erne, til Alarm Clock Britain, der hvor vi alle sammen stod op, når uret ringede og skyndte os hen på arbejde og hilste muntert på hinanden på vejen og rejste os op for gamle damer i bussen. Og så er en af Farage mærkesager jo også immigration. modstand mod den. Og det er også et tema, som han rejser rundt med til de her valg, selvom de mennesker, der er på valg rundt omkring i Storbritannien, ingen som helst indflydelse har på lige præcis det spørgsmål. Men igen, det er en vindersag, derfor så bruger han det.
3: Anna, altså efter Donald Trump for eksempel troede med at tage Grønland med magt og kastede NATO-alliancen ud i, hvad skal vi sige, en meget stor suppedas af tvivl, der fik Nigel Farage jo også kolde fødder. Hvordan har Farage det nu med Donald Trump?
0: Han forsøger at lave en diskret rygsvømning stille og roligt væk fra Donald Trump, fordi det er bestemt ikke nogen hemmelighed, at Donald Trump også her i Storbritannien er blevet ekstremt upopulær. Det handler ikke kun om Grønland. Det var også, jeg tror nærmest, jeg vil kalde det tarmvridende for briterne, at se den måde, Donald Trump blev modtaget på, da han var på statsbesøg her i landet. Hvordan han blev lamineret i guld, glitter og hornmusik. Og så gik det bestemt heller ikke upåagtet hen, da Trump sagde, at NATO's styrker i eksempelvis Afghanistan sådan havde ligget lidt på den lade side og havde holdt sig tilbage fra kamphandlinger. I kan huske, hvor mange mennesker, der blev vrede, rasende og kede af det i Danmark, og det gjorde man også her. Så derfor så er Trump en belastning for Nigel Farage nu. Og det er da også derfor, at Nigel Farage modstandere rigtig gerne vil sige Trump og Farage i sammensætning, fordi de ved, det er noget, som er belastende for ham.
1: Men altså på trods af den her fløt, der jo har været gennem mange år mellem Farage og Trump, så ser han jo ud til, selvom briterne er træt af den fløt, så ser Farage ud til at få det partiets bedste og sit bedste valgresultat. Hvad kan han bruge det til, Anna?
0: Han kan, hvis vi ser på de lokale valg i England, så kan han bruge det til, hvis Reform rent faktisk jo får det her valg, de står til at få, hvis de får lokal indflydelse på arbejdet rundt omkring i alle de forskellige byråd, og de faktisk kan levere, ja, så kan han bruge det til at udbygge sin lokale magtbase og vise, at vi er faktisk nogen, der kan levere i nogen, I kan regne med. Og hvad angår valgene for eksempel, ja, her i Wales, så har man, udover at man har lavet et nyt valgsystem, og det er meget, der går meget pædagogisk tid med at forklare briterne, at det ikke nødvendigvis det største parti, som danner regering her i Wales, fordi man har fået et system, der minder meget om vores, sådan et proportionalvalg. Men det vil være her i Wales, selvom Reform ikke kommer i regering, hvad de færreste tror, de gør, så vil det være en enorm symbolsk kæmpe sejr, at udmanøvrere, være med til at gøre Labour til et lille forpjusket parti i den her del af kongeriget. Og det vil være et springbræt, håber Farage og Reform, til at udbygge sin politiske magt yderligere.
1: Er der nogen sådan kloge hoveder i Storbritannien, politiske jagttager, sådan som spekulerer i, om Farage en dag kunne gå hen og blive premierminister, eller er det for udknaldet en tanke?
0: Det er, for nu at bruge dit eget udtryk lige nu, for de fleste, en alt for udknaldet tanke. Men det var det jo også for mange amerikanere, da man sagde Trump for president. Så hvis der er noget, livet har lært os, så er det bliver aldrig, som vi regner med. Alt kan ske.
1: I politik og i vores privatliv, det ved vi. Anna G., tusind tak, fordi du ville være med fra Swansea. Jeg ved ikke, om de står og reparerer potholes om bag dig, men jeg synes, der er noget vejarbejde.
0: Der er nemlig noget vejarbejde. Det er noget, Labour har sat i gang.
1: Det var på høj tid. God arbejdsløst, Anna. Vi snakkes ved.
0: Tak skal I have.
1: Altså, det, der jo er lidt skørt, når vi optager podcast på den her måde, det er, at vores lyttere, der lytter til det her, de er jo klogere, end vi er, fordi vi sidder og optager midt på den britiske valgdag torsdag, og det her afsnit, det kommer ud fredag, hvor valgresultaterne begynder at dryppe ind. Så lige nu ved vi jo ikke, hvordan det lander. Men nu skulle man i hvert fald, om ikke andet, være blevet klædt på til at kunne afkode de her valgresultater. Han er en sjov karakter, Farage. Altså, ja. Han er fandme en af de der skikkelser i europæisk politik, man ikke kan lade være med at følge med i, synes jeg. Har I det ikke sådan?
3: Jo, vi kommer til at høre mere og mere om ham.
2: Ja. Glæder mig til, om han skal have en meget stærk GT i, i nat, eller hvornår det her valg bliver afgjort.
3: Og en smøg.
2: Ja, en smøg til at fejre.
1: Easy on the tonic. Venner, jeg elsker jer højt. Jeg elsker podcast mere, men det er slut nu.
2: It's over.
1: Stjernestriben er tilbage igen på fredag.
4: Lone, hvad er det spændende i lortens verden, når man kommer fra naturvidenskab?
1: Det er jo en forskning, der sådan har foregået over en del år efterhånden. Hvad er det for nogle bakterier, der lever inde i os? Hvordan påvirker de, hvordan vi har det på alle mulige måder?
5: Verdens navle på P1.
4: Tænk engang, at du kan have en så ærlig ting, som at ligge en lort, som kan være den genvej, vi historikere faktisk nogle gange har brug for. Det fortæller også noget om hans hverdag, og det er jo her, at lortet bliver de her interessante kilder.
5: Verdens navle.
1: Hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen.
5: I DR-lyd.
1: Nemlig livet som menneske.
6: Verdens bedste film, det er The Shawshank Redemption, eller En verden udenfor, som den hedder på dansk. Det minder manuskriptforfatteren Søren Sveistrup, og det er der mange gode grunde til, som han selv fortæller her efter radiovisen. Men det er også fordi filmen har en stor følelsesmæssig betydning for ham. Hør hvorfor i Verdens bedste film lige om lidt.
7: På mandag er der regeringsforhandlinger igen, det skriver den nyudpegede kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på Facebook. For efter en politisk rystetur i går er det nu venstreformanden, der skal forsøge at danne en ny regering. Alle Folketingets partier og de nordatlantiske medlemmer vil blive inviteret til forhandlinger. På mandag skriver han også. I forlystelsesparken Dyrehavsparken nord for København, der begynder utålmodigheden med de rekordlange forhandlinger at melde sig.
8: Jeg tror, at der begynder der nu at være lidt pres på ministerier og styrelser. Så det kunne da være dejligt, hvis de kunne blive enige, og vi kunne komme i gang med vores arbejde.
9: Det kunne godt tænke sig til, at det tager lang tid. Det er lidt mærkeligt, det der med at være i venteposition.
7: Lød det her fra Julius Skjødt, og inden da hørte vi Mark Solis. Og ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så kan skiftet i kongelige undersøger godt komme til at forlænge ventetiden med et par uger.
10: Lars Løkke Rasmussen har jo ligesom sagt, at nu får han chancen i et par uger. Og så kan Løkke jo igen trække stikket til Troels Lund Poulsen ved at flytte sine mandater. Så jeg tror ikke, det bliver sådan 6-7 uger igen.
7: Siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Nu trækker de armbind på i kampen for den gode tone på sidelinjen til fodboldkampe. Det er et pilotprojekt i DBU Jylland, hvor unge fodbolddommere i Midt- og Vestjylland får udleveret armbind. I arbejder med at sikre bedre kampmiljø og forsøge at fastholde flere unge dommere. I Midt- og Vestjylland oplever DBU's underafdeling for eksempel, at en tredjedel af alle nye dommere under 18 stopper allerede efter deres første sæson. Initiativtager bag armbindet i DBU Jylland, Kim Fischer Mensbo, peger på, at en af grundene kan være tilråb til kampene. Så håbet er, at armbindet skal få trænere og tilskuere til at tænke sig om en ekstra gang.
11: Så håber vi jo ved, at det giver lige en tanke mere, selvom når pulsen stiger, at man lige tænker, nå ja, det her det er jo juridisk et barn. Vil jeg tale sådan til mit eget barn? Nej, jeg skal lige have pulsen ned igen.
7: Og i dag havde 17-årige Frej Thorsteinsson så armbindet på for første gang, da han skulle dømme en kamp. Og han synes, at bindet kan noget.
12: Jeg tror helt klart, at hvis man er meget sur på en dommer eller på kampen på et tidspunkt, så, og man lige får øje på bindet, så kan man måske lige hurtigt tage et skridt tilbage og tænke, okay, han er ikke særlig gammel om her, vi skal lige give ham lidt at løbe på, for eksempel.
7: Lød det altså her fra den 17-årige fodbolddommer. Det bliver natten til mandag, passagerer og besætning fra det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius bliver evakueret. Det sker, hvis ellers vejret tillader det, når skibet ligger til ved Tenerife. Skibet når Tenerife i morgen og sejler til en af de yderste moler. Når de ombordværende kommer i land, bliver de sat på busser til lufthavnen og direkte på et fly til deres respektive lande. Og på den måde håber de ansvarlige, at de kan undgå yderligere smittespredning. Tørt vejr med en del sol og mellem 13 og 18 grader får vi. Vinden er svag til jævn og kommer fra omkring sydøst. Mit navn er Thomas Hougaard.
13: For nogle år siden var jeg nødt til at mute en bekendt på Instagram, fordi jeg blev grøn af misundelse over at se hendes billeder. Billeder af hendes skønne børn, dejlige mand, smukke hus og fortryllende rejser til det lille landsted, de netop havde købt i Sydfrankrig. Hun havde også overskud til at arrangere middage og fødselsdage og besøge antikmarkeder, hvor hun fandt krystalglas og udsøgt porcelæn. Udover at se godt ud, var hun desværre også et meget sødt og klogt menneske med et spændende job, og alting var i det hele taget så perfekt, at jeg ikke engang kunne finde en lille stavefejl at godt mig over i hendes opdateringer. Så lille mig var nødt til at mute hende, og jeg skammede mig over min egen smålighed. Misundelse er en af de 7 dødssynder og en af vores mest tabuiserede følelser. Men hvad er der egentlig på spil, når vi bliver misundelige? Er misundelsen i familie med janteloven, og er vi danskere mere tilbøjelige til at være misundelige end andre folkeslag? Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og alt det vil jeg i dag se nærmere på sammen med 2 kloge kvinder, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
14: Tak. Mange tak.
13: Vi har kendt hinanden i mange år, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det altså i dag skal handle om dødssynden misundelse. Men vi skal også en tur omkring kongeløb, en komiker og mors dag. Velkommen til damerne først. Først så skal vi have vendt noget af det, som vi har været optaget af siden sidst. Og Sørine, vil du ikke lægge for?
14: Det vil jeg. Jeg har sådan tænkt meget over her i kølvandet på sammenbruddet i Borgernes Parti, hvor der er blevet talt virkelig meget om danskhed og folkelighed og hvad det egentlig er, vi er for nogen. At for det første vil jeg godt lægge den der vinkel om race og genetik lidt død og lidt væk, fordi jeg synes ikke, den har noget at gøre med folkelighed. Og derudover, så er der kommet en bog af Christian Eganter Skov, som er historiker, der hedder Folkeligt skal alt nu være. Og den har fået kolossalt stor opmærksomhed, mange, mange rosende ord med på vejen, og det er jeg sikker på, at den har fortjent. Men jeg kan ikke lade være med at tænke over, at meget af det, som Christian Eganter Skov er citeret for, at han har skrevet, og at den handler om, meget af det er sagt før. Og den mekanisme kan jeg godt lide at holde fast i, fordi vi har prøvet den før. I 2014 slog Svend Brinkmann igennem med bogen Stå fast, om at man skal lade være at mærke efter og tro, at alting kommer indefra, som også er en gammel, ikke mindst kristen sandhed, der forkyndes hver eneste søndag. Og så kommer der et menneske, ligesom Christian Eganter Skov nu kommer og genoplever begrebet folkelighed, og får en helt kolossal platform, fordi nu er tiden moden. Og det kan der komme meget godt ud af, og jeg har hilser det virkelig velkommen. Men med angående folkelighed skal vi huske, at en mand som Søren Krarup i årevis årtier har skrevet om begrebet folkelighed, og hvad det betyder at kende sin historie, være lojal over for det, man arver, og det hele taget var så meget på forkant med det, vi i dag nærmest kalder åndelig oprustning. Og jeg siger bare det her for at minde om, at næste gang et menneske i vores samfund siger nogle ting, som virker ude af trit med tidsånden, imod den brede, offentlige, korrekte tone, så skal man, inden man lader sig rive med af forargelsen og den kollektive fordømmelse, som Krav i høj grad var genstand for, prøve at overveje, at om nogle år kunne det jo være, at de her pointer bliver bredt accepteret, almen eje, og noget, som vi begynder at indse, at der var nok alligevel noget om snakken. Så det er bare sådan en lille påmindelse om, at når der kommer de her brud ind i vores offentlige debat, og et menneske pludselig siger noget, som er indlysende rigtigt og klogt,
15: så er det nok, men fordi der er rigtig mange,
14: der har sagt det før. Og det skal vi huske, så vi ærer dem, der var med til at bane vejen for de synspunkter, der nu har pladsen.
15: Digteren Rilke, han har sådan et begreb, der hedder et forår, der kom for tidligt. Og det er dem, der altid er forløberen for de tanker, som bliver mainstream om 20 år, om 40 år. Selvom det her det er et stort spørgsmål, som ingen er så forberedt på, men er der tanker i tiden allerede nu, som folk de bliver udgrænset for, men hvor vi forestiller os, at om 20 år eller om 30, fordi Krarup han var jo meget tidlig på den, så måske vil være almindeligt acceptable?
16: Ja, jeg tror for eksempel, at atomkraft her i Danmark med tiden vil blive indført, og at man vil undre sig over, at vi satsede så ensidigt på solceller og vindmøller, og at dem, der gjorde opmærksom på, at den grønne omstilling den kunne gennemføres mere smart, de vil pludselig blive anset for. Jamen, dem vil man jo så have glemt, men med dem, der siger, hvor er det godt, at vi tog de beslutninger, De vil så blive hyldet. Man kan også tage Trumps præsidentskab. Nu ved vi ikke, hvad det ender med.
15: Vi ved jo dårligt nok, hvad der sker i morgen.
16: Nej, lige præcis. Ikke? Men der kan man ikke udelukke på dette forholdsvis tidlige tidspunkt, at det også kan kaste positive ting. Altså i hvert fald ting, som man i eftertiden vil være enige om, var bedrifter. Det kan være svært at se nu, men hvem ved?
15: Men folkeligt skal alt nu være. Monique, man alligevel lige skulle kigge i den, ikke mindst for indsynens skyld.
14: Jeg har absolut planer om at købe den og læse den, og jeg har stor respekt for Christian Eganter Skov. Det var en principiel bemærkning i forhold til det her med at huske hvem der trådte de store trin før os.
16: Men jeg vil også sige, at jeg tror, en af grundene til, at hans bog bliver så rost, som tilfældet er, det er også,

også, at man jo godt i mediebranchen kan lide at bringe noget nyt til bordet. Man kan godt lide ligesom at være de første, der opdager nogen. Og fordi han repræsenterer en ny generation, så slår man så fast, jamen her har vi den ypperste tænker, borgerligheden overhovedet.

0: stor grad, fordi mindre, han er gammel.
1: Markedsførte den, ja, netop som om han var en 25-årig ung, spændstig mand. Så vil jeg også læse med, ikke mindst. Nå, Anna, hvad har du været optaget af i den her uge?
0: I dag er jeg optaget af, at Rusland fejrer sejrsdagen. Det vil sige, at det er 81 år siden, at Sovjetunionen nedkæmpede Hitler-Tyskland. Og når jeg er optaget af det, så skyldes det, at det virkelig ligner en fiasko. Det er nemlig sådan, at man har fra russisk side måtte aflyse militærparaden. Altså, der bliver en parade på den røde plads, men den bliver uden kampvogne og missilsystemer og pansrede køretøjer og hvad de ellers plejer at fremføre. Og der har de jo måttet indrømme, at det skyldes det, de kalder terrortruslen for Kiev, at de simpelthen er bange for, at droner skal spolere festen, fordi det vil jo være en PR-katastrofe, hvis man på alverdens tv-skærme kan se et vellykket ukrainsk droneangreb. Og oveni kommer så, at man også bliver nødt til at lukke ned for mobilnettet i mange, mange russiske byer, fordi det er klart, man vælger at koncentrere luftforsvaret om Moskva. Og det betyder, at dronerne kan ramme alle mulige andre steder i Rusland, og man vil forhindre, at de ukrainske droner, de logger sig på mobilnettet. Det er jo til kæmpe stor gene for befolkningen og for de

0: erhvervsdrivende også, ikke? Herunder. Så
1: vi kan ikke glæde os over, at de måske ikke har så meget at vise frem, fordi den russiske økonomi er presset og trængt efter en mangeårig krig?
0: Jo, det kan vi sagtens glæde os over. Jeg tror også, det er en medvirkende forklaring. Det er ikke kun, at man frygter et droneangreb. Jeg tror også, det er, fordi man har brug for det militære isenkram i forbindelse med Ukraine-krigen.
2: Er det din fornemmelse, Anna, at der i Rusland er en mindre begejstring for at fejre den her dag, fordi man er i krig et andet sted nu?
0: Det kunne jeg godt forestille mig var tilfældet. Jeg tror i hvert fald, at en almen tristesse er ved at brede sig i Rusland, også fordi de kan se, at krigen i Ukraine koster dem russisk indflydelse så mange andre steder i verden. Det er jo jævnligt, man hører om, at nu har Rusland mistet endnu en allieret. Så blev Maduro fjernet. Venezuela var en tæt russisk allieret. Nu kan det samme ske for Cuba. Assad røg i Syrien, det var jo en russisk lydstat næsten. Iran, der er en af Ruslands allertætteste allierede under blokade, og hvem ved, hvad det ender med. Rusland er ved at blive smidt ud af Sahel-regionen i Afrika, og Viktor Orbán, han vandt ikke i Ungarn. Så det er lutter en lederlag for Putin rundt omkring, og det kan russerne godt se, og det smadrer hans fortælling om, at han sammen med sine venner Kina, Nordkorea og Iran vil bringe det vestlige overherredømme til fald.
1: Men han har jo stadigvæk sine venner Nordkorea og Kina. Og Kina er jo også pengestærk og en militær magt, som er en af verdens største. Ved vi med sikkerhed, at det ikke er sådan, at kineserne de så kan forsyne Putin, hvis det er sådan, at han er blevet trængt med alt muligt isenkram?
0: Det gør de allerede, og der er ingen tvivl om, at Rusland ville ikke kunne fortsætte Ukrainekrigen, hvis ikke man havde fået meget stor hjælp fra i særdeleshed Kina. Men det er klart, det har været en streg i regningen for Putin også, at han har troet, at sådan en præsident som Trump ville gå med til, at vi skal inddele verden den multipolære verden, som han kalder det, i indflydelsesfære, hvor stormagterne selv aftaler, hvem der regerer hvor, og hvis de har overlappende interesser, jamen så finder de ud af det i fællesskab, fordi sådan er det jo ikke blevet under Trump. Der ligner verden pludselig igen en unipolær verden med USA som den allerstærkeste magt, der forbeholder altså ret til at bombe, hvor de har lyst til, uden at ringe til Putin først og spørge, er det i orden, vi fjerner din gode ven Maduro, eller er det i orden, at vi henretter Khamenei? Nej, hov, det sker, og det var ikke lige det, han havde forestillet sig, da Trump kom til.
1: I den her uge, jeg har været optaget af noget lidt mere uskyldigt, tror jeg godt, jeg kan kalde det, nemlig fuglekiggeri. Det viser sig nemlig at være en kæmpestor trend, der også på dansk har fået ordet birding, at se på fugle ude i naturen. Ariana Grande og Pamela Anderson er åbenbart nogle af de kvinder, som er blevet bannerfører for den her nye syssel, som også bliver kaldt for en hot girl hobby. Og Dansk Ornitologisk Forening, der overvejende har haft de her midaldrende mænd med kikkert om halsen og fodformede sko, de får nu selskab af ikke mindst yngre kvinder, der synes, det er spændende at gå ud i naturen og holde øje med fugle. Jeg har så siddet og set nogle udgivelser igennem for alene i år, der er udkommet sådan tre større bøger om fuglekiggeri. Som sagt, det er virkelig en trend, det her. Og mens jeg så sidder og bladrer mig igennem, og det er jo så bøger, der er fyldt med anvisninger, hvor kan man opleve de forskellige fugle hen, og også i hvilke måneder kan man i særdeleshed opleve forskellige fugle. Så oplever jeg, når jeg ser billedet, hvordan jeg får hele min barndom tilbage. For jeg må også tilstå, at i 35 år har jeg ikke været særlig optaget af vores natur. Pludselig ser jeg gråspurve, blommejser, musvitter. Altså, og ser igennem billederne min egen barndom og får en knyttethed både til den og også til naturen. Så jeg sidder der, selvfølgelig og reflekterer lidt over, hvad er årsagen til, at vi pludselig er begyndt at gå ud i det blå og have kikkerter og sikkert også et spejlreflekskamera, og så gå i gang med at undersøge, hvad det egentlig der er, der flyver rundt deroppe. Digtningen, salmerne har jo været fyldt med fugle tidligere, men de er virkelig rykket ud. Vores sprog er også fyldt med fuglemetaforer, men jeg er nok ikke den eneste, som har været en lille smule blind for det her i overvis, og nu er det så for alvor tilbage.
0: Jeg synes da heller ikke, de pipper så meget, at det er tit, jeg lytter efter fugle om foråret, for så at blive skuffet, fordi jeg synes tidligere, der larmede de mere.
1: Stiller du mad ud til dem?
0: Nej, det gør jeg ikke.
1: Altså, jeg stillede mad ud under corona, og så jagtog jeg i øvrigt, hvordan nogle af dem, de desværre har fået vane at skide der, hvor de spiser. Vi fik nogle klager,

0: også fra underboerne, som ikke var så glade for, at de syntes, det var et forfærdeligt svineri. Altså, men der begyndte jeg også lige så stille at få øjnene op igen. Altså, de søde små fugle, ikke de her store råger og morer og sådan noget. Det var ikke den slags, jeg ville have på altanen. Jeg fik også for nylig besøg af en and. Jeg var ikke klar over, at de kunne flyve op på 7. sal, men det kan de tilsyneladende. Så tog jeg så bogen frem og forsøgte at finde ud af, om det var en krikand eller en gråand, eller hvad det var for en type. Men jeg synes, det virker som om, at der er en detox i gang, og i de andre programmer har jeg jo også talt om vævede tæpper, og hvordan de begynder at komme tilbage på museerne, eller folk, der jo sidder og strikker og hækler og broderer, og hvis nogen af jer har set den nye sæson af Bachelorette, så fyrene, de kommer med broderet net. Så alle de her sysler, som dronning Margrethe for år tilbage kaldt for unyttige, og de var ikke så unyttige endda, de har virkelig fået en renaissance, så jeg skal ud og se på fugle, ikke mindst også her i weekenden. Så skal vi videre til vores hovedemne, som i dag er misundelse. For et par år siden, der udkom der en ret interessant roman om misundelse. Geokomplekset hedder den, og den er skrevet af Kirsten Hammann, og hun giver os i den et indblik i, hvordan misundelse udfolder sig, når den er værst. Den handler om et ægtepar, hvor han engang var en succesfuld forfatter, mens hun lige er gået i gang med sit eget manuskript, og det er et manuskript, som hendes redaktør hele tiden store roser hende for. Manden, han har kørt fuldstændig fast, og han frygter også, han er på vej ud i glemselen, og så kan han så høre, hvordan hans kone taster løs på sin kommende roman, og endda griner højt undervejs. Hun er inspireret, han er irriteret. Hammann skriver så om Geo. Der er ikke den glæde og succes, han ikke ønsker hende. Alt må hun, alt. Bare lige undtagen det her. Så han beslutter sig for at sabotere hendes roman. Og romanen, den viser os jo så, hvordan misundelse kan udfolde sig, hvor grim den kan være. Og jeg grinede hele vejen igennem, fordi jeg kunne spejle min egen smålighed i den. Det var den smålighed, jeg også beskrev i min intro.
1: Men det er også en morsom roman.
0: Anna, hvornår har du selv oplevet sidst at være misundelig?
1: Det ved jeg ikke, for at være helt ærlig. Det ved jeg ikke. Når du spørger sidst, så ved jeg det.
0: Eller bare overhovedet.
1: Jamen, jeg jævnligt kan jeg da mærke et stik af misundelse, men jeg betragter misundelse som selvskade, og derfor er det ikke noget, jeg dvæler ved. Altså, det er simpelthen noget, jeg fortrænger på stedet.
0: Kan du identificere situationer, Sørine, hvor du har været misundelig?
2: Masser. Jeg kan huske, og nu er vi mange år tilbage i tiden, men det var noget, der gjorde stor indtryk på mig. Jeg var jo sportsjournalist i mit tidligere liv, og i 90'erne fulgte jeg jo det her meget, meget succesfulde kvindehåndboldlandshold, vi havde. De var smukke, de var populære, de var alt, havde stort, flot hår. Der var ikke det, de der piger ikke havde. Der kan jeg huske, at jeg, mens jeg skulle skrive om dem og journalistisk forholde mig til det, var misundelig på dem. Og det var jo ikke noget, der måtte skinne igennem. Det måtte så sandelig heller ikke præge min vurdering af dem. Men der kunne jeg mærke, at jeg ville ønske, at jeg var dem. Jeg ville ønske, at jeg oplevede det eventyr. Jeg ville ønske, at jeg var lige så køn, som de var. Jeg ville ønske, at jeg fik lov til at flyve nærmest gennem luften til hele folkets begejstring. Det var første gang, eller det var en af de markante gange i mit voksne liv, at jeg mærkede, hvor modbydelig misundelsen er, fordi, som Anna siger, det er ligesom selvskade. Det er kun destruktivt. Der kommer intet godt ud af det.
0: Men satte du dig så ned og analyserede, hvad er det, der er årsagen til, at det her det fremkalder min misundelse? Fordi det var det, jeg oplevede, da jeg så hende her på Instagram med det vidunderlige liv, at jeg satte mig ned og forsøgte at finde ud af, hvad er det, der rykker i mig. Og så kom jeg så frem til, det er fordi, jeg selv havde en drøm selvfølgelig om at have et harmonisk familieliv.
2: Ja, og i det her tilfælde var det meget konkret, at jeg som helt ung jo drømte om selv at blive en sportsstjerne. Så jeg var, de havde realiseret meget af det, som jeg selv drømte om, og de var yngre end mig. Og det er også det, der er provokerende, at de ikke engang ret gamle, allerede nu får de lov at opleve det her. Så det husker jeg. Det husker jeg meget tydeligt, og så har jeg masser af øjeblikke. Jeg bliver dybt misundelig, hvis der er en, der udgiver en bog og sælger 150.000 eksemplarer. Altså, det vil jeg ønske, jeg kunne. Så jeg bliver da meget tit fagligt misundelig på andre mennesker, når de opnår det, jeg selv kæmper for.
0: Nu indledte vi med at tale om Christian Eganter Skovs roman om folkeligt skal alt nu være, og det er jo nogle tanker, som også har været udfoldet i konservative kredse i mange år. Når så den bog kommer, hvilket jo også kan læne sig op af meget af det, som du har skrevet, Sørine, kan du så tænke at få et stik af misundelse og sige, det har jeg jo skrevet i årevis, venner?
2: Nej, det vil jeg ikke kalde misundelse. Der tænker jeg mere, at egentlig det, som jeg indledte med at sige, nu skal vi simpelthen huske, at der er en lang historie bag det, der bliver udgivet nu. Fordi at jeg synes, jeg under Christian Eganter Skov fuldstændig. Så det er ikke misundelse, det er mere den her principielle overvejelse. Jeg vil også sige, at jeg er nået til det punkt i mit liv, hvor jeg ikke mærker den her form for misundelse på samme måde længere, fordi den forsvinder, gudskelov, en del af den med alderen.
1: Ja, det vil jeg også sige, at den gør. Hvis man må gribe tilbage i tiden, så kan jeg da også komme i tanke om, om tidspunkter i mit liv, hvor jeg på længere stræk har været misundelig. At der boede i Aarhus, mens jeg læste. De første år, der lejede jeg mig ind hos forskellige mennesker. Jeg boede først hos en mand, der var blevet skilt, og jeg måtte gerne bruge køkkenet, men helst, hvis han ikke var der. Og det betød, at jeg havde et skab, jeg havde parkeret et køleskab ind i, og ovenpå et elplus. Og der gik jeg rundt og synes, at alle mine jævnaldrende, dem jeg læste sammen med, de havde adgang til de fedeste lejligheder. Og jeg forstod simpelthen ikke, hvorfor det skulle gå ud over mig, og jeg skulle bo der. Så det er en situation, og så kan jeg også huske, at da jeg fik mit første barn, så havde hun kolik, og der kunne jeg ikke holde ud og være sammen med folk, der fortalte mig om babyer, der ikke græd, for det var der mange, der gerne ville fortælle mig om, og der slet ikke med mødre til andre spædbørn, der ikke græd.
0: Vi har nemmere ved at identificere situationer, hvor vi har været misundelige tilbage i tiden. Er det fordi, vi enten vokser os fra misundelsen, fordi vi bliver bedre til os måske at håndtere den efterhånden, som tiden den går, eller er det fordi, vi lige nu ikke har fået øje på, hvad det er, der stikker til os? For misundelsen er jo en af de 7 dødssynder, og selvom vi jo også kan sige, at den kan vendes til en drivkraft, til at vi kommer til en stærkere erkendelse også af vores egne drømme og ambitioner, så kan der jo også være noget ved den, der er en årsag til, at den er tabuiseret. Den konfronteres med vores egen mangelfuldhed og smålighed.
1: Absolut. Og jeg vil da sige, at jeg mener ikke, at man vokser sig fra misundelse overhovedet. Jeg kan da jævnligt føle et stik af misundelse. Det er bare ikke noget, jeg tillader mig selv at sidde fast i, og det kan være hvad som helst. Jeg kan se en kvinde, som er så utrolig smuk, at det er svært at slide blikket fra hendes ansigt, og så tænker jeg et splitsekund, ej, gid det var mig, der så sådan ud, og så stopper jeg mig selv. Eller jeg kan komme ind i et hjem. Det kan være nogen, der har strandgrund. For eksempel, de har strandgrund, og deres have går ned til stranden, og lige inden man går ned ad en trappe til stranden, så er der sådan en lille plateau, hvor man kan sidde og spise aftensmad og kigge ud over havet. Og så kan jeg tænke, hvorfor har jeg ikke det, kan jeg tænke. Eller hvis jeg ser, at nogen har fået en stor pris, så kan jeg tænke, ej for fanden, nu skal jeg ikke bande, men altså, hvorfor er det ikke mig? Og så stopper jeg mig selv, og det er derfor, jeg tror, at vi har de reservationer over for at sidde og udbrede os om, at så var jeg misundelig der, og så er jeg misundelig der. Det er fordi, vi anerkender, at det er ikke en følelse, der er værdig at have, og den skal undertrykkes, den skal fortrænges, og det er ikke noget, man skal svælge i.
0: Og det er jo så også en af årsagerne til, at misundelse regnes blandt de 7 dødssynder. Og her i programmet har vi flere gange talt om dødssynder, vi har talt også om vrede, vi har talt om dovenskab, frås og utroskab. Så misundelsen er en dødssynd, og blandt andet også, fordi det er en af de nedre følelser, fordi den kommer med en stor grad af uværdighed med sig. Hvad er ellers årsagen til, at misundelse er en dødssynd?
2: Den er meget nært forbundet med direkte destruktion. Altså, hvis man misunder et andet menneske noget, så må det jo ligge naturligt, at man fryder sig, hvis det menneske mister det, man er misundelig på. Så man ønsker jo faktisk noget ondt for den anden. Så det kan næsten ikke blive mere nederdrægtigt.
0: Men er det, at personen mister det, man er misundelig på, eller personen mister alt det gode, som vedkommende også har gjort, som man egentlig er misundelig på?
2: Jeg tror, at man skal passe på med at lave det her til et rationelt regnestykke. Jeg tror bare, man kan konstatere, at skulle den person, jeg er misundelig på, næste gang kun sælge 10.000 bøger, så vil jeg jo fryde mig over det. Det er jo simpelthen en fuldstændig impulsiv reaktion. Og modpolen til misundelse, det er velvilje. Sådan, hver dødssynd har jo sin modsætning. Det er velvilje, og at føle velvilje over for et andet menneske, det er jo at ønske det menneske alt godt. Og det kan man ikke.
1: Det vil jeg egentlig sige er med ynk, frem for velvilje. Jeg vil sige, hvis du i det ene tilfælde ikke under folk noget, så det andet tilfælde er, at du har ondt af dem, faktisk. Men jeg vil også sige, at det er en kristen synd, at være misundelig. En af mine yndlingslignelser i Bibelen, det er lignelsen om de betroede talenter, der jo handler om en herre, der skal ud og rejse, og derfor fordeler han sin formue på sine tjenere og siger, I skal passe på den, og så rinde katten udenad. Men ham, der får mindst, han får kun et talent, som var en pengesum. Han bliver så tosset, så han graver det ned, og da så hans herre kommer hjem, ja, så siger han, her, jeg har gravet det ned, nu får du det tilbage, mens de andre har fået deres.

0: talenter til at yngle. Og det er der, den der frygtelige sentens kommer med, at den, der har, skal mere gives, og den, der ikke har, er det sådan...
1: Og ham skal selv det tage, som han har.
0: Ja, lige præcis. Og det jo handler om, det er, at der er ulighed i verden. Vi bliver simpelthen ikke betroet det samme antal talenter. Nogen bliver født kønne, charmerende og gode til at spille klaver, og hurtige i... og kvikke.
2: Er det simpelthen ikke demokratisk, altså den måde, der bliver fordelt talent? Der er nogen, de formår at få det hele, og så er der andre, der sidder tilbage og må prøve at få det bedst ud af det meget.
0: Lige præcis, så det er det, den handler om. Det er, at det er simpelthen sådan, det er, og at det er en kristen pligt at blive glad for det, man har i det, alle har fået til overflod, eftersom et talent på det tidspunkt
2: var rigeligt. Men der ligger vel også, skulle jeg afbryde, en besindelse på, at verden ikke er retfærdig i det.
1: Det gør der nemlig, og derfor så vil jeg godt lige nuancere en lille smule, fordi at jeg sagde før, at misundelsen forsvinder delvist med alderen, så siger Anna, nej, det gør den ikke, men man behersker sig. Og det tror jeg egentlig, der er noget om, fordi selvfølgelig kan jeg stadig blive misundelig, men med årene sker der det, at jeg netop tænker sådan, at Sorine, du har fået rigtig meget i det her liv. Nu skal du hæve blikket og se på, hvad gavner helheden. Det kan man ikke tænke på som ung, for man er alt for selvoptaget. Så det har noget at gøre med, at graden af selvoptagethed bliver dulmet, og man har øvet sig i at ganske enkelt blive et mere behersket menneske. Så det er nok, det er selvfølgelig rigtigt, at misundelsen stadig findes, man er bare bedre til at håndtere.
0: Eller også er det, fordi du ikke har så meget at være misundelig over længere, fordi du jo har klaret dig forrygende. Det er også en mulighed. Ja, så derfor, vi ved ikke, om det er rigtigt nødvendigvis, at med alderen bliver man mindre og mindre misundelig. Det,
2: men altså,
0: det kan jo godt være, at man med alderen faktisk bliver hamrende bitter over alt det, man gik glip af, og man synes, at det er uretfærdigt, fordi at der overgår jo mennesker lidt af hvert, og masser af mennesker har grund til at føle sig snydt, også selvom det er en kristen pligt at være glad alligevel.
2: Så du sagde før noget, der var interessant, og det var blandt andet også noget med relationerne, altså, fordi vi talte lidt om, hvordan det kan være, det her, det er en dødssynd. Altså på latin, der hedder det invidia, og det betyder ondskabsfuldt eller fjendtligt blik. Altså det blik, man ser på andre med, når man er besat af misundelse. Så man kan sige, at misundelse går ind og bliver en dødssynd også i et samfund, fordi det forurener vores relationer til hinanden.
1: Helt bestemt, og fordi at man næsten sådan hengiver sig til alt, hvad der er negativt i synet på det menneske. Det er jo også derfor, at man ofte, når man er misundelig på et menneske, næsten ikke kan lade være med at sige noget ondt og bagtale vedkommende. For fuldstændig irrationelt, så får man det jo bedre, hvis de andre i rummet siger, ja, hun er godt nok også irriterende. Så vokser man de der ynkelige 10 cm, fordi det kan godt være, hun kan meget, til gengæld er hun irriterende. Det er jo sådan, bagtalelsen også fungerer.
2: Er der forskel på mænd og kvinders misundelse? Er kvinder mere optaget af andre kvinders udseende, mens mænd måske er mere optaget af andre mænds professioner, bedrifter, lønstigninger og sådan noget?
0: Det var jo det, Faye Weldon, hun brugte sit liv på at godt gøre. Det var hende, der skrev en hunddjævels bekendelser. Men hun har jo altid sagt, at for kvinder handler det om at være smukke, og for mænd handler det om at være
2: rige
0: ja, og succesfulde. Ikke? Og så kan man jo diskutere fra heroisk til
2: pilatisk,
0: om der også er en biologisk komponent i det, eller om det primært er kulturelt, fordi selvfølgelig gælder det der stadig. Jeg tror også, der er en biologisk komponent i det, selvom jeg fuldstændig anerkender, at man kan indrette samfundet sådan, så mænd også går mere op i skønhed, og kvinder også går mere op i penge. Men jeg tror, fordi det har været sådan en gang for mange, mange år siden, at det for kvinder var alt afgørende, hvis de ville stifte en familie, og det var deres bestemmelse, det var at videreføre slægten, så skulle de være smukke for at få sig en forsørger. Og for en mand, så galt det om at ligne en forsørger, og blive magtfuld og få succes, for så kunne han tiltrække en kvinde. Altså, det er jo meget, meget primitivt. Men jeg kan da se, at kvinder stadig alt andet lige går mere op i deres udseende, end mænd gør, og at mænd er mere konkurrencemindet end kvinder, hvis man bare husker at sige, det gælder ikke alle kvinder og ikke alle mænd.
2: Jeg fandt lige et studie omkring det her med løn, altså at det også kan fremkalde misundelse, ikke kun overfor mænd fra mænd, men også med kvinder. Det er et studie fra 2010, der viser, at vi er villige til at gå ned i løn, så længe vi altså tjener mere end naboen, og at vi foretrækker det frem for at gå op i løn, hvis naboen tjener mere. Med andre ord, tilfredsheden med vores indkomst handler ikke om, hvor meget vi tjener, men bare om, at vi tjener mere end naboen.
0: Økonomer er den eneste undtagelse fra det studie.
2: Jamen, det virker da også sådan fuldstændig vanvittigt rent rationelt. Hvorfor skal man tjene mindre relativt set, bare man har fornemmelsen af, at man har lidt mere end naboen? Det er jo til grin, altså. Men det er åbenbart meget tilfredsstillende. Man sammenligner sig først og fremmest med kolleger, andre i samme position, med venner og bekendte og med naboer. Men et eksempel på, at misundelse også kan ramme relationerne, det var det, som vi også havde fat i før, det finder vi jo også i Bibelen. Det er så fortællingen om den fortabte søn. I kender den, at det er den yngste søn. Han er uansvarlig, han fjoller rundt i verden. Han øsler arven op, og så vender han så dybt forgældet tilbage, hvor han bliver modtaget hjerteligt af faren og tilgivet. Men hans storebror bliver misundelig. Hvorfor?
1: Fordi han siger, nu har han gået her og knoklet i overvis for sin far og aldrig været på tværs. Og så kommer den her troløse yngste søn hjem og får slagtet fedekalven og bliver gjort til dagens helt. Og så siger den store, så siger faren til den ældste bror, min søn, du er altid hos mig. Nu skal du glæde dig over, at din lillebror er kommet hjem. Han var tabt, og han er fundet. De er begge to fortabte, de her to sønner, for de dummer sig begge to. Og lignelsen handler jo om faderens tilgivelse først og fremmest, og om, at den, der er rejst væk og har erfaret sine egne mangler og sin dårskab, han øsler alle pengene væk og gør alle de dumme ting, han kan endnu bedre forstå farens kærlighed og tilgivelse, da han vender hjem og kender også sig selv bedre.
2: Ved vi noget om med den ældste søn, om så egentlig han tager den der faderlige reprimande til sig, og så holder op med at sende de her invidia onde øjne mod
1: ja, lillebror? Og det er jo netop fordi, og sådan er det tit med lignelserne, at man hører pointen, og så må man gøre sig sine egne tanker bagefter.
2: Yes. Men vi bliver misundelige, kan man sige, altså på dem, der har højere status, der ser bedre ud, der er rigere end os selv. Og så når vi bliver jaloux, for de to følelser kan jo minde meget om hinanden, så kan man groft sagt sige, at det måske mere er på dem, der truer med at tage noget fra os, som vi elsker. Men hvis det er sådan, at vi køber præmissen om, at vi bliver misundelige på dem, der har højere status og er mere magtfulde eller andet, hvorfor er der så ikke nogen, der er misundelige på dronning Margrethe?
0: Jamen det er fordi, at der er to faktorer, der skal være til stede, tror jeg, hvis man skal være misundelig. Og den ene ting er, at man skal jo have lyst til det, de andre har opnået. Og det vil sige, jeg sidder jo ikke og er hamrende misundelig på Andreas Mogensen, fordi han har været ude i rummet. Jeg er faktisk meget taknemmelig for, at jeg er sluppet. Og jeg er jo heller ikke misundelig på Magnus Carlsen over, han i mange år har været verdensmester i skak. Det kunne jeg forestille mig, at der er andre, der er, men det er jeg ikke. Fordi det har jeg ikke lyst til. Og en anden ting er også, at det, man begærer, som de andre har opnået, det skal jo være noget, der er inden for
2: rækkevidde.
0: Ikke? Det skal give mening at sammenligne sig selv med den anden.
1: Det er jeg ikke helt enig i. Jeg
2: Men
1: tror
2: du
1: godt.
2: Grinede, Sørine. Hvorfor grinede du egentlig af, da jeg sagde, hvorfor er der ikke nogen, der er misundelige på dronning Margrethe?
1: Både af glæde over, at du sagde dronning Margrethe, og ikke dronning Mary. Den slog mig lige, fordi det ligger så dybt i os at sige dronning Margrethe. Men jeg er ikke helt enig i det her med, at man ikke kan være misundelig på dem, der er urealistiske at være misundelige på. Jeg tror, misundelsen er så helt dyb en grundkraft i os, at man udmærket kan se på et menneske, for hvem alt synes at være lykkedes, og så bare føle misundelsen sådan retningsløst rase, fordi man bliver mindet om, hvor lidt man selv er. Og det er derfor, jeg tror, misundelsen er så utrolig farlig en følelse, at den kan ramme netop fuldkommen irrationelt. Så hvis man bliver konfronteret med mange mennesker med succes, selvom de er fuldstændig uden for ens rækkevidde, så tror jeg, at ens bitterhed og vrede og skuffelse bare kan blive næret af det. Så jeg tror godt, man kan få sin misundelse sat i værk af noget, der er langt væk.
2: Når misundelse er så irrationel en følelse, altså giver det så egentlig overhovedet mening at forsøge at tilgå den analytisk og rationelt?
1: Nej, egentlig ikke. Og det er også derfor, at den er faktisk svær at analysere rationelt, fordi den er så magtfuld. Og det er derfor, jeg bliver ved med at kredse om, at misundelsen er en synd, som Anna også var inde på. Og måden at takle den kraft på er, at man simpelthen øver sig i at være selvbehersket og bekæmpe det onde. Det er derfor, jeg altid bliver ved med at påstå, at mennesket er sat i kamp. Vi står i kamp hver dag, også mod den her misundelse, som er en af de stærkeste negative kræfter, vi har i os.
0: Jeg synes absolut godt, man kan tilgå den analytisk og lære meget af det, fordi vi bliver ikke misundelige over de samme ting. Vi trakter ikke alle sammen efter det samme. Og derfor kan man lære sig selv bedre at kende ved at forstå, hvad det er, man misunder, så bliver man meget bedre i stand til at beherske det. Jeg er stadig ikke enig med dig i, at man kan misunde andre hvad som helst. Når jeg hører folk tale om misundelse, så kan det godt være, at de har urealistiske forestillinger om sig selv og tænker, det burde jeg også kunne have opnået. Men der kan komme for stor en afstand mellem en selv og den, der får udmærkelserne til, at det giver mening. Altså, du kommer ikke til at sidde og misunde paven, vel? Selvom du kunne sikkert være blevet en glimrende pave.
1: Selvfølgelig.
0: Du ved godt, det er umuligt, du er ikke en mand, og du er ikke katolik og alt muligt andet. Ikke desto mindre, så har jeg bare ikke hørt om nogen, der bliver misundelige på andre, medmindre de andre er nogen, de kan sammenligne sig med, bare en lille smule realistisk forstand.
1: Jeg vil godt vide med, at da den unge Mary gik op ad kirkegulvet i Vor Frue Kirke i 2004, tror jeg det var, da de blev gift, hende og Frederik, der har siddet kvinder og været misundelige. Og det var ikke fordi, det har været inden for deres rækkevidde at blive kronprinsesse. Det er fordi, man kan tænke, bare det var mig, der fik lov at være med i et eventyr. Hvorfor
2: men
1: har jeg
2: du
1: sådan et kedeligt liv?
2: Sammenligningen, altså, som Anna netop understreger, fordi hun kommer fra de samme kår som alle mulige andre. Det gør dronning Margrethe jo ikke. Så jeg tænkte nemlig også, at da du reagerede med det her med dronning Margrethe, at der er en stor forskel på de to, fordi det ene, vi er jo jævnaldrende med kong Frederik, der tror jeg, at der er flere, der tænker, det kunne have været os. Altså, hvilket jo er en fuldstændig absurd tanke. Naturligvis kunne det ikke det. Men når der kan være tale om, at der er en, der har en folkelig eller en borgerlig baggrund, så er det det, der knytter os til hinanden. Det er det jo ikke med dronning Margrethe.
1: Så lad os sige Julia Roberts. Hvorfor er jeg ikke Julia Roberts?
0: Altså, jamen, det er ikke det samme som misundelse.
1: Jeg tror virkelig på den her distancebitterhed.
0: Ja, men der er masser af følelser. Det er et stort spektrum af følelser, mennesket har. Og at de føler tristhed over deres egen tilværelse, og ser den tristhed bekræftet af, at andre har et meget federe liv, er ikke det samme som, at de er misundelige. Jeg forstår det godt på de sociale medier, når man ser, at alverdens mennesker har et bedre, et smukkere og mere spændende liv end en selv, at man så kan blive grundtrist. Det betyder jo ikke, at man sidder og misunder en konkret person.
2: Men der er bedre vilkår for misundelse i kraft af de sociale medier, for vi kan sammenligne os mere med hinanden. Vi har mere adgang end nogensinde før til hinandens liv. Vi kan se hinandens børn, vi kan se, hvordan huset ser ud, vi kan se, altså, hvordan altså, bare et hele taget privatliv tager sig ud, og folk, der har overskud, alt sådan noget misundelsesværdigt. Da jeg blev grøn af misundelse, da jeg så det her, det var det, fordi jeg selv havde en uerkendt længsel efter det her. Jeg havde ellers i mange år tænkt om mig selv, jeg var sådan en, der ikke ville have så borgerligt et liv. Jeg tog fuldstændig fejl. Jeg havde en meget stærk drøm om det, og i dag har jeg jo ikke nogen problemer med at se på de her billeder, fordi i dag har jeg jo fået et vidunderligt meget borgerligt et liv. Så jeg tror, ligesom dig, Anna, altså man kan godt tilgå det analytisk for at se, hvad er det egentlig, der rører sig i mig. Jeg læste ret interessant interview med Søren Ulrik Thomsen. Han siger, alt det her med, at man forsøger at pakke sin misundelse ind. Man går rundt, og så ser man nogen, der har et vidunderligt stort hus, og så siger man så, godt, det ikke er mig, fordi så er jeg fri for at støvsuge på alle de, i alle de rum der. Han siger, måske skal vi tilgå det noget mere nøgternt og noget mere modigt, og kigge på det meget mere nøgent, i stedet for hele tiden at prøve at bortforklare, at det her det er også meget godt for os, at vi ikke har det her. Så han argumenterer for, at vi også må kigge på vores misundelse uhildet, uden at svøbe den i alle mulige terapeutiske og analytiske klæder, fordi vi også er nødt til at hengive os til, at der er noget i det, som bare er irrationelt.
1: Nemlig irrationelt og er så stærk en grunddrift i os, at den kan fremprovokeres i alle mulige øjeblikke. Og det er derfor, man går ikke rundt og er konkret misundelig på en Hollywood-skuespiller, men synet af en Hollywood-skuespiller kan simpelthen fremprovokere den grundmisundelse, der hele tiden ligger nede i mennesket. Så jeg synes, det er svært at sondre meget skarpt mellem, hvad det vil sige at være konkret misundelig, og så bare se et menneske, der får ens misundelse generelt til at blusse op.
2: Og apropos vores sammenligningskultur, der er sådan en ret sjov video på YouTube, jeg ved ikke, om I har set den. Den viser, hvordan to aber i et bur, de ved at blive fodret. Og hvor den ene abe får agurkestykker, så får den anden abe vindruer. Og den abe, som får agurkestykker, begynder jo simpelthen bare at kaste med den her agurk i raseri, fordi den vil jo simpelthen selvfølgelig hellere have en agurk, og den gider, eller en vindrue, og den gider jo simpelthen ikke at finde sig i det. Videoen er så brugt til at demonstrere, hvordan aber de reagerer på åbenlys uretfærdighed og en ulige fordeling af goder, og til at vise, hvordan der også ret hurtigt kan opstå misundelse, når man ser, hvordan andre nyder godt af privilegier, men gerne selv ville have haft. Og måske endda føler sig en lille smule berettiget til. Danmark er jo et af verdens allermest lige samfund, så er vi også et samfund, hvor misundelsen måske trives?

0: potentielt bedre end andre steder.
1: Fordi at lighed er så stærk en kulturel norm hos os, så tror jeg, at Danmark er et land, hvor man i højere grad giver udtryk for sin frustration over forskelle, og nogle gange små forskelle. Der er ting, man kan tillade sig at brokse over i Danmark, som man aldrig ville kunne tillade sig at brokse over i USA, for eksempel. Ikke? At ældre mennesker ikke straks sælger deres hus eller deres lejlighed, når børnene er flyttet hjemmefra, fordi de skal ikke sidde på så mange kvadratmeter. Jeg tror simpelthen ikke, man har den diskussion i samme grad i USA. Men jeg vil sige, at det ville være forkert at sige, at Danmark som sådan er et mere misundeligt land end andre lande. Jeg tror, folk alle steder, det er menneskeligt at være misundelig. Vi kan i højere grad få lov at brokke os, fordi vi har den her lighedskultur, men de andre er ligesom misundelige. Og man skal også være klar over, at denne her lighedskultur, den er ikke født af, at vi er mere misundelige. Den er født af, at vi er lutheranere.
0: Så man kan ikke sige, at misundelsen har været en af drivkræfterne, eller bag de skabende kræfter bag velfærdssamfundet?
1: Nej. Det, der har været den skabende kraft, det er, at vi er lutheranere. Og det vil sige, at vi siger, at det kommer an på, det er det indre, og det er ikke det ydre. Alt det der med at forsøge at imponere hinanden, det er faktisk en synd.
2: Og så kommer det også af, at vi er børn af velfærdsstaten. Altså, der er jo rigtig meget i den her rettighedstænkning, der er vokset frem i de seneste 70-80 år, som gør, at man meget hurtigt bliver krænket og ikke at have det samme som de andre, for vi har ret til det. Så jeg tror, at rettighedstænkningen, som filosofen Simone Weil også skriver et sted, er simpelthen med til at skabe sådan en latent bitterhed og krigstilstand mellem mennesker.
0: Så det er ikke misundelsen, som har ført til, at vi har fået et velfærdssamfund, men velfærdssamfundet kan nære misundelsen.
2: Ja, det er mere retfærdighedstrangen, der har ført til et velfærdssamfund i den der klassiske socialdemokratiske kamp. Ikke? Og så kan der ud af velfærdsstaten vokse den dårligdom, at vi får dyrket vores misundelse. Eller den får på en eller anden måde en berettigelse, fordi vi blander misundelse og retfærdighedsfølelse sammen. Jeg er altid utrolig bekymret, når mennesker siger om sig selv, jeg er sådan en med en meget stor retfærdighedsfølelse.
0: Hvad tænker du så? Du er i virkeligheden meget misundelig menneske,
2: eller? Du er garanteret også dermed i rigtig god kontakt med din misundelse, ja, fordi, eller måske til falds for den, fordi du hele tiden sammenligner mennesker.
0: Det er meget interessant det her med, at det væver sig lidt sammen, hvad er misundelse og hvad der er retfærdighed. Hvor retfærdighed, det bliver sådan mere det intellektuelle, nøgterne, oplyste
2: udtryk. Og det, der får mig til at fremstå godt.
0: Mens misundelsen er mere drivkraften, eller det er noget mere nøgent, mere vildt.
2: Meget mere mørkt.
0: Instinktivt.
1: Altså, må jeg ikke lige sige til det med velfærdsstaten, at de steder, hvor der er velfærdsstater på kloden, det vi forstår ved en velfærdsstat med universelle ydelser, det er altså i protestantiske lande. Så det har i høj grad at gøre med, at staten og kirken i sin tid voksede sammen.
2: Men det er der ikke, der anfægter. Det er bare, nej, velfærdsstaten er jo bare endnu et skridt i vores civilisation.
1: Helt sikkert, men det var fordi, du begyndte at tale om socialdemokratiet og arbejderkamp, så synes jeg bare, jeg vil sige, at fundamentet, den der forestilling om, at vi alle sammen er knyttet i et folkeligt fællesskab, og ingen skal gøre sig til og forsøge at imponere hinanden med gods og guld. Det er altså noget, der kommer af vores kultur.
0: Det kommer helt tilbage fra Aristoteles. Altså, det er endnu dybere.
1: Ja, nej, jamen prøv at høre. Det er der jo ikke i USA, fordi de ikke er lutheranere. Altså, de forsøger jo at imponere hinanden med penge.
0: Så
1: det
0: vi er europæere.
1: Vi er europæere.
0: Ja. Det må vi bare omfavne. Hvorfor er det? Altså, vi har så svært ved at unde andre det godt. Altså, vi er jo enige om, det er utroligt småligt, vi er enige om, at det også kan være meget irrationelt, vi er enige om, at det også kan være en bestræbelse, selvfølgelig skal vi prøve at være en lille smule mere rummelige. Men rent principielt, hvorfor er det egentlig så vanskeligt? Kunne vi ikke bare pakke os og passe os selv?
2: Det er virkelig et godt spørgsmål, og man kan svare på den ene side utrolig banalt og sige, jamen det er fordi, jeg ikke vil blegne i forhold til den anden. Og så kan man sige, jamen er det nok til, at du har så stor misundelse i dit liv? Og på den anden side kan man svare, jamen det er fordi, mennesket er ondt. Det er ikke kun fordi, at vi rationelt tænker, ev, jeg vil være lige så berømt og dygtig og så videre som ham eller hende. Det er simpelthen fordi, man har lyst til at se noget blive ødelagt, som man ikke selv har. Det er, vi er helt ude i det dæmoniske, det tror jeg meget på, for jeg kan ikke komme med et fuldkomment fyldestgørende svar på, at misundelsen er så stærk en kraft i mennesket, hvis ikke jeg må have lov til at inddrage, at det simpelthen er den onde vilje i os, der raser.
0: Men man har en rod i ondskaben, altså også det her med, at man smadrer relationer, når det er sådan, at man bliver grebet af misundelse. Anna, du havde en tilføjelse.
1: Ja, fordi man kan også definere det på en tredje måde. Man kan sige, at alle mennesker kæmper om anerkendelse. Alle mennesker vil gerne ses, og alle mennesker vil gerne høres. Og
0: er det ikke et moderne samfund, man rigtig gerne vil det?
1: Det har man altid gerne ville, men tidligere har meget af ens identitet været tilskrevet. For eksempel i stændersamfundet, der havde du fået at vide, at du skal gøre dig gældende inden for eksempel bondestanden, og der sidder du ikke og drømmer om at komme til og tilhøre gejstligheden, for der ved du godt, at du er en bonde, men inden for din egen stand kan du så være en stor bonde, eller du kan have et mindre brug. Ikke?
0: Det er også derfor, Jeppe på bjerget altså er så fantastisk en komedie, for den viser, hvor latterligt det er, når en bonde drømmer om at havne i baronens seng.
1: Ja, og det er klart, at når vi har fået et demokratisk samfund, så bliver der mulighed for at misunde mange, mange flere, fordi alle i princippet kan blive til alt. Men det, jeg vil sige, Anne-Sophia, til dit spørgsmål om, hvorfor bliver vi misundelige, det er, at vi bestemmer ikke selv, hvem vi er. Det er en stadig drøftelse med omgivelserne. Til en vis grad er man selv herre over, hvem man er. Men forestillingen om, at jeg kan bare bestemme, at jeg vil være elsket og anerkendt, nej, det kan jeg ikke. Det er noget, jeg fastlægger sammen med andre. Så det vil sige, at dem, der i denne verden bliver forgyldt, de vækker naturligvis misundelsen, fordi vi ville drømme om, at andre ville se på os med det blik. Så det er jo klart, at man i og for sig bliver misundet.
0: Og så er vi tilbage til præmissen, som også er en påmindelse om, at det er ikke retfærdigt. Og mennesket kan ikke gøre verden retfærdig, for den har en iboende uretfærdighed. Misundelsen har det med at ødelægge relationer, altså, men og det gør jalousien jo også. Hvorfor er det egentlig misundelsen, der er en dødssynd, og ikke jalousien?
2: Jeg opfatter jalousi som sådan en afrundet besættelse. Altså jalousi, hvis vi skal sondre mellem de to ord, så vil jeg sige, at jalousi er meget noget, der foregår i kærlighed og romantiske relationer, og at det er en besættelse, der har en tid. Misundelse opfatter jeg mere som en grundstrøm, der kan rette sig mod alle, og som kan man kan have alting til genstand. Og derfor vil jeg også sige, at misundelse blandt søskende er noget af det allermest forfærdeligt at findes, fordi det er en relation, der bliver grundlagt så tidligt, at en person kan jo på grund af sin søskendeflok og den misundelse, man måtte have, masser af børn synes jo, at de bliver behandlet forskelligt af far og mor. Der tror jeg, at nogle mennesker kan komme til at leve med en søskende misundelse hele deres tilværelse, uden at komme ud af den, fordi de bliver ved med at have den identitet som den, der bliver snydt. Og hvis man skal identificere en menneske, der lever af misundelse, så tror jeg, at man skal være opmærksom på dem, som især blomstrer, når andre bliver syge, har modgang, mister noget. Der kan man simpelthen se, at den grundmisundelige person vokser og føler sig stærkere og virker pludselig venligere, fordi andre er i krise. Den der vekselvirkning, den har jeg oplevet mange gange, den er ret neddrægtig.
0: Men er vi ikke ude i lidt en banalisering også af jalousien? Fordi den går jo også meget i eksistensen. Altså, det er jo sådan, at man frygter, at der er noget, som man virkelig holder af, der bliver taget fra en, fordi man ikke altid føler sig værdig måske til et andet menneskes kærlighed. Og den der følelse af at have en uværdighed til andres kærlighed, handler jo også om, at man ikke rigtig oplever, at man har måske et værd, som overhovedet er værd at elske.
1: Jeg vil sige, at jalousi, det er en delmængde af misundelse. Den har bare det karakteristikum knyttet til sig, at det drejer sig om nære relationer. Mm. Og det behøver ikke at være romantiske relationer, når Serine nævner for eksempel søskende jo, ikke? Og det behøver ikke at være noget, man har haft og mister. Altså, man kan godt for eksempel være jaloux på sin ven, fordi han scorer den kæreste, man selv havde tænkt sig. Altså, jalousien adskiller sig fra misundelsen derved, at den går på tætte, nære relationer. Men det er en delmængde af misundelse.
0: Ja. Og så er der jo så det her, at begge dele knytter sig enormt meget, altså også til kroppen, fordi hvis vi genkalder os, når vi har følt os misundelige, så har det været en kropslig erfaring. Altså det har jo stikket og prikket i kroppen, det har jo ikke kun været et intellektuelt anliggende, det sætter sig jo rundt omkring alle steder. I kan jo selv huske det, når jeg genkalder jer, hvad enten I har set håndboldpiger, eller folk, der har havudsigt, eller hvad ved jeg. Altså det sætter sig jo alle mulige steder i kroppen. Så vi skal også, hvis vi sådan også begynder at afrunde, altså er misundelse kun en grim ting, eller kan vi også sige, uden at blive for terapeutiserende, at det også har nogle forsonende træk?
2: Misundelse er kun en grim ting, men hvis man vil gå lidt mere konstruktivt til den, så kan man beslutte sig for, at det skal være en inspiration og gøre, at jeg handler. Så man kan godt bruge misundelsen, hvis man beslutter sig for det og prøver at abstrahere fra det eller dem eller hende, man er misundelig på, og så siger, nu vil jeg tage den ind, misundelsen, og så vil jeg selv prøve at bruge den til noget, jeg kan vokse ved. Så på den måde kan den jo bruges konstruktivt, men som grundfølelse er den altid
1: grund. Man kan jo også bruge den til at forstå andre. Når man genkender den hos sig selv, så forstår man måske bedre, hvordan andre kan blive misundelige, hvad enten det så er på en selv eller på andre.
0: Jeg selv tilhænger af det her med ikke at forsøge at svøbe den i sådan alle mulige andre klæder, altså apropos det der med, at man ser nogen, der har en hund, man selv begærer at have en hund, og så siger man så, at den der hund, den ser jo også komplet idiotisk ud og har garanteret lopper. Altså sådan så faktisk prøve at se det så uhildet som muligt, altså se sin egen misundelse i øjnene.
2: Ja, og noget af det, som virkelig kan skabe respekt om et andet menneske, det er, efter kommer ind og siger til dig, ved du hvad, grunden til, at jeg sagde sådan der, det er fordi, at jeg virkelig er misundelig på, at du kan det og det. Det er jo stort.
1: Har du oplevet det?
2: Ja, jeg har oplevet, at nogen har sagt det til mig, hvor jeg har tænkt, at det har jeg virkelig respekt for. Og den person, der sagde det, nu tænker jeg på en konkret person, mit syn på ham er da langt mere fyldt med respekt, end det var før.
0: Der er også noget storslået over at vedkende sig sine dødssynder.
1: Det kan jeg blive misundelig på dig over, faktisk, at du har nogen, der går rundt og siger, at de er misundelige på dig. Hvis der er nogen derude, som er misundelige på mig, så er I velkommen til at henvende jer.
0: Jeg læste engang Hella Joofs papmaché-reglen. Jeg synes jo, Hella Joof er genial. Og der har hun jo så også det, som hun, jeg tror, hun kalder det for rup- og stup-reglen. Det er, at hvis der er en, vi ser på med en stor grad af misundelse, så skal vi forestille os, at vi bytter liv med vedkommende. Og det er alting, der skal byttes. Det er altså ikke bare nok at sige, wow, hun har nogle lange stænger. Gid det var mig. Altså, men så skal man også tage hendes mand, man skal tage hendes tånegle, man skal jo simpelthen også leve med hendes dårlige barndom, eller hvad der ellers er. Og så sker der faktisk det meget besynderlig, at så forsoner man sig med sit eget liv, fordi så ønsker man jo alligevel heller ikke at bytte alt det, som man har fået.
2: Den er god.
0: Jeg synes nemlig, at den kunne et eller andet. Nå, vi skal videre til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være menneske. Og Anna, lad os høre en fra dig.
3: Hej, det er Anna. I morgen søndag er det mors dag, og jeg har 3 børn, så det er meget relevant for mig. Problemet er, at jeg kan tvivle på, om mine børn er klar over, at vi fejrer mors dag. Det har de ikke været de andre år. Som jeg forstår det, er det meningen, at ens børn skal forkæle en på mors dag. Det kan være, at de har købt en lille gave, eller de bare ringer og siger, tak mor, uden dig var vi ingenting. For det er jo faktisk rigtigt, uden mig var de slet ikke blevet født. De havde ikke haft de travle og spændende liv, som betyder, at de måske ikke lige har så god tid til at smutte forbi med en lille gave. Og det er ikke det samme, hvis jeg bliver nødt til at ringe til dem og minde dem om det. Så nu hvor der forhandles om et regeringsgrundlag, har jeg et forslag. Der har været meget snak om at genindføre store bededag, som ingen aner, hvorfor vi havde. Jeg vil foreslå, at man i stedet gør mors dag til en helligdag, for mor betyder mere, end man tror.
2: Så skal jeg også have til at afholde gudstjeneste på mors dag, hvis det er en hellig dag.
1: Ja.
2: Det vil jeg da kaste mig over med interesse.
0: Jeg vil bare sige, David, hvis du lytter med. Mors dag. Selv tak. Lad os også høre en fra dig, Sorine.
4: Jeg står på torvet i Ringkøbing, hvor vi altid lige kigger forbi, når vi ser vores snit til at overnatte på Hotel Ringkøbing, et virkelig hyggeligt sted. Midt på torvet står 2 store ord dannet af træblokke, Royal Run. Løbet kommer nemlig her til i år, efter sigende med kronprins Christian i spidsen. Først glædes jeg over at blive mindet om, at jeg befinder mig inden for kongerigets grænser. Det er altid betryggende. Men dernæst græmmes jeg over, at de her to engelske ord, som helt malplaceret fremme i læmer, står på det her gamle torv og nærmest understreger knæfældet for det engelske sprog. Det er en noget glat og fremmedgørende fornemmelse, der maser sig ind her, for helt oplagt er det jo, at det royale løb på dansk skal hedde kongeløbet. Et flot, enkelt, majestætisk ord, der rummer det hele. Royal Run rummer ikke bare et svigt over for sproget i Danmark, men også sådan en ringe skjult mindre værd i det, man åbenbart tror, at en begivenhed på dansk jord vinder mest ære og respekt ved at få et engelsk navn. Ordene

0: Royal Run. Midt på det gamle, smukke torv i Ringkøbing skærer simpelthen problemerne ud i pap for os.
1: Jeg er så enig. Jeg mødte faktisk på et tidspunkt kong Frederik og stod og beklagede mig over. Det hed Royal Run.
2: Gjorde du det?
1: Og så sagde jeg, hvorfor hedder det ikke kongeløbet? Og så siger han, jamen, det kunne han forstå, at det var der jo noget, der allerede hed. Altså, at det er en eller anden å et sted, eller sådan noget lignende. Der er sikkert nogen, der ved mere om det. At det er åbenbart et eksisterende ord, som så betegner et vandløb, en kanal, et eller andet.
2: Tænk, du lige har vendt det med kongen.
1: Men, og hvad så, siger jeg så selvfølgelig.
3: Måske kunne man kalde det royalt renneri.
2: Ja, jo, det er da i hvert fald dansk.
1: Men Royal Run.
2: Man kan ikke engang udtale det.
1: Jamen, det er også svært at sige. Ja, præcis. Altså, få det nu lavet om. Ja. Kongeløbet.
2: Det er meget betaget.
1: Bedre. Nå, apropos kongen.
4: Jeg sidder og kigger på et foto af kong Frederik og komikeren Anders Matthesen. Matthesen har lige fået en pris som årets æreshåndværker, og nu står han sammen med kongen, der er i kjole og hvidt. Matthesen, han har valgt at komme i Teams-uniformen, som vi kender den fra coronatiden. Han har en hvid skjorte på med et blomstret slips, og så er han iklædt sorte træningsbukser fra Adidas. Dem gik min søn også i 5. klasse. Jeg synes, behovet for at klæde sig dårligt for at vise, at man er usnoppet er latterlig. Når anledningen er festlig, så skal man da klæde sig festligt på, også selvom man er kunstner. Når jeg ser på hans joggingbukser, så tænker jeg, at nogle kunstnere, de har så travlt med at repræsentere sig selv, at de glemmer, at det hele ikke handler om dem, deres pose, deres se mig, jeg er original i bukser, der er jo i øvrigt er solgt 100.000 vis af. Der er rigeligt med situationer i livet, hvor joggingbukser er det eneste rigtige. Jeg sidder i nogen lige nu, men en prisoverrækkelse med kongen, det er altså ikke en af dem.
1: Hvorfor er det blevet en død at klæde sig dårligt?
5: Det er meget svært at gennemskue det der, om han er bevidst om, at han vil snoppe ned af og være en original, eller om det er bare sådan, han går klædt. Men jeg er helt enig med dig. Det er helt malplaceret.
1: Men det virker jo altså, som sådan en bevidst snoppe ned af, altså fra en mangemillionærs side, som kommer hen for at modtage en pris, han ved, kongen er til stede. Alle de andre står i øvrigt i festligt tøj, ja, fordi det er jo en festlig begivenhed, og så er det vigtigt at vise, jeg er ligeglad.
5: Ja. Ja, jeg går helt klart også ind for, at man ærer begivenheden ved at klæde sig rigtigt på. Helt sikkert.
1: Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, eller bare har undret dig over et eller andet, som du gerne vil have os til at vende her i programmet, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at selv i det mindste ting kan man finde store sandheder om eksistensen og tidsånden. Send en mail til damerne@dr.dk. Så er der bare tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og til Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager det dig?
3: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
4: Verdens bedste film, det er The Shawshank Redemption, eller En Verden Udenfor, som den hedder på dansk. Det mener manuskriptforfatteren Søren Sveistrup, og det er der mange gode grunde til, som han selv fortæller her efter radioavisen. Men det er også fordi filmen har en stor følelsesmæssig betydning for ham. Hør hvorfor i Verdens bedste film om 3 minutter.
5: Venstremanden Troels Lund Poulsen har fået opgaven som kongelig undersøger, men i alternativet

0: forhandle med venstrefløjen og moderaterne. Det fortalte politisk leder Franciska Rosenkilde fra talerstolen på partiets landsmøde i Vejle tidligere i dag. Hun tror ikke på ideen om en midterregering, og heller ikke på en, der baserer sig på moderaterne og højrefløjen, siger hun.
1: Hvis og forhåbentlig når det viser sig, at Troels Lund Poulsen ikke kan danne regering, ja, så står vi klar til at genoptage de gode og ambitiøse forhandlinger, vi hidtil har haft med Mette Frederiksen og de andre partier.
0: Og det er ikke helt umuligt, at det ender, som Rosenkilde håber på. Det er i hvert fald vurderingen fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen.
2: Hvis Troels Lund Poulsen ikke kan få skabt grundlag for den her brede midterregering, som Løkke går og drømmer om, så er der stort set ikke andre muligheder, end at Løkke vender tilbage til forhandlingerne om en centrum-venstre-regering.
0: Ja, her til formiddag skrev Troels Lund Poulsen på Facebook, at regeringsforhandlingerne med ham i spidsen begynder på mandag. Og i dag afholdt Rusland den årlige sejrsparade for at markere 81-årsdagen for sejren over Nazi-Tyskland. Sådan her lød det i Moskva på Den Røde Plads. Claus Mathiesen havde vi i studiet tidligere i dag, og han er tidligere forsvarsattaché i Ukraine og nu lektor på Forsvarsakademiet. Han kiggede med, da præsident Putin holdt sin tale ved sejrsparaden.
3: Han drager den her parallel til den store fædrelandskrig, at som da man blev overfaldet af Nazi-Tyskland i 41, så er man faktisk blevet overfaldet af NATO via Ukraine, og det eneste, man sådan set har gjort, er at forsvare sig ved at iværksætte et modangreb. Og de paralleller til den store fædrelandskrig, det er simpelthen den primære russiske fortælling om krigen.
0: Sejrsparaden foregår netop som en 3 dage lang våbenhvile er begyndt mellem Ukraine og Rusland. En våbenhvile USA's præsident Trump annoncerede i går, og som Rusland er interesseret i for at undgå langdistanceangreb fra ukrainske droner på festdagen.
3: Ukraine er bestemt interesseret i en våbenhvile, men det skal være med udsigt til fredsforhandlinger, som er seriøse, og hvor man kan finde nogle løsninger, der ikke er baseret på et russisk diktat om afståelse af territorier og den slags ting.
0: Siger altså Claus Mathiesen, lektor på Forsvarsakademiet. Det bliver natten til mandag. Passagerer og besætning fra det hantavirus-ramte krydstogtskib MV Hondius bliver evakueret. Det sker, hvis ellers vejret tillader det, når skibet ligger til ved Tenerife. Når de ombordværende kommer i land, bliver de sat på busser til lufthavnen og direkte på et fly til deres respektive hjemlande. Og på den måde håber de ansvarlige at undgå yderligere smittespredning. Tør vejr får vi med en del sol og mellem 13 og 18 grader lover meteorologerne. Vinden er svag til jævn. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Du lytter til P1.
5: Hold kæft. Hvor var det en sindssyg oplevelse?
6: Ja, det er nogle år siden, jeg har set den heldigvis. Det var et kært gensyn. Det er jo en kæmpe kulmination af følelser, som der bliver bygget op til, ikke? Og som bliver løsladt her til sidst. Og trukket, og trukket, og trukket.
5: Ja, den tager sig god tid.
6: Virkelig. Hvilket jo også er en del af temaet, kan man sige, tid. Altså fængselstid, ikke?
5: Jo.
6: Så den har ikke travlt.
5: Nej.
6: Den ved godt, hvad det er, den skal til sidst, og hvad det er, vi hunger efter, ikke? Og det er jo billedet, det sidste billede, ikke? Og det er jo det billede, der gør, at man endnu en gang indser, at det her, den her film, det er verdens største bromance-film.
5: Ja, og altså, det er verdens bedste film, men det er...
6: Det er det selvfølgelig også.

0: Det her er jo også programmet Verdens Bedste Film.
1: Ja.
0: Og hvis jeg lige byder velkommen til den besidder lytter derude, så er det et program, hvor jeg er vært. Jeg hedder Nicolai Copernicus, og jeg har muligheden for hver uge at invitere gæster fra tv- og filmbranchen ind. Jeg vil lige sige venner, men kollegaer ind, for at de kan komme med deres bud på verdens bedste film. Og jeg har lyst til at byde velkommen til dig, Søren Sveistrup.
1: Mange tak.
0: Du er forfatter og manuskriptforfatter. Du er også, når hvis man kigger på IMDb, så er du også producer, faktisk. Eller i hvert fald
1: eksekutiv.

0: producer. Du har dille-dylme lavet mange ting. Du har skrevet manuskripter til tv-serier som Forbrydelsen, og bare for at nævne en, hvor vi to kender hinanden rigtig godt.
1: Ja, bestemt.
0: Og så har du skrevet spillefilm, og du har skrevet Kastanjemanden. Og det, der er interessant ved det her valg, det er jo, at det her er jo også en film, der er på baggrund af et bogforlag af Stephen King.
1: Ja.
0: Fordi vi skal jo afsløre, hvad det er, vi har set.
1: Ja.
0: Vi har lige hørt de første reaktioner på, at vi har set Shawshank Redemption, eller på dansk En Verden Udenfor, fra 1994. Ja, i Danmark 95, eller 94 i Amerika.
1: Okay.
0: Den er instrueret af Frank Darabont.
1: Ja, Darabont, ja.
0: Darabont.
1: Som og, også har skrevet sagt, manuskriptet, ja. Faktisk. Ja.
0: Men Søren, kan du ikke lige, fordi den her samtale her, det er en kæmpe film. Ja. Og det bliver også en kæmpe samtale. Det kan jeg allerede nu mærke. Men kan vi ikke starte den, hvor jeg altid plejer at starte den med at spørge dig, hvorfor du har valgt den her film som verdens bedste film? Jo. Og jeg vil bare lige som fodnote sige, du står ikke alene om, at det her det er verdens bedste film. Den er nummer et på IMDb med den højeste rating, hvis man kan lide den slags. Den har en rating på 9,3 ud af 10.
1: Hold da. Ja.
0: Så det er den bedst rated film på IMDb.
1: Wow. Altså, jeg tror gerne, jeg ville vælge en film, som ikke bare havde noget kant og var lidt kontroversiel og et nummer. Jeg tror, jeg havde lyst til at vælge en, som følelsesmæssigt havde betydet noget for mig. Det er jo en meget traditionel film på mange måder, ikke?
0: Jo.
1: Men jeg synes, den er utrolig vellykket. Og det er også det indtryk, jeg har, når jeg ser den her i dag. Altså, der er virkelig de fejl, den har, hvis man kan kalde det. Er jo meget, meget få, og skønhedsfejl, vil jeg kalde dem, ikke? Og det er jo ikke kun som noget, der er skrevet smukt, det er også filmet smukt, og så er det spillet ekstremt godt. Altså virkelig, virkelig mange birotter, der spiller godt. Enkelte træder lidt ved siden af, måske, men bliver så reddet i klipningen, eller noget af den stil. Musikken er også fin. Det er en usædvanlig film at kunne lide, synes jeg, på mange måder, fordi der jo ikke er nogen kvinder med.
0: Ja.
1: Altså, der er jo kun kvinden i starten af filmen, og så er der tre kvinder repræsenteret på tre plakater undervejs i filmen, ikke? Så på den måde adskiller den sig fra de film, jeg ellers kan lide. Men i det her tilfælde, der vil jeg gerne gøre en undtagelse. Og det er jo selvfølgelig også derfor, jeg synes, at det virkelig er en bromance-film, ikke?
0: Altså,
1: den handler jo kun om mænd.
0: Det er en traditionel film, og det skal man måske lige gøre rede for, men det som jeg forstår, du siger, og det er jeg faktisk utrolig enig med dig i, det er, at den er sådan... Den er fortalt på en meget traditionel måde.
1: Ja.
0: Den har sine dramatiske buer, den har nogle vendepunkter, og den laver ikke nogen sådan vilde greb, hvor man tænker...
1: Nej, nu, den stoler lidt på sig selv. Ikke?
0: Ja.
1: Altså, den er god nok. Det har amerikanerne jo også en rigtig god og lang tradition for, altså den slags film. Ikke? Men jeg valgte den her af de grunde, jeg nævnte før, og så fordi... Den er også på mange måder adgangsbillet til nogle andre dele af film og litteraturen, som jeg er glad for.
0: Ja.
1: Altså, og som har betydet meget for mit liv. Stephen King, Morgan Freeman, Tim Robbins også.
0: Ja, som begge to spiller, de spiller de to bærende roller. Og du sagde også indledningsvis, så sagde du, at den er fejlfri på en eller anden måde. At der er selvfølgelig nogle skønhedsfejl. Det, jeg hæfter mig ved med den her film, hvad jeg synes er... Men det taler til en eller anden, jeg tror, en nørdet side af mig. Den er enormt lækkert fortalt, og så er det sådan, at man bruger tingene til noget.
1: Ja.
0: Der bliver hele tiden gjort rede for det, og man taber dem aldrig.
1: Nej.
0: Det bliver rundet af.
1: Nej, det er ligesom, om der ikke er et gram fedt for meget. Altså, den er utrolig, selvom den jo er lang, og der er virkelig mange forskellige tangenter, der bliver spillet på, som man tænker, man ikke rigtig får brug for senere. Men det gør der jo.
0: Ja.
1: Altså, den er jo utrolig økonomisk fortalt, på trods af sin længde og sin volumen, ikke?
0: Jo, det er fedt udtryk, at den er økonomisk fortalt.
1: Jamen, det er den jo, fordi der er ikke noget, som... Der er jo ikke en à la

0: natur, ja, men det er også en dejlig feel-good film, og det er jo nogle gange de film, jeg i hvert fald vender tilbage til igen og igen og igen, men nogle gange ikke rigtig vil stå ved det, fordi de er jo ikke spændende nok, eller de er ikke kantede nok, eller de er ikke kontroversielle nok, osv. Men så det her, det er ligesom, hvad jeg er, når jeg er tro mod mig selv. Så kan jeg virkelig godt lide den her stadigvæk, ikke?
1: Men ved du hvad, jeg tænker, for vi lige får de mennesker med, som ikke har set filmen,
0: ja.
1: Så lad os lige lave en hurtig overflyvning, et kort resume.

0: Vi har en bankmand, Andy. Han i 1947, så bliver han dømt for sin mordet på sin kone og hendes elsker. Og det er en forbrydelse, som han selv hævder, at han ikke har begået. Og han sendes til Shawshank-fængslet, hvor han så møder den erfarne indsatte Red, som også er fortælleren af historien. Og gennem årene så opbygger Andy et helt særligt venskab til Red, og han vinder respekt blandt medfangerne og fængselsbetjentene. Og så bruger han sine evner til at hjælpe fængselsbetjentene. Og filmen den kulminerer med, at Andy han spektakulært flygter efter mange år tålmodigt at have gravet sig en flugtvej ud til friheden. Og senere i historien så genforenes Red og Andy ved Stillehavet. Men hvis man skal starte med filmen fra starten af, der synes jeg, man allerede der får en fornemmelse af, hvor sygt lækkert den er lavet, og hvor sygt økonomisk den er i forhold til at gå ud af scenerne så hurtigt som muligt, ja, og komme så sent ind som muligt.
1: Ja, bestemt.
0: Man starter ligesom med at se Tim Robbins fra siden i en bil i sådan en tracking-skud,
1: ja,
0: og man ved ikke helt, hvad det er, han laver, men han er ude foran et hus.
1: Mm-hmm.
0: Og så får man ret hurtigt fornemmelsen af, at han sidder og piller ved en flaske alkohol, og han er tydeligvis deprimeret, nedslået,
1: mm,
0: og har gang i noget. Så krydsklipper man mellem en retssag.
2: You strike me as a particularly icy and remorseless man, Mr. Dufresne. It chills my blood just to look at you. By the power vested in me by the state of Maine, I hereby order you to serve two life sentences back to back. One for each of your victims. So be it.
0: Så ender man med den der klassiske hammer,
1: ja,
0: som giver den nærmeste samme lyd som et pistolskud, fordi man har krydsklippet mellem, at han har puttet patroner i en revolver,
1: ja,
0: og er gået op mod huset.
1: Ja.
0: Og han bliver dømt. Men vi ved faktisk på det her tidspunkt ikke, om det er ham, der har gjort det eller ej.
1: Nej, og det er jo også derfor, de er nødt til at krydsklippe væk fra, Andy Dufresne, der sidder der i bilen, fordi altså, vi startede med et spørgsmålstegn, hvad skete der egentlig? Altså, at da vi klippede væk fra Andy Dufresne i bilen med spiritusflasken og med revolveren, gik han ind i huset og gjorde noget, eller gjorde han ikke? Det får vi ikke noget svar på i,
0: nej,
1: retssagen. Og så, som du siger, er det jo meget smukt og afgjort, du skal en tur i spillet. Og så starter vi jo med det egentlige kryds, altså mellem de to hovedkarakterer, nemlig, nu har vi lige fået præsentationen af Andy Dufresne, som vi på det her tidspunkt ikke rigtig ved, om er drabsmand eller ej. Nu får vi så den anden store hovedkarakter, nemlig fortælleren af historien, altså Morgan Freemans, ja, karakter, Red, som jo er inde i den her monstrøse bygning, Shawshank. Men der er det så jo ikke en tilfældig dag, vi falder ind på.
0: Nej.
1: Fordi det er jo netop den dag, hvor Andy Dufresne ankommer som en af de fanger, en af de nye fanger. Ikke?
0: Ja, og der får man, synes jeg...
1: Igen meget økonomisk fortalt.
0: Ja, ja, jeg er vild med det udtryk, fordi ja, det er helt skåret ind til benet. Der er, ja, ikke så meget. Og det, der er i det, det er, at man får, ret hurtigt fortalt, hvad for nogle strukturer, der er inde i det her fængsel. Hvad får man tiden til at gå med? Blandt andet har de noget, der minder om hestevedløbsbetting. De better cigaretter på.
1: Mm.
0: Hvem er de nye, der ankommer i den her klassiske fængselsbil?
1: Ja.
0: Og står op

0: på linje, hvilket er sådan en, altså et meget godt eksempel på, hvor forfærdeligt det må være at være fange, som ankommer til et sted med nogen, der har været her i 5, 10, 20 år. Ja. Man kommer ind i et hierarki, så står de og bedter på, hvem er dem, der vil knække sammen den første nat.
1: Ja.
0: Og
1: hvem vælger Morgan Freemans karakter?
0: Ja.
1: Han vælger selvfølgelig Andy Dufresne. Han udser sig ham i rækken af mænd og tænker, han knækker hurtigt.
0: Og det forstår man godt, fordi at, det skal siges, at Tim Robbins, han på det her tidspunkt, og det gør han så hele filmen igennem, at babyface er vel i virkeligheden et lidt forkert ord at bruge, men det minder om, altså han er sådan...
1: Ja, det synes jeg, at vi skal vende tilbage til også senere og fortælle eller tale om, fordi det synes jeg er meget interessant. Hvorfor netop Tim Robbins er et godt ansigt til det her? Fordi du siger, babyface, der er jo en renhed over den karakter, og vi kommer nok også til senere at tale om, hvor ren den karakter er, og hvorfor den skal være der og så videre. Men det, der har Tim Robbins jo et fantastisk ansigt at byde på, ikke?
0: Og der, man kan sige, at det er vel også derfor, at Red, eller Morgan Freemans karakter, er ligesom bedre på, at det er ham, fordi at det, han ligner ikke en, der kan klare de her.
1: Skoledreng.
0: Han ligner netop en college-dreng, som knækker. Og hvad hedder det? Der sker så forskellige ting, men vi kommer ret hurtigt frem til den her nat her. Og så sidder de egentlig bare og venter på, hvem knækker.
1: Og det er ret væsentligt, faktisk, den skildring af, hvordan de taler med hinanden. Altså, hvordan fangerne taler til hinanden, og hvordan de taler til de nye fanger. Nu foregriber jeg noget, men jeg siger bare, at det er jo ret dyrisk. Altså, de er jo umenneskelige over for hinanden. Ikke? De kan jo ikke... De mobber, det er jo voksenmobning på forfærdelig plan, ikke? Og der er ingen sympati til synlædende, der er ingen empati. Det hele handler bare om at stå så godt i hierarkiet, og så få den der vindersum, altså møntfoden derinde af cigaretter, ikke?
0: Jo.
1: Og det er sådan set det eneste, det handler om.
0: Ja.
1: Og da man så opdager, hvem det er, der knækker den første nat, jamen, så ser man så alligevel ind i cellerne, at de her hardcore fanger jo har en menneskelighed, men de har undertrykt den, fordi de ved godt, den kan man ikke give indtryk af overhovedet. Og så synes jeg, der sker noget meget væsentligt næste dag. Det er i kantinen, og jeg tror, det er første gang, at Andy Dufresne nærmest sidder med ved bordet kort tid efter i kantinen sammen med de her hardcore fanger. Og så sidder den, der har sat sig rigtigt på den fange, der knækkede først, og indkasserer sine cigaretter ved bordet. Og så er der en eller anden, der får den idé at spørge til, hvordan går det egentlig med ham fangen, som knækkede den nat?
2: What was his name? What'd you say? I was just wondering if anyone knew his name.
3: What the fuck do you care, new fish? Doesn't fucking matter what his name was. He's dead.
1: Og så indtræffer den første helt unormale situation i det her fængsel, udelukkende på baggrund af Andy Dufresnes tilstedeværelse. Det er, at Andy Dufresne spørger, hvad hed han? Og vi får ikke at vide, hvad han hedder. Men det jo er, det er, at det er en menneskelighed, der er kommet ind i fængslet. Altså, der er lige pludselig et menneske i det her fængsel, som bekymrer sig, som har empati, og derfor så spørger, hvad hed han? Hvad hed den her fange?
0: Ja.
1: Og det er jo en personliggørelse af noget, som de andre fanger jo overhovedet ikke kan tage til sig. De er ikke interesserede i at vide, hvad manden hed, fordi de vil helst ikke føle noget. Og det er jo en hvad kan man sige, altså et grundtema i filmen er jo det her med, om man kan bevare sin menneskelighed, og om man kan bevare sit håb, og om håb har noget, som helst at gøre i et fængsel. Det er jo det spørgsmål, det rejser. Ikke?
0: Det rejser, det synes jeg, hele vejen igennem, fordi jeg synes, at Red, som jo kommenterer på filmen, han har et specielt øje til Andy, og er fascineret af ham et eller andet sted, og kan mærke, at han er en anderledes fange end de andre.
1: Ja.
0: Og de får jo også ret hurtigt den connection, også fordi, at Andy finder ud af, at Red har en funktion i fængslet, som er ret fantastisk. Ja. Han har på en eller anden mærkelig måde fået spillet sig hen til at være manden, der kan skaffe ting.
1: Mm.
0: Det tager bare tid, og det koster lidt penge. Og det lykkedes så Andy ret hurtigt at få formuleret, at han gerne vil have en stenhammer.
1: Ja.
0: Og måden han får den her lille stenhammer, det er ved, at den her bibliotekar,

0: Brooke.
1: Brooks, ja.
0: Brooks, ja. Han er en ældre herre, der har været derinde i 50 år, og han går med den her biblioteksvogn med bøger, med det formål at give de her fanger nogle bøger, de kan læse i. Mm. Men det er også helt tydeligt, at han er en del af, af et økosystem i forhold til, at man kommer forbi Red,
1: ja.
0: Og så får man nogle ting, der skal transporteres videre til andre fanger,
1: ja.
0: Og så får han en pakke smøger for det, og ja. Så kører det videre.
1: Han er simpelthen datidens voldbud, ikke? Eller noget i den stil.
0: Jo, han er voldt.
1: Ja, og han får så afleveret stenhammeren til Andy Dufresne.
0: Ja.
1: Det har den lille scene faktisk, hvor Brooks, den kære gamle fange, kommer skubbende med sin lille biblioteksform, den har også en anden funktion. Fordi er der overhovedet nogen, der siger ja tak til en bog, da han kommer ned af den gang? Og hver gang han kommer til en sælge, så siger han jo book. Og så bliver der sagt nej. Og så næste sælge, book, nej. Og det er jo først kun Andy Dufresne, der får en bog.
0: Ja.
1: Senere hen i filmen er det her fængsel jo 20 år efter lavet helt om. Det skal vi bare huske, fordi så har man fået lavet et bibliotek. Så Brooks skubben med vognen viser også, hvordan situationen er med bøger og uddannelse på det her tidspunkt.
0: Ja.
1: Der er ikke nogen, der læser, og der er nok heller ikke nogen, der kan læse.
0: Nej, altså man kan sige set op og pay off.
1: Mm-hmm.
0: Det har den det sorte bælte i, den her.
1: Ja, det må man sige.
0: Fordi der er det setup, at han får Bibelen,
1: ja.
0: Andy Dufresne. Han får Bibelen fra den bogvogn.
1: Mm-hmm.
0: Og til allersidst kan vi se, at der er skåret ind i den Bibel, eller skåret sådan en hammer,
1: ja.
0: Hvor den har ligget i, den, ja. Den ting. Ikke?
1: Ja, men
0: og så der bliver gjort noget ud af de der ting der.
1: Ja.
0: Hvis man lige skal kigge på, hvordan Tim Robbins spiller den her karakter, og hvordan han er blevet instrueret,
1: mm-hmm.
0: så er han, altså den første time, har han jo nærmest ikke nogen variationer i hans mimik. Han er en meget stoneface fyr.
1: Ja.
0: Der foregår rigtig meget inde i ham, men han er meget svær aflæselig,
1: ja.
0: Og han er meget cool, vil jeg sige. Men man kan mærke, at han har et indre, kæmpe indre liv. Og han har en mission, på en eller anden underlig måde har han en mission. Og han er jo i sig selv, føler han, at han er uskyldig. Han siger jo, at han er uskyldig, og de har lange samtaler nogle gange ude i gården,
1: mm.
0: hvor alle er uskyldige,
1: ja.
0: I det her fængsel. Det er der jo også en kæmpe stor humor i et eller andet sted. At det er sådan set ligegyldigt, hvorvidt du er skyldig eller uskyldig. I det fængsel, der sidder man bare, man kommer ikke ud derfra, uanset Nå. Hvordan man vender dig det. Men han føler sig uskyldig, og det vil sige, at der hviler sådan en eller anden engle-status over ham.
1: Ja.
0: Han har heller ikke rigtig noget frygt.
1: Altså, der er jo et utroligt tydeligt og stærkt religiøst spor
0: ja.
1: I filmen, ikke? Jeg synes allerede nu, at vi godt kan afsløre, at der bliver brugt en Kristus, et Kristus-symbol i form af Andy Dufresne. Og det har jo noget at gøre med den renhed, du ser, han er. Det er meget tydeligt jo, at altså, fordi vi nåede ikke at tale om religion, i det øjeblik, man kommer ind i det her fængsel der, så slår de fangerne i hovedet med Bibelen.
0: Ja.
1: Altså, det er ligesom Guds ord.
0: Ja.
1: Man kan jo, hvis vi foregriber slagets gang lidt, så kan man jo sige, at fængselsopholdet på 20 år er jo et langt lidelsesforløb for Andy Dufresne. Altså, ja. Han starter jo nederst. Han bliver jo voldtaget af søstrene. Hver anden dag nærmest. Han bliver tævet. Han er ikke...
0: Og søstrene, der er ikke tale om kvinder her, for det har vi været inde på.
1: Ja.
0: Der er tale om nogen, der skal seksuelt tilfredsstille sig. Det er ja. Bare sådan, det er. Og ja. Det er koporligt. Det er jo voldtægt.
1: Jeg tror, der bliver nævnt, om de er homoseksuelle, og det så siger Morgan Freemans karakter, nej, det er de ikke, fordi det ville kræve, at de var mennesker.
0: Ja.
1: Og det er de ikke. Så det er simpelthen nogle voldtægtsmænd, som udser sig nogle af de nye fanger og får lyst sig med, ikke?
0: Ja.
1: Så det er der, han starter, Andy Dufresne. Og på den måde, så svarer hans forløb, og alle de tæsk, han får, og både af vagter og andre, med helikopterblikket, så svarer det lidt til den lange lidelseshistorie, som Jesus jo også
0: Præcis.
1: Er på. Faktisk kan man sige, at hvis du lægger mærke til det, den ankomst, som Andy Dufresne har, den måde, det er filmet på, er jo filmet lidt som da Jesus, de filmatiseringer, du har set af Jesus på Via Dolorosa, altså med korset,
0: ja.
1: Hvordan der står nogen og spytter på dem, og spytter på ham efterhånden, som han bevæger sig mod det sted, hvor han skal klynge sig op på korset. Ikke?
0: Ja.
1: Så der er sådan
0: det er
1: nogle...
0: Godt set.
1: Jamen, det kommer vi... Der er meget af det, og ikke mindst i slutningen, hvor ja. Den jo får på alle trækpersoner dernede. Meget smukt. Det er derfor, tror jeg, det er årsagen til, at jeg nævner det her, det er fordi, du siger, at det er sjovt, at han ikke er blevet instrueret i at vise særlig meget. Jeg tror,

0: Jeg tror, for at styrke netop den der fornemmelse af, at han har noget særligt,
1: ja,
0: så har du som instruktør bedt ham om ikke at fortrække en mine. Altså, du må ikke reagere for menneskeligt. Du er overmenneskelig.
1: Ja.
0: Du er næsten overmenneskelig i din, i din måde, du modtager den her lidelse på.
1: Ja.
0: Selvfølgelig er han endnu mere indimellem fuldstændig aflæselig, ligesom altså, han slås og modsætter sig den her, de her overgreb, som han udsættes for. Men indimellem, så har han jo de der sådan out of this world reaktioner, ikke?
1: Jo.
0: Hvor andre, hvor de andre sidder og tænker, nu må han knække. Nej, nu knækker han. Men han knækker aldrig. Og det er den overmenneskelighed, som stille og roligt bliver listet over i os, også som publikum. Og det er jo den ærefrygt, der ligger i hele Morgan Freemans måde at tale om Andy Dufresne på.
1: Ja.
0: For han ved jo godt, han fortæller historien, han fortæller historien fra en nutid, og fortæller så de her 20 år tilbage, så han ved jo godt, hvad det er, han har i støbeskeen, det her setup, som han laver. Han er meget, meget udspekuleret fortæller.
1: Og det man kan sige, det er, at den spejling, der er i religionen, det er fordi, at fængselschefen eller inspektøren,
0: ja,
1: han finder jo også trøst i Bibelen. Og han har jo sådan et standoff på et tidspunkt inde i Andys celle, hvor de står og battler om, hvem der kan mest af Bibelen i en eller anden forstand.
2: Pleased to see you reading this. Any favorite passages?
3: Watch ye therefore, for ye know not when the master of the house cometh.
2: Mark 13:35. Always like that one. But I prefer, I'm the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.
3: John chapter 8, verse 12.
1: Andy, han kan sin bibel. Det kan fængselsinspektøren også.
0: Mm.
1: Men jeg synes, der er en politisk kommentar omkring måden, at, Andys måde at læse Bibelen på, har en langt større kærlighedsvinkel end fængselsinspektøren.
0: Ja, og hvilket jo også fortæller os, at han er kapitalisten i historien. Ikke? Han er direktøren for det hele, kapitalisten, der udnytter fangerne. Og samtidig så gør han det så åbenbart med Guds ord og med Bibelen i hånden.
1: Præcis.
0: Og det minder jo lidt om noget, vi har hørt i det nye testamente, nemlig da Jesus ligesom bliver hængt ud i Jerusalem for at vide, at han tror på den forkerte Gud, ikke? Han, at den jøderne synes, at han er en forræder, og han absolut ikke taler sandt, når han taler om den Gud, som han taler om. Og det svarer jo lidt til, at der ligesom er den her, hvad kan man sige, i gåseøjne, der er Andys religion og renhed, og så er der ligesom i fængselsdirektøren og andres religion en mere sådan kapitalistisk nytte, meget nyttig
1: nyttig værdi er det.
0: Ja, som du lige kan tage frem og så slå folk oven i hovedet med. Ikke?
1: Ja.
0: En Gud og en Bibel, som altid har de citater, du har brug for som kapitalist.
1: Præcis. Ja. Og man kan sige, der er jo et kæmpestort rødt flag i forhold til kapitalismen, for det er jo også der, hvor at det er genialt, at han både i bogen, men sådan set også i manuskriptet, at Andy er fra den finansielle verden.
0: Ja, centralt til en jo første vendepunkt, at han formaster sig til at sige, at til en af fængselsbetjentene, lederen af fængselsbetjentene,
1: ham der virkelig er en
0: skurken over alle skurke der, ja, at han kan spare 45.000 ved at give den her arv, som han har fået fra sin bror, til sin kone i stedet for, så kan han så gå udenom skat og så videre, ikke? Det gør jo, at han lige pludselig bliver anvendelig for fængselsbetjente og senere også for den her fængselsdirektør.
1: Ja.
0: Og så er det så, som du sagde, at den der er Guds ord, og kapitalismen går op i en højere enhed for fængselssystemets side, fordi nu kan de bruge Andy, og Andy kan købe sig. Ja, det er jo virkelig, virkelig sigende også for, fordi hvad er det, han første gang får lov til, da han kommer igennem med at hjælpe en fængselsbetjent?
1: Det er nogle kolde øler, når de arbejder heroppe.
0: 3 øl til hver min medarbejdere.
1: Ja. Og så pludselig står de op og arbejder på det her tag, og har en følelse af frihed.
0: Ja, den øl, det at de kan sidde og få sådan en pauseøl.
1: Ja.
0: Og der mener jeg jo så ligesom, at det igen, nu spurgte Andy jo før, hvad hed ham fangen der? Han spurgte til en mands navn, som nu var død. Her der fortsætter han ligesom sin medmenneskelighed ved at give sine venner, sine snart
1: man kunne
0: venner.
1: Sige, man kunne sige disciple.
0: Det kunne man også, ja.
1: Altså,
0: men han giver dem noget, og det giver dem en uvant følelse.
1: Ja.
0: Han har ikke selv brug for noget at drikke, hvis du lægger mærke til det.
1: Nej.
0: Men den der venlighed forplanter sig jo. Altså det, han så et frø der.
1: Ja.
0: Og det ser man jo stille og roligt vokse til noget kæmpestort i løbet af filmen. Fordi de her mennesker er ikke vant til at få noget.
1: Nej, og pludselig går man også ind i en hel afdeling af filmen, hvor han får bygget det her, altså Andy er årsagen til at få bygget det her nye bibliotek op, får nogle nye bøger.
0: Ja, som, hvad kan man sige, som mod, til gengæld for, at han hjælper fængselspersonale, ja. Så får han lidt lov til det, ikke?
1: Jo.
0: Pointen er jo simpelthen, da vi bliver introduceret for det her fængsel, så er de indsatte dyr.
1: Ja.
0: Og dyr kan ikke læse, de kan ikke alfabetet.
1: Nej.
0: Så hvis man oversætter det, den udvikling, der er i fængsel, så handler det jo om at gøre opmærksom på, at hvis du uddanner folk, hvis du civiliserer folk, blandt andet med bøger, med musik og med kunst og alt muligt, jamen så får du en menneskelighed, og så får du en god verden.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo simpelthen på det. Den er bøjet i næren, men jeg synes, den er dejlig.
1: Der er meget i den her film, der sådan set er bøjet i næren, ja, men jeg synes det. Faktisk, at det, fordi det er lavet på sådan en økonomisk måde,
0: ja.
1: så føler jeg ikke, at det er sovset ind i sådan pladerbilleder og pladermusik for at male det.
0: Nej, det er jo fint. Det er også fordi, det kommer ikke det hele på én gang. Nej. Altså, man skal huske på, det er jo virkelig skive for skive her.
1: Ja.
0: Altså, der, det er jo uendeligt. Først det starter med, at man får en øl. Bare en kold øl,
1: ja.
0: på et tag, hvor man har lagt noget tjære ud. Ikke? Og det, at man ligesom stille og roligt kan gøre en så mørk verden bedre, altså få nogle solstråler ind,
1: ja.
0: Det tror jeg bare er en ekstremt stærk historie for mennesker, altså som jo taler både til vores, hvis vi er i dårligt humør, men også til vores samfundsinstitutioner, som kan være ret triste, ikke?

0: på et tidspunkt, hvor Andy har hjulpet rigtig meget med at gøre det her til en god forretning for fængselsdirektøren.
1: Ja.
0: Så er der en scene, hvor han... alt går godt, han er på god fod med fængselsdirektøren. Han har siddet der i mange år. Så får han lige pludselig en mulighed. Et øjeblik er han alene på kontoret med nogle bøger, som han har fået tilsendt fra nogle behjertede boghandlere. Så får han muligheden for at sætte en grammofonplade på og sætte mikrofonen, altså for højtaleranlægget, hen til grammofonpladen, så hele fængslet kan høre den her musik.

0: En fantastisk scene.
1: Vildt fantastisk. Og igen skal man forestille sig, at vi er i et univers, hvor de fleste er analfabeter. De har aldrig hørt opera. Og som Red også siger i sin voiceover, jeg ved ikke, hvad den italienske dame sang om, men det var smukt. Ja. Jeg har aldrig hørt noget så smukt. Det var som om en fugl fløj hen over fængslet og sang for os alle sammen. Ikke?
0: Ja.
1: Og Andy bliver selvfølgelig overfaldet jo af, eller han låser sig inde på det her kontor for at få lov til at spille operaen færdig for sine venner derude. Og han lukker øjnene for at nyde det sidste, fordi han kan godt se nu, lige om lidt, så kommer det ind, og ganske rigtigt, så bliver han så ligesom lagt ned i hullet.
0: Ja, i hullet, som er deres isolation, som, ja. Hvor det ikke kan ligge udstrakt.
1: Ja, og så er det så, han i første scene efter den fornøjelse, som de alle sammen har haft ved Andys gøren fængslet menneskeligt, så da han indfinder sig der ved bordet i kantinen, så er alle glade for det, sådan set, og roser ham for det tiltag. Man taler så lidt om det her med musik.
0: Mm-hmm.
1: Og så spørger Andy så Red, har du aldrig hørt musik? Har du aldrig spillet musik? Og så, det vil Red helst ikke tale så meget om. Han får så sagt, før jeg kom ind her, spillede jeg lidt mundharmonika.
0: Ja.
1: Okay, men kunne du tænke dig at gøre det igen? Nej, det kunne han ikke overhovedet. Nej. Og så siger Andy noget i retning af, jamen det skønne ved musik er jo, at det giver håb.
0: Ja.
1: At det giver os følelser, at det ligesom gør verden til et bedre sted. Og lige der reagerer Red utrolig hårdt.
0: Ja.
1: Det er ligesom det sted, hvor det her venskab kommer på prøve for alvor.
0: Ja.
1: Og han siger, håb, det er ikke noget, man leger med. Det snakker vi ikke om.
0: Nej.
1: Det er en seriøs ting at komme ind på, ikke? Så det skal du holde din kæft med.
0: Ja, fordi...
1: Og han forlader bordet.
0: Ja.
1: Det er simpelthen der, hvor han vender... Et øjeblik vender Andy ryggen. Det, han kan ikke tage det håb ind. Men hvad er så næste scene? Jamen det er selvfølgelig, at Red han får en gave af Andy. En lille kuvert, og da han kommer ind i sin celle og åbner den i hemmelighed, så kan Red se, at det er en mundharmonika.
0: Ja.
1: Og den spiller han, så har han selvfølgelig ikke at spille på endnu, for han har jo ikke håb.
0: Nej. Og det er også det, der gør det til en fantastisk film, synes jeg. Det er... at man sidder virkelig og tænker, jamen det er jo det eneste, der er tilbage, som vi skal holde fast i, det er håbet.
1: Ja. Brooks, den ældre mand,
0: ja.
1: Kommer ud, og samfundet, han har ikke været ude i 50 år, kommer ud i samfundet i, jeg ved ikke om det er i slutningen af 60'erne, eller deromkring, måske i starten af 60'erne, eller hvad der er, kan ikke følge med bilerne længere, kan ikke følge med tempoet i butikken, bliver set ned på, ønsker sig et andet sted hen, og ender jo med at skrive det her afskedsbrev til sine venner i fængslet. Meget, meget rørende scene. Altså, og det er jo genialt, at man der skifter fra at have Morgan Freemans fortællestemme til at have Brooks fortællestemme, fordi det er hans brev. Altså, det gør det jo simpelthen så rørende.
0: Ja.
1: Men det vil sige, det er jo igen, altså, man kan jo sige, hvor mange mennesker i den her historie kommer ud af det her fængsel. Brooks er den første, og den eneste.
0: Og han tager sit eget liv,
1: for det kan ikke lade sig gøre. Så det er ligesom en dead end. Den anden karakter, som er væsentlig for, hvor Andy Dufresne er nødt til at tage action mod filmens slutning, det er den unge mand Tommy, analfabeten, der kommer ind i det her gang i fængslet, og de tager ham ligesom ind, og han vil gerne have en studentereksamen, og Andy lærer ham så også at læse og skrive osv. Problemet er jo, at Tommy også har siddet med en anden fange i et andet fængsel, og han har viden om, at han faktisk ved, at det ikke var Andy, der slog konen og hendes elsker ihjel i sin tid.
0: Præcis.
1: På det tidspunkt, der har Andy siddet i fængsel i 15-20 år, ikke?
0: Ja.
1: Da han får den viden. Og hvad gør fængselsdirektøren ved det? Jamen, fordi Andy går selvfølgelig til fængselsdirektøren og siger, nu ved jeg endelig efter så mange år, at jeg er uskyldig, og det kan bevises, for der er et vidne.
0: Ja.
1: Og det næste, man så desværre ser, det er jo så selvfølgelig, at fængselsdirektøren, han gør det onde ved Tommy.
2: I have to know if what you told Dufresne was the truth.
3: Yes, sir. Absolutely.
2: Would you be willing to swear before a judge and jury, having placed your hand on the good book and taken an oath before Almighty God himself?
3: Just give me that chance.
2: That's what I thought.
0: det er faktisk en utrolig modbydelig måde, han bliver skudt på, hvis vi lige skal tage fat i det, fordi at han bliver bedt om at komme ud til en samtale med inspektøren, men det skal ikke nok ske ude på udendørsarealet.
1: Mm.
0: Og han er så sød, den der inspektør, og spørger, kunne du forestille dig, hvis du blev sat over for at skulle vidne i en retssag, vil du så vidne og fortælle, at du er vidne om, at det ikke er Andy, der har slået hans kone og elskeren ihjel? Og han siger, ja, selvfølgelig. Og han siger, okay, det er godt at vide. Og så, så giver han nærmest lige bare et lille bitte blik op til ham, der står med en gevær op i skyde og lidt ovenover. Og så bliver han plaffet, ikke?
1: Jo, det sker jo så på et tidspunkt, hvor Andy har det suverænt godt egentlig med fængselsledelsen. Altså han er jo virkelig kommet ind i varmen. Han er jo bogholderen bag hele det her kæmpestore scam-system, som fængselsdirektøren har fået mod til at køre, nu hvor han har Andy til at hjælpe sig. Så Andy tror jo lidt, at han kan overtale fængselsdirektøren til at tale for sig. Og der tager han jo så grueligt fejl, og mister jo så selvfølgelig troen på, at noget godt kan lade sig gøre i det system, hvis han nogensinde har troet på det.
0: Men under alle omstændigheder kan man sige, at selv det, at han ikke længere får muligheden for at komme for retten igen, selv den desillusionering, han er vidne om, at, og det er jo klart, fængselsinspektøren vil jo ikke af med Andy, fordi at Andy er jo en perfekt prop i deres økonomiske gevinster, de nu får. Ikke? Så ikke prop, men energi.
1: Ja.
0: Der er en anden meget stor central scene mellem Andy og Red, som foregår ude i gården. Det er der, hvor Andy faktisk fortæller om sin drøm. Hvad han drømmer om, når han kommer ud. Det er også der, hvor han første gang siger det der med, at du kan enten vælge at bruge arbejde på at leve livet, eller du kan arbejde på at dø.
1: Mm.
0: Og jeg vælger det første. Og det er også der, han siger til Red, at hvis vi nu kommer ud, og du også kommer ud, så skal du gå hen til den og den by. Det er der, det er Stengærer.
1: Ja, igen set op, ikke?
0: Igen, ja. Og i det Stengærer hen mod egetræet, hvor jeg havde...
1: hvor jeg elskede med min kone for første gang.
0: Eller og hun sagde ja til mig. Ja. Og han elsker hende overalt på jorden, selvom hun er død. Og han ved jo godt, det ikke er ham, der har slået hende ihjel.
1: Mm-hmm.
0: Der er der i den stensætning, der er der en sten, der ikke hører til der. Som ikke, det er en flintesten af en eller anden art, der slet ikke hører til der. Og under den, der er der noget, du skal læse.
1: Ja.
0: Men det, jeg synes, der er smukt ved den scene, de har derude, dels måden, den er fotograferet på, men også den måde, som... Altså, der får du virkelig fornemmelsen af, hvor vigtigt det er at have et håb, føler jeg.
1: Ja. Jamen, det er også dels et håb, men rent dramaturgisk hele tiden at sørge for, at vi har noget at se frem til.
0: Ja.
1: Altså, den planter jo noget i dig som seer, når du ser det. Så tænker du, hvad delen skal jeg høre om det der for, og det der, du ved godt... Jeg skal derhen, men hvordan og hvorfor? Og alle de der ting. Hvordan skulle det kunne lade sig gøre også? Og det vilde er jo, altså, at det er ham selv, der skal ud og plante den der. Han skal ud selv og finde den sten og anbringe noget under den sten, før at Red kommer derud. Ikke?
0: Jo, det,
1: og det er det, man ikke ved i den scene. Det er det, der er fantastisk.
0: Det ved man ikke. Man tror bare, det er noget, der er.
1: Man tror, det ligger derude allerede. Jo.
0: Ja, det gør det faktisk altså, dobbelt op lækkert. Men der er på et tidspunkt, så, hvor han beder en af hans medfanger om, at han skal bruge 20 meter ræb.
1: Ja.
0: Og
1: nu tror vi jo så, at han skal lave en Brooks.
0: Ja, og det panikker Red jo lidt over, fordi de er jo virkelig kommet til at holde af hinanden. Ikke?
1: Ja.
0: Og der sker så det, at der er morgentælling, og vi har lige efterladt vores hovedkarakter, Tim Robbins, med et ræb.
1: Mm. Det er det sidste, vi har set til ham, ja.
0: Og vi tænker, okay, nu hænger han sig.
1: Ja, fordi nu skifter synsvinklen over til Red og de andre fanger, jo som kollektivt er bekymrede. Ikke?
0: Ja.
1: Hvilket jeg synes er ret smukt, altså at vi bliver hængende i den bagkant. Altså du kunne jo have taget den ligesom i

0: flugten fra Alcatraz, så ligesom, så følger du Clint Eastwood ud. Men her, der bliver du, der går du, der skifter du synsvinkel, og så går du over til vennerne. Og det betyder, at du får en kæmpe følelsesmæssig, et kæmpe følelsesmæssig drive ind, fordi du kan virkelig se, at Red er bange nu.
1: Ja.
0: Bange for, at vennen har taget sig af dage. Og den bliver også trukket. Læg mærke til igen, hvor langt den bliver trukket.
1: Ja, ja, og det igen, faktisk, synes jeg, at referencen til starten...
0: Ja, fordi hvor, der var også en, der var død. Jamen men det, folk var ligeglade. Men her, der er noget helt andet på spil. Ikke? Det er hele fængslet, eller hele det gang af venner, som han har opbygget nu, ikke? De disciple, som vi kunne kalde dem. Ikke?
1: Jo.
0: De er nervøse nu. Ikke? Og du er jo interesseret, hvorfor er det her fungerer lige præcis i den sekvens, vi taler om. Det er, fordi det akkumulerer, det øger vores spænding som publikum til at se, hvad er det, Andy har gjort? Vi bliver holdt hen i spænding. Vi får det ikke med det samme. Fordi den store kulmination er jo hans flugt. Og den skal vi jo så først se nu.
1: Ja, men det, der er sindssygt, synes jeg, det er den Kristus-reference, der er til, at når man skubber stenen væk påskesøndag, og Jesus er væk, det er den samme følelse, man får, at her åbner man fængselscellen, og der er, det er fuldkommen uberørt.
0: Ja,
1: han er væk.
0: Jamen, det er netop det. Det er den der hule, som der ikke er noget Kristus i.
1: Nej, og inspektøren siger, er vi enige om, at han blev indskrevet i aftes?
0: Ja.
1: Der var han her.
0: Ja, der var han.
1: Nu er han her ikke.
0: Ja.
1: Så han er jo den mest religiøse pandang.
0: Ja. Ja.
1: Så han er jo frustreret.
0: Ja. Men igen, der replikkerne leger hele tiden med, har vi at gøre med en overnaturlig magt her, ikke?
1: Ja, altså, ja. Præcis. Og der måden det, så det ligesom... Altså, det er fandme fantasifuldt, den måde, man revealer, hvor han er flygtet hen.
0: Men der begynder man igen det der at bygge det der religiøse, den religiøse lignelse op. Og når vi så kommer til selve flugten, hvis vi taler om det et øjeblik...
1: Ja, vi skal lige tale om, hvordan... Fordi den måde, den der plakat kommer i spil på, det er så fantasifuldt. Fordi han har jo de der sten, han har siddet og hugget i.
0: Ja, det er sådan nogle sten, han har skåret ud af nogle af dem til sådan nogle skakbrikker.
1: Og de bliver så... De sten, der så er til overs, der kaster ham der inspektøren i frustration, kaster stenene efter folk. Og på et tidspunkt tyrer han en sten ind i den plakat.
0: Ja.
1: Og i stedet for, at den modsat...
0: Den bouncer tilbage.
1: Ja. Så flyver den lige igennem, og han stikker hele armen igennem, som var det, at han skulle inseminere en ko med...
0: Ja.
1: Og opdager den her fange eller flugtvej. Ikke?
0: Mm.
1: Det er genialt.
0: Ja, men det er det. Parenthes bemærket, der var en dansk fange, der flygtede, Lorentzen. Jeg ved ikke, om han har inspireret Stephen King til den her, men det vil jeg bare lige sige. Den kan man læse op på, den historie. Han lavede sådan en tunnel. Grave sådan en tunnel der. Meget kendt. Nå.
1: Ej, hvor sindssygt.
0: Jo, men han blev desværre fanget 3 uger efter. Men det er så en anden historie. Men bare lige for at blive nu ved den der flugt der. Fordi nu er fuglen fløjet, og nu får vi så flashbacket tilbage til den aften, hvordan han ligesom selv pakker sine ting, kryber ned igennem det her hul, han har brugt 20 år på at grave. Det tog ham ikke 600 år, som Red siger. Det tog ham knap 20 år at grave den her tunnel.
1: Vi har overhovedet ikke fået nys om, og nu undskylder jeg spoiler, men vi har slet ikke fået nogen idé om, at den her lille stenhammer skulle bruges til igennem 20 år at lave en flugtvej.
0: Det er som om, vi kan mærke nu, han kommer dybere ned, hvor han nu kæmper sig igennem en kloak. Han er i mørke, han er i vand, så kommer der jo noget, der nærmest er en fødsel. Han vælter ud af det her, det er jo komisk, når jeg nu nævner det, men altså... Til storladen musik vælter han nu ud af kloakken ned i regnvand og giver sig til at løbe. Altså, det er jo nærmest en fødsel, ikke? Filmet på samme måde i den og den højde og så videre. Ikke? Og så er det sker. Nu kommer Redemption ind. Ikke? Shawshank Redemption, frelsen, forløsningen.

0: sidste gang, vi så, at han fik et bad, det var, da han på første dag ankom til Shawshank og fik det her lussemiddel smidt i hovedet. Ikke?
1: Jo.
0: Nu får han renset alt af. På et tidspunkt bliver han så stående i Kristus positur, og bliver regnen tager i bare overkrop, og regnen tager alt den her snavs og kloak, slam og alt så videre af, som han har akkumuleret i de her 20 år, han har været derinde. Ikke?
1: Jo, genfødt.
0: Og så er der et utroligt flot POV oppefra ned. Ikke? Altså som om det er Gud, der nu ser ned på sin søn, der strækker sine hænder op mod himlen.
1: Ja.
0: Der er vi i religiøs ekstase, hvis vi har de briller på, vil jeg sige. Og

0: Det kan vi lige så godt.
1: Det kan vi lige så godt være.
0: Ja, det kan jamen, vi, det kan vi lige så godt være. Det er jo flot, og man kan jo se, at dem, der har lavet det her, de har vidst, at det var det, de lavede. Det er jo ikke tilfældigt, det her.
1: Ej, hold,
0: det, så, det, så det er jo meget gennemført, og derfor er det jo også sjovt at se igen nogle gange. Ikke? Så kan man hygge sig lidt med at se, okay, nu laver vi fødslen her, og så, ligesom, så løber du derhen, ja. Og så takker du far ved at række hænderne op.
1: Men jeg har også lyst til...
0: Og det er jo en anden gud, end den gud, som fængselspersonalet og direktøren tror på.
1: 100%.
0: Det er noget helt andet, som Andy repræsenterer, end deres gud. Ikke?
1: 100%. Og jeg vil sige, at vi bliver også nødt til ligesom faktisk at hejse flaget for, hvor sindssygt modige de er, fordi prøv, du ved jo om nogen, hvis du læser et manuskript, hvis jeg læser et manuskript, du har skrevet, hvor der står, i en af de sidste scener står, du tager t-shirten af, mm. og vi laver et skud oppefra, og du strækker arme op imod himlen, og det regner, osv. osv. Og, altså, ja. det kræver noget mod, vil jeg sige.
0: Ja, det gør det.
1: Og det, du er nødt til på
0: fordi
1: den måde...
0: Fordi det er patetisk, mener du?
1: Nå, men det kunne det jo godt gå hen og blive. Men hvorfor gør det? Hvorfor ender det ikke patetisk?
0: Jamen det er, fordi jeg tror, det er... Altså man kan godt mærke, at det er mytologi, det er en fabel, det er et eventyr. Altså det har de godt vidst, at de lavede det her. Altså det er noget, som jo... Selvfølgelig er der en realisme i det, men det er jo ikke en en-til-en realisme. Altså det er jo... Det er en Stephen King-realisme, ikke? Som er noget helt specielt. Og derfor så tror jeg, at de har følt, at det kan vi godt... Det er selvfølgelig også med vilje et lag, du lægger på.
1: Ja.
0: Du kan ikke gøre det altså, i slutningen af en film. Du er nødt til at vide det fra start,
1: ja.
0: At vi kommer til at gøre det. Det er derfor, jeg betonede det der med, bliver vasket i starten, bliver vasket til sidst osv. Du forbereder, du lægger de her religiøse, småkristne, nykristne ting ind som modstand til den gamle... Altså den gamle opfattelse af Bibelen og så videre. Ikke?
1: Mm.
0: Så du forbereder lidt publikum på det her billede, kan man sige. Ikke? Jeg kan jo virkelig godt lide, at den er så... Det har vi ikke snakket så meget om, men den er så følelsesstærk, den her.
1: Altså, ja.
0: Den er jo, det er jo en tårepærser indimellem.
1: Ja.
0: Og så er det en feel-good slutning.
1: Ja.
0: Og det kan jeg virkelig godt lide. Altså, vejen fra mørket op i lyset er lang og hård. Ikke?
1: Mm.
0: Men det er jo den tanke også, den er lavet over. Ikke? Altså, og det er den historie, den fortælling, det eventyr kan jeg godt lide. Altså. Og det opfylder den jo altså, rigtig, rigtig godt.
1: Og der sker jo det, Red han har ansøgt om at få prøveløsladelse eller løsladelse, og det er så blevet nægtet hver eneste gang. Og det, er sådan, det foregår sådan på en måde, hvor det er næsten identiske scener, og det er en umulighed. Og det der stempel er sådan meget symbolsk... Approved, det kan ikke lade sig gøre.
0: Nej, rejected.
1: Nej, rejected, ja. Ja, for søren da. Ja. Så sker der så det, at Morgan Freeman sidder over for de her mennesker igen, hvor han har været i 40 år, og så gør han noget andet, end han plejer. Mm. Han kommenterer på systemet.
2: Well, now let me see. You know, I don't have any idea what that means.
3: Well, it means you're ready to rejoin society.
2: I know productive. What you think it means, Sonny. To me, it's just a made-up word. A politician's word, so that young fellas like yourself can wear a suit and a tie and have a job. What do you really want to know? Am I sorry for what I did?
3: Well, I...
2: There's not a day goes by I don't feel regret.
0: Han vil gerne tale med sig selv, sit unge jeg, og fortælle ham om livet, og hvad han skal gøre, og han skal passe på, og alt det der ting, i stedet for at havne der, hvor han selv havnede. Ikke?
1: Og han kommenterer på systemet ved egentlig i frit oversat at sige, det er ligegyldigt, hvad jeg siger her, fordi I vil sige reject.
0: Mm.
1: Men fordi han får sagt det der, som kommer fra et ærligt sted, som kommer fra kommer fra et nyt sted, så bliver han løsladt.
0: Mm.
1: Og han er jo vanvittigt bange for det, på samme måde, som det skete med vores gamle bibliotekar, som blev løsladt og hang sig selv.
0: Ja, men jeg synes faktisk ikke, altså, jeg er enig med dig, men jeg ser faktisk i dag, når jeg så ser filmen, så tænker jeg, okay, der er også en anden grund til, at han kommer ud. Og det er jo, at det hele faktisk er Andys fortjeneste. Fordi da Andy... smutter, flygter, så efterlader han jo fængslet med en forfærdelig situation, altså hele fængselsledelsen. Han har lavet et setup der, så fængselsdirektøren ryger af helvede til. Alle bad guys bliver straffet, og hele fængselssystemet, altså Shawshank, bliver ændret.
1: Mm-hmm.
0: Fangernes vilkår ændrer sig også, og det board, som Red kommer ind foran, er nu også et andet board. Det er ikke længere fængselsdirektørens board, Det er ligesom, for første gang, der får du et close-up af en ung mand, der sidder i det her, den her
1: styrelse. Ja, det er rigtigt, ja.
0: Det har du ikke fået de andre gange, der er det bare. Men lige pludselig er der kommet andre boller på suppen, og det viser de ved det her lille close-up af den unge mand, som ender med at sige approved til Red i stedet for. Men det hele er jo sådan set på grund af den snibboldeffekt, som Andy har skabt. Ja. Han har efterladt og befriet, hvad kan man sige, Shawshank for det onde, ikke?
1: Ja.
0: Ja, og så kommer så...
1: ja, så kommer han ud, og han får et job, og han fungerer utroligt dysfunktionelt i samfundet. Og
0: i den samme lejlighed, eller samme værelse, som Brooks får.
1: Ja, men det, der får ham til, faktisk, at ikke gå den samme vej som Brooks, det er jo, at han har lovet at tage ud til det stengær og finde den her besked.
0: Ja.
1: Som vi jo så skal forstå, at Andy, efter han er kommet ud, har været ude at plante.
0: Ja.
1: Fordi det er jo et brev til Red.
0: Der må man også sige, at de tager så god tid.
1: Ja.
0: Den rejse fra Reds, han går ud af den der, det værelse der,
1: ja,
0: og så frem til, han finder den boks, er jo lang. De stoler så meget på, at de har publikum i deres hulehånd,
1: ja,
0: så de trækker den.
1: Præcis. Og det, der er helt fantastisk, det er jo så, og det er jo, apropos det næsten er en fabel eller et eventyr, det er jo, at så mødes de ved Stillehavet. Ja. Stilhed, der ingen hukommelse har, med en strand. Og så møder vi jo Tim Robbins, som sidder på en båd, nærmest Noras Ark-agtig. Ja.
0: Han havde dog sagt tidligere selvfølgelig også, at han gerne ville have en båd, altså som han kunne sætte i stand og så videre.
1: Ja. Ja, og han kommer jo nærmest i hvid skjorte, Morgan Freeman, og han sidder nærmest i hvidt hørsæt og sliber den båd.
0: Ja, og det, der, når du når frem til den scene, det går op for dig, det er jo en kærlighedshistorie mellem to mænd.
1: Ja.
0: Bang. Så sidder du der og tænker, hvor er det smukt, at de får hinanden, fordi ingen af dem har familie.
1: Og jeg kan ikke lade være med at sidde tilbage og tænke, hvad er det, vi bliver så fascineret af, og hvad er det, vi skal lære af den her film?
0: Det er et lys i mørket. For mig personligt et lys i mørket. Ja. Altså, der er jo sådan, det den repræsenterer. Så repræsenterer den jo Morgan Freemans stemme for første gang, som jeg faldt for bladask, og man føler sig jo båret igennem den film, alene den stemme jo. Den bliver jo til, manuskriptet gætter jeg mig til, i starten af 90'erne, og på det tidspunkt har der været i 80'erne og i starten af 90'erne i USA har der jo været et republikansk styre, altså Reagan, med rette kan man jo nok sige, slog fast, at han ville være tough on crime. Så man gik jo rigtig meget i gang med at gøre det hårdt for kriminelle og gjorde også det hårdt for kriminelle selvfølgelig i fængslet.
1: Ja.
0: Det gjorde man det fortsat, som man så med Bush, der tog over efter Reagan, så vidt jeg husker, og... Det vil sige, på det tidspunkt, hvor man laver filmen, har du haft Tough on Crime i, det ved jeg ikke, 10-12 år eller noget af den stil. Og så tror jeg lidt, at man har haft lyst til at kommentere det. Det er et klassisk Hollywood. Så har de lyst til at gå ind og så sige, jamen nu har I gjort det så hårdt for de indsatte, hvor man ikke rigtig har nogen resocialisering, man har ikke rigtig noget alternativ at tilbyde dem, når de kommer ud. Det eneste, man bare vil, det er at straffe de indsatte. Så laver vi den her film. Fortæller os, at, eller fortæller systemet, at I skal holde op med bare at gøre det til et inhumant system, I skal gøre det til en resocialisering, I skal sørge for, at de her mennesker, der begår forbrydelser og kriminalitet, de kan komme ud igen som mennesker og medføre noget godt for andre mennesker. Jeg tror, at ligesom det er det, og det er det, jeg mener med, at den egentlig er et politisk, småpolitisk i sit budskab. Ikke?
1: Ja, og det man kan så sige, det er, at det benytter sig så af et religiøst perspektiv.
0: Ja.
1: Men
0: bare lige for at sige, det religiøse perspektiv, det mener jeg også, altså Jesus i Bibelen, i det Nye Testamente, er jo en oprører.
1: Ja.
0: En, der gør oprør mod det eksisterende religiøse system.
1: Ja.
0: Og det er lidt, det er det, jeg mener med, at det gør Andy Dufresne jo også.
1: Præcis. Og det er derfor, jeg tænker, at den måske også er blevet så populær. Den har jo ret mange lag. Jeg mener, hvordan laver man en historie om, at vi skal sørge for at bevare håb, selv når vi er mest indespærret? Jamen, det fungerer godt i et fængsel.
0: Mm.
1: Fordi det er et samfund i samfundet.
0: Yeah.
1: Og det er et begrænset, lukket rum, hvor der er en simple living-stil, som man let kan spejle sig ind i. Og derfor er enhver udbryderkongen. Og der er meget retfærdighed også, som også fungerer godt i amerikanske film, med at retfærdigheden sker fyldst, og han får sin frihed, og den frihed, han fortjener, og så videre. Ikke?
0: Og så frem for alt, altså... jeg kan godt lide feel good. Altså, jeg kan godt lide det her kvalitetsværk, hvor jeg føler mig i virkelig fortællemæssigt trygge hænder hele tiden.
1: Ja.
0: Altså.
1: Vil du være, det synes jeg faktisk er et meget godt sted at

0: slutte. Fordi, Søren, det er jo sådan med det her program, og med den slags film her, at vi kunne tale i evighed om det.
1: Det
0: men vi skal slutte. Så til jer derude, så har vi set Shawshank Redemption, eller En Verden Udenfor på dansk, fra 1994, instrueret af Frank Darabont. Og jeg har haft besøg af Søren Sveistrup, forfatter og manuskriptforfatter. Jeg skal lige sige, fordi vi har snakket om selvmord, så vil jeg sige, at hvis der er nogen, der har de tanker, så skal de tale med nogen, eller også ringe til Livslinjen, hedder det. Det har været en helt fantastisk, skøn time sammen med dig.
1: I lige måde. Det har været sjovt.
0: Og tak, fordi du gav mig muligheden for at gense den her film. Den ligger på Filmstriben, så der er ingen undskyldning for, at man ikke kan se den. Den er ikke svær at finde. Ja, tilbage er der bare at sige tak, fordi I lyttede med derude. Jeg hedder Nicolai Copernicus, og I har lyttet til Verdens Bedste Film.

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Dit liv og døden handler i dag om døden, som den ser ud fra en præsts synspunkt. Det er en del af en præsts job at stå for begravelser, men det betyder ikke, at det er nemt. I dagens udsendelse kan du møde en præst, der har begravet 8 børn. Og de begravelser vil blive hendes erindring lige til den dag, det bliver hendes egen tur til at dø. Lyt med her om 3 minutter, klokken er 15.
2: På mandag går regeringsforhandlingerne i gang igen. Det har Venstres formand Troels Lund Poulsen meddelt, efter han har overtaget rollen som kongelig undersøger efter Mette Frederiksen. Og på Bakken nord for København var der her til formiddag blandede forventninger til, hvad der nu kommer til at ske.
3: Ja, men vi må se, om han kan klare det bedre.
4: Tror du, han kan det?
3: Nej, jeg tror, der er så meget splittelse på den blå blok, så det tror jeg, han får svært ved.
5: Jeg ved ærligt talt ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg synes, det er helt umuligt at gætte på. Altså, han har jo ikke nogen nemmere opgave, end hun har.
4: Tror I, det her det kan være med til at skabe et gennembrud i forhandlingerne?
6: Ja, det tror jeg. Det tror jeg faktisk. Jeg tror, det bliver en, SVM, som fører valget.
2: Det sagde Karen Hedelund, Jes Høgsberg Stryger og Claus Christensen. Troels Lund Poulsen har mandat til at forsøge at danne grundlag for en regering uden Socialdemokratiet og Moderaterne. Men det ser svært ud, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
7: Der er simpelthen ikke et flertal, der kan gå op med de betingelser, som er sat i det mandat. Og skal man huske, at der ikke er noget sådan juridisk i det her mandat. Han kan snakke med dem, han vil, om hvad han vil.
2: Generaldirektøren for Verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Ghebreyesus, rejser i dag til Tenerife for at koordinere evakueringen af passagererne fra krydstogtskibet MV Hondius, der er ramt af hantavirus. Det skriver det spanske medie El Mundo. Ifølge mediet skal generaldirektøren også mødes med den spanske premierminister Pedro Sanchez for at diskutere evakueringen. Skibet forventes at kaste anker ved havnen i Granadilla på den sydøstlige del af øen i de tidlige morgentimer. En stor samling værker af en af verdens mest berømte malere, Pablo Picasso, kan i dag ses på Kunsten i Aalborg. Museet har samlet godt 60 oliemalerier og flere grafiske værker i det, museet selv betegner som den største Picasso-udstilling i Norden i 40 år. Det er også en af de mest kostbare udstillinger på museet nogensinde, og derfor er der skruet godt op for sikkerheden, fortæller museumsdirektør Lasse Andersen.
8: Der er virkelig styr på sikkerheden, den højeste sikkerhed, man kan få. Vi arbejder sammen med politi og beredskab, og der er hele tiden vagt og overvågning i udstillingen.
2: Præcis hvordan museet har øget sikkerheden, vil han ikke nærmere ind på.
8: Vi taler jo ikke så meget om lige præcis, hvordan sikkerheden er, fordi det er jo en del af sikkerheden, det er, at der ikke er nogen, der ved, hvordan det er. Men det er helt state of the art. Vi har været i gang i et år med at sikre, at alt er helt på plads.
2: Og Picasso-udstillingen på Kunsten i Aalborg kan ses frem til den 6. september. Solen skinner mange steder, og temperaturerne ligger på mellem 13 og 18 grader. Og så en svag til jævn vind omkring sydøst. Det var radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
9: Du lytter til P1.
10: Når nogen dør, ringer folk tit til en præst. Det kan være nødvendigt at ringe 112 først. Og hvis man har oplevet det før, ringer man sikkert direkte til en bedemand. Men samtidig ringer telefonen altså i præstegården, og en sløret stemme siger de sørgelige ord. Ja, det er min mand. Han døde i nat. Vi kender præsten fra julegudstjenesten, fra dåben, fra konfirmationen og fra brylluppet, men de fleste kender ham eller hende fra begravelserne, som de fleste af os skal igennem. Mange har oplevet en samtale med præsten om den afdøde, om bisættelsen. Og så har man måske efter den kirkelige højtidelighed i den lokale kirke er overstået, der hvor præsten står og taler i detaljer om et menneske, han eller hun som regel aldrig har mødt pastoren i dagligbrusen, hvor man over køledisken har fået samlet lidt op på det hele. Nå ja, det var da dig, hvis mand jeg besatte. Men hvordan går det så nu? Er du kommet godt videre? Jeg hedder Christian Ditlev Jensen, jeg er romanforfatter, og så er jeg selv sognepræst i Råbjerg Sogn, helt oppe i fodenden af Skagen Odde. Jeg arbejder til daglig med lige akkurat døden, sorgen, følelserne, men jeg kan jo ikke rigtig interviewe mig selv om mit eget arbejde, og derfor har jeg i dag fået forstærkning af en kollega. I dag handler Dit Lever Døden om døden set fra præstens perspektiv, om mødet med de efterladte, om forberedelserne til den store, tunge dag, som for mange bliver en slags punktum, og om hvordan det hele føles, for bliver præsten aldrig selv ramt af al den død og ødelæggelse? Hvordan fokuserer man som præst på livet, når fredag formiddag går med at stå foran en iskold hvid kiste, med at høre, hvordan folk i kirken hulker, og så til sidst se en livskraftig rød rose blive lagt forsigtigt ind i en rustvogn, kun for at blive kørt til Hjørring Krematorium? Hvordan kan man overhovedet gå hjem og se Disney-sjov med sin familie bagefter? Min gæst i dag sidder med det hele til hverdag, med salmevalget, med dokumenterne fra statens personregistrering, med notesbogen fuld af smukke stunder, som nogen husker, med troen på vor Herre Jesu Kristi Fader, og med samtalen om, hvorvidt en hund må komme med i kisten eller ej, eller om, hvorvidt brevdueklubbens fane må stå ved siden af kisten. I teknikken sidder i dag min faste producer Anders Skytte, og her i studiet sidder jeg selv sammen med min gæst Karis Elkær Træs Nørfjand, der er sognepræst i Vrå M. Pastorat i Hjørring Søndre Provsti i Aalborg Stift. Eller sagt på dansk, et helt almindeligt pastorat i en helt almindelig dansk landsby, der ligger lige præcis mellem Løkken, Hjørring og Brønderslev, helt oppe i Vendsyssel nord for Aalborg. En landsby, hvor der sidste år var præcis 44 bisættelser og begravelser, altså i gennemsnit sådan cirka en om ugen. Karis, velkommen til. Hvordan mødte du selv døden første gang i dit eget liv?
11: Jamen, først tak. Og, jamen, jeg mødte første gang døden, da jeg var 9 år gammel. Der fik vi den triste besked en fredag middag i skolen, at Anne fra vores klasse var død, 9 år gammel. Og det var den gang, hvor at vi ikke måtte være med til at sige farvel til hende, så det var ikke noget, vi talte om. Og det blev en uforløst sorg i, tror jeg, de fleste af vores, af mine klassekammerater. Så da jeg kom tilbage til Nordjylland som præst i 2015, hvor jeg var i Støvring, Sør på Gravlev, der samlede vi alle dem, der kunne fra klassen dengang, og mødtes med vores gamle klasselærer ude på hendes gravsted og tændte et lys for hver, der gik i klassen dengang.
10: Mm.
11: Og så bad vi et fadervor, og så gik vi på café bagefter og talte om, hvordan det havde været dengang for 30 år siden. Og der var det, som om vi alle sammen fik sagt farvel til Anne med 30 års forsinkelse. Men jeg bærer hende med den dag i dag, og jeg har også et billede med.
10: Ja, jeg så, du havde taget et billede. Det ligner sådan en lille skolebillede.
11: Jamen, det er det eneste skolebillede, jeg har tilbage fra min folkeskoleklasse dengang. Hvordan det er overlevet, det ved jeg ikke, men det har den særlige betydning, og det er, hun er med mig i mit arbejde med sorg og i mødet med døden, og vigtigheden af, at det er fortalt om døden, både før man skal dø, men også når man er død, at de efterladte bliver ved med at tale.
10: Ja, for det var egentlig mit næste spørgsmål, det var, hvad skulle man have gjort?
11: Ja, man skulle nemlig have talt med os om det, og vi skulle have fået lov til at være med og tegne de tegninger, som børn de nu gør, og lægge på kisten. Det fik vi ikke lov til dengang. Og bagefter måtte vi jo heller ikke tale med hendes søskende, hun har 2 søskende. Måtte vi ikke tale med dem om de savnede hende, og hvordan de havde det, for det taler man ikke om. Vi skal ikke gøre dem kede af.
10: Det fik I besked på,
11: simpelthen? Det fik vi simpelthen besked på. Jeg er blevet rykket i armen af min mor ind ad indkørslen, fordi Annes storebror gik med aviser på vores vej, og så spurgte jeg ham, hvordan har du det? Det måtte jeg ikke spørge om, og så flåede hun mig ind til min arm og ved at ryge af, for det måtte jeg ikke tale med ham om, fordi han skulle ikke blive ked af det.
10: Nej, hvad lignede det også?
11: Ja.
10: At blande sig i det?
11: Ja.
10: Det er sjovt at tænke på, hvor meget det har ændret sig siden.
11: Ja. Og hvis jeg husker det, så sender jeg et hjerte til storebroren på Messenger hvert år, den dag i dag, så mange år efter. For hun må aldrig, aldrig blive glemt.
10: Nej, det er nemlig det. Det er meget vigtigt, det med at... Det er også en af mine kongstanker, det der med, at man skal ikke bare huske de døde. Samtidig skal man faktisk også dyrke dem. Altså faktisk vise dem ekstra opmærksomhed, ikke? Så man ikke glemmer, hvem de var, og hvad man har fået af dem og alt det der. Jeg tænker, at vi i dag skal prøve på at tale om, hvad præsten laver, og egentlig så er det sådan lidt en projektion, kan man sige, fordi jeg har selv tit tænkt på, at det er egentlig utroligt så meget forskelligt, jeg laver, og så mange påfaldende almindelige ting, jeg skal, og huske at pusse skoene eller et eller andet. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi fik foldet ud, sådan så at lytterne forstår alt det, der er bagved. For man ser jo egentlig kun lige, man hører præsten i telefonen, så sidder man en... Hvor lang tid var dine begravelsesamtaler?
11: Det er forskelligt. Det kan tage alt fra halvanden time til tre timer, ja, eller en hel aften, hvis det for eksempel er et selvmord. Så skal det have den tid, det skal have, og det er ikke noget, man kan sætte timetal på.
10: Nej. Men i gennemsnit, sådan en almindelig...
11: Halvanden time.
10: Sådan en gammel mand, der er død.
11: Ja, halvanden time, ja, vil jeg sige.
10: Det ville være fint, hvis vi kunne ligesom gå igennem en bisættelse eller en begravelse helt fra starten, og så til vi er færdige med sagen, som man måske vil sige som pastor, og så lægger man den over i en bunke og makulerer de vigtigste papirer og sådan noget. Ikke? Kan du prøve at beskrive det? Hvad er det første, du oplever egentlig, når nogen dør?
11: Ofte så opdager jeg dødsfaldet, når jeg tjekker personsystemet, altså CPR-systemet. Der kan jeg se, at der er i indkommende sager, der ligger der

0: jeg selv siger, jeg sidder ude ved en familie, de spørger på en bisættelse den og den dag fra kirken, kan du det, eller hvordan ser det ud for dig? Og hvis jeg fornemmer, at de vitterligt sidder tæt på familien, så beder jeg bedemanden om at gå væk. For den forhandling, der skal være med bedemanden om tidspunkt og klokslæt, det gavner ikke familien at høre den. Og det er jeg ved at have opdraget bedemændene til, at de skal simpelthen ikke sidde på knæene af familien, når de taler med mig.
1: Det er en sjov lille detalje, fordi det er et godt eksempel på sådan noget, jeg tror folk ikke ved, at hvis man skal sige det meget simpelt, så skal de efterladte vide så lidt om alt det tekniske og alt det praktiske, som er i præstegærningen. Fordi jo mere de hører det, jo mere profant og jordisk bliver det, og jo mere virker det på en eller anden måde, som om man ikke tager dem alvorligt. Eller
0: jeg tænker, det sidste, de har brug for at mærke, det er, at jeg ikke har tid.
1: Ja, og jeg skulle lige så sige det, for jeg havde engang en bisættelse, hvor jeg havde en fridag. Den skulle ligge på en fridag, og så var den gået, som det hedder, til en kollega, der så skulle tage bisættelsen. Og så fik jeg sagt til en eller anden efterladt, jamen det er en kollega, der har den. Hvorfor det? Jamen fordi jeg har fri. Så jeg har ikke tid, sagde jeg så. Fordi jeg har fri. Og det, der lærte jeg virkelig på den hårde måde, at man må virkelig ikke sige, at man ikke har tid. Fordi det er jo det mest forfærdelige i hele verden, hvis man ikke har tid til nogen, der er døde.
0: Lige præcis.
1: Så selvom man ikke har tid, så må man sige noget andet. Og det er bare interessant det der med, at man har ikke lyst til at høre det praktiske bagved.
0: Lige netop. Og 9 ud af 10 gange, så går den forhandling altså ganske nemt. Det kan være, spørgsmålet kan være, om det skal være kl. 11 eller kl. 1. Og hvis jeg siger, at der kan jeg ikke, så bøjer de sig for det, fordi når jeg ikke kan, så kan jeg jo altså ikke. Jeg kan jo ikke være to steder på en gang.
1: Nej, så skal man være katolik og have det, der hedder bilokalitet. Det tror jeg nok, der er nogle helgener, der kan. De kan være to steder på en gang. Det er meget fantastisk. Hvad er det næste, der sker, Karis?
0: Så kontakter jeg de pårørende for at bede om en samtale med dem, så jeg kan vide noget om, hvilket menneske det er, jeg skal bisætte, og hvem de har mistet. Og så får vi sat en dato og et klokkeslæt for det, og så er der ro på indtil den dag, faktisk.
1: Og hvor er det henne, det foregår?
0: Jeg vil helst ud i hjemmet og tale, hvis det kan lade sig gøre. Det handler om, at så er de pårørende trygge, de er i vante omgivelser, de kan smække benene op og kravle i fosterstilling, hvis det er det, de har brug for, og det bliver ikke så klinisk, som hvis de sidder på mit kontor, som virker sådan lidt som at komme på skoleinspektørens kontor. Så der vælger jeg som oftest at tage ud. Og der kan der også være billeder af afdøde, der kan også være stemninger, jeg kan fornemme, hvordan har det her hjem været, og på den måde få noget at vide, uden det bliver sagt. Og altså, jeg synes, det er meget fint. Plus, så kan jeg også trække mig tilbage. Jeg skal ikke stå og smide folk ud, fordi jeg skal noget andet. Jeg kan sige, at jeg er desværre nødt til at køre nu. Jeg kan ikke så godt stå på mit kontor og sige, I bliver nødt til at køre nu.
1: Det er nej, det er det. Og det er igen også et eksempel på, man må ikke, der må ikke være for lidt tid. Og det er jo sjovt, og det grund til, at jeg synes, det er sjovt, det er, fordi jeg synes egentlig, det er meget sjovt, hvis offentligheden får et lille indblik i den her meget praktiske side af noget, som man egentlig betragter som noget følelsesladet, et kald, noget åndeligt. Jeg lærte, kan jeg huske, på pastoralseminariet, at det ur, man har hængende på væggen, skal hænge sådan, at det hænger bagved dem, der er på besøg. Så hvis man sidder og taler med en familie, så kan man kigge op på uret, uden de opdager det, så at sige, og så kan man sige, jeg tror, vores tid er ved at være gået, eller jeg skal noget andet, eller jeg har et andet møde, eller et eller andet i den stil. Og jeg kan huske, jeg studsede over dengang, hvorfor skal man lære det? Altså, hvorfor er det vigtigt? Men det er jo fordi, hvis man hele tiden sidder og kigger på sit armbåndsur, så tænker folk, nå, præsten har ikke tid.
0: Lige præcis. Jeg har slet ikke noget ur på mit kontor, af selv samme årsag. Og det var derfor, jeg valgte at komme til Vrå og M, efter jeg har været i Støvring, Sø og Begravlev i 7,5 år. At jeg ville netop have den tid, at en bisættelsessamtale skulle tage den tid, den skulle tage.
1: Ja.
0: Og jeg plejer sådan at mærke, at når nu lander den, der kommer sådan en speciel stilhed, sådan en tomhed, så har vi ligesom talt os tomme, vi har været igennem alt, hvad der nu lå dem på sinde. Og så kan jeg simpelthen se, at de bliver trætte, og så spørger jeg dem, kan I mærke, at nu lander vi? Ja, ja, det var godt, siger de så. Og så slapper det, så skuldrene er kommet helt ned, og der er kommet ro på. For som oftest er præsten den sidste, de taler med. Fordi forud er gået samtale med bedemanden, udvælgelse af gravsted og blomster, og fået ringet rundt til alle dem, der nu skulle ringes rundt til at have budskab. Og så kommer præsten som den sidste i den

0: kæde, og det er helt fint, fordi det er også der, de måske er klar til at tale med præsten, for så er de begyndt at huske, hvem er det, vi skal sige farvel til. For det, der står oftest forrest i deres erindring, det er de sidste timer. Og dem skal der også være plads til at tale om.
1: Det er sjovt at høre om, fordi det, og især det der med, hvor meget tid der er og sådan noget, det har jo også noget at gøre med, hvor travlt man har. Og der er jo mange, der ikke ved, at som mine børn siger, hvorfor har du ikke et arbejde? Fordi jeg arbejder hjemme, og fordi de går jo bare i skole, og så når de kommer hjem, så er jeg stadigvæk hjemme. Så de kan ikke forstå, at jeg har et arbejde. Og det er fordi, de ikke ved, hvor travlt man har som præst. Og man har jo samtidig meget travlt som præst, meget mere end folk tror. Og specielt har man, noget jeg synes, der er meget sjovt også måske at nævne, det er, at der er utrolig stor forskel på, hvordan man har travlt. Altså hvis man er præst i en by for eksempel, så kan man jo have rigtig mange kirkelige handlinger. Hvis man er ude på landet, så har man måske travlt på en lidt anden måde, hvor man altid er på arbejde socialt, for eksempel, og altid skal tale med folk over hækken og sådan noget. Og jeg kan huske, noget, jeg synes, der er sjovt, det er, når man hvis man søger et embede som præst, så kan man jo gå ind på sogn.dk og lige se inden, hvor travlt er der. og det er jo ret vigtigt at vide på forhånd, om der er 100 begravelser om året, eller om der er 10. Jeg så, at i et af dine sogne var der 0.
0: Ja.
1: Er det, fordi det ene er meget lille?
0: Ja, altså, da jeg søgte stilling i Vrå og M, sovende, det var sådan lidt sjovt, så kom jeg derud og sagde, hvor mange begravelser har I derude om året? Det bruger vi inde med os, blev der så sagt. Altså, det bruger vi ikke hos os. Og jeg tror, der har været 3 begravelser derude, siden jeg kom for 4 år siden.
1: Mm. Så det er 2 små, det er et lille bitte sovn og et større sovn, der er lagt sammen.
0: Ja.
1: Efter samtalen, kan du ikke fortælle om den samtale? Hvad laver man? Hvad taler I om?
0: Som ofte så begynder vi at tale om den sidste tid, hvordan det har været. Var det et ventet dødsfald? Var det et uventet dødsfald? Og så simpelthen taler det igennem den traumatiske hændelse, det måske er. Og de får sat ord på den, hvordan det var, og hvordan de oplevede det. Og det er ofte pindet ud i meget fine detaljer, så jeg ved næsten lige, hvordan afdøde har set ud, og hvordan. Og det er fint, for det er en del af deres bearbejdningsproces.
1: Ja, det er sjovt, det der med de detaljer, at man kan simpelthen ende med at sidde og snakke om, hvordan vejrtrækningen var. Eller...
0: Ja, og så bliver næsen spids. Og...
1: Ja, nemlig. Ja.
0: Og så det næste, vi taler om, det er at prøve at sige, nu skal vi prøve at huske, hvordan far var, før han blev syg. Hvor mødte I hinanden, spørger jeg, hvis der er en ægtefælle. Og der kommer nogle gange en historie, som børnene ikke kender, og så bliver den efterlevende ægtefælle sådan lidt rød i hovedet og siger, jamen, det var og så til høhø. Og derefter så fortæller de så om livet, hvordan de har gået i skole og måske fået uddannelse, måske ikke har fået uddannelse, og hvordan børnene er kommet til, og hvad de har lavet af fælles interesser. Og så begynder den ene fortælling at tage den anden. Og så plejer jeg også at spørge børnene, hvordan var han som far, hvis det nu er faren, de har mistet? Kan I prøve at fortælle lidt om det? Og så kommer fortællingen om faren, hvordan de har oplevet ham som far. Og der kan godt nogle gange være forskel på, hvordan en søskendeflok har oplevet deres far. Og de kan også godt sidde og blive uenige om, hvordan det var. Og der må jeg også gå ind og sige, jamen, det du føler og det du har oplevet, det har du oplevet. Det kan godt være, at andre ikke har det, men det er immer væk det, du har oplevet.
1: Har du oplevet, at det var helt uforenelige ting?
0: Ja.
1: Ja, det har jeg nemlig også.
0: Og så må man jo tale om det, og så sige, at det er bare vigtigt, at I får lagt det frem her på bordet, og så skal jeg nok sortere, når jeg skal skrive min tale. For jeg har ikke interesse i, og det fortæller dem også, at fremstille jeres far som et dumt svin eller ubehagelig. Jeg skal nok gøre det pænt, det behøver jeg ikke være bange for, men det er vigtigt, at I får luft.
1: Det skal ikke, fordi der er mange ting i lige det der. En af tingene er jo for eksempel, at man... jeg kan huske, jeg havde en kollega, som fortalte om en familie, hvor præsten kun kunne tale med nogle få af børnene. De andre ville ikke medvirke overhovedet. Og så til sidst så undrede præsten sig så meget, at der blev ringet op til de andre børn. Hvorfor vil I ikke være med? Og så kom der den modsatte den diametralt modsatte historie af den her fantastiske far, der havde været så sød, og så pludselig var han incestforbryder. Og det var jo fuldstændig vildt. Det man jo så kan gøre, for eksempel, det er jo, at man kan sige, at alle har deres egen oplevelse. Men der er også samtidig, hvor man kan se, at der er nogen, der simpelthen dækker over nogen osv. Det kan være ret voldsomt, synes jeg, nogle af de der konflikter i familier.
0: Helt bestemt, og de kommer til lys lue ved begravelserne.
1: Men der er det jo så heldigt, at vi har tavshedspligt. Så, så når vi taler om det i dag, så taler vi kun sådan i meget generelle vendinger. Og hvad hedder det? Men det er meget... Jeg har også oplevet for eksempel, at man har

0: fået en version af en afdød, og så kommer der nogen bagefter og siger, det er simpelthen ikke den Henning, jeg har kendt. Så jeg aner ikke, hvem du har snakket om. Og det er jo meget specielt også, altså det her med. Men det peger på en meget fin ting, synes jeg også, som er, at vi har hver vores oplevelser af mennesker. Og de kan godt være forskellige.
1: Helt bestemt.
0: Når nu du skriver talen, som du så skal på et tidspunkt, så lærte jeg på pastoralseminaret, at der er noget, der er ligesom en begyndelse, og så er der ligesom en slutning, og så har man noget i midten, der hedder vita. Hvad er det for noget?
1: Vita? Jamen, det er jo levnedsbeskrivelsen. Det er, hvem var det menneske, vi nu tager afsked med. Min proces er, at jeg jo hjælper også familien med at vælge salmer. Og det gør jeg ud fra den samtale, vi har haft. Så er der nogen, der melder sig, hvor jeg siger, den lyder, hvad siger I til den? Og så foreslår jeg en, og så siger ja, det var lige den, eller nej, det var ikke lige den. Og når jeg så har de fire salmer, jeg skal bruge, så har jeg ligesom, jeg har farverne på en palette, hvis jeg var maler. Så har jeg en idé om, hvad tone den skal være i. Fordi nogle salmer er meget mørke og meget tunge, og andre de er lyse og lette. Og det fortæller jo noget om, hvor familien de gerne vil have. Og så lader jeg hele baduljen, mine noter og det hele ligge på mit skrivebord. Og så sover jeg på det. En dag eller to, hvis jeg kan. Og så sætter jeg mig til bordet, og så skriver jeg. For så har den formet sig ind i mit hoved. Fordi så har jeg jo salmerne, så har jeg fået blandet farverne, så at sige. Og så kan jeg begynde at skrive. Og der melder den bibeltekst, jeg bruger som baggrund for selve talen sig også.
0: Er det altid den samme?
1: Nej.
0: Hvor mange har du at vælge med?
1: Jeg tror, jeg har 8-10 stykker.
0: Mm. Og så, hvad, så vælger du en, der passer til?
1: Ja. Ja, den, hvor jeg synes, jeg kan få afdødes liv til at hænge sammen med den tekst.
0: Hvad kunne det være for en tekst?
1: Det kunne jo være Prædikernes bog 3, med at alting har sin tid. Mm. Den bruger jeg jo ofte, hvis der er tale om et meget gammelt menneske. Og det kan også være salme 23, Herren er min hyrde.
0: Mm. Den har jeg lige brugt. Ja. Jeg skulle begrave en sygeplejerske, som var blevet meget gammel, og som havde, hvad hedder det, og som havde en meget stærk barnetro. Og det er nogen, jeg kender, så jeg ved godt, jeg godt må sige det. Og den barnetro, den havde ligesom holdt hånden over hende. Og så synes jeg, salme 23, Herren er min hyrde, som tager sig af mig, var så fin. Og så var det jo samtidig en person, der havde på en måde været at høre det for alle andre. Og det er nemlig rigtigt, det er meget spændende, det der med at vælge, hvad for et sted man skal tage.
1: Ja. Og når jeg så har valgt det, jamen, så begynder jeg på vitaet og få det flettet ind. Og jeg fletter det ind som en sammenhængende historie. Det kommer ikke op sådan i punktform. Jeg prøver sådan at binde det sammen, og jeg prøver for alt i verden, hvis jeg kan, og finde også noget mundt, så de kommer til at grine. Ikke at det er et succeskriterie, at de kommer til at grine, men ofte så har et menneske jo altså også bidraget til moro på et eller andet tidspunkt i sit liv. Og det er godt at blive mindet om, at far var sjov, eller far havde det her udtryk, og blive mindet om det. Altså min egen farfar, som jeg elskede ufattelig højt, han havde jo så et ordsprog, der sagde, livet er en kvide, når man har spist, skal man. Så må I selv gætte jer til resten. Ja. Og når vi ser det, jamen, så kan vi jo se farfar for os.
0: Mm.
1: Så er han jo lige præcis ved siden af os. Ikke? Og det er det, jeg gerne vil give de pårørende, at de har noget med sig. De står ikke kun tomhændet, de står også med alt det fælles liv, de har haft. Og så skal min tale gerne slutte af med at forkynde det kristne håb ud fra påskeevangeliet, som også altid er med.
0: Er det sådan den samme ramme, du har, og så sætter du livet ind i, eller hvordan gør du?
1: Det er lige før.
0: Ja.
1: Men det er forskellige tekster, der bliver bundet op.
0: Ja. Jeg er begyndt at være helt ærlig og sige, jeg kan ikke lave om på sorgen, jeg kan ikke lave om på Kristus. Det er kun en ny person. Og derfor så er der faktisk nogle elementer, som er i en bisættelse, som går igen.
1: Jamen, lige præcis, det skal vi heller ikke have det dårligt med, fordi vi laver heller ikke dåbsritualet om, uanset om det er Paul eller Bentes barn, eller om det er Gitte og Thomas' barn. Ritualet er det samme, og det er det, ritualer kan. De er ens, uanset hvem det er, om det er høj eller lav, rig eller gammel, eller hvad det nu er. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt. Det er ens for alle, og det er det, der er det vigtige. Det er det, der bærer os, og det var faktisk også det, Sandy West sagde i en af dine tidligere podcasts. At det er det, folkekirken kan. Det har nogle ritualer, der kan bære os, når vi ikke kan bære os selv.
0: Det er rigtigt. Ja, og der er noget meget smukt i det der med, at det har jeg især oplevet, hvis det er det er sådan lidt groft. Det kan lyde groft, jeg mener det ikke groft, men hvis det er en lavsocial begravelse, altså hvis det

0: nogle fattige, fattige mennesker, som måske heller ikke har nogle sådan menneskelige ressourcer, som ikke er særlig kloge, eller som ikke er særlig rige, som aldrig har haft et arbejde, eller som måske, altså hvis det er en vanskelig begravelse på den måde, at det er nogen, som virkelig har haft meget modgang, for eksempel, så er der noget usædvanligt smukt i, at det er præcis det samme ritual, at det er præcis lige så fint for dem.
1: Jeg er meget enig.
0: Og så kan det også nogle gange være fint, hvis folk tror, de er noget. At de får det samme som andre mennesker. Jeg synes, det er meget sjovt, du siger det med humor, fordi det er jo mange, der tror, man ikke skal have for meget humor ved bisættelser. Men jeg kan huske for eksempel en vidunderlig bisættelse, jeg havde i, det var i Skagen Kirke, hvor jeg havde været til sådan en egentlig meget sådan lidt trist samtale med en familie, og vi sad og snakkede længe om den afdøde, og så da jeg skal til at gå hjem, så siger, som noget af det sidste, siger familien så, ja, så skal du bare vide, han var simpelthen så festlig, altså, og han var simpelthen så morsom og sådan noget, så du skal, det må simpelthen ikke være trist. Altså. Og så lavede jeg en begravelsestale, hvor jeg selv tænkte, ej, nu går det næsten for vidt, altså det var lige før det tangerede stand-up comedy eller sådan et eller andet. Og det viste sig at være spot on. Det var lige sådan, den person var, og det var lige sådan, de gerne ville have det. Og det er jo ret interessant, det der med, at det kan være sådan, og så kan der være nogle begravelser, hvor man næsten ikke kan klemme et håb ind, fordi det bare er så sort, ikke? Eller så mørkt, eller så sørgeligt. Ikke?
1: Ja.
0: Jeg kan huske, at jeg engang havde to. Har du haft nogle begravelser, hvor det er meget sjovt lidt indskud, men man har samtidig nogle begravelser, som er meget voldsomme, og hvor man sådan, jeg kan huske, at jeg engang havde to på samme uge, der var meget voldsomme, og så var der en, der sagde til mig, en kollega, sådan en må du højst have hver tredje år, som om man kunne bestemme det. Men jeg forstod godt, hvad hun mente, nemlig at det er dem, der virkelig river hele underlivet ud på en, ikke?
1: Jeg har jo haft 8 spædbarnsbegravelser i min karriere som præst, og det skulle man jo ikke tro i den her tid, hvor der er babyshower og alt muligt. Jeg kan næsten ikke holde de der babyshower ud, fordi man regner med, at barnet kommer hjem levende og alt er godt, men det gør de altså ikke nødvendigvis hver gang. Jeg har haft 8 spædbarnskister, og de trækker søm ud.
0: Du kan også huske det.
1: Jeg kan også huske det.
0: At det er 8. Altså,
1: ja.
0: Og jeg kan også huske det, for jeg har aldrig begravet barn, og jeg tænker sådan lidt, det bliver godt nok ikke så
1: den rart. Sidste, jeg fik, der sagde bedemanden til de pårørende, I skal have Karis, for hun er så god til det. Så sagde jeg, tak, det ry vil jeg helst ikke have.
0: Nej.
1: Men jeg har haft 8, og jeg har jo selvfølgelig fundet min vej i det, men det er jo nogen, der fylder før, under og også efter.
0: Ja.
1: Og så har jeg haft jo mine egne nære og kære. Det er jo også nogen, der trækker søm ud.
0: Har du selv begravet nogen, du kender?
1: Altså den allerførste begravelse, jeg havde overhovedet, det var min mor.
0: Hold da op.
1: Ja. Vi skal godt springe ud i det som kryb.
0: Ja, kan du ikke lige fortælle om det, fordi hvordan gør man det? Er du så professionel, eller stod du og græd?
1: Altså, jeg var ikke ordineret, så jeg havde ikke jordpåkastelsen, men altså kistetalen og læsninger og det hele, det havde jeg. Og jeg var cool, fordi hun havde spurgt, om jeg ville. Så i det øjeblik, hun spørger, om jeg ville, så er jeg hendes præst.
0: Mm.
1: Og så måtte jeg jo bare knive ballerne sammen. Og hun spurgte så også, om jeg ville synge solo ved hendes kiste, så det gjorde jeg også. Og der fik jeg efterfølgende at vide, at organisten havde han vidst, at det var mig selv, der skulle være kirkesanger på den. Så havde han ikke ville spille.
0: Nej, jeg ville også altid fraråde det.
1: Men jeg gjorde det, fordi hun havde bedt mig om det.
0: Ja.
1: Og jeg har begravet min elskelige farfar. Den var hård. Men igen, der var der ikke nogen andre, der skulle sige noget om min farfar. Det kunne der ikke være tale om. Så det gjorde jeg, og så faldt jeg sammen bagefter. Det er også okay, at man mærker selv, at man er barnet.
0: Ja,
1: det men jeg bruger det som en styrke, når jeg så sidder og taler med pårørende. For eksempel, når en søn til en afdød siger, jeg vil egentlig gerne rejse mig op, inden vi går ud og siger tak, men tror du, jeg kan? Så kigger jeg på dem, så siger ja, det ved jeg, du kan. Men hvor ved du det fra? Fordi jeg har selv gjort det. Og så kigger de på mig, og så siger de, nå, okay, hvad gjorde du for at kunne? Så siger jeg, læg hånden på kisten, så kan du alt. Og så er den ikke så meget længere.
0: Mm.
1: Og når du først har tænkt tanken, at du vil, så kan du også.
0: Hvordan er det med sådan nogle ting? Fordi der er noget meget interessant ved, lad os bare kalde det bisættelser. Det egentlig hedder det begravelser, og så kan man enten blive bisat eller jordfæstet. Men ved begravelser er det sådan, at præsten siger noget, og så synger menigheden nogle salmer, og så beder præsten på menighedens vegne nogle bønner osv., og så bliver vedkommende båret ud, og så er man færdig. Efter man også på et tidspunkt har kastet jord på kisten, et gammelt ritual, der, så vidt jeg ved, er jødisk afstamning, og som handler om at dække kisten til, egentlig ned i hullet. Og som i øvrigt spejler dåben, det kan vi også lige tage med. Man får 3 håndfulde vand, så får man 3 skovlfulde jord til sidst. Det er meget smukt. Og når man så ligesom har det forløb, så kommer der samtidig nogen og ved alt muligt. Nu sagde du selv, stå ved kisten og sige nogle ord. Og så siger man ja til det, og så taler de i 40 minutter. Altså, der kan være nogle grænser for, hvad man ligesom kan. Altså, jeg har i morgen en bisættelse, hvor der er lavet nogle lidt specielle arrangementer, og hvor jeg måtte sidde og tænke, kan vi det? Altså, og det kunne vi godt, fordi det var et specielt ønske fra nogle mennesker. Men hvor man sådan tænker, altså, man kan også tage fejl af noget. Jeg kan huske, at jeg engang sagde ja til noget, som jeg forstod som en lille ting, som viste sig, bogstaveligt talt, var 40 minutter, og trak det hele ud i næsten halvanden time, ikke? Og det var helt skørt. Men er der noget, man ikke må til bisættelser hos dig?
1: Det har jeg aldrig tænkt over, fordi jeg har kun oplevet, at de vil sige tak for deltagelse og tak for blomster. Og så har jeg, jo, så har jeg også oplevet, at de godt vil have et billede af afdøde på kisten, eller nogle ting, nogle effekter. Og det kan de selvfølgelig godt. Jeg har også oplevet, at børn har tegnet på kisten undervejs under bisættelsen. Og det giver også god mening, når børnene er meget tæt pårørende til afdøde, og det er det, de har aftalt med afdøde, at det må de gerne. Så skal jeg ikke stille mig til dommer og sige nej, de skal sidde på deres pind. Hvis det er børnenes måde, og det er det jo, at sige farvel på ved at tegne til den, der ligger i kisten, så fred være med det.
0: Ja, det har jeg også oplevet med nogle unge mennesker, der skrev hilsner og sådan noget. Ikke? Men samtidig er der jo nogle ting, hvor man tænker, altså, når folk vil have faner, så siger jeg altid for sjov, helst ikke noget med hagekors, fordi det er sådan en klar grænse. Ikke? Men for eksempel er der, jeg har talt med en kollega, som ikke ville have fagforeningsfaner ind, fordi vi skulle ikke have noget politik, og skulle ikke have noget kommunisme og noget socialisme ind i kirken. Det var en, der var meget borgerlig på den kedelige måde. Men der er jo sådan nogle grænser, man må også måske for hvilke sange man kan synge og sådan. Jeg hørte for nylig nogen tale om, kunne man spille Highway to Hell, når man blev begravet. Har du ikke sådan nogle grænser overhovedet?
1: Jo, selvfølgelig har jeg det, og jeg sætter altid op som præmis, at jeg vil godt lige se teksten på det, der skal synges, hvis der er noget. For det skal gerne kunne rime på det, jeg står og siger. For eksempel, og det er jo et evindeligt ønske, det er, om lidt bliver her stille af Kim Larsen, og jeg siger, at vi kan sagtens spille melodien, det er den, I holder af. Men teksten, den skriger til himlen mod, i forhold til det, jeg står og siger.
0: Ja, den er jo ikke kristen.
1: Nej, og derudover har Kim Larsen jo så også selv frabedt sig den. Ja. Men når jeg står og siger, og hvor Herre med os alle dage ind til verdens ende, så virker det meget modstridende at sige forladt og alene. Det skuer i mine ører. Og det kan folk som regel godt forstå. Så får de melodien, og så er de lykkelige, fordi det er den, de gerne vil have.
0: Ja, det er en god måde at gøre det på. Også måske lidt at dele det op og så sige, jeg kan godt forstå, I vil danse samba rundt om kisten, eller i anledning af døden her, fordi det var en samba-danser. Men måske er det over i forsamlingshuset, når I er færdige med det kedelige over kirken, så er det private og det folkelige og det endnu levende. Det foregår ligesom derovre på en eller anden måde.
1: Lige præcis, og det har jeg også foreslået. Altså, tag det med over til mindesammenkomsten, hvis I skal holde det, for så sker der noget derovre. For ellers så sidder folk jo bare og spiser og drikker på jeres regning, uden overhovedet at tale om den, I har taget afsked med.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke det, der er meningen med en mindesammenkomst. Spil dog det musik, han eller hun kunne lide. Fortæl nogle af de sjove historier. Igen, sæt ord på, hvem der er, I har mistet, så mindet det lever.
0: Ja. Og så bærer vi Arnes kiste ud, siger man samtidig. Hvordan synes du, det foregår derude ved rustvognen? Man bærer ligesom kisten ud, og så sætter man den i rustvognen. Hvordan er det øjeblik derude, synes du?
1: Det er andagtsfuldt for mig. Og jeg bliver så trist, når altså Vrå Kirke, den er på et hjørne, når biler, de har travlt med at køre forbi. Specielt når rustvognen er begyndt at køre, og skal til at køre ud fra kirkegården, så hold dog lige tilbage, vis den respekt. Det har vi mistet i vores samfund. Der er ikke nogen, der holder tilbage for en rustvogn mere.
0: Ja, jeg skulle lige sige, skal vi ikke lige tage den ordentligt, den der?
1: Jo, fordi, nu er vi her.
0: Fordi nu er vi her jo. Og, altså, og når man er præst, det er virkelig noget, man lægger mærke til. Altså, jeg oplevede det her forleden dag, hvor der var en rustvogn, der skulle køre ud, og så kørte den jeg vil også godt sige, at det var en meget dygtig bedemand, for han kørte godt nok langsomt og andægtigt afsted med den døde. Men så var der en eller anden lille hissebil, der kørte helt op bagi, og bare ligesom, kom nu, sæt op for kørt, ikke? Altså, og jeg har også oplevet folk, der overhalede osv. Og reglerne er jo faktisk meget interessante på den måde, at man må gå over for rødt, når man er

0: begravelsesoptog, hvis man skal hen til en kirkegård for eksempel. Det er kun begravelsesoptog og børnehaveklasse, og tror jeg nok, der må gå over for rødt, og så skal alle trafikanter holde tilbage. Og det er sådan nogle regler, der er. Men endnu vigtigere, så er der jo det her med, at det virker så besynderligt, at vi fuldstændig har mistet respekten for døden. Altså, udover at vi skal aftabuisere det og lære at tale om det, som du også sagde i starten, så er der også det her med, at man kan jo også have en form for respekt for det, simpelthen. Hvis man lige skal stoppe i 2 minutter og tænke lidt på døden, mens lige toget går forbi, altså, så er det jo måske ikke de værste 2 minutter, der er givet ud.
1: Men det er vel ikke respekt for døden, det er jo respekt for den, der er død, du netop viser. Og der er jo forskel.
0: Jamen,
1: man har respekt for det liv, der er levet, det liv, der nu er slut. Det er det, man tager hatten af for og lige viser respekt for. Plus, det giver altså også noget til de efterladte, der står og siger og ser på, at deres kære kører væk for sidste gang, at der er faktisk nogen, der deler respekt for deres afdøde sammen med dem. Det betyder så meget, men det har vi ikke længere tid til. Og jeg synes, på den måde er vi jo blevet fattige som samfund.
0: Det er rigtigt. Og så er der den der lille, som jeg lidt prøvede at pege på, som er, at man kan jo også over for sig selv bruge det som sådan en lille meditation, ikke? Hvor man ligesom siger, jeg skal faktisk også en dag selv dø, så måske skal jeg lige komme døden i hu på en eller anden måde, ikke? Men jeg kan huske, at jeg blev meget glad en gang, jeg kom ud, og så kørte bilen, rustvognen kørte ned mod lågen i et sogn, hvor jeg var præst, og så jeg sådan to konfirmander kom daskende, og det var nogen, jeg selv havde som konfirmander, og så tænkte jeg, åh nej, nu begynder de sikkert at... Og de gik og fjollede og snakkede og hyggede sig, og så tænkte jeg, åh nej, nu kommer de og forstyrrer det hele. Og så skete der noget helt vidunderligt, så stoppede de op, da de så kisten, og så var de simpelthen åbenbart ordentligt opdraget. Så stoppede de op, tog hænderne foran, og så bøjede de hovedet, og så stod de simpelthen i 2 minutter, og da rustvognen var kørt, så gik de videre med deres ting. Og jeg ved ikke, om man lærer det stadigvæk, men jeg lærte, kan jeg huske, at min farfar, som havde en ret sådan en ret sjov humor, der stod jeg engang ude i min bedsteforældres have, og så nede på hovedvejen, altså 300 meter væk, kom der en lille bitte rustvogn kørende, og så tog han sin kasket af, og så sagde han, og så bøjer man hovedet, og så står man til den er ude af syne. Og det er meget vigtigt til han, og det var jo sådan lidt for sjov, fordi der var meget langt derned. Men jeg har siden tænkt, at der også var en snært af opdragelse i det, ikke? Det skal du simpelthen se at få lært. Nå, det må være nok om de trafikale problemer, men det er faktisk noget, man stusser over, når der kommer en eller anden og river en Ford Escort rundt om rustvognen, ikke? Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg overhælder dem ikke engang på motorvejen. Jeg synes, der er sådan et eller andet andægtigt ved det. Når man så kommer hjem fra en bisættelse, hvordan tager du afsked med folk? Tager du med til, går du til gravøl? Og
1: nej, det gør jeg ikke.
0: Det gør du ikke?
1: Nej, fordi så har folk så travlt med at komme hen og rose mig for talen, eller skulle sige et eller andet, og det er ikke det, det handler om. Jeg kommer ikke der som den stjerne, der skal roses. Jeg skal helst bare forsvinde i mængden.
0: Jeg synes også, det er lidt akavet, når folk siger, det var vel nok en flot til. Nej, det var bare jeres ord.
1: Altså, ja.
0: Og faktisk er det meget tit en omskrivning af det, folk har
1: lige nøjagtigt. Men jeg plejer at gå hen til de pårørende, når rustvognen er kørt, eller hvis det er ude på graven, og gå hen og give dem hånden og sige farvel.
0: Ja.
1: Og så er det også et signal til de andre i følget om, at nu slutter det her.
0: Ja. Eller,
1: og så dribler jeg ind i kirken, og så hjælper jeg mit kirkepersonal med at få blomster til side og sådan noget. Vi arbejder færdigt i min kirke. Vi hjælper hinanden, alle 4 kirketjener, organist og kirkesanger og undertegnet. Mm. Og det har vi det godt med. Jeg kunne godt sige, at det er ikke min opgave at flytte blomsterne, der er kommet. Det er ikke min opgave at hjælpe dem ud på gravstedet. Men vi gør det færdigt sammen, og så lander vi den sammen. Og det er meget rart, at vi er fælles om det her, vi nu har stået i. Også hvis det har været svært, at vi så går og bearbejder det sammen. Og så går jeg hjem på mit kontor og hænger præstekjolen ind i skabet. Og så makulerer jeg alle de personlige papirer og talen og mine noter fra samtalen. Det ryger jeg makulatoren lige med det samme. Før vi blev opmærksomme på alt det der GDPR, der havde jeg en sort notesbog, som jeg havde døbt stjernestunder. Og den gemte jeg, men den er så brændt nu, for det må vi ikke gemme. Og det er ærgerligt, fordi nogle gange så har man jo haft først moren eller og så faren nogle måneder eller år senere, så var det rart at kunne bladre tilbage og sige, hvad sang vi?
0: Mm.
1: Men det kan jeg ikke mere.

0: kan gå hen og finde talen i mit arkiv på computeren, men det er ikke helt det samme, så man kan bladre tilbage under samtalen. Men det har jeg ikke mere, så alt bliver makuleret, når jeg kommer hjem.
1: Nej, det er ret vildt med sådan noget GDPR. Det er jo noget, der er blevet opfundet, kan man sige. Ja. Jeg har en kollega, som sletter alle sine mails. Altså, han har ingen mails. Så hvis han får en mail, så hver dag sletter han alle sammen. Så han har ikke nogen mails. Altså, det er den ekstreme form af det. Men noget, der minder om det, det er jo vores tavshedspligt. Det er der måske mange, der ikke helt ved. Men man har jo en rigtig, rigtig seriøs tavshedspligt, når man er præst. Forstået på den måde, at man, når man er i de her situationer, f.eks. begravelsessamtalen, så må man ikke sige noget til nogen bagefter. Og det er der mange, der ikke ved, og der er også mange, der ikke ved, hvor dybt det egentlig stikker. Men hvad hedder det? Hvordan har du det med det?
0: Det er jo bare sådan, det er.
1: I virkeligheden hørte jeg, at reglerne, de helt gamle, gamle, gamle regler er, at man ikke må sige noget til nogen om noget som helst, undtagen hvis majestætens liv er i fare. Så må man nemlig ringe til politiet og sige, at majestæten skal flyttes. Man må ikke engang sige, hvad? Hvad for en fare? Man må ikke sige, hvem det er, osv. Og der er mange, der ikke helt forstår det. Altså, man kan jo for eksempel søge tilflugt i en præstegård og i en kirke, ikke? Og så har præsten ikke pligt til at udlevere folk, der er i præstegården. De har heller ikke pligt til at lukke politiet ind, og det er sådan ret... Så politiet kan selvfølgelig så komme med en dommerkendelse og sådan noget, men det er ret interessant det der med, at man kan for eksempel søge kirkeasyl og løbe ind i en kirke og så smække døren i, og så bliver kirken jo bare omringet, så går der noget tid, så kommer kalorius nok ud til sidst.
0: Det har jeg faktisk prøvet en gang, hvor jeg skulle passe på nogle børn,
1: ja.
0: Fordi de skulle tvangsfjernes. Og det var der god grund til, det var objektiv for enhver. Og der fik jeg at vide, at jeg underviste dem ude på en skole, og så fik jeg at vide, at du skal være herinde. Vil du ikke godt være herinde med dem? Fordi kommer der andre end dem og dem, så må du ikke udlevere dem. Fordi den myndighed havde jeg til at passe på dem.
1: Mm.
0: Men det havde en skolelærer ikke. Så derfor sad jeg og passede på de her børn, for de skulle et andet sted hen. De var, jamen det var forfærdeligt. Jeg har aldrig glemt de børn.
1: Når nu du så kommer hjem fra begravelsen, så er den færdig. I rydder op i kirken. Hvordan har du det så?
0: Så har jeg det som oftest fint, fordi jeg jo netop har landet den i kirken med mine nærmeste medarbejdere. Og så har jeg det egentlig okay.
1: Men har du det ligesom, hvis du har haft konfirmander? Eller som om du har været nede og handlet ind? Eller? Altså, har du det helt
0: almindeligt? Jeg kan godt være mentalt træt, men det er fordi, jeg egentlig er introvert som menneske. Så hvis der har været fuld hus i kirken, så bliver jeg træt.
1: Mm.
0: Men det gør jeg, hvad enten det er en bisættelse, eller det er et bryllup, eller en almindelig søndagsgudstjeneste. Det er fordi, jeg er introvert af natur.
1: Så dræner det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så skal jeg lige i laderen.
1: Hvor tit synes du, du tager noget... det er jo sådan noget, jeg samtidig er blevet spurgt om som præst. Altså, hvordan... Hvem hjælper dig? Altså, hvem passer på dig, siger folk samtidig. Eller hvordan kan du holde til at høre på al den død og ødelæggelse? Har du det sådan, at der er noget, der sætter sig?
0: Ikke rigtigt. Men hvis jeg har oplevet et eller andet, jeg synes, der er hårdt, så går jeg bare hen til min mand og siger, jeg skal bare have en kram.
1: Mm.
0: Så han spørger ikke ind. Så giver han mig bare en kram og holder mig fast. Og så er den ikke så meget længere. Så bliver jeg grounded på ny.
1: Mm. Jeg synes, det er sjovt, det der med. Jeg kan godt være sådan... I mit forrige embede, der havde sådan en tradition. Vi havde sådan nogle smukke vinduer i præstegården, som var sådan nogle, det der hedder Dannebrogsvinduer. Og hvis man tog et billede på en helt bestemt måde af dem, så fik man sådan et flot kontrastkors.
0: Jeg har godt set dem.
1: Og så lagde jeg sådan nogle billeder op, og så skrev jeg netop af hensyn til tavshedspligten, så skrev jeg bare efter bisættelsen.
0: Ja, okay.
1: Og det var for ligesom at bare markere, at i dag har der været en bisættelse. Og det var sådan en lille... med Memento Mori til mine Facebook-venner, som var sådan, at hvad hedder det, der kan altså være, der kan være på en almindelig tirsdag en bisættelse. Husk lige det. Ja. Der dør en om ugen eller to, ja. I hvert sogn. Ikke? Så det er sådan godt at huske. Men du kunne alligevel huske de 8 børn.
0: Ja.
1: Så nogle ting husker man senere.
0: Ja, altså de sætter sig, fordi der var så mange håb, så mange drømme, som ikke blev, lidt ligesom Sandy West fortæller om hendes lille datter der døde 50 minutter efter fødslen. Der var så mange drømme og så mange håb, så meget nyt liv, man regnede med skulle ske, og så blev det så ikke. Og det er jo forfærdeligt at se de drømme briste. Det glemmer man aldrig. Jeg kan ikke gøre noget ved det, men jeg kan håbe på og bede til, at dem, jeg har hjulpet, at de har følt sig hjulpet.
1: Mm.
0: Så skal jeg ikke bede om så meget mere.
1: Nej, det er det. Og det er sjovt, du siger det der med, at man helst ikke

0: ved Roses fortalen, fordi der er sådan en sjov ting med, at man vil egentlig helst være sådan, det ligger også i det der med, at man tager en præstekjole på, tror jeg, så bliver man ikke en autoritet, men man bliver sit embede, ikke? Og så er man egentlig en ikke-person på en eller anden sjov måde. Og derfor vil man egentlig helst løse opgaven ved bare at være noget for andre. Ja. Det synes jeg egentlig er en meget sjov ting at se. Du lytter til Dit Liv og Døden. Min gæst i dag er sognepræst i Vrå M. Pastorat i Hjørring Sønder Provsti i Aalborg Stift, Karis Elkær Træs Nørfjern. Jeg spørger altid mine gæster, Karis, om deres egen død. Hvad tror du dør i?
1: Det kan jeg ikke vide.
0: Er der noget, du helst vil dø? Eller noget, du helst ikke vil dø?
1: Jeg tænker, døden kommer, når den kommer, og så tager vi den derfra. Mm. Jeg er ikke bange for det. Og det er ikke, fordi jeg er så sikker på, at vi skal ses igen. Mm. Så det bruger jeg ikke ret meget tid på at spekulere på. Og så tror jeg jo på Gud. Så jeg tror, at jeg skal forenes med Gud på en eller anden måde. Altså teksten til i søndags, det er, i min fars hus er der mange boliger. Og det billede kan jeg faktisk godt lide at have at sige, der er allerede gjort et hotelværelse klar til mig. Det har det været gjort siden, det har stået klar, siden jeg blev døbt. Og der er der plads til mig som mig. På godt og på ondt. Jeg er favnet og rummet. Og det kan jeg altså leve på.
0: Så du går, har du en præference sådan i forhold til at dø hurtigt, eller ligge på et hospice i 6 måneder?
1: Nej. Det bruger jeg simpelthen ikke ret meget hjernevirksomhed på at tænke på.
0: Er det skæbne, tro eller sådan et eller andet?
1: Nej. Jeg tror, at når det sker, så er jeg ikke alene, så er Gud hos mig, og så skal det nok gå. Fordi jeg bærer korsets mærke for mit ansigt og for mit bryst, og så skal jeg nok klare den.
0: Når du dør, så skal du begraves.
1: Måske.
0: Hvad tænker du om det? Hvordan skal det foregå?
1: I stilhed.
0: I stilhed?
1: Ja.
0: Har du talt med din mand om det? Og sådan noget?
1: Jamen, det taler vi faktisk jævnligt om.
0: Ja.
1: Vi har talt om, hvad der skal ske, hvis en af os bliver alvorligt syge, skal på hospice, eller vi får en hjerneblødning, eller bliver dement. Så har vi sat hinanden fri, så skal vi bare på plejehjem, og så skal den anden leve. Mm. Og hvis man vil besøge, så er det fint, og hvis ikke man kan det, så er det også okay. Så det har vi talt meget om, og det står nedskrevet i min sidste vilje, hvad vi vil.
0: Hvor kan man lave sådan en?
1: Bedemændene har folders, og nogle af dem uploader dem til digital. Jeg kan kun anbefale, at man gør det.
0: Og der skriver man, hvad man vil have, der ligesom sker, når man gør.
1: Ja. Og jeg renskrev faktisk min i går, for jeg havde lavet en for mange år siden, og nu var der sket noget andet i mit liv. Jeg er for eksempel blevet gift med min mand, ikke? Så måske skulle han også på som pårørende. Bare sådan en detalje. Og det at have den skrevet, jamen det giver frihed til at leve. Jeg skal ikke koncentrere mig om at få noget sammen.
0: Men ligger den så ude på nettet et eller andet sted? Eller?
1: Nej, lige nu der ligger den i min personlige
0: men
1: papir.
0: Men er det meningen, man...
1: Det kan man godt gøre. Ja, det kan man give samtykke til.
0: Fordi jeg bliver i tvivl om, jeg har lavet en, nemlig, så kunne det være, at jeg skulle skynde mig at lave den om, hvis den er gammel.
1: Men den kan altså uploades. Ja. Alle bedemændene har i hvert fald en folder på, hvad man vil og ikke vil.
0: Har du tænkt på andet end stilhed?
1: Der skal kun være indbudte gæster med. Der skal ikke være nogen kistetale, for de behøver ikke stå der og palaver om mig. Og så har jeg valgt salmerne, og jeg har valgt blomsterne. Og jeg dvæler sådan lidt. På den ene ben, der vil jeg godt jordfeste, så på det andet ben, der vil jeg egentlig godt brændes. Men det er, fordi jeg egentlig allerhelst vil i en plovfuge og indgå i kredsløb. Men det må man ikke.
0: Du vil gerne sås.
1: Ja. Og så har jeg også besluttet, hvad der skal stå på min gravsten.
0: Hvilke salmer er det? Ved du det?
1: Ja.
0: Vi kan slå det op. Du har det taget med?
1: Jeg har simpelthen taget det med.
0: Vi skal det er sådan en folder, hvor der står min sidste vilje udenpå.
1: Nummer 274. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder lige nu. Så skal vi synge nummer 70. Du kom til at være runde jord. 218. Ja. Krist stod op af døde. Og 724. Solen stråler over vang. På ny ords melodi. Ikke på altid frejde. Den ødelægger den.
0: Ja, det er sådan en lille ting. Det er også en lille præstedetalje, og man har de der forhandlinger med organister og melodier og sådan noget.
1: Så det ligger klar her. Og det har, så er der fred og ro. Behøver ikke spekulere på det.
0: Og du ved også, hvad der skal stå på
1: min gravsten? Ja, der skal stå indkald til mus samtale. Træffetid var, og så min fødselsdag, og så min dødsdag.
0: Hvor godt. Så er der styr på det.
1: Fordi det er det med humoren. Det må godt komme med. Mm. Og jeg har en frygtelig sort humor, og det må

0: også godt komme med.
1: Har du holdt nogle begravelsestaler, hvor folk har været så alvorlige, at du ikke har tur at være sjov?
0: Nej.
1: Nej.
0: Fordi så skulle de ikke have valgt mig som præst.
1: Nej, der er altid noget. Jeg synes også, det er vigtigt, fordi det, vi taler om, det er jo livet, ja. når man bisætter nogen. Ikke? Så taler man om, hvad hedder det, selvom det kan være frygteligt sørgeligt, når folk dør, så det, man højtidligt holder, det er jo, hvor meget de i virkeligheden har levet.
0: Men det er jo også det, samtalen handler om, og det er også derfor, det også handler om, at man indimellem i begravelsens samtalen taler om helt almindelige hverdagsting, for lige at give dem en pause fra det, der er tungt. Fordi der er det, vi har mistet, men livet, det fortsætter jo. Det kalder jo på at blive levet. Mm. Så man også skal forholde sig til. Man kan jo ikke bare gå ind i en osteklokke og være der. Og det er også rigtig rart for de pårørende at få den der pause, hvor de kan snakke om, hvad skete der egentlig hen i Netto i går.
1: Mm. Når du nu er død og borte, hvor er du så henne, siger du?
0: Så er jeg hos Gud.
1: Hvor er det henne?
0: Ja, det siger GPS'en Destination Unknown, men det finder jeg nok
1: jeg
0: ud af.
1: Jeg skulle sige, det er ikke på Hjørringvej nummer 44.
0: Nej.
1: Nej, det er et eller andet sted.
0: Ja. Jeg skal heller ikke spekulere på at finde vej. Jeg bliver hentet.
1: Har du altid vidst, eller har du altid følt eller troet på det?
0: Ja.
1: Er du opdraget meget kristen?
0: Nej, overhovedet ikke. Jeg er mønsterbryder, ja. Og mine forældre sagde meget klart, da jeg sagde, at jeg ville være præst, at de i hvert fald ikke vil slide min kirkebænke.
1: Nej.
0: Og det gjorde min mor så heller ikke, kan man sige. Hun holdt ord ved at være den første, jeg begravede, kan man sige.
1: Ja, det kan man jo sige.
0: Så nej, det er jeg ikke. Jeg har ikke engang gået i kirke juleaften som barn. For når vi ikke gik der til hverdag, så skulle vi heller ikke komme der til jul, var mottoet.
1: Nå, så var det hykleri,
0: ja.
1: På en eller anden måde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så da jeg vælger at blive præst, der var det sådan lidt, nå. Men jeg har vidst, at jeg har været troende, siden jeg var 4 år.
1: Hmm. Hvorfor da du var 4?
0: Der har jeg en erindring af, at jeg sidder og taler med en i vinduet, som formentlig har været Jesus, jeg har henvendt mig til, uden jeg havde ord for det dengang. Men jeg kan huske det lige så tydeligt.
1: Der er jo sådan en sjov, jeg kan huske, fordi det var en bog, vi fik anbefalet, da jeg læste på pastoralseminariet. Og det er jo den del af uddannelsen, hvor man lærer det praktiske. Jeg plejer at sige for sjov skyld, det er der, man lærer, hvad retning man skal smide jorden. Altså,
0: jeg plejer at kalde det gøjlerskolen.
1: Ja, vi havde faktisk jeg glemmer aldrig nogensinde en lektion, vi havde i, hvor vi skulle øve os i at slå kors i luften. Det var fuldstændig Harry Potter-agtigt. Og så skulle man stå der, hvor store. Og man kan prøve hjemme i stuen og forestille sig, at man er præst, og så man skal slå korsets tegn over en kiste i luften. Og det skal jo være sådan 70 gange 40, ikke? Eller sådan noget i størrelse. Eller skal det? Skal det i virkeligheden være 50 gange 20? Eller skal det i virkeligheden være 10 gange 2? Altså, det kan være på alle mulige størrelser, og man kan gøre det med 2 fingre, 1 finger, 3 fingre, og det, man kan også gøre det med den finger. Men man må bare ikke, som jeg lærte, halshugge menigheden. Det vil sige, man må ikke gøre det med flad hånd, når man gør det. Men der var der en af de bøger, vi fik anbefalet. Det var en bog, jeg tror, det er en amerikaner, som har, jeg har lige glemt, hvad han hedder, men han har simpelthen taget Piaget, som er en fransk udviklingspsykolog, og så har han kombineret det med religion, med teologi, og så har han sagt, hvornår. Det er en meget berømt forsker. Så hvornår er det, man skal, hvad hedder det, hvornår kan man tro på hvilken måde? Og det synes jeg var så interessant, fordi han starter nemlig med at sige, at i de første mange år, så kan man kun forstå fortællinger. Og det er derfor, vi har børnebibler. Mm. Fordi så kan man fortælle om Gud og religion til børn og moral. De kan forstå det hele, men det skal fortælles. Det kan ikke være en anden abstrakt overvejelse, eller man kan ikke sidde og diskutere kirkegård eller sådan et eller andet. Det er nødt til at være Adam og Eva, ikke? Og slangen. Så synes børn, det er spændende. Så det nævner jeg bare, fordi du siger, at du havde en religiøs oplevelse som barn. Og det er ikke altid, folk vil anerkende det. Altså, men det er faktisk en af FN's børnekonventionspunkter, at børn har ret til en religion. De har ret til at tro på noget. Det er også en grund til, at man kan indoktrinere børn, hvis man vil. Fordi man er forældre.
0: Men det er jeg så ikke blevet. Jeg har gået vejen helt selv.
1: Ja. Det er jo også lidt specielt på en eller anden måde. Altså tit hører man jo om folk, der er vokset op i en eller anden kirke, ja. Og så også som en form for argument om, at det er derfor, de har fået den religion. Ateister plejer jo at sige det, hvis du voksede op i Dubai, så var du jo nok blevet muslim. Men det er jo ikke sikkert nødvendigvis. Hvor tror du, det kom fra, det der behov eller den følelse? Det kan være, det kom fra Gud.
0: Jeg kan ikke svare dig på det.
1: Nej.
0: Altså, jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at det altid har været der, og jeg begyndte at bede som helt lille, uden egentlig at have ord for det, men når jeg skulle sove, kan jeg huske.
1: Det er interessant. Jeg har altid haft det som en forudsætning for alting, har jeg fundet ud af som voksen.
0: Ja.
1: Altså, jeg har egentlig altid bare gået ud fra, at det var sådan, ikke?
0: Ja.
1: Uden egentlig at sætte ord på det. Det synes jeg er meget skægt. Det er meget sjovt, når man taler med alle de her familier, som man gør, når man har begravet sig, så møder man jo alle mulige versioner af religion og tro og så videre. Og jeg synes ret tit, så møder man også, det ved jeg ikke, om du har prøvet, men så kan man møde sådan nogle mennesker, der er sådan lidt usikre over for præsten. Altså, skal vi så til at sidde og bede fader, hvor midt i det hele, og er der noget bestemt, jeg skal sige, og skal jeg se ud, og skal jeg have noget bestemt tøj på, og sådan noget. Og det er ret interessant. Og så opdager at... Altså, jeg synes, det er ret interessant, når jeg taler med folk, at de opdager, at de, deres syn på religion og sådan noget er fint. Mm. Altså, det er tit, folk har sådan en... Jeg tror, det er en protestantisk syge på en eller anden måde, at man ikke altid føler sig velkommen i kirken og sådan noget. Fordi man netop kommer der sjældent, egentlig. Fordi man har det, der hedder den fjerne kirke, ikke?
0: Jamen, også man tror, man skal tro på en bestemt måde og gøre tingene på en bestemt måde. Fordi det er jo det, vi ser på film. Men det er jo ikke tilfældet. Jeg synes jo oftest, jeg lærer mest om tro ved at tale med helt almindelige mennesker. De bruger bare andre ord og vendinger, end dem, vi kan læse i vores teologiske bøger. Men troen er der. De har bare ikke sprog for den. Og det er så det, der er, synes jeg, det mest interessante, det er at sidde der i samtalen og finde ud af, at de har en tro og grave den frem. Og det er begravelsessamtalen jo oftest en anledning til, fordi de vil jo gerne høre mig sige, at jeg håber på, at vi ses igen.
1: Ja.
0: Det er jo det, de længes efter, at der er en, der tør sige det højt. Men de tør ikke sige det højt til hinanden.
1: Nej, det er rigtigt. Jeg kender en præst, som jeg havde som underviser på pastoralseminariet, og hun sagde, at det var hendes faste ting, når hun talte med meget gamle mennesker, også især hvis hun vidste, de var døende, men også bare meget gamle mennesker. Altså sagde hun, tog hun altid afsked med dem ved at tage deres hånd og sige, vi ses igen. Mm. For så betød det, at hun kom igen om en uge, eller også betød det, at vi ses på den anden side. Mm. Og det er jo en meget smuk sådan udgang.
0: Det har jeg prøvet med en, jeg var kaldt ud til på sygehuset. Og jeg vidste, hun skulle dø, og hun vidste, hun skulle dø. Og hun vidste også godt, at vi ikke kom til at ses igen her. Men det sidste, jeg siger til hende, det er, at vi ses på den anden side. Ja, det gør vi, for Herren er med mig alle dage ind til verdens ende, siger hun så som salut. Der måtte jeg kapitulere, der gik jeg grædende ud, og så tænkte jeg, wow, det var smukt. Hun forkyndte håb for præsten, der var på vej ud der.
1: Det er sådan, det er. Vi er præster for hinanden alle sammen. Ja. Det sagde Martin Luther så smukt. Og nu går vi også grædende herfra, for tiden er gået. Det er det, vi når i dag i Dit Liv og Døden. Vi er tilbage i næste uge igen. Min gæst i dag, det var Karis Elkær Træs Nørfjern, der er sognepræst i Vrå M. Pastorat i Jørgen Sønderprosti i Aalborg Stift. Vi høres ved om en uge.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
1: Og find ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
3: I Bibelen let fortalt læser Lauke og Christian videre i Johannes hemmelige bog. Og det er for at finde ud af, hvem der skal frelses og hvem der ikke skal. Det er om 3 minutter, klokken er 16.
4: Alle Folketingets partier vil blive inviteret, når de officielle forhandlinger om en ny regering går i gang igen på mandag. Det er den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen skrevet på Facebook. Og den nye kurs i regeringsforhandlingerne kom også til at spille en rolle på Alternativets landsmøde, der begyndte i Vejle i morges. For det gav ekstra arbejde til partileder Franciska Rosenkilde, da Lars Løkke Rasmussen skiftede kurs og pegede på en ny kongelig undersøger. Noget, som hun kaldte en håndgranat, da hun holdt sin tale ved mødet.
5: En håndgranat, som betyder derfor, at den tale, jeg egentlig skulle have holdt i dag, den blev lige lidt sprængt i luften, men heldigvis havde jeg lige en nat til at omskrive den. Så tak for ingenting, Lars, siger jeg bare.
4: Franciska Rosenkilde tror ikke på ideen om en midterregering, og heller ikke på en, der baserer sig på Moderaterne og højrefløjen. Kort sagt, så håber hun på en ny chance til venstrefløjen.
5: Hvis og forhåbentlig når det viser sig, at Troels Lund Poulsen ikke kan danne regering, ja, så står vi klar til at genoptage de gode og ambitiøse forhandlinger, vi hidtil har haft med Mette Frederiksen og de andre partier.
4: Her til eftermiddag er Peter Maccsa taget i ed som Ungarns nye premierminister. Det skete i landets parlament, hvor det lød sådan her fra præsident Tomas Sulyok.
6: Az új kormány megalakítására felkértem magyar.
4: Jeg har bedt Peter Maccsa om at danne en ny regering, og han har accepteret, og derfor anbefaler jeg i henhold til reglerne i forfatningen, at nationalforsamlingen vælger her Peter Maccsa som premierminister i Ungarn, sagde præsidenten. Maccsa og hans parti Tisza vandt parlamentsvalget i april og slog dermed Viktor Orbán, der har været landets premierminister gennem 16 år. Peter Maccsa gik blandt andet til valg på at genetablere retssystemet, på et opgør mod korruption og på et tættere forhold til EU og NATO. Han har også gentagne gange opfordret præsident Sulyok til at gå af, da han er støttet af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Politiet advarer om støj fra en militærøvelse på Bornholm her i weekenden. Bornholms politi oplyser, at der vil være mange militære køretøjer over hele øen. Flere steder på øen vil der kunne høres støj fra skydning, ligesom der kan blive fløjet med militære droner og andre luftfartøjer, skriver politiet på Politi Update. Forsvarsøvelsen Baltic Shield begyndte i går og slutter på torsdag. Og både danske og polske soldater deltager i øvelsen, der foregår både til vands, til lands og i luften. Solen skinner mange steder, og temperaturerne de ligger på mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring sydøst. I aften sol mod øst, men der er skyer på vej fra vest, og i nat kan der falde lidt regn, især mod syd og øst, og mellem 2 og 7 grader. Det var Radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
1: Det her er P1.
7: Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Frels os fra den onde Gud.
8: Der findes tekster i Bibelen, der er forvirrende. Der findes tekster, der er syrede, der findes tekster, der er uforklarlige, forbudte, fordømte osv. Og så findes der den her tekst, Christian, som vi er i gang med, som godt nok ikke er med i Bibelen, men som også er en form for kristen tekst, nemlig Johannes hemmelige bog.
9: Jeps.
8: Og den er det hele på én gang. Og det er en tekst, der selvfølgelig ikke er for sjov, for selvom den både er forvirrende, syret, uforklarlig og så videre, så er der vel for søren der en eller anden form for pointe med den her tekst. Og efter i løbet af det program at være gået fra, at min viden om Bibelen har været aldeles sparsom til at blive lidt mindre sparsom, til at blive mindre og mindre sparsom, så kunne et forsigtigt bud være, at Johannes hemmelige bog også handler om, hvordan vi som mennesker kan blive frelst.
9: Ja, hvordan slipper vi mennesker ud af lidelsen? Hvordan slipper vi ud af en verden, der bliver ved med at skuffe? Og hvorfor virker alt omkring os så falsk og fremmedgørende og syndigt og dårligt? Det her, det er jo nogle spørgsmål, man har forsøgt at besvare i årtusinder. Og et af de mest slående svar på det spørgsmål, på de spørgsmål, det findes altså i gnosticismen. Så i dagens episode, så ser vi på, hvad Johannes hemmelige bog siger om, hvem der frelses og hvem der ikke gør. Og så taler vi også om, hvem de her setianere egentlig måske var i forhold til de andre former for

0: end os, de gør. Og så stiller vi også et andet spørgsmål, fordi det er jo vores sidste program om den her tekst. Hvad sker der med en tanke, når den bliver forbudt? Forsvinder den, eller finder den nye former? Kan man overhovedet få sådan nogle tanker her til at fordufte? Fordi spørgsmålet er der stadig. Men hvad med gnosticismen? Uddøde den virkelig med begravelsen af teksterne i den egyptiske ørken? Eller blev den også forvandlet? Og er vi egentlig gnostikere i dag? Ja, det er jo spørgsmål, Lauke, kan man sige. Så med det, velkommen til Bibelen, lidt fortalt.
1: Vi har vitterlig været på det mest syrede trip indtil videre i det her programs historie. Og super kort fortalt af den her tekst, vi har taget i dag, så er det disciplen Johannes, der efter Jesus er korsfæstet, død og begravet og genopstået, møder ham på en måde igen i et vildt syn som et væsen, der konstant skifter form. Og den her form fortæller os, Gud hjælp med, at vores Gud ikke er den rigtige Gud, men er et fejlprodukt eller fejlkopi af den rigtige, sande verden, som den rigtige Gud eller entitet, der er det rene lys, der er alt og intet på samme tid. Den verden, han har skabt, og det er den hemmelighed, som Kristus er i gang med at fortælle Johannes. Og altså, jeg vil anbefale, at man hører de forprogrammer inde på det her lyd, for det her, det er forvirrende stof. Også for Johannes, der får det her at vide, og jeg skal hilse at sige, jeg har lidt ondt af Johannes her. Men han spørger så, hvad søren skal vi bruge det her til? Altså, vil man så blive frelst af det her, eller hvad sker der? Så han spørger Kristus, vil alle sjæle leve i det rene lys? Og det synes jeg jo egentlig på mange måder er et godt spørgsmål. Det er sådan relativt let at svare ja, nej på. Det har jeg også gjort mange gange. Og ligesom du, Christian, aldrig svarer lidt tilbage, så gør Kristus selvfølgelig heller ikke det. Han siger, at dem, som livets ånd stiger ned i, der har fået erkendelse og ikke er påvirket af drifter, altså, den er god nok. Den er hjemme for dem. Og det, der vil ske, er, at de vil vende hjem og blive fri fra den materielle verden. Så kommer der den næste gruppe, og den er noget svært at blive klog på, for det er mennesker, der faktisk har modtaget livets ånd, men som ikke har erkendelsen. Og det vil sige, at de er ikke perfekte, den er ikke hjemme, men de er heller ikke fortabte endnu. Det er dem, som, hvad skal man sige, som læreren kigger på i folkeskolen, og sådan ikke kan finde ud af, om man skal erklære dem egnet eller ikke egnet til gymnasiet. Der er håb for dem, men de skal også stramme sig an, hvis de stadig skal med på holdet. Men det er helt klart muligt, for frelsen kommer ikke i forbindelse med at være fuldkommen eller perfekt, men at have en åbenhed for at modtage erkendelsen. Og så kan man så sige, hvad så med dem, der ikke erkender sandheden? Har de overhovedet mulighed for at blive frelst? Og det er selvfølgelig endnu mere kompliceret, for de er, og nu skal man holde tungen lige i munden, jeg ved ikke, om de er besat, men de er i hvert fald påvirket af en falsk ånd, trækker dem ind i uvidenhed og glemsel. Og jeg elsker den formulering, der står, den har foranledet dem til at snuble. Hvis man er blevet foranledet til at snuble, så er det selvfølgelig svært at få erkendelse. Og efter at have ført dem ind i erkendelse, så overleverer eller overgiver den falske ånd dem til de her autoriteter, de falske ioner. Og her bliver de her sjæle igen kastet i lænker, hvilket jeg forstår som materielle, dødelige kroppe. Og sådan kan det fortsætte rigtig, rigtig længe, indtil de til sidst får erkendelse. Og så er der en fjerde gruppe, dem der forstod og fik erkendelse, men vendte sig bort. Og her er konsekvensen ret kontant. De vil blive pint med evig straf. Så det er ligesom, hvad skal vi sige, inddelingen af menneskers skæbner. Og så stiller Johannes et ret godt spørgsmål, for vi har jo fået præsenteret den her falske ånd, der virkelig gør det hele endnu mere svært at blive frelst, og gør hele den her tekst endnu mere kompliceret. Så Johannes spørger, hvor kommer den falske ånd så fra? Og her svarer Kristus, at den falske ånd opstod, da moderen og den hellige ånd vækkede menneskenes tænkning. Og da Hjaltabaut, altså den falske, men

0: en lænke, der holder os fast, så vi ikke kan blive frie. Og som et led i den kontrol, så forsøger Hjaltebaut faktisk at destruere alt det, han har fortrudt, han har skabt. Og det er stort set det hele. Han sender sin engle ned til menneskets døtre, for at de skal forføre dem og avle dem. Men det lykkes ikke i første omgang. Så i stedet så ændrer de taktik, og de ændrer deres udseende, så de ligner mænds. Og efter det så hiver de altså det ældste trick i verdenshistorien op af hatten. De indfører nemlig den falske ånd gennem materielle gaver i form af ja, guld, sølv og smykker, der binder døtrene, og det afkom, de avler sammen med Hjaltabauts engle. Og resultatet er, at mennesket mister forbindelsen til sin oprindelige erkendelse. Og jeg synes, Christian, vi skal slutte på den helt store klinge. Det er den her tekst trods alt fortjent. For den højeste guddom, moderfaderen, kan jo godt se, at det her er ved at gå helt, helt galt. Så gennem sin sæd, så forsøges der at genoprette forbindelse til mennesket. Og her gør Kristus det klart over for Johannes, at Johannes skal altså skrive det her ned og holde det hemmeligt, og kun dele den her viden med sine medbrødre, altså dem, der er egnet til at modtage den her viden. Og da Kristus har delt den skjulte viden med Johannes, så forsvinder han. Og så går Johannes tilbage til de andre disciple for at dele den skjulte viden. Og der vil jeg sige, held og lykke med det, Johannes, for det er altså virkelig, virkelig noget af en opgave, han har foran sig her.
1: Det er det, og det er en tekst, som netop er blevet beskrevet som en del af den her gnostiske form for kristendom. Altså, de her mennesker har selv set sig selv som kristne, men vi kalder dem gnostiske, fordi de har som deres princip altså det her med, at det er den viden, den indsigt, gnostisk betyder viden, man får, som kan frelse en. Og det er den tekst, for bare lige at sige det igen, vi har været inde på det, som er meget tidligere, end man skulle tro måske. Det er ikke en sen jam over en etableret kristendom. Det er noget, der udvikler sig samtidig, endda før mange af de sådan teologiske landvindinger, som vi i dag ser som normal kristendom. Så det her, det er en måde, folk har forstået Kristusbegivenheden på, altså ideen om, at Jesus var Messias, og at han døde, og at han netop stod op igen fra de døde. Det her, det er en tekst, som har at gøre med, hvad det er, Kristus' rolle er. Det er også det, vi kommer lidt ind på, at netop, som du var inde på her til sidst, at pointen med Kristus er, at han er den evige Guds sæd, der er kommet til jorden for at give os den indsigt, for at hjælpe os til at forstå, hvordan vi kan blive fri af det her blindværk, vi er i. Det er derfor, at Jesus kom, simpelthen. Så det er måske værd lige at have med i mente, når vi gennemgår det her program, det er, at den afgørende forskel er også, hvad Jesus overhovedet betyder. Det er det andet bud på, hvad Jesus betyder. Det er ikke så vigtigt, at han hang der på korset. Det er ikke så vigtigt, om han led, eller om han var et menneske. Det vigtige er, at han faktisk kom hertil for at give os netop den her indsigt. Det er den evige Guds indgriben i denne her verden, men ikke ved at sende sin søn og alt sådan noget, så blive til et menneske og lide ligesom og tage synderne på sig, men for faktisk at give os en hemmelig besked. Lidt ligesom en spion, man sender ind i fremmed territorie bag jerntæppet, for at oplyse dem om det, de har brug for at kunne gøre oprør mod det imperie, de er underlagt. Og lige præcis den form for retorik er faktisk en, vi finder i også specielt i senere gnostiske tanker, også nogle helt op i det 20. århundrede, og det kommer vi nemlig også ind på i det her afsnit. Men det er altså en meget tidlig tekst, som kan virke utrolig fremmed for os, det har den gjort i de her episoder, ja. Men som altså er et andet bud på at forklare, som jeg ofte siger, det her med de tidlige kristne retninger er forskellige bud på at forstå det, at Jesus døde, og det, at han var den salvede. Hvad betyder det? Det er en mærkelig, mærkelig, mærkelig historie. Det er ikke en normal guddomsfortælling. Så hvad betyder det? Og der var mange bud, og det er det altså et bud, som var mere udbredt, end man skulle tro, men som vi netop også får vide i løbet af den her tekst, fordi det var tænkt som noget hemmeligt til de udvalgte eller de indviede, så blev det altså ikke spredt på samme måde som Paulus' budskab og hele ideen om, at alle skal have høre det her fra enhver markedsplads.

0: Som jeg læser det, så er en af, for at bruge Paulus retorik, grundsøjlerne i den her tekst, det er den sekvens, hvor altså Kristus fortæller Johannes om, hvorvidt man kan blive frelst i forhold til, hvor meget og hvor lidt indsigt man har, og hvordan man så bruger den viden, man har fået.
1: Jeg sagde, Kristus vil alle sjæles sjæle leve i det rene lys. Han sagde til mig, de, over hvem livets ånd stiger ned, i det, de er sammenspændt med kraften, de vil blive frelst og blive fuldkomne, og de vil være værdige til at træde ind i de store lys riger, for de vil være værdige til at blive renset der fra al ondskab og ondskabens fristelser, for de overgiver sig ikke til noget andet end denne uforgængelige forsamling, og de befatter sig med den uden vrede, misundelse, frygt, begær eller overdådighed.
0: Og Christian, jeg synes bare, det kunne være interessant at sammenligne med andre dele af det nye testamente. Så måden, man bliver frelst på i den her tekst, hvordan fluktuerer den med kristendommen, altså det nye testamente? Kan man godt læse Paulus med ind i det her og få det til at stemme overens, eller er den her tekst en for vild afstikker?
2: Lige præcis når det kommer til frelsesteologien, det der også hedder soteriologien, okay, det er et godt lille ord til med sig, så er der faktisk flere overlap, man skulle tro, ikke med sådan, som kristendommen ender med at udvikle sig, men som sagt, det her det er noget, alle prøver at få til at hænge sammen. Hvordan i alverden hænger det sammen? At Gud har sendt sin udvalgte, sin messias, det der senere bliver til Gud selv, men det er altså ikke det, vi ikke rigtig kommet til endnu. Og at den guddom, han har sendt, bliver dræbt på et kors. Og hvordan i alverden skulle det hjælpe os? Og det er noget, man prøver at forstå. For Paulus er det egentlig mest vigtigt, at det, at Jesus stod op igen, er beviset på, at nu er forvandlingen gået i gang. Altså det vil sige, han taler om synder, han taler om alt muligt, men for Paulus er det ikke lige så klart, som det bliver langt senere, at Jesus døde for vores synder, han var et offer og alt det der. Det er sådan lidt mere, altså han kommer ind på noget af den retorik, men han er egentlig mest fokuseret på, at nu er det gået i gang, altså den jødiske fortælling. Den jødiske fortælling, den fortager sig, og jeg har før nævnt Origenes. Origenes er en af de tidligste og den første rigtige store kirkefader, som forsøger sådan helt systematisk at forstå, hvad det betyder det her. Altså det vil sige, ikke bare siger, det tror jeg, eller det tror jeg på, men som ligesom forsøger at sætte det op i et system. Og han kommer, det ved jeg ikke, om du kan huske, vi har gennemgået ham, han kommer nemlig frem til noget, der minder ret meget om det her, altså at frelsen kommer ved indsigt. Det vil sige, synden er uvidenhed. Og det vil sige, det der frelser os, det er faktisk viden eller forståelse. Og det er ligesom det, der er altså erkendelse.
0: Vi kan godt lide grundideen i det.
2: Ja, det er jo, altså. Vi talte om det i et afsnit, hvor vi talte om, at hvis Origenes havde vundet, så havde vi haft en helt anden kristendom. Vi ender med at få en kristendom, som handler om, at vi er syndige, og derfor skal vi tilgives, og det er derfor, vi skal frelses. Altså, at hele frelsen handler om den her tilgivelse i forhold til synden, altså den her betaling, som Jesus kommer med, hvordan man så end vil forstå det. Men for Origenes, som skriver ikke så lang tid efter det her, og det der igen minder om, hvor tidligt det er, han er udover det vildt sur på gnostikerne, fordi det, de er mest uenige om, det er, at gnostikerne mener, at denne her verden er et

0: dårlig idé. Og Origenes han siger, nej, det er selvfølgelig den gode Gud, der har skabt den. Så han forener de to ting. Den gider han ikke, den opdeling. Altså det vil sige, det her var gangbar teologi, at det, der egentlig skal frelse os, det er erkendelse. Origenes har også den her idé, som vi ser i den her tekst, at alle nok ender med at blive frelst. Altså, Origenes har mange af de samme idéer. Han har både det her med æonerne, altså de her emanationer fra Gud, og hvordan at hans billede er, at jo længere man er væk fra Gud, jo mere er man i materien, jo mere er man i denne her verden. Og det vil sige, jo mere man erkender, jo mere kommer man tilbage til guddommen. Og det vil sige, at han siger, jamen selv den, der er allerlængst væk, de bliver ved med at blive genfødt, og jo klogere de bliver, ja, selv djævlen vil blive frelst til sidst. Og det er det, der gør, at han så senere bliver set som kætter. Alt det her siger jeg mere for at sige, at igen, vi har haft en tekst, hvor vi har brugt de tre programmer på at finde ud af, hvorfor vi er i denne her misære. Hvorfor er vi fanget her? Jamen, det er fordi, at det er en fejltagelse, at verden blev skabt. Det er fordi, at den Gud, der står om i det gamle testamente, han er egentlig ond, og så videre, og så videre. Og vi er fanget i vores kød, det er vores lænke, og vi skal frigøres fra det, men vi har en gnist af noget guddommeligt ind i os, der skal tilbage. Det har vi brugt tiden på. Nu handler det om, hvordan kommer vi tilbage? Der var mange forskellige versioner at de her ting, det var en samtale, der var i gang. Man prøvede at forstå, hvordan man skulle tolke den her Kristusbegivenhed, for at sige det sådan. Og det er også for at sige, at når vi så taler om gnostikerne, det har vi gjort opmærksom på i nogle af de her tidligere afsnit, men det er værd at sige, så er det ikke bare én ting. Og det er aldrig nogensinde noget, de kaldte sig selv. De her mennesker har forstået sig selv som kristne. Og det er derfor, at David Brackey, som er en amerikansk religionshistoriker, han har foreslået, at man i stedet for bare at sige gnostikerne, fordi det er egentlig ikke en titel, der nogen af dem, der brugte, at man er meget mere specifik. Og det vil sige, at denne her gruppe, der læste og skrev Johannes Apokryfen, dem kalder man altså setianere. Og det er baseret på det der set-begreb, altså Adams og Evas søn, set.
1: Ja, okay, det er igennem ham, og det er sæden igennem ham, så at sige.
0: Ja, fordi det vigtige med ham er jo, at efter at Yaldabaoth har voldtaget Eva og skabt Kain og Abel, der også er Jahve og Elohim.
1: Jeg vil godt have lige præcis den sekvens klippet ud, og så lægge den op.
0: Yes, lyt lige til forrige afsnit, hvis du er helt forvirret. Så er det jo, at de får deres tredje barn set. Og det bliver også kaldt den ubevægelige generation, og det bliver også kaldt den rigtige sæd og sådan noget der. Og set, han bærer den gnist videre, altså det her epinoia-gnisten. Så hans efterkommere er dem, som er, hvad kan du sige, skabt med noget guddommeligt inde i sig, som skal tilbage igen. Så det er et udtryk, der optræder altså allerede i kapitel 3 og gentages hele teksten, det her om den ubevægelige generation. Og det er nok sådan, de her setianere har forstået sig selv. Altså, vi er Sets sæd. Vi er den generation, den slægt, Yaldabaoth ikke kan kontrollere. Deres guddommelighed er uangribelig på en måde. Så Johannes Apokryfen er en tekst til dem. Og igen, så kan du sige, jamen, hvordan ved jeg, om jeg er med i den? Er det min slægtstavle? Nej, det er sådan, så når du hører det her budskab, Lauke, så kan du huske det rigtigt. Og igen, det her, hvor jeg vil sige, det er noget, vi ser rigtig ofte i de her, også moderne spirituelle tekster, at de skal minde dig om, at du jo i virkeligheden er noget andet. Det tror jeg, der er mange, der sidder derude, der godt kan genkende den her forståelse af, at hvis man måske som jeg har været i mit liv en, der higer og søger i de gamle bøger for at prøve at finde ud af en mening med det hele, jamen så er det ofte, man støder på den der sætning med, at kan du ikke også godt mærke, at der er noget, der er lidt galt? Kan du ikke også godt mærke, at der er noget, der ikke rigtig hænger sammen? Det er faktisk fordi, du kigger rundt på alle de andre, de lever bare deres liv, du ved, men du har en ansporing til at forstå. Jeg tror, der er mange af dem, der lytter til det her program, som måske har lidt af det i sig også, at de synes ikke, det er nok at sige, det er en gammel bog, den gider ikke at læse. De siger, hvad nu hvis der er nogle græn af virkelighed, af sandhed i det her? Så det på en måde er det, som setianerne, de siger velkommen til. Er du også en af os? Okay, helt klart, nu skal du høre, hvad hemmeligheden er, ikke? Så det vil sige, den samler ligesom det her fulde system. Vi har Guds pleroma, vi har Barbello, den anden Guds tanke om sig selv, vi har Sofia, visdom, vi har Yaldabaoth, de har Adam og gnisten, frelsen og så videre. Og der kan du sige, at setianerne, det er virkelig dem, der har en virkelig velformuleret mytologi. Der findes også andre grupper, vi kan kalde gnostikerne. Der er dem, der hedder valentinianere, eller valentiniansk gnosticisme, som har samme sådan grundkoncept, men det er lidt mindre radikalt. Altså, der er skaberguden uvidende og ikke ond. Og det vil sige, at materien er stadig lavere, men den er ikke ond. Så frelse sker via sakramenter, det vil sige altså ritualer, og så den her oplysning også. Og så har vi Markion, som vi har talt om så tit, og hans gruppe, jamen, der er ikke rigtig nogen store

0: stor kosmologisk, mytologisk apparat. Der er bare den idé, at der er to guder. Der er ham, der var i det gamle testamente, og så er der den nye. Og derfor diskuterer man, om man overhovedet kan kalde dem gnostikere. Men det kan du se, det er en andet bud på denne her idé, hvor setianerne, som er dem, der har stået bag denne her tekst, og for eksempel nok ikke er dem, der har stået bag Thomas Evangeliet, jamen det er dem, der er de mest mytologisk, hvad kan du sige, gennemførte. De har en fuld fortælling.
1: Men hvad er så af fællesnævneren for dem her, når man kalder det
0: ja.
1: Gnostiske grupper, er det så, at der er en skjult viden, ja. Som er blevet skjult for os? Er det ligesom paraplyen?
0: Ja, man kan sige, det er jo det, der diskuteres, men grundlæggende det, der går igen, er, at indeni der er der en gnist af det guddommelige. Den er fanget i en materie, der holder den fast, men den kan blive sluppet fri, hvis du erkender det, og hvis du forstår, hvor du kommer fra. Implicit i det, at du forstår, hvor du kommer fra, forstår du også, hvem Gud i virkeligheden er, og hvad materien i virkeligheden er. Så det er én indsigt, der sætter dig fri. Og denne her gnosis er nogle gange set som noget nærmest magisk, der kommer over dig, men den er også forklaret som, her er hemmeligheden, altså det er en hemmelig viden. Grunden til, den er hemmelig, det er, at de andre jo forsøger at stoppe den. Setianerne, kan du sige, deres hovedbudskab er, vi er en del af en hemmelig linje, kan du sige. Vi er en del af en guddommelig, den ubevægelige generation, eller hvad vi nu skal kalde det. Vi har denne her gnist inde i os. Og så tænker man jo straks, at der er nogen, der ikke har det. For jeg tror måske, folk lagde mærke til det i dit resume, hvis de har hørt vores program om Enochs bog, at der er jo hele den her fortælling, den er lige med. Det her med, at englene kom til jorden og fik børn med kvinderne. Det er jo pludselig blevet skrevet.
1: Ja,
0: den er blevet skrevet ind i denne her fortælling, hvilket igen viser, hvordan den er fuldstændig en del af sit eget jødiske miljø. Ikke? Den fortælling giver god mening her, men der er det ikke, hvordan i alverden kan englene komme til at gøre det, når de jo er perfekte og alt det der. Nej, det er simpelthen meget enkelt. Det var Yaldabaoths engle, som vi jo allerede ved er nogle forfærdelige hundeansigter, bogstaveligt talt alt sammen. Og der står endda, hvordan de bliver nødt til at lave sig om, så de ligner mennesker, sådan så at de kan gøre det. Og så står der også, hvordan da det ikke først virker, så bliver de nødt til at gå i gang med at give mennesket metaller og rigdom og alt muligt andet for at holde dem fast.
2: Han lagde en plan med sine engle. Hans engle blev sendt til menneskenes døtre, for at de måtte opdrætte afkom med dem. Og englene forvandlede deres udseende til lighed med deres mænds, og disse mænd mættede dem med den falske ånd. De bragte dem guld, sølv, gaver og metaller af kobber, jern og enhver slags. De lokkede dem med fristelser, så de ikke måtte huske deres ubevægelige brunøjer. De tog dem og avlede børn ud af mørket ved deres falske ånd. Den lukkede deres hjerter. De blev hårde ved den falske ånds forhærdelse indtil nu.
1: Der er hele tiden spor og sætninger fra hele Bibelen, som de bruger for at få det her til at give mening.
0: Mm.
1: Så kunne man jo gå endnu videre og sige, at Enochs bog, det har det jo så for en eller to linjer i første Mosebog. Ikke?
0: Mm. Men det er også derfor, fordi det talte vi om i sidste afsnit, det her med, hvor voldsom er denne her genlæsning egentlig. Og den er voldsom, men det er Enochs bog for eksempel også. Den lægger en fuldstændig vild tanke ind. Og det er mere for at sige, at setianerne er ikke en, de er ikke en udefrakommende gruppe, der er kritisk over for noget, de kigger på. De kommer inde fra det her jødiske, tidligt kristne miljø, og har deres egen fortolkning. Så det vil sige, setianerne skal man forestille sig som en gruppe, og der er nogen, der har prøvet ligesom at se dem som, at det er en gruppe, der har en udvikling, fordi at teksten også, der er som sagt en lidt senere version af tekst, som udvikler nogle tanker, så man prøver at forestille sig en eller anden, at det måske er startet som en præ-kristen jødisk kerne, som så har fået den her kristne tanke ind, og at det så senere bliver meget mere sådan neoplatonisk, filosofisk. Og det vigtige med det er, selvom vi spekulerer, fordi vi ved meget lidt om dem, det er bare, det er ikke en statisk gruppe, som har siddet, som jeg før sagt, i en kælder i Valby og haft nogle tanker. Det her, det er en levende tradition. Og det er interessant med det setianske system, som også er noget af det, der gør, at det først og fremmest nok ikke havde lige så stor udbredelse, men også, at det er besværligt at have med at gøre, det er, at det er jo vildt kompliceret. Det kræver simpelthen, at man nærmest er en uddannet fortolker. Det er ikke folkereligion, det er elite-teologi, kan du sige, ikke?
1: Jamen, skal man så også være en del af

0: lige den forstået som, at man skal kunne, virkelig kunne sin bibel, for at kunne være en del af det her.
1: Det skal man jo nok kunne. Og sin græske filosofi. Og det er derfor, det passer med et lærdomsmiljø i Alexandria eller Antiochia eller et eller andet, en af de her byer, hvor der har været en mester og nogle studerende, og teksten har så mange græske termer, så mange filosofiske termer, så mange hebraiske, jødiske termer, og ordspil på gudernes navne osv., at det her, det er en viden, som skal overleveres specifikt til de næste i denne her slægt, den ubevægelige slægt. Og du kan også lægge mærke til, at det hele teksten slutter jo faktisk med en slags forbandelse, ikke? Hvor at Kristus siger, forbandet være enhver, der vil bytte disse ting bort for en gave, hvad enten det er for mad, drikke, klæder eller noget andet lignende. Og det lyder umiddelbart, når ja, det er klart, det her er vigtigt. Men det er også en historie, der hedder, lad være med at give det her til nogen udenfor, selvom du får betaling for det. Det her, det er ikke for alle. Det her, det er kun for os. Så forbandet være den, der går ud og sælger denne her viden videre.
0: Men hvis vi så også vender tilbage til dem, der skal frelses, så har vi den tredje gruppe, vi nævnte før. Altså dem, der ikke kender til den hemmelige viden. Og deres livsbane eller cyklus, hvor de sådan kontinuerligt vil blive ført tilbage til materielle lænker, indtil de får indsigten.
2: Jeg sagde, Kristus, hvad med dem, der ikke kender det hele? Hvad er deres sjæle? Eller hvor vil de gå hen? Han sagde til mig, i disse bredte en falsk ånd sig ved at foranledige dem til at snuble, og på den måde bebyrder han deres sjæl og trækker den ind i ondskabens gerninger, og han fører den ind i glemsel. Efter at den på denne måde er blevet nøgen, overgiver han den til de autoriteter, der er kommet til at være fra herskeren. Og igen kaster de dem i lænker, og de omgås med dem, indtil de er frelst fra glemsel og modtager noget indsigt. Og på den måde bliver den fuldkommen og frelset.
0: Altså det her, synes jeg, minder rigtig meget om mit et meget sparsomme forhold til buddhismen. Men at man bliver ved med konstant at genfødes i den lidelsesfulde verden, indtil man har fået nok indsigt og er fri for drifter og opnår nirvana. Så du nævnte også, at der er en gnist, der opstår også fra, at det er påvirket af noget i Egypten med Alexandria. Er gnosticismen også påvirket udefra fra andre steder? Altså, kunne det også være noget fra Østen af, der har influeret det her?
1: Altså, det kunne det godt. Men jeg vil sige, som jeg altid siger, sådan lidt kedeligt, lad os prøve at kigge på det nære først. Og det nære her, det er græsk filosofi. Fordi at Platon har en fuldstændig klar idé om sjælen som noget udødeligt, noget præeksisterende, som vælger et nyt liv med de her inkarnationer. Og jo mere filosofisk erkendelse man opnår, jo tættere kommer man på at slippe fri af det her kredsløb og komme tilbage til monaden, altså til den ene Gud. Og det første gang, vi ser de idéer sådan i græsk filosofi, jamen det er helt tilbage, måske sådan noget 500 år før Kristi fødsel, hvor det er Pythagoras, der taler om en eller anden form for videreførelse af noget, man kan kalde en sjæl. Til gengæld har vi også talt om i vores program om dengang, Jesus tog til Indien, som man måske kan huske, at der er en diskussion om, hvorvidt buddhismen var nået hertil, fordi buddhismen opstår også deromkring, altså sådan 500 år, 600 år før Kristi fødsel, og har også folk, de sender ud. Og der er nogen, der siger, at måske er nogle af dem nået til Grækenland. Vi ved, der var nogen i hvert fald omkring Kristi fødsel i Rom, tror jeg det var. Eller i hvert fald en af de store byer omkring Middelhavet. Så altså, jeg tror måske mere, det er parallelle tanker, kan du sige, der har været i gang. Fordi at det her, det er nogle tanker, som ikke kun er buddhistiske, og de er bare heller ikke kun græske. Det er, altså den her idé om reinkarnation eller genfødslen, er noget, man er begyndt at arbejde med, i takt med, at ideen om sjælen bliver mere uendelig. Altså i takt med, hvis sjælen pludselig ikke er, hvis der overhovedet er en sjæl, det har vi ikke rigtig i animismen på samme måde, der dør man og så man død. Det har vi også talt om. Det er der heller ikke i den tidlige jødedom. Men når der kommer de her idéer ind om, at jamen, sjælen er faktisk noget guddommeligt, og det guddommelige er uforanderligt, jamen Hvordan kan den så lige opstå og forsvinde? Og så er det, vi pludselig får en idé om, at der også skal ske noget efter vi dør. Og dermed også, at der var noget før vi døde. Så det er nogle ting, man bliver ved, det kan lede sådan en som Origenes også til at tænke på reinkarnation. Og jeg er ikke sikker på, at han har læst særlig meget buddhisme. Så jeg tror, det er nogle tanker, der er i vandet, kan man sige. Men det, der er interessant, det er, at gnosticismen jo forsøger at besvare de samme spørgsmål, som buddhismen gør, kan du sige. I den her version kalder vi det teodicé-problemet, altså hvorfor er der ondskab i verden? Og i den her version, der opstår den præcis i mødet mellem to ting, som vi har været inde på. En israelitisk stammegud, som straffer og ændrer mening og alt muligt, og den græske filosofis gud, der ligesom er absolut og transcendent og uforanderlig. De her to ting, har vi talt om, de kan ikke lige forenes direkte. Man kan simpelthen ikke være begge dele, selvom det er det, kristendommen ender med at insistere på. Det er begge dele. Live with it. Men gnostikerne, de kommer ligesom frem til en løsning, som er, at det ikke er den samme Gud, og den ene er lav og blind, og den anden er ægte, netop fordi, at sjælen og det guddommelige er for evigt. Det interessante er at se, at den sådan proto-ortodoxe kristne løsning er som sagt at sige, at de er den samme Gud, men vi skal bare forstå det gamle testamente som en allegori eller som en forudsigelse af kristendommen.
0: Det er jo også den nemme løsning på den måde.
1: Og det er jo den løsning, der vandt, ikke? Altså ved kirkemødet i Nikæa i 325 og i Konstantinopel i 381, der fastslår man ligesom i teologien, at Gud han er absolut, og han er samtidig fuldt ud nærværende i Kristus. Det, der er lidt mærkeligt ved det er, at det, der egentlig bliver slået fast, og det har en pointe det her i forhold til gnosticismen, men i den gængse kristendom, det der bliver den gængse kristendom, så slår man nu fast, at for det første, at Gud er fuldt ud transcendent. Han er det her, jeg kaldte apofatisk i en af de andre programmer, som er det her med, at man kun kan benævne ham ved at sige alt det, han ikke er. Han er uudgrundelig, ud over vores kategorier. Mm. Samtidig slår man fast, at han er fuldt ud nærværende i det materielle via Kristus. Og igen, det har vi måske hørt rigtig mange gange, men hvis du tænker over det, er det ikke så langt fra det gnostiske problem. Det er en anden løsning på det samme. Det fører sig til...
0: Hvordan det?
1: Fordi at enten så kommer vi som sagt til, jamen det er to forskellige guder. Det har løst problemet. Den anden løsning er, at den kristne siger, jamen det er den samme Gud, men han kan optræde på to forskellige måder. Og det, der er lidt interessant her nu, det er, hvad er det så, der kommer bagefter? Jamen der kommer så den augustinske arvesynd, altså ideen om, at verden er faldet, kødet er svagt, materien er hvad? Ja, den er dårlig, den er belastet på en eller anden besynderlig måde. Og de er ikke gnostikere, det siger de, det er vi ikke, men strukturen Nej. Begynder at ligne, der er noget ja. Galt med verden. Og det er ikke Guds fejl.
0: Ja, det er interessant, ja.
1: Hos Augustin, der er det ikke Guds fejl, det er menneskens fejl, eller en eller anden ondskabens magt, altså en fjende, en djævel, som sjovt nok også begynder at minde lidt om det her.
0: Men problemet er stadig det samme.
1: Problemet er det samme, og svarene begynder også at ligne hinanden. Altså, der er en stor modstander, som sørger for, at vi mennesker er fanget i noget forfærdeligt. Og den her dualisme, den bliver ved med at brede sig. Der har været noget snak om katarerne i Sydfrankrig, det 12. og 13. århundrede, som er under stor historisk revurdering lige nu. Så da jeg voksede op, så vidste man, at de også var gnostikere, bogomilerne der og katarerne og sådan noget der. Men det vi i hvert fald kan sige, det var, at det var nogle kristne, der var kommet frem til, at materien er ond, og at den gode Gud måske ikke engang skabte den materielle verden, at der måske var en eller anden ting, der var skjult for os, og de bliver så forfulgt som kætter og dræbt alle sammen. Men det sjove er bare, at den her dualisme, som gnostikerne kommer frem til, som er så skør, når vi støder på den, den overlever mærkeligt nok. Det åndelige mod det materielle, sjælen mod kroppen, det hellige mod det værtslige. Det er den dualisme, vi lever i dag. Og jeg vil sige, selv i sådan en sekulær vestlig verden i dag, så er det jo stadig en det, man kan sige, en delt ontologi, altså en delt beskrivelse af det, som er. Vi har det rent materielle, det er det videnskaben og kroppen og markedet og økonomien går ud på, og for mange ateister, det er den eneste virkelige verden. Men bare i den sætning...
0: Jeg skulle til at sige, det er jo sådan, verden er efterhånden. Ikke?
1: Ja, men i den sætning, det er den eneste virkelige verden, ligger der, at man benægter noget andet, altså som er det meningsgivende, det åndelige, det spirituelle. Så man kan sige, selv om man er ateist eller ej, så lever man i den i det sprogvalg, hvor de her to ting er sat op imod hinanden. Så det er ikke et decideret gnosticisme, vi lever i, men det er den samme spaltning. Og det tror jeg, fordi at det gnosticismen forsøger at besvare, selvom at de tidlige kirkefædre bliver så vrede på dem. De bliver så vrede, hvordan de kan forestille sig at sige, at verden er skabt af en ond skabergud. Det er jo fuldstændig, det er jo så kættersk, det overhovedet kan blive. Jamen, problemet er, at problemet er, at vi stadig står over for en enten perfekt Gud,

0: og en falden verden, eller en eller anden form for sammensmeltning, og den sammensmeltning vil man ikke have, så vi ender med at holde fast i den samme dualisme.
1: Altså selve teksten slutter med, at Kristus fortæller, at Hjaltabaoth har sendt englene ned for at fordærve menneskene. Og det gør de jo så ved at iklæde sig mandlige skikkelser og ved at forføre kvinderne ved blandt andet at give dem materielle goder. Og efter Kristus har fortalt det her til Johannes, så siger han:
2: Først stiger jeg op til denne fuldkomne eon, og det er til dig, Johannes, at jeg taler disse ting, så at du kan nedskrive dem og give dem i hemmelighed til dine medbrødre i ånden. For dette mysterium tilhører den ubevægelige generation. Jeg vil undervise dig om, hvad der vil ske, for jeg gav dig disse ting, for at du måtte nedskrive dem og holde dem sikre. Da sagde han til mig: Forbandet være enhver, der vil bytte disse ting bort for en gave, hvad enten det er for mad, drikke, klæder eller noget andet lignende.
1: Som jeg tolker det, så er det, at mennesket gennem generationer kontinuerligt er blevet fordærvet gennem materielle goder. Altså, jeg tror, der er nogle marxister, der skulle til at læse det her. Men jeg kommer bare til at tænke på, om det fører tilbage til den her snak om, hvad gnosticismen er i sin grundessens, i forhold til, om den rigtige verden er en, der findes i altså det ydre som vær, eller om den findes i ens indre gennem erkendelsen. For jeg kan godt komme til at koble det materielle til en ydre, konkret, fysisk verden, og i den her kontekst er det jo så en form for falsk verden, og så er sandheden, erkendelsen, der fører til frelse, er en indre rejse. Men det, jeg ikke kan finde ud af, Christian, det er, om der stadig eksisterer en ydre, sand verden, som ikke er vores, eller som ikke er tilgængelig for os.
0: Ja, men det er jo et vidunderligt spørgsmål, fordi det er jo et spørgsmål.
1: Det er jo som, når Kristus, det er jo det samme, Kristus siger til Johannes hele tiden i den her tekst.
0: Ej, ja, det skal jeg allerede sige. Ej, hvor er jeg glad for, at du stiller det spørgsmål. Og det beviser, ja, at du faktisk allerede er ved at blive frelst. Men det er jo faktisk det, som er det store spørgsmål, også den dag i dag. Det er, altså, dit spørgsmål er, findes der en ydersand verden, som ikke er vores? Eller er det her en i og for sig en erkendelses teologi, som er sådan skrevet frem som en mytologi, ikke? Og er det her egentlig bare, at vi skal, det vil buddhisterne sige, at vi skal finde i vores indre en form for måde at leve på, sådan så vores bevidsthed kan blive rolig, eller er det her en virkelighed, der er derude? Og grunden til, at jeg siger, at det er et moderne spørgsmål også, det er, at jeg vil sige, på mange måder er gnosticismen mere aktuel nu, end den har været, ja, måske nærmest siden den sådan kom frem der for 2000 år siden. Og det her, det er her, vi bevæger os ud i min teoretisering. Hvad kan man sige? Konsekvensen af gnosticismen, som jeg ser den i hvert fald, i forhold til, hvor den stammer fra. Der er en tysk jødisk filosof, der hed Hans Jonas. Han udgav en bog i 1958, der hed The Gnostic Religion. Og hans pointe var, at gnosticismen er ikke bare en antik teologi, som vi kan kigge på og undres over. Det er en eksistentiel diagnose. Det er en beskrivelse af en menneskelig grundsituation. Han kalder den fremmedhedsfornemmelsen. Og jeg tror, vi alle sammen kan genkende følelsen af, når man som barn gik rundt og sagde, hvad nu hvis de alle sammen er skuespillere? Hvad nu hvis, når jeg går rundt om hjørnet, ja, og de ikke ved, jeg kommer?
1: Det er sjovt, hvorfor man har haft den, og det siger alle, de har haft.
0: Den siger alle, de har haft. Alle har haft den her fornemmelse af, at vi på en eller anden måde kan opfatte verden som om, at vi er forskudt i forhold til den. Som om, at der er noget, vi ikke ser, eller noget ved den. Altså det er det, som psykopater og sociopater, de kommer aldrig ud over den. De kan ikke forstå, at verden er beåndet, ligesom de selv er. Det kommer ind i sådan noget theory of mind-ting, hvor at grundlæggende, så vi mennesker er bygget til at genkende andres erkendelse. Hvis vi ikke kan kende andres erkendelse, altså at når jeg taler til dig, så er du et menneske. Det vil sige, hvis ikke jeg kan det, så kan jeg ikke føle empati for dig, så kan jeg så er det for det første meget ensomt i verden, og så kan vi heller ikke samarbejde, vi kan heller ikke bygge systemer op, vi kan ikke lave det, som er grundlæggende vigtigt for, at vi mennesker overlever som flokdyr. Det er der, hvor sociopater og psykopater, det kan de ikke. Det vil sige, det grundlaget for empati, ja. Det er, at vi ser verden som en, der er lige så virkelig, som vi selv gør. Og når vi mister taget på det, og det kan man godt nogle gange, så er det super uhyggeligt. Og det er sådan en weirdness, der kommer ind i verden. Jonas' pointe her er, det er en menneskelig grundsituation, at den her fornemmelse af, at man er kastet ind i en verden, som man ikke forstår, og som man heller ikke valgte, at verden sådan er fremmed for en. At ens omgivelser, den sociale orden, naturen, kroppen, historien, det ikke er et hjemsted, men et fangested for os. Og det er noget, som vi alle sammen, som sagt, kan blive ramt af i tide og utide. Jeg tror, det er en del af den menneskelige betingelse. Men hvis man ikke kan komme ud af det, så har man faktisk brug for hjælp. Man har brug for psykologisk hjælp og empati og kærlighed og sådan nogle ting.
1: Mm.
0: Han bygger her på Heidegger, som jeg har talt om før i de her programmer, som beskriver det her med at være i verden. Det er, at man føler sig allerede kastet ind i verden. Der er ikke nogen af os, der kan huske, hvordan vi kommer til. Der er ikke nogen af os, der kan forklare, hvordan vi kommer til. Der er ikke nogen af os, der kan tegne en linje, jo, på papiret med nogle sædceller og sådan noget. Vi kan ikke forstå det. Vi kan ikke forstå, hvordan vi opstod. Men her er vi. Her er vi, og vi kan ikke forklare vores bevidsthed. Så vi er kastet ind i en eksistens, vi ikke forstår, men også som vi ikke bad om. Et samfund, vi ikke valgte. Et legeme, vi ikke designede. Det her, siger han, det hænger også sammen med Sartre. Og Jonas' pointe er ligesom bare, at gnosticismen taler om det samme. Altså, hos Sartre der er det her med det absurde. I at verden er absurd, altså vi laver en mening i den, men den ved vi egentlig godt, hvis vi tør se i øjnene alle sammen, at det er bare noget, vi finder på. Meningen er noget, der kommer indefra os, den er ikke i verden. Hvis jeg vælger at flytte til et andet samfund, eller melde mig helt ud af samfundet, så dør jeg ikke. Altså, jeg dør måske, fordi jeg så ikke kan gå ned og købe ind, fordi jeg ikke forstår, hvad penge er mere. Men det vil sige, den verden, vi lever i, vi skaber i vores indre. Og Hans Jonas, han siger, at det er egentlig det, gnostikerne har fat i. Du er en gnist inden i dig. Du har en gnist fra pleromaen. Og den minder dig om, at du ikke hører til her. Og den er også samtidig vejen hjem. Så du kan sige, eksistentialismen, den siger bare, du er fremmedgjort. Tough luck. Gnosticismen, den siger, det er der en grund til. Der er en, det ligger i din natur.
1: Ja, så den kommer med et svar.
0: Ja, den kommer med en forklaring, som gør, at du kan sige, det er derfor. Og så kan man sige, jo, men det er der vel ikke nogen, der har læst på den måde. Well, en af mine yndlingsforfattere, Philip K. Dick, som skrev science fiction bøger i 50'erne, 60'erne, 70'erne, starten af 80'erne. Det er ham, der skrev Do Androids Dream of Electric Sheep, der blev lavet til Blade Runner-filmen. Men det er også ham, der lavede noveller, der blev til The Minority Report, Total Recall, og så videre, så videre. Rigtig mange af de her moderne film, langt efter han var død. Han havde aldrig tjent penge på det rigtigt. Der er to versioner af historien. Man kan sige, at han blev skør. Det er nok rigtigt, fordi han havde levet et ret vildt liv i 60'erne og 70'erne. Den anden ting er, at han blev mere og mere overbevist om, at han rent faktisk levede i en gnostisk verden. Altså, at verden var konstrueret af en blind skabergud, Demiurg. Og han har sådan en fortælling. Han beskrev ligesom, hvordan i 1974... der åbnede han døren fra et bud. Det var den her unge kvinde, og hun havde et fiskesymbol om halsen, altså det her gamle kristne fiskesymbol, som ifølge ham var sådan et hemmeligt kristent symbol. Og da hun stod der i døren, og han så det, så fik han simpelthen en stråle af lys ind i hovedet, pink lys, og det gav ham gnosis, det gav ham indsigt. Og så brugte han resten af sit liv på, udover at skrive nogle af de mest fantastiske science fiction bøger, at skrive 8.000 håndskrevne sider om, hvordan verden i virkeligheden hang sammen. Og han kom, det var inde på tidligere,
1: wow.
0: han skrev om, hvordan et imperiet sluttede aldrig. Han kalder verden for det sorte jernfængsel.
1: Okay.
0: Ja, og han skrev en fantastisk bog, der hedder Wallis. Den kan jeg kun anbefale. Det er også bare et litterært, fantastisk bog. Men hvor han forsøger at skrive det her ud, og han er simpelthen overbevist om, at han lever i den falske verden. Gnostikerne har ret, at det, der sker nu, når vi vågner op, som han mente, vi skulle, det er, at vi husker, det er Gud, der husker sig selv. At selv Gud har glemt det. Og grunden til, at jeg siger, at jeg nævner ham, det er egentlig fordi, at for han er jo egentlig bare en anekdotisk historie, men på mange måder er han forløber for det, der tager til i slutningen af det 20. århundrede. Mm. I 1998, nu går jeg bare ind i science fiction-fortællingerne, fordi det er der, det er nemmest at sige de her ting. Der kommer en film, der hedder Dark City, som handler om en by, der omformes om natten.

0: af fremmede kræfter, og menneskene ved ikke, hvad det er for en by, og i virkeligheden finder de ud af, at det er en konstrueret, nu afslører jeg den, rumstation. Du kan huske The Truman Show, en film, som de fleste nok tænker, det var en skæg komedie.
1: Ja, der er vi tilbage til den der med, at jamen, er det egentlig... Er den her verden egentlig falsk, ikke? Altså det der med, at når det hele er tv-show.
0: Det er det. Han tror, det er virkelighed, men alle omkring ham, inklusive dem, han elsker, er skuespillere. I 99, det er året efter, der kommer The Matrix. The Matrix altså handler om, at Neo opdager, at verden, han lever i, er en simulering. At den er konstrueret af de her Archons. Og der tager den røde pille, det er Gnosis. Og hvad er det, Morpheus siger til ham? Han siger, vågn op. Husk, hvor du kommer fra, og det er altså ikke tilfældigt. Wachowskis søskende, der instruerede den, de læner sig med vilje ind i den gnostiske tradition. De har nævnt det. Altså, de ved godt, at det er det, de refererer til. Alt det her, jeg vil sige, det er allesammen stjålet fra Philip K. Dick, fordi det er ham, der er den. Total Recall-filmen, jeg nævnte før, det er også det der med, at du har fået implantet minder, der dækker over det, der er virkeligheden. Og det, jeg bare vil sige, det er, at det her, det er nogle tanker, der rammer virkelig, virkelig, virkelig plet i det moderne samfund. Fordi det diagnostiserer noget, folk måske føler, de kender. Den der fornemmelse af, at verden ikke er, hvad den ser ud til. Så kommer 9-11, så kommer hele ideen om, at er det overhovedet virkelig det, vi ser? Altså, at der er nogle kræfter, vi slet ikke forstår, der styrer os. Og alt det her er den del af gnosticismen, som måske er den mest pessimistisk eller kritiske del af den, som er, at den verden, vi lever i, er falsk. Der er nogen, der styrer det hele. Så kommer i begyndelsen af 2000'erne simulationsteorien om, at vi ikke lever i en virkelig verden, men i virkeligheden bare er i en simulering af den virkelige verden, som er sådan en reel, om end ret latterlig, teori omkring, hvordan verden hænger sammen. Som bliver formuleret i fysikken. Nick Bostrom hedder han. Han udgiver en afhandling, der hedder Are You Living in a Computer Simulation? Så det bliver seriøst diskuteret af fysikere og teknologer. Og pointen, kan du sige, det er, at Yaldabaoths arkitekter, de behøver ikke at hedde Archoner. De kan også hedde algoritmer. Altså, vi lever i en verden, der er konstrueret omkring os.
1: Vil det så sige, Christian, at hvis vi skal blive den tanke, så når vi så har fået hjælp af AI eller kunstig intelligens til at forstå den her tekst. Er det så Yaldabaoth, der stadig forrænger vores billede af virkeligheden, eller er det den sande Gud, der har hjulpet os gennem AI til at få indsigten?
0: Ja, det er jo det. Det er jo lige præcis det, og vi begynder at have alle sådan nogle teorier om det så er fra kvantefysik til tidsspring til ideen om, at en hurtig nok computer i fremtiden kan begynde at gribe ind i fortiden, og i virkeligheden altså. Det, der går igen i de her tanker, er ideen om, at den verden, vi lever i, ikke er sådan, som den ser ud. Og jeg vil sige, hvis man sidder derude og bliver helt nervøs, så er den bedste kur for alt det her, det er stadig at hænge ud med andre mennesker, at have en køkkenhave, at lave noget fysisk arbejde, at dyrke motion. Det er mere for at sige, at det her det er en tendens i vores eksistens og i vores erkendelse, som gnosticismen på en måde har et svar til. Og den svar er pludselig blevet nyformuleret igen, fordi at når vi lever i en verden, der er så stor, som den er, hvor vi ikke forstår, hvad der sker i på den anden side af kloden, men pludselig skal have en holdning til det, hvor at materialismen nemlig har sejret på en måde, hvor at det bliver slået fast igen og igen, at der findes intet guddommeligt i naturen. Altså enhver ting, der handler om religion, bliver i sådan folkemunden reduceret til noget, der kommer til at handle om din egen personlige fred eller tro. Altså, hold det for dig selv, fordi den virkelige verden er død, kan du sige, ikke? Den er i hvert fald spirituelt død. Så er det, at du får det her skisme, som, hvor skismet er nok menneskeligt, men pludselig har vi brug for en forklaring. Og der kan du enten gå en af to veje. Enten kan du sige, okay, jamen sådan er det, jeg lever bare i mit eget hoved, og der skal jeg så prøve at finde en mening derinde. Men du kan godt høre, det lyder lidt fattigt. Den anden forklaring, som den gnosticismen kommer med, det er, de lyver for dig. De har skjult det. De vil ikke have, du ved det. I virkeligheden er den længsel, du kan mærke ind i dig selv, hvor meningen, som jo før var givet af de systemer, vi var i. I dag skal vi finde den selv alle sammen. Så den mening, vi skal lægge ind i det, den står vi og kan ikke rigtig finde. Og så er der noget, der siger til os i de her tekster, jamen den længsel, du har mod en mening, det er ikke, fordi du er dum. Det er ikke, fordi du ikke kan finde ud af at være et selvstændigt, moderne menneske. Det er faktisk fordi, at du kan huske noget. Du kan huske noget, som den her verden ikke taler til dig om. Og det ser vi virkelig udtrykt netop i vortids mytologiske evangelier. Og det er altså science fiction og fantasy. Det vil jeg mene, det er. Det er derfor, det er en vidunderlig genre. Så på en måde vil jeg sige, gnosticismen, ja, den forsvinder på en eller anden måde. Den bliver fortrængt. Den bliver reelt fortrængt. Den bliver udskilt, forfulgt og fortrængt. Men
1: hvorfor gør den det, Christian?
0: Jamen, det gør den, fordi den kommer med en... Altså, den har den grundlæggende, absurde, kætterske tanke, at Gud ikke er Gud, og at skaberværket er ondt. Og der ligger så alle følgetankerne også af det, at hvorfor tror du det, som jeg var inde på før, hvorfor tror du, det bliver så vigtigt, eller som jeg var inde på i et af de andre programmer, hvorfor tror du, det bliver så vigtigt ved Nikæa, at Jesus var 100% menneske, samtidig med, at han var 100% Gud? Det er netop for at rydde op i det her. Fordi for gnostikerne, der er Kristus ikke et menneske. Han er en, som vi var inde på, en æon, der besøger os i lys for at give os en hemmelighed. Og det, man finder frem til, det er, at sådan kan verden ikke hænge sammen. Så gnosticismen bliver ligesom fortrængt, fordi den har andre bud på de samme problemer. Men problemerne bliver ved med at være der. Og det kristne, den kristne løsning, som mere eller mindre er, Gud er både faderen, sønnen og helligånden på én gang, og han er også tre forskellige, og sådan er det bare, den ender med at blive ved med at åbne det spørgsmål op, som vi har været i de sidste 2.000 år. Hvorfor lever vi i denne her verden, hvis Gud er perfekt? Og selvom det lyder som et bedaget spørgsmål for, hvem tror på Gud og alt sådan noget der, så peger det på noget, der er lige så aktuelt. Hvordan kan det være, at jeg lever i en verden, og at al meningen i den, det kan jeg ikke få øje på omkring mig. Det er ikke noget, jeg kan ikke måle mening, jeg kan ikke måle lykke, jeg kan ikke måle kærlighed, jeg kan ikke måle alt det, der er det allervigtigste, men jeg får hele tiden at vide, at det slet ikke findes. Og det eksistentielle problem, jamen det har gnostikerne en løsning på. Og den løsning, altså i hvert fald hvis man er science fiction forfatter, den er lige så god i dag, som den var dengang. Så budskabet, og det er jo også der, hvor jeg synes, det er lige vigtigt at komme ind på, budskabet i det her er jo faktisk, at der er håb, hvis man endelig vil tro på det, at det er muligt at vågne op, og det er muligt at blive forbundet med det, du føler et savn efter, altså mod det guddommelige. Der er en hemmelighed, og den står blandt andet i den her tekst, og den kan man finde på internettet i dag. Sådan er det. Så gnostikerne formulerede det her i det andet århundrede, i et eller andet miljø, ved det østlige Middelhav, og begravede det i sandet ved Nag Hammadi. Og så i 1945, så var der en egyptisk bonde, der fandt den her krukke fyldt med tekster, og åbnede den op igen. Men selvom den har været væk i alle de år, så er spørgsmålet blevet ved med at resonere.
2: Imens i den helt normale kristendom, der nærmer vi os Kristi himmelfartsdag. Hvad siger Bibelen egentlig om den? Og hvor farede Jesus hen? Det undersøger vi i næste uge. Du kan høre den her udsendelse en gang til, hvis du skulle have lyst til det. Du kan finde den inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Det her program var tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, klippet af Nina Vassholdt, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup Møller.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Tabloid vil gerne vide, hvad journalister skal gøre, hvis de i deres research tjekker forskningsresultater. Forskningsresultater, som så viser sig at pege i forskellige retninger. Eller med andre ord, resultater, som man ikke kan drage nogen konklusion af. Tabloid spørger chefredaktør på videnskab.dk, Vibeke Hjortlund. Så svaret kan du også få her efter radioavisen. Klokken er 17.
9: Krydstogtskibet MV Hondius, hvor tre mennesker er døde.

0: af hantavirus ventes at ankomme til den spanske ø Tenerife i morgen tidlig, det oplyser den spanske sundhedsminister. Lokalbefolkningen på Tenerife har protesteret mod, at øen skal tage imod passagererne, men Spaniens indenrigsminister forsikrede på et pressemøde tidligere i dag, at der ikke er nogen risiko. Den hjemsendelsesoperation, vi har udarbejdet, forhindrer enhver kontakt med civilbefolkningen, som ikke vil være udsat for nogen risiko. Og lad mig gentage, I vil ikke være udsat for nogen risiko, sagde indenrigsminister Fernando Grande Marlaska. Han forklarede også, at alt er på plads til skibets ankomst, og at processen med at sende passagererne hjem vil foregå hurtigt og sikkert. Producenter af slagterkyllinger kan se frem til et ekstra tjek af kyllingernes forhold, det skriver Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Ifølge styrelsen er der tale om en prioriteret indsats, der varer frem til november. Det vil blandt andet blive kontrolleret, om der er mørkt i stallene mindst 6 timer i døgnet, så kyllingerne kan sove. Mængden og kvaliteten af strøelse i stallene vil også blive kontrolleret. Der opdrættes ca. 120 millioner slagtekyllinger om året i Danmark, oplyser styrelsen. I dag har Rusland afholdt den årlige sejrsparade for at markere 81-årsdagen for sejren over Nazi-Tyskland. Det er en af de vigtigste festdage i den russiske kalender, og normalt bliver den fejret med en stor militærparade. Men i dag manglede både kampvognene og raketterne, og det skyldes frygt for ukrainske angreb. Præsident Putin overværede paraden på den røde plads i Moskva, og i sin tale sagde han, at russiske soldaters bedrift under den anden verdenskrig er en inspiration for de soldater, der i dag udfører særlige militære operationer. De står over for en aggressiv styrke, der er bevæbnet og støttet af hele NATO-blokken, og alligevel marcherer vores helte fremad. Sejren har altid været og vil altid være vores, lød det fra Putin. Og det er den primære russiske fortælling om krigen i Ukraine, det siger Claus Mathisen, der er tidligere forsvarsattaché i Ukraine og nu lektor på Forsvarsakademiet.
1: Han drager den her parallel til den store fædrelandskrig, at som da man blev overfaldet af Nazi-Tyskland i 41, så er man faktisk blevet overfaldet af NATO via Ukraine, og det eneste, man sådan set har gjort, er at forsvare sig ved at iværksætte et modangreb.
0: Så en vejrudsigt i aften solrigt mange steder, men der er skyer på vej, og i nat kan der falde lokale byger mod syd og øst. I aften mellem 8 og 14 grader, i nat 2-9 grader. Så en svag til jævn vind fra øst og sydøst eller skiftende retninger. Det var Radioavisen i studiet Anne Mette Philipsen.
2: Du lytter til P1.
3: Det er sjældent, at en helt nyuddannet journalist brager igennem medierne. Og så med en bog. Men det er, hvad journalist Clara Trebjen Rasmussen gjorde, da hendes bog Flæsk udkom midt i folketingsvalgkampen. Nu er hun nomineret til Publicistklubbens Talentpris, og bogen er nomineret til Jyllandspostens Litteraturpris som fagbog. I tabloid i dag får vi besøg af Clara Trebjen Rasmussen for at tale om hendes bog og ikke mindst metoden bag. Hun gik nemlig undercover som ufaglært landbrugsmedarbejder for at kunne fortælle om virkeligheden i svinestallen. Vi skal også tale om andre ting i dag. I sidste uges udgave af tabloid, ja, der handlede det blandt andet om balancen mellem holdninger og viden i nyhedsformidlingen. Vi havde besøg af filosof og forfatter Jakob Birkler, der netop har udgivet bogen Hvor ved du det fra undervejs? Så sagde han om nødvendigheden af det med viden sådan her.
4: Så sker der jo også nogle gange det, at der er holdninger til viden, og så går det da helt af sporet. Altså, det skulle gerne være sådan, som nævnt, at holdninger er baseret på viden. Men hvis den så vender rundt mod sig selv, og at man begynder at have holdninger til viden, så er der ikke særlig meget opbyggelighed i det. Altså, så går det galt. Så giver det simpelthen ikke mening.
3: Man kan selvfølgelig finde hele interviewet med Jakob Birkler i DR Lyd. I dag følger vi op på det, fordi hvis nu journalisterne faktisk følger de her ambitioner om, at vi skal have noget mere viden, måske ligefrem forskning, videnskab, ind i det, vi formidler. Ja, hvad skal vi så stille op, hvis vi, sådan en radiovært som mig, trækker et forskningsresultat med i studiet, og så kommer min gæst med en anden videnskabelig undersøgelse, som når frem til noget andet. Hvad skal jeg så egentlig stille op med det? Er der nogen, der bliver klogere? Det har inviteret chefredaktør Vibeke Hjortlund fra videnskab.dk til at tale med os om. Og så ser jeg selv med en vis medlidenhed på mine kolleger ud i den politiske journalistik i disse uger. Nu står de på 6. 7. uge op foran Marienborg og forsøger at fortælle, hvad der egentlig foregår i dit

0: der regeringsforhandlinger. Peter Lautrup Larsen, det har du selv gjort mange, mange gange i dine år som politisk reporter på TV2. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Når du nu skal være min medvært i dag, og tak for det, så vil jeg jo selvfølgelig også gerne tale med dig om, hvad det egentlig er for et arbejde at stå der og fortælle om noget, man måske ikke rigtig ved.
1: Godt være, man ikke ved så meget om det, men det er utrolig spændende, og når man så ser tilbage på det, som jeg kan gøre, jeg har stået der mange gange, ja, så det ene ligner måske det andet, og så alligevel ikke dramatisk. Det har det altid været.
0: Men du fortalte mig, da vi talte om det, at nu havde du også spottet, at de har fået campingstole, reporterne, som står ved Marienborg og venter hele dagen. Hvad læser du egentlig det så, som den analytiker, du er?
1: At de bliver brune og skal huske solcreme. Det er godt vejret. Jeg har også prøvet at stå nede foran statsministeriet, hvor det var i forbindelse med regeringsdannelse og sådan noget, hvor det var minusgrader og telefonens batteri, det løb ud, og jeg ved ikke hvad. Det var ikke helt så sjovt.
0: Vi skal tale mere om, hvad den der ventetid egentlig kan bruges til, og hvad det går ud på lige om lidt. Det er 4 år siden, du lod dig pensionere fra TV2.
1: Det sidste, det var af egen fri vilje. Jeg ville gerne have nogle gode år som pensionist. Det skal man jo også tænke over. Det sidste, jeg dækkede, det var rigsretssagen mod Inger Støjberg. Det var indendørs, men det tog også sin tid.
0: Ja, og det var jo vinter også, var det?
1: Den sluttede i december, jo.
0: Ja. Hvor længe nåede du at arbejde som politisk journalist, eller med Christiansborg, før du blev pensioneret?
1: Altså bag de tykke mure på Christiansborg, det meste af tiden som journalist, så var jeg pressechef og inden da lidt politisk assistent for en radikal politiker, Bernhard Baunsgaard. Det blev til 40 år.
0: Bernhard Baunsgaard, hvornår er vi så henne?
1: Vi er tilbage i omkring 1979, tror jeg blev ansat.
0: Ja, okay.
1: Så havde jeg et par år ude, og så senere bare fremad.
0: Ja, og først avisjournalist, og så på TV2 i Vælden.
1: Først pressechef, for dengang den radikale leder, Rikke Helve Petersen, så var jeg på en række provinsaviser, det der hedder De Tre Stifterne Jyske Vestkysten, og så fra 2000 og til at kigge på pension, der var det TV2. Mm.
0: Og så kan det godt være, at du er pensioneret, men du har ikke sluppet det endnu. Du holder foredrag, du skriver stadig artikler, anmeldelser, den slags.
1: Ja, det gør jeg. Jeg har sådan set nok at lave, men nu er min hustru også lige gået på pension, så nu skal jeg overveje, om det var lidt lettere at lave alt det der, mens hun stadigvæk arbejdede. Nu skal jeg også tage hensyn til, at det ikke pludselig er mig, der arbejder, ikke hende.
0: Nu skal I måske lige frem til at lave noget sammen. Så jeg er i hvert fald glad for, at du også kunne finde tid til at lige at komme og være medvært hos mig i dag, Peter Lautrup Larsen.
1: Ja tak, det er jo altid savsmuld i managen.
0: Programmet hedder Tabloid. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Velkommen.

0: Onsdag i denne uge blev der sat Danmarks rekord i regeringsforhandlinger, og det var der adskillige medier, der hæftede sig ved. Og på Radio 4 morgen lød det onsdag sådan her.
1: Og i dag er det rekord. Det er 43 dage siden, der var folketingsvalg, og vi har stadigvæk ikke nogen regering. Derfor er det de længste regeringsforhandlinger uden resultat nogensinde. Brian Weikart, velkommen til programmet.
2: Tusind tak.
1: Politisk kommentator her på kanalen og med til at fejre denne Danmarks rekord. Og også jo vært på den podcast, der hedder Sig det løgn. Hvorfor tager det så lang tid?
2: Jamen, jeg ved ikke, om jeg fejrer det i dag. Hvis jeg lige må starte med det. Det her er jo i gang med at slå alle politiske podcasts ihjel. Det her forløb her.
1: Nå, det er synd for dig.
2: Ja, det skal ikke handle om mig. Men det er meget, meget, meget hårdt at dække politik.
1: Svært at lave politisk podcast. Det er jo også svært at følge med i dansk politik lige nu, fordi alt, hvad der foregår, det foregår bag lukkede døre på Marienborg. Altså, hvad er der egentlig at følge med i lige nu?
2: For almindelige mennesker er der jo ikke noget at følge med i, synes jeg ikke.
1: Nå.
2: Der er så meget andet, der sker i verden. Men for os, som får løn for og prøve at følge med det, så er det også svært, fordi man får ikke andet, jeg får i hvert fald ikke andet end sådan rimelig almindelighed at vide. Mm-hmm. Og det gør, det er der jo ingen, der gør. Mm-hmm. Og man kan jo aldrig stole på, at man får det præcise billede. Man får jo ikke det præcise billede at vide. Så det er jo et spørgsmål om, at livet går videre på bedst mulige beskub. Og så må de jo ringe derop fra. Så kan vi jo begynde at tune ind igen, men som det er lige nu, hvor Løkke sidder i 7 timer på Marienborg og kører væk igen, og man hører intet fra ham, og man hører intet fra Mette, og man hører intet fra nogen. Mm-hmm. Så er der jo så meget andet at gå op i. Der er jo krige og alt muligt godt, vi kan beskæftige os med. Det tror jeg vil gøre som almindeligt menneske i hvert fald.
0: Peter Lautrup Larsen har en ret. Brian Weikart her.
3: Det har han jo på en måde. Altså, jeg kan huske en gang, jeg kom til at sige på et redaktionsmøde, der sker ikke rigtig noget, og så fik jeg at vide, der sker altid noget. Du ved bare ikke, hvad det er. Og det er jo den situation.

0: situation, vi er i øjeblikket, at man ved ikke, hvornår der sker noget. Kan Lars Løkke pludselig komme løbende ud og se rasende ud og stille sig op og sige, at ja, nu er det brudt sammen, og jeg holder pressemøde om en time, eller hvad han kan finde på. Så kan journalisterne på den skrevne presse jo komme til pressemøde og få alt det vide, men en tv-station, de skal have billederne af det, mens det foregår, og derfor er man nødt til at være der og sidde på de campingstole, du talte om før, altså alene fordi man ikke skal gå glip af en nyhed, og det virker som om, man ikke laver noget. Man prøver selvfølgelig hele tiden at finde ud af, hvad sker der, og det værste er, og det måske kan undre nogen, det er faktisk ret stressende ikke at vide, hvad der sker, og man ikke rigtig har noget at sige, fordi tænk nu, hvis konkurrenterne ved det. Altså, hvis man ser konkurrenten fra Danmarks Radio, da jeg var på TV2, gå sådan lidt afsides og tale til min mobiltelefon, så var jeg jo bange for, at de havde fat i en god kilde. Det kan godt være, at de bare ringede til hustruen og sagde, jeg når ikke at komme hjem til middag heller i dag. Hvad ved jeg? Men altså, tag ikke fejl. Man vil gerne være først med den rigtige historie, og det kræver i hvert fald som tv-journalist, man er der også for at få billederne, de er jo nok så vigtige.
1: Jeg så en af ugerne, jeg kan ikke huske, hvornår det var, så

0: hvad I kan analysere ud af, hvordan, altså dybest set, hvilke folder hendes ansigt var i. Og på en eller anden måde, altså det kan man i hvert fald godt få mistanken om, at det er det, man har at gøre med, når man står og skal dække sådan noget, at prøve at lure, hvordan ser de ud, ser de glade ud, sure ud, trætte ud, eller hvad?
1: Ja, fordi man fisker jo, man ved ikke rigtig, hvad der er sket. Kan vi få et eller andet for at vide, hvad de har talt om, og så fiske lidt i det? Altså, man skal jo passe meget på, når man ringer rundt, så får man fat i nogen, der måske ved noget, og måske ikke ved noget, og hvad værre er. Måske synes, at det, de skal fortælle en, er noget, de har brug for inde ved forhandlingsbordet, få noget debat om, og kan der være flere? Alt sådan noget, man kan blive brugt.
0: Så hvis politikeren kan få dig til at stå i fjernsynet og sige, at det er meget vigtigt et eller andet. Sådan her, det ved jeg fra kilder, så er det noget, de kan bruge inde i forhandlingerne.
1: Ja, måske, man ved det ikke. Det kan jo også godt være, at det er rigtigt, ikke? Og i dag har vi jo set et møde lidt overraskende. Det kom bag på alle, men heldigvis var kollegaerne, de tidligere kollegaer, de var klar inde på borgen, at der kom Lars Løkke pludselig ned på Mona Juuls kontor sammen med Troels Lund Poulsen. Hvad talte de om? Det kan være hvad som helst og ingenting. Det kan bare være, at Løkke har lovet at give dem et referat af, hvad der foregår. Altså, det kan man jo også kun bare spekulere i, men tænk, hvis nu kun det havde været hvis jeg var på TV2 og var reporter den dag, og så var det kun Danmarks Radio, der havde været der og fået de billeder der. Så havde jeg nok ikke sovet roligt. Og jeg tror ikke, jeg var blevet fyret, men min chef havde nok synes, at jeg skulle nok ikke have siddet og pillet næse nede på redaktionen.
0: Men Peter, det her med, at man er nødt til at være, det har jeg jo også prøvet masser af gange gamle dage som kriminalreporter. Vi er nødt til at stå eller sidde nede i retten eller stå ude ved et eller andet gerningssted, hvad ved jeg, i lang tid for at være sikker på, at vi er der, hvis der sker noget. Men hvis der så ikke sker noget, så vil man jo i gamle dage sagt, så skal vi heller ikke skrive noget om det i avisen eller bringe noget om det i fjernsynet. Men i dag, især fordi vi er live, så kan det virke som om, at nu selve det, at vi står her og holder øje, det er så også en del af produktet. Altså, man kunne bare lade være med at sende, man kunne bare sige, at der ikke skete noget, vi ved ikke noget, så vi stiller ikke om til Marienborg.
1: Ja, altså, det bliver jo nyheder, at der ikke sker noget.
0: Det er i virkeligheden Brian Weikart her fra Radio 4 argumenterer for, ikke?
1: Det er jo en nyhed, at der ikke sker noget derude for et væsentlighedskriterie, kan man så sige. Det var det samme som i går og i forgårs, så for en uge siden, eller for 5 uger siden, ikke? Det er der jo ikke så meget ved. Men så er det jo også, så havde jeg jo glæde af, at jeg havde haft alle de mange år på Christiansborg, fordi altså, hvis jeg havde stået der i dag, så havde jeg sagt, det minder mig om regeringsdagen i 1988, og så havde jeg talt om den, fordi der vidste jeg, hvad der var foregået, ikke? Men det havde muligvis nogen seere, der syntes, at det var meget sjovt, men gul bjælke og breaking news, det får man altså kun, når Lars Løkke pludselig stiller på Mona Juuls kontor, men altså ikke rigtigt, fordi han nu endnu en gang er oppe på Marienborg, og nogle af de andre øvrigt også er der, eller hvor
0: I,
1: de nu er.
0: I de der mange, mange år, du gjorde sådan noget her, blev det, fordi det synes jeg, jeg jo har hørt vældig meget om fra politiske journalister, at adgang til politikerne blev vanskeligere, og pludselig var der spindoktorer, presseafdeling, kommunikation og ting foregik. Altså at det er i hvert fald forestillingen i gamle dage, der var det meget nemmere lige at få en snak på gang og lige få at vide, hvad der foregik og sådan noget. Er det bare en romantisering af fortiden?
1: Nej, det er det ikke. Altså for 20 år siden, eller da jeg begyndte derinde på TV på Christiansborg, jeg kan huske i 2000 var der et eller andet, var et af, jeg tror det var efter 11. september. Altså, vi havde jo fri adgang til statsministeriet. Der var møde i regeringens sikkerhedsudvalg. Jeg stod jo inden 20 meter fra mødeværelset nærmest og kunne rapportere, at de gik ind og ud, efterretningsvæsen, og jeg ved ikke hvad, de vil jo ikke sige noget. I dag er det fuldstændig utænkeligt. Altså, der er jo en lukket dør langt væk derfra, og man aner ikke, om de kommer via Folketinget, politikerne og forhandlerne, eller om de kommer gennem prins Jørgens Gård.
0: Så ved det ikke engang, hvor man fysisk
1: skal stå. Nej, så skal man nogle gange have to hold, hvis det er vigtigt for at være sikker på, at man fanger dem det rigtige sted. Altså, dengang, der vagede man bare ind, men der er jo kommet sikkerhed og alt muligt andet, og nogle gange så mistænker man måske også, at den sikkerhed bliver skubbet foran, også for at holde journalisterne lidt længere.
0: Det får lidt fred.
1: De får lidt fred, det er nok også. Men der er også kommet mange flere medier, mange flere kameraer, altså jeg ved godt, det er en floskel at sige, det var en anden tid, men det var det altså på mange måder.
0: Det var det jo. Nå, og vi kommer til at fortsætte med at få primært ventetiden som produkt i fjernsynet og aviserne og alle podcastene noget tid endnu. Så vidt jeg forstår, så siger alle de kloge, at det kommer til at tage mere tid, og vi ved det ikke endnu.
1: Det er nok rigtigt. Hvis jeg skal være analytiker her, så tænker jeg også, at det tager et par uger endnu.
0: Jamen, skal vi så ikke bare presse den nyhedstrik?
1: Altså, jeg vil begynde at se TV2 News igen omkring det her, når jeg fik at vide, at alle de partier, som vi forventer skal i regeringen, og måske også dem, der skal støtte dem, de sad inde ved mødebordet samlet og forhandlet samlet. Så er vi nok tættere på.
0: Det har jeg hørt flere sige. Men tak for lige, og igen, så fik vi også lige det gode råd her med i tabloidet. Tak skal du have, Peter. Og så kan jeg da sige, at hvis man gerne vil høre mere om regeringsforhandlinger, og hvad det betyder, at det trækker sig

0: langt ud, så ved jeg, at P1-debat fredag handler om netop det. Det er på P1 kl. 12.15. Onsdag hørte jeg videre i Radio 4 Morgen, efter jeg havde hørt det her med Brian Weikart. Man får jo 4 timers live radio på Radio 4 Morgen. Og en af historierne, det var sådan en, som redaktionen havde samlet op fra Berlingske. Det gør man jo typisk i radio-tv, at så har de trykte medier skrevet noget, og så kan man gå videre med historien. Det er en lille smule indviklet, jeg skal prøve at gøre det enkelt. Berlingskes historie handler om, at noget ny lovgivning vil gøre det muligt for forsvaret at udsende tvangsindkaldte både mandlige og kvindelige rekrutter. Og det har så været i høring, og Dansk Kvindesamfund har i et høringssvar stillet sig kritisk over for, især, altså at man vil gøre det her især i forhold til de kvindelige soldater, der henviser Dansk Kvindesamfund til forskning, der viser, at kvinder er i højere risiko for at blive traumatiseret og få PTSD end mænd. Radio 4 Morgen, de har læst den her artikel, og så de inviteret forkvinden fra Dansk Kvindesamfund, hun hedder Louise Winter Alice, i studiet for at tale om de indvendinger, man har, og referere så også til Berlingskes artikel.
1: Der er Kvinfos direktør Henriette Laursen uenig med jer. Hun siger til Berlingske: "Hvis alle andre forhold er lige, er der ikke højere risiko for, at kvinder får PTSD af krig end mænd," og hvor hun blandt andet henviser til forskning fra Dansk Veterancenter. Hvad er det, I baserer jeres påstand om, at kvinder er mere udsatte i forhold til PTSD end mænd?
2: Det er lidt sjovt, fordi vi refererer til 2 forskellige studier, og jeg tror faktisk, de begge to har tilknytning til Syddansk Universitet, men de har så kigget på forskellige ting. Det, som Kvinfo refererer til, det er en undersøgelse, hvor man har faktisk fulgt op på udsendte, der er blevet udsendt til Afghanistan, og der går, det er jo så frivilligt udsendt, og der har man ikke kunne se, at køn har været en faktor. Det forskning, som vi relaterer os til, det er PTSD generelt, altså ikke nødvendigvis i krig, men der er en tydelig højere hyppighed for kvinder til at udvikle PTSD.
1: Nu handler det her jo, det her lovudkast jo potentielt om at sende flere kvinder altså i krig. Så hvilken undersøgelse synes du er mest retvisende? Den, der handler om kvinder, der er udsendt i krig, eller dem, som bare handler om PTSD-ramte kvinder generelt?
2: Det vil fremtiden jo desværre nok få mulighed for at vise. Vi ved jo ikke, hvad der sker, når man tvinger folk i krig.
1: Både, hvilken forskel altså, vil det gøre, at man tvang nogen i krig?
2: Det ved jeg ikke. Og det er der jo ikke nogen, der ved.
1: Hvorfor siger I så alligevel, at I mener, at kvinder i højere grad kan blive ramt af PTSD, når de er i krig, end mænd?
2: Vi kan pege på forskning, der påviser, at kvinder har en større risiko for at udvikle PTSD generelt set end mænd.
1: Ja. Louise Winter Alice, tak fordi du var med.
2: Selv tak. Hej.
1: Hej igen. Forkvinde i Dansk Kvindesamfund.
0: Se, her forsøger jo både verden og interesseorganisationen Dansk Kvindesamfund at inddrage noget forskning og viden i den samtale, de skal have. Men bliver vi klogere af det, Peter? Og det er ikke, jeg siger ikke det her for at pege fingre Radio 4. Det er bare et eksempel, siger jeg lige til kollegerne på Radio 4.
3: Nej, det gør vi vel ikke. De er vel ikke helt enige om præmissen. Altså, journalisten han efterlyser et videnskabeligt svar, eller i hvert fald noget, autoritativt svar på, at det vil være værre for kvinder end for mænd at gå i krig baseret på forskning. Og det kan, må jeg jo forstå her, forskningen åbenbart ikke rigtig
0: Nu er gæsten jo heller ikke forsker, men repræsentant for Dansk Kvindesamfund,
3: ja,
0: som har læst noget andet.
3: Ja, og derfor er det jo på anden hånd og så videre. Det kan jo godt være, at den forsker, der havde stået bag ved undersøgelsen, kunne have bidraget med lidt mere. Men det er selvfølgelig at vride noget ud af en kilde, som kilden, det kan man i hvert fald tydeligt mærke, ikke er interesseret i at levere.
0: Det er jo, vi talte om det i sidste uge, jeg henviste til den udsendelse i begyndelsen, det her med, at hvis vi faktisk gerne vil forsøge at kvalificere den journalistik, vi laver, det vi sender ud i offentligheden, ja, så er det jo en god idé at involvere noget egentlig viden. Men spørgsmålet er, om det er så enkelt at gøre det. Vibeke Hjortlund, velkommen til Tabt Ud.
4: Mange tak.
0: Jeg har hidkaldt dig, fordi du er chefredaktør på netmediet videnskab.dk. Fordi jeg tænkte, at du måske kunne hjælpe os lidt med at finde ud af, hvad journalisterne så egentlig skal stille op, hvis de på den ene side pligtskyldigt forsøger at læse op på at bruge videnskaben, og så står de i studiet med en, der bare smider noget andet videnskab i hovedet. Hvad skal man så gøre?
4: Ja, hvad skal man gøre? Jamen, jeg synes, det her er et interessant eksempel på, hvordan forskning bliver brugt mere og mere af kilder i virkeligheden. Det kan være en interesse.

0: rejseorganisation, det kan være en anden type kilde, som har et bestemt budskab, de gerne vil ud med, og så fisker man et stykke forskning op, som man så bruger til at underbygge det synspunkt, man nu har. Og så kan det godt være, der er et andet stykke forskning, der siger det modsatte, men det skal man jo ikke nødvendigvis lade sig distrahere af, hvis man kan bruge det førstnævnte forskningsresultat til at underbygge den position, man har valgt at indtage. Og det er jo det, der sker her. Hvor det jo hedder værdigt, vi vil alle sammen gerne have noget mere viden, men et enkelt forskningsresultat, det er jo ikke nødvendigvis fakta. Det er måske den bedste viden, en given forsker har kunne stampe op af jorden på nuværende tidspunkt. Og når man ser på de her to undersøgelser, der henviser til, så er de jo vidt forskellige. Det er jo æbler og pærer.
1: Jeg ved, det fortalte du mig, da jeg ringede til dig, lige præcis de her to studier i noget med PTSD. Dem havde I også, altså på redaktionen på videnskab.dk, faktisk tænkt, hov, det er da interessant, de når to forskellige resultater, skal vi gøre noget ved det?
0: Præcis, men det er fordi, jeg synes, det er et godt emne. Hvad hedder det? Det er fordi,
1: altså
0: jeg synes,
1: PTSD'en det... eller forskellen?
0: Emnet er da interessant. Ja. Og hvis man kigger på begge studier, og hvis man så taler med nogle forskere, og man, så kan man jo forsøge at gøre en slags status over, hvad ved vi egentlig på det her område? Det er jo tydeligvis et område, som der er brug for at blive klogere på. Der er nogen, der arbejder med det. Mental sundhed er vigtig. Der er mange, der er udfordret på det felt. Så jeg synes helt grundlæggende, det er noget, det kunne man da sagtens arbejde videre med. Jeg bliver sådan lidt ærgerlig på egne og andre lytteres vegne, fordi den historie kunne jeg godt have tænkt mig at høre. Altså, jeg synes jo, i stedet for at sidde mundhugges med kilden, og i stedet for at sidde og prøve at få kilden til at sige noget om, hvad hun synes er mest interessant, så kunne journalisten jo have trukket nødbremsen og sagt, hey, det kan vi ikke afklare her, men vi kan i hvert fald følge op på vores egen historie, og så komme hen til et punkt, hvor det ikke bliver pinagtigt, hvor journalisten og kilden mundhugges, og det hele bliver uskyndt, og vi alle sammen bliver dummere. Men så kunne vi komme hen et sted, hvor faktisk blive klogere.
1: Men for nu lige at tage min kollega på Radio 4 en lille smule forsvar her, ikke? Mm-hmm. Han står sammen med en anden, der er altså to værter. De står i studiet, de laver 4 timers liveudsendelse, som er forberedt dagen før. Så sker det her, og de skal vide, at de skal alt muligt andet. Det er jo ikke lige der på stående fod, at man kan afklare sådan her. Og det er vel netop altså en prisværdig indsats at sige, at vi har faktisk prøvet at forholde os til noget tilgængelig forskning, noget viden, vi kan finde her også, jo inspireret af Berlingskes artikel, og tage det med. Skulle man hellere lade være?
0: Nej, det synes jeg bestemt ikke, men man kunne have læst hele Berlingskes artikel, hvor der faktisk blev refereret til begge studier, og så vil man jo være klar over, at der rent faktisk er forskning, der trækker i begge retninger. Fordi, altså noget af det, vi kigger
1: på... Jamen, hvad gør man så, når det trækker? Fordi så vil det jo ligge hos journalisten meget naturligt at sige, det trækker hver sin retning, så må vi finde ud af, hvem har så ret?
0: Nogle gange, så skal man ikke fokusere på, hvem der har ret, men prøv at se på, hvad forskningen egentlig kan fortælle os. Og det er meget interessant det her med konsensus, altså hvornår kan man sige, at forskning viser et eller andet. Prøv at tænke på klimaforskning. Det tog rigtig mange år at komme hen til konsensus om, at ja, klimaforandringer er rent faktisk menneskeskabt. Altså, jeg tror, der er et stykke vej hen til, at vi kan sige, konkludere noget bestand på kvinder og PTSD i forhold til... den generelle befolkning i forhold til krisesituationer og den slags. Så der bliver man altså nødt til at tillade sig selv at tage nogle nuancer med. Jeg er stor tilhænger af nuancer. Gerne slå et slag for nuancer. Som lytter, læser, så både jeg og rigtig mange andre, de vil faktisk gerne have noget nuanceret, i stedet for at verden er sort-hvid, og der er en skurk, og der er en helt, og ingen bliver klogere på noget som
1: helst. Peter, når man dækker politik, sådan som du har gjort, der synes jeg jo også, at jeg meget ofte hører politikere stille sig op og sige, jamen faktum er jo, eller netop henvist til, jamen, at forskning viser, eller vi kan se i statistikken, eller sådan noget, og så præsentere deres politiske argument. Hvor meget skal man så have læst alle de forskningsrapporter, hvis man skal dække det som reporter?
2: Det skal man, i hvert fald hvis man skal stille kritiske spørgsmål, så skal man jo bore lidt mere ned i det, og det er jo ikke altid, det er jo ikke altid lige nemt, ikke? Fordi politik og forskning, og det er ikke alt, det kan godt være, at man sådan bruger det, man bedst kan lide, og politikere så siger, jeg er jo ikke videnskabsmand, men jeg læser det sådan og sådan, ikke? Vi skal for 100 år siden, tror jeg, der var en venstre politiker, der hed Jens Sønderup, mener jeg, han hed, som sagde, hvis det er fakta, så benægter er fakta, ikke? Altså, det kan man jo...
1: Faktisk endnu længere siden. Jeg læste dem op på det sidste. Ja, han sad i Folketinget i 25 år, læste jeg, og det er så i... Ja, slutningen af 1800-tallet, han siger sådan.
2: Men det er utroligt, altså også som politikum, altså meningsmålinger, det er jo ikke altid meningsmålingerne er helt enige om, hvem der ligesom står til at vinde folketingsvalget. Det kunne vi bare tænke på den forrige valgkamp, de var nogle af dem var mere enige med det endelige resultat end andre. Og der skal man jo altså også passe meget på, man ikke sådan hænger sig i et enkelt tal eller noget i den stil. Når vi også har, i øjeblikket bruger vi jo meget sådan nogle forsvarseksperter i forbindelse med Ukraine-krigen og Iran-krig osv. Og der kan jeg da også se, der er en historie, den kan du måske bringe en anden dag, men jeg kan se, at forsvarschefen ligesom har været inde på, at nu skal man også passe lidt på, at man ikke kommer til at sige noget, hvor man bliver repræsentant for forsvaret og ikke for en selv. Og det er jo også kan jo også være et problem i forbindelse med videnskabsfolk, hvis du tager en ud. Det er jo ikke sikkert, at alle på det samme forskningsinstitution er helt enige om et eller andet. Hvad ved jeg? Altså, der er jo også noget, det er jo ikke alle forskere, der er enige om alting, og der er jo ikke nødvendigvis noget, der hedder en objektiv sandhed, heller ikke i forskning. Så det er jo indimellem, at man bliver nødt til at stille kritiske spørgsmål.
0: Altså, hvis jeg må springe på det historiske perspektiv her.
1: Endelig.
0: Det er jo kun gennem de seneste 20 års tid, efter universitetsloven blev ændret, sådan så forskere fik en pligt til at formidle, og der er gjort rigtig meget for at få forskere drevet ud i medierne. Der er store kommunikationsafdelinger, for hvem det er magtpåliggende, at forskerne kommer ud og gør os alle sammen klogere. Det synes jeg er vigtigt, og det synes jeg er interessant. Men jeg tror ikke, vi er nået helt hen til, at medierne og journalisterne helt har lært at navigere perfekt i det. Altså på videnskab.dk, der har vi jo skulle øve os i at stille kritiske spørgsmål. Vi har arbejdet med at være mere kritiske, fordi traditionel videnskabsjournalistik har været præget af mikrofonholderi. Man skal selvfølgelig også stille kritiske spørgsmål til forskerne, tale med flere kilder osv. Så det er jo ikke noget med bare at oversætte forskersprog til normalt dansk. På samme måde, så vil jeg jo sige, nu er der ikke så mange videnskabsjournalister tilbage i de brede medier, men der skal man også øve sig på, hvordan håndterer man så det faktum, at der er nogle forskere, der rigtig gerne vil ud og dele deres viden. Der er måske nogle universiteter, der rigtig gerne vil forske vil pushe nogle skarpvinklede pressemeddelelser. Hvordan navigerer vi det landskab? Hvordan bruger vi forskerne på en god måde, sådan så folk bliver klogere, i stedet for at de bare bliver forvirret på et højere plan eller direkte vildledt?
1: Men på videnskab.dk, det er jo jeres special, det er det, I lever under for. Jeg kan nogle gange, når jeg laver det her program, så bliver jeg da klogere af at sætte mig ind i, hvad har nogle forskere beskæftiget sig med det der helt, men det er jo sådan en viden, jeg skal bygge op til at stå på, til så i øvrigt at bruge til noget andet. Mm. Så den gyldne middelvej måske. For at sidde og lave en morgenudsendelse på 4 timer, og så sidde fuldtids på videnskab.dk.
0: Ja, præcis. Altså, der er rigtig meget gylden middelvej, det her. Og jeg synes også, noget af det, man tit glemmer, det er det der med, hvor stor en fællesmængde, hvor mange fællestræk, der er mellem forskere og journalister. Altså, jeg føler jo et stort slægtskab i virkeligheden, sådan et slægtsfællesskab med forskerne, fordi det er jo to fag, der ligner hinanden relativt meget. Man kræver uafhængighed, og man søger sandheden, man søger at afdække en del af virkeligheden. Der er resultaterne, man når.
1: Man begynder med et spørgsmål.
0: Man begynder med et spørgsmål, men det er jo ikke lige meget, hvilket spørgsmål stiller jeg. Hvad inddrager jeg i min dækning, i min forskning? Der kan være præget af bias og interesser og alt den slags. Så der er kæmpestor lighed, men så er der selvfølgelig også nogle forskelle. Og det er der, man så kan komme til at køre sporet. Altså forskningen afdækker virkeligheden sådan lidt i slow motion. Arbejdsgangen er anderledes, og man bliver bedømt på nogle andre parametre. Men journalistik, det er jo på speed. Sammenlignet med forskning, og samtidig så har vi det der med den traditionelle journalistik, og det er jo også en del af skønheden, men det er lidt uhensigtsmæssigt nogle gange. Traditionel journalistik er typisk mistroisk og konkluderende, og omdrejningspunktet, det bliver tit konflikten, hvor målet så bliver at trække bukserne af den, der så i henhold til ens vinkel er skurk.
1: Eller tager fejl.
0: Men altså groft sagt, og nu kanter jeg den lidt i forhold til de fag,
1: bare,
0: som jeg selv er rundet af, altså man er jo hellere vælte ministeren, man vil gøre folk klogere. Fordi det giver noget mere street cred, hvis man vælter ministeren. Altså, det er bare der, jeg tænker, at journalister måske skal være lidt mindre udviklingsresistente. Altså, måske kunne man tænke lidt mere over, hvordan kan vi lave noget, hvor vi ikke vælter minister hele tiden. Man skal jo kunne begge dele. Altså, hvor man kommer hen til at løfte lidt til et bedre niveau, så slipper vi for de der sådan lidt trælshistorier. Og igen, din kollega på Radio 4, det var jo et eller andet sted, det var meget godt kæmpet, men jeg blev bare ikke så meget klogere. Og det blev lidt, han kom sgu lidt skidt ud af, altså.
1: Han lyder, som om han var sådan lidt hård, nu vi landede et sted, hvor jeg ikke havde forudset. Og det er jo, hvad der sker, når man sender live. Det kender du også, Peter Lautrup Larsen, at stå der live, og pludselig, hvordan kom vi ud af det her på en ordentlig måde?
2: Ja, når du er studievært, så er det ikke sikkert, det er dig, der har lavet den grundlæggende research. Det er ikke sikkert, du er 100% sikker på, hvad præmissen egentlig er for et interview. Det var også tydeligt, at studieværten her blev lidt overrumplet over, at kilden ikke løb helt i mål.
1: Jo, og pludselig er vi uenige om noget, som slet ikke var det, det handlede om. Ja, det er jo det, der er vanskeligt. Vibeke Hjortlund, tak for og i hvert fald at prøve at give os en lille smule inspiration til, hvordan vi kan gøre det bedre. Det var rigtig pænt, at der kom forbi tablet i dag. Tak for det.
0: Selv mange tak.
1: Altså chefredaktør på videnskab.dk. Og nu vi er ved det med at basere sin journalistik på viden, så har jeg faktisk selv lige en bekendelse, jeg skal af med i denne her uge. Det handler om sidste uges udsendelse. Der havde vi et indslag om Politikens kærlighedsbrevkasse. Og jeg havde inviteret redaktør Felix Katzenelson, som svarer på breve fra læser i kærlighedsbrevkassen. Jeg havde inviteret ham med i tabloid for at høre, om de svar, han gav, var sådan baseret på viden, eller han faktisk vidste noget, eller om han bare prøvede sådan at snige noget viden ind i sine svar til det her. Vi er jo i den lette genre i sådan en kærlighedsbrevkasse, ikke? Og det havde jeg bedt ham komme og tale om. Og så, midt i det, gør jeg mig så skyldig i en forsømmelse i mit eget redaktionelle maskinrum. Jeg plejer jo at stikke næsen ind i alle andre, så her kommer det, hvad jeg gjorde galt. Kærlighedsbrevkassen i Politikken. Der er altid svar både fra Katja Nelson, redaktøren, og så skiftende gæsteredaktører. Og lige præcis i den udgave, vi talte om i sidste uge, der var gæsteredaktørerne altså ikke bare nogen, der lige havde ment noget et eller andet sjovt. Det var faktisk to særdeles kompetente mennesker. Et forfatterpar, hun hedder Ulla Tinge Thomsen, han hedder Thomas Tietje. De har for nylig udgivet en bog, der hedder Kærester med vilje om parforhold. Han er bibliotekar og kulturformidler. Ulla Hinge er parterapeut og seksolog og journalist med en kandidatgrad i sprogpsykologi. Så de vidste faktisk godt, hvad de talte om. De blev slet ikke nævnt ved navn i mit indslag, fordi jeg var jo optaget af at tale om redaktøransvaret hos Katja Nelson. Men så skrev Ulla Hinge til mig bagefter og gjorde mig opmærksom på, at det sådan set var lidt ironisk, at jeg i et indslag, som handler om, hvorvidt vi har viden i journalistik, så afslørede min egen uvidenhed. Det bliver selvfølgelig virkelig flov over. Samtidig så er jeg jo glad for, at hun gjorde mig opmærksom på det, fordi det er jo den eneste måde, vi kan blive bedre. Så jeg gentager lige kritik, forslag, gode spørgsmål, kan man altid sende til tabloid@dr.dk. Og så undskyld, at jeg vidste for lidt, da jeg sad i studiet sidste uge. Lang klagesang. Peter Lautrup Larsen, kender du godt det der med, at man er så opmærksom på den vinkel, man gerne selv vil, så man lige glemmer at kigge ud af sideruden og få det derovre med?
2: Vi har alle lavet fejl, også med hensyn til, at der var noget, vi troede var rigtigt og kunne huske, og så var det bare forkert. Og der må man jo så sige pænt undskyld eller rette, hvis det, man synes, det er stort nok til, at det er nødvendigt, og det synes jeg, at det er her. Og så tjener det Ulla Hinge til ære, at hun henvender sig til dig selv og giver dig denne her mulighed, i stedet for, at I har et eller andet skænderi et eller andet sted, fordi det...
1: Nå, det sker jo nogle gange. På Facebook?
2: Eller hvor det nu kan være, at hun sender en officiel klage, eller hvad nu. Det her, det er jo den måde, det skal ordnes på, fordi det er jo ikke noget, du har gjort bevidst. Så er vi over en hel anden.
1: Jeg svarede hende med det samme. Gud, det var jeg godt nok også blevet knotten over, hvis det havde været mig. Altså, jeg kan sagtens forstå det. Så kan jeg godt forklare hende, hvorfor gør jeg, som jeg gør. Der var faktisk nogle bevidste valg i det, men det ændrer jo ikke ved, at hun sidder derude og siger, sidder og snakker ind i radioen om, at jeg bare sidder og plader nogle svar ud i avisen. Jeg har faktisk forstand på det handler om. Det dur jo ikke.
2: Nej, jeg har også nogle gange, når jeg har lavet noget live, jeg vidste, var kontroversielt, og så kunne jeg se, når telefonen ringede med Mogens Lykketoft, Pia Kjærsgaard, eller hvem det nu har været. De plejede at være de værste. Men nogle gange var det, fordi de synes, at de var uenige med mig, eller et eller andet. Hvis der kunne påvise en faktuel fejl, så var det vi over i en helt anden genre, så var det jo forkert.
1: Ja, det er jo det. Og der er jo ikke andet at gøre end at sige, og sådan bliver vi klogere. Så skriv endelig i hvert fald, hvis jeg siger noget vrøvl i de her udsendelser. Og nu sagde du det der med at lave stormballade et eller andet andet sted. Der har været en lille storm i medielandskabet, både de altså professionelle og sociale medier den seneste uge. Det handler om en anmeldelse. Det ved jeg noget, du også beflitter dig med at skrive anmeldelse af bøger. Du skriver for Berlingske, ikke også?
2: Jo.
1: Jyllandsposten bragte en anmeldelse af bogen. Hvor ved du det fra? Det er den, jeg lige har talt om tidligere. Det er filosof Jakob Birkler, som vi havde besøg sidste uge. Det var journalist David Træs, der havde læst og anmeldt bogen for Jyllandsposten. Træs var ikke begejstret. Han gav den kun 2 stjerner, og det må man jo leve med, når man skriver bøger. Sådan er det. Men i anmeldelsen, som den kom i avisen i første omgang, så var der et citat, som ikke var fra bogen. Selvom der stod, som der står et sted i bogen, efter citatet. Og det var så forfatteren selvfølgelig ikke tilfreds med. Og det var David Træs faktisk heller ikke tilfreds med, for det var ikke ham, der havde skrevet det. Han havde skrevet noget, han selv havde formuleret. Og så er det en redaktionssekretær, som da historien blev afleveret til avisen, så tænker, hov, det der, en god formulering i øvrigt om bogens pointe, det må være et citat, så redaktionssekretæren sætter godsøjne om og skriver så for lige at hjælpe læseren, som der står et sted i bogen nedenunder. Når du afleverer anmeldelser på Berlingske, altså kan en redaktionssekretær så lige sådan sidde og ændre på den måde i din tekst?
2: Ikke noget, der er meningsfyldt, og som nok kræver, man har læst bogen. Det kan jeg ikke forestille mig. Det er ikke sket, og det kommer heller ikke til at ske. Men selvfølgelig kan man rette sætninger grammatisk set, og man kan sætte en anden rubrik på det, end jeg har foreslået osv. Det er jo almindeligt.
1: Eller sker noget ud, hvis du har skrevet for langt.
2: Det er jo almindeligt redaktørarbejde, men man må ikke lave noget meningsforskel. Hvis man havde lyst til det, så skulle han jo bare have skrevet, som man må forstå, når man har læst bogen. Eller sådan noget. Så er det ikke et direkte citat, men alligevel er det tæt på. Sådan et forslag vil jeg have. Altså, sådan sagde det, at jeg kan ikke forestille mig, at det er i hvert fald ikke noget. Altså, troværdighed er det vigtigste for en journalist, og det er det jo også for en anmelder. Så jeg kan ikke forestille mig, nu kender jeg David Træs også lidt privat, jeg kan ikke forestille mig, at han har lavet det der, så han har nok ret, at det er sådan hele sagen hænger
1: altså,
2: sammen.
1: Altså, det tog mig et par dage at opklare, og det er, som David Træs siger til mig, det har jeg skrevet, det er en fejl, der er sket inde i sekretariatet. På avisen siger de, at det er en fejl, at det er en misforståelse, og der er blevet rettet på papiret og på nettet og alle steder, og nu altså, så det var bare en fejl.
2: Ja, men David er sikkert lige så utilfreds som forfatteren, det kan jeg forestille mig så på baggrund af
1: det. Jo, men jeg tror da, hvis nogen havde rettet noget, jeg havde skrevet, så det pludselig så ud som noget andet end det, så tror jeg da også, jeg ville blive noget knotten over det.
2: Ja, det er klart, han var tvunget ind i en Facebook-debat med forfatteren, og der er altså nogen, der siger, der går ikke røg uden, der er en brand, og hvad det nu er. Så det er en uheldig sag, skal vi ikke bare stoppe den?
1: Jo, det er nemlig det. Jeg samler grisen op i bagbenene og slynger den mod betongulvet. Klask. Grisen spræller meget, da jeg bagefter smider den på gulvet. Den ligger på siden og kaster både for- og bagben frem og tilbage i så kraftige ryg, at den nærmest langsomt roterer på det blodstænkte gulv. Det er da ikke bare nerver, tænker jeg. Den lever stadig. Jeg skynder mig at samle grisen op og slynge den hårdt mod gulvet igen. Aflivningerne har før forvoldt mig problemer i løbet af den måneds tid, jeg har været ansat, men dette indgreb er ekstraordinært fejlslagent. Det føles ikke godt, at jeg har smadret dens hoved mod gulvet flere gange, uden at tage livet af den eller bevidstheden fra den, så jeg smider den ud på gangen foran staldrummet. Jeg sidder og læser op af det uhyggelige allerførste kapitel af bogen Flæsk, som du har skrevet, Clara Trebjørn Rasmussen. Velkommen til Tabloid.
3: Tak.
1: Det er altså sjældent, at en helt ung journalist skriver en debutbog, som får så meget opmærksomhed, som din grønne bog her med grisen på forsiden Flæsk har fået, efter den udkom midt i folketingsvalgkampen. Og der fik den så sat yderligere fut i hele debatten om dyrevelfærd, og især dansk svineproduktion. Du er blevet rost og omtalt og interviewet og indstillet til en talentpris, og den er indstillet til en litteraturpris og sådan noget. Tillykke.
3: Tak skal du
1: med have. Den. Hvordan har du det med den modtagelse?
3: Jamen, jeg er jo glad for, at der er nogen, der synes, at jeg har lavet et ordentligt stykke arbejde. Det har jo været mit ypperste mål at gøre mig umage med det her projekt, som jeg synes er et vedkommende projekt. Så jeg er enormt glad for, at der er nogen, der ser en kvalitet i det. Mm.
1: Ja, du har forklaret mig, at bogen, eller i hvert fald nogle af forarbejderne til det, det faktisk også indgik i dit bachelorprojekt, altså din afsluttende opgave på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvor du er uddannet fra. Og så det var en eksamensopgave også?
3: Ja, altså jeg begyndte arbejdet med at undersøge svineproduktion, mens jeg stadig var studerende, og så afleverede jeg noget, hvad kan man sige, noget forarbejde til det, der så sidenhen er blevet bogen.
1: Ja.
3: som min afsluttende opgave.
1: Og den er jo bygget sådan op, at der er alle de her fakta, alle mulige forskellige kilder, historiske bøger, lovgivning og lovtekster, retningslinjer, citater fra interesseorganisationer, alt muligt forskelligt, du har samlet fakta i, og så er det bygget op om, at du altså tog job som ufaglært landbrugsmedarbejder på en svinebedrift og var der en måned for at opleve det indefra. Og det er blandt andet det, du så beskriver her, som jeg læste op fra i din indledning. Hvorfor skulle du det egentlig være dig selv?
3: Jamen, altså, projektet gik ud på at forsøge at få altså, et indblik i, hvordan man laver grise i det her land på en hvilken som helst dag, på en hvilken som helst gård. Altså, så hvordan det ser ud, når der ikke er nogen, der forstiller sig.
1: Og det skal vi måske lige sige, det skriver du også i bogen, du er ikke sådan, du går efter nogen, som hvor de nok er nogen skurke. Du vil gerne have en bedrift, hvor der ikke er en masse klagesager eller noget som helst. Find noget, som er sådan, kan være helt ordinært hverdag i svineindustrien.
3: Ja, altså det har været en tilbagevendende ting, det her med, at der bliver afsløret nogle ting, og så er der nogle repræsentanter for landbruget, der peger på, at det er nogle brodne kar, der er tale om. Og derfor var det også vigtigt for mig ikke at netop kaste en besætning på forhånd, som altså at vælge en, som, hvor det, der var særlig...
1: Hvor du kunne formode, at der var problemer.
3: Ja, så den besætning, jeg arbejdede på, det var en besætning, der ikke havde nogen anmærkninger fra Fødevarestyrelsen. Så på den måde var der ikke noget, der sådan på overfladen tydede på, at der var noget særligt at komme efter.
1: Men hvis man gerne vil vide, hvordan det er at arbejde i en svinestal, så kunne man jo tale med mennesker, der arbejder i en svinestal, og måske har gjort det i rigtig mange år, frem for selv at stå der som, i alt respekt, amatør og være der en måned.
3: Jamen, altså man vil jo helt sikkert kunne få et indblik i svineproduktionen ved at tale med medarbejdere i produktionen. Det, som jeg var meget interesseret i, det var det her ufiltrerede indblik, altså hvor der ikke, hvor der ikke er filtreret noget fra. Og det kan kun lade sig gøre, hvis man selv står der og selv er i stand til at sortere de indtryk, man får. Og det var derfor, jeg gjorde det på den måde, at jeg tog ud og arbejdede i produktionen selv.
1: Mm. Du arbejder, så du er der en måned og bor på gården, og går på, og bliver lært op jo, fordi du har aldrig været i en stald før, som jeg forstår det, før du går i gang med det her projekt.
3: Nej.
1: Og så derfor har du dels de to ejere, altså det par, der ejer denne her bedrift, og flere bedrifter fremgår det. Og så har du nogle kolleger i stallen, som du beskriver, det er dem, der lærer dig op, og i en eller anden udstrækning reflekterer over, hvad I gør. Og det er, altså, for sådan en bybarn som mig, er det jo voldsomme ting, at du kastrerer smågrise, og du skal slå dem ihjel, altså hvis der de syge, du skal kupere haler, brænde halerne af på dem, og alt muligt andet. Det er ret uhyggeligt, tænker jeg også, du synes?
3: Ja, altså, jeg ved ikke om det, men det var i hvert fald nogle ting, som jeg skulle, altså fordi jeg har ikke landbrugserfaring, så der var nogle ting, jeg ligesom skulle vende mig til i begyndelsen, nogle af de her indgreb, man laver. Men man kan sige, det var ligesom en del af opdraget jo, at blive en del af produktionen på de præmisser, der nu engang er. Så
1: ja, når man læser hele bogen, så er der nogle steder, hvor du også, der er sådan nogle kapitler, hvor når du så trækker dig tilbage på dit værelse og dig selv, reflekterer over, hvad der foregår og sådan noget. Så ret langt hen i bogen, så skriver du i et kapitel, der hedder Min Staldblindhed, og om det her med, hvad der sker, når ens samvittighed roterer ind i en, og man kan mærke, når den så måske ikke, man ikke kan mærke den mere, så er det så, fordi man ikke længere har samvittighed. Noget i den retning. Man læser bogen, så forstår man det. Så skriver du sådan her. Helt generelt må jeg sande, at det primært er i mødet med mine egne artsfæller, jeg mærker firkanten roterer. Når Martine oprigtigt spørger mig om noget, fordi hun gerne vil lære mig at kende, eller når Maria lægger en forsonende hånd på min ryg, efter jeg har begået en fejl. I de situationer døjer jeg med kvababelser over færdes blandt dem med en skjult dagsorden. Så de her ting, der sker med grisene, som jo kan lyde vemmeligt nok, i hvert fald, hvis man ikke har erfaring med det, med tiden, så er det faktisk mere det der med, at du forstiller dig og lyver for kollegerne, som giver dig dårlig samvittighed.
3: Ja, altså, man kan sige, det der med at gå undercover, der ligger jo sådan et grundlæggende tillidsbrud i, at man kommer og siger, at man har et ærne, og i virkeligheden har man en anden dagsorden, og det ville jo være mærkeligt at være helt upåvirket af det, og det var jeg heller ikke, mens jeg arbejdede i stallen. Og man kan sige, i forhold til det med at være der selv, så var det jo så en af de erkendelser, netop det stykke, du læser op, som var noget, som kom bag på mig, og som jeg jo synes var relevant, og derfor tog med i bogen, det var, at jeg oplevede sådan en... Nogle af de ting, som jeg havde hæftet mig ved i forhold til behandlingen af grisene i begyndelsen, blandt andet sådan noget med aflivningerne, som gjorde indtryk på mig, at jeg efter få uger kunne mærke en form for ligegyldighed over for det her. Og det kan man sige, det var jo en erfaring, som, ja, som jeg oplevede på egen krop, og som jeg jo så tog med, fordi jeg synes, det var relevant. Og det kunne jeg jo ikke have beskrevet, hvis jeg ikke selv havde været til stede.
1: Nej, for hvis du havde, altså som jeg forstår dig, hvis du havde interviewet nogen, som havde været sådan, nå ja, så er vi nødt til at aflive grisene, og så er vi nødt til sådan, og så ville du have tænkt, hvordan kan I være helt ligegyldige med det? Det lyder da frygteligt, når du selv oplevede, at man kan have den følelsesmæssig udvikling. Er det det, du...
3: Ja, altså jeg oplevede i hvert fald en ret hurtig tilvænning til nogle ting, som sådan for en udefrakommende, som jeg selv var i begyndelsen, gjorde stort indtryk. Mm. Og det gik ret stærkt.
1: De her andre, de her kolleger, du har, som du beskriver ret indgående, der er også noget... nogle af dem er ukrainere, som arbejder i stand, så er der en enkelt dansk kollega. Altså der er også flere scener, som beskriver, hvordan det er ude i frokoststuen og sådan noget. Har du talt med dem siden?
3: Altså, alle dem, der medvirker i bogen, er blevet orienteret, men altså, det er sådan, forelæggelsesarbejdet er gået igennem forlaget. Mm.
1: Men så du har ikke for,

0: talt, altså ligesom opsøgt dem og sagt, hej, vi arbejder sammen, jeg skal lige sige til dig, jeg havde altså lige nogle skjulte motiver, og i virkeligheden lavede noget andet.
1: Ja, altså det forelæggelsesarbejde, det er gået igennem forlaget.
0: Så du har ikke... jeg tænker bare, at du har arbejdet sammen med de her mennesker ret tæt. Hvis du nu... Og så du siger jobbet op og siger til dem, prøv at dække noget for mig, og så forsvinder du. Og så går der et års tid, halvt års tid, og så kommer bogen. Hvis du så pludselig, du ved, mødte dem nede på torvet, eller i brusen, eller et eller andet, og stod over for dem, hvad så?
1: Jamen altså, det er klart, det er jo selvfølgelig et scenarie, jeg har forholdt mig til, at hvis jeg løber ind i nogle af dem, jeg har arbejdet for eller med på et eller andet tidspunkt. Altså, så vil jeg sige, altså, jeg er jo som sagt bevidst om, at der er et tillidsbrud forbundet med undercover-metoden, og derfor skal man heller ikke gøre det for sjov. Altså, man skal jo gøre det, når man er sikker på, at man ikke kan få den indsigt, man gerne vil have på andre måder. Og den afvejning, den har jeg jo foretaget, inden jeg gik ud og arbejdede, så... Man kan sige, det regnebræt har jeg gjort op.
0: Undskyld, det forstår jeg. Det har du gjort, før du gik ud af arbejde?
1: Ja, altså, at jeg har jo, kan man sige, foretaget den afvejning mellem offentlighedens interesse i forholdene i svineproduktionen, og så det tillidsbrud, der ligger i at gå undercover, og ikke at deklarere sit ærne. Og man kan sige, hvis jeg mødte nogen nede i brusen, så ville jeg også godt kunne stå på mål for den afvejning. Mm. Men det er jo ikke det samme, som at jeg ikke anerkender, at det tillidsbrud, der ligger i undercover-metoden, selvfølgelig kan være ubehageligt.
0: Altså, hvis nu du havde været i stallen i en måned, ja, det kan godt være, at det er helt forvrøvlet af mig at spørge, men nu spørger jeg bare. Hvis nu havde været der og så tænkt, hold da op, der er ikke nogen, der snyder med bedøvelsen, og man halekuperer kunden, og hvad ved jeg. Altså, at alt er faktisk måske mindre brutalt, end du havde forestillet dig. Var der så stadig blevet en bog ud af det, tror du?
1: Ja, altså, man kan sige, at jeg kom jo ud for at beskrive virkeligheden, og der er jo nogle ting i forhold til svineproduktion. Altså, der er jo blevet lavet en del journalistik om svineproduktion, og der er jo nogle indikationer på, at der er nogle forhold, som ikke stemmer overens med de hensigter, som der bliver tilkendegivet fra landbruget og i lovgivningen. Så på den måde, så kan man sige, at nysgerrigheden på produktion er jo ansporet af en tidligere dækning.
0: Så der er en forventning om, at du kommer til at se noget, som i hvert fald er tvivlsomt eller kritisabelt?
1: Jamen, det kommer selvfølgelig an på, altså hvad der er kritisabelt, kommer jo an på øjnene, der ser, men man kan sige, at nysgerrigheden er jo ansporet af den tidligere omtale, der har været af svineproduktion. Men jeg kommer ud på en vilkårlig besætning med sådan set en åbenhed og en nysgerrighed på, hvordan produktionen tager sig ud i praksis, når man tager ansættelse på en vilkårlig gård. Og der er også en del ting i bogen, man kan sige, der er jo en del forhold, der kommer frem, som er mange nok vil vurdere kritisable, fordi det enten er i strid med lov, regler eller anbefalinger. Men der er jo også en del ting med, som, hvad kan man sige, nuancerer de her overtrædelser, og som, altså, jeg har jo ikke sorteret...
0: Bare forhold for os, der aldrig har været en svinestald. Det har jeg ikke. Det ved jeg ikke, Peter. Har du nogensinde været en svinestald?
2: Nej, ikke på den her måde.
0: Altså, så giver det jo et indblik. Vil du spørge mig, når du så...
2: Ja, ja, men det er jo mere sådan dig selv, fordi du må jo også have overvejet, at nu er det anonymiseret, og hvor det har været og sådan noget, men at de stod frem der, hvor du havde været, og sagde, at du er fuld af løgn og så videre. Det er jo fordelen ved at forelægge noget og give nogen mulighed for at give svar på tiltaler, så har man jo i hvert fald spurgt dem ad og taget stilling til det. Eller måske, at dem, der havde de her besætninger, sagde, at de, der er handlet imod vores instrukser, så fyrede de alle dine ukrainske arbejdskollegaer der. Altså, det må du have, du må jo have tænkt lidt over det, og jeg siger det ikke for at gøre mig til dommer eller sige noget negativt, for jeg tager hatten af for den bog. Den har virkelig sat en dagsorden, men mere også i forhold til at beskytte dig selv og måske din egen troværdighed. Har man et kriseberedskab, eller hvad gør man?
1: I forhold til hvad, tænker du?
2: I forhold til, hvis nogen tager til genmæle og siger, at det passer overhovedet ikke, det er det rene digt.
1: Ja, altså besætningsejer er blevet forelagt konkrete passager for bogen og har fået mulighed for at komme i anonymiseret form med en form for altså et modsvar, men er ikke vendt tilbage. Så den mulighed er ligesom blevet præsenteret. Men altså i forhold til, at om nogen skulle komme ud og sige, at det var løgn og sådan noget, der føler jeg, at jeg har orden i mit penalhus, fordi at jeg har taget nuancerne med, og de nuancer, som jeg mødte ude i stallen, det var ikke en sort-hvid virkelighed, og det føler jeg egentlig også er afspejlet i bogen, fordi jeg har taget ja, både skidt og kanel med.
2: Ja, for det er jo ikke skjulte optagelser, men det er, som Marie-Louise læste op før, det er jo billedsprog, så læseren danner jo selv sin egen billeder i hovedet, så det, jeg er lige ved at sige, det kunne næsten lige så godt være skjulte optagelser, ikke?
0: Og, jo, også derfor, fordi det er så velskrevet.
2: Ja, netop, lige netop, ikke? men altså, det, jeg tænker også mere på, at om du selv... Du ved jo ikke, hvad for en reaktion, der ville være kommet, om du selv havde tænkt over det, at du er ung og så videre, vi andre har måske været ude i stormvær, men ikke... Der er andre, der har lavet noget, der minder lidt om dit, som er kommet ud i stormvejr, hvor nogen har sagt mere nøgleromansagtigt, men nogen har sagt, man kan tydeligt genkende, man ved, det er mig og alt muligt andet, og jeg har hensyn til min egen, mit eget liv og levende, så bliver jeg nødt til at tage til genmæle eller sådan noget. Tænker man over det, når man laver det? Fordi det er jo en anklagende bog.
1: Man kan sige, det er i hvert fald en bog, hvor at, der kommer nogle ting frem, som nogen ikke bryder sig om. Altså nogle forhold, som dele af befolkningen vil synes er kritisable. Jamen, det er klart, det er da ikke gjort letsindigt. Altså, man kan sige, jeg har også været rigtig spændt på modtagelsen, men der ligger rigtig mange etiske overvejelser altså under alle stadier af processen, hvor jeg også har haft god støtte fra kompetente og også mere erfarne folk inde på forlaget. Så man kan sige, vi har jo undervejs gjort os vores overvejelser grundigt, netop for at undgå, at man...
0: Men klart, det leder mig til noget, jeg virkelig gerne vil nu også spørge dig om, også fordi, som Peter siger, det her med, at det i mere klassisk journalistik, så er der en gennemsigtighed, og vi skal høre begge parter og sådan noget. Er det et journalistisk produkt, det her? Bøger ikke, det hører ikke under pressenævnet og sådan noget. Derfor kan det jo godt være journalistik. Men er det journalistik, eller er det mere aktivisme, eller et partsindlæg?
1: Afgjort journalistik. Mm. Altså, det har aldrig været mit ærne at lave et partsindlæg, og det har heller ikke været mit ærne at fortolke virkeligheden for læseren. Altså, det har faktisk været mit projekt at komme ud åbent, nysgerrigt, objektivt, og så fremlægge den virkelighed, der mødte mig for læseren, og så selv lade folk tage stilling til, hvad de mener.
0: Og så beder du også, det er lidt det, Peter siger, så beder du os om at tro på dig, når du siger, det her var det, jeg oplevede, det gengiver jeg ærligt, jeg har ikke lagt til, jeg har ikke digtet.
1: Ja. Yeah.
0: Og det er jo et sats, ikke, om folk så tror på en. Altså, det er da rigtigt.
1: Ja, altså, det...
0: Især fordi du har ikke... Altså, hvis du var en eller anden journalist, som folk havde sagt, hende har vi fulgt i mange, mange år, og hun gør altid, og hun... Men du er jo også helt ny.
1: Ja, og det er jo også... Altså, man kan sige, der er en del plads i bogen, som er dedikeret til os, at lukke læseren med ind i processen og tilblivelsen, og forklare, hvordan bogen er lavet, for netop at... Ja, og spille med åbne kort og vise, hvordan processen har været med tilblivelsen af den her bog. Mm.
0: Der bliver også talt om, og det vil jeg godt bare lige hurtigt vende med dig her til sidst. Der bliver talt enormt meget om det her med, hvorvidt journalister stadig kan forholde sig objektivt neutralt, som vi sagde i gamle dage måske, og eller om vi i virkeligheden er nødt til selv at bruge os selv ind i historien, ved at tage del i historien. Nogle taler lige frem om det deciderede aktivistiske i journalistikken, at det er noget pjat at sige, at vi kan være neutrale. Det er aktivistisk at bedrive journalistik. Hvor er du på den skala?
1: Altså, jeg er måske ikke den rigtige til at kloge mig så meget på sådan en sondring, men altså, jeg kan i hvert fald sige, jeg har forsøgt at arbejde så journalistisk som overhovedet muligt med det her projekt, og man kan sige, det er jo heller ikke min reportage og mine egne erfaringer, der står alene i bogen. Der ligger rigtig meget sådan mere klassisk journalistik rundt om, altså, hvor jeg
0: du
1: snakker med eksperter
0: også, læst
1: rapporter, statistikker, så det er jo ikke, hvad kan man sige, mine udsagn, som står alene, men jeg har afgjort skrevet en journalistisk bog.
0: Man kan i hvert fald læse den, Clara Trebjørn Rasmussen. Tak, fordi du kom. Tak for bogen, og tillykke med den, og med alle nomineringerne. Det bliver spændende, hvor mange priser du får, ja. Og hvad dit næste store projekt bliver. Ja. Det var pænt, at der kom forbi Tabloid i dag. Tak for det.
1: Tak for invitationen.
0: Og Peter Lautrup Larsen, så gik der tid med det.
2: Ja, man kan jo sige, at den bog her har nok flyttet mere i politiske holdninger. Det kan godt være, at jeg har været med til at fyre en minister en gang, men hvad jeg har kunne præstere før over på Christiansborg, så tillykke.
0: Tak. Kommer du til at savne jobbet, når du sidder her, eller glæder du til, at du skal ud og pensionshygge med fruen også?
2: Jeg ved du hvad, jeg savner det ikke rigtigt, og så alligevel. Man ser det gode ved, og det er altså sjovt med sådan en regeringsdannelse, især hvis man er først med de rigtige nyheder.
0: Jamen ved du hvad, det kan da være, jeg kan trække dig herind igen så en anden gang, Peter Lautrup Larsen. Tak for at være med i dag. Tilbage har jeg blot at sige, at Ninette Birk producerede. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. I næste uge Kristi Himmelfart, der sender vi en specialudgave af Tabloid, som er sendt første gang sidste sommer, og så er vi ugen efter tilbage med en ny udgave Tabloid. Tak for nu.
3: P1-dokumentar er P1's undersøgende flagskib. Et flagskib, der afslører misbrug, kriminelle handlinger, sjusk eller aftaler, der ikke tåler dagens lys. Som for eksempel historien om Havregården Kostskole, der reklamerer med at være den bedste skole ever. Men bag kostskolens facade gemmer der sig en måske også anden dyster virkelighed. En overhørt samtale til en fest og en lille kommentar på YouTube leder til en række opkald fra tidligere elever og medarbejdere, der fortæller, at der i årevis har været problemer med vold, stoffer, selvmordsforsøg, krænkelser og seksuelle overgreb mellem elever på kostskolen. Her får du klip fra det første program i serien.
4: Den her historie starter egentlig ved en tilfældighed. Jeg er til en fest, hvor jeg overhører en samtale om en kostskole i Nordsjælland. Skolen hedder Havregården. Samtalen går på, at kostskolen sælger sig selv på at være et helt fantastisk sted, men at skolen ikke er i stand til at passe på en del af de børn, der går der. Jeg står på afstand, og jeg kan høre brudstykker af samtalen. Jeg kan høre, der bliver talt om, at eleverne begår seksuelle overgreb mod hinanden, at der bliver taget hårde stoffer på skolen, og at flere børn får det rigtig dårligt, imens de går der. Og så er det, jeg kan høre personen fortælle, hvordan kostskolens forstander skræmte skolens børn og unge, da han til en udklædningsfest dukkede op, udklædt som drabsmanden Peter Madsen. Da jeg samme aften kommer hjem fra festen, kører historien stadig rundt i hovedet på mig, og jeg føler et behov for at undersøge, om noget af det, jeg lige har hørt, er rigtigt. Så jeg åbner min computer og begynder at søge på Havregården Kostskole. I de første par søgninger ser kostskolen hyggelig ud, og jeg når at tænke, at den her historie, jeg har hørt til festen, var en overdrivelse. Men så er det, at jeg finder en video på YouTube.
5: Det bedste, der er sket for min datter, det var, at hun kom på Havregården.
4: Det er en reklamevideo for Havregården, som skolen selv har lagt op. I videoen er der glade børn, der fortæller om deres gode oplevelser på kostskolen. Men nedenunder den her YouTube-video er der en kommentar. En bruger med navnet Jume skriver, helt enkelt, "Bliv junkie af at gå der."
3: Du kan finde kostskolen inde i det her lyd.
6: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
7: Ibens harem er tilbage.
8: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
7: Med Iben Maria Zeuthen.
9: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
10: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
9: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
10: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
7: Hør Ibens harem i DR-lyd.
6: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
11: Stjerner og striber kaster sig i dag over Marco Rubios besøg i Rom. USA's udenrigsminister ankom torsdag til Vatikanet for at klinke skårene med pave Leo, som har fået Donald Trump på nakken efter pavens kritik af krigen i Iran. Den historie får du kærligt og kritisk behandlet her efter radioavisen kl. 18.
12: Regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen for bordenden begynder mandag morgen, og han har tænkt sig at invitere alle partier, skriver Venstreformanden på Facebook. Troels Lund Poulsen blev udpeget som kongelig undersøger i går, efter Moderaternes Lars Løkke Rasmussen efter næsten 7 uger afbrød forhandlingerne med Mette Frederiksen. Men det er en meget svær opgave, Troels Lund Poulsen står over for at vurdere politisk kommentator og skribent for Altinget, Helle Ib.
13: Der er jo ikke udsigt til, at der kan samles et rent borgerligt flertal. Vi ved jo også, at Morten Messerschmidt og Lars Løkke Rasmussen ikke vil sidde i stue sammen. Og så kan man godt undersøge det, der har været talt om i nogen tid, og er kaldt sådan lidt spydet midtermonstret, altså en udvidelse af SVM-regeringen, hvor man kunne tage de konservative og de radikale med ombord for at få flertal. Men det er også en option, som ser meget, meget svær ud.
12: En mystisk mand har de seneste dage vagt opsigt i Grønland. Manden har henvendt sig til en række indbyggere i Nuuk med et usædvanligt tilbud, bliver amerikansk statsborger og får $200,000. DR har nu mødt manden, der hedder Cliff Stanley og er en 86-årig pensionist fra Nevada i USA. Og han er taget til Nuuk på eget initiativ, siger han.
14: Trump said that he wanted to do Fortress North America for the security of the people of free countries. I'm trying to support my country and my...
12: Jeg prøver at bakke mit land op og min præsident, siger han her blandt andet. Men Svend Christensen og Langwark Lynge, som vi har mødt i Nuuk, er ikke begejstret for amerikaneren.
15: Jeg tænkte på fodboldsvindel. Det gjorde jeg. Hvis man skrev der, så tror jeg aldrig, man så de 200.000 dollar. Det tror jeg ikke.
16: Han må holde sig langt, langt væk fra os her i Grønland. Vi har det godt her. Han skal aldeles ikke blande sig.
12: Det er vores reporter Cecilie Kallestrup, der har mødt Cliff Stanley. Og efter at have interviewet ham, er det stadig lidt svært at afkode, hvad han egentlig vil, siger hun.
17: Det var en ældre herre, vi mødte, og måske ikke sådan 100% klar på, hvad hans plan var med det. Og når han, sådan en type som ham, han alligevel kan komme til at fylde så meget i billedet her, så siger det jo bare lidt om, hvor meget følelserne de stadig sidder uden på tøjet her i Grønland.
12: Man skal nok tænke sig om en ekstra gang, hvis planen er en lille, stille søndagstur i det indre København. For i morgen er der Copenhagen Marathon, og store dele af København og Frederiksberg vil være afspærret fra i morgen tidlig kl. 6 til kl. 17. Og allerede fra i dag er det forbudt at parkere mange steder. Det oplyser arrangørerne af Copenhagen Marathon. I aften sol mange steder, men der er skyer på vej, og i nat kan der falde lokale byer mod syd og øst. I aften mellem 8 og 14 grader, i nat 2-9 grader, så en svag til jævn vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
18: Du lytter til P1.
19: Nu starter vi, og nu begynder vi altså også med
20: bødekassen. Ja.
21: Så vil jeg gerne lige sige, hvis I begynder at væse af mig, så smelter jeg, fordi jeg er en lille bitte snif nu.
20: Ja, jeg kan godt se det. Du græder allerede lidt. Du
21: har det er de der lille... små snif nu, når det er sådan, ja. Ikke store bløde, men sådan en lille bitte et, der smelter lige det, der rammer jorden.
20: Ja, det er meget sådan, du ligner, og det er meget sådan, du opfører dig. Det er meget din personlighed.
22: Altså, Lasse, sidste uge, der troede du med at forlade podcasten, hvis ikke du blev drillet. Så jeg synes, der er lidt nye toner nu.
21: Jeg smelter, Lasse.
20: Nå, det er bare fordi, du sidder sammen med mig, Sandra.
23: The golden age of America begins right now.
24: We are in this together.
25: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
23: I was saved by God to make America great again.
19: I dag, torsdag, hvor vi optager, der er USA's udenrigsminister Marco Rubio landet i Rom. Han er ude på en, skal vi kalde det, diplomatisk fredsmission.
26: Mr. Secretary, it's great to see you. Good morning. It was almost a year that I was here with you. Ten days off.
19: Forholdet mellem USA og Europa er jo nemlig ved at udvikle sig til sådan en slags, skal vi sige, storpolitisk afsnit af den der dokumentar, Naboen fra Helvede. Så i dag, der tager vi altså her på podcasten en dyb indånding. Og så ser vi på, hvor der er håb for naboskabet, og hvor der måske brug for, at man lige ringer efter kommunen, eller at stjerner striber i hvert fald som minimum skrider ind. Og det betyder, at vi selvfølgelig er i Washington i dag, men vi er også i Rom, vi er i Wales. Og så skal vi altså også til en helt særlig intim koncert med Frankrigs præsident.
21: Han råber.
20: Er det ham, der synger der?
19: Det er Macron.
20: Ej, jeg synes altså, han gør det godt.
19: Han synger så godt.
20: Han synger da mega godt.
19: Han synger mega godt. Man kunne tænke, måske han har lært det i skolen. Der havde han jo en god lærer i teater.
20: Hans mor, skulle jeg sige. Nej, hans kone.
19: Hans kone. Ja. Macron gik jo til, til teater på, på skolen, og der havde han jo den...
20: Brigitte.
19: Det, der gik hen og blev til Brigitte Macron som, som lærer. Det kan være, det er hende, der har lært ham at synge. Jeg synes, det er en vidunderlig historie. Vi trænger til noget soft diplomacy i verden, og det leverer en syngende Macron med en armensk premierminister på tromme. Det er helt skørt. Det kommer vi til. Det kommer
21: tromme.
19: Vi til.
21: En tromme.
19: Hvad hedder det?
21: Trummer.
19: Nej, du er en rigtig gammel rockstjerne der, var. Nej, det hedder trummer. Nej, undskyld, vi skal være.
21: Nu smelter jeg.
20: Porcelain.
19: Du.
20: Forsanger.
19: Mit navn er Stephanie Suryk. Jeg er udlandskorrespondent her på DR. Overfor mig sidder Sandra Bovald, deadline-vært, tidligere USA-korrespondent, hostess with the mostest.
20: Hello.
19: Hello you. Du har interviewet Anthony Scaramucci der.
20: Ja, det har jeg nemlig. Han forudsatte, at vi har nået peak Trump.
19: Peak Trump.
20: Peak Trump. Lad os se, om det holder.
19: Lasse Engelbrecht, USA-journalist, hushistoriker her på podcasten. En glad sjæl. Mm. For at vi ikke rystet mere ud af ham i dag. I regien, der har vi vores klipper Buster Hoff og vores altid ekstraordinære tilrettelægger, Lasse Berg Sørensen.
0: Bonjour, hej.
19: Bonjour, hej. Og senere i udsendelsen, så joiner fru Anna Gårdslev, Europakorrespondenters, fra byernes by, Swansea i Wales. Velkommen til Stjerner og Striber. Where do you live? New York City, but

0: trying to leave because I don't want to live in a communist regime.
1: Torsdag landede USA's udenrigsminister Marco Rubio altså i Europa. Han er på en tohovedet diplomatisk mission. Han skal både lappe på USA's forhold med paven, og så skal han lappe på USA's forhold til Italien, hvor premierminister Giorgia Meloni jo har været en af Trumps få allierede her i Europa. Men selv Meloni har meldt sig på Team Paven og har simpelthen sagt basta. Ikke mere nu. Hvad er det, der er på spil, Sandra, med det her besøg?
2: Helt vildt meget, både udenrigspolitisk, men også indrigspolitisk. Indrigspolitisk i USA, der skal man bare huske, hvor mange katolikker, der rent faktisk er i USA. Jeg dobbelttjekker lige mit tal her, men 80 millioner katolikker. Mm. Det er cirka 20% af amerikanerne, der er katolikker. Og ikke bare det. Der er også katolikker i nogle af de vigtigste svingstater i Michigan, i Ohio og Pennsylvania. Så det er ikke sådan super smart indrigspolitisk foran det her midtvejsvalg til november at lægge sig ud med sådan 20% af amerikanerne, vel? Så dels er der noget for sådan hjemligt patchwork, lidt sårheling, der skal laves der. Men så er det jo også for, tænker jeg i hvert fald, det her med at give en olivengren til Europa. Altså alligevel sige, okay, vi kan bare ikke brænde alligevel alle broer. Og det er også lidt, man kan sige, de har jo ikke sendt J.D. Vance, vel? Mr. I Hate Europe. De har sendt Marco, som er sådan lidt mere, vi kan godt snakke sammen.
1: Og de er jo begge to katolikker, både vicepræsidenten og udenrigsministeren.
3: Du tror ikke, han er sendt over for Theo-paven?
2: Sådan takle ham med sine små hænder.
3: Nej. Store ører
2: og alt for store sko. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror også paven, vil han ikke fucking... Nej!
1: Ej, der røg en krus!
4: Det klipper vi ud, det der.
1: Gør vi? Ud.
3: Det kan man ikke.
2: Ej, hold nu.
3: Fake.
2: Med det der.
1: Det kan vi ikke klippe ud, det er fake news.
2: Men tror jeg ikke også, at paven vil tæske Marco helt vildt i sådan en showdown?
1: Jeg tror slet ikke, vi skal derud. Det må jeg bare sige.
4: Men prøv lige at høre. Altså, kan I ikke huske, da Vance besøgte paven sidste år?
1: Han slår ham jo ihjel.
4: Få dage efter, så krassede han jo af.
1: Ja.
2: Nå ja.
1: Altså, den gamle pæve.
4: Så det er nok derfor, at J.D. Vance får lov at blive hjemme den gang.
1: Ja, jeg tror, der er en anden grund til det, men den kommer vi til at snakke om. Vi må bare sige, Trump har jo selvfølgelig ikke gjort den her mission nem for Rubio, fordi dagen inden Rubio ligesom skulle pakke sin lille kuffert og flyve til Europa, så kritiserede USA's præsident paven igen.
0: Well, the Pope would rather talk about the fact that it's okay for Iran to have a nuclear weapon, and I don't think that's very good. I think he's endangering a lot of Catholics and a lot of people, but I guess if it's up to the Pope, he thinks it's just fine for Iran to have a nuclear weapon.
1: Ja, det her, det er så Trump hos den konservative podcaster Hugh Hewitt, hvor præsidenten altså over en, det lyder som en telefonforbindelse, fortæller, at paven jo faktisk sætter en masse katolikker og andre mennesker i fare, fordi paven jo synes, det er super okay, at Iran har atomvåben.
2: Ikke lige sådan, jeg tolkede pavens sådan besked om Iran-krigen. Var det sådan, I tolkede den? Sådan mere atomvåben nu?
3: Nej.
1: Han er mere på sådan mere fred nu.
2: Ja, og mere sådan, man skal ikke bruge Bibelen til ligesom at igangsætte en krig.
1: Altså, I har jo sådan set ret, fordi paven er jo i går blevet spurgt ind til den her ballade, da han forlod sådan det pavelige sommerhus, og skulle gøre sig klar til at drage ind til Rom og ligesom tage imod alle sine fine gæster i dag. Og der meddelte han altså, bare lige for at slå det fast, at den katolske kirke, og jeg citerer paven, altid har talt imod alle former for atomvåben.
0: And I always believe that it's much better to enter into dialogue than to look for arms and to support the arms industry, which gains billions and billions of dollars each year, instead of sitting down at the table, solving our problems and using money to solve humanitarian issues, hunger in the world, etc.
3: Genialt med det der
1: barnekor
3: i baggrunden.
1: Lidt spontan barnlig glæde i baggrunden.
3: Og der bliver det jo klart, at Vatikanet snart får sin egen krydser missilet.
1: Nej, prøv nu at høre, hvad han siger. Altså, han siger, jeg har altid været den overbevisning, at det er meget bedre at indgå i en dialog, end det er at lede efter våben og støtte våbenindustrien, som tjener milliarder og milliarder af dollar hvert år, i stedet for at sætte sig ned ved bordet og få løst vores problemer og bruge pengene på at løse humanitære anliggender, sult i verden osv. Så altså kæmpe sådan pave-vibe her, ikke? Altså, nu sætter han lige skabet på plads. Men kan du ikke lige give os, Lasse E., en tidslinje på, hvordan vi er havnet her i beefen mellem verdens vel nok to mest indflydelsesrige amerikanere. Altså præsidenten fra New York og paven fra Chicago.
3: Jo, det startede jo meget godt, da pave Leo blev valgt af kardinalerne.

0: Hvor så begyndte amerikanske medier at grave lidt i, hvad Pave Leo havde sagt, før han blev til Pave Leo, og der var han jo ret klar på nogle af de samme budskaber, som han jo formidler nu i sin, hvad skal vi sige, strid med Donald Trump. Så kom de der hårde, skal vi sige, indgreb mod illegale immigranter i USA, og jo også ikke illegale immigranter, og det fik ham til at skrue op for retorikken, altså Pave Leo. Så kom Venezuela. Trump gik ind og tog fat i Maduro, tog ham til USA. Og så så vi retorikken stige igen for paven, der begyndte at sige, at der var grænser for hvordan man brugte sin magt rundt omkring verden. Og så nåede vi frem til Iran-krigen, hvor man jo fik den her full-blown, hvad skal vi sige, strid mellem de to. Blandt andet fordi Donald Trump, han begyndte at snakke om at udslette civilisationer, så var Pave Leo ud og klar til afstand til Trump-regeringens politik.
1: Og der var også det her med, han ligesom, man kan jo ikke 100% vide, om det er det, han gik i rette med, men det her med, at forsvarsminister Pete Hegseth havde ligesom påkaldt sig Bibelen og kristendommen som sådan en form for mission i Iran, ikke? At det var med under Guds fane, ikke?
0: Jo.
2: Det kunne paven heller ikke lide.
1: Nej, det kunne han heller ikke lide.
0: Nej, det kunne paven heller ikke lide. Og det endte jo bare med to meget magtfulde mænd, der stod over for hinanden og så ud til at have lavet en konflikt, som var svær at komme ud af.
2: Mm. Og undervejs, fordi så mange mennesker blev spurgt til det her, der blev Giorgia Meloni, altså Italiens premierminister, jo også spurgt til det. Hun bliver jo nødt til. Altså, og jeg vil lige sige, hvis der er nogen, der har brug for at nørde helt ned i det her, så hop ind i vores feed og tilbage til 17. april, den udsendelse, vi lavede der. Fordi der er vi altså i sådan en minutiøs gennemgang af Pavegate. Men Meloni tager jo parti til fordel for sin nabo hjemme i Rom, altså manden inde i Vatikanstaten, Paven.
1: Hun kan dårligt gøre andet, ikke? Altså, det er en form for Gud i Italien,
2: ja,
1: Paven, ikke?
2: Ja, chef for et stort katolsk land og alt det der. Så det bliver jo på en eller anden måde kæmpestort, og åbenbart så stort, at der skal lappes nu. Og Sandra, nu sagde jeg før, at jeg har jo lidt en anden teori om, hvorfor det er Rubio og ikke Vance,
1: ja,
2: der er blevet sendt afsted.
1: Lad mig høre. Hvad er din teori?
2: Altså, undervejs i det her, der har J.D. Vance, som jeg jo har en oplevelse af, vi ser mindre og mindre. Det kunne vi nærmest lave et helt program om, hvad der bliver af vicepræsidenten lige for øjeblikket. Men han rykkede jo ind og tog Trumps parti, og sagde også, at han synes, at paven skulle koncentrere sig om pave-business.
0: Og moralske spørgsmål, sagde han.
2: Ja.
0: Altså ikke sådan nogle ting som at udslætte civilisationer. Moralske spørgsmål.
2: Ja, det er jo politik.
1: Må jeg ikke bare lave et callback til min interview med Anthony Scaramucci, altså Trumps tidligere kommunikationschef, som har super gode kilder i omkring administrationen stadigvæk.
2: Og som du har interviewet Deadline,
1: ja,
2: den her uge.
1: Ja, som jeg har interviewet Deadline den her uge. Han er jo helt overbevist om, at hele Trumps fight med paven, at den stammer fra, at han faktisk bare gerne vil have Vance ned med nakken. At han er træt af J.D. Vance, og altså J.D. Vance, han kommer jo lige om lidt med en bog om sin konvertering til katolicismen. Han har blevet døbt, altså han går i kirke, katolsk kirke hver eneste søndag. Han har fået sine børn døbt ind i som katolikker osv. At det simpelthen er noget for at få Vance til at se dum ud, for at ydmyge ham, og at han faktisk har indledt det her.
0: Spændende teori.
1: Ja, det er også ret spændende.
2: Den køber jeg simpelthen ikke.
1: Nej.
2: Altså, jeg tænker, du sætter ikke ild i den katolske verden med 1,3 milliarder, fordi du er sur på din vicepræsident.
0: Det går.
2: Så sætter du ham i spidsen for nogle fredsforhandlinger i Islamabad, der aldrig bliver til noget sted for. Eller
1: men
2: sætter
1: det er
2: ham...
1: del, det er, altså, hans pointe var, at det er, sådan, det er en del af en mangfoldet strategi om, hvor han bare hader Vance og vil have noget med nang.
0: Så altså at trykke eller presse Vance til at gå ud og sige det, han gjorde, for eksempel om moral.
1: Mm. Ja,
0: og så på
1: præcis,
0: den måde skade
1: så, som
0: sig selv.
1: Have de der ting on the record, så han kommer til at se fuldstændig fake ud. På den ene side gør du det her, altså elsker katolikkerne og konverterer, og på den anden side, så står du her og smadrer Pave Leo, ikke?
2: I hvert fald, så ser vi jo Rubio oftere og oftere, synes jeg. Han har også været med Trump til sådan noget Steffen Grams yndlingssport, altså mænd i stramt tøj, der slås.
0: Hvornår har det blevet MMA? Steffen Grams yndlingssport?
2: MMA. Det har Steffen Gram talt om en gang, vi havde okay. På besøgprogrammet. Det synes jeg, jeg strammer det nok lidt, når jeg siger, det var hans yndlingssport. Men han var meget fascineret af Trumps fascination af MMA. Hvor vi jo så Trump ankom med sin familie og Marco Rubio. Hvor var Vance? Ikke der. Han var måske ikke på vej til Islamabad.
1: Rubios stjerne er ligesom, det er i hvert fald det, man hører i Washington. Den er ligesom on the rise.
2: Rising.
1: Den
2: er, ja. Det kommer vi til at få et eksempel mere på senere i udsendelsen, kan jeg godt sige.
1: Men tilbage til det. din teori?
2: Jamen, det var sådan set min teori, at det er Rubio, der bliver sendt afsted, fordi Vance ikke kan være fredsmægler her, fordi han ligesom har været ude at kritisere paven.
1: Ja, dels det, og så tænker

0: tænker jeg også, altså hvis der er nogen, europæerne måske sådan hader lige nu næsten lige så meget som Trump, så er det måske J.D. Vance. Mm. Altså, der er Marco Rubio alligevel lidt mere sådan diplomaten, ikke? Altså, en jernnæve, men dog i den fløjlshandske.
1: Mm. Ja.
2: Godt. Så har vi den anden side af Rubios mission, mødet med Giorgia Meloni. Hvorfor er hun, Lasse E., altså set fra Det Hvide Hus, vigtig at bruge tid på?
3: Det er hun, fordi hun er højorienteret og har argumenteret for nogle af de samme, gennemført nogle af de samme politikker, som Trump har. Hun er helt klart en af de partnere, som Mærkebevægelsen har set som dem, de skulle slå sig sammen med.
2: Fordi de har noget fællesgods på immigration, religion, familieværdier.
3: Yes, konservativ familieværdier, hård immigrationspolitik, primære områder. Nu er Ungarn røget, i hvert fald er Orbán ude af klappen. Det er ikke så godt at miste Meloni også. Mm. Der, altså, der er også. Der sker ting og sager i Tyskland, der sker ting og sager i England, der sker mange steder i Europa, men hun var trods alt sådan et godt kort på hånden.
2: Okay.
3: Ind til Pavegate.
2: Så derfor, Rubio, også besøg derover og lige lappe lidt.
3: Ja.
2: For han er dog en allieret i Europa lige nu. Han er jo en erfaren politiker, Rubio. En af de få erfarne politikere i Trumps inderkreds, sammen med J.D. Vance i øvrigt. Jeg tror, han skal nok få nogle vældig fornuftige møder ud af sin tur til Rom, både med paven og Meloni. Men hvad er egentlig hans største udfordring her?
0: Det er jo Trump. Altså nærmest før han havde landet i Rom, så var der jo fyret afsted med nye sviner af paven. Altså han kunne knap nok lande. Det var jo nærmest at få skudt missionen ned fra start.
3: Ja, altså, jeg tror, det er jo rigtigt nok, sådan overordnet set, men hvis Rubio skulle vælge en af de to at mødes med, så tror jeg faktisk, at han vil vælge Meloni, fordi der har han noget at komme med. USA har soldater og baser i Italien. USA kan lægge straftold på italienske varer eller europæiske varer. Så det er sådan en forhandlingssituation, han står i der med en masse styrke, Rubio. Når det er paven, ja, så kan han jo ikke gøre noget. Altså, paven skylder ikke Rubio noget som helst. Så der her er det jo rent smir og charme, det handler om, og der kommer han med Trump.
0: Ja, og så er vi igen tilbage med det der indrigspolitiske, ikke? At han også har nogle masse katolikker derhjemme, som ikke er specielt glade for, hvad der
3: han
0: bliver sagt om paven.
3: Han må ikke med sine præsidentielle ambitioner, Rubio, forlade Vatikanet i den samme situation, som han kom.
0: Altså, jeg har bare lyst til at påpege, at der er simpelthen meningsmålinger, der siger, at den mest populære amerikaner lige i øjeblikket, det er Pave Leo.
3: Ja.
0: Altså, det er jo ret vildt.
3: Et godt stykke over 60% popularitet, han har.
0: Ja, det er
3: Trump,
0: sådan, altså, selv demokrater og republikanere og sådan noget, they love him.
2: Så kan man måske sige, at missionen for Rubio, sådan den indlysende mission, er at få glattet ud på Trumps vegne, og den næste mission egentlig er at have nogle gode relationer til, når han nok selv meddeler, at han er kandidat til det amerikanske præsidentvalg.
3: Ja.
2: Der er noget ved ham, der er forandret. Det ved jeg ikke, om I har lagt mærke til. Jeg synes, han har grinet noget mere det seneste stykke tid.
0: Han har vist, at han har humor.
2: Han har stået og gennemført en preskonference på spansk. Han vendte lige om og spurgte Trump, må jeg sige noget på spansk her? Så gjorde han det på spansk. Jeg har aldrig hørt om tale spansk før. Og så i den her uge, der var det jo borderline stand-up comedy, som udenrigsministeren leverede.
0: Okay.
2: Godt. Okay, jeg starter et andet sted. Vi kan sige, han var i hvert fald fired up and ready to go. Hvorpå?
3: Er du lidt vild med ham?
0: Er du lidt jaloux, Lasse?
3: Hvorfor skulle
2: jeg
3: være det?
2: Altså, jeg ved ikke, om det er nu eller senere, jeg skal fortælle om, hvordan mit interview med ham gik. Det tror jeg måske, jeg har fortalt om en gang.
0: Nej, det har jeg ikke fortalt om. Hvad?
3: Fortalt om i hvert fald 3 episoder af Stjernestriber.
2: Har jeg det?
0: Nej, jeg har ikke
2: hørt det. Så har du ikke været... Nej, det var heller ikke noget godt. Altså, det var simpelthen ikke noget godt interview. Det var, da han stillede op mod Trump tilbage i 16, hvor jeg var ude på en high school, hvor han stod og talte, og så der alle de her elever var meget optaget af klimapolitik, og det var Rubio ikke.
0: Nej.
2: Og jeg kæmpede ligesom for at få et interview med ham. Det kunne jeg selvfølgelig ikke få, men så kunne jeg den der, hvor man løber op og kyler mikrofonen.
0: Smadrer den ind i hovedet.
2: Hvor de kigger på en som om, goddamn, hvor er du irriterende, men der er et kamera, så jeg bliver nødt til lige at smile og sige et eller andet, ikke? Og så spurgte jeg, hvorfor han ikke havde talt om klimaforandringerne, og så sagde han, because the weather has always been changing. Og så gik han.
0: No.
2: Det var my moment. Og han havde udstråling.
0: Var han ikke så morsom.
2: Han havde udstråling som en isterning.
0: Ja, altså, okay.
2: Og
0: der havde det, du ikke det hots for ham. Det har du nu.
2: Nej, men jeg synes, han har forandret sig. Og jeg synes, det her pressemøde, der har været i Det Hvide Hus. Vi ved det jo godt, vi nævner det jo næsten hver udsendelse. Vi savner hende en lille smule. Caroline Leavitt, pressechef, er jo gået på barsel.
0: Hun skal lige føde et lille barn.
2: Ja, så er der kommet en vikar fra himlen. Ikke for helvede, venner. Rubio tog simpelthen
0: chancen. Stephanie Suryks fantasier.
2: Nej, ja, det vil jeg simpelthen ikke have siddende på mig. Men det er jo noget af et gimmick, at vi lige...

0: Vi skubber udenrigsministeren ind for at køre et pressemøde her. Det blev til en pressekonference på 50 minutter, og det kan vi godt sige som det er. Det gik galt, men folk grinede undervejs.
1: På en god måde.
0: Rubio valgte at kalde det her for kaotisk.
2: Right, you in the black, yes, ma'am. Thank you. Where are you? No, right there. You both are wearing black.
3: Thank you.
2: She's closer. No, you don't have black. You have blue on. I'm color black, but I know blue and black. Right there. Yes, ma'am. No, you. The first one I called on.
3: Thank you.
2: This is chaos, guys. Go ahead.
0: Altså, han kan overhovedet ikke styre det der pressekorps. Jeg fik en lille smule, jeg kom en lille smule til at tænke på Lasse Berg nogle gange. Altså, i rollen som Rubio, der bare har det sådan, altså,
1: samling på tropperne.
0: Opfører jeg ordentligt, this is chaos.
4: Men modsat ham, så har jeg jo the big mute-knap.
0: Ja, det er rigtigt.
4: Altså, jeg kan bare slukke for jer alle sammen, når I bliver forvirret.
1: Men tror I ikke også, der var et eller andet ved, at det her med at pressemøde, det var sådan weird at se, at det var det her med, at man lige pludselig havde en mand, der var sådan lavet lidt sjov med sine egne shortcomings, altså med sine egne mangler, eller det han ikke lige kunne.
5: Kæmpe
1: altså, det,
5: kontrast ja. Til de pressemøder, vi ellers ser med Trump-regeringen, ikke? Pete Hegseth, der står fuldstændig koreograferet og væser løs, ligesom I to gør, mod pressen, eller Donald Trump, der jo så kører sin egen stil, der han altid gjort, den ændrer han ikke på. Men eller Cash Patel, altså det er jo en kæmpe kontrast, en mand, der faktisk ser ud som om, han havde humor og selvironi.
1: Altså FBI-chefen. Var,
5: nej, nu taler jeg om Rubio, humor og selvironi, i stærk modsætning til Cash Patel og Pete Hegseth. Donald Trump har ikke super meget selvironi.
0: Nej, men han kan godt være sjov.
5: Han kan godt være sjov.
0: Rubios preskonference, den blev mindblowing for mig på flere planer, fordi nogle gange lød det som om, at han svarede på meget alvorlige emner, mens han citerede 90'er hiphop. Det er super underligt.
1: Det må vi lige høre et klip af.
0: Jamen prøv lige at høre her. På et tidspunkt, så bliver han selvfølgelig spurgt ind til krigen i Iran og det iranske lederskab, og så svarer han sådan her. Hør nu godt efter.
6: The top people in that government are... To say the least, they're insane in the brain.
5: Insane in the brain.
0: Kæmpe Cypress Hill 93 vibe der, ikke? Tror jeg, han gør det med vilje?
5: Insane in the brain, det er et super mærkeligt udtryk at bruge.
1: Jamen, jeg tænker, at det må han, ja, der er en reference der.
0: Det tror jeg også, fordi Lasse Berg, du blev mærke en anden reference, ikke?
4: Jo, altså, udenrigsministeren citerede tilsyneladende også Ice Cube tilbage fra et godt stykke ned i 90'erne, ikke?
5: Okay.
4: Prøv lige at høre, han sagde sådan her.
6: They should check themselves before they wreck themselves in the direction that they're going.
4: They should check themselves before they wreck themselves in that direction they're going.
0: Det tror jeg simpelthen ikke er tilfældet.
1: Nej, det er det ikke.
0: Han har lovet sine børn et eller andet. Kan du ikke lige klemme noget ind her?
1: Er det ikke for at goade pressen til at spørge ham om det der DJ-job?
5: Det kan godt være.
0: Det kan da godt være, fordi det er jo præcis det, der så sker. Der er jo lækket i anførselstegn, billeder af en bryllupsfest, hvor Marco Rubio er DJ. Og han står ligesom med høretelefoner på, og han står bag pulten, og han goddamn viber. Så ikke overraskende bliver han jo spurgt ind til det her af en journalist.
7: Many people want to know what is your DJ name.
6: My DJ name?
7: Your DJ name.
6: You're not ready for my DJ name.
0: Kæmpe charmeoffensiv for Rubio her.
5: Helt vildt. Jeg ved ikke, hvad der sker, nu han går rundt og ligner sådan en forstivnet sandstøtte, jeg ved ikke, hvor længe.
1: Der har været de her memes, ikke, hvor han bare sidder med armene over kors i den der sofa i det ovale kontor, og sådan, alle har bare blevet sådan nogle memes omkring, sådan, hvis man har det nederen, så er de der memes kommet på, ikke? Altså, og nu er det lige pludselig bare sådan jokes, DJ'ing, sangtitler. Ja. Altså, der skal godt nok ikke meget til for lige at give Marco Rubio en lille sådan en upper. Altså, det er sådan, så har han da sådan lidt fedt, eller hvad?
0: Han har jo usædvanligt mange kasketter, selv for en mand i Trumps administration. Han er udenrigsminister, han er national sikkerhedsrådgiver, han er åbenbart også sådan noget fritids-DJ, og så har han kørt en preskonference. Kunne man ønske sig, at han blev sådan en ny fast talsperson? Altså, den nye
1: Caroline er lidt humoristisk på en eller anden måde, jeg ved det ikke, men...
5: Der var jo ikke mange svar, der kom ud af mødet, nej. Altså... Så på den led, ja, det gør der så heller ikke, når det er Caroline Levitt, jo, kan man sige. Men jeg tror, han er glad for at gøre det en gang imellem. Det er ikke lige vise den bløde Marco.
0: Men jeg spørger jo om det her, fordi Rubio jo ikke er den eneste politiker, der har prøvet en ny kasket i den her uge. Kan I mærke, hvor vi skal hen?
5: Skal vi tage os en avur nu?
0: Åh, det bliver lækkert.
5: Det bliver et flot hop, det der.
0: Det hedder, Monsieur Macron, den bro hedder det, ikke? En lille overgang.
5: Meget lang, stor.
0: Han er jo gået viralt med noget, som man, vil jeg sige, første ombæring kunne tro er fake news, fordi det er så skørt. Men han har været til europæisk uformelt topmøde i Armenien, og så har han også været til sådan en fransk-armensk statsmiddag i hovedstaden Yerevan. Og der bruger man jo ofte sådan noget soft diplomacy, når der er, altså du ved, der er sådan noget, hvor man lige finder ud af, hvad har de her lande til fælles, og så er der nogen, der holder en tale om det, og hvis man kan crack nogle jokes, som vi så kong Charles gøre, da han var i Washington.
1: Kan I huske Anthony Blinken, Bidens udenrigsminister? Han havde jo et helt band.
0: Det er.
1: Ja, ja, hvor han også bare spillede sig ind i hjerterne på alle dem, han mødte.
0: Yes,
5: det er jo det er for mit den hjerte.
0: Nej, men du er også svær jo, altså, i det omfang,
1: du har. Og fordi du er lidt tændt ud over, at hans band havde flere afspillinger end dit band, Porcelain.
0: Hvad er der? Hvorfor sidder du og
5: vifter
1: med en snifnugge, der siger til mommy, at du skal i rette sig?
5: Jeg er ved at vokse mig til en snemand lige nu.
1: Snifnugge, der smelter derovre. Åh,
0: venner. Det, der sker her, for mig er det altså et helt nyt take på soft diplomacy. Det her, det er altså en fransk præsident, som under den her statsmiddag sætter sig ved et fly. Der sidder en pianist ved siden af ham. Så går Armeniens premierminister op samme sted, sætter sig ved et trommesæt, og så giver de et nummer.

0: Hvad siger vi til det her?
1: Vi siger, at det er en dårlig idé at spille 4/4 hen over en vals. Nå, men altså Macron, han skriger sig igennem det.
0: Han synger det ligesom, godt.
1: Kender ikke det der, når man går igennem sådan italienske byer, Venedig eller sådan noget, så er der en plads i nærheden, sådan omgivet af huse, så når der er nogen, der råber inde på sådan nogle pladser, så kaster det lyden rundt i hele kvarteret, eller en fuld mand for eksempel. Det er sådan, det lyder lidt.
0: Nu skal jeg måske lige sige for konteksten her. Altså, grunden til, at de sidder og synger Charles Aznavour, er, at han var jo en fransk superstjerne, men Aznavours forældre var fra Armenien. Så det er ligesom det ultimative kulturmøde mellem de her to lande. Og Frankrig er jo i gang med at prøve at trække Armenien tættere på Europa. Det er jo en kæmpe charmeoffensiv, det her.
2: Det er jo diplomati. Altså, det er jo et eksempel på, hvordan man bruger den der soft power til at trække folk tættere på sig, og det er jo sikkert nogle diplomater, der har siddet og sådan og fundet på det her.
1: Spurgt Macron, tager du lige La Bohème?
0: Det gør han.
2: Og det er jo blevet en trend. Altså, lagde ikke også mærke til japanske Takaishi, da hun var sammen med Sydkoreas premierminister?
0: Købte de noget K-pop?
2: Ja, altså, jeg var bare mind blown. Hun er jo sådan noget musiker i et heavy metal band. Hun gav den fuld ned. Alle går ind og google Takaishi, der bare giver den fuld gas. Altså, ja, så det er jo bare en trend.
0: Det er en trend. Det er det, vi konstaterer. Det, og jeg må bare sige, jeg synes, det er en trend, vi trænger til. Det er dejligt, når der bliver lavet lidt gammeldags diplomati. Hun kan blive lidt godt humør. Nå, de skal ikke alle sammen råbe og skrige hele tiden.
1: Det er ligesom, at Lara Trump, hun synger et eller andet godt country-nummer, ikke?
2: Jo, men det synger hun jo ikke rigtigt med nogen eller med noget andet land, så der er jo lidt væsensforskel på det, synes jeg.
0: Skal vi snakke om, at jeg har været til to koncerter med Aznavour og dækket hans begravelse i øvrigt, hvor Macron holdt borgtale sammen med Armeniens daværende præsident og Armeniens daværende premierminister. De talte alle tre. Så er man stor.
1: Mm.
0: I gider ikke høre om det. Nej.
3: Thank you very much, Vladimir.
4: Next time in Moscow.
3: Oh, that's an interesting one.
0: Jeg synes, at vi skal blive lidt i Old Europe, fordi i dag, torsdag, hvor vi optager, der kan Storbritanniens politiske udgave af Donald Trump få sit livs bedste valg. Jeg sidder her og griner lidt, fordi jeg virkelig prøvede sådan at skrive den op, ikke? Briterne, de stemmer nemlig til kommunalvalg, og det kan jo godt gå hen og få konsekvenser, både nationalt, men det kan altså også få betydning for os andre i Europa, og så kan det jo altså også godt betyde en del, lige præcis for Storbritanniens forhold til Trumps USA. Hvad så op? Synes I, jeg har fået talt, vi har fået talt den godt op her, ikke?
1: Skal vi have en trommevirvel i gang? Hvem er...
0: Det skal ikke være min premierminister, der spiller den.
2: Jeg har aldrig hørt nogen sælge kommunalvalg så godt som det der.
0: Altså, og vi taler om det, fordi det er faktisk en mega god historie. Der er flere meningsmålinger, som peger på, at Reform UK, som jo er det nationalkonservative parti i Storbritannien, anført af Nigel Farage, står til at blive Storbritanniens største parti ved det her valg. Det er ret vildt. Og det er jo Nigel Farage, som er ham, jeg frisk præsenteret som Storbritanniens svar på Donald Trump. Er det en fair beskrivelse, Lasse E.?
1: Altså i den forstand, at han har bygget sin politiske karriere op på at rive ting fra hinanden, så er det jo rigtigt nok. Altså han stærk modstander i EU, manden bag Brexit, og nu altså med store ambitioner politisk i Storbritannien. Mm. Altså, yes, der er masser af lighedspunkter.
0: Du har mødt ham engang?
1: Ja, jeg har interviewet ham faktisk. Han er jo utrolig gavmild med interviewsen. Jeg vil vide med, Anna også har interviewet ham.
0: Det har hun, det ved jeg.
1: Ja. Han er jo typen, der giver interviews til alt og alle. Jeg fik besked på at stille mod på en eller anden travbane og vente, fordi han stod indenfor og drak en ret stærk gin og tonic, som jeg så også fik rakt over et rødt plastikglas.
2: Hans, eller fik du din egen?
1: Ikke hans, jeg fik min egen.
2: Okay.
1: Og så kom han ud lidt senere, og hvis ikke jeg tager meget fejl, var han relativt beruset, og røg kæderyger jo smøger, og så stillede jeg ham en masse spørgsmål, og han svarede pænt.
0: Så flink fyr.
1: Ja.
2: Flink fyr, nemlig.
0: Det lyder, som om han drikker sin gin og tonics, ligesom TV2's Ulla Terkelsen. Hun siger jo altid, easy on the tonic, please. Easy on the tonic, når hun bestiller sådan en. Hvad synes Trump, Sandra, om en fyr som Nigel Farage?
2: Jamen, da han gennemførte Brexit, skulle jeg sige, eller vandt Brexit-tiden, der fik han jo sagt, great guy. Så det virker til, at han er sådan ideologisk aligned, ikke? Med Farage. Jeg kan huske, at det er sådan et Trump-rally i Mississippi, hvor de første gang møder hinanden i 2016 in real life, hvor han sådan bjørnekrammer ham på den der scene. Ikke? Så det er jo virkelig en fyr, som han har bygget op.
0: Og som så har støttet Trump, siden han dukker op på rallies. Jeg kan huske, at Trump også, da jeg boede derovre, foreslog, at Farage han skulle blive Storbritanniens ambassadør i USA. Det synes han ville være fremmende for skal vi sige, de bilaterale forbindelser. Spørgsmålet er jo så, hvad Farage synes om Donald Trump. For at få svar på det, så skal vi selvfølgelig til vores lady in Swansea. Det er europakorrespondent Anna Gårdslev. Hej Anna, kan du høre os?
5: Hej.
1: Hej Anna.
2: Hej Anna.
5: Det kan du tro. Hej med jer.
0: Har du en god valgdag?
5: Det synes jeg. Nu plejer Wales jo at være meget, meget gavmild med regnen, og i dag skinner solen. Ej. Og hvis solen skinner, så er det per definition en god dag i Wales.
0: Jeg tror, du kunne høre os. Vi sad lige og talte om Nigel Farage, og du har jo mødt ham, og du har interviewet ham. Det var under parlamentsvalget i, hvornår har det været? 24. Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt, og jeg har da også igennem årene, også i de glade Brexit-dage, haft mulighed for at stikke en DR-mikrofon i nærheden af hans mund nogle gange. Jeg kan ikke sige, at jeg kender ham, men udadtil, så er han nemlig også, som Lasse beskriver det, fuldstændig eminent til at udstråle humor, ligefremhed og overskud. Og det er jo en af nøglerne til hans succes. Jeg var til det afsluttende Wales Rally med ham og Reform UK her i Wales for et par dage siden. Og der er det jo betegnende, at den lokale kandidat, leder af Reform i Wales, han får sådan en pæn og høflig modtagelse, men når Nigel Farage træder op på scenen, så er det med kanoner og buller og brag og kæmpe klapsalver, og han spiller på sit publikum som en musikant spiller på et instrument. Han er fuldstændig fantastisk til at tryllebene en sal, køre vittigheder frem og tilbage. Han er og vil gerne fremstå netop som one of the blokes, en fyr, som du rigtig gerne vil dele en stærk gin og tonic eller en øl med på poppen.
0: Men hvorfor, ud over det, at han har tydeligvis altså sådan grebet om folk, hvad er det så, han sådan politisk rammer rigtigt, når nu han og Reform UK står til at få et bomstærkt valg?
5: Han kender sit publikum, og han er ekstremt god til at spille på en utilfredshed, både hos konservative og så i særlig grad nu blandt Labour-vælgere. Han er simpelthen ekstremt god til at love dem ting, som egentlig er utroligt et stykke hen ad vejen, at folk lapper i sig. Forstået på den måde, at der er masser af sådan skandaler og uklarheder omkring ham og hans kandidater, og hvad kan egentlig lade sig gøre. For eksempel så har han her i Wales foreslået, at man skal genåbne kulminerne. Det er der ikke nogen, der tror på, kan lade sig gøre. Men når han tager ordet change, forandring i sin mund, så er det simpelthen noget, som folk tror på, fordi der er så mange mennesker i Wales, i Skotland, hvor der jo er valgt til parlamentet i dag, og så også i rundt omkring i England, som er møj utilfredse med den retning, landet har taget. Mm. Og det er altså det er simpelthen tankevækkende og ret slående, hvordan han formår, uden egentlig at have bevist noget rigtigt politisk endnu, ud over Brexit, hvordan han simpelthen formår at få folk til at tro på Reform UK's projekt, og det faktum, at han jo er Brexits far. Og Brexit, hvis der er noget, britterne fortryder, så er det Brexit. Men det er lige meget.
0: Men så har vi jo så Keir Starmer, altså premierministeren, som jo godt så på den bekostning kan få en helt elendig dag. Målingerne tyder på, at hans britiske socialdemokrati, Labour, jo kan få nogle læsterlige klø. Hvad er det, han har gjort forkert? Hvad er det for et Storbritannien, som britterne synes trænger til en ny leder?
5: Hvor skal vi starte? Hvis jeg siger potholes, huller i vejen, så kan man sige, hvorfor er huller i vejen vigtigt? Huller i vejen og dårligt vedligeholdte veje, for bare at starte et sted, det er simpelthen det er en kæmpe ting. Her i Wales for eksempel, der Labour Wales har ikke nævnt, og vil helst ikke nævne, Keir Starmer med et ord under den her valgkamp, fordi man godt ved, han er ikke et aktiv, han er en dødvægt. Men i starten af valgkampen, så indkaldte Labour Wales til pressemøder, hvor de fortalte om, hvor mange huller i vejen de havde repareret, og hvor mange de i øvrigt havde forhindret i at opstå. Og jeg mødte en lokal journalist forleden, som sagde, at samtlige journalister sad og tabte underkæben, fordi hvorfor fortæller I os om det? Jo, det gør man, fordi det er nemmere at reparere huller i vejen, end det er at reparere et sønderskudt sundhedsvæsen, som briterne også er voldsomt utilfredse med, og som de havde regnet med, at Labour ville have fået på fode, eller i hvert fald delvist på fode efterhånden. Men fordi huller i vejen er så... Vi skal jo alle sammen ud og gå, eller cykle, eller køre bil, eller køre bus. Og det er så tydeligt og så konkret et eksempel på, når din bil så lige bomber ned, og dit dæk måske går i stykker, så er det nemt at sige, der er fandme heller ikke noget, der fungerer i det her land. Så det var en måde for Labour at forsøge på at sige, hey, vi prøver faktisk at gøre noget for os alle sammen. Og så er Keir Starmer er i sig selv et kæmpe problem ved alle de her valg rundt omkring i landet. Og det handler jo selvfølgelig om hans håndtering eller mangel på samme af udnævnelsen af Peter Mandelson som, ambassadør i USA. Altså det er jo en sag, der bare ikke vil dø, og som bliver ved med at forfølge ham. Det kan jo faktisk godt være, at Keir Starmer nogle gange har tænkt, havde Nigel Farage været et bedre bud? Altså, jeg vil simpelthen ikke udelukke det på nuværende tidspunkt. Men så er han er en svag leder. Han er det sårede dyr på savannen, som det er nemt at gå efter. Og det er heller ikke nogen tilfældighed, at Nigel Farage også her i Wales fører kampagne på Get Starmer Out. Fordi det er en vindersag. Det er noget, som appellerer til rigtig mange vælgere.
2: Anna, nu taler vi jo ofte her i podcasten om Trump, og jo også nu har vi snakket lidt om Trumps kærlighed til Farage, men hvad har de to egentlig til fælles?
5: De har jo det til fælles, at de formår, hvilket jo egentlig også er ret imponerende, at brande sig selv som modstandere, som anti-elite, selvom så vidt vi ved, så har Farage absolut ingen økonomiske problemer, og det har Trump heller ikke. De formår at brande sig selv som den sunde fornuftsstemme. Og Nigel Farage er også eminent til at fortælle folk, at der er en hemmelig sti gennem krattet tilbage til 50'erne, til Alarm Clock Britain, der hvor vi alle sammen stod op, når uret ringede og skyndte os hen på arbejde og hilste muntert på hinanden på vejen og rejste os op for gamle damer i bussen. Og så er en af Farage mærkesager jo også immigration. Modstanden mod den. Og det er også et tema, som han rejser rundt med til de her valg, selvom de mennesker, der er på valg rundt omkring i Storbritannien, ingen som helst indflydelse har på lige præcis det spørgsmål. Men igen, det er en vindersag, derfor så bruger han det.
1: Anna, altså efter Donald Trump for eksempel troede med at tage Grønland med magt og kastede NATO-alliancen ud i, hvad skal vi sige, en meget stor suppedas af tvivl.

0: der fik Nigel Farage jo også kolde fødder. Hvordan har Farage det nu med Donald Trump?
1: Ja. Han forsøger at lave en diskret rygsvømning stille og roligt væk fra Donald Trump, fordi det er bestemt ikke nogen hemmelighed, at Donald Trump også her i Storbritannien er blevet ekstremt upopulær. Det handler ikke kun om Grønland. Det var også, jeg tror nærmest, jeg vil kalde det tarmvridende for britterne, at se den måde, Donald Trump blev modtaget på, da han var på statsbesøg her i landet. Hvordan han blev lamineret i guld, glitter og hornmusik. Og så gik det bestemt heller ikke upåagtet hen, da Trump sagde, at NATO's styrker i eksempelvis Afghanistan sådan havde ligget lidt på den lade side og havde holdt sig tilbage fra kamphandlinger. I kan huske, hvor mange mennesker, der blev vrede, rasende og kede af det i Danmark, og det gjorde man også her. Så derfor så er Trump en belastning for Nigel Farage nu. Og det er da også derfor, at Nigel Farage modstandere rigtig gerne vil sige Trump og Farage i sammensætning, fordi de ved, det er noget, som er belastende for ham.
2: Men altså på trods af den her fløt, der jo har været gennem mange år mellem Farage og Trump, så ser han jo ud til, selvom britterne er træt af den fløt, så ser Farage ud til at få partiets bedste og sit bedste valgresultat. Hvad kan han bruge det til, Anna?
1: Han kan, hvis vi ser på de lokale valg i England, så kan han bruge det til, hvis Reform rent faktisk jo får det her valg, de står til at få, hvis de får lokal indflydelse på arbejdet rundt omkring i alle de forskellige byråd, og de faktisk kan levere, ja, så kan han bruge det til at udbygge sin lokale magtbase og vise, at vi er faktisk nogen, der kan levere i nogen, I kan regne med. Og hvad angår valgene for eksempel her i Wales, så har man, udover man har lavet et nyt valgsystem, og det er meget, der går meget pædagogisk tid med at forklare britterne, at det ikke nødvendigvis det største parti, som danner regering her i Wales, fordi man har fået et system, der minder meget om vores, sådan et proportionalvalg. Men det vil være her i Wales, selvom Reform ikke kommer i regering, hvad de færreste tror, de gør, så vil det være en enorm symbolsk kæmpe sejr, at udmanøvrere, være med til at gøre Labour til et lille forpjusket parti i den her del af kongeriget. Og det vil være et springbræt, håber Farage og Reform, til at udbygge sin politiske magt yderligere.
2: Er der nogen sådan kloge hoveder i Storbritannien, politiske jagttagere, som spekulerer i, om Farage en dag kunne gå hen og blive premierminister, eller er det for udknaldet en tanke?
1: Det er, for nu at bruge dit eget udtryk lige nu, for de fleste, en alt for udknaldet tanke. Men det var det jo også for mange amerikanere, da man sagde Trump for president. Så hvis der er noget, livet har lært os, så er det bliver aldrig, som vi regner med. Alt kan ske.
2: I politik og i vores privatliv, det ved vi. Anna G., tusind tak, fordi du ville være med fra Swansea. Jeg ved ikke, om de står og reparerer potholes om bag dig, men jeg synes, der er noget vejarbejde.
1: Der er nemlig noget vejarbejde. Det er noget, Labour har sat i gang.
2: Det var på høj tid. God arbejdsløst, Anna. Vi snakkes ved.
1: Tak skal I have.
2: Altså, det, der jo er lidt skørt, når vi optager podcast på den her måde, det er, at vores lyttere, der lytter til det her, de er jo klogere, end vi er, fordi vi sidder og optager midt på den britiske valgdag torsdag, og det her afsnit, det kommer ud fredag, hvor valgresultaterne begynder at dryppe ind. Så lige nu ved vi jo ikke, hvordan det lander. Men nu skulle man i hvert fald, om ikke andet, være blevet klædt på til at kunne afkode de her valgresultater. Han er en sjov karakter, Farage. Altså, ja. Han er fandme en af de der skikkelser i europæisk politik, man ikke kan lade være med at følge med i, synes jeg. Har I det ikke sådan?
0: Jo, vi kommer til at høre mere og mere, mere om ham.
3: Ja. Glæder mig til, om han skal have en meget stærk GT i nat, eller hvornår det her valg bliver afgivet.
0: Og en smøg.
3: Ja, en smøg til at fejre.
2: Easy on the tonic. Venner, jeg elsker jer højt. Jeg elsker podcast mere, men det er slut nu.
3: It's over.
2: Stjernestriben er tilbage igen på fredag.
4: Nu er det tid til en omgang ugen, der gik her på P1, hvor vi tager et par nedslag i nogle af de udsendelser, der var her på kanalen i løbet af ugen. I denne uge slog regeringsforhandlingerne jo rekord ved at være de længste i Danmarks historie. Så vores program Magten talte igen om, hvad der egentlig sker i forhandlingslokalerne på Marienborg.
5: Thomas og Jakob, nu sidder vi her igen her omkring bordet og skal tale om magten i dansk politik, men jeg har overvejet, om det her program skal skifte navn til Afmagt. Fordi lige nu, altså, sker der jo, der sker noget, men der sker jo ikke noget, som sådan vi for alvor kan tale om. Eller hvad?
6: Nej, det er jo sådan en enerverende ventetid. Altså, og politikerne bliver mindre og mindre snakkesalige, og det hele bliver mere og mere mystisk. Og det er jo, altså, det er jo sådan et sådan dårligt vækstmiljø for, ja, for sådan nogen som os.
5: Ja.
6: Ikke, der egentlig gerne vil have, at politikerne siger noget og kommer ind og ud af døren og er sure eller glade eller utilfredse. Lige nu, der er det sådan biler, der kører ind på Marienborg, og biler, der kører ud af Marienborg, og vi ved ikke så meget.
7: Omvendt er det jo, der er jo ikke mange danskere, der vågner op sådan en smuk forårsmorgen i maj og vågner op og tænker, støjende op, og så tænker man, der er ikke nogen regering i dag. Hvad skal du gøre ved det? Altså, for de fleste helt almindelige menneskers hverdag, så er det jo sådan set fløjtende ligegyldigt, hvad der foregår. Og på en eller anden måde er det måske meget rart at få lidt fred for politikerne.
5: Jamen, altså, du sagde sidst, at det her, det er sådan en form for sådan terapisession for dig, Jakob, ligesom at komme her ind og så lige få luft for dine frustrationer.
7: Jamen, jeg er glad for altid at være her, og det er dejligt, Thomas er tilbage også. Det gør det dejligt trygt.
5: Ja, det er så dejligt, du er tilbage, Thomas. Var det en god tur?
6: Dejligt. Rigtig dejligt. Ja, vejret var godt. Jeg var så ikke i Fælledparken 1. maj. Jeg var i Washington. Det synes jeg egentlig var et meget godt bytte.
5: Ja, selvom der også var 1. maj derovre.
6: Der var også 1. maj derovre, og det fejrer man sådan på lidt anden vis. Også fra politiets og myndighedernes side. De har sådan en helikopter hængende 30 meter over forsamlingen.
5: For ligesom at holde man skal øje, ikke få det for sjovt.
6: Dernede. For ligesom at holde lidt øje med det hele og være på toppen af det. Og det betød jo, altså hvis det havde været sammen i Fælledparken, så havde man jo ikke kunne høre folk, der fløjter og råber og skriger.
7: Kunne Troels og Poulsen ikke have fået sådan nogle F-35'er til at bare lave sådan noget flybys hen over Fælledparken? Bare bryde lydmuren.
6: Måske ikke, ved, hvor han har sin inspiration fra.
5: Det har han jo gjort før på folkemødet jo. Der fik han jo lige nogen til at flyve over.
7: Ja, det var ikke et folkemødeshow. Det var, fordi der skulle håndhæves noget suverænitet. Det var ikke bare legestue.
5: Ja, hvad var der egentlig, der var sandhed med det? Nå, det tjekker vi op på en anden gang. Prøv at høre, vi mangler jo stadigvæk den her regering. Men altså, der er jo konturerne af noget. Altså, hvis alt ligesom er, som det ser ud, så ligner det jo, at vi får en centrum-venstre-regering. Det, som der er blevet forhandlet om hele tiden, Mette Frederiksen er statsminister, Moderaterne, SF Radikale med i regeringen med støtte fra Enhedslisten og Alternativet. Og uanset, hvordan vi vender og drejer det, så sker der jo noget. Altså, som du siger, Thomas, lange for møder. Lykke på Marienborg i 5 timer, 7 timer. Nogle gange så ruller de lige vinduet ned på vej ind eller på vej ud. Det gør de ikke rigtig for tiden. Hvad er det for en fase, vi er nået til nu i de her forhandlinger?
7: Ja, man kan mærke på så lidt information, vi faktisk kan trække ud af dem. Jeg synes jo heller ikke, at folk er lige så gode til at tage telefonen, hvis man ringer til dem,
5: nej,
7: som de var for nogle uger tilbage.
5: Det oplever jeg også.
7: Det er ret svært egentlig at få noget ud af forhandlerne, og det kan betyde 2 ting. Altså enten, at der er gigantisk krise, og de prøver at holde det indenbords, eller at de faktisk er nået ind i et konstruktivt rum, hvor de taler rigtigt med hinanden om at lave den her regering.
4: I denne uge havde psykologiprofessor Svend Brinkmann en stærk og rørende samtale om livet og døden i Brinkmanns Brix. Og det var sammen med sin døende kollega, Peter Clement Lund.
8: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og i dag er livet ikke bare besværligt, men nok nærmere ubærligt. Peter, som jeg har arbejdet sammen med gennem mange år, blev den 20. januar erklæret kræftfri efter et år med dramatiske op- og nedture, som den sygdom jo ofte fører med sig. Peter og hans familie troede, at de var sluppet med skrækken. Og det glædede også mig usigeligt meget, fordi så kunne jeg få Peter tilbage som kollega og beholde en god ven. Og desværre så sidder vi her i dag, hvor Peter ikke længere er kræftfri, og det er på mange måder helt surrealistisk, at vi skal lave radio i Peters sidste dage. Men han har faktisk selv opfordret til at tage en samtale fra det her helt særlige sted, han står lige nu. Så vi lægger altså Peters liv og hans sidste tid på Brixen. Og hvis jeg lige skal retfærdiggøre vores samtale en lille smule mere med public service-briller på, så er det værd at nævne, at Peter og jeg har forsket sammen i tab og i sorg gennem mange år, hvor vi lærte en masse om, hvordan mennesker reagerer i og på sorg. Og det særlige for os netop nu er jo så, at han står midt i det selv, og det gør vi andre rundt om Peter jo også. Så det, jeg gerne vil komme omkring, det er, hvordan det påvirker Peter, hvordan det får ham til at gøre nogle særlige ting for ham selv og de nærmeste i den her svære tid. Velkommen til, Peter.
9: Mange tak.
8: Og uanset hvad vi gør i den her samtale, så er det jo på en måde lige på og hårdt, fordi det bare er hårdt at snakke om. Så jeg vil gerne høre dig først. Hvad er det værste, du kommer til at gå glip af, når du om ikke ret længe er død som 39-årig?
9: Jeg tror, eller jeg ved, at det værste, jeg kommer til at gå glip af, det er at få lov til at se mine børn blive voksne. Når man har tre børn, som er stadigvæk børn, så er det eneste, man egentlig gerne vil jo med dem, det er at passe på dem og hjælpe dem og løse på en eller anden måde, eller i hvert fald prøve at løse alle de her udfordringer, der er, når man går fra at være barn til at være voksen.
8: Ja.
9: Og få lov at se dem blive store og få kærester og få kærestesorger, vælge uddannelser, hvad for en bil skal de købe første gang, hvad for et hus skal de flytte ind i, hvad for et liv skal de leve, hvem skal de være som voksne, hele mennesker. De ting er nok det, der er det værste at skulle sige farvel til.
8: Mm.
9: Ikke at kunne passe på dem i al den tid.
8: Ja. Og du skrev til mig for få dage siden, og spurgte, om vi kunne lave en samtale. Og det var jo sådan set med henblik på at optage noget, som dine børn kan høre og vil kunne høre, også om lang tid. Og jeg forstod det sådan, og jeg misforstod det måske lidt, og tænkte, at vi skulle lave Brinkmanns Brix, og det vidste jeg ville blive svært, men jeg sad også og tænkte, det kan blive meget meningsfuldt. Og så sagde jeg, skal det så sendes i radioen? Og så sagde jeg, det ved jeg ikke rigtigt. Og så snakkede du om det med din kone, og vendte tilbage og sagde, det tror jeg faktisk gerne, vi vil. Så det er også det, vi har i baghovedet, når vi sidder og snakker her, at det er på en måde også en slags, hvad hedder sådan noget, en tids kapsel eller en flaskepost, vi og du sender videre frem i tid til dine børn.
10: Pierre Ron havde i ugens gæst fredag besøg af en af Danmarks helt store fodboldhelte, Frank Arnesen. Og det var i anledning af en ny bog fra ham om hans karriere og fodboldlivet generelt.
11: Sig mig, elsker du egentlig stadigvæk fodbold lige så meget som dengang, hvor du løb rundt og sparkede til en bold, der ikke var der på vej hjem fra skolen?
12: Nej, det er anderledes. Det er blevet anderledes. Jeg plejer at sige, og som føler jeg det også, at det bedste for mit liv har været at spille fodbold. Og det næstbedste er at blive i fodbolden. Og selvfølgelig bliver du ældre, og nu som bestyrelsesmedlem er det jo det er lidt et andet job. Det er mere på distance. Du er ikke involveret i det daglige. Altså det daglige arbejde. Så, men det er godt at være involveret, og især jeg er jo ved at blive 70, så jeg er stadigvæk glad for det, og det holder mig også i gang.
11: Hvad er det, fodbolden kan?
12: Ja, altså det begejstrer jo. Altså det er det verdens bedste sport, mest populære sport, og i Europa er der ikke et land, hvor fodbold ligger nummer et, og det er i Danmark 100%. Og altså, jeg har altid haft den drøm, at ville spille fodbold, siden jeg kan huske. Og så kom jeg til Fremadamager som lille, og altså, det var for mig, var det... Jeg elskede bare det at være på fodboldbanen, at jeg mærkede, at jeg blev bedre og bedre. Og selvfølgelig havde det også svære tider, da jeg kom til Ajax, og det var så videre, men altså, i det hele taget, så var det den frihed, jeg fik, når jeg kom ud på fodboldbanen, min kreativitet, prøve at lave nogle ting, som jeg ikke havde prøvet før, og det lykkedes. Og så selvfølgelig den ambition, jeg havde fra at gå fra, lad os sige, at være fra Marmar, førsteholdet fra Marmar, yndlinglandet, juniorlandsholdet, yndlinglandsholdet, osv. Altså, det var jo fantastisk, og det ved man jo ikke på det tidspunkt, men jeg nåede der at spille lidt kampe på landsholdet, osv.
11: Ja, lidt kampe, kan vi da godt sige. Jeg tror, hvis du passerede 50. Din bog, den er jo samtidig så også skildringen af udviklingen i den sport, som vi er så mange, der elsker. Fra den gang, hvor man kun kunne få lov at komme på landsholdet, hvis man var amatørspiller, til i dag, hvor en professionel fodboldspiller har adskillige rådgiver, og ja, der nærmest ikke er nogen økonomisk overligger længere. Hvor ligger egentlig de største forskelle?
12: Ja, alt er mere blevet mere professionelt. fodbold, professionel fodbold, det siger også sig selv, det er noget med økonomi. Alle får penge for det, og det vil sige, det er et produkt, hvor du skal sørge for at få så meget publikum, så meget begejstring udefra. Og der ligger det jo i, at klubberne nu om dage, de slås om de bedste spillere. Og når man gør det, så ryger pengene, de bliver tårnhøje, og det er en af de store forskelle. Men egentlig er der ikke, der er egentlig ikke så stor forskel fra før tiden. Det er bare blevet meget større. Altså, da jeg, Søren og jeg, Søren Lerby og jeg, vi skrev under, der havde vi vores forældre som vores, man kan sige, agenter. Det var det ikke, men de skulle skrive under, fordi vi var mindreårige begge to. Og nu om dagen, hvis du har en 16-årig spiller, eller måske en, der er 15 år, han har agent, han har mennesker omkring sig, og det er sværere for sådan en til at skrive under på en kontrakt, end det var at få os til at skrive under til et første hold for Ajax.
11: Men det her, men du siger med, at på en måde er det det samme som altid, men det er bare blevet større. Når man ser sådan en som Cristiano Ronaldo, sidste år der tjente han 1,79 milliard. Altså, det er jo et tal, man kan ikke engang forstå, hvor mange nuller der skal bagefter. Hvad betyder det for sporten, at der er så mange penge involveret nu?
12: Ja, det er jo... Det er jo svært at sige, hvad er en værd? Og jeg siger altid, det er, hvad den dumme vil give for et eller andet. Du har også malerier, som for 50 år siden var måske 1 million værd, og nu er de 1 milliard værd. Sådan er det, og det er samme med fodbold.
10: Husk, du kan finde alle udsendelser eller podcasts her fra P1. Det gør du som altid inde i vores app, DR Lyd.
3: Ej, hvor er jeg glad for det
10: der. Hvad sker der, når Katrin Dias og Anders Lund Madsen er på blind date?
13: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
3: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
10: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes.
14: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
15: Ja, men du må da også have tænkt, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
14: Aldrig.
10: Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner. Lige nu i DR Lyd.
16: Det viser sig nu, at der muligvis lå en hemmelig plan bag spillet Pokémon Go, hvor man går rundt og jager Pokémons, hvor man nu end er. Planen skulle have været at bruge spillernes data til at bygge et ekstremt præcist kort over den virkelige verden, som for eksempel leveringsrobotter skulle kunne navigere efter. Ak ja, der lader til altid at være en skummel bagtanke, når det gælder tech, også når den bare ligner nuttede Pokémoner. Hør, hvad Prompt kan fortælle efter radioavisen.
17: Alle ombord på krydstogtskibet MV Hondius er i høj risiko for at have været i kontakt med hantavirus-smittede. Derfor bør alle, der har været ombord, overvåges i 42 dage, oplyser Verdenssundhedsorganisationen WHO ifølge nyhedsbureauet AFP. Skibet, der har haft flere tilfælde af hantavirus-smitte, ankommer efter planen til en havn på Tenerife i morgen tidlig. Derfra vil passagererne blive fløjet hjem til deres respektive lande. Og det er en relativt stor operation, fortæller vores udsendte reporter Caroline Engelund, der følger forberedelserne på havnen i byen Granadilla på Tenerife.
18: Der er der altså gennem hele dagen kørt civilpoliti, sundhedsmyndigheder ind. Man er ved at sætte op telte, man spærer af for at have et sted, hvor sundhedspersonalet kan tage imod alle de her mennesker, der forventer sig at gå i land her tidlig søndag morgen.
17: De spanske myndigheder har forsikret om, at der ikke er nogen risiko for, at smitten spreder sig. Men der er lidt nervøsitet i byen, fortæller Caroline Engelund.
18: De siger jo selv, at det er, fordi de kan huske coronavirus. Men vi har jo hørt fra eksperter gentagende gange, at vi ikke skal være nervøse for, at det er samme situation. Der er også nogen, jeg taler med her, som siger, at selvfølgelig skal vi hjælpe de mennesker, og vi er moralsk forpligtet til at tage imod dem og hjælpe dem med at komme i land og hjem til deres familie.
17: Flere af os vil gerne bo lidt tættere på naboerne. Nye bofællesskaber skyder op, blandt andet i Holstebro, hvor Claus Nørgaard og hans kone bor i seniorfællesskabet Kronhjorten.
19: For eksempel vil man gå ud med skraldespanden. Det kan tage en time, fordi man møder nogen på vejen, så snakker man også. Det er virkelig hyggeligt.
17: Særligt de seneste 6 år har bofællesskaberne haft vokseværk. I den periode er der kommet 162 nye bofællesskaber med over 8.200 boliger, viser en ny rapport fra Aalborg Universitet. Og det er især de ældre, der flytter sammen. Seniorbofællesskaber udgør 2/3 af alle bofællesskaber, fortæller seniorforsker Jesper Ole Jensen.
20: der er mange aktive ældre i dag, som siger, jamen, når nu børnene er flyttet hjemmefra, så kunne vi egentlig godt tænke os et

0: godt sted at blive gamle, hvor vi har et godt naboskab, og dem bliver der jo flere og flere af, seniorerne altså.
1: Og der bliver stadig flere, der stort set aldrig betaler med kontanter. I 2020 svarede 17% af de aldrig brugte kontanter. Det tal er steget til 28% i år. Det viser en ny rapport fra betalingsudbyderen Nets. Samtidig fremgår det, at selvom mange af os betaler med mobilen i fysiske butikker, så er kortbetalinger stadig den mest udbredte måde at betale på. I aften solrigt mange steder, men der er skyer på vej, og i nat kan der falde lokale byer mod syd og øst. I aften mellem 8 og 14 grader, i nat 2-9 grader, så en svag til jævn vind fra øst og sydøst. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.
2: Det her er P1.
3: Henrik, jeg faldt over en historie her til morgen. Og det var ligesom, det var endnu en historie til min kollektion af hadehistorier om smartbriller. Jeg kan virkelig ikke fordrage sådan nogle smartglasses. Det er noget af det værste, jeg ved.
4: Det var det kedeligt, når vi er altid enige om alt, Marie, men jeg er heller ikke den store smartglasses.
3: Jeg havde lige håbet, at du ville være typen, der bare sagde, ej, ved du hvad, nu skal du se mine nye briller. Det imponerende ved de her smartglasses i hvert fald, det er, at indtil videre, der kun lorte historier, synes jeg, om hvordan de er blevet brugt. Ikke? Der er de her... Okay, men lad mig lige nævne i flæng, så kan du se, om du har nogle modsatte. Altså, der er de her manfluencers, der prøver at sådan score damer på gaden, og så filmer de det med deres briller hemmeligt, og så lægger det op mod deres vidne. Det er sådan rimelig creepy. Så var der en, jeg fandt sådan en vidne i en retssag i England, som havde briller på, mens han var i krydsforhør, og så havde han ChatGPT til at give ham svarene. De undrede sig over, for han var så lang tid om at svare. Det var fordi, han lige skulle høre, hvad chat sagde først, ikke? Og nu læste jeg så her til morgen, at i Kina er der åbenbart sådan et voksende marked for at lege smartbriller ud til elever, der gerne vil snyde.
4: Nå.

0: Ja.
1: Det kan du gøre, sådan, så behøver du ikke købe dem.
0: Den enes et eller andet, den andens brød.
1: Ja, men hvad for nogle har du hørt, som er gode?
0: Jamen, jeg ved ikke, altså der var jo Google Glass, altså jeg er jo så gammel, jeg kan huske den sådan allerførste, ikke? Og jeg kan huske, efter alt det der glassholes og sådan noget, det er ligesom bødt flop, så var der faktisk nogle niche-kategorier, sådan noget med, der var noget med nogle kirurger og nogle, altså sådan, der er nogle industrier, hvor man godt kan bruge et sådan et minimalt heads-up display, der kan vise nogle ting på briller.
1: Problemet, det er jo det hemmelige. Det er jo det der med at bygge det ind i noget, hvor man ikke kan se, at der er et kamera. Det er jo hele the issue.
0: Men det kan man jo faktisk, fordi der er en knap, der en lille bitte optageknap, der lyser, men så skal man jo vide, at man skal kigge efter en optageknap på folks briller, og det er vist også ret nemt at slå det fra.
1: Ja.
0: Og sådan noget, ikke?
1: Ja, doesn't work. Det her er Prompt, Danmarks Radios program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed. Jeg hedder Marie Høst, overfor mig sidder Henrik Mølke. Henrik, vi har gode ting på programmet i dag, synes jeg.
0: Ja.
1: Ja, der er jo sket det store, som kaldes sociale mediers tobacco, big tobacco moment. Altså Meta.
0: Altså det er sjovt, den har jeg faktisk hørt nogle gange før, at det ligesom skulle være nu. Altså nu igen. Men
1: okay,
0: der er noget om det. Jeg vil gerne gå med på den.
1: Du går med? Den her gang
0: ja,
1: er du med?
0: Ja.
1: Okay. Det handler jo om, at Meta og YouTube er dømt i en retssag for uagtsomt platformsdesign, kan man oversætte det til, for at skabe afhængighed, som fører til angst og depression.
0: Ja, hvis man siger uagtsomt platformsdesign, så tror jeg, der er mange, der sidder derude og tænker, hvad betyder det egentlig lige?
1: Ja.
0: Ja. Jamen altså, det der er rigtig vildt ved den her sag et eller andet sted, det er jo, at de blev draget til ansvar for nogle ting, som de tidligere har kunne slippe helt for, på grund af en bestemt amerikansk lov, der hedder Section 230, for nogle ting, som de har designet. Og det, der er interessant ved det er, at det er altså ikke, hvad brugerne lægger op, og hvad det er, de ligesom møder. Det er simpelthen, hvordan platformen er sat sammen. Vi har jo lang tid talt om det her med infinite scroll og alle mulige andre designfeature bidrager til den her skadelighed, men nu er det ligesom blevet sin egen juridiske kategori, kan man nok godt regne med som konsekvens af det her, og det er stort.
1: Hvorfor det potentielt har så stor betydning, det skal vi tale om, og vi skal blandt andet tale med psykolog og vidne i retssagen Lotte Rubæk om, hvordan bevisførelsen har set ud, og hvilken skadevirkning man har kunne bevise, at det har. Og så har vi en flot buket af spændende nyheder fra AI-verden, som vi bruger lidt ekstra tid på i dag. Det er både update om Anthropic og Pentagon, det er Sora og alt noget andet godt i Henriks hot takes. Men først skal vi tale om Charmander og Eevee og Snorlax og Magikarp. Og
0: det er, hvad for noget?
1: Det er altså Pokémon'er, Henrik.
0: Okay.
1: Ja.
0: Jeg er ikke så meget inde i Pokémon-verdenen. Jeg kender Pokémon og Pikachu, der kan sige, der hedder det.
1: Jo.
0: Så, altså, så går den ikke længere.
1: Jeg ved godt, hvad du vil svare på det her spørgsmål. Men nu får du det alligevel. Har du nogensinde prøvet at spille Pokémon Go?
0: Det har jeg aldrig nogensinde, Marie.
1: Hvorfor ikke? Altså, det er da meget
0: sjovt. Det ikke interesserer mig.
1: Jamen, du er jo altså, du er tech-ekspert. Det er vigtigt. Nå, i hvert fald.
0: Man må nogle gange ligesom begrænse sin orakelhed, ikke?
1: Og lige præcis, det der går grænsen simpelthen for dig.
0: Ja, jeg har set dem mange gange og tænkt, hold kæft, nogle idioter.
1: Ja, det tænker jeg nok, du tænker.
0: Nej, det har jeg selvfølgelig ikke tænkt, fordi det, er jo, det passer jo ikke. Jeg har tænkt, det var godt nok mærkeligt, de der folk går rundt og bruger deres tid på at et eller andet sted lave ingenting ud i virkeligheden.
1: Har jeg spillet det? Tak fordi du spørger, Henrik.
0: Ja.
1: Jeg
0: har du spillet det, Marie? Selvfølgelig har du det.
1: Jeg spillede det faktisk en del lige der, da det blev lanceret i USA, for det var sygt nysgerrigt. Det var ligesom det første, man hørte om AR i spillet. Ikke? Altså sådan brug af AR i virkeligheden, hvor det rent faktisk fungerede. Så jeg downloadede det fra den amerikanske App Store og gik rundt og prøvede at fange det, og synes, det var ret grineren. Men mest af alt, så var det selvfølgelig min søn, der blev fuldstændig bit af det, ikke? Så jeg var en af de der åndssvage forældre, der gik rundt med sådan en ekstra powerbank inde i bibliotekshaven i København.
0: Nå,
1: hvor der var virkelig mange,
0: god mor, Marie.
1: Virkelig mange Pokémon'er, man kunne fange. Og nu viser det sig, at der muligvis har været en hemmelig plan bag Pokémon Go, nemlig at bruge brugernes data til at lave et meget præcist kort over den virkelige verden, altså en form for digital tvilling, som for eksempel leveringsrobotter kan bruge til at blive mere præcise. Og da du sendte mig den her historie, der sagde du noget i retning af, det viste sig, at mistankerne var sande. Mm. Hvad mente du med det?
0: Jamen, det er jo meget sjovt. Der er mange af de her teknologier et eller andet sted, som man starter i en kontekst, hvor folk de går i gang med at bruge noget, er meget begejstret, og det er sjovt osv. Og så viser det sig, at der sandelig også er noget, der hedder en forretningsmodel bagved. Det har vi jo for eksempel set med sociale medier, og folk et eller andet sted er blevet overrasket over, at det faktisk måske mere handler om at sælge nogle annoncer, end at muliggøre demokrati og alt muligt andet, som vi troede på der i midt nullerne. Og med det her, der har jeg jo altid tænkt, okay, hvad skal det her egentlig bruges til? Og det fandt vi jo ud af på en måde allerede ret tidligt, da det blev solgt til en saudisk investeringsfond. Og så tænkte man, okay, hvad er det næste så? Og det er så det, vi har fundet ud af nu.
1: Måske har de faktisk først bygget et spil og fået, du ved, millioner af brugere, fordi det var et godt spil. Undervejs har de så tænkt, der er noget data her, som er rimelig brugbart til andre ting. Men ved du hvad? Det sjove er, inden du skal til at sige noget klogt om det.
0: Ja.
1: Da jeg skulle forberede den her historie i går aftes, ikke, så talte jeg lidt med Claude på telefonen, fordi jeg har sådan et problem med min musearm, som gør ondt, så vil jeg aflaste den. Så tænkte jeg, okay, jeg sætter mig bare lige ned, og så taler jeg lidt sådan om spændende vinkler frem og tilbage med Claude.
0: Mm-hmm.
1: Og så til sidst var det sådan lidt, okay, kom lidt bud på en spørgeramme, og det skal være sjovt og sådan fascinationsbordet, sagde jeg. Og ved du, hvad der så skete? Så lavede Claude en quiz, helt uden at jeg bad den om det i HTML. Den hedder, du troede, du fangede en Pokémon, du filmede verden.
0: Okay.
1: Er du klar til at spille?
0: Ja, så klar. Er det lykkehjulslyden, eller hvad er det?
1: Jeg tror, det var Hvem vil være en millionær.
0: Du har ikke lavet lykkehjulet endnu, vel?
1: Det var, ja. Ej, kom. Okay, kan vi rykker lige sådan her. Sådan her.
0: Wow.
1: Så kan du lige kigge med, ikke? Okay, vi går lige spørgsmålet igennem, så kan du få lov at komme til, når du har svaret. Mm-hmm. Spørgsmål. Nummer 1. Den skjulte dagsorden. Pokémon Go bad spillerne om at scanne steder i den virkelige verden. Hvad stod der officielt i appen, når man tog en scanning? Ingenting. Det skete automatisk ved det skjulte. En notifikation om, at man hjælper med at indsamle AR-kortlægningsdata, eller en besked om, at data vil blive slettet efter 30 dage.
0: Det var 2 eller 3, men jeg vil nok tro, det er 2, fordi den er længst og mest sandsynlig.
1: Nummer 2. Det er rigtigt. Niantic oplyste faktisk spillerne.
0: At de var ved at indsamle lokationsdata til kortlægning.
1: Ja, lige præcis. Så på den måde har de jo ikke sådan... Altså,
0: jeg havde også faktisk lyttet efter, Marie.
1: Ja, det er godt.
0: Det sker engang, man.
1: Ja. Okay, nummer 2. Niantic Spatial siger, at de har 1 million steder i verden, hvor de kan placere dig med centimeterpræcision. Hvad er den samlede billedmængde, de har trænet deres model på? 1 milliard billeder, 10 milliarder billeder, 30 milliarder billeder.
0: Jamen, det ved jeg, fordi jeg forberedte mig. Det er 30 milliarder billeder.
1: Jamen, det er godt, at du har forberedt dig. Nej, nu kom der en lille lyd igen. Okay.
0: Tak, Buster.
1: Næste. En leveringsrobot. Nu kommer vi frem til broen. Mm-hmm. Det har vi faktisk ikke snakket om endnu. Mm-hmm. Men det er jo faktisk det, de tænker, det skal bruges til, de her leveringsrobotter. Det kan du lige fortælle om lidt.
0: Ja.
1: En leveringsrobot bruger GPS til at navigere. Hvad er problemet med GPS i tæt bebyggede byer? 1. GPS virker kun udendørs, har ingen indendørsdækning. 2. Radiosignaler bouncer fra bygninger og interfererer. Hvad siger man her?
0: Det hedder interfererer på dansk.
1: Tak skal du have. Og den blå prik kan danse op til 50 meter fra den rigtige position. 3. GPS er for dyrt for robotter at bruge i realtid.
0: Altså Marie, du må lige fortælle Claude, at det var simpelthen for nemt, fordi de mest detaljerede svar, der er de rigtige, er lige igen 2.
1: Det er til 2.
0: Og det er jo fordi, der er det her fænomen, man kalder for urban jungle, at når man er inde i et bymiljø, hvor der er forskellige, hvad skal vi

0: gadeniveau og tager en masse billeder, jamen så kan en robot, der kører rundt, og måske lige kan finde ud af, hvorfor der lige ikke, altså hvorfor den ikke kan komme den her vej, eller hvordan den skal stå foran en restaurant, hvis der nu går folk ind ud af restauranten, og folk har sagt 100 gange, da der stod de der lettere utrænede teenager med deres Pokémon-spil og skulle samle en eller anden op, og de var dødtrætte af det, så har de så sikkert sagt, I skal stå derovre, eller ovenikøbet lavet et skilt eller et eller andet, for at de ikke stod i vejen for deres gæster. Og det ved den så nu, på grund af den her kortlinje, at der skal man altså ikke gå hen. Og det kan leveringsrobotten så bruge til ikke at blive sparket omkuld eller på anden måde savsøgt eller et eller andet.
1: Ja, fordi lige præcis, det er nemlig det næste spørgsmål. Altså, de her robotter, leveringsrobotter, skal sendes gennem byen. Hvad er den største praktiske udfordring? Det har du svaret på. Robotterne skal fungere sikkert i rum med mennesker, fortorv, kryds, bygningsindgang, alle mulige ting.
0: Præcis.
1: Okay, sidste spørgsmål kommer her. Niantic Spatials CEO... Nej, det var faktisk ikke det sidste. Anden sidste. Niantic Spatials CEO taler om at bygge et living map. Hvad mener han med det? Et kort, der opdateres af kommunerne hver 6. måned. Et 3D-kort baseret på satellitbilleder fra rummet. Et kort, der konstant opdateres af robotterne selv, som så føder data tilbage til modellen.
0: Ja, altså det ville jo nok være mest sandsynligt, det var 3, fordi der er ikke nogen kommuner, der har været henunder her, og der er heller ikke noget med, at de vil bygge noget med satellitbilleder, så det må være den, selvom det er lidt mærkeligt.
1: Hvorfor synes du, det er mærkeligt?
0: Jamen, fordi det handler jo om, at det er brugerne, der har lavet det her kort her, som de så føder ind med. Så må de her robotter så skulle lave en overbygning på det, ikke? Ja.
1: Og den sidste, du nævnte det faktisk også før. Niantic solgte Pokémon Go til spilvirksomheden Scopely, som er ejet af Saudi-Arabiens statslige investeringsfond. Mm-hmm. Niantic Spatial er derimod ejet af de originale Niantic-investorer. Hvad rejser det af spørgsmål? Mm-hmm. Intet særligt. Det er en normal virksomhedsstruktur. Hvem har egentlig adgang til centimeterpræcis globalt bykort, og er der statslige interesser involveret? Det var nummer 2.
0: Mm-hmm.
1: Nummer 3.
0: Nok det længste spørgsmål.
1: Om Saudi-Arabien vil eje Pokémon-franchise.
0: Jeg tror, det er spørgsmål nummer 2.
1: Jamen, er du enig her?
0: Ja.
1: Det, men hvad for nogle interesser kunne være involveret her? Altså nu stiller den jo selv et spørgsmål med et spørgsmål, eller svarer et spørgsmål med et spørgsmål.
0: Altså jeg ved ikke, hvis vi nu skal komme med en eller anden vild konspirationsteori, hvis man nu var Saudi-Arabien var interesseret i at invadere et naboland, og man havde en masse Pokémon-data fra et bymiljø om, hvor der var mest effektivt for soldater at løbe rundt, hvad ved jeg. Der kunne være alle mulige statsinteresser, der kan også bare være nogle interesser i at lancere et robotfirma, der konkurrerer eller et eller andet, ikke?
1: Okay. 6 ud af 6. Du er klar til studiet. Du har styr på hele historien. Det var så nok til mig. Fra de 3 milliarder billeder til infrastruktur. Infrastrukturmagtens spørgsmål.
0: Det var en fin quiz.
1: Tak skal du have. Men der er nogle ting, som Claude alligevel ikke fik med, som jeg tænker, vi skal få lidt ud. Nemlig det her med, hvordan det her kort det skal bruges, eller hvad er det lige præcis, de har gjort, som er anderledes? Fordi noget, som quizzen jo ikke har med, det er det her med world models. Mm. Og world models er ligesom et meget varmt begreb i AI lige nu. Vi har også talt om det før. Og de fleste, som jeg forstår det, der arbejder på world models, de bygger på sådan nogle, syntetiske verdener, som AI-agenter skal være i. Altså simulationer på en eller anden måde. Og det her...
0: Og der vil jeg lige sige sådan, på forhånd, jeg er ikke helt sikker på, at jeg egentlig fuldt ud har forstået forskellen på det, som de her gør. Eller, jeg forstår godt forskellen intellektuelt, men jeg er ikke sikker på, at jeg kan forklare det ned i detaljen, men lad os prøve.
1: Lad os lige prøve, fordi den, Niantic har gjort, er lidt noget andet, som jeg forstår det.
0: Ja, det de jo har gjort her, det er et eller andet sted, at man har sat en destination, som folk skal hen til, og så har man jo nogle ret præcis datapunkter, virkelig sådan centimeter tæt på, hvordan folk så har håndteret at komme hen til den. Og det er jo egentlig samme situation som en leveringsrobot. Det er de her, dem har vi ikke endnu i Europa, men de er ved at blive forholdsvis almindelige. I stedet for, at der kommer et postbud, eller en GLS-mand, eller et eller andet, så kommer der sådan en lille firkant, der ligner den der, Disney-robot. Det kan jeg ikke huske.
1: Wall-E? Nej.
0: Ja, Wall-E. Ja, de ligner lidt Wall-E.
1: Ja.
0: Og så kører de rundt med et lille flag på, bip, på fortorvet, og så afleverer de pakken for dig, ikke?
1: Ja.
0: Og når man så har nogle folk, der har skulle samme sted hen, og kan se, at de har taget den her vej, eller de er stoppet der, eller de er løbet, så kan den bedre forudsige, hvad den skal gøre, for at den ikke kommer i problemer, og på en eller anden måde bruger ekstra tid, eller et eller andet. Ikke? Den kan måske køre 8 km, eller 5 km, eller et eller andet, og det skal den planlægge, og det kan den så også bruge de her data til at planlægge bedre, osv. Så det kan jeg godt se, det her med, at man har det her fodgængerperspektiv, og i den her situation med nogen, der skal finde et sted, men ikke kender det i forvejen.
1: Så hvad kan vi lære her? Der er altid en skummel bagtank, når det kommer til tech i det her tilfælde.
0: Ja, og de her world-modeller, ikke, de har nogle fysiske regler. Altså, hvis et objekt, altså alle de her fysikkens love kan man ligesom genskabe i en verdensmodel. Det har man ikke i en sprogmodel særligt tit. Den finder andre måder. Det er derfor tit de der Sora og andre.

0: der videoer, de bliver bedre til det, men nogle gange fejler helt på fysik, ikke? At lige pludselig så flyver en eller anden lige rundt en gang eller et eller andet helt uventet, fordi de grundlæggende ikke har den der forståelse af verden, som vi har lært ved at vandre rundt i den. Det var også derfor, Jan LeCun sagde det der med, at sprogmodeller var dummere end en kat, fordi de bare ikke fatter den virkelig levede verden. Og det prøver sprogmodeller. Den her er bedre til at forstå, hvor tingene er. Altså sådan helt, du ved, nede i sprogmodel, hvor er den her gadelampe, hvor er den her skraldespand, sådan så de her robotter ikke kører ind i dem. Mm. Og det er sværere at gøre med en verdensmodel, men jeg vil tro, at kombinationen af sådan noget her, en verdensmodel, vil være bedre end bare det her alene. Og jeg vil også sige, at den grund til, at den her historie ikke er blevet så stor, det er også, det er ikke et kæmpe løftebrud over for brugerne. Jeg tror ikke, der er særlig mange, der kan blive sure over, at deres data bliver brugt til at optimere nogle leveringsrobotter, i hvert fald lige nu. Mens hvis de nu var blevet brugt til et eller andet militært formål, eller et eller andet, så havde vi haft balladen, og det har vi jo set. Der var kæmpe ramaskrig, da de der 23andMe, der solgte sådan nogle kits, så man kunne kortlægge sit genom, og så blev de solgt til en, og så blev de solgt til en anden, og så lige pludselig så var der meget stor risiko for, at de havnede de forkerte hænder op og brugte alle mulige skumle ting. Ikke?
1: Så leveringsrobotter kan vi leve med so far, og vi håber ikke, at det skrider et eller andet spændende sted hen herfra. Henrik, nu skal vi snakke om en retssag, der potentielt kan blive skelsættende for hele den måde, sociale medier kan holdes ansvarlige på. For i USA i Los Angeles er der sket det, som flere kalder et big tobacco-øjeblik for tech. Meta og YouTube er dømt for at skabe afhængighed, som førte til angst og depression. Den 25. marts har en jury i LA nemlig givet en 20-årig kvinde ret i en historisk sag mod Meta og Google. Kaylee, som kvinden hedder, hun begyndte at bruge YouTube allerede som 6-årig, Instagram som 9-årig, TikTok som 10-årig, Snapchat som 11-årig, hvilket desværre nok ikke er usædvanligt, selvom det lyder lidt vildt. Og i årene efter, der udviklede hun angst og depression og det, der hedder kropsdysmorfi, altså en psykisk lidelse, der påvirker, hvordan en person opfatter sit eget udseende. Hun indgik sig forlig med TikTok og Snap, men havnede i retten mod Meta og Google. Henrik, hvad er det helt præcist, kvinden hun sagsøgte Meta og Google for?
0: Hun sagsøgte ikke for, at indholdet skadede hende, altså det andre postede, men at den måde, platformene er designet på, den måde, de her funktioner her, infinite scroll, autoplay, anbefalinger, algoritmiske anbefalinger, filtre, alt det her til sammen har givet hende de her skadevirkninger, fordi det bevidst er skabt på en måde, der fungerer ligesom, man kalder det digital casino, altså giver en den her kortvarige belønning, når man får en ny video og ser et eller andet, der interesserer en. Og det er det, der er det rigtig interessante ved den her, at det er en ny juridisk strategi. Man har ikke sagsøgt efter noget, der ligesom har skadet en at se, men man har sagsøgt, fordi de har lavet den her platform på en måde, der bevidst får folk til at blive hængende.
1: Ja. Vi får besøg af Lotte Rubæk lige om lidt. Hun er psykolog med speciale i selvskade og vidne for anklageren i den her sag, altså mod Meta og YouTube. Og hun vil fortælle mere om sine egne erfaringer med, hvordan social medieafhængighed kan være skadelig, altså det hun ser som psykolog, og hvordan bevisførelsen faktisk så ud i retssagen. Men alle de her juridiske aspekter, som du lige nævner, Henrik, dem skal vi lige dykke lidt mere ned i.
0: Mm.
1: Det var jo faktisk ikke den eneste dom, der faldt i den uge. Der var to domme, som involverede Meta, som faldt med en dags mellemrum. Det var en jury i New Mexico, som idømte Meta en bøde på $375 millioner for overtrædelse af statens forbrugerbeskyttelseslov. Og sagen bygger altså på en undercover-operation tilbage et par år tilbage fra 2023, hvor efterforskere oprettede en masse fake-konti på Facebook og Instagram, som om de var brugere, der var under 14 år. Og de modtog seksuelt eksplicit indhold og blev kontaktet af mænd med seksuelle hensigter. Den her dom har fået lidt mindre omtale, synes jeg. Det er mere den anden, der bliver sådan fremhævet. Er det fordi konsekvenserne er nogle andre her?
0: Jeg tror, det er fordi den anden er sådan en, det man kalder en bellwether case, altså sådan en prøveballon, hvor man tager et eller andet meget vigtigt emne, og så tager man nogle sager for at se, hvad udfaldene bliver. Det sådan forstår jeg ikke den her anden sag her, men den er jo væsentlig, fordi det er et meget større beløb. $375 millioner er ikke småpenge for Meta.
1: Okay, Henrik, men en vigtig del af det her, det er det her med, at tech-selskaber har i hele deres levetid været beskyttet mod ansvar for det brugergenererede indhold, de nu lægger op, under det, der hedder Section 230 of the Communications Decency Act, som jeg forstår det. Kan du ikke lige prøve at give os et rids af, hvad Section 230 mere præcist er, og hvorfor de har været beskyttet her indtil nu?
0: Den her lov her, som bliver kaldt internettets grundlov, er fuldstændig afgørende for, at internettet er blevet, som det er i dag, fordi det sådan har været en usynlighedskappe, der fuldstændig, altså ligesom Teflon, forhindrede, at nogen som helst kunne lægge dem under strafansvar. Og den er ret interessant, den er en del af en større lovpakke, men den består sådan set kun

0: af 26 ord, den vigtigste del af den. Den siger, no provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider, oversat til dansk. Ingen udbyder eller bruger af en interaktiv computertjeneste må behandles som udgiver eller formidler af information, leveret af en anden udbyder af informationsindhold. Okay, og det betyder grundlæggende, at platformene ikke kan sagsøges for, hvad brugerne poster på dem. Og det har simpelthen været den rustning, den get out of jail card, de har haft i de her 30 år, og har kunne afvise sager på forhånd ved at sige, at Section 230 siger, at vi som neutral informationsudbyder ikke kan sagsøges og stilles til ansvar. Stort set for hvad som helst. Og nu er det afgørende så, at den her anklager her har sagt, jamen vi sagsøger jer ikke for indhold, vi sagsøger jer for jeres design. Og det vil sige, at man sådan set har kigget på, hvordan folks indhold leveres, men ikke hvad indholdet er. Og det lyder måske nørdet og jura-agtigt, men det er fuldstændig afgørende, fordi så går man helt udenom den her internettets grundlov, som har beskyttet dem mod ansvar i 30 år. Og det vil sige, at det lukker muligvis op for, at man kan få en hel masse nye ting ind under den her undtagelse, som gør, at internettets grundlov tilsyneladende ikke længere, for eksempel ting, som har med algoritmer og AI at gøre, fordi det er jo ikke brugerindhold heller. Altså det er i hvert fald et, hvad skal vi sige, stor flænge, risse, hul i den fuldstændig perfekte rustning, de har haft indtil videre, som nu er åbnet med den her, og det synes jeg jo er super, super interessant.
1: Ja, og Meta og YouTube har jo allerede anket sagen, som du også nævnte her. Mm. Det, der er interessant her, det er jo, hvilken betydning den her retssag, den så kommer til at få i fremtiden, som du også nævnte her. Derfor har jeg allieret mig med professor i IT-ret Jan Traskovski, som vil hjælpe os med at forstå, hvorfor det her juridisk kan blive sådan en game changer, som du også sidder og beskriver her, ikke? I forhold til at holde sociale medier ansvarlige. Det, der er det vigtigste ifølge Jan, det er jo ikke den enkelte dom, for kompensationen er jo åbenlyst et greb i lommen, det er også det, du siger. Det er det, sagen åbner for. Det er en såkaldt bellwether-sag eller en prøvesag, hvis udfald kan få betydning for op mod 1700 allerede verserende retssager. Lad os lige høre, hvad han siger.
2: Potentialet ligger selvfølgelig i, at det nu står frit for en masse andre mennesker at anlægge tilsvarende sager og gøre krav på tilsvarende beløb. Og så kan det være mange begge små, der gør en ret stor flod i det her tilfælde.
1: Ja, altså det er ikke bare én kvinde mod Meta, det er potentielt millioner af brugere, der kan gøre det samme faktisk over hele verden. Altså, hvis det her er den første i rækken, hvor stort kan det her blive?
0: Hvis man sammenligner det med den der tobaksmetafor, så er vi på det tidspunkt, hvor det begynder problemerne for dem. Så hvis de ikke finder en eller anden rigtig, rigtig smart måde at slippe ud af den her, så er det lidt noget, som virkelig kan ændre grundlæggende deres forretningsmodel. Og det kunne jeg faktisk også godt forestille mig, et eller andet sted giver en vis bekymring hos den amerikanske præsidenten, og fordi at hele økonomien hviler op på de her virksomheder, og hvis deres økonomiske fundament bliver alvorligt udfordret af det her pludselig, så kan det jo blive et reelt problem, at tilliden til deres aktier og så videre, den her reklamefinansierede model, den daler. Så det er starten på noget potentielt meget, meget stort, men det er nok for tidligt at sige helt, hvor stort det bliver, fordi de har nogle virkelig gode jurister for alle de penge, de har, og det kan jo godt være, at de finder en eller anden vej udenom den her.
1: Og så er der det her med designvalget, for kan man overhovedet designe et socialt medie, som folk gider at bruge, vil at mærke, men som ikke er skadeligt på den her måde ved at skabe afhængighed? Der siger Jensen her.
2: Du kan ikke lave en platform uden at træffe nogle designvalg. Og nogle designvalg vil gøre, at vi vil være mere tilbøjelige til at bruge en platform. Vi kommer til at lande på, at der skal foretages en helhedsvurdering. Det vil sige, vi er nødt til at gå ind og kigge på, hvad burde den erhvervsdrivende vide? Hvad burde den erhvervsdrivende have gjort? Og hvad har den erhvervsdrivende reelt gjort? Altså, vi går ind og kigger på realiteten, som man jo også har gjort i de her to sager. Snarere ind og prøver at lave nogle meget klare beskrivelser af, hvad man må og ikke må. For det bliver simpelthen noget rod, der er virkelig svært at håndhæve i praksis.
1: Altså, en helhedsvurdering, det lyder meget diffust, og det lyder også ret diffust for de sociale medier, ligesom at prøve at bygge noget, som ikke er risikabelt, eller hvad?
0: Jamen, det er jo meget konkret på nogle punkter, for eksempel det her med aldersverifikation. Altså et eller andet sted, det er faktisk svært at implementere, det er noget af det sværeste. Noget, der er effektivt, men også samtidig er et kæmpe privacy-mareridt. Men det er noget, som der ikke kan være nogen tvivl om, kunne gøre det her anderledes. Så det er for eksempel et sted, hvor jeg tror, vi vil se, at der vil være en accelereret tidslinje. på. Og så også det her med, altså igen, hvis jeg skal sammenligne med tobak, ikke? Altså der gik noget tid fra de her første vigtige domme til, at vi begyndte at se forandringer, men så vi jo netop designet på cigaretpakkerne, altså de var jo helt ekstreme i USA, ikke? Altså jeg kan jo huske
1: det dengang. Foster, der ryger.
0: Ja, ja, og der skete

0: det er jo faktisk en forskel. Altså i kraft af de her sager her, som virkelig gjorde også, at færre røg, og det blev sværere at være ryger, og det blev meget dyrere, ikke?
1: Så det er nu, at man ligesom med den her sag i mente, kan være som social medie opmærksom på at advare, og gøre mere ud af at fortælle om de farer, der så er ved at bruge produkterne. Lidt ligesom billedet på cigaretpakkerne.
0: Ja, og så har vi jo en grundlæggende, hvad skal vi sige, social kontrakt om, at en ting er, hvad man gør som voksen, der kan det godt være, at man træffer nogle dårlige valg, men når man gør det som børn, jamen så er vi i en anden situation, og der vil vi jo nok se de lavestængende frugter i forhold til, at man så forhindrer effektivt, at børn kommer ind og bruger den her, og man ikke gemmer sig bag den her, når vi har spurgt.
1: De her domme, de sender ligesom et signal om, at retssystemet jo kan nå derhen, hvor lovgiverne så ikke kan. Men hvad kan det her have betydning sådan lidt bredere, altså også i forhold til vores lovgivning her i Europa? Lad os lige høre, hvad Jan siger til det.
2: Jeg tænker, at her har vi et signal til EU om, at nu må vi få fingeren ud, for at sige det lige ud. Det kan ikke være rigtigt, at vi går og bryster os af, at vi er så gode til at regulere, og amerikanerne så kommer os i forkøbet med sådan nogle afgørelser her. Så det er gruppesøgsmål, der er på vej. Det er kommissionen, der håndhæver især Digital Services Act, som de er godt i gang med. Men nu kan vi ikke bare læne os tilbage og sige, jamen det går nok, eller vi skal nok nå det.
1: Så i Europa, der bryster vi os ligesom af at være på forkant hele tiden med regler og regulering i hvert fald. Men er vi blevet overhalet nu så?
0: Jamen det er så, igen jeg er enig med Jan, fordi vi har jo reglerne her faktisk, men de bliver bare ikke håndhævet. I hvert fald ikke nok. Altså, og et eller andet sted, så kunne jeg godt forestille mig en situation, ligesom med tobak, hvor vi har alle de rigtige holdninger og har lavet den rigtige lovgivning, men det ikke reelt betyder det helt store. Og så lige pludselig, så kommer der noget ny lovgivning, som betyder, at det bliver meget, meget dyrt for de her firmaer ikke at overholde den. Og så har vi faktisk en virkelighed, hvor de er kommet langt længere. Jeg er jo gift med en amerikaner, har boet længe i USA, og før det boede et andet land, og da jeg kom tilbage til Danmark og så, hvor mange unge mennesker, der ryger, og hvor mange mennesker, der stadigvæk ryger, det var lige der, hvor man begyndte ikke at måtte ryge i byen. Og det er jo altså et eller andet sted overraskende, fordi det er så altså faktuelt underbygget, at det er en rigtig dårlig idé at ryge, ikke? At der stadigvæk er så mange, der gør det her i Danmark. Der er man jo så kommet langt længere i USA. Og det kunne jeg godt se noget tilsvarende faktisk ske her.
1: Det var den juridiske diskussion. Tak til Jan for at være med, som er virkelig spændende i forhold til, hvad konsekvenserne kommer til at være, som du siger, efter de her domme. Nu skal vi dykke lidt mere ned i skadevirkningerne. Altså, hvordan er det, afhængigheden opstår? Hvilken betydning kan den have for vores mentale helbred? Vi skal tale med Lotte Rubæk. Hun er psykolog, overordnet leder af Region Hovedstadens Psykiatris selvskadeindsats. Hun var tilbage i 2021-24 en del af Metas globale ekspertgruppe for sikkerhed for børn og unge. Men der trak hun sig, fordi hun ikke mente, Meta var interesseret i at lytte til eksperterne. Og så endte hun med i stedet at vidne i retssagen mod Meta i Californien. Jeg går lige ud og henter Lotte. Velkommen, Lotte.
3: Tak.
1: Lotte, jeg har læst, at du simpelthen ikke sov i mange nætter for at følge med i den her retssag i det sidste forløb. Hvorfor betyder den så meget for dig?
3: Jamen altså, jeg vil sige, udover mit eget personlige engagement i den, og min egen deltagelse i den, så har jeg tænkt så meget for den her unge kvinde, Kaylee, den her 20-årige kvinde, som virkelig har stået igennem så meget, og det ved jeg bare ud fra mine egne erfaringer med mine vidneudsagn, og det, at hun har simpelthen i flere år har skulle opbygge det her vidneudsagn, forberede sig på den her sag, og så i de her 6 uger, den har kørt i LA, at hun simpelthen har været så intenst på. Jeg har simpelthen bare håbet for hende, at den ville blive afgjort, og selvfølgelig også til hendes fordel. Men endnu mere har jeg jo håbet det på grund af, at jeg tænker, at det kommer til at forandre virkeligheden for alle børn og unge. Så hun har virkelig taget en forholdet for alle børn og unge, som forhåbentlig kan kigge ind i en mere sikker fremtid, og forhåbentlig også en fremtid med højere trivsel.
1: Mm. Du har jo faktisk beskæftiget dig med selvskade lige siden dit speciale for snart 20 år siden, som var det første danske forskningsprojekt om det her emne. Og så for omkring 10 år siden, der opdagede du, at der var noget, der havde ændret sig. Hvad var det?
3: Ja, altså jeg vil sige, jeg kan ikke nøjagtigt sige, det er 10 år siden, men det er sådan en glidende bevægelse, hvor vi har oplevet i vores team, og hvor jeg har oplevet, at selvskaden er blevet mere alvorlig, hurtigere, den er blevet mere kompleks. Der er kommet nogle nye metoder til, som simpelthen virker så opfindsomme og så kreative, at man tænker, det er simpelthen ikke noget, en person selv kan finde på det her. Og så ser vi sådan en hurtigere progression til selvmordsadfærd, så hvor man hele tiden har kunne se, at selvskade over tid, det udviklede sig og over år måske blev til også selvmordsforsøg og også selvmord, så ser vi nu, at den her udvikling, den nærmere tager måneder, end den tager år. Så det er sådan med bekymring i forhold til selvskaden og den eskalering, der sker af adfærden, men også den tætte sammenhæng, der er til selvmordsadfærd. Og så er der simpelthen bare helt konkret flere af vores patienter, der fortæller, at de egentlig ikke selv har fundet på, at de ville skade sig selv, men de har fået ideen, og så nævner de et specifikt socialt medie, typisk et af de her billedbårne medier som TikTok eller Instagram, og fortæller, at de så det her, at det var en mulighed, og de hørte den givende bruger fortælle om, hvor godt det hjælper for vedkommende, og så har de ellers afprøvet det selv og oplevet, at det også havde en virkning for dem.
1: Så hvad er et typisk forløb nu i forhold til for jer? Cirka 10 år siden.
3: Ja, men altså for det første, så, som sagt, så er et typisk forløb, at den unge er blevet præsenteret for et opslag om selvskade på et socialt medie. Og den unge fortæller, at de har ikke selv opsøgt det, det er bare lige pludselig dukket op i deres feed. Så er der noget måske i den unges sårbarhed, der har gjort, at en algoritme har opfanget, at det her det er noget, der appellerer til dem, og noget, de sådan hæfter sig lidt mere ved, end nogle af de andre opslag, der strømmer ned gennem deres feed. Og så begynder de at mærke, at feedet langsomt bliver mere og mere fyldt af selvskadeindhold, eller depressivt indhold, spiseforstyrrelsesindhold, eller sådan i det hele taget sådan en håbløs stemning, der lige pludselig kommer i deres feed. Og de ser måske så som det første noget eksplicit selvskadeindhold, hvor det måske er mindre skader. Man ser afbilledet. Det kan være snit i huden, eller det kan være sådan ridser i huden. Og så fortæller de unge, jamen jo mere jeg sådan interagerer med det her indhold, så er det ligesom om algoritmen opfanger, at det her det er en interesse, og så begynder, og det er selvfølgelig ikke noget, de unge siger, de peger ikke på algoritmerne, men det er noget, jeg fortolker ud af det, så begynder opslagene, som de bliver eksponeret for, at blive mere og mere alvorlige. Så der sker en eller anden form for, altså ligesom med alle mulige andre emner, så kommer man ned i et kaninhul, hvor det bliver mere og mere ekstremt, det indhold, man ser.
1: Hvordan reagerer man, hvis man har den her tendens. Jeg kan ikke finde det rigtige ord her.
3: Ja. Nej. Jamen, så vil man faktisk reagere med trang til selvskade, altså craving. Altså, du kan sammenligne det med en alkoholiker, der ser et opslag med en iskold øl eller noget andet alkohol. Så vil man også få trang til at drikke. Og på samme måde med selvskade, hvis man ser blod, så forbinder man det med alle de både fysiologiske responser, man selv plejer at opleve, når man skader sig selv, men også den psykologiske virkning, som selvskade har på en, altså at det dæmper svære følelser, og det giver sådan en følelse af ro i kroppen, og så giver det altså også et kick, et endorfinkick for rigtig mange, fordi at når man påfører sig selv en smerte, så vil kroppen forsøge at gå ind og bedøve den her smerte ved at frigive sit eget morfinlignende stof, altså de her endorfiner, og det er noget, der ud over at dulme smerten, også har den her side effekt, at det giver en rosoplevelse.
1: Den unge kvinde, som sagsøgte Meta, hun udviklede det, der hedder kropsdysmorfi. Måske kender mange lyttere ikke det her begreb. Hvad er det, og hvordan hænger det så sammen med det indhold, man møder på platformen her?
3: Ja, altså kropsdysmorfofobi, det handler om, at man enten sådan oplever, at ens krop er defekt, eller at en specifikt afgrænset del af ens krop, f.eks. ens næse eller ens hår, er helt forkert at se på. Og så får man det her helt overdrevne fokus på den her kropsdel. Og der er faktisk en del forskning, der fastslår, at brug af sociale medier, det får flere unge til at have den her lidelse. Og det er simpelthen fordi, at det bliver meget sådan udseende baseret på sociale medier, og den sociale sammenligning kommer til at handle meget om, hvordan man ser ud, fordi det netop er billeder, man sammenligner med hinanden.
1: Og så siger Meta jo som forsvar, mental health is profoundly complex and cannot be linked to a single app. Altså det er enormt komplekst det her med mentalt helbred. Det kan ikke bare, være forbundet med en enkelt app. Altså det har de vel en pointe i forhold til. Der er enormt mange ting, der spiller ind her.
3: Ja, det kan de i hvert fald godt lide at sige på den her måde. Og man kan også sige, at der er jo noget fornuft i det, så langt hen ad vejen, at det handler om, at når man kigger på en enkelt person, og det har de også virkelig forsøgt at bore i for Kaylis vedkommende, der må også være andre faktorer, der er påvirket end de enkelte apps, hun har på sin telefon. Der må være faktorer som hendes familieforhold, de oplevelser, hun har.

0: haft i løbet af sin opvækst, den genetik, hun er født med. Det er også meget af det, de prøvede at bore efter hos mig, da jeg blev afhørt af Metas advokater. Men det, der bare er et faktum, det er, at når man kigger ud over hele verden, hele verdens befolkning, og særligt den yngre del af befolkningen, så er der altså en nedgang i den mentale trivsel. Der er lige udkommet en ny World Happiness Report, som fastslår, at unge mennesker for første gang trives og er mindre lykkelige end de ældre mennesker i vores befolkning. Og de peger specifikt på sociale medier som den årsag, der kan være til, at unge og særligt pigers trivsel er for nedadgående.
1: Lotte, du var oprindeligt en del af Metas globale ekspertgruppe for sikkerhed for børn og unge, men du trak dig jo, fordi du ikke mente, at Meta var interesseret i at lytte til jer eksperter. Efterfølgende blev du så ringet op af en amerikansk advokat, som spurgte, om du ville vidne i en retssag mod Meta. Det er den sag, der så lige er faldet dom i. Hvilke overvejelser havde du her om, hvad det faktisk indebar?
0: Ja, altså først så blev jeg jo egentlig kontaktet og bedt om at fortælle min historie og fortælle, hvad det var, mine erfaringer var fra at have været med i Metas globale ekspertgruppe. Og det tænkte jeg, det vil jeg gerne gøre. Altså, men jeg havde sådan hele tiden i baghovedet, at jeg tænkte, men hvis de spørger mig, om jeg vil vidne, så er altså der, jeg sætter grænsen. Det kommer jeg ikke til at gøre.
1: Hvorfor?
0: Fordi jeg tænkte, det virker som en gigant at stille sig op imod i sådan en vidneskrank, og jeg tænkte, de kommer til at tvære mig ud med alle de midler, de har. Og det kan jo både være i form af, at de kan jo sprede misinformation, hvis de vil, det er om mig. De kan finde alle de bedste advokater, de har kæmpe økonomi i ryggen, skal slet ikke bekymre sig om nogle af de her ting. Og det er jo sådan noget, som jeg ville skulle gå for hus og hjem, hvis jeg blev, hvis på nogen måde de kom efter mig i retten. Så jeg tænkte bare sådan, min umiddelbare tanke var, at det ville være alt for risikabelt også for min familie, hvis jeg skulle det. Men jeg vil sige, så efterhånden, som vi havde holdt nogle møder, og jeg havde fortalt advokaterne om alt det, jeg kunne fortælle om, hvordan tingene egentlig foregår i den her ekspertgruppe, jeg var en del af, men også fortælle om den viden, jeg har fra mit arbejde, den kliniske virkelighed, jeg ser hos vores patienter. Og da de så spurgte mig, om jeg ville vidne, så var det ligesom om min mund bare sagde ja. uden at jeg... jeg holdt i hvert fald ikke fast i det, jeg umiddelbart havde tænkt, jeg ville. Fordi at det føltes som det eneste rigtige at gøre.
1: Lotte, så for et lille år siden, der aflagde du så vidneforklaring i den her retssag. Altså 8 timers afhøring under ed med advokater fra begge sider i rummet. Hvad var det for en oplevelse?
0: Det var en nervepirrende oplevelse. Jeg tror aldrig, jeg har været en del af noget, en så intens setting som det her. Både at være i rum med så mange advokater, altså i hvert fald 20 advokater, hvor den ene halvdel af bordet var fra Metas side, og den anden halvdel af bordet, det var advokater, der repræsenterede familierne, som førte sagen, men også som repræsenterede mig i den her sag. De tilbød også at være mine advokater. Så det var super intenst, og det var noget, der var blevet forberedt igennem længere tid sammen med advokaterne, fordi det er også noget med, at man skal vide, hvilke fælder man ikke skal falde i. Men man skulle virkelig også holde tungen lige i munden under udspørgen fra især Metas advokater, fordi at de ønskede jo, at jeg skulle komme til at modsige mig selv, eller de ønskede at trække eller lægge nogle ord i munden på mig, som ikke var de ord, jeg selv ville have valgt. Så jeg skulle hele tiden sørge for ligesom at spole tilbage og sige, det var faktisk ikke sådan, jeg selv ville have sagt det, eller jeg ville have valgt det her ord i stedet for, eller nej, det var ikke sådan, det foregik. Så man skulle virkelig være opmærksom på den lille, subtile manipulation, der hele tiden forsøgte at komme igennem med.
1: Og du har jo haft et indblik i bevismaterialet, bevisførelsen i den her sag, altså begrænset indblik, siger du ikke? Altså, men rapporter, som advokaterne har samlet, for eksempel, hvad bestod det af, og er der noget, et fund i det materiale, der ramte dig særligt?
0: Jamen altså, for det første så er nogle af de andre eksperter, der har vidnet, de har simpelthen lavet sådan nogle lange og meget grundige ekspertrapporter på 400-600 sider, hver af dem. Der har været eksperter inden for spiseforstyrrelser, eksperter inden for selvmord, eksperter inden for afhængighed, altså eksperter inden for alt, hvad der egentlig er relevant inden for den her sag, som hver har lavet så grundigt et stykke arbejde, og det har de jo brugt halve til hele år på at få lavet det her. Så for det første så slog det mig, hvor substantiel forskningen på det her område egentlig er. Og jeg synes, det skyder enhver tvivl ned omkring, om der egentlig er kausale sammenhæng mellem brug af sociale medier og så udvikling af forskellige psykiske lidelser, fordi det var overvældende at se, hvad der

0: hvad der egentlig ligger på området. Og derudover, så tror jeg, noget af det, jeg blev allermest harm over, det var jo at se, at Meta selv har egentlig internt har undersøgt mange af de her ting. De ved godt, hvordan at deres platform påvirker børn og unge. De kan se, at for eksempel sådan noget som kropsopfattelse, den bliver negativt påvirket hos unge piger. De kan se, at selvværd bliver påvirket, at en masse forskellige faktorer, søvn og så videre, bliver påvirket. Noget, der er helt centralt i børn og unges udvikling. Og at de også har vidst og haft overvejelser om, og nogle medarbejdere simpelthen har bedt dem om at gøre noget ved det, og peget på specifikke løsninger for at komme de her ting til livs. Og så holdt op imod en kalkyle af, hvad det vil koste. Altså i mistet indtægt, så har man valgt ikke at gøre det. Så det har været sådan virkelig øjenåbnende at se, hvor sort på hvidt man har siddet og regnet ud, om man vil prioritere trivsel, eller om man vil prioritere profit. Og det har så altid været profitten, der har vundet.
1: Hvad var for dig det mest afgørende nye i den her sag her, sådan fagligt på ting for din side? For jeg kan jo se nogle ting, jeg ikke tror, jeg har set, for blandt andet så snakker de om noget med en ting om, at børn, der er traumatiseret, oftest rammes hårdere den her afhængighed her. Og også noget med, at de har undersøgt internt, hvorvidt de her forældrekontroller, de faktisk gør en forskel. Det gør de åbenbart ikke.
0: Mm-hmm.
1: Altså, hvad tænker du er det mest væsentlige fra dit perspektiv i den her sag her?
0: Der er mange ting, man kunne pege på. Der er blandt andet, hvordan man for eksempel kan se, at hvis man fjerner nogle bestemte skønhedsfiltre, altså at de ikke eksisterer i kataloget over forskellige skønhedsfiltre, man kan bruge, som er meget udslagsgivende for, om børn og unge tænker, at de skal have foretaget skønhedsoperationer.
1: Ja.
0: Også for, at de går ind og køber en masse hudplejeprodukter, make-up-produkter osv. Men skønhedsfiltre, som virkelig påvirker deres selvværd i en negativ retning, hvor man måske har prøvet at fjerne dem i en kort periode, og kunne se, at man har faktisk mistet indtjening på det, fordi så har brugerne hoppet over til nogle andre platforme, hvor de kunne bruge skønhedsfiltre.
1: Mm.
0: Så nogle ting har været øjenåbnende for mig, men også...
1: Og man har valgt at fortsætte alene af profithensyn.
0: Præcis, ja. Præcis. Og som du også siger, det her med, jamen, man prøver hele tiden at lægge ansvaret ud til brugerne, altså sige, jamen, nu skal I høre forældre, nu giver vi jer muligheden for at have endnu mere kontrol over jeres børns sociale mediebrug. Nu kan I oprette teen-accounts på Instagram for eksempel, men hvor man netop ved, jamen det er et fortal af forældre, der vil benytte sig af den her mulighed. Og man ved også, man kan faktisk gøre det samme selv som platform. Man kan gå ind og tage det ansvar på sig, at man laver safety by design, eller man har de højeste privatlivsindstillinger, når man opretter en profil som under 18-årig for eksempel, så fremmede ikke kan kontakte en og så videre.
2: Hvis du skulle pege på bare sådan tre ting, som de kunne gøre lige nu, som ville være skelsættende i forhold til børn og unges trivsel. Hvad skulle det så være?
0: Det skulle være, altså som heldigvis mange lande er på vej med, der skulle være aldersgrænse på 16 år. Den skulle håndhæves, altså det skulle være sådan, at man ikke kunne oprette en profil, hvis man ikke var 16 år, så det skulle være en aldersgrænse, som var baseret på en eller anden form for identifikation af hvilken alder man har. Så skulle man ikke, man måtte ikke anvende opmærksomhedsøkonomi i forhold til børn og unge. Man måtte ikke høste data på børn og unge og bruge deres data imod dem til at sælge reklamer. Så det vil sige, at man måtte ikke have en økonomisk interesse i at fastholde børn og unges opmærksomhed. Fordi man ved godt, at det er skadeligt for dem at sidde 6, 7, 8 timer hver dag og glo ned i en telefon, frem for at komme ud og lege med hinanden for eksempel. Og så synes jeg, jeg har virkelig også de her skønhedsfiltre. Det her med, at børn og unge vender sig til at se sig selv igennem et filter, og lige pludselig synes, de ser forfærdeligt ud, når de ser sig selv i spejlet, får lyst til at gøre en masse ved sig selv, udvikle spiseforstyrrelse, selvskade og selvmordsadfærd på baggrund af det her. Der synes jeg heller ikke hører nogen steder hjemme, så det synes jeg også skulle forbydes.
2: Lotte, tusind tak, fordi du kom ind og talte med os om det her vigtige emne.
0: Tak, fordi jeg måtte komme.
2: Det var Lotte. Det var virkelig fint at få med, synes jeg.
1: Det var god.
2: Ja, og nu har vi et ret godt overblik over sagen, synes jeg, både det juridiske og hvad kan man sige, de konsekvenser, det har for det mentale helbred. Men en ting, som vi jo ikke har talt om endnu, det er, at vi har talt meget om Meta, men vi har jo ikke talt så meget om YouTube, faktisk.
1: Mm,
2: ja. En YouTubes talsmand sagde kort efter, "The case misunderstands YouTube, which is responsibly built streaming platform, not a social media site. Mm. Altså, det er det her argument med, at de er ikke et socialt medie. Ja. Hvad siger du til det?
1: Jamen altså, den er jo meget sjov, fordi det kan godt være, at de selv mener, at de ikke hører ind i den kategori, og det er selvfølgelig sådan et forsøg på et juridisk besvindelighed, som de vil prøve igen, men jeg tror ikke, at det er afgørende for sagen, om de er et socialt medie eller ej. Det, der er vigtigt, det er, om de har et ansvar for den her Kaylee-persons skader, og det sagde juryen jo, at det var de, men godt nok kun 30%. Og at de her funktioner, som der jo også findes på YouTube, selvom at de så er i eget udsagn en streaming-platform, altså de her med recommendations, altså anbefalinger, autoplay, infinite scroll, alt det her. Og i øvrigt, altså det er jo lidt mere, fordi de er jo både YouTube som den her streamingtjeneste, men de er jo også et kort video.
2: Ja, der er shorts, ikke? Det ligner meget. TikTok, ikke?
1: Præcis. Ja. Den lykkedes jo ikke. Og det er jo de samme designprincipper, der gør sig til, hvad skal vi sige, der gør sig gældende der.
2: Ja. Et relateret emne, som jeg tænkte på i den her forbindelse, det er companion bots, altså de her AI-chatbots, som fungerer som venner og kærester, ja, og alt muligt andet. Ikke? Altså, det er jo alle de samme designmekanismer i virkeligheden, som vi taler om nu, og så lige illusionen af, at det er et personligt forhold oveni på en eller anden måde.
1: Jeg synes ikke, det er de samme designmekanismer faktisk. Det er nogle andre. Det er noget nyt.
2: Der er i hvert fald noget fastholdelse.
1: Der er noget fastholdelse.
2: Der er noget med at lære af hvordan jeg opfører mig, hvordan jeg taler, og så give mig noget mere af det.
1: Ja.
2: Kan man sige. Men, ja, men det
1: er jo både noget, som er mere bekymrende, hvor de fastholder en og ligesom bliver ligesom et menneske. Det gør de andre jo trods alt ikke, og kan faktisk på nogle måder hjælpe i terapisammenhæng og sådan noget, men de kan jo så sandelig også gøre det modsat.
2: Ja, men lige præcis. Ja. Det virker bare lidt som noget, vi godt kunne kigge på snart, ikke? Altså i forhold til, hvis retten er slået fast, det handler om designet, ikke indholdet, præcis, så er companion bots vel next up.
1: Ja, og det er jo rigtigt, og det er jo også det, der bekymrer mig. Jeg tror som sagt, at vi er passeret faktisk for et stykke tid siden det her tidspunkt, hvor det nu gik den anden vej for de sociale medier og de her platforme her, men nu har vi så den her nye dyr i åbenbaringen, som er de her AI-chat-tjenester, som vi allerede har set masser af eksempler på cases, hvor folk begår selvmord, folk får forskellige former for psykiske lidelser, forværret af at forsvinde ind i sådan et univers, hvor de taler meget med de her. Og det er jo klart, at det er trist at se, at der måske er nogle... Jeg tror ikke, at det er de samme problemstillinger, der kan overføres en til en. Det er nogle nye, som der også kan tages højde for. Og der er det jo nemlig det her designprincip, som er interessant. Jamen, hvis man bevidst designer chatbots. Nogle af dem er generelle, men der er nogen, der faktisk er designet til at fastholde folk. Der er designet til at udføre den her funktion. Og der tror jeg, at der er nogle af de her ting, der vil gøre, at de her sager her også kan drage brug af den her dom her, fordi det netop handler om designet. Så er det så igen svært, fordi det ikke er det samme at designe en chatbot, som det er at designe en streamingtjeneste, som YouTube kalder sig, eller et socialt medie. Men der er nogle ting, jeg tror, der vil kunne overføres. Lille ting, jeg lige vil have med til sidst her, og det er jo, at vi faktisk har en nyhed, der lige er tækket ind, nemlig at OpenAI faktisk har annonceret, at de ikke alligevel, eller i hvert fald har udsat, der er godt nok kun et medie, der har rapporteret det, at det var lidt tyndt kildeindgivet, men at de ikke vil fortsætte den her erotiske chatbot, de havde tænkt sig. Blandt andet fordi, at de angiveligt skulle have haft så svært ved at fastslå brugernes alder, at de ikke, eller investoren ikke vil være med til det, hvad ved jeg, men det er jo også et eller andet sted tegn på, at de er også opmærksom på, at de er på vej i den her, Anthropic har kaldt OpenAI tobaksfirma, fordi de gik i den her retning. De har jo også annoncer, de har rullet ud, det de måske også vil delvist at rulle tilbage. Så den samme bevægelse, tror jeg, er på vej, men vi kan jo håbe, det går hurtigere, alt går meget hurtigere med AI, må man jo sige. Men jeg tror, at den her ting allerede er indover.
2: Ja, ja. Det bliver virkelig spændende at følge med i de her sager mod sociale medier, og måske også mod companion bots. Der kommer sikkert også flere af den slags sager, og se om det faktisk kommer til at være det her big tobacco moment. Nu har jeg gjort hele 4 hotte historier klar til dine hot takes, Henrik.
1: Så hot.
3: Henriks hot takes.
4: Sometimes I just want it to be short, short, short, short, short, short, short, short.
5: I just admire when Henrik goes straight to the case.
3: Så kort kan det siges.
4: We should all be thankful for Henrik.
3: Med Henrik Moltke.
2: Nyhed nummer 1 spiller virkelig godt sammen med, hvad vi lige kom fra. OpenAI har lukket sin AI-videogenerator Sora blot få måneder efter lanceringen i september 2025. Det er første gang, selskabet helt nedlægger et af sine produkter. Lukningen betyder også, at en milliard-dollar aftale med Disney er faldet til jorden. Told you so, Henrik, eller hvad?
1: Ja, det må jeg jo sige. Altså, det er jo godt, at jeg kan citere mig selv for tidligere, for jeg synes, jeg sagde noget om, at det her det var det mest åndssvage produkt, de havde lanceret.

0: til dato, og at de var forvirrede, nu skulle fokusere, og det er jo det, vi ser nu. Altså, det er jo en nødvendig konsekvens af, at de blev overhalet inden af Anthropic med deres enterprise-produkt. Det, der var deres kerneprodukt, nemlig chatbotten, har de haft gang i alle mulige sideprojekter. Blandt andet det her, som de har brændt en hel masse cash af på, og som man ikke har fundet en forretningsmodel for, mens at deres andet produkt faktisk på nogen måde er blevet dårligere, i hvert fald ikke er blevet væsentligt meget bedre, og andre simpelthen er gået forbi dem. Og nu ser vi den nødvendige konsekvens. De brændte $1 million som dagen af på et produkt, som for det første ikke havde nogen forretningsmodel, for det andet, altså folk var holdt op med at bruge. Og det har jo ikke særlig meget med deres mission, som handler om at skabe den her generelle kunstig intelligens, som skal gavne menneskeheden og så videre. Ikke? Og der har de jo gang i alle mulige ting, som et eller andet sted virkede ret langt, for det er også deres reklamer. Nu har de jo som det seneste her annonceret, at de heller ikke vil have den her porno-feature alligevel, eller i hvert fald udsat på ubestemt tid. Og det er jo lige præcis det, jeg sagde, at de skulle fokusere, og så vil vi jo håbe, at de også lancerer på et billigere og bedre produkt, som er deres kerneprodukt, og forramper den her business-segment, fordi ellers er de virkelig problemer. Det er jo en dyb krise, som vi nu ser konsekvenserne af.
1: Godt at OpenAI lytter til prompt og tager dine
0: eller fornuft,
1: råd til sig.
0: Kan man måske også kalde det. Ikke? Altså, jeg er jo bare en formidler af fornuftens stemme.
1: Nå, det er det. Godt. Nyheden nummer to er en update på Anthropic versus Pentagon. En amerikansk forbundsdomstol har midlertidigt blokeret Pentagons forsøg på at stemple AI-selskabet Anthropic som en supply chain risk. Dommeren vurderede, at beslutningen var en straf, fordi Anthropic offentligt kritiserede regeringens brug af AI. Konflikten startede jo, da Anthropic nægtede at lade sit AI-system Claude bruges til autonome våben og masseovervågning. Pentagon fastholder betegnelsen stadig er gyldig og forventes at anke.
0: Det er jo sjovt, fordi der kan jeg jo sige det samme. Told you so. Fordi min analyse var, at de havde rigtig gode chancer, og det er jo det, som dommeren har brugt som argument her, at den del af sagen, som handler om ytringsfrihed, den har de så gode chancer for at vinde, at den dommer har vurderet, at der var nok til at stoppe det her forbud her. Der er så stadigvæk den anden del af det, som var den lidt mere svære sag om det her med sikkerhed osv. Men det følger jo fuldstændig igen almindelig fornuft, at den amerikanske stat ikke bare kan gå ind og vælge at lukke helt ned for en legitim forretning, fordi man er uenig med dem politisk.
1: Nyhed nummer tre. Apple er ved at give Siri en større overhaling, endelig kunne man måske sige, og åbner for brug af konkurrerende AI-assistenter. Med iOS 27 vil iPhone-brugere ifølge Bloomberg kunne vælge, om de vil sende spørgsmål til Google Gemini, Anthropics Claude eller andre chatbots, præcis som de i dag kan med ChatGPT. Og det betyder altså, at OpenAI mister sin eksklusive plads.
0: Og det er jo igen, altså forlængelse af samme historie, endnu et stort nederlag. Vi har også talt om den tidligere, at det her sandsynligvis ville ske. Altså, det er jo faktisk også lidt nederlag for Google, fordi man havde troet, at den her tillid, der trods alt var den her frenemy-status, der var mellem Google og Apple på baggrund af søgemaskinen, vil gøre, at de vil gå med den. Men nu har de så valgt en ret smart model, som er, at man som bruger, hvis man har et abonnement på en af de her, kan vælge mellem, hvilken af dem man vil have, og at det ikke kun er OpenAI, der er den eksterne AI, der skal køre, når man bruger Siri. Omvendt så kan man sige, at Apple godt nok også har lavet om mange gange, og der stadigvæk ikke er noget produkt, de har lavet der for længe siden, så de er også lidt ud af skide, men det er godt, tror jeg, for brugerne, og hvis der ellers kommer et produkt snart, så tror jeg, det er i virkeligheden den bedste løsning for alle andre end OpenAI og måske også Google.
1: Nyhed nummer 4. Mens USA og Israel fører krig mod Iran, udkæmpes der samtidig en propagandakrig på sociale medier med AI-genererede videoer. En iransk propagandagruppe kaldet Explosive News Team har produceret en serie AI-animerede Lego-videoer, der håner Trump og Netanyahu, og de spreder sig viralt på tværs af platforme. Ifølge mediet, som hedder 404 Media, så klarer den her iranske propaganda sig faktisk bedre end Trumps egen.
0: Altså, det er jo interessant et eller andet sted, at Iran med deres forholdsvis små ressourcer kan lave sådan noget her, der faktisk tilsyneladende klarer sig ret godt, og det var et eller andet sted, fordi det tilsyneladende er kreativt og godt. Jeg sad og kiggede på videoen, og det, jeg lagde mærke til, det var jo ikke sådan en, der var sammensat af tre forskellige videoer. Det var faktisk en lang video, som havde den samme visuelle udtryk, hvilket tyder på, at det har brugt nogle ret professionelle værktøjer. Det kan ikke særlig sandsynligt være Runway, eller for den sags skyld Sora, eller nogle af de her andre her, fordi der vil nok være noget ophavsretsbeskyttelse. Det er nok nogle kinesiske værktøjer, jeg tænker, de har brugt, hvor der jo er nogen allerede nu fra open source, der er ret gode, og som kan bruges uden alle de her begrænsninger. Det er sikkert noget, Lego ikke er særlig glad for, men det er nyt det her med, at nogle af de her lande her faktisk formår at producere noget, der både ser godt ud, og som er forholdsvis intelligent lavet, og så samtidig også et eller andet sted tager amerikanerne på deres banehalvdel, og til

0: synligheden er bedre til det.
1: Ja, fordi de er op imod, at Trump-administrationen også har lavet sådan, de har sat sig på sådan nogle computerspil-memes, ikke? Sådan noget Wii-golfspil, hvor man svinger køllen, og så bumper et iransk mål, og så ser man sådan en hole-in-one-grafik, som er sådan rimelig...
0: Men det er også bare, fordi det er et dårligt slop, ikke? Altså...
1: Måske er det bare, fordi det er et dårligt slop. De er i hvert fald ramt altså lidt renere her, ja, end Trump har på hans egen hjemmebane, må man sige. Det var nyhederne, og det var, hvad vi nåede i Prompt i den her uge, Henrik. Nu går vi to jo faktisk på påskeferie, og er først tilbage med en ny omgang Prompt om 14 dage den 16. april.
0: Det bliver nok godt.
1: Hvad skal du lave i din ferie?
0: Jamen, jeg fylder 50.
1: Ej, det gør du.
0: Og jeg skal på rigtig ferie, og jeg har ønsket mig efter en lidt hård omgang her det sidste år, en ferie, hvor jeg ikke skal lave noget som helst fornuftigt, og bare cykle og være, så vi skal til Sydfrankrig og have lavet hus og lave ingenting.
1: Lave ingenting i din bog, det er at cykle.
0: Ja. Være sammen som familie faktisk er nok det første prioritet, men jeg skal også cykle lidt. Og hvad med dig?
1: Jamen, jeg skal være lidt i kolonihaven. Jeg skal lidt til besøg familie. Jeg skal også bare stene og slukke på min telefon.
0: Hvad er Marie? Det synes jeg faktisk også, du har fortjent.

0: fuldstændig chokerende.
1: Forkert.
2: Det er fundamentalt uenige.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få tæsk?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
12: Hantavirus, en ny kongelig undersøger, et budskab om fred, vores forhold til USA, og hvad er det egentlig, Lars Løkke vil? Jo, der er rigeligt at tage stilling til for de tre eks-Christiansborg-politikere, som Tony Scott har inviteret i svingdøren. Hør, hvad der kommer ud af det her om 3 minutter. Nu er der radiovis.
13: Efter mere end 6 ugers regeringsforhandlinger bliver alle partierne nu indbudt til nye forhandlinger på mandag. I går trak Lars Løkke Rasmussen sin støtte til Mette Frederiksen som kongelig undersøger og pegede i stedet på Venstres formand Troels Lund Poulsen. Og på Dyrehavsbakken nord for København er nogle af dem, vi har mødt i dag, ved at være en lidt utålmodige.
14: Det kunne godt tegne sig til, at det tager lang tid. Det er lidt mærkeligt det der med at være i venteposition.
15: På et eller andet tidspunkt bliver de jo nødt til at gøre noget. Altså, ja.
16: Føler du, at der er gået gøjl i den?
15: Nej, jeg tror bare, at de har svært ved at blive enige.
13: Lød det fra Jes Høgsberg Stryger og Julie Skødt. Og hvor det ender, står stadig hen i det uvisse, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen, men hun tror ikke på en blå midterregering.
17: Der er i hvert fald en, som jeg mener, man godt kan sige, er helt urealistisk, og det er den blå midterregering. Fordi der er så mange partier, der meget tydeligt har sagt, at de ikke vil indgå i det samme flertal. Dansk Folkeparti vil ikke være i den samme konstellation som Moderaterne og Radikale og den anden vej rundt os. Så det bliver meget, meget svært at skaffe et flertal for sådan en blå midterregering.
13: Alle ombord på krydstogtskibet Hondius er i høj risiko for at have været i kontakt med hantavirus. Derfor bør de overvåges de næste 42 dage, oplyser Verdenssundhedsorganisationen WHO ifølge nyhedsbureauet AFP. Skibet har indtil videre haft 6 bekræftede tilfælde af den farlige virus, 3 er døde. Skibet forventes at ankomme til den spanske ferieø Tenerife tidligt i morgen. Et nyt armbind skal være med til at holde den gode tone på fodboldbanerne, når de helt unge dommere dømmer kampene. I Midt- og Vestjylland oplever DBU's underafdeling, at en tredjedel af alle nye dommere under 18 år stopper allerede efter deres første sæson. Og frafaldet skyldes blandt andet negativt tilråb, siger Kim Fischer-Mensbo, der er initiativtager til DBU-projektet. Så nu er håbet, at det nye U18-armbind skal få trænere og tilskuere til at tænke sig om en ekstra gang, siger han.
18: Selvom når pulsen stiger, og man lige tænker, nå ja, det her det er jo juridisk et barn. Jeg skal måske lige, vil jeg tale sådan til mit eget barn? Nej, jeg skal lige have pulsen ned igen.
13: I dag havde 17-årige Frej Thorsteinsson armbindet på, da han skulle dømme en kamp, og han synes, at bindet kan noget.
19: Jeg tror helt klart, at hvis man er meget sur på en dommer eller på kampen på et tidspunkt, så, og man lige får øje på bindet, så kan man måske lige hurtigt tage et skridt tilbage og tænke, okay, han er ikke særlig gammel her, vi skal lige give ham lidt at løbe på, for eksempel.
13: Der er stadig aftensol mange steder, men der er skyer på vej, og i nat kan der falde lokale byger mod syd og øst. I aften mellem 18, 8 og 14 grader, i nat 2-9 grader, og så en svag til jævn vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
3: Du lytter til P1.

0: Louise Schack Elholm, tror du, at lykke går efter at blive statsminister?
1: Jeg tror altid, lykke holder døren åben.
0: Ja.
1: Altså, man må jo sige, at han er jo en af de få tidligere statsminister, der endnu ikke har fået malet sit portræt inde på Christiansborg, hvor man jo skal have malet sit portræt, når man ikke længere skal være statsminister. Så den dør, tror jeg, ikke han lukker.
0: Nej.
1: Det er ikke det samme, som at man kan regne med, at han bliver statsminister.
0: Nej, det er det ikke. Men hele det her, sådan, den her bombe, ja, som det er blevet kaldt igen og igen, er det en del af en taktik, hvor det kunne være det potentielle endgame, eller hvad, tænker
1: du? Jeg tror, at Lars han kan se muligheder, hvor ingen andre kan se dem. Og nogle gange, så synes han, det er sjovt at sætte gang i hele skakbrættet og ændre det fuldstændigt, fordi så kan det være, der kommer nogle nye muligheder. Så jeg er ikke sikker på, at han har en strategi hele vejen igennem, men han finder den undervejs, og han er jo enormt god til at se muligheder.
0: Søren Pind, jeg ved, du er mere end almindeligt optaget af Ukraine. Udfordringen, krigen og så videre, og arbejder stenhårdt for, at den kan slutte med et positivt udfald for Ukraine og Europa. Men burde det egentlig være pandemier, der holdt dig vågen om natten, og ikke Putin?
2: Nej, altså, jeg tror, vi har trods alt været igennem corona. Jeg ved godt, hvad du sigter til.
0: Ja.
2: Men vi har været igennem corona, og det klarede vi.
0: Ja, det gjorde vi, men det var da nogle magre år.
2: Og så tror jeg bare, vi skal vende os til, at når der så sker et eller andet på et krydstogtskib, så blæser det ud for sådan nogen som jer, fordi det er meget vigtigt.
0: Ja.
2: Jeg tror, vi skal trække vejret, og så, som Nick ville have sagt, lige drikke en øl til om eftermiddagen, ikke? Og så vil jeg ikke sige, måske to.
0: Måske to. Okay, du mener til besindighed, vi skal selvfølgelig også forbi det her sådan, pandemiskib. Den her dystopiske fortælling, som det på en eller anden måde er blevet, og jeg kan høre, at Søren han er ikke voldsomt bekymret. Det ved jeg ikke, om du er, Nick. Det finder vi ud af senere. Men Nick Hækkerup, hvem tror du egentlig bliver den næste leder af S?
3: Jeg har slet ikke hørt, at Mette har ønsket at trække sig.
0: Nej, men det kommer det er jo
3: lige lægger på bordet.
0: Hvad er det, man siger? All good things come to an end. Selv tusindårsriget må ende på et tidspunkt, ikke? Altså, og der er blevet spekuleret i, det kunne godt være i den her... Det er jo blevet spekuleret i før.
3: Det er lidt ligesom...
0: Er jeg præmatur igen?
3: Ja, det er simpelthen
0: for tidligt at snakke
3: om. Det er lidt ligesom det der med skibet fra før, hvor der er nogen, der er syge, og så pludselig bliver det en verdensomspændende pandemi.
2: Til du de syge socialdemokrater?
3: Nej, jeg sagde, det var lidt...
2: Det vil vi gerne høre mere om.
0: Ja, fortæl. Nick, skal jeg forstå det sådan, så kan jeg jo sige sådan lidt, der er slet ikke nogen kandidater.
3: Jo,
0: altså, det er slet ikke tænkt tanken i socialdemokratiet. Hvad for noget? Nej, det kommer bag på os. Hvad snakker du om? Når der er der nogen kandidater, hvem hælder du til?
3: Jeg hælder ikke til nogen. Altså, jeg hælder til Mette.
0: Ah, jeg hælder til Mette. Man hørt, man, vil jeg sige. Nå, vi prøver at se, om vi kan massere ham lidt i løbet af programmet, Søren. Skal vi ikke gøre det? Og se, om vi kan få et navn ud af ham.
2: Ikke blande mig ind i det.
3: Søren har været involveret i formandsvalg nok rundt omkring.
0: Men det skal vi også vende i dag.
2: Så det var lige dengang, jeg mødte en konservativ, da de efterhånden blev lidt større, så sagde han, nu er vi endelig blevet store nok igen, så vi kan begynde at slås. Ja. Jamen, der er altid lige.
0: Ja, det har sin bagside, og han tog Folketingets gruppe. Velkommen til Søndagen.
3: Der er også partier, der gør det små.
0: Ja, det må man sige. Meget små endda. Svingdøren, det er program lørdag formiddag på P1, hvor vi kigger nærmere på den uge, vi har været igennem. Vi skal forbi nogle af nyhedshistorierne, både indland, udland, og selvfølgelig det, der også skete i

0: går eftermiddag, da Lars Løkke tog en historie. Jeg hedder Tony Scott, og producer Naja Bergendahl er selvfølgelig også i studiet. Og der kunne jo godt være, Naja, en enkelt eller, ude, der, eller to derude, der sad og undrede sig over, hvad er det egentlig, der foregår?
1: Ja, det kunne der. Og det er jo noget af det, vi skal prøve at hitte rede i dag. Og I må hjertens gerne være med til at motivforske en lille smule. Hvad tror du, at Lars Løkke Rasmussen vil med en ny kongelig undersøger? Så skal vi selvfølgelig også omkring det her Hansa-virus-skib. Og jeg vil også gerne høre jer. Fylder historien om Hansa-virus mere, end den burde? Og har vi et kollektivt traume fra corona, som skal bearbejdes? Du skriver bare din besked ind til os på 1212. Du skriver et P1, et mellemrum, og så din besked.
0: Nick Hækkerup, velkommen til endnu en gang.
2: Tak,
0: en tilbagevendende gæst her i Svingdøren, det er vi glade for. 2007 til 2022 var du medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, justitsminister, minister for sundhed og forebyggelse, handels- og europaminister, forsvarsminister og andre titler. Også og endda også en karriere i det kommunale, og i dag der er du så direktør for Bryggeriforeningen. Og så har vi en debutant med os i dag, Louise, og det er jo dig. Velkommen til.
3: Tak for det.
0: Jacques Ellenholm, og det er Venstre, du har repræsenteret på Christiansborg i næsten 20 år, fra 7 til indtil for nylig. Skal vi starte med at adressere det?
3: Hvis du synes.
0: Vi kan også forbigå det i tavshed.
3: Det betyder ikke det store for mig. Altså, jeg er stolt af de år, jeg har haft, og på et tidspunkt, så er demokratiet sådan, og så er der ikke plads mere.
0: Ja, og har du analyseret, hvad der gik galt? Fordi der har jo været mange, også af dem, der har forladt Christiansborg og Venstrefolk, der har været ude og sige...
3: Selvfølgelig har jeg da analyseret på
0: så
3: det.
0: Så hvad har du fundet ud af? Hvad
3: var det, først og fremmest har Venstre fået et rigtig dårligt valg.
0: Ja, det er selvfølgelig evident. Men hvorfor?
3: Jamen, der er nok mange årsager til det. Altså, jeg tror, det blev kørt meget op på ikke at handle om... Altså, jeg tror, det, som jeg godt kunne have tænkt mig at diskutere, det var, hvor er vi hen i verden? Hvor vil vi gerne hen? Hvad vi vil med samfundet? Jeg vil gerne en mere liberal verden, hvor at vi prøver på at give mere muligheder for det enkelte menneske. Men det, vi endte med at snakke om, det var drikkevand. Ja. Så kom det til at lyde som om, at vi ikke vil have rent drikkevand, men hvem vil ikke have rent drikkevand? Det er jo noget mærkeligt noget at diskutere. Vi vil jo alle sammen have rent drikkevand.
0: Ja.
3: Men det var ikke sådan, det var framet, og det tror jeg kom til at hænge rigtig hårdt på os.
0: Det er i hvert fald også en af de grunde, der er blevet gentaget, må man sige, her på bagkanten. Men når du så ikke kan være på Christiansborg, så er vi da glade for, at du har tid og lyst til at være med i Svingdøren. I en tid på Christiansborg, der var du kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde på et tidspunkt, og en frygtelig masse ordførerskaber har du selvfølgelig også bestridt i dine små 20 år. Sidste gæst er en også tilbagevendende karakter her i programmet. Søren Pind, velkommen til. Det er jo også Venstre selvfølgelig, at du har repræsenteret på Christiansborg, og man kan jo være venstremand, MK, på mange forskellige måder, og mit indtryk er, at dig og Louise har rigtig meget til fælles, men måske også har nogle forskelligheder i sympatier og så videre. Det kan vi jo prøve at undersøge lidt i dag. Måske vil Nick så hjælpe mig med det.
4: Ja, der er jeg meget. Der er jeg meget hjælpsom.
5: Nå, men, så er jeg nok også hjælpsom. Jeg tror lige, vi havde...
0: Gud, hvor er det nemt at lave politik.
5: Når du ligefrem selv åbner posen.
0: Uddannelses- og forskningsminister, selvfølgelig. Justitsminister har du til fælles med Nick. Flygtning, indvandrer og integrationsminister. Og minister for udviklingsbistand. Søren, det er dejligt at se dig her i Svingdøren. Regeringsforhandlingerne, de levede deres stille liv, følte man, og så var det som om, at nu kunne vi se et eller andet i horisonten, det kunne ikke vare så længe. Og så lige pludselig skete der noget her illustreret med en lyd, fordi det er radio. Ja, en eksplosion, en bombe. Besmidt har jeg hørt mange både værter og analytikere sige, vi troede, det skulle være noget SF, noget Moderaterne, noget De Radikale. Og så gik det jo fuldstændig anderledes. Og en af de ting, der skete op til, at bomben blev smidt, det var jo, at der pludselig var noget torsdag formiddag, hvor at der beholdt et andet møde end det møde, som beholdt på Marienborg. Og DR's reporter var også på pletten på Christiansborg.
6: Hvis vi skal videre, så skal vi have rystet træet.
0: Jo, det var da det helt forkerte klip. Der har jeg da fået byttet om i dem. Lad os snuppe. Jeg har det her, Naja, hvis du lige giver mig kontrollen, så kan jeg lige gøre sådan der. Så hører vi det rigtige klip her.
7: At vi står her på det, der hedder Rød og Grøn Gang her på Christiansborg for at følge gruppemøder. Men

0: vi står og venter for at se, hvad der sker, så kommer Venstres formand, Troels Poulsen, pludselig gående op ad gangen. Og der spørger jeg ham så, om han skal ind til forhandlinger i statsministeriet, som er hernede for enden af gangen. Det skulle han ikke, men han sagde, at han skulle til møde med hans gode veninde, som han sagde det, Mona Juul, konservatives formand, som har kontor herinde på Grøn Gang. Og så blev det lidt mere bemærkelsesværdigt, fordi kort tid efter han var gået ind på kontoret, så vi pludselig Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen kom gående op ad gangen. Også han gik ind på Mona Juuls kontor.
1: Jeg tænker, I også så den her sekvens, Louise. Du kender jo Troels Lund bedre end jeg gør, men jeg synes, han smilte mere, end han plejede, da han kom ud fra det møde. Bed du mærke det?
2: Det ved jeg ikke, om jeg har bedt mærke i, men det var jo påfaldende, at det blev glade så offentligt mødet, må man sige. Ikke? Ja. Det tror jeg også, der har været et signal i. Jeg har godt set, der er mange, der skriver nu, at han så meget glad ud oven på det møde.
1: Han bliver spurgt til, hvorfor han er så glad af Ekstrabladet, og han svarer Ekstrabladet noget i stil med, jamen du siger jo, jeg altid er så sur, så nu er jeg jo bare glad.

0: Hvis man tænker over, hvordan det der møde blev udlagt bagefter, det er bare spil for galleriet, de har lige holdt et møde og sådan noget. For det første, så forstår jeg ikke, hvor VRK's interesser skulle være i at bare spille for galleriet sammen med Lykke. For det andet, så har Lykke sådan set været relativt åben omkring, hvad han gerne vil. Jeg synes ikke, den her udvikling er ret overraskende. Jeg synes i det hele taget, man skal hæfte sig meget ved, hvad Lars Lykke siger. En overset ting, han har sagt, det er, at det ikke er en givet ting, at Moderaterne skal i regering. Og jeg ved godt, at det er sandsynligheden for, at de ikke kommer i regering, den er 0,01.
1: Ja.
0: Men man skal ikke udelukke det. Og det, han har ønsket at gøre nu, det er jo at sætte en stopper for den måde, det foregår på. Han har oparbejdet en personlig, meget stor irritation over, at Socialdemokratiet per automatik mener, at de skal have statsministerposten, plus definere politikken, selvom der ikke er rødt flertal. Han har ikke kunne få økonomiske reformer igennem, som man kan læse om, og så tror jeg også, at han vil, hvis han på noget tidspunkt skal være en rød regering, så vil han insistere på finansministerposten. Og der tror jeg simpelthen ikke, der er man ikke nået til i forhandlingerne, og så har han tænkt, nu springer jeg det hele i luften.
1: Ja.
0: Og hvad der så kommer ud af det, det ved han ikke endnu.
1: Nick, kan du forestille dig et scenarie, hvor at når Lykke siger, at det ikke er en nødvendighed eller en selvfølgelighed, at Moderaterne skal i regering, at han rent faktisk mener det, som Søren siger? Altså, han mener vel, at Moderaterne skal i regering.
2: Han
1: kan vel ikke se realistiske scenarier, hvor
2: Lars,
1: han
2: er. Det etre i politik er jo at have magt og indflydelse, ligesom det er for alle mulige andre. Og han sidder med de afgørende mandater, så at spille sig hen et sted, hvor han ligesom ikke får dem vekslet til politisk indflydelse, det er helt urealistisk.
1: Ja.
2: Altså, til gengæld tror jeg i virkeligheden, jeg synes faktisk, Sørens bemærkning om, prøv, hvis vi nu lader være med at kaste os over de der alle mulige konspirationsteoretiske analyser af, hvad der bliver sagt og gjort, hvis man lytter til, hvad er det i virkeligheden, Lars har sagt fra starten? Ja, så har han fra starten sagt, det er jo hele Moderaternes begrundelse, vi skal gøre os fri af yderfløjene, ikke? Og nu har man prøvet at gøre sig fri af yderfløjene på venstre side. Det har man ikke fået nok ud af. Nu prøver man så på højre fløj. Det kommer næppe heller til at lykkes, men det er jo i virkeligheden meget loyalt over for det, han har gjort. Så kan man, og det er jeg enig i, og det skal vi forhåbentlig også over, læse alt muligt andet ind i det. Måske i virkeligheden meget rart for Lars, at der kommer den her omgang, som kommer formentlig til at mislykkes. Fordi når der så kommer en anden regering, vil han sige, jamen vi forsøgte jo, og dermed gør han sig fri af noget af den kritik, som ellers vil komme fra blå side om, at han har bare gået i seng med Mette, for nu at bruge det udtryk. Mm. Men der vil han gardere sig mod noget af den kritik, som vil kunne komme.
1: På trods af Troelses lumske smil, og at Søren ikke var så overrasket, som mange andre var, som jo har talt om det her som en bombe i politik, så var der alligevel en bred form for overraskelse. Det kan vi vel godt sige, uden at jeg overanalyserer.
0: Jeg siger det ikke, fordi jeg kan faktisk dokumentere det med nogle tweets, hvis det endelig er. Jeg har
1: jamen, jeg tror
0: da
1: på
0: dig. Men der er nogen, jeg gider ikke sidde her og lyde bagklog. Men Lars Løkke har det bare med, også som Louise antyder det, ikke? Han har det med at finde på løsninger, som ligger uden for spillepladen.
1: Yeah.
0: Og så meget uden for spillepladen, synes jeg egentlig ikke det her var, at man også skulle afprøve de blå, og at skylden for, at der ikke bliver dannet en borgerlig regering, skal lande hos Morten Messerschmidt. Altså, det er jo det her...
1: Nej, og det har vi jo også talt om som en mulighed. Nu var det bare som om, alle var blevet lullet lidt hen i søvn omkring, at nu var
0: der... Jeg synes, det mest morsomme, det er, at de har brugt så lang tid SSF, Enhedslisten af de radikale, på at blive enige om det, de kalder en god politik, og de slet ikke forstår det her. Hold nu kæft. Alt det der bliver pillet fra hinanden, hvis den der regering nogensinde bliver til noget.
2: Nå. Det er jo ikke det flertal. Og godt at Søren ikke sletter sine tweets. Vi er mange, der har kæmpet med for eksempel slettede sms'er osv.
1: Ja.
2: Det gælder det. Hold fast i dem, Søren.
1: Det skal du da stå. Og lad os lige prøve at høre, hvad Løkke sagde, da han så mødte pressen i går.
3: Hvis vi skal videre, så skal vi ryste træet. Vi synes jo selv, at det, vi foreslog dagen efter valget, var det klogeste, men det er jo ikke nogen gang på jorden. Det, der derimod kunne have en gang på jorden, det var at bede Troels Lund Poulsen om at være kongelig undersøger. Ikke med henblik på at være statsminister. Vi udelukker ikke, at statsministeren kan komme til at hedde Mette Frederiksen, men jo sådan set heller ikke, at statsministeren kunne komme til at hedde noget andet. Men i virkeligheden med det opdrag, som vi dagen efter valget ville give os selv, nemlig at tale med partierne, uden de her reservationer om, at det i sidste ende skal godkendes af Enhedslisten eller noget andet, for at finde ud af, hvad kunne et politisk grundlag være.
1: Ja, forvent det uforventelige kunne være det, man kunne trække ud af det, Søren sagde før. Løkke har overrasket os før. Det er hans

0: Spil-Louise, det er det, han er kendt for. Hvordan kan vi blive overrasket over, at gækkeren prøver at overraske os? Men spørgsmålet er så, hvad skal der komme ud af det her? Kan der komme noget ud af at udpege Troels Lund som kongelig undersøger?
1: Det kan der jo godt, det ved vi jo ikke endnu. Altså, vi ved jo ikke, hvad det vil føre til. Men han får jo ikke så lang tid, ifølge Lars Løkke.
0: Han har to uger.
1: Ja.
0: Altså, han skal i arbejdsstøjet,
1: ja. Hvor Mette havde 7 uger, at det ikke rigtig lykkedes, så har Troels 2 uger.
0: Mm.
1: Så altså, man må jo sige, at den er jo strammet lidt til. Det bliver rigtig, rigtig spændende at se, om det kan lade sig gøre. Det er jo en meget broget flok. Og jeg vil sige, at noget af det, jeg synes, der er udfordring i dansk politik, det er, at hvad det hedder, rigtig mange, de siger alt det, de ikke kan blive enige med hinanden om, og hvem de ikke vil samarbejde med. Mm. Demokrati handler jo om, at forskellige meninger mødes, og så finder man nogle kompromiser.
0: Ja.
1: Mm. Så det, at man siger, det vil jeg ikke, og jeg vil ikke samarbejde med dem, og de der, de skal i hvert fald ikke være med, det gør det meget svært at finde nogle løsninger. Og der håber jeg på, at man besinder sig i Blå Blok og finder en mulighed for, at man rent faktisk godt kan finde noget, man kan blive enige om.
0: Mm.
1: Fordi sammen kan man finde nogle bedre løsninger, end hvis man modarbejder hinanden. Så, men det ved vi jo ikke endnu. Vi ved jo ikke, hvor langt de er, og det kommer fuldstændig an på, hvad der kommer til at foregå. Men 2 uger, det er ikke lang tid.
0: Det er ikke lang tid. I politikken, der spekulerer chefredaktør Christian.
2: Nej, undskyld.
3: Det var Søren.
2: Ja.
3: Det var ikke mig, det var Søren.
2: Ja, nu skal vi høre noget helt ekstraordinært klogt,
3: ja,
2: som aldrig bliver til noget, som ikke har nogen som helst gang på jord, og som er så spekulativt.
0: Hvad er det for dit humør, du er kommet ind med?
2: Nej, men jeg sad lige og kiggede over på den leder, og jeg tænkte i morges, da jeg hørte radioavisen, hold kæft, hvor er han klog. Det var så ikke lige det udtryk, jeg brugte derhjemme.
0: Nu skal du huske, hvad Louise siger.
3: Det handler første om gang.
0: At finde fælles fodslag og blive enige om ting.
2: Jo, men ikke med politik.
0: Nej, jo, det kunne det godt handle om, Søren, her, ikke?
3: Altså, har du egentlig opsagt dit abonnement, Søren?
2: Nej.
0: Nej. Så kan du læse om Christian Jensens 3 muligheder, som han ser det, ikke?
2: Med C eller med K? Nå, ja.
0: Det kan handle om at få testet, om VK-alliancen kan bringes i spil. Det kan handle om, at Lars Løkke vil vise omverdenen, at han ligesom afsøger alle muligheder. Hvis det er meget svært, det her, og det er besværligt. Det er den sang, vi også har hørt rigtig meget, og ej, så lykkedes det til sidst. Hvor var vi dygtige? Og så siger han til sidst, jamen det kan jo handle om, at det er fordi Lars Løkke bare gerne vil være statsminister, Søren.
2: Nu sidder der, jeg kan ikke huske, Louise, har du også været i kommunal? Nej, du har ikke været i kommunalpolitik.
1: Nej.
2: Nej. Men ikke jeg har været i kommunalpolitik, og vi har været borgmestre, og vi har deltaget i konstitueringer. Og det, som irriterer mig, det er, at hvis man har prøvet det, så ved man én ting, det er, det er matematik, der afgør det til sidst. Mm. Man kan råbe og skrige, man kan danse folkedans, man kan lade som om, men i sidste ende, så er det tallenes tale. Og det er umuligt matematisk, at Lars Løkke Rasmussen bliver statsminister.
0: Ja.
2: Det er umuligt matematisk. Og det siger jeg ikke med nogen lethed, fordi Lars Løkke har tit vredet sig ud af næsten umulige situationer. Men det her er umuligt, og derfor giver det ikke nogen mening at bruge tid på det der.
0: Så sig lige, hvorfor det er umuligt. Fordi hvis det er med de røde, så vil Mette aldrig lade ham få statsministerposten, fordi, og hvis det er med de blå, så vil Morten Messerschmidt.
2: Det går det lange, at Morten Messerschmidt har en anden plan.
0: Ja.
2: Mm. Morten Messerschmidt, han vil æde borgerligheden fra højre. Det er jo ikke kun Lars Løkke, han taler om, når han siger, vi vil æde moderaterne.
0: Nej.
2: Det er jo borgerligheden, som sådan han vil æde. Han vil ødelægge de der strukturer, vi har kendt, apropos det, Louise siger om det samarbejdende folkestyre. Mm. Han vil vokse så stor som en anden Pac-Man. Det tror jeg så har sin naturlige begrænsning, men det er det, han vil prøve. Så det kommer ikke til at ske.
3: Men der tror jeg, Søren har fat i noget rigtig, rigtigt. Fordi jeg tror nemlig også, at Mortens perspektiv slet ikke er det her valg.
2: Overhovedet
3: og
2: ikke.
3: Denne her regering. Hans perspektiv er længere, og derfor tror jeg, han kommer til at holde fast i, at forhindre Lars.
2: Altså, vi er tilbage i Fremskridtspartiet, ikke? Det er jo det, vi er.
0: Det kunne jeg godt tænke mig, at vi måske lige vendte tilbage til det med Morten Messerschmidts motiver, og hvad han egentlig ønsker og håber på at opnå. Altså, Søren, det lyder som om, du bare sidder og griner af alle analytikerne, der gætter på, at for jeg hørte også Anders Langballe fra Morgenstunden, han var den første.
2: Ej, han sagde faktisk nogle mange
3: gange. Ja, det har man hørt jeg også, det siger jeg faktisk også.
2: Han sagde også, at Løkke gør bare det, han har sagt, og det
3: ja,
2: er jeg helt enig i.
0: Ja, ja, ja, men han sagde også, at Løkke gerne vil være statsminister.
3: Ja, det vil Løkke også gerne, men det er ikke det samme, som at det kommer til at ske.
2: Ja, jeg vil og kan naturligvis.
0: Ja, ja, ja, og Steffen Hjaltelin, som jo også har arbejdet med Løkke, tidligere valgstrateg for Venstre har han jo været, og nu analyserer han jo politik, var jo også en af de første gæster i går eftermiddags i P1 Orientering. Han var overrasket, for han har lige stået i P1-debat selv,
2: og
0: været en del af alle, der var i P1-debat, og så alle havde vel sagt præcis det modsatte. Det anerkendte Steffen Hjaltelin, at han så selvfølgelig fjollet ud, og så sagde han sådan her om Løkkes taktik.
4: Det er fuldstændig vildt, og for alle os, der har lavet analyser til at ligne idioter, fordi han springer det hele i luften, som man bedst kan lide. Han sætter også stor pris på kaos.
0: Kaos? Louise, det er sådan et dejligt ord, synes jeg, fordi det giver med det samme et vidunderligt billede. Hvad er det, er det rigtigt, at Løkke, han er den her hersker af kaos, som han nogle gange bliver portrætteret som?
1: Altså, han kan finde vej, hvor andre ikke kan finde vej.
0: Ja.
1: Og han kan se muligheder, hvor andre ikke kan se muligheder. Der har han han er strategisk utrolig stærk, og han er, jeg tror, han lader sig ikke begrænse af rammer, og det gør bare, at han ser noget, som andre ikke ser. Og derfor så befinder han sig godt, når andre, de skal finde vej i det her, altså sige, hvor står vi nu henne, og hvad er det nu, der foregår? Så finder han en løsning. Så på den måde, så tror jeg, han befinder sig rigtig godt med det. Men altså, jeg vil også sige, jeg synes jo også, det giver god mening, for det er jo det, han har sagt. Han vil jo gerne have noget hen over midten, og det er en måde også at legitimere på, hvis han går i rød blok alligevel. Ikke? Men jeg var faktisk over at tro, at måske var de nået så langt, fordi når der kommer historie ud om, at Moderaterne vil have et økonomisk ministerium, så er der noget, de vil have. De er ude at frame noget, så derfor så tænkte jeg, at det kunne godt lugte af, de nærmede sig noget. Men på den anden side, så havde han en kæmpe flanke i så fald, i forhold til, at blå blok ville sige, at han bare gik rød. Og han har jo sagt, at han ikke bare ville sidde på Enhedslistens stemmer. Så det her, det er jo også en måde at sikre sig selv på, når Troels kun får 2 uger. Jamen, hvad sker der så efter de 2 uger? Er det så fordi, at så peger han igen på Mette, eller hvad er det så, der skal foregå? Altså, det tror jeg, det er i hvert fald svært at forudse. Jeg kan ikke forudse det. Kan du det, Søren?
2: Jamen, jeg tror jo også, det handler om, han gider jo ikke sidde og glo 7 uger til.
1: Nej.
2: Altså, så han holder bare hånd i hank med det, og altså, mandatet er jo, hvad mandatet er. Alle har jo travlt med at sige, at de der kongelige mandater ikke betyder noget. Det er jeg ikke helt så sikker på, men altså, det er som det er. Nej, altså, jeg har lagt mærke til noget lidt andet. Jeg ved ikke, om du også lagt mærke til det, Louise, men altså, der har jo været møde i CEPOS, hvor Stephanie Lose var nede og sige nogle ting. Og man kunne ellers umiddelbart få et andet udtryk, fordi Troels Lund var nede og deltage i 1. maj-fest med de andre blå, men det Lose er citeret for at sige i CEPOS, det er jo, at V og K vil finde sammen i en alliance, og man skal ikke bare tro, at det der bliver blå blok om igen, som det var i gamle dage. Og Troels Lund har jo også selv sagt, at borgernes parti, det er så blevet meget tydeligt, at det ikke er noget, man kan bygge på. Så alene af den grund er flertallet jo væk. Og så har vi så Morten Messerschmidts, vil jeg tillade mig at sige, ekstremisme, det er så, som det er. Så det interessante er jo også i det her forløb at få undersøgt, nu hvor pensionsforliget er afklaret, hvilken rolle kan VRK spille i forhold til en ny regering? Og kan man undgå, at Enhedslisten kommer ind og får en eller anden form for indflydelse? Enten i eller uden for regeringen. Og det tror jeg, det vil jo også tjene et formål at få det der undersøgt.
0: Men hvad er det så, du hører, Søren? Hører du, at Lose siger, at VRK vil nærme sig midten eller bygge en ny borgerlighed?
2: Det, jeg hører hende sige, og det, hun er jo citeret for at sige, det er, at opbygningen af det borgerlige Danmark skal ske med udgangspunkt i VRK, og det vil også ske ved, at man samarbejder.
0: Ja.
2: Og det tror jeg, nu er det jo ikke sådan, at vi sådan sidder og breder os ud med politiske budskaber, når vi sidder i den egenskab, du har investeret os ind i. Men det tror jeg personligt er klogt, at man får et centrum højre, som præsenterer et solidt parlamentarisk alternativ, frem for alt det, der udspringer af borgernes parti, og Nadja, og remigration, og hvad har vi ikke? Altså, rejs hjem, og hvad de ellers ynder at sige, de der steder.
0: Løkke ønsker jo altså, som vi kan forstå det, at undersøge det her med, kan der komme den her regering hen over midten? Troels har selv tidligere sagt, han vil have en blå regering, på grund af de benspænd, som Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, jo ligger ind i deres udpegning af den kongelige undersøger, hvor de skriver, at det skal være uden S og M, så skriver kongehuset jo faktisk også i deres pressemeddelelse, at formanden for Venstre, Troels Lund Poulsen, udpeges til at lede forhandlingerne om dannelse af en regering, der ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Ja. Det kan kongehuset selvfølgelig ikke på den måde.
2: Det sker jo på den fungerende statsministers ansvar.
1: Der står jo også, at Dansk Folkeparti har 2 krav. Det ene er, at det ikke muslimske eller muslimsk indvandring skal have nettoudvandring.
0: Ja.
1: Og så det andet, det er, at S og M ikke må indgå. Og så derefter så kommer Moderaternes krav om, at det skal være en regering hen over midten. Så altså, hele den der er jo selvmodsigende, fordi de har jo skrevet alle de forskellige partiers ønsker ind, og de er ikke sammenfaldende. Og det er jo lige præcis det, der viser, at det er en udfordring for os, hvis ikke man kan læne sig mod hinanden. Mm. For så får vi ikke et arbejdende folkestyre.
0: Nej.
2: Altså, må jeg komme med et kaos-scenarie?
0: Gerne.

0: En fungerende statsminister kan jo ikke uden videre udskrive valg.
1: Nej.
0: Fordi det, ikke, det hører ikke med til forretningernes almindelige førelse. Så det kan hun ikke. Så er der forskellige statsretsteoretikere, der mener noget forskelligt. Nogle mener, at når alle muligheder er afprøvet, så kan man gøre det. Nogle mener, at kongens bistand skal være til det. Men der er også nogle statsretsteoretikere, som opererer med den mulighed, at der faktisk udnævnes en regering, om hvilken man ved, eller frygter, at den vil blive mødt med mistillid. Og så kan den regering, når den så er blevet mødt med mistillid, udskrive folketingsvalg.
1: Mm.
0: Man kan jo ikke udelukke, at Lars Løkke vil afprøve, om Dansk Folkeparti virkelig vil vælte en borgerlig regering, mm. og derefter bliver straffet efter det.
1: Ja.
0: Man kan næsten udelukke det, men man kan ikke helt udelukke det.
2: Det er i hvert fald på kanten af statsretten. Og så lad os bare,
0: det er et kaosscenarie.
2: Ja, så lad os bare lige vende, fordi den er nemlig også... Det, altså, der er alle mulige, der siger, jamen, så skal der være nyvalg og så videre, og hvis vi ikke kan få det, så skal der...
0: Lige.
2: Jamen, ikke bare det. Den der antagelse om nyvalg står på... Det er de andre, der har stemt forkert.
0: Mm.
2: Hvis vælgerne bliver kaldt ned igen, så vil de grundlæggende stemme det samme, som de har stemt. Næppe borgernes parti. Det er taget ud.
1: Nå, men jeg mener, der er jo mandater, der er ellers, op for grabs,
2: ellers,
1: er der ikke?
2: Men ellers så vil folk jo... Altså, det, når folk bliver om nyvalg, så er det, fordi de andre skal stemme noget andet.
1: Mm.
2: Det er ikke mig, der skal stemme noget andet. Det er de andre, der har misforstået det.
0: Kan du huske, hvor hurtigt Pia Olsen Dyhr var ude at tale om nyvalg?
2: Jamen, det er det, jeg mener, så...
0: Det var en uge efter.
2: Ja, det, altså, det var det, jeg mener. Altså,
0: hørte du det?
3: Ja, ja,
0: altså, jeg har aldrig hørt noget lignende.
3: Og så bagefter kom Mette Frederiksen også og sagde det.
0: Jamen, det var ret vildt.
2: Ja, Mette sagde det på en, dog i en anden sammenhæng. Men det der er sagen, det er bare, det der med nyvalg vil ikke løse noget. Altså, for det vil give os et folketing, der ser give and take ud på samme måde uden borgernes parti, mm. men altså med Lars der, hvor han står nu.
1: Der har i hvert fald lige været en meningsundersøgelse den her uge, som gav, som selvfølgelig rykkede noget internt i partierne. Der var stor fremgang til DF, der var nogen, der gik lidt tilbage, men, ja. Men i blokkene, var det vist, som jeg husker det, status quo?
0: Det kan jeg nemlig ikke huske, for jeg har set en enkelt, hvor der var et flertal. Det kunne godt friste svage sjæle.
2: Men det er slet, altså det er efter min mening helt urealistisk, den der forestilling om, at man skulle kaste sig ud i et nyvalg igen. Altså,
0: det er altså også, der er jo en grund til...
2: Befolkningen har sammensat et folketing, ja. Så nytter det ikke noget, at man som parlamentariker siger, nej, den eksamen er ikke bestået. Om igen. Altså, sådan fungerer det bare.
0: Og det er også, det kunne egentlig godt tænke mig at høre din mening om, Louise, hvis jeg må.
1: Det må du.
0: Det er jo, altså, den her proces kan jo også... Altså, der er jo en... Konservative vil jo gerne med i regeringen.
3: Mm.
0: Men de vil kun med i regeringen, hvis Venstre går i regering. Og Venstre, der er en meget stor diskussion om man skal gøre det eller ej. Det kan jo ikke udelukkes, at den her proces kan tjene til at føre frem til et bestemt resultat.
3: Det kan godt ske.
0: Det kan jo godt ske.
3: Men, altså, sidste gang havde jeg overhovedet ikke forudset, at vi gik i regering. Altså, jeg var heller ikke en helt stor tilhænger, at vi gjorde det, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg mener, at vi har fået frygtelig mange tæv for, at vi gjorde det. Men man kan ikke udelukke det. Det kommer an på, hvad der sker, og det kan jo også...
0: Det kan jo nærme sig en forpligtelse, hvis det hele... Altså, som du siger, ikke? Hvis det er sådan, der er kaos, og man kan ikke noget, og skal vi virkelig udskrive valg?
3: Jo, men det kommer jo også... Altså, sådan som jeg ser, det kommer det jo meget an på, hvad konteksten er.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Altså, og det kommer an på hvilken baggrund. Ja. Er det fordi, at der er ikke andet, der kan lade sig gøre, og der er nogen, der skal være ansvarlige? Ja. Eller vil man kunne skyde os i skoene bagefter, at vi har forrådt blå blok? Ja. Altså, det tror jeg ikke, vi vil kunne tåle
2: at
3: gøre.
2: Og så hvis jeg må se det udefra, ser det ud som om, at Venstre også er ikke i krig med sig selv, men har en diskussion med sig selv. Om altså, alle mulige gode venstrefolk, jeg møder, er i hvert fald, der er nogen, der synes, man skal i regeringen, der er nogen, der synes, det skal man bestemt ikke, og så er der mellempositioner. Altså, det er ikke sådan, ligger ikke lige til højre benet, hvad for en beslutning, man skal træffe, og der er nogen, der siger, vi har simpelthen behov for lidt det, som Søren måske sagde før, nemlig det der med, vi har simpelthen behov for at slikke sårene, tænke os om, prøve at samle os igen om noget, der ligner et projekt.
1: Louise, du...
0: Altså, det næstklogeste, man kan gøre efter min opfattelse, det er at samle VRK i en opposition, ja.
1: Ja. Louise, du er jo den, der senest har forladt folketingsgruppen, kan man sige, i Venstre. Og hvad var stemningen så op til det her valg? Var det, at Venstre skulle i en midterregering igen? Det havde været den her succes, vi har fået fortalt fra de deltagende partnere, at det var. Eller var stemningen mere... Drømmen om det blå, selvfølgelig, men at så var det bedre at være opposition.
3: Altså, Venstre er i meget høj grad et høvdingeparti.
1: Ja.
3: Altså, når formanden siger noget, så synes vi alle sammen, det er det rigtige.
1: Ja.
3: Og det er...
0: Også med 2 dages mellemrum.
3: Altså, og det gør vi jo, fordi det er jo en måde, hvorpå at man sikrer, at partiet står stærkest. Så kan man jo godt sige, at du så opmærksom på det her, og prøve på ligesom at rette lidt ind. Men grundlæggende, så bakker vi op om den retning, som vores formand, han sætter.
1: Mm.
3: Og jeg synes også, at det var... Så bakker jeg jo sig selv op med mit eget synspunkt. Men personligt var jeg jo også tilhænger af, at vi prøvede på at blive leder af Blå Blok igen.
1: Ja.
3: Det synes jeg var rigtig positivt. Man må så sige, at vælgerne har jo sammensat et folketing med rigtig mange partier, der næsten har samme størrelse. Det giver, efter mit synspunkt, også ret mange parlamentariske udfordringer, fordi der er ikke når partierne er så små, er der ikke nogen, der har musklerne til rigtigt at føre oppositionspolitik. Og det er trods alt en del af det, som parlamentet skal, det er parlamentarisk kontrol. Ikke? Men jeg synes, det var fornuftigt, og jeg tror, hvad det er, at Trosen beslutter sig for, det vil der være opbakning til.
1: Ja.
3: Så håber jeg bare på, at alle ikke siger det i medierne, men man siger det internt, det de har kommentarer.
1: Hvis de er utilfredse. Ja, ja. Klart. Lad os lige så vende ham, du også var inde på før, Nick Hagerup, nemlig Morten Messerschmidt, som jo er en af dem, der har lavet snubletråde, kan man sige, i den her udpegning af kongelige undersøger ved at skrive det her med moderaterne, særligt selvfølgelig Socialdemokratiet, og måske mindre overraskende, eller særligt, at han ikke vil i nogen form for regering med dem. Han sagde sådan her, efter han selv havde været hos kongen.
4: Jeg står fuldstændig, hvor jeg har stået de seneste år. Altså for mig handler det om politik. For mig handler det om fødevarepriser og benzin- og dieselpriser, der skal ned. Det handler om antaget af kriminelle udlændinge, der skal ud. Og det kan kun ske, hvis man får en borgerlig regering. Det er jeg meget, meget indforstået med. Og så har jeg en holdning til, hvem der skal være i den borgerlige regering, og har også ydmygt valgt at sige, at jeg accepterer, at jeg ikke så bliver en del af den i den her omgang. For mig handler det om noget og ikke nogen.
1: Siger han jo lidt drilsk, kan man sige, ligesom at bruge Lykkes egen slutter.
0: Ja, lidt.
1: Nå, skal vi?
0: Nej.
1: Vi kører videre. Men Nick, altså, du antyder, at Messerschmidt slet ikke er interesseret i en blå... Altså jo, selvfølgelig, hvis der var flertal,
2: men,
1: og, ja, og bla bla bla, det, og det, Lykke min, ikke var der.
2: Det, men, som er min læsning af Morten, det er, at hans perspektiv er længere fremme, end det her valg handlede for Dansk Folkeparti om at få rejst sig igen og få placeret sig. Og det lykkedes man med, og man lykkedes med det til overmåde, også tror jeg mere, end man selv havde forestillet sig. Hans perspektiv, og det har han jo, altså igen, det er jo det, han også har sagt de seneste år, hans perspektiv er næste valg, eller næste valg igen, og han har god tid.
1: Mm.
2: Altså, så jeg tror, at han, ja, han selvfølgelig vil han gerne have en blå regering, men det er i virkeligheden ikke det, der er hans perspektiv.
1: Nej.
2: Og derfor kan han også være...
1: Hvad er hans mål så? Hvad er det for en lang spil, han spiller?
2: Jamen, jeg tror, at hans mål er at blive stor nok til at være i regering.
1: Hvor stor skal han være? Han
2: er... Ja, ikke, men hvis jeg nu var ham, og jeg kiggede ud over Europa, så ville jeg kunne se, at det, som der sker lige i øjeblikket ude i Europa, stort set alle steder, det er, at midten skaller af til yderfløjene.
1: Mm.
2: Og det sker så også i Danmark. Og derfor sidder han i et utroligt komfortabelt sted.
1: Ja, og Søren, det gør vel, at blot Danmark er et blot Danmark med Morten Messerschmidt? Selvom jeg kan godt mærke,
0: jeg tror, jeg ser farverne lidt mere nuanceret.
1: Ja.
0: Jeg ser et brunt og et gult og et blåt Danmark.
1: Okay, du er ikke den største fan, kan vi jo godt mærke.
0: Det har ikke så meget med det at gøre, det er mere analytisk. Altså Orbán og Trump, for så vidt også AfD i Tyskland. I Tyskland har de jo en brandmur. Det har de med god grund. I Ungarn, hvis de havde haft det, havde det været godt. Det havde det også været, hvis de havde haft det i USA. Det havde det også været, hvis de havde haft det i England i forhold til Brexit. Mm. Og man skal bare være opmærksom på, hvad der er for nogle kræfter, man leger med.
1: Mm.
0: Altså. Og det er jo ikke... Jeg tror så også, hvis man har været minister i VLAK-regeringen, ja. Mødte jeg en fremtrædende venstremand for 14 dage siden. Så han kiggede på mig, så sagde han, kan du huske VLAK-regeringen?
1: Ja, det kan vi altså måtte huske.
0: Om det er der kun 2 ord at sige. Jeg sagde ja, aldrig igen. Og det skal man bare være opmærksom på. Og jeg tror, at det er jo meget godt, at Nick siger, at det vokser derude i Europa. Orbán er dog lige faldet. I Holland faldt det. Der er en modbevægelse i gang mod det der. Men hvis borgerligheden engagerer sig i det der projekt, så kan jeg lige så godt forudskikke, at så bliver Moderaterne et meget større parti, end det er i dag. Og så er drømmen om en ny borgerlig regering i Danmark en utopi de næste 15 år. Det er sådan, at den kamp, borgerligheden går igennem nu, det er den kamp, Socialdemokratiet havde med kommunisterne i 80'erne og 70'erne. Det er lige så splittet, og at indlemme de der kræfter, det er lige så ødelæggende for borgerligheden. Der er nogen, der ikke vil være med til det, og de er ikke få.
2: Og det her, jeg tror, Søren, jeg er enig i dine bemærkninger om Ungarn og Holland osv., jeg tror,

0: Når mit perspektiv er sådan, så er det jo fordi, jeg ser jo, at socialdemokratier rundt omkring i Europa på stribe bliver små, rigtig små.
1: Det er altså, en med dig.
0: Og det er sgu en afskalning også til højre. Altså, og det, også til venstre for den sags skyld, det er jo noget af det, der er problemet. Altså.
1: Mm. Det er jeg ikke uenig med dig i, men ja. Det, der jo er problemet, det er sådan nogle partier som D66 i Holland, partier som Moderaterne i Danmark. De der partier bliver jo store. Jamen. Fordi de vil ikke have de der, hvad enten det er kommunister, eller de brune modstykker til kommunisterne. Og derfor er regnestykket bare ikke slet så enkelt.
0: Jamen, det er jeg også enig med dig i.
2: Og er sådan en midterregering, så skulle den komme igen. Er det ikke den bedste gave, man kunne give til Morten Messerschmidt så?
0: Det er i hvert fald det, som hvis man kigger ud over midterregeringer, som der i øvrigt har været, jo er fundament for at skalle yderligere af. Mm. Så det er da den store risiko. Det er da, at hvis man træder... Det er jo, i virkeligheden er det jo det, der er det paradoksale, ikke? Hvis man træder ind og tager ansvar og prøver at flytte samfundet en rigtig vej, så er der nu en situation, hvor dem, som ikke gør det, kan få lov til at være så tilstrækkeligt populistiske, at de kan vinde på det. Og det er altså et... Ja, det er jo sådan, omstændighederne er, men det er sgu lidt kraperligt.
2: Mm. Vil du så anbefale, at Mette holdt sig for den midterring?
0: Nej. Socialdemokratiets raison d'etre er sgu... prøv at høre... Alle, der laver socialdemokratisk politik, gør det for magt. Altså, vi vil bestemme.
2: Ja, magtparti.
0: Jamen, selvfølgelig. Jamen, der er jo ikke... Altså, der
1: er jo, det er, fordi Nick har et eller andet med det ord, det er han godt
0: kan lide. Jamen, altså... og det er jo ikke magt for magtens egen skyld. Det er magt for at kunne flytte samfundet derhen, hvor man gerne vil. Socialdemokraterne vil aldrig finde et sted, hvor man siger, vi vil ikke magten. Vi vil altid magten.
1: Men hvor
0: vil vi have lov til at bestemme?
1: Fordi det er dog dig, der har sagt det der med, at nu har du været så længe i Socialdemokratiet, at du har nået at have alle holdninger til det samme spørgsmål.
0: Jamen, så, og det ved du godt, hvor det kommer af. Når jeg sagde, det gode ved at være socialdemokrat, det er, når man har været længe nok, så har man nået at have alle holdninger. Men det, og hvis jeg bare lige må forsvare det, det er jo fordi...
1: At tiden samme, ændrer sig.
0: Det er jo det samme, der sker for Venstre. Det samme kunne sige som Venstre. Det er jo grundværdierne er de samme, men den situation, man står i, ændrer sig.
1: Men vælgerne har måske engang mellem lidt svært ved at forstå det.
0: Ja, men og dog, altså, da jeg var forsvarsminister, skulle vi skære ned på forsvaret. Det gjorde vi så med fynd og klem. Det var god socialdemokratisk politik. Nu skal vi opruste, fordi situationen er en anden. Det gør vi så med fynd og klem.
1: Nemt om det der.
0: Nej, så du driller mig, og du ved, det passer, og du ved, at Venstre er præcis lige så meget magtparti, men så bruger I sådan nogle, så begynder at bruge sådan nogle femseudtryk som, at vi vil gerne have indflydelse. Hold nu kæft. I vil gerne have magten, I vil gerne bestemme, og hvis I kunne, ville I helst bestemme selv.
2: Men Nick, jeg kunne tænke mig at spørge, er det ikke lidt kortsigtet? Altså, Morten Messerschmidt tålmodig opbygger det valg efter valg? Et utålmodigt... Socialdemokrati, som bare vil have magten nu, men måske også en konsekvens, hvor at de 20%, det ligger på nu, bliver til 18, bliver til 15, bliver til nogenlunde samme størrelse som alle de andre partier.
0: Jeg kan godt forstå tankegangen. Problemet er, at hvis man forfølger den tankegang, så ender man jo i en situation, hvor man siger, at det, vi i virkeligheden er sat i verden for, nemlig for at bevæge samfundet et eller andet sted hen, det lader vi være med, fordi at vi måske på længere sigt kan vinde mere, hvis vi gør det. Altså, og sådan fungerer det
2: bare. Er det ikke vigtigt, hvordan Danmark er om 30 år?
0: Jo, det er super vigtigt, hvordan Danmark er om 30 år.
2: Skal vi så ikke fokusere mere på det, end på, hvordan det er om 30 måneder?
0: Hvordan Danmark er om 30 år tilrettelægges jo af den politik, der bliver ført nu. Og derfor skal man selvfølgelig sidde med og have indflydelse.
2: Ja, så.
3: Vil du først, så?
1: Jeg har i hvert fald en bemærkning til det, jeg har sagt, men det er ikke, fordi du har... Nej, men jeg synes trods alt, man skal hæfte sig ved også nogle af de der bevægelser, vi har talt om. Altså, hvis du tager en premierminister i Canada som Mark Carney, hvis du tager den finske Alexander Stubb, begge to karismatiske personer, højt begavet. Det er meget sjovt. Nogle steder hylder man jo middle-of-the-road-politikere.
2: Er det ikke bare, fordi du er enig med dem, du kalder dem det?
1: De er succesfulde.
2: Ja. Om det er Morten Messerschmidt også. Han er også højt begavet og succesfuld.
1: Ja, jo, men han sidder så ikke med magten. Det gør de to.
2: Og de
1: sidder ved magten og har støtte i meningsmålingerne. Meget, meget stor støtte. Så jeg mener sådan set ikke, at det nødvendigvis er sådan, at fordi du bestrider magten, behøver du også at tabe. Men det handler selvfølgelig om, hvordan man forvalter den. Og hvis man absolut skal starte med at nedlægge eller fjerne store bededag som den første regeringshandling, så har man måske manglet lidt... Altså, det skal jo også være med fingerspidsfornemmelse og sådan nogle ting. Ikke? Ja. Og en vision...
0: Ja, men det er jeg enig i, Søren, at det selvfølgelig ideelt set er sådan,
1: jeg siger
0: at man
1: bare,
0: har
1: det kan
0: magten.
1: Godt lade sig gøre.
0: Ja, og det, men det jeg bare perspektiverer på det, det er at sige, men der er noget, der tyder på, at de der midterregeringer i øjeblikket relativt skaller af til begge sider, og derfor er det altså, skal man tænke sig om.
1: Ja.
4: Der er en udfordring med, at man skaller af, men man må også sige...
0: Men det er også derfor, Venstre ikke vil med. Det er fordi, man vil jo ikke ned på de der...
1: Vi vil jo have SF med.
0: Ja, altså, det er jo...
4: Men altså, når man snakker også med Renaissance i Frankrig, som jo står over for at skal have en ny præsidentkandidat, så står de jo også med nogle kæmpe udfordringer i forhold til, de har, at de har på højrefløjen, og hvad de har på venstrefløjen, og alt sådan noget. Og hvordan... Dernede kan de jo ikke finde ud af at samarbejde på tværs. Det kan godt være, at vi er jo vant til at have en regering, enten lige til højre for midten, eller lige til venstre for midten. Men vi plejer jo at lave aftaler sammen. Altså, vores partier plejer jo altid at lave de store aftaler sammen, for så er vi sikre på, at det gælder i mange år fremover. Det er simpelthen ikke en tradition, man har i resten af Europa. Altså, og det er jo en udfordring for dem, fordi en ting er, at man... Jeg synes jo, det er positivt det her med, at vi normalt har... Og det er ikke, fordi jeg synes, midterregeringen var rigtig dygtig og fik lavet rigtig mange ting. Men det, vi normalt får ansvarligt gjort fløjene, er jo også med til at gøre, at de kan være knap så populistiske. Og det tror jeg også er med til at gøre, at tingene bliver lidt mere realistiske normalt i dansk politik. Der kan jeg godt være bekymret for, at midterregeringen har gjort, at fløjene ikke har... Det er ikke været nødvendigt at tage et ansvar, og derfor så er det blevet mere og mere højtflyvende og urealistisk, det som de siger.
1: Det har vi selvfølgelig argumenteret for. Og jeg mener jo, det har været naturligt at inddrage Dansk Folkeparti hele siden 2001. Altså udlændingepolitikken var ikke blevet, som den var, uden Pia Kjærsgaard. Det var den ikke. Og det er godt. Men logikken holder jo så op, når Paludan er ved at få 1,8%. Han fik 1,8% ved et folketingsvalg, og Borgernes Parti kommer ind. Og selv Morten Messerschmidt er nødt til at gå ud og tage afstand fra den racisme-teori, som bliver lanceret. Fordi så er der jo plads alligevel. Og det er måske der, vi er ved at være nu, ikke? Altså, der er bare nogle ting, vi ikke kan gå på kompromis med, og det er svært.
2: Og en af de ting, der er blevet diskuteret i den her uge, så også i forhold til nogle af de udfordringer eller situationer, som du taler om der, Søren, det er jo det her, og du nævnte det også før, Louise, det her med spærregrænsen. At folk vil have ændret den, eller nogen vil i hvert fald have den lidt op. Vi har en lav spærregrænse i forhold til lande omkring os. Den er 2% i Danmark. I andre lande i nærheden, Norge, Sverige, der er den 4. I Tyskland, der er den 5. Og hvis den havde været 4, jamen så er Borgernes Parti Alternativet, de var heller ikke kommet ind. Men hvis man kigger lidt mere historisk på det, så ved forrige valg, så var Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Nye Borgerlige Alternativet ikke kommet ind. Og kigger man længere tilbage, så var LA ikke kommet ind i 19, og de konservative var ikke kommet ind i 2015. Og det gør jo noget ved partier ikke at komme i Folketinget. Og på den måde kunne... Altså, det er kontrafaktisk historisk skrivning, men det kunne have set meget, meget anderledes ud, Nick.
0: Ja, og det er rigtigt.
2: Og nogle af de partier, som vi forbinder med dansk politik, vil ikke være der længere.
0: Men jeg er heller ikke helt tilhænger. Jeg kan sagtens forstå den besnærende tanke i at sige, så lad os hæve den
2: procent. Ja, de irriterende,
0: så kan vi slippe af med alle de her små fjolser, og så kan vi komme til at lave politik. Jeg tror bare, man skal være opmærksom på, at værdien af at have en 2% spærregrænse er, at den der frustration og den utilfredshed, som der er, faktisk kan få demokratisk afløb.
2: Altså... Og det er en ventil.
0: Ja, det er det simpelthen. Og det er ikke en svaghed ved demokratiet. Det kan blive lidt sværere at operere i osv. Men alternativet er jo, at de her tendenser måske får udtryk sådan rent udenomsdemokratisk. Altså.
2: Hvis du er rigtig, Louise, du kunne godt forestille dig, at man bøffede den lidt op. Hvad skal vi op på? 8, 9, 10?
4: Det er mere det, at jeg synes, jeg kan se, at når vi har så mange små partier i Folketinget, så får de ikke læst lovforslagene. De får ikke stillet spørgsmålene. Der bliver ikke fuldt op på tingene, så vi er sikre på,
2: at der er nogle lovforslag. Har du oplevet under SVM, at de mindre partier har svært ved at få gennemført arbejdet?
4: Generelt har det jo altid været, har det været min oplevelse, at det har været de store partier, der taget det på sig og læst lovforslagene grundigt igennem, læst alle høringssvarene grundigt igennem, indgået en dialog med nogle af høringsparterne for at få stillet de rigtige spørgsmål. Altså alt den der relativt hårde rugbrødsarbejde, der ligger bag god parlamentarisme, det er det, som de store partier normalt har kræfterne til at gøre. Men det øjeblik, at hver folketingsmedlem har 5 ordførerskaber, så kan de ikke på samme måde tonse igennem.
2: Så det handler ikke om dovenskab?
4: Nej, det handler det ikke om. Det handler simpelthen om, der er altså begrænset med timer i døgnet, og vi skal heller ikke have folketingsmedlemmer, når man går ned med stress, så man kan heller ikke kræve, at de arbejder alle timer i døgnet, men der er altså udfordringer med, at der er begrænset på tid til at kunne komme godt igennem lovforslagene, hvis man ikke kan koncentrere sig lidt om nogle fagområder.
2: Kan du huske en rimelig presset Torsten Geil på et tidspunkt, som havde en del at se til over i Alternativet, Søren? Hvor er du på den her spærregrænse-diskussion?
1: Jamen, jeg er sådan set for, at den bliver, som den er.
2: Ja.
1: Jeg tror, noget af det aller vigtigste...
2: Så lige sidder tortene mod borgernes parti, og jo, du er stram...
1: Jo, men jeg er til gengæld for folkets ret til at få repræsentation. Og jeg tror, det er meget vigtigt, apropos udlændingepolitik, at de strømninger, der er i samfundet, kommer til udtryk i parlamentet, så hele det politiske kan tage bestik af det. For mig at se, så er de kraftigste mekanismer i politik, det er aktion og reaktion. Mm-hmm. Og noget, som er sket, som er i forlængelse af det, Louise siger omkring problematikken ved, at der er så få rigtig store partier. Men det er jo, de store partier har jo selv sluppet ankeret til deres identitet. Altså, fordi som Nick siger, det handler om magt. Og magten handler om de 2-3%, der flytter magten i Danmark. Og så relaterer man sig til dem. Problemet er, at de skifter mening hele tiden. Mm-hmm. Og så skifter partierne også mening. Altså, både Socialdemokratiet og Venstre har jo spillet de sidste 20 år dyb hasard med sin identitet.
2: Ja, hvordan ser du det?
1: Jamen, det ser jeg ved. Hvis du tager Mette Frederiksen til EU-politik, så er den jo, altså, den har gået op og ned og frem og tilbage. Ja. Og, hvis du tager arbejdskraft, for eksempel, så er det ikke ret mange måneder siden, at Mette Frederiksen sagde, at den afgørende valuta i dansk politik, det var arbejdsudbud. Ja. Nu laver de, altså, og det er jo fordi, hvor relamenterer man sig hen i det øjeblik, der Venstre har lavet nøjagtigt de samme ting. Og der tror jeg bare, altså man har meget travlt med at sige, at vælgerne er illoyale. Mm. De flytter sig. Jeg tror, vi har haft rekordantal af vælgere, der har skiftet parti fra sidste valg til det her valg. Og sidste gang var det 50%. Men det er jo også, fordi partierne er blevet nogle andre, end de var. Og der tror jeg nemlig det her med, at bølgerne kommer til udtryk i Folketinget, der kommer nogle bevægelser, så må man jo tage bestik af det. Og hvis man skal være et stort parti igen, så er man nødt til at repræsentere mange mennesker og have en identitet. Og hvor folk siger, når jeg hører på alt det der, det kan godt være, jeg er uenig der og der, men det er jo det, er det jeg er. Jeg er det. Mm. Og i dag er det ikke arbejder eller bonde. Det er noget andet. Men det er noget andet, at der ikke nogen, der er defineret.
2: Lad os lige bare lukke den helt kort, inden vi hopper over og tager et par sms'er på, hvad I håber for Venstre så. Louise, håber du for Venstre som en del af det her, den her midtermonstret, eller håber du for Venstre nogle gode år i opposition, hvor de kan flette fingre med K?
4: Det tror jeg, jeg skal passe på med at komme med nogle klare holdninger til.
2: Det kan du bare mene noget
4: nu. Nu har jeg lige sagt, at jeg synes ikke alle folk skal kloge på medierne.
2: Nej, men du må gerne mene noget. Du må være med. Søren siger sin. Skal Søren svare
4: moral først? Moral er godt, dobbeltmoral. Dobbelt så godt.
2: Hvad drømmer du om?
4: Nej, altså jeg drømmer om, at Venstre finder et godt grund.

0: Så svar lige klart på
1: for
0: det.
1: For Venstres vedkommende?
0: Ja, hvad håber du for Venstres vedkommende?
1: Helt grundlæggende håber jeg, at Venstre nyfinder en identitet, som...
0: Er inde i en regering eller uden for en regering?
1: Jamen, det skal jeg nok komme til. Ja, okay. Men som er et moderne, liberalt parti, som appellerer både i by og på land. Altså en identitet, som folk kan genkende, eller nykende for den sags skyld. Og som man så holder fast i rigtig lang tid.
0: Så man ved, hvor man har.
1: Og jeg synes personligt, at en del af Venstres egentlige identitet, det er, at hvis der er et ansvar at tage, så tager man det.
0: Okay.
1: Det Nick kalder at tage magten. Men jeg synes også, der er et spørgsmål om at tage ansvar.
0: Mm.
1: Og ja, så er der en opgave i at udvikle politik, og oven på den politik sikre rammerne omkring en identitet, en genkendelig identitet, som 20-25% af den... af befolkningen en moderne, progressiv, liberal identitet. Det selvstændige, det driftige, som den befolkning kan se sig i. Men det synes jeg bare er en arbejdsopgave. Jeg synes ikke, det er så...
0: Ja. Så de skal i regeringen høre?
1: Men forudsat, at det kan...
0: Selvfølgelig.
1: Ja, jeg synes, det er en del af Venstres identitet at tage ansvar, hvis man kan.
0: Så Louise, har du tænkt over, hvor du var?
2: Så kan jeg godt sige noget alligevel. Ja. jeg håber, at Venstre bliver leder af en blå regering.
0: Okay, så det er hellere opposition, hører jeg.
1: Det udelukker det.
0: Og Nick her til sidst.
1: Det udelukker ikke.
0: Nu må du lige lære at vise den, Nick. Hvordan svarer man kort og præcist? Altså, håber du så, at S bliver en del af det, at det er midtermonstret, eller den grønne banan, som den også... Eller, ja, grønne gurk var det bekaldt på et tidspunkt, centrum venstre regering. Hvad drømmer du? Hvad vil du helst have?
3: Jeg vil bare have S med.
0: Nej. Hvad vil du
3: helst? Jo, jeg vil bare have S med.
0: Nej. Nu svarede Søren.
1: Må jeg spørge ham om
0: noget? Rimelig konkret. Du må spørge om lige præcis det.
1: Hvad tænker du om det med, at der er så stor bekymring i Socialdemokratiet for SF? Altså, det er jo relativt nyt, at Socialdemokratiet er optaget af, at SF skal være med. Jeg tror, det var din farfar, der fandt på det der med, at nu skal de ind under ansvaret så og have nogle tæsk i 66, eller hvornår det var. Men ellers så har man jo, så har Socialdemokratiet jo været ligeglad med, om SF var med eller ej.
3: Jeg tror, altså apropos det, du selv sagde om før, om hvor de stemmer, der afgør det, befinder sig, så sådan som jeg hører det, så er man mere bekymret for Dansk Folkeparti end for SF.
1: Ja, jeg så godt Heunickes interview forleden. Det var faktisk meget klogt, det han var ude at sige.
3: Nå, det
1: hæfter man sig jo ved, når Heunicke siger noget klogt.
3: Det har jeg ikke, tænkt sådan, men...
0: Tjekker de kalenderen, om der er to torsdage, eller hvad?
3: Men
1: han var faktisk...
3: Det er irriterende at tabe stemmer til SF, men man mister magten af at tabe stemmer til DF.
1: Ja.
0: Godt, så magten for enhver pris, det er det, jeg hører fra Nick, den er lukket der, og nu har Troels Lund så 14 dage til at se, om han kan gøre en forskel. Før der måske kommer en ny kongelig undersøger, eller en gammel kongelig undersøger, eller ja, hvad de nu finder på.
2: Hvad sker der så?
3: Det skulle vi da have gæld på. Tone. Hvad sker der så om de 14 dage?
0: Vi skal også have noget at snakke om næste lørdag, Nick.
1: Han har jo mandag.
0: Så.
2: Jeg har nogle lytterspørgsmål.
0: Det er godt, Naja. Det er godt, du bryder ind.
2: Morten Messerschmidt bliver kun så stor, fordi DF ikke bliver modsagt af de andre i Blå Blok. Jeg har sagt det før. Jeg kunne ikke stemme Venstre Blot for første gang ved sidste valg, selvom jeg har gjort det i mange år. Blå Blok er totalt blottet for politik, super populistiske holdninger, og så er demokratiet i min optik truet af højrefløjen. Det er Erik, der skriver det. Louise, du var jo lidt inde på det før. Du sagde, at svaret var, at man skulle ansvarliggøre fløjene, altså at man skulle tage DF med. Men altså, mangler man også at gå lidt til angreb på DF's politik?
4: Altså, det er jo altid en balancegang. Altså, fordi du vil jo altid have nogen, som vil være enige med DF's politik, og nogen, der ikke er enige med DF's politik. Så det er jo en balancegang, og det er jo ikke, man skal jo ikke sige nogen imod, bare for at sige nogen imod. Man skal jo gøre det, når man er uenig med noget. Så altså, det kommer jo an på, hvad det er for en sag. Det er da klart, man skal kunne mærke, hvad det er for et parti, man er fra, og at der er forskel på partierne i Blå Blok. Det er der ingen tvivl om. Så selvfølgelig skal man markere sig, men man skal også gøre det klogt.
2: Mm. Søren, du har jo ikke noget problem med at revse DF's politik, men er det også en rolle, som Venstre burde påtage sig?
1: Ja, nu har man jo talt meget om, at Venstre skulle stå i egen ret. Men lige i forhold til Dansk Folkeparti har man jo afholdt sig meget, fordi der har været en aftale i den såkaldte Blå Blok, om at man ikke kritiserede hinanden. Det mener jeg har været en fejl. Og jeg synes, det er meget interessant, også det lytteren siger, den der bekymring for demokratiet, altså i den forstand. Det er nemlig noget, der er relativt nyt, det her med, får vi lov til at stemme igen næste gang. Efter 6. januar i USA, den bekymring, der var i Ungarn. Altså, hvad sker der, hvis de her kræfter egentlig bliver sluppet løs?

0: Og det synes jeg bare, nogle i hvert fald bærende partier i Blå Blok skal notere sig, at den bekymring er der. Og hvis ikke man adresserer det, så stemmer folk på Moderaterne. Jeg kender virkelig mange, der har gjort det i hovedstadsområdet. Altså trofaste venstrefolk. Folk, der har stemt på venstrefolk hele deres liv, de vil ikke den her gang. Vi kan jo se resultatet. Men altså Venstre har fået... Ja, du blev jo offer for det, ikke? Venstre har jo... Vi har sgu ikke engang et folketingsmedlem i København.
1: Nej, det er helt latterligt. Kun én valgt op i mit område i Nordsjælland.
0: I det område, hvor der er 2,5 millioner mennesker, der har vi det samme, som de har i Sønderjylland.
2: Mm. Der har også været en del spekulation.
1: Men det, der er interessant, Søren, det er i virkeligheden også det, som du lidt siger, og som du har sagt nogle gange, er det her, at tør man tage et opgør med et andet og mere uhyggeligt yderste højre? Og det her snakker jeg ikke Morten Messerschmidt. Det er jo et spørgsmål, om der er et drev hen imod et fravalg af nogle af de her helt fundamentale demokratiske værdier. Mm. Altså.
2: Der er en lytter her, der skriver i forbindelse med, at vi snakkede om der skulle komme nyvalg, så er der en lytter, der skriver, at det selvfølgelig er værdigt, når Nick Hækkerup forsøger at gøre vælgerne ufejlbarlige, men det er jo noget vrøvl. Nogle stemmer uden den store indsigt, nogle lader sig lokke af de nemme populistiske standpunkter. Kunne man ikke forestille sig, at visse af disse vælgere vil tænke sig om en ekstra gang i forbindelse med et nyvalg? Det er Martin Skotte, der skriver det.
1: Mm. Vi vil have en ny befolkning.
0: Det er selve, tror jeg nok bemærket til Henning Christoffersen, eller også var det omvendt. Vælgerleden breder sig langsomt på Christiansborg. Jeg tror, vedkommende måske skal interessere sig lidt for den økonomiske teori, der hedder Wisdom of the Crowds.
2: Men hvis der så kom et nyvalg, og vi lige kigger bort fra Morten Messerschmidt, som jo har noget at vinde på det her, hvilke partier vil så have interesse i et nyvalg, Søren?
0: Nå, det er jo klart, det har venstrefløjen jo. Det er jo klart.
2: Hvilke partier?
0: Og måske Dansk Folkeparti.
2: Der er en, der skriver her, bogstavlej igen, igen, igen. Hvornår begynder I at tale om indhold af politik, forskelle og ambitioner? I taler jo om det, som om det drejer sig om en kommende kamp mellem FCK og Brøndby. Det er Bjarne Flov, der skriver det. Altså, hvad er den største indholdsmæssige forskel på, der kan komme ud af de her forhandlinger, Louise, altså i forhold til, hvis man ser en centrum-venstre-regering eller den her midterregering?
3: Altså, jeg tror, at hvis det bliver en centrum-venstre-regering, så kommer vi til at se nogle højere skatter, blandt andet på boliger. Vi kommer til at se flere restriktioner, hvor jeg tror, at hvis det bliver en mere borgerlig regering, så bliver det mere et spørgsmål om at se på priser, se på, hvad kan vi gøre for at gøre det billigere at være danskere og sådan noget. Så jeg tror, det er to forskellige retninger. Det ene, det er højere skatter, og det andet, det er lavere afgifter. Mm. Så jeg tror, det er to forskellige retninger i høj grad, man vil kunne se der.
2: Nick, kort svar på det også.
1: Hvis det bliver en borgerlig regering, så bliver der ikke gjort noget ved drikkevandet.
4: Ah. Louise startede altså programmet med at sige, at alle gerne vil have drikkevand.
1: Ja, jo, men vi ved jo godt, det er jo venstre i lommen på landbruget, ikke?
4: Altså, der kommer ikke noget snyk. Hvad er med at starte den lige op til rammen?
1: Der var nogen, der ville have en diskussion.
0: Vi har ikke diskussion. Lytteren sidder jo og spørger om det der. Om hvorfor vi taler form og ikke indhold. Det er jo, fordi det er lidt grænseoverskridende at sidde og tale politik herinde. Vi er jo forhenværende. Altså, ja. Derfor sidder vi bare på det her spillet.
4: Ja. Og jeg vil også argumentere for, at der var masser af indhold, og vi ikke legede specielt meget bogstavleg, men sådan er det jo bare ørerne, der hører nogle gange. Vi har en time til at gøre det endnu bedre, end vi gjorde i den første. Men i første omgang er det her en radioavis.
5: Ifølge ukrainske myndigheder er 2 blevet dræbt og 3 såret i russiske droneangreb, på trods af den våbenhvile, der trådte i kraft i morges, det skriver nyhedsbureauet AFP. Våbenhvilen mellem de to lande trådte i kraft efter et udspil fra USA's præsident Donald Trump og varer til og med mandag. Rusland anklager også Ukraine for at bryde våbenhvilen. Ifølge russiske myndigheder er 3 blevet såret i ukrainske droneangreb. Og angrebene kommer samme dag, som Rusland afholder den årlige sejrsparade for at markere 81-årsdagen for Sovjetunionens sejr over Nazi-Tyskland. Det er en af de vigtigste festdage i Rusland, der normalt bliver fejret med en stor militærparade. Men i dag manglede både kampvognene og raketterne, og det skyldes frygt for ukrainske angreb. Præsident Putin overvejede paraden på den røde plads i Moskva, og i en kort tale sagde han, at russiske soldaters bedrift under den anden verdenskrig er en inspiration for de soldater, der i dag udfører særlige militære operationer.

0: Они противостоят агрессивной силе, которая вооружает...
1: De står over for en aggressiv styrke, der er bevæbnet og støttet af hele NATO-blokken. Og alligevel marcherer vores helte fremad. Sejren har altid været og vil altid være vores, lød det fra Putin. Og det er den typiske russiske fortælling, det siger Claus Mathiesen, der er tidligere forsvarsattaché i Ukraine og nu lektor på Forsvarsakademiet.
2: Han drager den her parallel til den store fædrelandskrig, at som... Da man blev overfaldet af Nazi-Tyskland i 41, så er man faktisk blevet overfaldet af NATO via Ukraine, og det eneste, man sådan set har gjort, er at forsvare sig ved at iværksætte et modangreb.
1: I Ungarn er Peter Magyar taget i ed som landets nye premierminister og afløser dermed Viktor Orbán, der sad på posten i 16 år. Det skete i parlamentet i eftermiddag, hvor det lød sådan her fra præsident Tomas Sulyok.
3: Az új kormány megalakítására felkértem.
1: Jeg har bedt Peter Magyar om at danne en ny regering, og han har accepteret, og derfor anbefaler jeg i henhold til reglerne i forfatningen, at Nationalforsamlingen vælger ham som premierminister i Ungarn, sagde præsidenten. Magyar og hans parti Tisza vandt parlamentsvalget stort i april og slog dermed Viktor Orbán. Peter Magyar gik blandt andet til valg på at genetablere retssystemet, på et opgør mod korruption og på et tættere forhold til EU og NATO. Og så en vejrudsigt. Efter en solrig dag mange steder, så er der nu skyer på vej, og i nat kan der falde lokale byger mod syd og øst. I aften mellem 8 og 14 grader, i nat 2-9 grader, og så en svag til jævn vind fra øst og sydøst eller skiftende retninger. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
4: Det her er P1.

0: Endnu en times svingdøren er vi klar med nu. Jeg hedder Tony Scott, og i studiet denne uge, der har vi Nick Hækkerup, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Louise Schack Elholm, som er lige har forladt Folketinget, hvor hun ellers har, jeg skulle sige, hygget sig, men det var sådan lidt nedlandet sagt, været i mange år for Venstre. Og endnu en Venstre løve, synes jeg godt, vi kan kalde dig i dag, Søren. Hvor du brøler.
1: Synes du det?
0: Ja, du er det, jeg tror, man kalder det feisty.
1: Feisty?
0: Okay. I dag. Er det ikke rigtigt? Er der ikke lidt...
1: Det er Jarl Kov, du har ikke brydet sig om.
0: Nej, det ved jeg godt. Det er en anglificering af det danske sprog. Men jeg hedder jo ikke Tony Scott for ingenting, så jeg må godt.
1: Oplagt.
0: Og så velkommen til Svingdøren. Og vi stævner ud, kan man sige, i den alvorlige ende med et klip, som jeg tror, mange har mødt i løbet af ugen.
2: I am currently on board the MV Hobbyist, and what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home.
0: Jeg er en meget emotionel passager på det krydstogtskib, som altså mange af os har fulgt med i fortællingen om over den seneste tid. Det er jo sådan lidt den her dystopiske, filmagtige ting, hvor der er et udbrud af et hantavirus på et skib, og det ligger ude, og det har kostet flere mennesker livet, og det er jo klart, at hvis man er ombord på det, som rejsebloggeren Jake her er, så kan man godt blive grebet af en vis form for panik. Det tænker jeg ikke, der er noget underligt i. Symptomerne er jo feber, svimmelhed, diarré. Det lyder som andre virusinfektioner, men det er det ikke helt, fordi at det her har altså en rimelig høj dødelighed, også blandt almindelige, kan man sige, raske mennesker, ophold mod 50%. Det er næsten halvdelen af dem, der er konstateret smittet i det her den her omgang, der er død. Jeg mener, det er tre sidst, jeg hørte et tal. Og det er selvfølgelig på en planet, hvor der er 8 milliarder mennesker, ikke et stort tal, men alligevel skal man være bekymret. Det skal vi ikke, siger Allan Randrup Thomsen, som er professor i virologi på Københavns Universitet.
3: Der er tale om et virus, som kun undtagelsesvis kan smitte mellem mennesker, og på den måde er der ikke grund til den store bekymring om, at det her skulle udvikle sig til en epidemi.
0: Søren Pind startede jo også programmet med at udtrykke ro, og at han ikke var bekymret. Ej, Louise, nu er du godt nok lige taget

0: Ja, det er mig, du tager til først, eller hvad?
1: Har du noget i munden, ikke?
2: Nej.
1: Nej, perfekt.
2: Jeg har lige tyget af.
1: Godt. Jamen, kan du
3: han komme? Han har en hel i munden.
1: kom med samme ubekymrethed til den her historie, som vi hørte Søren Pind.
2: Jamen, jeg tror, det er sådan lidt en PTSD-agtig reaktion. Altså det der med, at vi synes, det lyder lidt af corona, ikke? Og pludselig tænker man test og testcenter og hjemmearbejde og børn, der ikke skal i skole og alt muligt. Jeg tror, hvis vi ikke havde været igennem coronaforløbet, så tror jeg, vi ville tage det her relativt.
1: Med ophøjet rum, altså, så vil det være en af...
2: et skib eller andet ude for Tenerife, hvor der er 5, der er blevet syge, og nogen, der er døde her i Yemen.
1: Ja, vi har hørt om SARS og Ebola, og hvad vi havde før coronaen ramte. Men jeg kunne godt tænke mig bare at prikke lidt til PTSD'en alligevel, hvis I vil føje mig. Og undskyld, hvis der er nogen,
2: hvad,
1: der...
2: hvis vi ikke vil?
1: Så går vi bare videre. Ej, jeg har bare været i arkivet og finde en klip, fordi det lyder jo den måde, der bliver talt om det på, meget bekendt. Og det er også det, jeg tror, du sigter til, Nick. Eko?
3: Skiferien.
1: Fra en ikke, ja præcis, ikke særlig fjern fortid. Og vi kan jo lige prøve at høre, det her, det er radioavisen den 18. januar 2020.
4: Indtil videre er 44 personer smittet med det nye virus, og mange af dem har fået det fra dyr. Det siger overlæge på Statens Serum Institut, Thyre Krause.
5: Langt størstedelen af de her er blevet smittet. Vi ved, at de har haft kontakt med et marked, der sælger dyr og fjerkræ i Wuhan-provinsen, eller i Wuhan i Kina.
4: Det nye virus er i familie med SARS, der for næsten 20 år siden tog livet af flere hundrede mennesker. Alligevel er der ingen grund til panik, siger Thyre Krause.
5: Det ser ikke ud til at være så alvorligt som SARS, fordi der er kun 2, der er døde blandt dem her, og det var nogen, der havde alvorlige underliggende sygdomme i forvejen. Og derudover er der ikke noget, der tyder på, at det smitter effektivt imellem mennesker.
1: Ja, så er man jo manet helt til ro, kan man sige. Det er jo nemt at sidde og være bagklog, også selvom man ved alt muligt om virologi og virus. Men jeg vil godt spille jer endnu et klip, fordi så gik der en måned. Så blev det februar 2020, og en mand, som vi lærte utrolig godt at kende, Søren Brostrøm, det gav ikke rigtig plads til panderynker.
6: Det giver ikke anledning til panderynker, men der er ingen tvivl om, at vi følger udviklingen meget, meget, meget tæt, fordi det er jo en ny sygdom, vi ikke har set hos mennesker før, og den her epidemi har udviklet sig meget hurtigt over de sidste 6 uger.
1: Og Nick, jeg behøver vel ikke minde dig om januar, februar, marts 2020.
2: Og videre frem.
1: Nej. Fordi så gik det jo pludselig stærkt. Altså, når man så hører sådan nogle klip, siger de så noget, synes du, om den aktuelle situation? Altså sådan, at kan man bare blindt regne med, at det er der ikke noget om, og det skal nok gå, og det er ikke så alvorligt.
2: Jamen, jeg kan sagtens forstå, at det her det kan lægge til på den der forestilling om, at nu er vi på vej ind i et coronaforløb igen, og vi undervurderer det igen, og bla bla bla bla bla. Altså, omvendt. Det kan man også sige, der har været mange andre sygdomsforløb, som er blevet håndteret, uden at det har udviklet sig sådan. Så jeg tror, altså, igen, jeg har det virkelig sådan lidt ro på.
1: Okay. Og Louise, du har jo også siddet i Folketinget under hele corona-forløbet. Vi har jo skulle lære en hel masse rigtig hurtigt. Er vi bedre rustet? Kan man sige noget om det? Så fremt, at det skulle ende med at være mere end et storm i et glas vand. Altså, er vi bedre rustet, end vi var i 2020 nu? Eller har vi lidt fokuseret på, så er det handlet om Ukraine og Donald Trump og Grønland, og så er man lidt glemt?
0: Jeg tror, at vi er bedre rustet, i hvert fald også som folk. Altså sådan noget med, som afstand, og at hvis der er en farlig sygdom, så bliver man hjemme, hvis man har sygdomstegn og sådan noget. Det er jo ting, som er blevet indlært under corona, og som jeg tror hænger ved, og som vil gøre, at altså for eksempel var der en historie om en, der har været på det her krydstogtskib, som var kommet tilbage til Danmark, og han var i isolation. Og der tror jeg, alle danskere tænkte, selvfølgelig er han i isolation. Han skal være i isolation, indtil vi er sikre på, at han ikke smitter nogen.
1: Mm.
0: Men han viste jo ikke at være smittet. Vi giver rigtig, rigtig positivt, men det viser jo også, at det her det er jo ikke en sygdom, der smitter lige så let, som covid gjorde.
1: Nej.
0: Så jeg tror heller ikke, vi skal tegne fanden på væggen her, men altså, jo, jeg mener helt klart, at vi er bedre forberedt, end vi var sidst. For vi ved, hvordan vi skal håndtere sådan noget.
1: Det kan godt være, jeg er mere paranoid end dig, fordi det var ikke sådan, min tankegang gik. Jeg tænkte mere sådan, okay, han er kommet hjem til Danmark, og han er nu i isolation. Overholder personen isolationen? Kan man regne med det? Og hvordan er han kommet hjem til Danmark? Nå, det er han på en flyver. Hvad med alle dem der på flyveren? Hvad med alle dem i lufthavnen? Hvad med dem i paskontrollen? Hvad med dem med det? Altså, du ved, vi er jo ikke vi er jo ikke øer længere. Vi er alle er mange er globale borgere, og vi karter rundt og flyver fra A til B. Det er jo umuligt at sige at personen er i isolation. Det er jo egentlig noget. Er det ikke noget vås? Altså, det passer jo ikke rigtigt.
0: Nej, altså nu, som jeg forstår det, så smitter den her først, når du har symptomer på sygdommen, ja. Og det har han jo ikke haft, så nej. Jeg tror ikke, at der er nogen, der skal være bekymret for, at de smitter noget som helst. Og hende og stewardessen, der havde de der syge passagerer med omkring med på flyet, hun viste sig heller ikke at være smittet. Så jeg tror ikke, vi skal ikke være så enormt bekymrede, men selv hvis det var, at der skulle ske noget, så ved vi jo, hvordan vi skal håndtere sådan nogle situationer, for vi har prøvet det før.
1: Mm.
0: Så ro på.
1: Søren Pind, du har jo været udviklingsminister i en periode. Jeg ved ikke, om du havde, om der var noget af dit arbejde, der havde med forskellige virus at gøre og pandemier, eller...
3: Vi hjælper jo folk, altså.
1: Ja. Mm. Ja, det er givet. Jeg fandt en overskrift, som var...
2: Det er helt fantastisk, det her. Altså, Tony, han sidder og bliver ved med at prøve at snakke det her problem om, og vi sidder bare alle sammen og siger, og så prøver han at finde en ny vinkel nu.
3: Jeg kommer til at tænke på Lise Nørgaard, jeg kan ikke snakke med om det her. Så kigger hun på mig, og så siger Søren, du skal jo være opmærksom på, at da jeg var ung, hvilket var betydeligt mange år siden, hun blev 104, ikke?
1: Ja.
3: Da jeg var ung, der var sådan noget med, når der skete et jordskred i Kina, hvor 8.000 mennesker blev dræbt, så var det jo noget, vi læste om på side 17 i en notits i avisen en måned senere.
1: Ja.
3: Jeg tror måske, at lige det, vi sidder og taler om her, er en af forbindelserne ved det meget moderne, forbundne samfund også, nyhedsmæssigt.
1: Men jeg kunne godt tænke mig alligevel at så også spørge dig, altså ja. som udvikling...
2: Han bliver ved, der er...
1: Nick, hold nu op.
3: Jo, men det er jo mediernes opgaver jo. Vores opgave dengang, det var at berolige deres ære at skabe problemer. Sådan er det jo.
1: Så er det snart ud, du. Nu er det snart det røde kort.
3: Jamen, klokken er snart 12.
1: Søren, en overskrift for eksempel. 50 millioner, eller kondomer for 50 millioner til Afrika. Mm-hmm. Det handlede jo så i 2011 for eksempel om at hjælpe i forhold til HIV og AIDS. Også en alvorlig smitsom og farlig sygdom, som koster menneskeliv, og som vi med vestlig videnskab og så videre, og kondomer, meget simpelt i virkeligheden, kan hjælpe med, og det bruger vi penge på. Og nu oplever vi i den her tid, ja, Nick, han fniser af det, men der andre tager det alvorligt. Der er den nye hantavirus, vi har hørt om Mpox for nylig, som også har været i Danmark. Vi har vel også en egen interesse i, som nation, at hjælpe med og dem op for de her sådan, pandemier.
3: Et af de store problemer, amerikanerne har jo helt afviklet deres udviklingsbistand.
1: Ja.
3: Og særligt på borgerlig side er det jo en enorm ideologisk diskussion. Hjælper det her overhovedet, eller gør det ikke? Og det kan man.

0: altså enorm fattigdom. Dårlig, og der får de simpelthen lov til at sprede sig som enorme epidemibærer. Så det skal man have med i sine beregninger, når man taler om det her, at vi har en interesse i at sikre os imod, at vi får sådan nogle perfekte områder at udvikle sig i. Lidt som vi i sin tid talte om terror, skulle ikke have fred noget som helst sted. Det var derfor, vi gik ind i Afghanistan osv. Så det er lidt det samme, jo.
1: Men ved du så, om de 50 millioner, vi købte kondomer for, om det hjalp noget?
0: Det har det jo gjort, altså. Ja. Da, rent teoretisk vil jeg da mene, det har. Jeg kan ikke huske den sag. Hvornår var det i 12?
1: 11.
0: 11, ja. Det var det, jeg holdt op som udviklingsminister.
1: Mm. Det var din sidste gerning, måske.
2: 15 gode år.
1: Send kondomer ud over. Altså partiformanden...
0: Sagen står mig ikke, helt klar.
3: Nej, og der har ellers kun gået 15 år. Altså, der var ingen, der kan huske, hvad der skete for 15 år siden.
0: Der må fandme være nogle sms'er, man kan finde om den sag.
1: Godt, vi lukker den der. Der er ingen grund til bekymring.
0: Du har virkelig gjort, hvad du kunne for at trække den sag.
1: Jeg prøver. Det er bare medierne, der... Og så må vi jo,
0: jeg tror, jeg kalder dig Brian Weikart fra nu af.
1: Tak. Det vil jeg tage som et kompliment. Det var ham, der kaldte det for bøjernes parti. Det synes jeg, der var ganske sjovt, faktisk. Ja. Så tak for det.
3: Jeg så, at det der Moderna, det der medicinalfirma, er undervejs med en vaccine. For
4: mod
3: det her.
4: Mod Hansa?
3: Ja. Der kunne du bare deres aktier bare eksploderet efter
4: de forstår
3: rammer. Men de var i gang med det inden.
0: Der sker nogle sindssyge ting, jo.
1: Der er nogen, der tager det alvorligt. Nå. En hurtig quiz. Jeg skal også sige det, N.K. Grupp. Jeg kommer med høtyven, hvis det her det udvikler sig.
0: Er du venstremand? Ja, det er sgu da. Det er dejligt at finde en venstremand. Jeg leder lidt.
1: Danmarks Radio er fyldt med dem. Hvad kan man vinde i ugens quiz, Naja?
4: En kop med P1's logo.
1: Sådan der. Og hvem vil ikke eje den? Jamen, første spørgsmål. Fredag, der fyldte verdens mest kendte natur, formidler 100 år.
0: David Attenborough.
1: Det var David Attenborough, ja. Der er et point der. Nej, jeg er selvfølgelig overdommer i forhold til, hvem der sagde det.
4: Det er bare først til
1: mølle. Først. Det prestigefyldte Met Gala beholdt i New York mandag, og det er et velgørenhedsarrangement, hvor man kan klæde sig ud i et kostyme. Søren, det er noget for dig. Men det koster $100,000 at få en plads. Og det går til kunsten, som man siger. Det var ekstra kontroversielt i går, fordi arrangementet var sponsoreret af en ny person. To personer, faktisk.
4: Amazon.
1: Ja, lige præcis.
4: Jeff Bezos.
1: Ja, Bezos og konen. Det er fuldstændig rigtigt. Jamen, kan man godt møde op til sådan et arrangement og blive fotograferet, når man har støttet Kamala Harris? Kommer man så, Louise, og når oligarkerne holder fest, eller altså, er det dobbeltmoralsk?
4: Jeg synes, det synes, om der var flere, der havde støttet Kamala Harris, der var mødt op.
1: Ja, Beyoncé sidder vist nok i bestyrelsen for det.
4: Altså, så tænker ikke, det er et problem, trods alt.
1: Nej, det krydser lidt. Vi bliver ved kunsten. Venedig-biennalen 26 åbner officielt den her weekend. Kunsten skal jo provokere, Nick. Det ved jeg, du elsker. Men denne her gang, der er det også nogle af deltagerne, der provokerer, for der er nationale pavilloner, og både Israel og Rusland har en pavillon, og det er ikke alle, der lige glade for det. Den sidstnævnte pavillon beramt af en større protest, der blev ledt af et feministisk punkrock-protestkollektiv. Hvilket?
0: Pussy Riot.
1: Pussy Riot.
3: Må det være.
1: Du er også fan?
0: De har jo været der altid.
1: Ja, det er rigtigt.
0: De har jo lavet ballade helt tilbage siden... Ja. Siden Putins første præsident.
1: Men I vil allierede, Søren? Der er Pussy Riot.
0: Nej, PP. Ja. Ren og Pussy Riot.
1: Men har I ikke
0: det kunne faktisk, jeg tror, vi kunne lave et show i det her land. Men jeg bliver desværre nødt til at indrømme, også selvom Søren Ulrik Thomsen nu fylder 70 her, at punk og mig, det er altså ikke den store ting. Jeg er mere til Presley.
1: Ja, men det er heller ikke fordi, at jeg tror, at det er god punk. Det er mere protesten, det handler om. Verden mistede en af de mest sådan... særlige mediepersoner i denne her uge. En international medieperson gik
4: tæt.
1: For.
4: Ja. Tæt fra CNN.
1: Ja, det er nemlig tæt fra CNN.
0: Jane Fonda.
4: Turner.
1: Ted Turner. Tilbage i 1980, der var den med til at starte. CNN jo den første nyhedskanal, som kørte 24 timers nyheder.
0: Han har meget at svare for.
1: Sidste spørgsmål, eller næst sidste, der er et bonusspørgsmål, med, hvis vi er lige. Og det er, der er jo ikke nogen skulpturer derude af kvinder. Det hører vi igen og igen. Der var der flere fabeldyr, end der er kvinder i det offentlige rum. Og det er ikke fordi, der

0: kommet flere, men der er kommet en byste, og det har jo også ret, kan man sige. Hvem er det, der er blevet portrætteret i bronze foran skuespilhuset på Ophelia Plads i den her uge? Jeg så, overborgmesteren var nede og klippe bånd, og fint skulle det være.
1: Det har jeg ikke opdaget.
0: Det har jeg ikke opdaget.
2: Det er dejligt.
1: Nej, jeg kan godt komme med det.
3: Er det en nulevende? Nej,
0: det er en afdød. Det er en afdød. Det er en afdød.
3: Bodil Kær, måske? Nej. Det ved jeg ikke.
1: Lise Nørgaard.
0: Skal jeg fortælle, hvorfor personen blev?
3: Ja.
0: Jamen, altså, hun blev som den første nogensinde, det var i 49, ambassadør, da hun tiltrådte stillingen, altså kvindelig ambassadør, da hun tiltrådte stillingen i Island. Nu har hun fået en byste. Hvem kan det være?
3: Så det er ikke engang en skuespiller?
0: Nej, det er jo nej, det er det ikke engang.
3: Mm. Nå, det er den simpelthen ikke.
0: Jamen, det er også svært. Bodil Beitrup.
1: Nå, ja. Altså, jeg blev nødt til at give Søren et halvt point, så vi kan finde en vinder. Okay. Og du havde jo også fornavnet rigtigt. Bodil.
3: Ja, jeg kender på Bodil Kær. Det synes jeg, de vil have. Det synes jeg, men okay, det er meget
2: vildt. Det synes jeg er fair nok.
0: Ja. Vi kommer der i møde, Søren. Sådan er vi jo. Nå, det var ja, okay.
3: Men, det var ren held.
0: Så lærte de da lidt om kvindekampen, kan man sige.
3: Jeg tror, de har bøffet alle de kopper.
0: Er du sådan en ravn, der stjæler kopper, hver gang du er på Danmarks Radio?
3: Dronning 1, nej, det sagde jeg ikke.
0: Nej, det er sandt. Jeg understreger, Søren ikke sagde dronning Inget. Søren, du holdt jo tale...
3: Ej, det gjorde jeg.
0: Du holdt tale den her uge i Mindelunden.
3: Ja.
0: I Hellerup, 4. maj, og selvfølgelig anledningen, ja, det er vi også hjemme hos os, havde lys i vinduet. Mm. Og vil du ikke lige prøve at læse en lille smule af din tale?
3: Hvem er jeg? Hvem er jeg egentlig? Det er inde i mit lønkammer, nøgen foran Gud, alene ellers. Hvem er jeg? Tror jeg på noget? Elsker jeg noget? Er jeg noget? Vil jeg kæmpe for det? Slås for det? Dø for det? Eller er jeg bare en lille lort?
0: Eller er jeg bare en lille lort, Søren? Hvad var det, du gerne ville sige 4. maj? Hvad var der, hvad var det, som der
3: jeg
0: var magtfuldt,
3: gerne, at komme ud med? Og nu kan så folk læse Berlingske Tiden i morgen, fordi der er talen gengivet i min kommentar. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at mod og... altså risikovillighed og heltegerninger, kan man faktisk godt opdrages til.
0: Mm.
3: Der er meget få, der gør det. Jeg refererer til en artikel, Lone Frank havde i Weekendavisen, hvor hun redegør for, at det var kun 0,5% af befolkningen i de tysk besatte områder i Europa, som faktisk hjalp jøderne. 0,5%. Og ret mange modstandsbevægelsesfolk var der jo heller ikke i Danmark.
0: Mm.
3: Og derfor, når vi så samles og mindes de mennesker, som faktisk tog et valg, så synes jeg, det var passende at minde om, at det var der faktisk ikke ret mange, der gjorde. Men at man kan lære det.
0: Mm.
3: Og det synes jeg ikke, det ligger så meget i tiden. Jeg synes meget, at vi hylder den vinderen, der vinder, uanset med hvilke midler. Men vi burde måske netop kigge på midlerne, og vi burde måske netop sige til os selv, at hvis man spørger sig selv, hvem er jeg, så bør svaret være, jeg vil godt være ligesom dem, som ligger her.
0: Nick, er det... Altså, 4. maj handler jo om befrielsen, og det er så lang tid siden nu, kan man sige.
3: Man må lige sige en ting, før folk bliver meget farvet, er det der med den lille lort. Det var jo et Astrid Lindgren-citat fra Brødrene Løvehjerte.
0: Ja, jeg er bare en lille.
3: Så det er bare lige...
0: Altså, så det var et litterært citat,
3: ja, fordi hun siger. Ja, men hun skelner jo mellem rigtige mennesker, og hvis ikke man tør gøre noget, der er farligt en gang imellem, så er man bare en lille lort. Mm. Det er sådan set det.
0: Søren, kan 4. maj komme til at handle
2: Nick.
0: Om noget... Undskyld, Nick.
2: Kan, er ikke noget. Kan, Søren er sådan set som udgangspunkt et pænt navn. Men jeg er nu glad for at hedde Nick.
0: Nick, kan 4. maj komme til at handle om andet og mere end befrielsen? Altså, ja. Kan den få en ny betydning?
2: Det tror jeg faktisk godt, det kan. Og jeg tror også, at der er behov for, at man italesætter noget af det her. Men jeg tror også, at vi står i en situation, hvor der vil være et behov for, at vi træder mere i karakter som fællesskab. Altså, at vi både i forhold til de trusler, som er meget nærværende udefra og indefra, at vi strammer badunerne.
0: Louise, du har som kirkeminister faktisk også talt i Mindelunden, og det var vist 80-året for bruddet med samarbejdspolitikken for tyskerne. Vil du ikke prøve at læse også lidt af din tale, som du holdt der?
4: I Danmark var det modstandsfolk, der kæmpede for vores frihed, fordi det officielle Danmark ikke havde modet. Det officielle Danmark betalte med vores frihed for at få fred. Det må vi aldrig gøre igen. Friheden til at være os selv, til at tro og mene, hvad man vil, til at have et retssamfund, hvor alle er lige for loven, bør man aldrig tage for givet.
0: Hvad handler 4. maj om for dig?
4: For mig så handler det om frihed.
0: Mm.
4: Det handler om, at man skal... Altså, det er jo det, vi siger, aldrig glemme. Vi må aldrig glemme, og det må heller aldrig nogensinde gentage sig, det her. Vi må ikke bare tage vores frihed for givet. Og jeg tænkte jo også meget på Ukraine, da jeg skrev det her. Mm. Fordi Ukraine kunne jo også godt få fred, men så ville de jo bare ikke have frihed. Så spørgsmålet er jo, hvad vil man gøre for at opnå den frihed, som man har? For mig så er frihed noget af det allermest grundlæggende. Og det er derfor, at jeg har lagt vægten på friheden, det her.
0: Nu er der gået 81 år siden befrielsesbudskabet, og Danmark blev frit. Det tog det længere på Bornholm. Det ved jeg, Søren, at du siger, at gerne vil have, jeg lige også nævner. Nogen vil jo sige, jamen altså, så var der mange gode år, og nu er mørke kræfter på spil. Der er krige, der er Iran, der er Gaza-konflikten, der er Ukraine selvfølgelig, der er et forhold til USA, som vi altid har betragtet som vores bedste og nærmeste allierede, det er under et voldsomt pres. Skal vi lære at slås for noget igen?
3: Mm. Ja, og det synes jeg egentlig, vi er godt på vej til. Jeg er meget stolt over, at danskerne er så massivt bag støtten til Ukraine.
0: Mm.
3: Jeg synes, det siger noget om, hvordan vi har forandret os som folk. Krigene tror jeg bestemt har haft en betydning. Altså Afghanistan og Irak, mindedagene, forbindelseslinjen. Og så tror jeg, chokket den 9. april. Altså jeg tror virkelig, at det, at vores land forsvandt for os, det skete jo ikke for eksempel for svenskerne. Jeg tror, det har sat sig et eller andet sted dybt i os. Så jeg tror, for os er Danmark ikke et tilfældigt sted. Det er et sted, hvor danskerne bor og er, og det vil vi gerne kæmpe for.
0: Mm.
3: Der er sådan nogle mærkelige, pussy europæiske undersøgelser, der viser, at der påstår, at de unge ikke vil kæmpe for deres land. Det kan jeg slet ikke notere mig her, og det synes jeg er rigtig positivt.
0: Møder du mange unge, som udtrykker det modsatte af det? Som siger, ja, jeg vil slås for...
3: For eksempel min ældste søn, ja. han var 3 gange til session, fordi han de første 2 gange blev underkendt på grund af en påstået astma, og han blev ved med, at han ville ind og tjene.
0: Ja.
3: Og det ved jeg, Nick har jo nogenlunde den samme erfaring med sin familie. Altså, det er ikke min oplevelse, at folk ikke vil kæmpe. Min gode ven, Jarl Kordua, har så gammel meldt sig til hjemmeværnet i en sen alder.
0: Ja, Manu Sareen, som jo også sidder her, er hjemmeværnsmand Joachim B. Olsen, også en del af hjemmeværnet nu. Så der er der forskellige personligheder og forskellige politiske repræsentanter, som i hvert fald alle sammen mener, at det giver mening for dem. I den her uge, der faldt vi også over et interview med en vigtig mand i Børsen, Jamie Dimon, som er topchef i storbanken JP Morgan Chase, bliver kaldt for verdens mest magtfulde bankboss. Og Børsen havde lavet et interview med ham i København, og han sagde, at det var hverken oliepriser eller aktiemarkedet, der var hans største bekymring, og så henvendte han sig ligesom til Børsens journalist og sagde, du voksede op i en fri og demokratisk verden, men vil det være sådan om 20 år, om 30 år? Det er det, vi skal bekymre os om. Nick, hvad tænker du om sådan et citat?
2: Det er det, jeg er enig i, og jeg er sådan set enig i det, Søren sagde. Jeg tror bare, der er behov for at konstatere, at der er noget, vi skal huske på, og noget, vi har fået taget for givet, og der er nogle generationer, min egne er måske den, som er mest er vokset op i en situation, hvor ja, der var kold krig, men der var i realiteten fred, muren faldt, man troede nu var nirvana kommet, ikke? Mm. Altså, hvorimod mine børn jo vokser op i en situation, hvor de skal være soldater, altså hvor man skal stille op for noget igen. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi får i tale sat det der behov for, at der er altså noget behov for, at man giver noget. Altså, man er ikke bare sig selv. Der er behov for, at vi bliver noget til fællesskab.
3: Hvem er jeg?
2: Ja, præcis.
0: Altså, er vi ude i en ask not what you can,
2: ja, lidt, country can lidt, do for you? Det er jeg faktisk lidt. Altså, ja. Det,
0: og du er helt op på de store navler,
2: kan man. Det bliver crunch time, når man må konstatere, er der så i virkeligheden vilje til at give den opoffrelse, der skal til. Ja. Vil jeg gerne give noget af mig selv, for at vi alle sammen kan have det bedre, ikke?
0: Altså. Hvordan svarer vi den bekymring så, Louise? Altså, hvad skal vi...
4: Hvordan vi svarer bekymring for, om vi har frihed i vores tid?
0: Om 20-30 år? Ja. Altså,
4: vi jo ved at være aktive. Ved at kæmpe for den. Altså, vi alle sammen tager et personligt ansvar for, hvad er det for en verden, vi sender videre. Vi er jo ikke bare ligegyldige, og der er sådan set enig med det, som Søren også siger. Man skal jo ikke bare være en lille lort. Man skal have mod til at sige, hvad man mener, og kæmpe for det, man tror på. Og det skal vi alle sammen. Og det gjorde der rigtig mange danskere, der gjorde under 2. verdenskrig. Jeg havde også fornøjelsen af, da jeg var kirkeminister, at tale på Holocaust-museet i Frankrig, altså jødernes museum. Og det var jo, fordi det også var 80 år før, vi havde hjulpet jøderne over Øresund. Og det er jo noget helt exceptionelt. Mm. At så mange danskere, det var ikke bare, at de sejlede dem over, nej. Faktisk tog det lang tid, før man sejlede dem over. Man husede dem. Man gemte dem for tyskerne. Hjemme hos sig selv, med risiko for en selv. Det, at der var så mange, der tog et ansvar rundt om i Danmark, det er jeg enormt stolt over. Mm. Og det viser en enorm modstandskraft. Og den tror jeg på, vi stadigvæk har. Men vi har brug for, at vi får den aktiveret, vi får den i tale sat. At vi alle sammen er opmærksomme på, at vi spiller alle sammen en rolle i det her. Fordi det er ikke bare nogen på Christiansborg, der bestemmer det. Vi har alle sammen noget at skulle have sagt i det her.
0: Nick, nu slog du gentagende gang en hundlatter op, da jeg prøvede at tale om pandemien før. Og nu udtrykker du en bekymring for fremtiden alligevel, ikke i forhold til det her. Hvis du skal blive sådan lidt mere konkret, hvad er det så, hvad er det, du er bange for så? Altså, er du bange for Putin? Hvad er du bange for, der skulle ske?
2: I virkeligheden er jeg jo både bange... Ja, bange, det er som jeg har sagt, det lyder...
0: Ængstlig, nervøs.
2: De voksne kan også være bange.
0: Bekymret.
2: Det er jo sådan, det ikke er. Men nogle af de ting, som står foran os, det er jo både det der Putin... autokratiet, og det er sådan set også Trump, det er jo det underlige, det er både Rusland og USA, men det er nok så meget den her underliggende strøm, der er af, at nogle af de der kræfter, som er sådan enten helt eller semi-fascistiske, der er en melodi, bliver spillet igen i den vestlige verden, og det synes jeg, det er virkelig, virkelig bekymret over. Altså, at der er også i veloplyste lande er grobund for nogle af de her, altså vi har behov for en stærk mand, vi er særlig udvalgte tankegang. Det synes jeg er bekymrende.
0: Så kan jeg måske gøre dig mere tryg, ligesom du gjorde mig mere tryg med pandemien før, fordi vores bankmand fra før, han siger, at det er afgørende, at vi holder sammen, både militært og økonomisk. Det er en magtfuld amerikansk bankdirektør, der siger, at vi har de samme værdier om frihed og religionsfrihed og ytringsfrihed og demokrati i de store hele ret afgørende, og vi har mange vigtige ligheder. Og Søren, der stemmer du jo i Berlingske, der har du skrevet det her med, Amerika vil komme tilbage til os. Så der kan du gøre den ikke tryg, siger sådan. Hvordan ser du det? Hvornår kommer de hjem?
3: Jeg tror, det er en tullet ting, og hjem er noget andet, end det er for var for 10 år siden. Mm. Altså, jeg tror ikke, og det er en af de ting, vi kan gøre, som man heldigvis gør, som der også er stor folkelig opbakning til i Danmark. Vi gør Europa stærkere. De næste 5 år vil der ske utrolige ting i Europa. Vi kan ikke igen stå i en situation, hvor det startede jo i 15, mens jeg var justitsminister, så kom pandemien. Altså, det her med, at folk gik på motor. Vi havde ikke midlerne til at håndtere ting i vores nærområde. Syrien og den slags ting, det overlod vi til amerikanerne, og vi bar hele omkostningen ved det bagefter. Og det kulminerer jo så i de her år med Ukraine. Og Europa kan ikke mere acceptere. Altså, Europa er nødt til at blive virkeligt. Vi er nødt til at have en selvstændig forsvarsmagt. Ja. Vi er nødt til at have en integreret økonomi, også på kapital. Og vi er nødt til at have selvstændig energiforsyning.
2: Og selvom Amerika kommer hjem,
3: så
2: kommer de jo ikke rigtig hjem. Fordi vi vil alle sammen sidde...
3: Lad os og tage, tænk, der kom... sker det nu igen?
2: Præcis sådan. Ja. Altså,
3: hvor den generation af politikere, som vi har tilhørt, og som nu sidder der, de vil aldrig stole på amerikanerne igen. Mm. Og det betyder bare, at jeg tror nemlig, amerikanerne... det, man altid skal huske på med USA, det er et uhyrligt ungt land, som kom til ved en frihedskrig, som har haft en utrolig blodig borgerkrig, hvor 500-600.000 mand blev slået ihjel. Altså virkelig slået ihjel. måske endda endnu flere.
2: Der døde faktisk flere i den amerikanske borgerkrig, der døde samtlige amerikanske soldater i efterfølgende krig, de har deltaget i.
3: Præcis.
2: Altså, det er ret vildt.
3: Og det er ikke ret mange år siden, det hedder racesegregation i hele sydstaterne, hvor Martin Luther King blev slået ihjel, Bobby Kennedy blev slået ihjel, John F. Kennedy blev slået ihjel. Det er så ungt et land, og med en iboende vold i sig, men bygget på nogle fuldstændig fantastiske idealer, og hvor der så, de har så brug for de her regenereringer cirka hver 80-90-20 år. Det er det, vi ser nu. Desværre må jeg jo erkende, og jeg kan ikke døje Trump og alt det, han står for, men jeg tror desværre, at det etablerede demokratiske system, som vi kender det, har haft brug for et opgør. Mm. Hans opgør er efter min mening helt forkert, men det er der. Men når de kommer om på den anden side af det, så tror jeg, de har fundet på en ny form for demokrati. Ikke en ny styreform, men en ny måde at bedrive demokrati på. Og det tror jeg også, vi vil se herhjemme. Og det er sådan set derfor, jeg sidder og snakker om identitet og sådan noget. Jeg tror, man er nødt til at have en eller anden relation til befolkningen, som man ikke har i dag. Men det er før for vidt at tale om. Nu fik ham lytteren sit ønske opfyldt om substantielt indhold. Mm. Men jeg tror, at til den tid, når USA kommer igen, så er Europa blevet virkeligt. Og så har man to demokratiske supermagter, og det synes jeg sådan set kun er godt.
0: Samarbejdet er i hvert fald PT, kan man sige, med USA, ikke hvad det har været, og det er der jo ikke nogen, der er i tvivl om. Vi ser det ene helt sådan konkrete bevis efter det andet, og sidste uge, der annoncerede i USA, og så også det her med, at de ville trække 5.000 tropper ud af Tyskland, og senere samme uge, så var Trump på banen og sige, at det sluttede altså ikke der.
5: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5.000. Thank you very much.
0: Ja, det er jo et markant signal til forsvarsminister. Altså, hvad er det? Hvad tænker du om det her med, at Trump sådan også begynder at trække tropper ud af Europa?
2: I virkeligheden er det noget, amerikanerne har ville længe. Mm. Selv i 2011, da jeg var forsvarsminister, der snakkede man også om, at man ville lave det, de kaldede pivot toward Asia.
3: Altså, de startede nemlig med Obama, det der.
2: De ville, de ville flytte deres interesser til Asien, væk fra Europa, og derfor var der allerede på det tidspunkt tale om, hvor mange amerikanske soldater, der skulle flyttes ud af Europa. Men det lægger sig jo bare op af det, som vi snakkede om før, nemlig det her med, at erkendelsen i Europa er, at vi bliver nødt til at kunne stå på egne ben, og vi for længe har lænet os op og været afhængige af amerikanerne, og ikke kunne selv, altså. Mm. Og det kommer vi til at skulle kunne. Og det kommer til at koste noget, apropos hvad er det så for en offrelse, der kommer til. Uanset hvilken regering, der kommer nu, så vil den økonomiske politik jo være meget mere snæver, end den har været i den sidste regeringsperiode. Blandt andet fordi, at vi bruger med rette som stor en del af vores samfundsmæssige ressourcer på at genopbygge vores forsvar. Men det betyder jo helt konkret, at der vil være nogle andre ting, som vi ellers gerne vil bruge penge på, som vi ikke kan bruge penge på i samme omfang herunder kernevelfærdsydelser.
0: Louise, du har jo siddet i Folketinget, mens at den her sådan... Altså mens at Donald han har haft sin tid, kan man sige. Og Søren han siger, jamen altså der sker jo noget i Europa, det rykker sig også. Har du også oplevet politisk, at der er opstået nye alliancer?
4: Ja.
0: Altså at man har kigget andre steder hen?
4: Ja.
0: Skal vi ikke være venner nu?
4: Ja, altså jeg må sige, altså for det første så har Norge og Island begyndt at nærme sig EU igen. Mm. Storbritannien er også begyndt at nærme sig og blevet en del af Erasmus-programmet. Og så er der jo Canada, hvor Mark Carney har været til møde med EU-landene. Det har Keir Starmer også. Jeg var selv, da jeg var formand for erhvervsudvalget, der var vi med erhvervsudvalget i Canada. Og man må sige, at vi har fået en helt anden alliance med Canada, end vi tidligere har haft. Der er alt andet, vi har til fælles, fordi at han må jo tage noget af vores land begge steder. Så på den måde, så har vi noget til fælles, og så truslerne hele tiden. Altså, USA er jo vores største eksportmarked overhovedet. Og det, for Canada er det jo langt større betydning, end det er for Danmark, fordi at man har haft de her handelskæder på tværs af landene hele tiden, så de så integrerede markedet sammen. Så det bliver hævet op på den måde, har gjort, at de er begyndt at have sådan en, nu skal vi købe kanadisk, nu kan du gå rundt ned i butikken og se, der er kanadisk flag på, så du kan købe de kanadiske varer og sådan noget. Men det har givet en helt anden sammenhæng. Så har jeg også været grønlandsordfører, og der har jeg jo den grad mærket, hvilken frygt det her Trumps styre har sat i Grønland. Hvor skræmmende det er. Folk er bange for, at de vågner op næste dag, og så er der amerikanske soldater udenfor. Og det er... Altså, det har betydet rigtig meget, rigtig mange steder, og det er sådan nogle steder, hvor det har været enormt håndgribeligt, for det har været så enormt tæt på. Jeg tror, for andre lande i Europa, der er det knap så tæt på. Altså, fordi de føler sig jo ikke direkte involveret. Spanien kan godt stå og sige, du må ikke få lov til at bruge vores baser. Og så er du sur. Ja, vi vil ikke bruge lige så mange penge på NATO, som, eller på vores forsvar, som du gerne vil have. Men hvor er det egentlig, det gør ondt på Spanien? Det er der jo ikke rigtig noget sted, det gør. Det gør det jo mere på os andre, som har været så integreret med USA. Ikke? Så på den måde, så har vi jo fået nogle andre alliancer. Og det tror jeg, vi kommer til at bygge videre på. Jeg tror, vi kommer til at bygge videre på de alliancer i fremtiden også, og det er vi nødt til at gøre. Jeg håber på, at USA kommer tilbage igen. Det tror jeg også på, at det gør. USA er, jeg er fuldstændig enig med Søren, bygget på de samme værdier, som vi er i Europa, på oplysningstiden, på menneskerettigheder. Så derfor så bliver USA og Europa ved med at have en tæt forbindelse, men man kan bare ikke tage det for givet, og der vil være kræfter, der vil arbejde imod det, fordi de er utilfredse med den måde, samarbejdet fungerer på.
0: Søren, lige for at runde den her blok af, så du har slet i det filosofiske hjørne i dag med det her med at gøre Europa virkeligt. Og jeg tror godt, jeg forstår, hvad du mener, men vil du ikke lige prøve bare lige at sætte et par linjer på, hvad det virkelige Europa er så?
3: Det virkelige Europa er jo en eller anden form for statsdannelse på kapital, energi og forsvar.
0: Mm.
3: Det betyder, at vi skal have en europæisk fælles forsvarskommando. At der ikke skal sidde alle mulige veto-indehavere, der kan sige nej til alt muligt. Du er nødt til, fordi som Nick så udmærket siger det, så står vi så, i hvert fald hvis vi ikke gør noget, så står vi i en situation, hvor at, hvis vi skal investere i forsvar, det skal vi, så er vi nødt til at tage pengene fra noget andet.
0: Mm.
3: Alternativet til det, det er at skabe vækst. Den måde, Europa kan skabe vækst på, det er ved at etablere et fælles kapitalmarked. Fri bevægelighed, den har man jo aldrig fået etableret i det indre marked. Det bliver man nødt til, det er også det, der fremgår af Draghi-rapporten. Og for det skal ske, så er man nødt til at have... Altså, der kommer til at ske ret drastiske forandringer.
0: Mm.
3: Det betyder ikke, at vi ikke stadig har et kongerige i landet, men det betyder, at vi vil se en ny form, altså EU vil egentlig antage form, som et sted, som kan forsvare vores interesser, som hvis nogen truer Grønland, siger, så sender vi hele kavaleriet afsted. Hvis der opstår en situation i Syrien, så kan man sætte en stopper for det, før det eskalerer med massive menneskemængder ind i Europa. Og det, der skal finansiere, det er økonomisk vækst. Så det er man også nødt til at skabe forudsætninger for, og vi kan ikke have, at det, at man lukker nede i den persiske bugt, altså kan vi ikke få olie, eller vi er afhængige af amerikanerne, eller russerne, eller hvad det er.
0: Ja.
3: Vi er simpelthen nødt til på de tre områder at være sammen. Det fællesskab, Nick taler om, er jo ikke kun menneske til menneske, det er også land til land. Og vi er for første gang i vores historie presset, ikke bare fra Rusland, ikke bare fra Kina, ikke bare af ting, der foregår i Mellemøsten, men knæmer også fra USA, og det bliver vi nødt til at drage en konsekvens af. Vi prøvede, hvordan det var at være allianceløs den 9. april. Og det er filosofisk.
0: Det var ikke sådan super filosofisk. Det var meget konkret.
3: Ej, men så var det...
0: Det var konkret til gengæld, ikke?
3: Jo.
0: Lad os se, Naja, er der lige en bemærkning, to eller tre?
1: Marie skriver, vil bare sige mange tak for at trække samtalen i en mere positiv retning. Jeg er 100% enig. Nu handler det om at styrke de fælles værdier, demokrati, tros- og ytringsfrihed, den frie, uafhængige og faktabaserede presse, sammenhold og samarbejde. Og hvis jeg må tilføje en ting, empati. Nick Hækkerup, altså er det i virkeligheden noget, vi mangler empati med amerikanerne?
2: Jeg ved ikke, om vi mangler udtalt empati med amerikanerne, men man må sige, at et af grundelementerne i at kunne have et reelt fællesskab er jo også, at vi har empati med hinanden, altså forståelsen for hinanden, indfølingen med hinanden, ikke? Både med hinanden som mennesker, men også på tværs af folkeslag.
1: Hvis vi på et tidspunkt skal have den her mere bløde tilgang til USA igen med den her empati, som Marie beskriver, er Mette Frederiksen så den rigtige til at lede den linje?
2: Jeg tror ikke, at Mette Frederiksen ikke ville kunne stille op i forhold til at tage den linje. Jeg tror, at Danmark vil, uanset hvem der lever op, vil være en refleksion af, hvad det er for noget, hvad det er for et USA, vi møder, ikke?
4: Mm. Jeg synes faktisk, det er en ret god pointe, for noget af det, som vi nogle gange underkender, fordi vi taler af det her politikersprog, det er den her kulturelle forbindelse, vi har. Altså rigtig mange af os har et eller andet sted en slægtning, der er udvandret til USA, og derfor har vi et eller andet sted slægtning i USA. Og vi har jo, altså oven på 2. verdenskrig, så startede USA jo alle de her udvekslingsprogrammer for også at skabe noget kulturelt sammenhæng. Jeg sender selv min datter et år på high school næste år, og det glæder hun sig utrolig meget til. Og jeg glæder mig på hendes vegne. Jeg tror, det bliver svært for mig at skulle undvære hende, men jeg tror, det bliver super fedt. Men det er jo også en måde, hvorpå man får den her mere... skal man sige, følelsesmæssig forbindelse, mere forståelse af, hvem vi er også kulturelt, og hvad er det for nogle samfund, vi er i forhold til hinanden, og det tror jeg, man nogle gange tager for givet.
1: Mm. Søren, jeg ved jo, du bekymrer dig meget om Ukraine, og der er en lytter, der skriver her, når jeg ser på Trumps tilgang til krigen i Ukraine, så kan jeg ikke tænke andet, end at USA og Trump er interesseret i et sværere Europa. Hvad siger du til det?
3: Jamen, det man skal gøre sig klart, og det har de jo erklæret, det er, og det er også derfor, man skal bekymre sig om de hjemlige kræfter, der vil eller siger det samme, det er, at de vil splitte den europæiske union ad. Det er et selvstændigt mål for den amerikanske nuværende administration at nedbryde EU. Og det svarer jo på de spørgsmål, fordi det svarer er jo ja. Det er, fordi man ønsker et splittet Europa. Det er den første amerikanske administration, der nogensinde har haft det som en målsætning. Og det, der er problemet, det er, at de har en række europæiske allierede. Herhjemme er det Dansk Folkeparti. I USA, eller i Storbritannien, er det Farage. I Ungarn er det Orbán. I Tyskland er det AfD. I Frankrig er det Le Pen. Og det er jo derfor, jeg siger, at der foreligger en borgerlig opgave i forhold til at sige, at det her, det svarer til kommunisterne under den kolde krig, som arbejdede for Sovjetunionen. Og det bliver man nødt til som borgerlig at tage alvorligt. Det her er ikke for sjov. Der er nogen, der vil ødelægge det, vi har brugt 75-80 år på at bygge op.
1: Nu tror jeg ikke, at Venstres formand lytter med her til formiddag, men det gør Benny Engelbrecht. Han har skrevet ind med en rettelse til dig, Søren, som jeg simpelthen ikke tør ikke have med i programmet. Du kritiserede, at der kun var kommet én venstremand ind i Sønderjylland. Det skriver Benny.
3: Det Nej, simpelthen... det sagde jeg sgu ikke. Det håber jeg ikke, jeg sagde. Fordi hvis det er rigtigt, så er det meget forkert.
1: Okay,
3: han siger... talte om hele Sjælland.
1: Okay, fordi han skriver, at jeg bliver desværre nødt til at korrigere Søren Pind, der slet ikke valgte nogen repræsentanter for Venstre i Sønderjylland. Det er aldrig sket før. De tre folketingsmedlemmer, der er valgt ind for Venstre i, det sydjyske, i den sydjyske storkreds, er alle valgt uden for Sønderjylland. Altså, Sønderjyllands vælgere vigtige for Venstre, eller hvad, Søren?
3: Er der ingen valgt i Sønderjylland?
1: Der er mange valgt. Der er tre valgt i det sydjyske.
3: Jamen, det er Syddanmark, det er jeg med på. Ja. Men i det rigtige Sønderjland, der er,
1: der er ingen valgt.
4: Jeg tænker, mange af dem har nok stemt på Stephanie.
3: Men altså, Stephanie var jo trods alt opstillet, og hun er i hvert fald fra Sønderjylland. Men det var dog alligevel meget sjovt.
4: Hun er fra Sønderborg og Brindene jo,
3: Stephanie. Okay, fald... Benny han er i drillhjørne der, men det er fint nok.
1: I må i hvert fald gerne skrive ind, det må I også i løbet af ugen. I skriver bare ind på vores mail, den hedder svingdøren@dr.dk, og det er døren med et O.
0: Jeg har faktisk også hørt Benny Engelbrecht være ude og problematisere det, at der ikke er valgt nogen fra de andre partier i forhold til, hvordan at kristne er, sådan, er bygget op. Nick, der må du hjælpe mig, hvis jeg husker rigtigt.
3: Hvor er det Stephanie opstillet? I Esbjerg eller sådan?
4: Ja, hun er opstillet i Esbjerg, men der brænder hun jo fra Sønderborg, så hun er
3: oprindelig. Ja, selvfølgelig.
4: Men hun er ikke opstillet i Sønderjylland.
0: Nu er det bare Benny helt alene i verden.
3: Det kan Benny nu nok meget godt lide.
0: I Sønderjylland.
2: Det må jeg også.
0: Og nu vi er ved Socialdemokraterne. Louise, tror du, formanden for Socialdemokratiet hedder Mette Frederiksen næste gang, vi skal til valg?
4: Jeg tror, det er for tidligt at drage en konklusion på, hvem der er formand for hvad til næste valg.
0: Men tror du, hun er formand næste gang, vi skal til valg?
4: Det kommer nok an på, hvordan det går.
0: Mm.
4: Altså, hvad der sker, og det kommer også an på, hvornår vi skal til valg.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
2: Så kommer nyvalg her og lige rundt hjørnet. Så.
0: Hvad siger du så?
3: Og Mette Frederiksen, ja. Det tror jeg tror ikke, hun er formand for Socialdemokratiet til næste valg.
0: Nej, hvorfor ikke? Ja, nu har du selv malet dig op i det her.
3: Nej, jeg tror ikke det. Jamen, fordi hvis hun bliver statsminister igen, og det er der jo så trods alt størst sandsynlighed for, også relativt stor sandsynlighed for, så er hun blevet genvalgt et par gange, og det er faktisk en ret stor begivenhed. Så har hun ikke en ny politisk dagsorden, hun vil bedrive, og så er det vel på tide at komme ud.
0: Ja.
3: Så det tror jeg, og jeg tror også, man, hvis man skal sådan være lidt uelskværdig, det er ikke sådan noget behov for, men der sker jo også noget internt i et parti, når en formand har siddet tilstrækkelig lang tid.
0: Ja, hvad er det, der sker?
3: Ja, så sker der jo det, at hvis der sidder nogen, som er kronprinser, så begynder der nede under kronprinserne at vokse nogle nye.
0: Og ja, så, nogle mini-kronprinser og prinsesser.
3: Og så er der også nogle interne dynamikker, der gør, på et eller andet tidspunkt, så skal man videre.
0: Vil du svare på spørgsmålet, Nick, eller skal jeg bare ligesom bare gå videre?
2: Det så tror bare, du skal
0: jeg gå bare.
2: De er så dygtige.
0: Men i hvert fald...
2: Socialdemokratiet, de to venstrefolk, så jeg prøver, hvis det ikke...
0: Vi kan i hvert fald konkludere, at midt i SVM-forløbet, der har der været gentagne spekulationer om, at Mette Frederiksen måske skulle have et nyt job. Så var det noget topjob inden for EU, så var det en tur til NATO, og det er måske meget godt, det ikke landede sådan, når man har set Mark Rutte kalde Trump for daddy og alt det her. Det tror jeg ikke, Mette Frederiksen...
4: Det havde jeg gerne tænkt med, det gør.
0: havde stået model til. Men tror du, Louise, at sådan nogle ting med hvem der er formand, også på en, ikke en lang bane, men bare en længere bane, sætter sig spor, når der er regeringsforhandlinger?
4: Det kan det godt gøre.
0: Mm.
4: Altså, fordi der kan godt være nogle andre partier, der også tænker i at positionere sig selv, og der kan også være nogle internt i partierne, der tænker på at positionere sig selv, så det, der kan sagtens være noget, der spiller over i sådan nogle ting der. Men umiddelbart, så er den, der har den, har den.
0: Ja.
4: Altså, så man følger jo den, der har den.
0: Altså, de har jo lavet det så smart over i Socialdemokratiet, at de har de her kaffeklubber. Og, ja. og det er jo nogle fællesskaber, som gør det nemmere, at man kan se, når, hvem er så i alliance med hvem. Nick, du var i
2: Morgenmadsgruppen,
0: lige præcis. Og det er jo Bødskov, der også sidder der, ikke?
2: Jo, det er væk.
0: Benny Engelbrecht.
2: Benny, ja.
0: Ja, din gode ven,
2: ja.
0: Må det jo være så.
2: Ja.
0: Og I har vel... Så har gruppen jo en præference, ikke?
2: Jo.
0: I forhold til, hvem der skal være den næste formand.
2: Noget af det, der har været kendt.

0: kendetegnende for Brognmadsgruppen, det er, at vi har altid stået last og bræst med den siddende formand.
1: Ja, og så har man også en favorit, som jeg forstår det.
0: Som til, den siddende formand. Som,
1: til hvem der kunne være den næste formand. Men er det ikke rigtigt? Er det forkert at sige, at i Morgenmadsgruppen, de andre, at der var det varmen, der var favoritten? Er det ikke rigtigt, eller hvad?
0: Det har jeg ikke indtryk af.
1: Nej. Nå. Det havde jeg jeg har jo læst det, kan man sige, så det betyder det ikke, at det bliver...
2: Nu bliver overskriften, Nick afviser Nicolai Wammen som formand.
1: Så skal jeg bare lige forstå...
2: Du faldt alligevel i.
1: Så skal jeg bare lige forstå, er det sådan, at man i Morgenmadsgruppen hælder til, at det skal være Peter Hummelgaard, der skal være den næste formand?
0: Det er slet ikke en diskussion, der fylder nu i Morgenmadsgruppen. Det som... det kan I godt grine af, men det som der sker nu, det er, når der kommer en regering på et eller andet tidspunkt, så vil Mette, som bliver statsminister, vælge, hvem der skal være minister. Så sidder der en folketingsgruppe tilbage, der skal fordeles ordførerskab. Ja. Det er der, at kaffeklubberne træder i karakter, fordi så bliver det et stykke hen ad vejen, en forhandling mellem dem, hvem skal så have hvilke poster, hvem skal i udenrigspolitisk nævn, hvem skal være finansordfører, bla bla bla bla bla.
1: Men man kan vel ikke sige, Nick, så, nu vil du så ikke lige bekende kulør der, men det, man kan vel ikke sige, at det er noget, jeg aldrig snakker om i klubben. Man får lidt morgenmad, man får en god snak, altså det kan vel ikke være sådan, at det ikke er op at vende, når det er så tydeligt, at der nu er to kronprinser. Altså kan det jo ikke være sådan, du ved, gud, det har jeg simpelthen aldrig skænket i tanke, siger Benny Engelbrecht pludselig i Morgenmadsklubben. Så siger Rasmus Stocklund, nej, det har jeg heller aldrig tænkt om. Og så siger Nick, nej, det er da sjovt, det har vi egentlig aldrig snakket om.
0: Jamen, det er sådan, det foregår.
1: Er det sådan, altså, er det meget præcis gengivet?
0: Ja, så sidder man og tænker, gud, er der snak om det? Nej, hvor har I hørt det henne?
1: Altså, kæft,
0: så vender vi tilbage til noget udstilling i Superligaen eller sådan i stedet for...
1: Giv ham en Oscar, siger jeg bare derovre.
0: Hvem der har fået opsat en statue et eller andet sted i København, sådan noget.
2: Så. Hantavirus.
1: Ja. Hantavirus. Lad os prøve at kigge på, hvordan man så kan undgå, at det ender helt galt. Nu Søren var ude i det her scenarie, nogle gange er det en god idé at få skiftet en formand i tide, inden der kommer... Altså, det er godt med måske nogle kronprinser, men der skal heller ikke være for mange om buden, og måske problemet, hvis der endda er flere generationer af dem. Altså, et formandsvalg kan jo være meget dramatisk. Særligt, hvis det kommer sådan ind lidt for højre. Og Søren og Louise, I har jo begge to været med i et af de mest, sådan, kan man sige, dramatiske formandsopgør i nyere tid, som fik mange bragt til tv-skærmene og bliver refereret til igen og igen. Og jeg tænker selvfølgelig på 2014, da bølgerne virkelig gik højt endnu en gang om en bilatssag om Lars Løkke. Og dengang, der var det jo Kristian Jensen, der var næstformand. Og det hele endte i det her meget berømte bestyrelsesmøde i Odense. Der er jo ikke kaffeklubber over i Venstre, men der kan jo godt vise sig, tegne sig, kan man så sige, noget andet, nogle grupperinger. For mens at det her stod på, altså selve mødet i Odense, Søren, så vælger du jo at være en meget aktiv stemme, og du går endda live i TV-avisen samtidig for at blive interviewet om, hvorfor at du støtter Løkke.
2: Det var hos Kim...
1: Det var Bilsøger.
2: Det var Kim Bilsøger.
1: Jamen, skal prøve at høre et klip? Så ser du lidt ord på den aktuelle situation, og ja, selvfølgelig.
3: Hvordan er en dag som denne her for en venstremand som dig?
2: Min gode ven Peter Christensen blev citeret for IB til at sige, at det var en rigtig lortedag. Sådan vil jeg selvfølgelig aldrig udtrykke mig. Men det er en møgdag, og det har været en tung dag, og det var ikke en dag, jeg glædede mig til på forhånd, og det har jeg sådan set også blevet bekræftet i.
3: Hvad når du ser på det her, det der diskuteres i hovedbestyrelsen, hvad er det så grundlæggende, denne her konflikt i Venstre handler om?
2: Det er jo egentlig et godt spørgsmål. Man kan i hvert fald sige så meget, som den handler ikke om politik. Og det er jo trods alt det, som må være det allervigtigste. Er det her en politisk konflikt? Nej, det er det ikke. Det er en diskussion om, hvorvidt nogle udgifter, som er afholdt, har været rimelige eller urimelige, og om det så skal have nogle bestemte konsekvenser.
1: Ja, det var den 3. juni 2014, en voldsom dag i V's historie. Hvorfor var det så vigtigt for dig, Søren, som magtpålæggende, at være tydelig i din støtte til Løkke?
2: Det, der var sket dengang, var, at Lars Christian Lilleholt og Troels Lund havde siddet og ringet rundt til en lang række hovedbestyrelsesmedlemmer og ligesom kortlagt hele Danmark, hvordan tingene stod. Og Gade havde ligesom været ude at sige, at hvis Kristian Jensen stillede op, så kunne han måske... Og jeg var i København. Jeg tror, jeg var den eneste tilbageværende venstremand, der opholdt mig i København. Så de ringede og spurgte, om ikke jeg kunne komme ud og kommentere på det. Og der tager jeg så ud, og apropos den diskussion, vi havde om Løkke før, det der med, at han overrasker. Da jeg går derud, der,

0: jeg har jo fået at vide, at ham, han går af.
1: Mm. Han har det har han sagt til dig.
0: Han har ringet til mig dagen før og sagt, nu er slut. Og ja. Det var sådan set en ret bevægende telefonsamtale. Men jeg står jo der, og jeg siger, altså når det hovedbestyrelsesmøde er slut, så kommer Lars Løkke ud som formand. Det klub kunne du faktisk godt have taget med. Men det sagde jeg, og jeg må indrømme ind i, der tænkte jeg, ej, nu var det sgu slut. Ikke? Mm. Men og så sker der jo det, der sker. Men det var jo forfærdeligt, og det splittede jo folk ad i... Ja, jeg tror, både Lucy og jeg kan huske de gruppemøder, der gik forud. Mm. Og, altså, det var jo forfærdeligt. Det var jo også gode venner, der splittede ad på det der. Altså, borgerkrig i partier er noget lort. Og det værste ved Venstre var, at vi havde jo set det hos Socialdemokratiet. Ja. Vi havde set det hos Konservative, og vi anså også for at være højt hævet over den slags. Det kunne vi aldrig udsættes for, og så blev vores værre end alle andres, ikke?
1: Og mens så Søren stod på tv og forsvarede Løkke, eller i hvert fald...
0: Det gjorde jeg.
1: Jeg signalerede loyalitet over for ham. Så på selve dagen, Louise, der ikke kunne finde noget med dig.
2: Jeg kan se
1: dig løbe forbi kameraerne på den røde gang inde på Christiansborg, og du siger et ord, jeg kan ikke engang høre, hvad det er for et ord.
2: Jeg tror, jeg har sagt ingen kommentar.
1: I det klip. Der er en lyd, der kommer ud af dig. Men dagen efter det famøse møde, hvor at Løkke og Kristian Jensen har den her snak i kælderen, som ikke var en kælder og alt det her, og Løkke kom ud, og han stadigvæk er formand, og de har lavet den her sådan, aftale. Der stopper du så op og siger nogle ord. Jeg har fundet et klip, og jeg tror faktisk ikke, det har været i fjernsynet det hele.
2: Nej.
1: Før, for det er røginterviewet, jeg har været inde og, og se lidt af. Der var lidt af det i TV-avisen, men du sagde sådan her, og det er interessant, fordi du støttede jo Kristian Jensen i den her sådan, formandskamp.
3: Så jeg er beroliget.
4: Og så er Louise Schack, hvad er det for dig til nu at gå ind og sige, nu har du tillid til din ledelse, det havde du ikke i går?
5: Jamen det har jeg, fordi at nu har vi jo fået svar på en masse ting. Vores bagland føler, de har fået svar på en masse ting, og har fuld tillid til vores formand og til vores formandskab. Og det har jeg også.
4: Hvad har jeg fået overbevist dig? Du har jo ikke set noget andet, end du har set i går, så hvad har jeg fået overbevist dig?
5: Jamen forskellen er jo, at vores bagland har fået svar på en masse spørgsmål. At vi har fået, at man har fået en plan for, hvad skal vi gøre her fremadrettet. Jeg synes, det er rigtig positivt at se, at vi står sammen, og at både Lars og Christian er enige om, at nu går det fremad, og vi skal se fremad.
1: Og du ser også, det er ikke fordi du er i dine følelsesvold, man kan godt se, at det har været et særligt døgn, kan man sige sådan i dit øjne. Altså, taler du politikersprog her, Louise, eller var du sådan fortrøstningsfuld? Nu ser vi fremad, eller var det sådan...
2: Jeg taler også politikersprog.
1: Ja.
2: Ja, jeg synes, det var helt forfærdeligt, det vi har været udsat for, og det blev desværre ved i rigtig, rigtig mange år endnu, og vi var splittet som parti, indtil både Lars og Christian gik af. Jeg er glad for, at vi er over det. Jeg synes, det var den mest rædsomme tid under min tid i politik, fordi det splittede os fuldstændig ad. Ej, det kunne jeg ikke lide. Det kunne jeg godt nok ikke særlig godt lide. Men det, som jo var blevet bestemt, det var, at det var baglandet, der skulle bestemme, hvad der skulle ske. Og nu havde baglandet taget stilling, og for mig at se, så var det vigtigt at rette efter det, som baglandet besluttede.
1: Ja.
2: Så altså, det er ikke kun politikers sprog. Det er også mig, der siger, at for mig at se, så prøver jeg at spille efter de regler, der er. Og reglerne, det var, at baglandet skulle tage stilling. Nu er det taget stilling, og så kører jeg videre derfra, for jeg er loyal.
1: Og det sagde du også tidligere i dag, at når høvdingen siger, at vi går i den retning, så retter man ind, og så går man i den retning. Og så må man holde kritikken inden for i gruppeværelset. Men havde det personlige konsekvenser for dig, altså politisk, at du spillede på en forkert hest, eller hvad man skal sige? Altså, betyder det noget?
2: Selvfølgelig betyder det noget, men jeg tror, det er meget svært at gøre op, hvad det betyder.
1: Mm.
2: Selvfølgelig betyder det noget, de valg, man tager igennem livet, det vil det altid gøre.
1: Sidder Venstre nu og håber på et blodigt formandsopgør over hos S i den kommende periode, eller hvordan tænker man om det hos konkurrenterne, Søren?
0: Jeg tror sgu, mit bedste bud er, at Venstre har nok i at tænke på sig selv lige nu. Altså, det tror jeg...
1: Der skal klinke skov først.
0: Med det, altså, det valgresultat, man har fået, og den situation, man står i, det tror jeg... Fordi altså, kulminationen på alt det, vi sidder og taler om, er jo, at Venstre blev splittet ad. Det trak jo så lange tråde.
1: Ja, det vidste jeg ikke sagde i dag.
0: Og Venstre blev splittet ad i tre eller fire partier, alt efter, hvordan du gør det op. Så jeg tror sgu ikke, Venstre er optaget. Jeg tror helt ærligt ikke, Venstre er ret optaget af situationen i Socialdemokratiet. Det tror jeg ikke.
1: Nej. Hvad vil dit råd være til dem?
0: Til hvem?
1: Socialdemokratiet. I forhold til en formandsproces?
0: Det tror jeg sgu, de har...
1: Det må de selv rute med?
0: Nej, men det tror jeg, de har styr på.
1: Det har de styr på. Har de styr på?
0: Jeg tror ikke, der kommer...
1: Har de valgt sådan?
0: Jeg tror ikke.
1: Eller undskyld, Nika, bliver ved med at kalde dig. Jeg ved, at vi kigger på Søren, og så vender jeg ud, så ser jeg dig.

0: Jeg er jo potterpanden, kan man sige så.
1: Fuldstændig rigtigt.
0: Nick, ja. Har de valgt?
1: Ja, med der formand.
0: Ja, har man valgt en... Altså, hvem er hjælperytter nummer et, så? Ja, vi har 30 sekunder tilbage, Søren. Eller, nej, for helvede, jeg bliver ved, vi sidder den først.
2: Det er fordi, han ser så godt ud, så du ser mig, hvad jeg skal
1: gøre. Snart får jeg vel også en kop.
0: Jeg kan ikke tavses presse det ud af dig. Nick Hækkerup. Jamen, så må jeg bare sige tusind tak for i dag. Det har været dejligt at besøge dig. Søren Pind, det har også været dejligt at se dig her i Svingdøren. Louise Schack Elholm, det har været skønt, at du har lyst til at debutere. Og tak til dig, fordi du lyttede med.
3: Hvad stiller man op, hvis man i sin barndom aldrig lærte at give eller modtage kærlighed? Spørger en lytter, som nu, efter 5 forliste parforhold, er i tvivl om, hvorvidt han overhovedet kan give og modtage kærligheden, og derfor gerne vil vide, hvad Jesus vil have sagt til det. 3 præster giver deres bud på et svar, og dem kan du få om 3 minutter, lige efter de seneste nyheder om her er Radioavisen.
4: På den spanske ferieø Tenerife forbereder myndighederne sig på at modtage krydstogtskibet MV Hondius i de tidlige morgentimer. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er alle ombord i høj risiko for at have været i kontakt med hantavirus, og derfor bør de overvåges i 42 dage, skriver nyhedsbureauet AFP. Der har været 6 bekræftede smittede ombord, 3 er døde, og nu skal passagererne flyves hjem til deres respektive lande. Og det er en relativt stor operation, der er i gang på havnen i Granadilla. Det fortæller vores udsendte reporter Caroline Engelund fra byen på Tenerife.
5: Der er der altså gennem hele dagen kørt civilpoliti, sundhedsmyndigheder ind. Man er ved at sætte op telte, man spærer af for at have et sted, hvor sundhedspersonalet kan tage imod alle de her mennesker, der forventes at gå i land her tidlig søndag morgen.
4: Alle passagerer ombord på skibet er i øjeblikket symptomfri, men der kan være helt op til 6 ugers inkubationstid. På mandag går en ny runde regeringsforhandlinger i gang, og alle Folketingets partier er inviteret. Det har den nyudpegede kongelige undersøger Troels Lund Poulsen skrevet på Facebook i dag. Efter mere end 6 ugers forhandlinger med Mette Frederiksen for bordenden, er det nu venstreformanden, der skal forsøge at danne en ny regering. I forlystelsesparken Dyrehavsbakken nord for København begynder utålmodigheden med de rekordlange forhandlinger så småt at melde sig.
6: Hvor lang tid tror du, der går, inden vi har en regering?
7: 1,5 år, tror jeg. Nej, det ved jeg faktisk ikke. Det må guderne vide.
6: Hvis du skulle sammenligne de her regeringsforhandlinger med en forlystelse på bakken, hvilken skulle det så være?
8: Jeg vil nok sige dragen derovre, for det går lidt begge veje. Ikke? Det er nogle gange på den ene side, nogle gange på den anden side. Men i sidste ende, så hænder den altid på midten, og så hopper vi alle sammen ud derfra.
4: Sagde først Jonas Hesselhede og derefter Jonas Mesby til min kollega Sebastian Würfel Nissen. Og ifølge vores politiske korrespondent Christine Korsen kan skiftet i kongelig undersøger godt forlænge ventetiden med et par uger.
9: Lars Løkke Rasmussen har jo ligesom sagt, at nu får han chancen i et par uger. Og så kan Løkke jo igen trække stikket til Troels Lund Poulsen ved at flytte sine mandater. Så jeg tror ikke, det bliver sådan 6-7 uger igen.
4: Hvis planen er en stille søndagsgåtur i det indre København, er det nok en god idé at genoverveje den plan. For i morgen er der Copenhagen Marathon, og store dele af København og Frederiksberg vil være afspærret fra i morgen tidlig kl. 6 til kl. 17. Det oplyser arrangørerne. Og så en vejrudsigt. I nat bliver det mere skyet, og der kommer lokale byer mod syd og øst. Temperaturerne de ligger på mellem 2 og 9 grader, og så en svag til frisk vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
10: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Brevkassen, hvor et panel af præster vil svare på dit spørgsmål ud fra, hvad Jesus mon ville have sagt. Så skriv til jesus@dr.dk og få sat det, du grubler over, lidt i perspektiv. Mit navn er Anne-Grethe Bjerg-Bris, jeg er vært, og vil nu byde velkommen til præsterne på denne smukke, anemone og lysegrønne, løvfyldte forårssøndag. Velkommen til jer, præster. Pernille Hornum, du er leder af Folkekirkens Sjælesorg på nettet, og der bliver du... Det er første gang, du er i studiet.
11: Ja, det er det.
10: Ja, velkommen.
11: Tak skal du have.
10: Men altså, Sjælesorg på nettet, hvor finder jeg det henne?
11: Det finder man på sjælesorg.nu.
10: Okay.
11: Og så chatter man med præster. Ja. Det foregår faktisk lidt ligesom vi chatter på sms.
10: Ja.
11: Og så er man anonym, og så har man en fortrolig samtale med en præst derinde. Simpelthen på Sjæleså på nettet.
10: Velkommen, og velkommen til dig, Sara Augen. Du er sognepræst i Søborg og Gilleleje Kirker, og det er oppe i Nordsjælland jo.
12: Det er det. Ja. Lige ved vandet.
10: Åh, hvor dejligt. Velkommen. Adam Garf, velkommen til dig. Du er sognepræst i Gentofte Kirke.
13: Ja.
10: Igen har vi jo fået rigtig gode spørgsmål, som altid. Det første spørgsmål, det er om, hvad man stiller op med sit kærlighedsliv, hvis man ikke har lært kærligheden. Det andet er om, at vi mennesker er skabt i Guds billede, men vi synder løs. Hvordan rammer vi den gyldne balance? Og det sidste spørgsmål, det er, om man skal have vin med alkohol, eller om man skal have vin uden alkohol til nadvånden. Så er vi i gang. Lad os tage det første spørgsmål. Kære program, hvad ville Jesus have sagt til mig? Jeg har 5 parforhold bag mig, og i 2 af dem er der børn involveret. Da det sidste gik i stykker, begyndte jeg i terapi. Her graves det frem, at jeg er stærkt omsorgssvigtet som barn. Jeg stod sidst i køen, når mor uddelte kærlighed. For at få hendes opmærksomhed blev jeg destruktiv, og jo mindre kærlig blev hun. Bliver du svigtet og efterladt, kan du reagere på 2 måder. Du kan gå i opløsning, eller du kan blive hård. Jeg blev det sidste. Det har ødelagt mine forhold. Ikke at jeg har været voldelig, slet ikke, men jeg har fået forholdene til at gå i stykker, fordi jeg ikke magtede kærligheden, når den blev for stor, intens og hjertelig. Jeg magter ikke at favne den. Når jeg oplever den som tålmodig og mild, så får jeg den til at gå i stykker. Kærlighed gør ikke næsten noget ondt, står der hos Paulus. Men jeg kommer til at gøre ondt på den, der elsker mig, når jeg ikke magter at tage imod. Hvad skal man stille op med Bibelens mange flotte ord om kærlighed, når man som barn ikke lærte at få den med sig? Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed, siger Johannes i 1. brev. Det udsagn er voldsomt at få smidt efter sig. Jeg betragter mig selv som kristen og troende, og jeg finder i Bibelen og Jesu forkyndelse nok store, flotte ord, men ingen anvisning end sige forståelse for den, der kom ud af barndommen uden at få lært en kærlighed at tage med sig. Hilsner fra den udfordrede. Og jeg ved, at det er en mand, der skriver ind her. Og jeg tænker, det er modigt at skrive, fordi jeg synes, det er sårbart at erkende, at det er svært på 5. forhold, og også hvor 2 af dem, hvor der er involveret børn, at fortsætte og skubbe den kærlighed fra sig, som egentlig er fin og bliver tilbudt en. Så det er modigt, synes jeg. Pernille, skal vi starte med dig? Du er debutant i programmet. Står der noget i Bibelen om de her ting, eller hvad er det, der sker med den udfordrede her?
11: Ja, altså først og fremmest, så er det jo, kan jeg virkelig godt forstå det der, jeg lægger mærke til det der med, at han ikke magter at tage imod.
10: Ja.
11: Og det er jo ikke fordi, at han, vil jeg sige, at han fravælger kærlighed, men fordi, at han simpelthen er blevet så såret og så svigtet i kærligheden.
10: Som barn, ikke også?
11: Ja, som barn. Ja, ja. Ja, netop som barn. Ja. Og dengang, der tænker jeg, at det har været en nødvendig selvbeskyttelse, at han har gjort sig hård, som han skriver.
10: Mm.
11: Og så er det jo så forunderligt med kærligheden, at det i virkeligheden ikke er noget, man skal præstere. Det vil man i hvert fald kunne læse i Bibelen, og det vil Jesus jo også sige. Og Jesus, man kan se, der er flere steder i Bibelen jo, hvor han kommer til mennesker, som netop ikke evner måske at elske. Altså kvinden ved brønden, for eksempel, i Bibelen, hvor han kommer hen til hende, og alligevel får sagt til hende, at du har set, på en måde siger han jo det, du har set til de mennesker, han møder, og du har hørt, og det er også det, jeg tænker, at han her i ham, der har stillet spørgsmålet, er har brug for at blive set og hørt.
12: Historien er, at hun har, har været sammen med mange mænd, og det er ligesom det, man kunne tro var hovedhistorien.
11: Ja. Ja.
12: Altså også det, hun bliver ramt af. For det blik, hun tror, hun bliver mødt med, det er den her fordømmelse, og det her måde at blive set på, som en, der har lige i lasten. Så det er derfor, at de har en samtale på to niveauer, hvor hun holder fast i den her sådan, skyld-skamsblik, hvor han hele tiden prøver på at sige, jamen det er et andet blik. Det er noget andet, der er endnu vigtigere. Det, der kan faktisk kilden til evigt liv, og det vand, vi skal hente op af den her brønd, som kan give dig mod på livet. Ikke? Og det er den der, det er det der med, at vi er på to planer. Så han ser hende som det menneske, hun er.
11: Ja,
12: og det er jo derfor, at vi elsker den her fortælling, fordi den handler om, hvordan at med Jesu blik på os, så får vi lov til at stå frem. Altså som mennesker. Sårbare, ja, om en fortid, men det er ikke det, der skal definere os.
10: Han føler sig vel også, den udfordrede her, lidt skyldig i at ikke kunne magte den her kærlighed. Er det den
11: og ikke
10: koblingen?
11: Kunne tage imod den, tænker jeg.
10: Ja,
11: altså,
10: ja.
11: Fordi at han jo ikke, han kan ikke tage imod den, fordi at han ikke føler sig værdig i virkeligheden til den. Fordi han har jo ikke oplevet at føle sig værdig til kærlighed som barn, og beskyttet sig imod den.
10: Ja.
11: Adam,
10: hvad... Det er en hård situation, synes jeg, efter femte forhold, og ikke...
13: Ja, altså jeg synes, der er nogle elementer i spørgsmålet, der er ret interessante. Og der er også mange spørgsmål i spørgsmålet.
10: Ja, præcis.
13: Men der er det her, han stiller det op på en måde, som at... Altså han siger det her med, at hvis du bliver svigtet efterladt, kan du reagere på to måder. Enten så kan du blive hård, eller så kan du gå i opløsning.
10: Mm-hmm.
13: Men jeg vil jo også tilføje, eller også kan du gå i kirke.
10: Fedt.
13: Altså, der ligger ligesom også, fordi jeg synes, det er, jeg ved ikke om, det kan godt være, det er sådan en psykolog, altså, vedkommende har været i terapi hos, ikke? Går ud fra en terapeut.
10: Ja.
13: Det er også et godt blik, der er i terapien, men jeg er også sikker på, at kristendommens blik kan være en yderligere tilføjelse til situationen, fordi jeg tror, alle, der går i kirke, fordi de bøvler med et eller andet, de er også, som han beskriver, jeg tror, de fleste har en følelse af at være svigtet og efterladt en gang imellem.
10: Mm.
13: Og der mener jeg ikke, at man skal gå ud af kirken, som hverken går i stykker eller sådan hærdet, blevet hård. Jeg taler selvfølgelig altid til en eller anden slags, det gør det gamle testamente også meget, det her med forhærdelsesmotivet, at vi skal også kunne være modstandsdygtige, ikke? Over for verdens prøvelser. Men det er jo ikke hele fortællingen, for det nye testamente fortæller jo også et andet blik på mennesket. Så jeg mener, at der er en tredje mulighed til stede, som han ikke nævner her, og det er så det her med, at du kan også gå i kirke. Altså, fordi der lyder den kristne fortælling, som for mig at se er en meget holistisk fortælling, for at blive det terapeutiske sprog. Det er en meget helhedstænkende fortælling om, hvad det vil sige at være et menneske. Fordi i kirken har du også en anden fortælling om kærligheden.
10: Det er jo det, han lige præcis efterlyser her.
13: Ja, og han trækker sig noget frem, han trækker nogle ting af stallen her, og det er klart, det er jo nemt at banke folk i hovedet med at sige, åh jo, men den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed, så hvis du ikke har elsket, kender du ikke Gud. Altså, det er jo en underlig måde at gå til det på, hvis man var præst, som jeg er, vil jeg aldrig stille mig op og banke folk i hovedet med et tekststykke og sige, så kan du gå ud og gøre dig selv hårdere eller gå i stykker.
10: Mm.
13: Ja. Jeg synes, der er en tredje vej her, som lige præcis åbner for, men altså lad os da tale om, hvad kærlighed er i den her forstand, fordi den menneskelige kærlighed er ikke det samme som Guds kærlighed.
11: Nej.
13: Det er to forskellige aspekter.
10: Ja.
13: Det synes jeg bare er meget vigtigt, fordi den menneskelige kærlighed er baseret også på en masse drifter, en masse drømme, en masse i sagens natur uopfyldelige længsler. Det er derfor, menneskelig kærlighed går i stykker, relationer går i stykker, fordi den også baserer sig på en kærlighed, der er ufuldstændig. Det, der ligger bag det, er jo så Guds kærlighed, og den er fuldstændig og fuldkommen og sand og ubetinget.
11: Ja.
13: Altså, det blik, som lyder ind i kirken, eller det er det, der prædikes der om en kærlighed, som ikke svigter. Og nu nævner han selv skriftsteder, og jeg tænker tit, det bruger jeg nogle gange til begravelse, det her fra Romerbrevet, Paulus brev til Romerne 8:38, hvor man hører om den her... Altså, at jeg
12: hverken engle eller dæmoner, det er jo...
13: Ja, så jeg vidste på, at hverken... Jeg lægger det så lige op her, for jeg synes, det er ret godt, ikke? Altså, Paulus skriver, for jeg er vist på, at hverken død, eller liv, eller engle, eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed, Kristus Jesus, vor Herre.
10: Ja.
12: Og lige inden, så har vi jo så det andet, der også er rigtig godt, at Gud for os, hvem kan da være imod os? Det er lidt 13 vers tidligere,

også i Romerbrevet, ikke? Jo. Altså, som lægger op til det. Altså, prøv lige at tage den på dig. Altså, Jesus siger jo ikke, du må bare elske bedre. Der er jo en kæmpe... altså, han siger, jamen, grunden i dig er lagt. Du er... Altså, du er altid allerede elsket. Ja. Og som du også

0: Ja.
1: Og så siger du, Adam, hvis jeg har forstået det rigtigt, han kan faktisk blive healet lidt ved at mærke Guds kærlighed, så han skal, altså det kan måske lære ham og en blødhed. Er det det, jeg hører?
2: Jeg ved ikke, ja, nu healing er jeg over i det der terapeutiske, jeg bruger bare ordet frelst. Det er sådan et godt gammelt
1: kristen ord. Humistisk.
2: Ja, jeg ved det godt, men det er for at imødekomme det terapeutiske sprog, men jeg mener, vi står jo også i vores egen sproglige ret i kirken og har en masse fantastiske udtryk. Så jeg synes også, det her, altså frelst, det er jo ikke noget, vi selv kan gøre. Det er jo en gammel diskussion, om man kan frelse sig selv, og dertil er svaret nej. Det er Gud, der frelser mennesket, det kan man ikke selv gøre.
1: Men kan han få en blødhed?
2: Han kan få et sprog.
1: Et sprog?
2: Kirken er et fantastisk sprog.
1: Et kærlighedssprog?
2: Ja, et meget nuanceret sprog for de her ting, som ikke sådan reduceres med respekt for terapien til altid noget, hvor man skal ud og arbejde med det. Altså, meddelelsen er jo også indimellem, og det er jo den tredje vej, der er mellem sammenbrud og at blive hård. Det er jo også, at man er... Man er på Herrens mark fra starten af. Mm. Og det er jo det her, det kommer vi ind på senere i de næste spørgsmål om synd. Ikke? Altså, mennesket bliver jo set som en synder, men i udgangspunktet, det er også derfor, vi døbes og får syndernes forladelse. Men jeg mener, det aspekt er jo ikke sådan, at man så tit trækker frem i, jeg ved ikke, om man gør det i terapien, det skal jeg ikke kunne sige, men man gør det i hvert fald ikke i den brede samtale om det at være menneske, at mennesket er fejlbehæftet og fejlbarligt og en synder. Og, og det perspektiv er jo en enorm lettelse for nogen, at føle sig set og hørt der på kirkebænken, og forstået rummet som en, der er uperfekt. Og det er ikke noget, man skal gokke hinanden i nøden med, eller apropos misbrug af de der forskellige skriftsteder. Altså, jeg mener, George Bush, W. Bush jo også tog det der citat op, du nævnte fra Romerbrevet, ikke? Altså, enten er du med os, eller også er du med terroristerne. Sådan kan man jo også godt lave en hel politik på baggrund af forvanskning af bibelsteder. Men for at blive besproget, altså, jeg tror, man møder et blik og et sprog, og får et sprog i kirken, og navnlig i den danske folkekirke, som kan ruste en til de her ting. Og så kan man jo tage det med, man kan bruge.
1: Ja, fordi der er et eller andet... jeg sporer en skyld hos ham.
0: Ja, jeg er ingen tvivl om, altså den... for lige at vende blikket tilbage, hvor er det, han er blevet set? Det lyder lidt ud som hans brev. Han er blevet set i den her terapi, hvor det er som om han selv føler, at han er blevet anerkendt. Ikke? Nogle gange siger man jo for sjov, at alle kan få en dårlig barndom, hvis man først går til psykolog. Ikke?
2: Det er aldrig for sent at få en dårlig barndom.
0: Ja, det er aldrig for sent at få en dårlig barndom. Jamen, ikke? Ja. Og der er et eller andet i ham, der er vågnet, som måske kan give en anerkendelse og forståelse for, hvorfor det har været så svært. Ikke? Altså, hvorfor det har været så svært for ham. Og når det så er sagt, så er det jo, at vi jo ikke kan bruge det som en sovepude, eller som en...
1: Nej, altså, pege derovre på
0: barndommen. Nej, det var bare fordi...
1: Ja, hvad gør man så, når man så bliver bevidst om, at jeg har en dårlig barndom?
0: En anden retning.
1: Ja.
0: Ja, hvad gør man så?
1: Så går man i kirke.
0: Ja, så går man i kirke.
1: Ja,
2: ja, så kan man læse Kierkegaard. Altså, Søren Kierkegaard, Grand Old Man. Jeg har tilladt mig at tage en af Kierkegaards ufattelig mange bøger med. Jeg elsker det, og den er samme farve som det, du nævnte indledningsvis. Det her lysegrønne, anemonedækkede forårssøndag.
0: Det er, fordi det er en gammel udgave.
2: Det er, fordi den gamle udgave, den er blå. Og det, så derfor passer den her bedre sandledning. Men det er fra bind 4 af de samlede værker, som er 18 opbyggelige taler. Og jeg kommer ikke til at læse dem alle sammen op, bare roligt. Men jeg synes alligevel godt, at man kan læse en halv side op. Og det er så Kierkegaard, der ligesom... reflekterer over en fantastisk tekst fra 1. Peters brev, kapitel 4, hvor at i den nuværende oversættelse lyder det, først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder.
1: Mm.
2: Tidligere hedder det skjuler en mangfoldighed og synder, og det synes jeg faktisk også er en smukkere måde at sige det på.
1: Ja.
2: Men tanken er her, Peters brev, at vi hører, at kærligheden, altså det, at kærligheden er der, kan skjule alt det dårlige indimellem os mennesker, ikke? Mm. Den sletter meget af det ud.
1: Ja.
2: Nå, men der skal man lige læne sig godt tilbage og sidde blødt, ikke?
1: Fordi nu tager vi den.
2: Nu kommer der lidt Kierkegaard til folket her, ikke? Det lyder således. Hvad er det, der gør et menneske stort, beundret af skabningen, velbehageligt i Guds øjne? Hvad er det, der gør et menneske stærkt, stærkere end hele verden? Hvad er det, der gør ham svag, svagere end et barn? Hvad er det, der gør et menneske urokkeligt, urokkeligere end klippen? Hvad er det, der gør ham blød, blødere end voks? Det er kærlighed. Hvad er det, der er ældre end alt? Det er kærlighed. Hvad er det, der overlever alt?

0: det er kærlighed. Hvad er det, der ikke kan tages, men selv tager alt? Det er kærlighed. Hvad er det, der ikke kan gives, men selv giver alt? Det er kærlighed. Hvad er det, der består, når alt andet svigter? Det er kærlighed. Hvad er det, der trøster, når alt trøst glipper? Det er kærlighed. Hvad er det, der vedvarer, når alt omskiftes? Det er kærlighed. Hvad er det, der bliver, når det ufuldkomne afskaffes? Det er kærlighed. Hvad er det, der vidner, når profetien forstummer? Det er kærlighed. Hvad er det, der ikke aflader, når visionen ophører? Det er kærlighed. Hvad er det, der forklarer, når den mørke tale ender? Det er kærlighed. Hvad er det, der lægger velsignelse i gavens overflod? Det er kærlighed. Hvad er det, der lægger fynd i engles tale? Det er kærlighed. Hvad er det, der gør enkens gave til overflod? Det er kærlighed. Hvad er det, der gør den enfoldiges tale til visdom? Det er kærlighed. Hvad er det, der aldrig forandres, om end alt forandres? Det er kærlighed, og kun denne er kærligheden, den der aldrig bliver noget andet.
1: Ej.
0: Det er da flot, ikke?
2: Smukt.
1: Jeg sidder med gåsehud og bank
0: på en forårsdag, ikke?
1: Ja,
0: tænk en gang.
1: Er det
0: smukt. Der er da meget visdom at hente i det, om hvad kærlighed også kan være, ja, andet end bare sådan vores relationelle kærlighed.
1: Ja.
0: Jeg tror altså, Kierkegaard taler også om Guds kærlighed her.
1: Ja, det tror jeg, ja, da, og det er jo en omskrivning også, 1. Kor 13.
0: Ja,
1: altså, tænker man ikke Højlands højsang. Ja. Og der synes jeg også, nogle gange, hvis man tænker, at alt handler om romantisk kærlighed, så er det måske også nogle gange et sjovt, altså det der med at kaste et blik på andre bibeloversættelser. For eksempel i King James-bibelen, der oversætter de altså med charity. Altså, der er kærligheden en altså udbredt form for næste kærlighed. Der handler det altså ikke om den her romantiske kærlighed. Og vi har jo nogle gange fået et blik på, at alt handler om romantisk kærlighed, når det handler om den måde, vi læser kærlighed i Bibelen på, ikke? Jeg tror også, at i et tidligere program har jeg nemlig været inde på, at der er jo forskelligt både agape og phileo og
0: Eros.
1: Jamen, altså, der er forskellige former for den græske kærlighed, ja, som handler om det her med altså, ansvar og samfund, og altså, relationer ikke nødvendigvis altid om kærlighed, som vi finder det i vores, romantiske relationer.
2: Danille, ja.
3: Og så synes jeg alligevel også, at altså, fordi det er jo rigtigt, det er den ubetingede kærlighed, vi nu har hørt om. Og det er jo vigtigt, at han ved det, selvfølgelig, og har med sig, at det, og kærlighed, vil Kierkegaard også sige, er ikke noget, man har, men noget, du faktisk kan opøve og træne dig i. Det synes jeg er vigtigt, at han også ved, at det kan man faktisk, det er aldrig for sent. Altså, du kan blive ved med at leve på den kærlighed, ikke? Som er ubetinget. Så han også som menneske kommer til at igen at kunne lære at tage imod den kærlighed. Og jeg synes faktisk, det er meget positivt, at han også, han fortæller jo om det her terapi, at han også går i terapi, fordi så han får talt om sine mønstre og sin adfærd og sådan noget. Og så kan han også samtidig med, som du siger, Adam, gå i kirke og få en helt anden fortælling, kan man sige, om kærligheden. Og netop der, hvor han ikke skal præstere den, som man jo skal fra A til B i terapien. Men jeg synes, der er noget, der korresponderer med det, som der bliver sagt også, det her med, den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Og det vil jeg nemlig også lige læse op,
1: ja,
3: hvis jeg må det.
1: Ja.
3: Det er faktisk noget, Kierkegaard siger. Også, vi er vilde med Kierkegaard.
1: Fedt!
3: Den, der ikke åbenbarer sig, han kan ikke elske. Og den, der ikke kan elske, er den ulykkeligste af alle. Og det er i en bog, som en samtalebog, hvor jeg faktisk selv har spurgt den tidligere forstander fra Testrup Højskole, Jørgen Carlsen. Og han siger noget så smukt om, at vi alle sammen har en lærkerede, og det taler til den skrøbelighed, vi også bærer som menneske, og det synes jeg også er godt lige at få med her. Og det handler jo om den her, altså det er taget ud fra den der, jeg ved en lærkerede, som egentlig er en børnesang, men som så er taget med i højskolesangbogen, fordi at den er en voksen sang også.
1: Ja.
3: Og hele pointen med, at sangen er med, er, at den nemlig tematiserer Løgstrups begreb om urørlighedszonen. Scenariet er et barn, der har fundet en lærkerede med nogle dunede unger, og hvis man røber, hvor ungerne er, har man forrådt lærkereden, fordi den er fuldstændig forsvarsløs over for forlempelser. En lærkerede er noget, vi alle sammen bærer rundt på. Det er vores egen forsvarsløshed, skrøbelighed, fornemmelse af mangelfuldhed og forkerthed. Vi har alle sammen noget, vi ikke er så stolte af,

0: Noget, vi fortryder. Noget, som vi gerne ville have gjort anderledes. Og denne inderste lærkerede, ens lønkammer, den er der ingen, der har ret til at tiltvinge sig adgang til. Den afgør man selv, hvem man vil betro. Og her er betroelse væsentlig. Man har forhåbentlig nogen, man kan betro sig til, så man ikke skal gå fuldstændig alene med sit eget lille sjæleliv. Den, man betror sig til, ens ægtefælle eller en ven, hvor man viser sig i sin nøgenhed, i sin usminkethed, er en, hvis kærlighed man stoler på og håber på. Hvis man først opdager, at man ikke behøver at sminke sig, men bliver set også i sin lidenhed og i sin forkerthed og fornærethed, og alligevel bliver elsket, så står man virkelig stærkt her i tilværelsen.
1: Det var smukt også.
0: Ja, det synes jeg korresponderer rigtig godt med den skrøbelighed, han også, og den afmagt, han jo faktisk oplever.
1: Mm. Men det er jo også lidt den parforholds... Mm. Ting, og det er jo også...
0: Ja, det er jo begge dele. Altså, vi taler også om de der to planer, ikke? Der er den ubetingede kærlighed, og så er der den menneskelige kærlighed, som vi forsøger at præstere hele tiden.
2: Ja. Hvis jeg skal smide et bibelcitat til sidst for at afslutte, måske, så kan man jo måske også sige, at det samme i 1. Johannes brev står der jo også, at vi elsker, fordi han elskede os først. Og det er jo, at kærligheden kommer før hans evne til at elske.
1: Altså, Guds kærlighed er der, så derfor...
0: Ja, han kan forlade sig på den, simpelthen.
2: Du skal ikke tage dig sammen og blive et mere kærligt menneske, eller tro du bliver det måske. Men selvfølgelig, altså, vi kan det alle sammen. Men læn dig ind i Guds kærlighed. Gå i kirke. Overgiv dig.
1: Ja. Overgiv dig, kære udfordrede. Der kom nogle perspektiver i det, en lidt større ubetinget kærlighed ind i billedet her. Jeg synes, det er en god idé, også med terapien, men jeg elsker også at gå i kirken og få et blik for noget, der er større.
3: Det udelukker ikke det andet.
0: Nej, det er det, præcis. Jeg tænker, at vi skal huske
1: at
0: være tænkt til sin tid.
1: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive til jesus@dr.dk. Jeg håber, at du kunne bruge den her samtale til noget, kære udfordrede. Vi tager det næste spørgsmål. Kære brevkasse, jeg har et spørgsmål, som jeg har grublet en del over. Hvad kan og må vi tænke om os selv som kristne? Vi er skabt i Guds billede og er hans børn som unikke og helt perfekte. Samtidig er vi født ind i en verden, hvor vi synder og dermed aldrig gør det godt nok, uanset hvor meget vi anstrenger os. Så hvad ønsker Gud egentlig, at vi tænker om os selv? Hvordan rammer vi den gyldne balance, og har det overhovedet en betydning at stræbe efter at ramme den? Bedste hilsner, Laura. Vi snakkede jo lidt om før med, at vi indeholder jo noget synd. Altså, vi er jo hele mennesker, Adam.
3: En vis procentdel, ja.
1: Ja.
3: Det er et dejligt spørgsmål.
1: Ja.
3: Det totalt sådan rammer lige ned i sådan en luthersk grundforståelse, og i vores bekendelseskrifter, og i alting på en gang. Så det er jo, så tak for spørgsmålet, Laura, om at man på en og samme tid er gudskabt og en synder. Hvis man skal spole lidt tilbage og tage sådan den store teologiske historiehat på, så skal man sige, Luther, Martin Luther, som jo er vores... altså, vi har vores herre, og så har vi Martin Luther lidt under. Det er sådan nok mange, sådan ser det. Og, altså, for ham er en af de teologiske grundtanker, er det, han selv på latin altså, formulerer som simul justus et peccator. Mm. Det er faktisk min adgangskode i hele min studietid. Min computer med store bogstaver, for ingen vil nok gætte det.
0: Det er godt, du minder dig selv om det.
3: Ja, simul justus et peccator. Ikke? Så, og for dem, der ikke lige er inde i det, så betyder det, at man altså, på en gang retfærdig og synder. Altså, man på samme tid. Og det her, hvor det bliver sådan i virkeligheden...
1: Komplekst. Smule,
3: ja, og i virkeligheden sådan lidt non-binært. Mm. Altså lidt flydende.
1: Ja.
3: Fordi det er begge, eller kvantemekanisk, fordi det er begge dele på samme tid. Altså, at mennesket er ud fra sin skabelse og vej ind i verden, er i den lidt prekære situation, at man på en gang er, altså på samme tid, er retfærdig, men også er en synder.
1: Og hvordan filen?
3: Og hvad siger vi til det, ikke?
1: Ja.
3: Altså, fordi,

0: at der er man jo så nødt til at se på, ikke Luther, men ham, der er niveauet over, altså Kristus, at i kraft af den retfærdighed, der er i Kristus, at han er kommet til verden, og har taget verdens skyld på sig, og skal frelse mennesket. Altså, det er det, der gør os retfærdige som mennesker, ikke? Men samtidig, så går vi jo ud og smadrer det hele, så snart vi har forladt kirken, og har hørt det gode budskab. Og derfor så er vi syndere. Så altså, i kraft af vores skabelse, men mest i kraft af Kristus, der retfærdiggør verden, der er vi retfærdige, men vi er også syndere, fordi vi smadrer det hele. Og det betyder så, at vi skal forsøge at finde en balance,
1: ja.
0: Men den består faktisk meget konkret i, at man dagligt forsøger at afholde, eller drukne, eller smadre den her synd, så godt man nu kan.
1: Fej din daglige synd bort.
0: Ja, altså man skal alligevel forsøge, ikke? Det er også derfor, ja. Vi har jo også, ikke en fri vilje, men vi har i hvert fald en vilje, som har noget frihed indbygget, og den består jo selvfølgelig også i, at man skal prøve at dø fra den synd dagligt, og det er mega svært. Det er derfor, vi skal prøve at gøre gode ting. Så den magt, der er ikke, for at tale teologisk, til intet gjort, men den er tilgivet.
1: Mm-hmm.
0: Ja?
1: Ja.
0: Okay?
1: Ja.
0: Så simul justus et peccator, det burde stå over som et banner i et hvert godt hjem. Altså tanken om, at vi befinder os et sted midt imellem. Og vildfarelsen består jo, når man tror, at man pludselig er fuldstændig retfærdiggjort, at man er et perfekt menneske, så bliver man vanvittig. Eller så vil omverdenen, synes man, er et meget usympatisk menneske, fordi vi har jo et billede i vores tid af det perfekte og en perfekthedskultur. Men Luther vil løbe rundt til alle influencerne og sige, jeg ved ikke, hvad han vil sige, no, eller sådan noget, nej, eller et eller andet. Men nej, i hvert fald med sin store hat og sige, det kommer ikke til at ske. Omvendt, dem der så hævder, at verden ene og alene er ond og falden og ubarmhjertig,
2: de er jo også blevet
0: og mørk, og nu går hele jorden under og sådan noget. Der vil han også løbe rundt med sin prælathat og sige nej. Altså, så det, vi skal være et eller andet sted imellem de to yderpositioner.
1: Men det er jo også det med synd. Han siger jo også det der med synd tabert.
0: Ja.
1: Altså, at vi skal, vi skal ligesom stå ved os selv. Os.
0: Ja, Luther gør.
1: Som både det ene og det andet. Altså, vi gør godt, og vi gør dårligt.
2: Ja.
1: Men vi skal, det bedste er jo, og balancen er jo i virkeligheden først og fremmest, at vi ser os selv i øjnene og står ved os selv, som det menneske, vi er.
2: Så ikke kryb og skamfyldte rundt, fordi vi er mennesker.
1: Præcis. Ja, fordi det er jo også i virkeligheden ikke at være skabt, hvis man tænker, man ikke var skabt i Guds billede, hvis man kryber der på jorden og sniger sig langs væggene og så videre. Man skal stå ved sig selv, som det værdige menneske, man er skabt. Mens gudskabthed er jo vigtigt, tænker jeg.
0: Ja.
1: Også i, jeg synes, det er interessant, der er de der to skabelsesberetninger her i det her, altså at vi er skabt i Guds billede, men vi er ikke Gud. Altså i forhold til den der ophøjhed. Og så er vi samtidig, at vi formet af ler, eller jord, og vi er forgængelige. Altså den, vi er bare også menneske. Ikke? Eller ikke måske bare, men vi er menneske, skabt i Guds billede, men vi er ikke Gud.
0: Og det, der gør, at vi kan leve, og det, der gør, vi lever hver dag, uden at det hele brænder sig sammen, det er jo, at vi må leve i troen på, at Guds nåde trods alt er større end den synd.
1: Præcis. Og det var det, vi også talte om i det første spørgsmål, at vi skal forlade os på, og som du siger, så læne os ind i Guds kærlighed.
3: Altså, jeg tænker noget, som nogle gange kan være lidt et problem, når man står med den her dobbelte sandhed med, at jeg er Guds elskede barn, og jeg er også er et menneske, der svigter og synder. Så er det nogle gange, at man jo lige kapper over til den ene og den anden side, men det er jo faktisk lige galt, ikke? Altså, den kristne selvforståelse er jo hverken selvhad eller selvforhærelse, fordi man har også nogle gange når vi også tænker på det tidligere spørgsmål, det der med skylden der bare kører den samme rille i en uendelighed, ikke? Fordi selvhad lyver os, fordi det glemmer, at jeg faktisk er skabt og elsket af Gud. Og selvforhærelse, altså, lyver jo også, fordi det glemmer, at jeg har brug for tilgivelse. Så hvordan, altså, jamen, hvad er balancer? Ja, det er det, der hedder leve. Det er jo ikke som et projekt, hvad man skal ramme rigtigt. Altså, men vi må igen og igen vende tilbage til evangeliet, ikke? Altså, du er elsket, før du lykkes. Men du er også tilgivet, før du får styr på dig selv. Og netop derfor kan du måske prøve på at leve hver eneste dag sandt, frit og ansvarligt.
2: Ja, Pernille.
1: Jamen, jeg tænker også bare her, at noget, der er vigtigt, er, det er jo igen Luther, men det her med ikke at være indkroget i sig selv. Jeg elsker det begreb. Altså det der med, at man ikke er viklet ind i sig selv, fuldstændig kigger ind i sig selv, men at man simpelthen vender blikket udad mod verden også. Altså, og også ikke bare

0: med sig selv og vor Herre, men simpelthen med sine medmennesker. Altså, at man
1: det er der mangel på i dag.
0: Ja, altså, ja.
2: Og det synes jeg ikke. Altså. Er det rigtigt? Nej, jeg synes godt nok, der er blik for andre. Og hvis man beder om hjælp, så synes jeg også, den bliver modtaget. Okay. Jeg har lige haft en sådan meget relevant oplevelse, hvor at vi havde en bisættelse, hvor der var en meget, meget lille familie. De havde et ønske om, de synes faktisk, det var lidt skamfuldt at skulle sidde der i kirken og få, altså, og kisten skulle blive stående. Og så spørger jeg bare ganske roligt, jamen, skal jeg prøve at hjælpe jer med at finde nogen, der kan bære jeres kiste? Men det ville de rigtig gerne. Er det okay, jeg spørger ud på i lokalsamfundet, sociale medier? Jamen, det ville de rigtig gerne. Og vi mangler 3 kistebærere, og det er med meget, meget kort varsel. Der er nogle omstændigheder til den bisættelse.
1: Så får I fat i nogle mennesker?
2: Ja. Altså,
1: som ikke
2: altså,
1: kender det her?
2: Ja, altså jeg tror, når der er 20, der når at skrive, før jeg begynder at sige, nej tak, vi har ikke brug for flere.
1: Det er en smuk.
2: Jamen, det er på smuk. Et halvt døgn.
1: Ja, ja.
2: Og ved du hvad? Altså det her fællesskab, altså man bliver døbt ind. Der afdøde blev båret ind i et fællesskab her i kirken, ikke? Altså med kærlighed og i armene, altså blev døbt ind i menighedens fællesskab, og nu træder det fællesskab frem og vil gerne hjælpe og bære afdøde kunden. Det var så fint, og jeg oplever det gang på gang, men jeg tror nok, det allersværeste, det er jo faktisk at bede om hjælp, fordi det er det, der er så skamfuldt, det der med. Folk vil så gerne hjælpe, men de ved bare ikke rigtig, hvad de kan, og hvor man skal finde, finde den rette kanal, ikke? Altså, jo. Så jeg synes gang på gang, jeg bliver vidne til, hvordan, altså også stor frivilligheds, gen i Danmark, jeg ved ikke om det er det, at folk vil rigtig, rigtig gerne hjælpe. De vil ikke sig selv, men de mangler måske en naturlighed til at spørge.
1: Ja, det forstår jeg.
2: Og i forhold til det der med begravelse i det hele taget, det er ikke nødvendigvis, fordi man er et særligt eller udsat menneske, når man har brug for hjælp. Nogle gange er cirklerne bare ikke særlig store. Altså, familier kan være små.
3: Det du sagde, Pernille, om at være indkroget i sig selv, jeg synes, det vidner meget godt om, at man kan rette sig ud på en eller anden måde. Ikke?
0: Ja, præcis.
3: I det, der bliver beskrevet her, hvad man kan række ud, det er også rette ud. Men altså, jeg giver altid mine konfirmander sådan, kender I spunk?
0: Ja,
3: de der små.
1: Det er så lille krog.
3: Ikke dem, man skal drikke. Nej, ikke noget spunk shots. Nej. Det er sådan, det tror jeg også, de laver gajol shots. Ja. Nej, det er simpelthen de små lakridser der.
0: Ja.
3: De laves i er det svensk?
2: Jamen, er det fra Pippi Longstrøm,
1: som
2: hedder
1: den spøn?
2: Ja, hun
3: er der. Ja, jeg totalt komplet mangel på dannelse, jeg har ude i lakrids. Og det er deres min yndlingsslik. Og Pippi Langstrøm. Men altså, jeg giver dem sådan en. Som rent vingummi, fordi det er ikke alle, der lige er nede med lakrids. Men at det er sådan en grønne pakke, ikke?
0: Ja.
3: Og så skal de jo se på den, før de straks spiser den, og det kan være det svært. Men ligesom med nadveren nogle gange, der når folk også, hvis der er kontinuerlig nadver, og spise den, før at man ligesom får dyppet den i vinen.
0: Ja.
3: Og så siger jeg til dem, prøv at se på den. Den er jo ligesom sådan, den er jo sådan en sådan C-form. Den er sådan, indgroet i sig selv.
0: Ja, den faktisk.
3: Og det er en læring, der sætter sig, fordi de fleste ved så, hvad det lutherske begreb om incurvatus in C, eller hvad det hedder på latin, det er, hvad indgroet i sig selv er for noget. Og siger så, at øvelsen som kristen menneske er at rette sig ud.
0: Ja.
3: Som en anden yoga-time.
0: Netop for at kunne tage imod.
1: Ja.
3: Som var det en anden yoga-time. Ja. Det er livslang læring, hvor man ligesom retter sig ud og prøver at række ud altså mod verden og mod noget, som er i Kristus, som gør, at vi kan leve som sådan nogenlunde udstrakte mennesker. Og ikke sådan, jeg tænker også nogle gange, nu bliver vi lidt her i 2026, men hvis man kører S-tog, ser på unge mennesker og ældre mennesker, folk, der sidder med deres telefon, er jo også indkroget i sig selv.
0: Yes.
3: Vi får sådan nogle grobevægelser,
0: vi får jo sådan nogle mærkelige,
3: sådan nogle spunklakridser i hele togvognen, ikke, hvor folk sidder sådan indbøjet over sig selv.
1: Det er helt sindssygt.
3: Og enhver sådan glad sociolog vil kigge ud og sige, se nu, ret jer nu op, se ud i verden, interagere med hinanden. Ja. Prøv det i stedet for. Ja. Så det er også det, der ligger meget i tiden, at vi fanges i de her ekokamre og indgroes langsomt.
0: Det gør vi altså.
2: Jamen, så måske det er også derfor, at jeg får så mange henvendelser, når jeg spørger, om jeg vil det, fordi folk vil jo rigtig gerne fysisk og strække sig, men simpelthen også bare vil jo virkelig gerne ud i verden og bevæge sig, altså om det så bærer en kiste, eller får lov til at hjælpe med madspild, eller hvad det er.
1: Ja.

0: man jo gerne.
1: Men det er jo der, vores ja. Synden hænger så nøje sammen med det indkroget, ikke? For det er jo også det, der gør, at vi indkroger os i os selv. Det er jo, at mennesket har en ufattelig sans for egen navle.
2: Ja, præcis.
1: Og for det, der foregår, det er, at man bøjer sig ind over det, der også under navlen. Og
2: ja, eller den der rige,
0: men jeg tror, kan man kalde det, hvis folk ved, hvad en pladespiller er, ikke? Altså, som om den kører jo i sådan den namme, altså den samme rille inde i hovedet.
2: Jeg vil bare sige, altså, det er jo rigtig dejligt at høre sig, at det, du oplever, så folk rækker ud og gerne vil, altså, de måske ikke beder om hjælp, men at de gerne vil hjælpe, når det kommer til stykket. Vi oplever jo på Sjælesorg på nettet, inde på sjælesorg.nu, virkelig mange mennesker, som kommer ind og ikke synes, at de oplever, at der er nogen, der vil hjælpe dem, eller nogen, der vil være sammen med dem. Altså den der kæmpe ensomhed, der også er i samfundet. Så den er der i hvert fald samtidig med. Og vi taler jo netop også om dem, med dem om ofte det der med at række ud. Altså, det har du ret i, det der med, at det er svært at bede om hjælp. Ikke?
0: Fordi
2: og
0: det bliver sårbart.
2: Men måske også nogle gange, ja, det bliver sårbart. Ligesom den første fortælling, vi havde, man bliver også bange for afvisninger, selvfølgelig. Ja. Men også, at man gerne selv vil gøre noget for nogen, men man ikke ved, hvor man skal finde fællesskaberne.
3: Mm.
2: Altså, og der siger vi jo også tit, at jamen, det kan I få i kirken også, og I kan være frivillige, og I kan komme til at være med i nogle forskellige sammenhænge, hvor der er mennesker, og de kan vælge mellem mange forskellige fællesskaber, men mange har den følelse af, at det ikke er noget for dem, og andre ikke har lyst til at være sammen med dem.
3: Mm.
2: Ja, det er jo en overbevisning.
1: Men der skal man måske også reklamere for de kirkelige fællesskaber.
2: Præcis.
1: Også som et sted, hvor folk ikke nødvendigvis er i balance. Altså, det tror jeg ikke, du kommer af det. Jeg tror, den der idé om, at det menneske kan være i balance, det er sådan en fuldstændig vanvittig utopi. Men hun, altså, fordi Laura spørger jo også selv om det. Hvordan rammer vi den gyldne balance? Altså, vi har jo den gyldne middelvej i filosofien, som jo handler om at leve mellem ekstremer, og som har noget at gøre med det her med at alt med måde, ikke? Men og så i kristendommen har vi jo så den gyldne regel,
2: den
1: handler om, at alt, hvad du vil have, at andre skal gøre mod dig, skal du gøre mod dem, ikke? Men tanken om balance, den tror jeg godt, den håber jeg, at vi i senmoderniteten kan hælde ud, fordi jeg tror ikke, det ligger til mennesket dybest set at være i sådan helt balance. Tror jeg personligt, altså, jeg har aldrig mødt et menneske, der er helt i balance.
0: Der er altid de der bump, altså, og der er et eller andet.
1: Men har I nogensinde mødt et menneske, der var 100% i balance?
0: Nej, det tror jeg.
2: Lige da vi mødte dem, og så faldt.
0: Ja. Altså, man kan også sige, hvis vi taler om det der med skabt i Guds billede, og hvis man tænker på hvad vi møder repræsentanter i Bibelen der, der er pænt langt væk fra de der balance-mennesker. Ja.
1: Disciplinerne er ikke perfekt
0: altså,
1: balance.
0: Altså, der er ikke rigtigt, der er. Altså, ja, de har så forladt deres familie, ikke? Altså, det får de jo at vide, de skal, ikke? Altså, der er meget, der... Altså,
2: ja, det er da vigtigt egentlig at sige, at det ikke er et ideal, måske, at man skal komme fuldstændig i balance med sig selv.
0: Altså, Laura, men jeg kunne godt lide det der med, at man synder, men man skal gøre det med... Altså, så accepterer, at vi kan ikke være i balance. Ja, ret os ud.
2: Ja.
0: Altså, at tilgive dig selv, når du kommer til at ramme forbi pladen jo.
1: Eller bede om Guds tilgivelse.
0: Ja, eller også måske bare den der med, altså anerkende, at sandheden er dobbelt.
2: Ja.
0: Altså, og det er jo det, balancen, den neutraliserer. Altså, hvis du bare er i dobbeltheden, så er du både, altså i begge ekstremer på en gang, både synder og tilgivet. Så
2: kan det er jo begrebet, det er svært.
0: Så kan vi være udstrakt i stedet for at være sådan, blive neutraliseret.
1: Ja, så også ligesom hæve det, nu siger du selv sandheden, at, at det ikke altid er os, der ligger inde med den store sandhed, men at sandheden er uden for os.
0: Mm. Altså, det er jo så
1: fordi det her med synd tabert eller synd frejdet, hvordan man nu oversætter det, jeg elsker ideen i det, og navnlig de unge konfirmander, synes jeg også, det er en fed idé, at man bare skal gå ud og synde tabert.
0: Ja, men du kan ikke synde på noget.
1: Så er det ligesom, jeg skynder mig minde de her om, at, altså, at jeg holder så ikke en lang forelæsning om Luthers brev til Melanchthon, men jeg siger sådan, i den her sammenhæng med synd tabert, der er det på baggrund af, at Luther skriver, at Kristus er sejrrig over synd, død og verden.
2: Mm.
1: Så det er jo med udgangspunkt i, at der er en sandhed, og der er en pligt til at gå ud og være stolte bager af den sandhed, men den grunder ikke nødvendigvis i mig og mit indre liv. Den grunder jo i, at vi har en, der, som det også fint er blevet sagt, der har elsket os først, så vi selv kan elske.
2: Mm.
1: Der er en, der har viden om sandheden, for vi kan gå ud og vidne om den.
2: Ja.
1: Og det er altså ikke mig.
2: Jeg vil godt lige sige en ting til, jeg lagde mærke til, eller kommer til at tænke på, men det er, altså, at det handler jo også rigtig meget, den balance måske kan måske også sådan, altså øves i hvert fald, hvis hun gerne vil det, igennem, at man ser ligeværdigt.

0: på hinanden. Altså, at man ser, at man gør sig selv som menneske ligeværdig med andre. Mm. At man ikke, du ved, hverken kommer op i mere værd eller i mindre værd, som vi også talte om tidligere. Men det der med, at man hele tiden husker netop den der gyldne regel. Altså, hvad vil det egentlig sige? Altså, hvordan man skal jo gøre op med sig selv. Hvordan vil jeg gerne selv behandle sig andre? Ja. Altså, og det tænker jeg tit, at det kunne hjælpe på rigtig meget, hvis vi husker at gøre det, fordi vi ved jo godt, hvordan vi selv vil behandles i fællesskaber. Mm. Og så prøve selv at øve det.
1: Ja, altså, det er da en god idé.
0: Sådan en huskeregel.
1: Og en form for en god balance-ting.
0: Ja, det tænker jeg.
1: Ja. Ja.
2: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive til jesus@dr.dk. Vi skal lige have det sidste spørgsmål. Kære panel, i min lokale folkekirke har det nyvalgte menighedsråd besluttet, at der fremover kun serveres druesaft ved nadveren. Tidligere kunne man selv vælge mellem vin og saft, men vinen er nu helt fjernet. Menighedsrådsformanden har forklaret, at et flertal i menighedsrådet mener, at det ikke er inkluderende at servere vin ved nadveren. Som konsekvens tager jeg nu til højmesse i andre kirker. Mit spørgsmål er, hvad ville Jesus have sagt til, at kirken helt fjerner vinen fra nadveren? I min konfirmationsforberedelse fik jeg at vide, at fermenteret vin i nadveren symboliserer Kristi blod som det ene af de to elementer i sakramentet. Skyldes udviklingen i flere og flere folkekirker, der fjerner gæret vin, en påvirkning fra moderne wokeism eller afholdsbevægelser som Blå Kors? Med venlig hilsen, Jesper. Jeg kan ikke finde ud af det, fordi jeg synes, at vi talte i et program om, at Jesus ville have sagt, at han går ind for vin. Og hvis der er nogen, der altså ligesom ikke er til vin, så kan de tage saft, og så vi blev dybt uenige. Hvem vil starte ud?
3: Altså, jeg vil starte med at komme med et forsvar for Blå Kors.
2: Ja.
3: Fordi jeg synes simpelthen, deres arbejde er noget det mest fantastiske, jeg egentlig har oplevet, og som jeg har oplevet, rigtig mange har fået glæde af. For der er et af deres... det er rigtigt, det var en afholdsorganisation, ikke, som jo reagerede på det her med alkohol, ikke, som et problem. Og det er simpelthen, fordi der var simpelthen så mange mennesker, der drak sig i hegnet, og simpelthen så mange familier, der er blevet ødelagt på grund af alkohol og alkoholisme som en sygdom. Og der er simpelthen så mange børns altså opvækst, der er blevet truet, altså, og som simpelthen har lidt under et alkoholmisbrug. Og de har jo faktisk, altså virkelig, som barn, så tænkte jeg også, det var sådan noget underligt, det var sådan lidt nogle sære typer, men de har jo faktisk virkelig hjulpet rigtig, rigtig mange, specielt unge voksne, altså børn af alkoholikere, med deres rådgivning rundt omkring. Så jeg synes bare, altså, jeg har slet ikke haft blik for, fordi det ikke har været noget, der har været sådan berøring i min familie, altså med alkoholisme, men at få indsigt i, hvor meget det har smadret mange familier og mange generationer, så har jeg sådan lidt, det er i hvert fald ikke det handler om.
2: Altså, så du tænker, det er cool nok at ikke have alkohol, og så fordi for ikke at friste nogen, der...
3: Hvis vi taler om alkoholkultur i det hele taget, ikke? Altså, det er, vi har en syg alkoholkultur i Danmark. Altså, vi tror, det er fedt, altså, og jeg er jo selv vokset op med, at jeg synes, det er helt fedt at drikke en masse øl og sådan noget, ikke? Altså, men når vi så ser... hvis vi sammenligner os med andre europæiske lande, så er det jo, så det er jo helt vanvittigt.
2: Det er stukket af i Danmark.
3: Ja, men det har det jo gjort altid. Ja. Og vi priser os vores frisind og liberalisme og sådan noget. Så jeg er sådan lidt... Altså, det er jo faktisk svært at få lov til at sige nej i dag til at... Altså, til at drikke, ikke? Mm. Så lad mig bare begynde der med, at det synes jeg, der er fint, hvis vi kan få et lidt mere moderat alkoholindtag. Altså det er på egen bane, så venter jeg jo stadigvæk, for jeg elsker det der stadigvæk, ikke?
2: Jo,
3: altså,
2: men, ja.
3: Altså,
2: men hvad siger Jesus til, at vi fjerner vinen, Adam?
4: For at gøre en meget, meget, meget lang historie, meget kort, så vil jeg sige, at vi i Gentofte Kirke har to kalke.

0: således at alle, altså en kalk, det der, hvor vinen er i, fine stykker sølv. Så alle faste kirkegængere i hvert fald ved, at der er mulighed for at få portvin af det jo. Ikke et symbol på Kristi blod, det er Kristi blod. Så ham, der sender spørgsmålet, Jesper skal også have sine penge tilbage, for det er ikke et symbol, det er Kristi blod.
1: Det er Kristi blod.
0: Det er penge fra konfirmationspræsten.
1: Ja, ja.
0: Der kan man få rigtig vin, og så kan man få gæret druesaft, som er uden alkohol.
1: Ja.
0: Men vi holder fast i, at det er druesaft.
1: Ja.
0: Fordi
1: det er en drue stadigvæk dog.
0: Ja, 100. Det er det, man vil lave vin af. Det er bare ikke fermenteret på den måde, så der kommer alkohol i.
1: Nej.
0: Så, og der er det så meget simpelt. Jeg står, når jeg går rundt med vinen. I højre hånd har jeg den med alkohol, og i venstre hånd har den uden. Og så er, vi har en meget fast menighed, der kommer. De er totalt med på genren, at hvis man holder hånden over, eller hvis man sågar bare tager og løfter sit lille bære over til den uden alkohol, så får man derfra. Ja. Og der er så det her saft i. Og det er simpelthen for imødekomme, at alle skal være velkomne i nadvaren, og jeg er helt med på det, der er blevet sagt om alkoholkultur og sådan noget. I en eller anden grad, jeg er en god øltysk lutheran, og jeg elsker også store øl og sådan noget, men altså alt med måde, ikke? Følger med ånden, men berus jeg ikke.
2: Må jeg lige spørge dig om en helt lavpraktisk ting, fordi jeg kan se, i Gentofte har I også fået en ny messehæl. Og det har vi nemlig også.
1: Hvad er det for noget?
2: Det er sådan nogle messeklæder, nogle klæder, man har på, udover, når man holder nadver.
0: Ja, ja.
2: Fordi jeg står også med det der to kalkeproblem. Altså, er du ikke bange for at spilde?
0: Hver eneste øjeblik. Fordi jeg kender hende dygtige kunstner, der har lavet vores nye messehale.
2: Og så den står jeg også nu med en ny lavpraktik, for vi gør det samme.
1: Så der kunne komme plet på tøjet.
0: Men hvis du vil have sådan en lille insider-tip, så har jeg i min højre hånd under... Altså, jeg holder den jo ligesom med fingrene, den der kalk, som man ville holde på
1: en
0: vinglas, hvis man holdt helt forkert på den nede på stilken, ikke? Nå, men så på fingrene har jeg så en serviet.
1: Mm-hmm.
0: Det vil sige, at jeg ved, hvis den begynder at dryppe lidt, den der kalk, så ryger det ned på fingrene.
2: Og med alkoholen er jeg ikke så bange for, det er mere den der druesaften i venstre hånd, som jeg er bange for lige pludselig.
1: Nå, fordi det er der med at skænke med venstre.
2: Ja, ja
0: der den. Skal man øve sig i at være i balance.
1: Ja,
2: ja
0: det må du øve dig i. Det kan du godt.
1: Da jeg gik på teaterskolen, der fik vi en hjemmeopgave, hvor vi skulle kun bruge venstre hånd, fordi der skulle være en balance i vores krop, så vi ikke hele tiden laver karakterer, som hele tiden er orienteret mod højre side. Så det var lidt vanskeligt at smøre
0: altså, nej, men så det kan godt lade sig gøre. Den, for at gøre det rigtig teknisk, den i venstre hånd er faktisk en lille smule lettere, med de fleste er stærkest i højre hånd. Så den i, og der er også mindre i, fordi der er flere, der vil have med vin og sådan noget.
2: Ja.
0: Men vi har simpelthen taget bestik af situationen. Da jeg kom til kirken, mener der kun var én kalk. Og så slog jeg lidt på tromme for, men altså dem, der ikke kan lide alkohol, eller som er børn, eller som ikke kan tåle alkohol, de skal selvfølgelig være velkommen i det her fællesskab, som nadveren er. Så vi har både blæst og taget mel i munden, og det fungerer faktisk meget fint. Hvis der er meget, meget store forsamlinger, så fortæller jeg, at kort før nadveren, at ønsker man ikke alkohol, kan man holde sin hånd over bæret.
2: Nå, det er da meget rundt, fedt.
0: Ja. Og så er den ligesom aflivet. Ja. Så er der også nogen, der kommer op, nogen, der enten er alkoholikere eller ikke bryder som alkohol, der bare lige holder hånden over.
2: Der er også en anden mulighed, hvor du faktisk kan lave små bæger klar oppe, så man ikke skal stå og sidde og vifte, så kan man diskret bare tage det. Og der har vi nemlig også forsøgt.
0: Så lægger man dog på kirketjeneren.
2: Ja, men problemet er, så lige pludselig så mangler der mig, så løber der alligevel rundt efter Og så har vi faktisk, prøvet at modet at tage til pinse der, hvor det hele bobler, så har vi faktisk lyserøde bobler i vores i nadverbærene. Det er som for at understrege sådan Helligåndens
0: betydning. Slå en gin.
2: Nej, så det
0: er også lidt rødlige.
2: Netop for at sige, så skal det boble.
1: Så giver vi en gas. Pernille, hvad?
3: Jamen, jeg sidder bare og tænker over, at for ham, som spørger her, at selvom han har valgt at gå til en anden kirke og et andet sogn nu, så har han jo måske en følelse af, at han er blevet ekskluderet, ikke? Og altså, fordi at de nu ikke valgte at gøre som I gør, altså at have både druesaft og vin.
0: Mm.
2: Ja.
3: Og det tænker jeg, at det hele handler om, at jamen, måske skulle man gå lidt ind for, at, nu, hvis han nu ikke var gået til den der kirke, så at tale om baggrunden for at få en dialog og et fællesskab. Jeg synes, det er så interessant det der med at kalde det et evigt fællesskabelse. Altså, vi skaber hele tiden fællesskabet. Det er ikke bare noget, der er. Det er noget, vi skaber sammen hele tiden. Og det skal man jo blandt andet gøre ved at gå i dialog, og han kunne spørge, hvad er baggrunden for det? Og så ville han nok få svaret, det er selvfølgelig...
2: For vi ikke skal friste dem,
3: for vi ikke skal friste.

0: der, ligesom i er det Romerbrevet? Det ved jeg. Ja, Romerbrevet 14 siger Paulus noget, at man skal tage hensyn til den svage, til de frie og de svage, eller sådan noget, siger han. Mm. Og det er med det argument jo også, at man siger, at man, altså, man skal ikke friste, ligesom du fortæller der. Altså, man skal tage hensyn til dem, som selvfølgelig ikke kan tåle alkohol, ikke også? Så var der en anden, jeg tror, det var Joachim Stiller, der skrev noget om, at man skulle også tage hensyn til glutenallergi i oblaten. Så det har også noget at sige. Men jeg tænker, at det er vigtigt, det der med, at man tænker på fællesskabet som noget, der skal være inkluderende. Mm. Og derfor synes jeg personligt, at det er godt at have begge dele. Og så må man jo også vide, at der ligger en grund til, at man har valgt i den kirke.
1: Så der er ikke noget særlig kraft i alkoholen? Det er mere ligesom Kristi blod? Eller altså, er det lige meget, hvad man putter i, hvis præsten vælger, det her det er Kristi blod, det er ikke portvin, det er Kristi blod, så kan det jo være alt muligt, du putter i, som bobler, som...
2: Ja, det er drus. Det er jo også en længere teologisk diskussion af madkultur i Bibelen, ikke? Men det drejer sig jo også om, at altså, Jesus jo omtaler sig selv som et vintræ. Og deraf at ligger der jo også, jeg ved ikke, hvad en vintræ er. Det er jo så nok en vinstok. Men det er jo sådan et poetisk ord for en vinstok.
3: Ja, som er meget indgroet, faktisk. Som,
2: jo, men den har det også med at klatre op alle mulige fuldstændig fremkommelige, for at tage til Bourgogne og så se ting, der kravler 30 meter op med jorden, ikke? Op mod lyset, som vi andre burde gøre. Men altså, tanken er jo, at der er et slægtskab mellem vinen og så...
3: Og druerne.
2: Og druerne, ikke? Ja, ja. Og træet og grenene, og vi er grenene på, og så videre. Mm. Så derfor synes jeg, det rigtige er at bruge noget, der er druebaseret. Og der kan du gå to veje og sige, der er noget druebaseret med alkohol, og noget uden alkohol. Yeah. Og jeg synes, det er totalt misforstået. Der findes jo noget, der hedder misforstået hensyn. Og det er jo det her med, at man siger, at der er to i menigheden ud af 50, der ikke kan tåle alkohol, så afskaffer vi alkohol. Yeah. Mm. Altså, det er sådan noget, vi har set alle steder i samfundet. Yeah. Der er to, der er et eller andet, så dropper vi det. Hvor man siger, altså, det er jo misforstået hensyn. Prøv dog altså, at tale om inklusion på en fornuftig måde, hvor man siger, godt, der er to, der ikke kan tåle det, så laver vi en lille bitte kald til dem, og så kan de 48 andre få deres vin, for det er de vant til. Og jeg kan godt hilse jer at sige, at hvis man så, nu er det i min menighed en helt fast praksis, at der er portvin, hvis man så byder folk saft, druesaft, hvor de gerne vil have portvin, det får man at vide. Så jeg tror, der skete en fejl i nederen, og hvis ikke, at de er ret hurtige til at bemærke det med deres øjne.
1: Okay.
2: Det er helt tydeligt, at det skal man ikke ændre på. Så jeg synes, det er misforstået hensyn at sige, så afskaffer vi alt vinen.
3: Jeg synes, der er noget, vi faktisk skal have tilbage, fordi der har jo været før tendens, altså når man først har indstiftet den hellige nadver, ikke? Så har det jo været praksis før i tiden, at den kalk, altså den vin, som først er blevet indstiftet, den kan du ikke hælde tilbage i portvinsflasken igen. Så i tidligere tider, så skulle præsten og graveren så drikke resten, så det ikke gik til spil. Så hvis vi endelig skulle have blå kors på banen, altså måske derfor var det derfor, at de kom. Jamen altså, der kan der nogle gange kigge lidt på de der portvin.
2: Det er altså meget høj kirkelige præster, der gør tømmerkalken rent rituelt foran hele menigheden, således der ikke er en drop tilbage.
1: Det er da rimelig hardcore lige.
2: Altså, så skal man ikke have så langt hjem.
3: Men så skal man ikke have den nye messehale på.
2: Nej, man skal ikke have nogen mennesker omkring sig, hvis man
0: bruger det. Er det egen erfaring?
2: Nej, det skal ikke. Nej, men det kan det være, at jeg skal
0: overføre
2: det.
0: Du bor jo tæt.
2: Jeg bor 100 skridt væk.
1: Ja. Kære Jesper, altså, der er nogle kirker, der har både med og uden alkohol. Nogle vælger så helt uden. Men ja, dialog, som du siger, Pernille, spørg. Og det er da ærgerligt, du skal gå hen i en anden kirke, synes jeg, nu når du plejer at være i den kirke. Men jeg havde også en lille kommentar til, fordi vi havde en snak om det her i et tidligere program også, og der var der også sådan, jo, men der var også et eller andet med de mennesker, som ikke drikker alkohol, eller som har været måske alkoholikere. Der er også en eller anden noget fedt i for dem måske at sige, nej tak, det er jeg stoppet med. Se mig, jeg har det sådan, i stedet for at skjule det. Ja. Altså, det var bare noget, vi talte om. Mm. Nå, men Jesper, jeg håber, at du fik noget ud af samtalen. Du har lyttet til, hvad ville Jesus have sagt, og du kan skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Tusind tak, fordi I kom, Pernille Hornum, Sara Augen, Adam Garf. Tak for det.
4: En enzymer, svampe, bakterier og fermentering kan alt sammen gøre ting, som industrien i mere end 100 år har forsøgt at genskabe ved hjælp af olie, kemi, tryk og varme. Men nu vokser et nyt forretningsområde frem, nemlig biosolutions, altså bioløsninger. Så nu er spørgsmålet, om biologi kan erstatte kemi, sådan i en større skala, og om man kan lave en god forretning på at samarbejde med naturen. Guld og grønne skove er på sagen her efter Radioavisen.
5: På den spanske ø Tenerife gør myndighederne klar til at tage imod det meget omtalte krydstogtskib MV Hondius, hvor der er konstateret smitte med hantavirus. Skibet skal efter planen ankomme i morgen tidlig. Siden det forlod Argentina den 1. april er 3 passagerer døde af viruset. Flere lande og EU sender fly afsted for at hente deres borgere, når de kommer i land på Tenerife, og der venter dem en lang karantæne. Vores reporter Caroline Ingelund fortæller, at der både er bekymring og lyst til at hjælpe at spore blandt de lokale på den spanske ø.
6: Det har været en blandet landhandel. Altså, der er nogen, der er bekymrede for, at de her passagerer, som jo er symptomfri, skal gå i land her. Men der er også flere, som mener, at det er simpelthen vores pligt at hjælpe dem og har følt, at myndighederne har oplyst omkring, jamen altså, de her passagerer kommer ikke i kontakt med offentligheden. Så jeg tror, der er kommet en lille dæmper på, men der er i hvert fald rigtig mange, der følger med de lokale her på øen og også rundt omkring i Spanien.
5: Alle Folketingets partier vil blive inviteret, når de officielle forhandlinger om en ny regering går i gang igen på mandag. Det skriver den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på Facebook. Og den nye kurs i regeringsforhandlingerne fik betydning for Alternativets landsmøde, der begyndte i morges i Vejle. For politisk leder Franciske Rosenkilde fik travlt, da Lars Løkke Rasmussen skiftede kurs og pegede på en ny kongelig undersøger. Noget, som hun kaldte en håndgranat, da hun holdte sin tale ved mødet.
7: En håndgranat, som betyder derfor, at den tale, jeg egentlig skulle have holdt i dag, den blev lige lidt sprængt i luften, men heldigvis havde jeg lige en nat til at omskrive den. Så tak for ingenting, Lars, siger jeg bare.
5: Franciske Rosenkilde tror ikke på ideen om en midterregering, og heller ikke på en regering, der baserer sig på moderaterne og højrefløjen. Så hun håber på en ny chance til venstrefløjen.
7: Hvis og forhåbentlig når det viser sig, at Troels Lund Poulsen ikke kan danne regering, ja, så står vi klar til at genoptage de gode og ambitiøse forhandlinger, vi hidtil har haft med Mette Frederiksen og de andre partier.
5: Producenter af slagtekyllinger kan se frem til et ekstra tjek af kyllingernes leveforhold. Det skriver Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Ifølge styrelsen er der tale om prioriteret indsats, der varer frem til november. Det vil blandt andet blive kontrolleret, om der er mørkt i stallene mindst 6 timer i døgnet, så kyllingerne kan sove. Mængden og kvaliteten af strøelse i stallene vil også blive kontrolleret. Og der opdrættes ca. 120 millioner slagtekyllinger om året i Danmark, oplyser styrelsen. Så når vi også til et kig på vejret i nat, mere skyde og lokale byer mod syd og øst, mellem 2 og 9 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
4: Menneskehedens største bedrift var at overvinde naturen. Tæmme floder, dræne marker, sprøjte ukrudtet væk, bore efter olie, knække kulstofkæder, fremstille plast, kunstgødning og pesticider. Det blev alt sammen kaldt for fremskridt, velstand. Men det industrielle amokløb gik efterhånden over gevind. Natur, miljø og klima er blevet slidt ned undervejs, og nu begynder regningen at melde sig. Eftervirkningerne af årtiers rovdrift. Men måske er et andet vendepunkt allerede på vej. Ikke et totalt sammenbrud, men derimod et positivt vendepunkt. For hvad nu, hvis den næste store bedrift ikke er at overvinde naturen, men at arbejde med den? Det er kernen i det nye erhvervsområde Biosolutions. Biologi som teknologi. Det spørgsmål, som jeg vil forfølge her i den kommende tid, er, kan biologi erstatte kemi i stor skala? Og kan man ligefrem skabe god forretning på at samarbejde med naturen? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uselmarmeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Danmark elsker fortællingen om sig selv som et grønt foregangsland. Vi har fortalt os selv, at vi er dem, de andre kan lære af. Men hvad nu, hvis fortællingen kun er halvt sand? For bag den grønne selvforståelse gemmer sig et langt sortere regnskab, vores forbrug.
8: Alt det, der ikke tæller med i de nationale klimamål, men som stadig sætter aftryk på kloden. Det er den ubekvemme sandhed, som de to socialdemokrater Niels Fuglsang og Anne Paulin tager fat på i deres nye bog Forgangsmyten. At Danmark måske ikke er verdens grønneste land, men snarere verdens sorteste grønne land, hører mere til sidst i dag. For inden dykker jeg dybere ned i jorden, den danske muld, i min samtaleserie Barmark. Dansk landbrug har før klaret store omstillinger, fra heste til traktorer, fra små brug til store bedrifter og fra hjemmemarked til eksport. Nu kommer den grønne omstilling. Mindre sprøjtegift, mindre kvælstof, mindre belastning af natur og klima, og nok også færre konventionelle svin. Men hvem skal betale, hvis fødevarer produceret under skrappere krav også bliver dyrere end forbrugerne, supermarkederne, staten eller landmanden? Det taler jeg med nysgerrige og eksperimenterende godsejere om senere, for der er rigtig meget på programmet i dag. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Naturen er langt mere avanceret end noget, den menneskelige hjerne kan udtænke, for slet ikke at tale om kunstig intelligens. Naturen er verdens ældste teknologiske laboratorium. Det er grundideen i Biosolutions, at bruge biologiens egen byggesten, enzymer, mikroorganismer og naturlige processer til at erstatte kemi, fossile råvarer og ressourcekrævende produktion. Spørgsmålet er, om naturens teknologi kan blive den næste store grønne industri. Velkommen, Sofie Carsten Nielsen. Du er branchedirektør for DI Biosolutions og også snart international direktør for DI. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
9: Tusind tak.
8: Lad os lige begynde i virkeligheden med det store billede. Er Biosolutions på vej til at kunne blive det næste store danske erhvervseventyr efter vind, vand og medicin?
9: Ja, og det er det faktisk allerede. Altså, vores største biosolutions virksomhed og en af de største i verden, Novo Nesis, producerer over halvdelen af de enzymer, der er på hele verdensmarkedet, og de investerer massive summer i forskning og udvikling, både på enzymer og på mikrober.
8: Ja, altså fusionen af Novo Symes og Christian Hansen, de her to mastodonter, som nu er blevet en gigant, men på en eller anden mærkelig måde, synes jeg ikke, man hører om den her gigant, der altså producerer rigtig mange af de ting, vi jo faktisk til hverdag konsumerer, vi spiser. Men hvorfor fylder i virkeligheden den her fortælling om Novo Nesis ikke mere i opfattelsen af, hvad der er dansk erhvervsliv?
9: Ja, fordi det har vi ikke været gode nok til at fortælle, og det er det, vi er i gang med. Blandt andet derfor har vi oprettet Dansk Industri Biosolutions, fordi du bruger det dagligt. Du har sikkert fået en biosolutions til morgenmad, hvis du har fået yoghurt eller ost, mælk.
8: Hvad er det for en biosolutions, der er i yoghurten?
9: Det er en bakterie. Det er det, der gør, at yoghurten netop er sund og har denne her syrlige smag, men som jo kan bruges til rigtig, rigtig mange ting. Og det er jo, som du selv sagde i indledningen, det er jo en 1000 år gammel viden. Nu kan vi bare specialisere den, præcisere med teknologi. Helt vildt, hvad alle de her ting kan. Enzymerne, de er i dit vaskepulver. Det er det, der gør, at der ikke er kemi, eller meget mindre af det. Det betyder, at du kan vaske med meget mindre vand og ved lavere varme. Det er jo enormt både miljø- og energiforbedring, der er i det.
8: Men noget, der er så oldgammelt og så naturligt, kaldes nu i dag Biosolutions. Det er måske også sådan et sindbillede på det danske sprog i dag, men Sofie Carsten Nielsen, hvordan vil du ligesom beskrive Biosolutions? Hvad er det for en størrelse?
9: Ja, det er bioteknologiske klimaløsninger på en hel masse af de samfundsudfordringer, vi faktisk står med. Hvordan skal vi spise? Hvordan skal vi bo? Hvordan skal vi klæde os på en måde, så det er bæredygtigt? Hvordan skal vi bygge? Det kan være vores veje. Vi har en startup i Danmark, der kan lave biobaseret asfalt. Det er ikke skaleret endnu, fordi det koster rigtig mange penge, altså at få det i stor skala produktion, og det skal også passe ind i den måde, vi bygger veje på og sådan noget. Men vi kan simpelthen erstatte det fossile produkt, som olie er. I dag er det formodentlig et produkt, vi importerer fra Venezuela. Og det kan vi erstatte med et svamperodnet, der holder stenene sammen. Det er Visibil, den startup, der findes her i Danmark. Det er bare et eksempel. Der kan også laves biobeton med enzymer, der holder det sammen. Vi kan lave byggematerialer af naturlige materialer, som kan holde meget længere.
10: Men er det ligesom den grundlæggende fidus ved biosolutions, at man i virkeligheden går fra noget, der er fossil, altså noget, der typisk er baseret på olie i alle mulige former, altså også plastik, men at man går fra den fossile kemi over til naturlig biologi? Er det ligesom det, der er grundprocessen i
9: biosolutions? Det er det, der er hele processen. Det er sådan set at enten bruge naturen og præcisere den, eller at efterligne naturen. Der er også en tysk producent, der hedder Amsilk, men det er på en dansk teknologi, der laver edderkoppesilke. Spider silk, vil man sige. Og det er simpelthen et stofmateriale, en tråd, der kan spindes. Men man kan ikke spinde den af rigtigt edderkoppespind, fordi edderkopper, de er kloge små dyr. De vil ikke fanges, så spinder de ikke, så æder de bare hinanden. Så man kan ligesom ikke hamstre edderkopper og få dem til at spinde og så bruge det. Så det, man har gjort, er at kigge på det protein, edderkoppen laver inde i sin mave, og så kopiere det, eller biomimicking taler vi om, altså biokopiere. Simpelthen fuldstændig efterligne den proteinproces. Det er meget, meget dyb teknologi, og det har der brugt årtier på at finde ud af, hvordan man gør det, for det er meget, meget svært. Og det sker i en præcisionsfermenteringstank, som også er dyb teknologi. Men i realiteten gør vi det, edderkoppen gør inde i sin mave. Vi kan så spinde en tråd, der kan blive 5 gange så stærk som stål, men blød. Og det er jo lavet af biologisk genopbyggelige materialer. Det vil sige, vi bruger ikke naturen, vi kan bare genproducere det.
10: Sofie Carsten Nielsen, jeg kan virkelig let se og overbevises om, at det her er noget, der har et stort grønt potentiale. Forstået på den måde, at i den del af ligningen, der hedder Grønne Skov her i programmet, at der er der et stort potentiale for at erstatte fossil kemi med biologisk materiale. Men hvor er guldet? Altså, hvorfor er det her også en god forretning?
9: Jamen, det er det jo, fordi når vi får prisen ned på det her, og det er enzymerne eksempelvis, ikke? Det er jo en kæmpe god forretning for industrien ude i verden, at skulle bruge mindre vand og mindre energi. Det er simpelthen bare, så bliver det billigere. Og vi ved alle sammen godt, at energien, især den sorte, den kommer til at blive dyrere. Og i øvrigt importerer vi det fra steder, vi helst ikke vil være afhængige af. Så af mange grunde.
10: Og hvis man skulle være i tvivl, så kan man kigge på olieprisen i de her dage, som altså er oppe på et toppunkt. Og det var måske noget, der kunne tilskynde i hele taget til lidt mere nøjsom ressourceanvendelse. Men pointen her er altså, at det er noget, der kan mindske forbruget af ressourcer, gøre ting smartere. Men du var også inde på, at det kan være med til at udvikle nye materialer. Altså, hvad er det for nogle områder, hvor man ser de største potentialer, også måske fra danske virksomheders side, ikke kun til at erstatte noget sort med noget grønt, men også måske at udvikle noget, vi slet ikke har kendt til?
9: Præcis. Kom med helt nye løsninger. Der er et kæmpe potentiale, og vi er sådan set skaleret, desværre bare ikke i Europa, fordi vi har lidt svært ved at få produkterne på markedet. Der er nogle meget lange, svære godkendelsesprocesser i Europa. Desværre det er lidt et paradoks. Vi vil gerne være de grønneste og få dem frem, men vi er meget langsomt til det, så det er meget tit, at danske virksomheder, der skal skalere nye løsninger, eksempelvis til fødevare, nye proteiner. Vi får rigtig meget brug for at kunne føde en voksende verdensbefolkning, og det skal jo ske på en bæredygtig måde, så vi kan faktisk lave mælkeproteiner, eksempelvis nogle af dem, i en præcisionsfermenteringstank. Det vil sige, at vi kan supplere den produktion af mælkeprotein, der allerede kommer i dag fra køer, dyr, på andre måder og uden dyr. Og det tror jeg bliver nødvendigt i fremtiden, og det er klar til skalering. Vi har danske virksomheder, der er i gang med at producere på det amerikanske marked. Der er ting i gang i Singapore. Kineserne, de drøner afsted med den her dagsorden. Det er en del af deres 5-årsplan, fordi de ved jo også godt, at de skal være med til at føde en stigende befolkning, og de ser det selvfølgelig også som en kæmpe markedsmulighed, fordi der kommer et helt nyt marked. Det gør der også på materialer. nye biologisk baserede farver i stedet for kemisk baserede farver. Vores tekstilindustri er jo en af de mest svinende i verden. Vi kan simpelthen omlægge alle de steder, hvor der ikke er mere materiale at hente.
10: Ja, det er meget flot, du siger vi. Altså, og det er jo på en eller anden måde et meget stort kollektiv vi. Altså hele menneskeheden i virkeligheden. Ja, men
9: det er en biorevolution, vi kigger ind i. Men det, der er interessant ved den, og som jeg tror virkelig vigtigt for folk at forstå, det er sådan lidt, det her kan vi med naturen selv, men også med teknologi og menneskelig dyb viden. Så vi skal ikke bo i jordhuler og selv dyrke vores ene grøntsag. Vi kan få rigtig gode, fede liv, men omstille.
10: Men hvis du ligesom skal

0: noget omsætning og noget overskud, altså guldet, eller er det at levere nogle løsninger, hvor man faktisk får reduceret både ressourceforbruget og måske også klimaudledningen?
1: Jamen det gode er jo, du får jo simpelthen det hele i en pakke her. Men jeg arbejder for Dansk Industri, og vi kan ikke bare levere grønne løsninger, hvis ikke vi kan tjene penge på dem. Så kommer de ikke. Så det er meget, meget grundlæggende. Det her, det er en guldgrube, vi sidder på i Danmark. Der er nogle forhindringer på vejen hen til at få den forløst til den enorme gevinst, det kan være. Det er i den grad det næste vindmølleeventyr for Danmark, men det er ikke en vindmølle, det er noget andet. Så der også, skal også noget andet til. Og blandt andet skal der jo nok til, at vi kan se en vindmølle, vi kan forstå den. Den står derude, vi kan også være imod den.
0: Men det kan vi vel ikke?
1: Og altså, det er lidt svært at forstå, hvad det er, mikrober og enzymer er. Og det er det, vi er nødt til at forklare og vise i de konkrete materialer og produkter hele tiden.
0: Men er det simpelthen så simpelt som det her gamle mundhæld om, at ude af syne, ude af sind, som jo normalt er noget, når det forsvinder langt væk, så tænker man ikke over det. Men det er virkelig også måske gælder helt tæt på, at hvis det simpelthen er så småt, så man ikke kan se det, så er det også lidt ude af sind.
1: Det har i hvert fald været sværere og ansynligt at få beslutningstager til at se det her guld. Sige, vi er ved at lykkes. Bare under det danske EU-formandskab var Biosolutions en af hovedprioriteterne. Der blev holdt et stort rådsmøde i Dansk Industri oppe på 7. sal om Biosolutions, hvor vi fremviste adskillige muligheder. Kommissæren for industri var der, alting. Så det er værd at gå op for, men vi er klart bagud i forhold til andre med at visualisere, vise, hvad alle de her løsninger kan.
0: Sofie Carsten Nielsen, du er stadigvæk helt formelt lige nu branchedirektør for DI Biosolutions, men du bliver international direktør.
1: Ja, jeg blev faktisk i fredags.
0: Okay, jamen, så tillykke med det. Så er du foran kuren. Men så faktisk nu så i din helt nye rolle som international direktør, hvor meget tager du med for Biosolutions? Altså Biosolutions, hvor meget kommer det til at fylde? Fordi nu der er der lige pludselig mange brancher, du på en måde skal varetage interesserne for. Så hvor meget fylder det egentlig allerede nu?
1: Jamen, det fylder en hel del. Novo Nordisk er en kæmpe virksomhed i Danmark, og virkelig vigtig. Og der er et kæmpe lag af startups, men det er der jo også på alle mulige andre områder. Så jeg synes, det jeg tager med er sådan set, hvordan varetager man, hvordan kommer man frem med interesser for danske virksomheder, og det skal jeg nok gøre bredt nu ude i verden, fordi det her er jo sindssygt vigtigt. Det kræver, du også har de danske beslutningstagere med, de europæiske beslutningstagere med. Vi ligger i Europa, og det er altså Europa, der er nøglen til, hvis vi får åbnet det europæiske marked hurtigere for mange flere af alle vores dygtige virksomheder. Det kunne også være på teknologiområdet, på andre områder. Jamen, så er der et helt nyt vækstpotentiale. Det er jo lidt det der paradoks. Vi har simpelthen for mange virksomheder, og det er ikke kun på Biosolutions, som blev født her, fordi vi har været så dygtige til at investere i forskning og udvikling, men som så flytter ud, og de flytter ikke bare ud af Danmark, de flytter uden for Europa for at vokse.
0: Men det er så guldet i virkeligheden. Ja. Nu fik du også overbevist mig om, at der i hvert fald er virksomheder nu, både etablerede, men måske nok så væsentligt også iværksættervirksomheder, som ligger ude i randområderne, måske af nogle af mastodonterne, hvor der er folk, måske dygtige ingeniører og biokemikere, og hvad ved jeg, som på en eller anden måde forsøger selv, fordi de har fået en genial idé. Og det er nok noget af det, vi andre kommer til at leve af, når vi i dag bliver gamle. Men lad os lige prøve også at holde fast i det grønne. Altså, hvad det er for nogle potentialer, der ligger i det her. Fordi, altså, man kan jo tjene penge på mange måder, men hvis det samtidig også netop er både guld og grønne skove, ja, så er det lige pludselig, at jeg i hvert fald begynder at blive noget mere fremtidsoptimistisk. Så lad os lige prøve at forstå også i en dansk sammenhæng. Jeg ved godt, det er også europæisk og globalt osv. Men hvad er det ligesom for nogle afgørende områder? Altså, du har været inde på ressourcer, så er der klima, så er der altså i det hele taget natur, altså biodiversitet. Altså, hvad er det for nogle, hvis du ligesom skal rangordne det, hvad er de grønneste styrker ved Biosolutions?
1: Jamen, der er både CO2-reduktioner, simpelthen.
0: Og hvordan det? Bare for at forstå det.
1: Men meget konkret, ved brug af mange af de her forskellige teknologier, så kan vi reducere vores udledninger. Der er også den helt ekstrem spændende teknologi. Jeg ved, du i et tidligere program havde AirBio med inde, som jo omsætter, bruger CO2. Der er flere og flere virksomheder og forsknings- og udviklingsprojekter, er også nødt til at sige, altså ting, der ikke er helt skaleret endnu, som kigger på, hvordan bruger vi CO2 som en ressource. og om

0: omsætter det til andre produkter, sukker, stort forskningsprojekt også, så har man jo lidt været i gang med at løse cirklens kvadratur, ikke? Hvis vi kan suge CO2, bruge det, omsætte det til produkter, vi kan bruge eller spise, så er vi nået rigtig langt. Så der er virkelig store potentialer der.
1: Så vi, Carsten Nielsen, på det her område, hvor det er en blanding af ingeniørmæssig opfindsomhed, også lidt fandenivoldshed i forhold til at turde satse på ting, der kan være risikofyldte, der kan falde sammen, som aldrig lykkes, eller måske man bare satser på noget for tidligt. Der er masser af faktorer, der spiller ind. Der kan det være enormt svært at gennemskue, hvad der egentlig er af vognen og hesten, hønen, ægget, hvad der egentlig skal sættes i gang. Vi kan konstatere, i Kina, der ser de ud til både at have ingeniørerne og have den fandenivoldske driftsmod at investere, så der sker ligesom, der er de skruet op for alle knapper. Jeg kan være i tvivl om her i Europa, om vi ligesom kan matche det, og også hvor det starter. Du har tidligere siddet som uddannelses- og forskningsminister, hvor man jo er med til at uddanne folk, men jo også at præge lovgivningen. Det er ligesom et sted at øve indflydelse. Nu er du så international direktør i DI. Hvor har man egentlig størst indflydelse på en eller anden måde at få de her ting til som at spille sammen?
0: Og man har heldigvis indflydelse på i alle de led, men på forskellige måder. Jeg tror, som minister og politiker, der er man jo meget med til at lægge nogle sten, men man følger dem sjældent hele vejen til dørs, fordi det tager lang tid. Man skal have utrolig meget tålmodighed. Men jeg var for i år, 10 år siden, som uddannelses- og forskningsminister, faktisk med til at lægge nogle af stenene. Det er helt sikkert også det, der har drevet mig ind i det her felt, der hvor jeg virkelig blev begejstret for, hvis vi investerer tidligt i at forske i nye teknologier til fødevare. Det investerede vi ret massivt i for 12-15 år siden, og lavede en innovationsfond i Danmark ved at samlægge nogle ting, men også investere i en svær tid. Eksempelvis var der finanskrise, og vi holdt alligevel fast i at investere i forskning og udvikling, også i nye fødevareteknologier. Og det tager jo lang tid. Det er jo nu. Altså, det er jo først her 12 år senere, at de første løsninger kommer ud af det. Så man skal have meget tålmodighed som industrilobbyist, altså nogen, der varetager erhvervets interesser, kan man se lidt hurtigere aftræk, fordi der er vi oppe i den anden ende og sige, her skal vi altså ændre nogle ting nu, for at de her produkter kommer på markedet, for at vi kan få investeringerne til at flyde. For der er sådan set mange, der gerne vil investere i det, men jo ikke, hvis de ved, at det kan alligevel, det tager en 7-8 år, før der er nogen, der gider godkende det.
1: Kloge hoveder er nok vores enige råstof. Folk, der virkelig nørder igennem på svampe eksempelvis. Så det er helt med på, det skal ligesom være til stede.
0: Også dem, der kan omsætte det til produkter.
1: Præcis, og der kan man jo konstatere, at vi i Danmark måske halter en hel del bagefter, når det også det kommer til små virksomheder. Du repræsenterer nogle af de store.
0: Også de små,
1: men der er også en række mellem små og mellemstore virksomheder, hvor der SMV har lige lavet en undersøgelse, der viser, at vi faktisk ligger nede på niveau i bunden i Europa sammen med Litauen for iværksættervirksomheder, der lykkes. Ja. Og der kan ikke være med at tænke på, også i din overgang fra at have siddet det politiske nu over i erhvervslivet, om man er lidt blind for, hvad regulering, godkendelser, altså hele det bøvl af bureaukrati, hvor meget det spiller, fordi det fremstår for mig som om, at vi faktisk måske heldigvis har nogle af de kloge hoveder, men i overgangen til at lave virksomheder og få det realiseret, der er der et eller andet, der ikke rigtig hænger sammen i Danmark. Hvad skal der ske?
0: Ja, altså den overgang for mig, jeg har virkelig set tæt på i konkret kød og blod og død for virksomheder, hvad det betyder, hvis man simpelthen ikke har kapacitet til at indrapportere på alt det, vi har lovgivet om. Det er benhårdt for sådan en, der gerne vil skubbe forandringer frem fra lovgivers synspunkt, og det er der jo også masser af opbakning til, for eksempel fra Biosolutions virksomhed. Men man skal jo kunne overkomme det, og vi må også bare se på europæisk plan, at vi har sandet det til på en måde, så vi forhindrer de her virksomheder i at komme frem nu. Det er virkelig læring, der skal bruges til at ændre på det.
1: Sofie Carsten Nielsen her til sidst. Hvad er det for nogle biologiske løsninger, biosolutions, der måske også rumler rundt omkring i blandt danske iværksættere, du i virkeligheden altså har allerstørst fascination af? Altså, hvad er det, vi måske kan komme til at se, eller vi ser det jo netop ikke, men så om ikke andet til at smage, mærke, som du har allerstørst forhåbninger til?
0: Jeg har rigtig store forhåbninger til de nye løsninger på fødevarer, også de nye løsninger til landbruget faktisk. Jeg ved, I skal tale om det senere, men altså biologiske løsninger, sådan, der kan hjælpe de eksisterende

0: eksisterende landbrug til at omstille sig. Biopesticider, men også løsninger, som gør, at vi kan håndtere de klimaforandringer og den klimatilpasning, som vi skal håndtere. Altså, bare lige forstå... Hvis tomaterne skal overleve, hvis vinen skal overleve med de klimaforandringer, der er. Jeg var i London for et par uger siden, og der var en polsk startup, der præsenterer en lille bakterie, der kan være med til at beskytte grøntsagerne og vinen mod frost. For det er et nyt fænomen. Ikke frosten, men det betyder, det nye fænomen er, at planterne er sprunget ud tidligt, fordi det var varmt, og så blev det koldt igen. Det er jo genialt at bruge naturen på den
1: måde. Det er i sandhed nye tider, hvis vi skal vende os til at drikke hvidvin fra Nordpolen. Sofie Carsten Nielsen, international direktør for DI. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skov.
0: Selv tak.
1: Landbruget står over for endnu en omvæltning. Det har danske landmænd faktisk prøvet mange gange før. Men kan de også klare den grønne omstilling? I min samtale til Barmark er jeg glad for nu at kunne byde velkommen til dig, Lars Huitfeldt. Du er mangeårig landmand og også godsejer på Gammel Kirstineberg Gods nede på Falster. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
2: Tusind tak.
1: Dansk landbrug har virkelig været igennem rigtig, rigtig mange omstillinger. Man kalder det strukturtilpasninger med mekanisering og specialisering, og det har også været nede på Lolland Falster. Kan dansk landbrug også klare den grønne omstilling?
2: Ja, helt klart. Vi kan godt klare den grønne omstilling. De første omstillinger, du nævnte, det var alle sammen omstillinger, der handlede om et marked, vi skulle omstille os til. Det var noget med produktivitet, det var effektivitet, og det har gået rigtig, rigtig godt. Vi har fået en stor og stærk fødevareklynge i Danmark. Den nye omstilling, den handler lige så meget om regulering, men hele vores samfund skal jo omstilles. Så jeg tror på, at landmanden er en meget, meget vigtig del af samfundets grønne omstilling, fordi alle de steder, hvor vi skal have den sorte energi ud af systemerne, jamen der kan vores biologiske produkter komme ind. Så jeg ser en stor mulighed i det. Det vigtige, det er bare, at vi ikke laver dansk enegang. Den anden vigtige ting i det, det er, at vi hele tiden tænker i en dobbelt bundlinje, at hver gang jeg som landmand skal reducere et klimaaftryk, reducere et miljø, påvirkning, så går det hånd i hånd med, at jeg også har økonomien med. Men det kan man godt. Kan jeg bruge mindre energi, jamen så får jeg et lavere klimaaftryk, og jeg får samtidig en bedre bundlinje. Så tænkning i en bedre bundlinje, så kan vi sagtens være med i den grønne omstilling.
1: Hvad tænkte du under valgkampen, da hele diskussionen om drikkevand og sprøjtegifte og ikke mindst halekuperinger og forholdene for den konventionelle svineproduktion ligesom blussede op og måske var et af de få temaer, der ligesom holdt ved gennem valgkampen? Og det endte med, at Mette Frederiksen også som et ultimativt krav til en ny regering sagde, at man for eksempel skulle have et nationalt sprøjteforbud. Altså, hvordan oplevede du det?
2: Jamen, jeg tænkte jo mange ting. Jeg synes, det var voldsomt, at man som erhverv blev så meget udstillet. Jeg synes, at det var voldsomt så erhverv, at man var så meget den eneste skyld i et problem. Du skulle tænke på, at jeg som landmand, nu kommer jeg jo bare ned fra min gård i morges og sad på terrassen og nød en kop kaffe og kiggede ud i marken, der var lysegrøn og nyfremspiret. Så sad jeg og tænkte på, jamen jeg gør jo det, som politikerne siger. Jeg er underlagt deres regulering. Det er den ene del af det. Den anden del af det er, at jeg er underlagt, hvad supermarkedet vil betale for min vare, og til syvende og sidst, hvilken vare forbrugeren putter ned i indkøbskurven. Og det er den værdikæde, at jeg skal operere, uagtet hvad man siger i en valgkamp, så skal det jo fungere for mig bagefter. Så jeg sad og tænkte, hvordan får man lige omsat det, de siger i valgkampen, til noget, jeg kan handle på hjemme på min bedrift. Det søger jeg selv svar på nu.
1: Lad os prøve at dykke ind i den her balance. Du siger, der er ligesom på den ene side er der regulering, det politikerne ligesom kræver af jer. Og der tør jeg godt spå og komme med den prognose, at når der kommer en ny regering, hvornår det indsker, så vil der være nogle skærpede krav til dansk landbrug. Det vil sige, at der løftes kravene ligesom, så det bliver sværere for jer landmænd. På den anden side har vi så forbrugerne. Tror du på, at de følger med, om jeg så må sige? Altså, der har jo været måske en tendens i Danmark til, at danske forbrugere vil betale ganske lidt for varer, altså sådan en discount-bølge. Tror du på, hvis det bliver sværere og dermed også dyrere for jer at producere, at man kan få forbrugerne til at betale en ekstra pris?
2: Nej, altså den første del af din tese, den er helt enig med dig. Vi skal ikke vide om, at der kommer hårde reguleringer af erhverv. Det står der lige så meget klart efter det her valg. Til den anden del af det spørgsmål, nej, forbrugerne betaler jo ikke mere. Altså vi kan jo se, at debatten omkring turbokyllinger, det har jo ikke gjort, at det kun er turbokyllinger, der bliver købt hver gang. Og det er jo også lidt, lidt det, der forvirrer mig som landmand, det er jo,

0: at efter krigen i Ukraine, så steg fødevarepriserne. Så var det jo en katastrofe, og så skynder man sig at udbetale fødevarecheck. Så politikerne og Christiansborg har jo selv bestemt, at fødevarer skal være billige. Så når de skal regulere i fremtiden, så skal de jo tænke på, om de vil regulere den danske landmand til en lirkassemand, så vi lukker, og det bliver fødevarer fra udlandet, der så ligger på nogle andre prismekanismer, eller hvad det er. Så jeg synes, det bliver svært med at ende med dig i. Der kommer til at ske en regulering, og det, jeg har kunnet se, det er, at fødevarer er jo en vare, som man ikke ønsker at betale en særlig høj pris for.
1: Men lad os prøve at blive konkrete. For nogle år siden kastede I jer over æbleproduktion, og vi spiser forhåbentlig alle sammen en del æbler, men det er desværre kun i meget, meget ringe udstrækning danske æbler, der spises herhjemme. I kastede jer over det. Lad os lige prøve at forstå, hvordan æbleproduktion fungerer.
0: Vi kastede os jo over det i 2004. Dengang havde Danmark en selvforsyningsgrad på omkring, eller lidt over 30%. Der var en prispræference for dansk frugt, som man fik mellem 1 og 1,5 kroner mere for et kilo danske æbler. Og det var ligesom det, der var grundlaget for vores forretningsmodel for æbler. Så gik vi i gang. Vi kom på markedet i 2006, men de første æbler var i fuld produktion i 2008, og allerede i 2007, fordi vi kom på markedet med 1000 tons æbler, det lyder måske meget, men det er ikke ret meget, når man tænker på, at vi stadigvæk ligger med en selvforsyningsgrad på en tredjedel af vores forbrug. Så vi tænkte, der var god plads til os. Men allerede der forsvandt prispræferencen for danske æbler. Og så der fra 2008 og frem til vi fældede træerne igen i 2016, jamen der kostede det os mellem 1 og 2 kroner mere at fremstille kilo æbler, end det vi fik for dem. Det vi oplevede, det var, at det at gå til et supermarked og sige, at vi har nogle gode, sunde, røde danske æbler, dem synes vi, at I skal betale så og så meget for. Så fik vi jo bare at vide, at vi kan købe et rødt æble fra udlandet til en helt anden pris.
1: Lad os prøve at blive konkrete og kontante her. Altså, du nævner nogle forskelle på priser, men lad os lige prøve at forstå her. Altså, da I var nødt til ligesom, at give op med æbleproduktionen, hvor meget var det så, at I kunne sælge æbler for, altså, til supermarkederne, og hvor meget var det, de kostede ud i supermarkederne?
0: Vi fik jo et sted mellem 2,5 og 4 kroner for et kilo æbler ud af plantagen, og der kostede de jo sikkert de der 25 kroner for et kilo.
1: Hvor forsvinder de penge hen?
0: Ja, det er jo andre steder i værdikæden, men ikke til landmanden og ikke til frugtavleren. Jeg kan jo se, at den konkurrence, vi er op imod, altså æbler er jo en produktion, som er meget arbejdskrævende, meget arbejdsintensiv. Jeg besøgte nogle venner i Portugal for et par år siden, og der var vi rundt og besøgte nogle af deres naboejendomme, hvor de producerede blåbær og himbær og jordbær. Og der havde de lavet nogle produktionssystemer, så de kunne høste 12 måneder om året på de her bær, og de havde indre til 44 kroner, der plukker de her ting. Altså, skal jeg ansætte en i min frugtplantage til at arbejde der, så koster det cirka en femmer i minuttet, når de går på en dansk overenskomst. Og det er jo her, at vi også har nogle forhold, at der er nogle ting, især de arbejdsintensive produktioner, de har det meget, meget svært i Danmark.
1: Så vil det en kombination af, at danske forbrugere ikke er villige til at betale, hvad det reelt koster, og måske også et højt lønningsniveau, gør, at det er enormt svært at få en sund drift, eksempelvis i æbler.
0: Du kan også kalde det konkurrence.
1: Men kan dansk landbrug samlet set, altså igen, hvis vi tager præmissen, at kravene kommer til at blive skærpet med en ny regering, kan det så hænge sammen?
0: Det tror jeg, altså den ene vigtige forudsætning i det, det er jo, at vi får tid. Vi skal have tid til at kunne omstille os, vi skal have tid til at kunne forstå det marked, der er. Men jeg tror også på, at der er mange andre og mange nye ting, vi skal til at producere, og vi skal introducere mange nye teknologier. For eksempel i dag, så kan jeg sende en drone op, der flyver over min mark, så finder den ud af, hvor tislerne står i marken, så læser den et kort ned i min traktor, og når jeg så sætter mig op i traktoren og skal sprøjte, så åbner den kun sprøjten der, hvor der står en tissel. Så det vil sige, i gamle dage, der sprøjte jeg marken 100%, nu sprøjter jeg måske 1% af marken. Så introduktion af ny teknologi, det betyder rigtig meget. Det er, ja.
1: Og måske også nye afgrøder. Lad os lige prøve at kaste os ned i quinoa. Altså, hvad var det, der fik dig til nede på Falster at begynde at dyrke quinoa?
0: Jamen, vi var jo en gruppe landmænd, som blev enige om, at jamen, der er noget, der tyder på, at der er en trend, der er en efterspørgsel, der er en bevægelse i Danmark, der siger, at vi skal spise mere plantebaseret. Så den vil vi jo gerne være med på. Vi er jo alle sammen professionelle planteavlere. Professionelle frøproducenter. Så det at få os at kaste os over en ny frøafgrøde, det var ikke så fjernt, men vi var pionerer i landet. Det var ikke noget, der blev dyrket i stor stil i landet i forhold.

0: forvejen. Så vi ville prøve at imødekomme den efterspørgsel og det aftræk, der er for en stærkere plantebaseret kost, og være med der fra starten af.
1: Og hvordan er forretningen så i at dyrke quinoa på Falster?
0: Altså, det er jo stadigvæk en lille bitte forretning. Vi dyrker omkring 200 hektar, altså 400 fodboldbaner med quinoa i år. Men det går også stille og roligt. Det vokser. Vi kommer mere og mere ind på tallerkenen i kantiner og køkkener og på hylderne i supermarkederne.
1: Men kan I klare konkurrencen? Altså jeg tænker, det må man også kunne producere måske billigere i større volumen andre steder.
0: Ja, quinoa er jo traditionelt en afgrøde, man har dyrket i Sydamerika i 6.000 år. Så en meget, meget gammel afgrøde, og den kommer traditionelt dernede fra. Men vi har ved hjælp af noget planteforædling, at der blev lavet nogle sorter, som trives i lavlandet i Norden, som giver et tilfredsstillende udbytte. Vi kan levere en fødevaresikkerhed, som man ikke har kunnet sydfra. Så vi er med i markedet, ja.
1: Lars Huitfeldt, landmand og godsejer nede på Gammel Kirstineberg Gods på Falster. I en situation, hvor de politiske krav skærpes, og danske forbrugere nok er stadigvæk, det er også min forventning, lige så nære, som de hele tiden har været. Altså, lad os lige prøve at slutte af her på, hvad det er, der skal ske for dansk landbrug. Fordi, altså, hvad vil være den klogeste vej frem, hvis man så selv erkender i et demokrati, et folkestyre, at en meget, meget bred gruppe af borgere synes tilsyneladende, og dømme efter valget, at den måde, landbruget er blevet drevet på indtil nu, i hvert fald store dele af det, ikke er acceptabelt. Der skal ske nogle ændringer. Det er ligesom folkets vilje, om man vil. Men hvad er vejen så frem for landbruget på en klog måde?
0: Altså først vil jeg jo sige, at vi har jo drevet landbruget, som politikerne har bestemt. Altså vi arbejder inden for de rammer, der er. Det, som jeg ser, der er vejen frem for landbruget, jamen det er, at den afgrøde, jeg dyrker for eksempel maltbyg, hvor vi i Danmark står for 10-12% af verdensmarkedet for maltbyg, for det er en kvalitetsafgrøde. Når jeg dyrker min spinat, så er en del af en klynge, der dyrker 80% af spinatfrøene i hele verden. Det skal vi mere af, men vi skal også blive klogere og dygtigere til at udnytte planterne fuldt ud, så noget af min bygplante, det kan være, at det skal gå ind i nogle byggematerialer til den grønne omstilling i byggeriet.
1: Lars Huitfeldt, du skiller dig lidt ud ved at lave planter til fødevarer, og rigtig meget af det danske areal går jo i dag til at lave foder, til, ikke mindst til svinefoder. Tror du kan overbevise nogle af dine kolleger i dansk landbrug om, at de skal omlægge fra at producere foder til svin, til at begynde med nogle af de afgrøder til os menneskeføde, som du har kastet over?
0: Ja, altså landmænd er meget, meget omstillingsparat. Landmænd er hele tiden klar til at producere det marked, efterspørger det marked, er villige til at betale en mere pris for i forhold til en alternativ afgrøde. Men vi skal også bare huske på, at vi er en del af et globalt marked, så rigtig meget af vores korn, det bliver ikke produceret til Danmark, det bliver produceret til et europæisk eller et internationalt marked. Så jeg tror, det bliver både og, det bliver et verdensmarked, men vi skal kunne være konkurrencedygtige på verdensmarkedet fremadrettet. Og der handler det om at introducere ny teknologi, en teknologi, som rammer det krav, der er i befolkningen til bedre miljø, bedre dyrevelfærd, bedre beskyttelse af klima.
1: Men hvis vi kigger 10 år frem, tror du, dansk landbrug vil beskæftige lige så mange mennesker som i dag?
0: Beskæftigelsen er jo faldet i landbruget mange år. Men det er jo lige så meget et udtryk for den teknologiske udvikling. Jeg kan dyrke mange flere hektar i dag med den teknologi, jeg har nu, end jeg kunne tidligere. Får vi flere robotter ind i landbruget, jamen så bliver der færre, der kører ud på traktoren osv. Så det tror jeg, det er en del af den mindelige udvikling, som vi har i hele samfundet.
1: Tror du igen, I går i gang med at producere æbler, eller er det en sækkerblot?
0: Nej, altså jeg tror, det jeg har lært, det er, at de afgrøder, som er meget, meget krævende, meget, meget arbejdsintensive. En ting er at skaffe arbejdskraften i Danmark. En anden ting, det er, at den har en helt anden pris end de lande, vi konkurrerer med. Så de arbejdsintensive produktioner, dem tror jeg ikke så meget på, vi får i Danmark. Men vi får produktioner, som vi kan industrialisere, hvor vi kan bruge robotter, vi kan bruge AI, vi kan bruge alle mulige droneteknologi osv. Alle de steder, der kan vi være med, og der kan vi levere på den der dobbelte bundlinje, hvor vi både får økonomi, og vi får miljø, dyrevelfærd, og klima med i regnskabet.
1: Men så lad mig herfra i hvert fald komme med en opfordring til dig, der sidder derude og lytter. Måske skulle du overveje at købe noget lokalt dyrket frugt og grønt næste gang, du er i supermarkedet. Det er i hvert fald i større kredsløb, der skal cykles i gang her. Lars Huitfeldt, godsejer og landmand, tusind tak, fordi du kom.
0: Selv tak.
1: Danmark har endnu ikke fået en ny regering. Forhandlingerne er i gang, ikke mindst om en mere offensiv energipolitik og nok også en skrappere landbrugspolitik. Intet er konkluderet endnu. Men netop derfor er det måske et godt tidspunkt at begynde at diskutere ambitionsniveauet for de kommende år.

0: Og hvordan skal en fremtidig klimapolitik skrues sammen? Og heldigvis, og synes jeg egentlig utrolig veltimet, er der netop udkommet en bog, Forgangsmyten, som er skrevet af to folkevalgte socialdemokrater, som stiller i virkeligheden et lidt ubehageligt spørgsmål. Er Danmark virkelig et grønt forgangsland, hvis man også tæller vores forbrug, import og ressourceaftryk med? Velkommen, Anne Paulin. Du er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Velkommen hen til Guld og Grønne Skov. Og også til dig, Niels Fuglsang. Du er medlem af Europaparlamentet, også for Socialdemokratiet.
1: Tak.
0: I har skrevet den her bog, Forgangsmyten. Lad os lige prøve at kaste os helt grundlæggende ud i, hvad det er for en myte, fordi jeg synes, jeg har hørt mange socialdemokrater i de senere år, for eksempel jeres statsminister, Mette Frederiksen, omtale Danmark som et grønt forgangsland. Men nu kommer I så her med en bog, Anne Paulin, der siger, at det er en myte.
2: Det er jo delvist en myte. Vi siger, at der er både en sort og en grøn fortælling omkring Danmark som grønt foregangsland. Vi er rigtig gode til vindenergi. Vi har de her ambitiøse 70%-mål. Vi er gode til energieffektiviseringer. Der er ting, vi virkelig er i verdensklasse indenfor. Men så er der også den sorte side af fortællingen. Vi har et enormt stort materialeaftryk. Vi er et af de lande, der har country overshoot day først. Og hvis alle levede, som vi gjorde i Danmark, ville det kræve 4 jordkloder.
0: Men lad os lige prøve at forstå det her med, at vi på den ene side kan sige, at vi har reduceret med 70%, og der så samtidig over en anden kolonne er nogle lidt mere blinkende tal, fordi at de varer, vi forbruger, ikke rigtig tæller med. Lad os lige prøve at forstå det her regnestykke, fordi det er jo sådan lidt et dobbelt bogholderi, om man vil.
2: Ja, det kan man sige. Og det er jo sådan 70%-målet, det er de nationale CO2-udledninger. Det er sådan set i overensstemmelse med FN's måde at opgøre det på. Men det er rigtigt, vi tæller ikke alt det med, som er forårsaget af vores forbrug i udlandet. Altså alle de udledninger, der er fra vores forbrug og materialeaftryk der. Og det synes vi egentlig, at vi har brug for at få sat et større fokus på, for det falder ikke.
0: Niels Fuglsang, I omtaler ligesom Danmark som verdens sorteste grønne land. Altså ikke, at vi er et sort land, men heller ikke, at vi er et grønt land, men vi er det sorteste grønne land. Altså har dansk klimapolitik svigtet, siden vi i virkeligheden havde klimavalget i 2019? Har man svigtet i den konkrete udformning af politikken, det man har gjort i Danmark?
3: Man har nogle blinde vinkler, vil jeg sige, fordi man har jo haft en meget ambitiøs politik, når det kommer til at reducere CO2-udledninger her i landet, og der er vi et meget grønt land, når man ser på vores klimalov og det, vi gør for at leve op til vores klimalov. Men den blinde vinkel, den handler jo om, at vores forbrug, altså de udledninger, der kommer af vores forbrug, den sker jo ofte i udlandet. Det er, når vi importerer tøj, eller når vi bygger huse, så importerer vi tegl og sten og beton og så videre fra udlandet. Det er vores landbrug, altså alle de svin, vi har i Danmark, jamen de spiser soja, der blandt andet er dyrket i Sydamerika, hvor man fælder skov for at dyrke det der soja. Og hvis man tager højde for det, jamen så det der forbrugsaftryk, vi har, der ligger vi sådan lidt bedre end de arabiske emirater, men lidt dårligere end Saudi-Arabien. Vi ligger i den absolut tunge ende, altså vi belaster klimaet og jorden, ikke bare klimaet, men også biodiversiteten og de planetære grænser enormt meget.
0: Men Niels Fuglsang, når du som socialdemokrat tænker det, og sammen med Anne Paulin skriver det her i bogen, Forgangsmyten, har man så ikke på en eller anden måde bildt danskerne noget andet ind? Altså når vi har haft den her fortælling, som I så også kalder en myte, om Danmark som et grønt forgangsland, men realiteten er, at vi i vores adfærd, og det gælder os alle sammen, det gælder dig, Anne, Niels, mig, Lars, i vores konkrete forbrug, ja, der ser det lige pludselig sort ud. Har vi så ikke på en eller anden måde måske bare lullet hinanden ind i en fantasi?
3: Jamen til dels, men den historie om vindmøllerne og vores klimalov og vores reduktioner her i landet, den er jo rigtig nok. Så vi siger, der er både en grøn del af Danmark, hvor at vi er et foregangsland. Altså, det er rigtigt, at andre lande kigger til Danmark i forhold til vores vindmøllesektor, vores energieffektiviseringer. Men med den anden del af historien, den har politikerne ikke været særlig glade for at fortælle. Det, du kaldte det en ubekvem sandhed, og det er det jo også lidt. Det er jo ikke det, vi sådan er stolte over at fortælle, og derfor har der været mindre fokus på det. Men vi tror ikke desto mindre, at det er måske den, man kan lære mest af, hvis vi gerne vil ændre nogle ting.
0: Anne Paulin, hvis man sådan tager udgangspunkt i det her lidt hårde kontante regnskab, og konstaterer, at vi i praksis, i adfærden, ikke har formået at omstille os, ikke har formået at afkoble i virkeligheden økonomisk vækst fra udledninger, hvis man tæller vores samlede forbrug sammen, altså også det, der bliver produceret sort i andre lande, så er det meget oplagt at tænke, det må man videre frem have regnet med ind? Altså, bør det være i et nyt klimamål? Bør det være sådan, at det skal være vores samlede, totale klimaaftryk, der skal regnes med?
2: Ja, vi synes også, at man skal sætte nogle konkrete målsætninger i forhold til det forbrugsbaserede, alt det, der foregår i udlandet, men som er afstedkommet af vores forbrug. Vi har rigtig mange konkrete forslag i bogen også, men vi synes faktisk også, det er vigtigt, at vi får sat nogle målsætninger omkring det, også fordi det er med til at skabe nogle investeringer, også over i den del af klimaindsatsen.
0: Men skulle det for eksempel også være 70%? Altså hvis vi nu bare siger, jeg ved ikke, altså det nuværende nationale, klimamål er jo en 70% reduktion i forhold til 1990-niveauet.
2: Ja.
0: Hvilket år skulle man starte, og hvad skulle procentsatsen være?
2: Det har vi ikke lagt os sådan helt fast på, hvad det skal være præcis for et tal, men vi synes egentlig, det er sådan ret afgørende, at man går i gang med at sætte sig nogle konkrete målsætninger på det. Og det er lidt sværere, fordi der er nogle større usikkerheder forbundet med det, end med de sådan rent nationale opgørelser. Men det kan også bare være det, der gør, at vi også får nogle investeringer, at vi begynder at bruge nogle penge på nogle af de initiativer, som der kan gøre, at vi kan få nedbragt vores udledninger i udlandet.
0: Noget af det, der er kompliceret på det her område, det er, at det er et globalt emne. Men det skal ikke afholde os fra at dykke ned i de der ting, fordi det er nogle gange politik, når det ligesom kommer lidt over overskriftsniveauerne, så bliver det lidt mere kompliceret. Og Niels Fuglsang, et af problemerne her er jo, at når man holder fast i det her FN-baserede system, så er det, at man siger, at i Danmark skal vi reducere med 70%, og hvis man så producerer noget i Indonesien, ja, så er det Indonesien, der skal reducere. Og det tæller allerede med i det indonesiske regnskab, nu for at tage det som eksempel, som et sted, man for eksempel kunne producere noget tøj. Så er der ikke et eller andet problem her med, at man har et stort, globalt, kompliceret regnestykke, men hvor det ligesom tæller for, hvad bliver der produceret i hver enkelt land? Så hvis vi begynder i Danmark, tæller vi det så ikke dobbelt? Altså hvis man forestiller sig, at man skulle tælle med i Danmark, og det allerede også tæller med i Indonesien, altså så får vi, altså, og jeg ved godt, det her lyder kompliceret, men det er bare realiteten. Og det er jo det argument, man hører imod at tage det forbrugsbaserede argument, det er, at det allerede tæller med bare i nogle andre lande. Så hvordan kan man lave et system, hvor det her rimeligvis fungerer?
3: Jamen, altså det vi siger er sådan set bare, at vi har jo et ansvar som danskere i forhold til de udledninger, vi laver, som er forårsaget af vores forbrug. Det kan jo godt være, at vi har udliciteret, det har vi en masse produktionen til andre lande. Kina producerer en masse af vores varer i dag. Men det er jo vores forbrug, der skaber det her. Og man kan sige, på det her område er vi jo ikke et foregangsland. Altså tværtimod, hvis alle gjorde som danskerne, så ville det være ret alvorligt for klimaet og biodiversiteten. Og så siger vi, Lars, at det er jo, klima det er en ting, som er meget, meget vigtig, men der er jo også andre planetære grænser. Altså vi udrydder arter, vi fælder skovene, vi udleder kemikalier i vores natur og i havene. Og det er jo også, altså det er jo forårsaget af danskernes forbrug, noget af det her, når vi for eksempel fælder skov i Sydamerika for, at vi skal have mad til vores svin. Når vi bruger alt det tøj, hvor det bliver produceret i Asien ofte, og der bliver udledt en masse kemikalier og brugt i øvrigt en masse vand, altså man bruger en masse vandressourcer på det her. Så det er ikke kun klimaet, og vi bliver nødt til vel at forholde os til, fordi det er jo vores, det er jo også os, der skaber det her. Og det har vi et ansvar for, som vi ser det.
0: Men er det altså virksomheder, i hvert fald de virksomheder, der tilslutter sig det system, opererer i noget, der hedder scope 1, 2 og 3. Og de to første, scope 1 og 2, altså de første niveauer, det er noget, der groft sagt kan sammenlignes også med nationalt klimamål. Og så er det det tredje, hvor virksomheder i stigende grad bliver pålagt og også pålægger sig selv netop at regne med det, der også er i deres forsyningskæder, altså helt ud på den yderste fabrik. Er det i virkeligheden den samme logik, at vi som nation, samfund, Anne Paulin, skal underlægge os de samme klimalogikker, som virksomheder er begyndt at bogføre efter?
2: Ja, det synes vi jo egentlig, det er, fordi ellers så kommer vi jo også til at stå i det paradoks, at nu er vi faktisk ikke så langt fra at nå 70%-målet, og der er også kommet et nyt nationalt klimamål, så vi kan komme rigtig langt ud af det spor, uden egentlig at få gjort noget ved den anden del af det. Og det bliver sådan lidt paradoksalt, altså hvis at det ene skal blive ved med at vokse, og vi kun har styr på den anden del af butikken.
0: Hvordan skulle det helt konkret fungere, hvis man regner forbruget, altså og ikke kun klimabelastningen, men også ressourcebelastningen med? Fordi herhjemme har vi jo formået blandt andet ved at omlægge energiforsyningen, altså med vindmøller, men også med fjernvarme. Altså der er en lang række initiativer, der gør, at vores energiforbrug er gået fra at være sort til grøn. Men hvordan vil det fungere i forhold til for eksempel tøj, eller det kunne være mange af de ting, altså byggematerialer osv.,

0: Niels Fuglsang. Altså, hvordan skulle det konkret fungere med sådan et reduktionsmål herhjemme?
1: Jamen, men vi tænkte, at man kunne tage udgangspunkt i den der Earth Overshoot Day, eller Country Overshoot Day, hvor vi i øjeblikket, hvis man lever som danskerne, hvis alle levede som danskerne, så ville vi have forbrugt jordens ressourcer den 19. marts i år. Og kunne man ikke lave et mål, tænker vi, hvor man siger, at den Country Overshoot Day, den skal skydes, altså den skal ikke ligge den 19. marts, den skal heller ikke ligge 1. maj, 1. juni, men vi kunne lave et konkret målsætning, hvor vi hvert år skal skubbe den der Country Overshoot Day i den rigtige retning. Fordi den tager højde for ikke bare klima, men også hvor meget vand vi bruger på vores tøj, og hvor mange kemikalier vi udleder osv. Så det er sådan et overordnet mål, som vi tænkte, man kunne tage udgangspunkt i.
2: Og så vil jeg sige, at vi har jo faktisk også noget data på det her med vores forbrugsbaserede udledninger. Der kommer jo en global afrapportering hvert år, som der sætter nogle tal på det her. Så man kan jo gå ind for hvert område og begynde at lægge nogle indsatser, som kan gøre en forskel, og det er det, vi prøver med bogen.
0: Men prøv, altså det er et meget klart budskab at sige, at vi skal have regnet vores samlede natur- og klimabelastning med ind. Når man så skal gøre det mere konkret, ja, så bliver det i sandhed mere kompliceret, men man skal jo ligesom sætte sig nogle mål for at kunne kaste ind i det. Men jeg er blevet til at spørge jer, altså jeres partiformand, Mette Frederiksen, der lige nu sidder og forhandler regering, Anne Paulin, er hun enig i det her? Altså, at det har været en forgangsmyte, og at vi også i et nyt regeringsgrundlag skal tælle vores samlede forbrug med?
2: Det kan vi nok af gode grunde ikke lige spørge hende om lige nu, når hun sidder og forhandler. Men det er klart, at vi har jo haft meget fokus på 70%-målet, og der er jo også blevet gennemført mange ting, som vi er stolte af, altså på industriområdet, trepartsaftalen, elbilerne osv. Så der er jo sket rigtig meget, men vi har da skrevet bogen, fordi vi synes også, der er en blind vinkel, også i vores eget parti på midten af dansk politik, i forhold til at snakke forbrug, og også lidt en berøringsangst over for det, som vi gerne vil gøre noget ved.
0: Men jeg må erkende, at da jeg læste bogen, var jeg lidt overrasket. Fordi jeg synes, det er på mange måder en ret skarp kritik af den politik, der er blevet ført i de år, hvor Mette Frederiksen har været statsminister. Og jeg er med på, at I også anerkender nogle af de ting, som du er inde på, Anne Paulin, der er sket. Men at der stadigvæk er rigtig, rigtig, rigtig meget arbejde at gøre, Niels Fuglsang. Jeg kan ikke, altså, er det her, skal det, som jeg i hvert fald gør det, læses som en kritik af den politik, der er ført de senere år?
1: Jeg synes, det skal læses som, at vi siger, prøv at høre, vi er kommet et stykke. Det er den klimalov, vi har lavet, absolut vigtig og et gennembrud også. Men vi er bestemt ikke i mål. Vi har taget hul på halvdelen. Vi skal også kigge på den anden halvdel. Og det er ikke bare Socialdemokratiet. Der er jo ikke nogen store mainstream-partier, der har forholdt sig til det her rigtigt. Og det er nok også, fordi det er svært. Altså det med at ændre forbruget, det er jo ikke så let. Og det kræver også, at man siger, jamen den måde, vi bruger på, den måde danskerne bruger på i øjeblikket, den er jo ikke bæredygtig, når vi skal bruge 4 jordkloder. Så det skal ændres på.
0: Anne Paulin, noget af det, der har været tilbage argument, også fra Socialdemokrater, for ikke rigtigt, når det kom til stykket at turde gøre noget, det var, man var bange for gule veste, man var bange for protester ved stigende fødevarepriser eller benzinpriser, noget vi også måske så i den her valgkamp. Og er det måske lidt historien om Socialdemokratiet, at de faktisk nu begynder at have set gennem os myterne, men når det kommer til stykket, så er der også en ængstelighed i forhold til at tire vælgerne?
2: Der er ikke nogen tvivl om, at for vores parti, det er jo også en ret vigtig del af vores historie, det her med at skabe materiel fremgang for befolkningen, og at man skulle have adgang til de samme goder som den bedre stillede del af befolkningen. Så det er der selvfølgelig noget nervositet omkring, og det er også derfor, det er virkelig en vigtig pointe i vores bog, at vi skal sørge for, at det her gøres på en måde, hvor uligheden den ikke stiger. Og der så vi jo egentlig gerne, at man kunne føre en endnu mere sådan aktiv skattepolitik for også at sørge for at omfordele. Det er jo de rigeste i samfundet, som der har det absolut største miljø- og klimaaftryk, og det synes vi måske også, at der er brug for at få sat lidt fokus på, og vi tror godt på, at man kan lykkes med at balancere klimaindsatsen og uligheden.
1: Ja, og vi vil sige, det med uligheden, kæmpestort problem, den er steget de sidste 30 år, uligheden i Danmark, og hvorfor den steget er en af grunden til det, det er jo, at man har lavet reformer af skattesystemet, så det er mindre progressivt i dag end for 30 år siden. Man omfordeler ganske enkelt mindre, så det kunne man jo gå i gang med at se på, parallelt med at lave de her grønne initiativer.
0: Anne Paulin, her til sidst, lad os lige få skåret ud, hvorfor at I ser Danmark som verdens sorteste grønne land. Altså, hvorfor er det, det har været en myte, at vi var et grønt foregangsland?

0: Jamen igen, der er den sorte og den grønne fortælling. Og det er ikke en myte hele vejen igennem. Men vi er nødt til at forholde os til det her med, er det bæredygtigt at bruge fire, hvis alle skulle leve som os, og man skulle bruge fire jordkloder? Det er det ikke. Så er vi da også nødt til at gøre noget ved det. Og det er jo sådan set det, vi har prøvet at skrive en hel bog med alle mulige forslag på alle mulige områder, som vi mener kan gøre en forskel og gøre, at Danmark ikke er et af de lande med verdens største, højeste materialeaftryk.
1: Hvilke et af forslagene håber du kommer med i et nyt regeringsgrundlag?
0: Og der er mange ting, jeg håber kommer med, men jeg håber, at det kommer med det her med, at vi også begynder at måle på at sætte os nogle krav til vores forbrugsbaserede udledninger i udlandet. Det håber jeg kommer med, fordi at det vil kunne føre en masse penge med sig, en masse investeringer i noget, der kan gøre en forskel der. Det er derfor, der ikke er blevet investeret så meget i den type initiativer.
1: Og hvad så, hvis vælgerne bliver vrede, sure? Har Socialdemokratiet så viljen til at føre det igennem?
0: Jeg synes faktisk, at den her valgkamp, som vi har været igennem, også viser, at man på relativt kort tid kan rykke på nogle dagsordner. Hvem havde troet, vi skulle snakke en masse omkring dyrevelfærd i den her valgkamp? Men det endte vi med, og der var faktisk en ret stor resonans derude i befolkningen. Folk, der også synes, at det skulle laves om, og det tror jeg også på det her med vores forbrug, at man kan skabe den vilje i befolkningen til at lave det om.
1: Anne Paulin, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, og Niels Fuglsang, tillykke med jeres nye bog, Forgangsmyten. Tak fordi I kom.
2: Tak.
0: Tak.
1: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Hvis du opfatter svampe som muk, råd og forfald, så lyt med i næste uge, for i virkeligheden kan svampe være en af nøglerne til fremtidens grønne økonomi. Svampe er naturens skjulte madlaboratorium. I næste uge får jeg besøg af Matter Foods, en dansk foodtech-virksomhed, der laver plantebaserede fødevarer ved hjælp af svampefermentering. Og her kan svampenes mycelium og fermentering omdanne enkelte planteråvarer til mad med sådan en kødelig struktur, dybere smag og større umami. Hvis biosolutions handler om at bruge naturen som teknologi, ja, så er svampene et af de mest avancerede laboratorier, vi har på kloden. Og det er netop det, Matter Foods har gennemskuddet, og nu er jeg fuld gang med at gøre en forretning ud af. Hør med i næste uge. Programmet var produceret af Racker Park Productions for B1, og min producer hedder Camilla Klarskov. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
3: Inde i DR Lyd kan du selvfølgelig finde alle de nyeste programmer. Men du kan også gå på opdagelse i ældre programmer, som for eksempel serien Røverhistorier fra Graven fra 2023. Vi går bag scenetæppet på Det Kongelige Teater og ned til kapellets slyngelstue. Her emmer det af venskaber, nerver, passion og misundelse. Alt det, der følger med, når man hver aften skal levere det sublime. Gennem 575 års anekdoter og røverhistorier får vi indblik i, hvordan verdens ældste orkestre er som arbejdsplads i dag. Her får du et klip fra første program.
4: Og det her første afsnit, det skal handle om intriger. Måske skal det også handle lidt om kammeratskab, men jeg kan godt lide at starte den på intrigerne. Jeg har en bog med. Den hedder Det Kongelige Kapel, og den er skrevet af Troels Svendsen og Mogens Andresen. Og i den, der kan man altså høre, at der ikke altid sådan historisk bare har været sindssygt god stemning i orkestret. For eksempel i år 1607, der blev Christian Laursen henrettet på Kronborg Slot, og det gjorde han, fordi han, og nu citerer jeg, desværre dræbte og ihjelslog sin trompetist kollega. Der står ikke noget om hvorfor. Der står heller ikke, hvad forskellen er på, at han dræbte og ihjelslog ham. Jeg ved ikke, om der har været to stik med kniven, eller hvordan det er gået til, men jeg forestiller mig, at den her trompetistkollega har været vildt irriterende. Skal vi ikke bare blive enige om, han har fortjent det?
5: Jo, selvfølgelig. Det er klart.
4: Hvad siger du, Nanna? Det tror jeg ikke.
6: Går hjem for dødsstraf?
4: Nej, det ved jeg ikke. Henrik Goldsmed, har du nogensinde slået en kollega ihjel?
5: Det har jeg ikke, men jeg er selv blevet slået.
4: Nå?
5: Jeg er selv blevet mishandlet af en kollega i Det Kongelige Teater. Fordi vores gamle kollega, som var slagtøjspiller, han var noget af en original, og han havde ry for at være meget hård ved sine elever. Og en dag så havde jeg spillet en solo, og sad og spiste æggemad bagefter. Men han kom hen til mig, og så gav han mig et par på skrinet, så æggemaden fløj gennem ud af munden op på tapetet.
3: Du kan finde alle afsnit af Røverhistorier fra Graven inde i DR Lyd.
7: Det her er P1.
3: Den danske IT-virksomhed Netcompany er blevet ny navnesponsor for et internationalt cykelhold. Og hvorfor så det? Hvad vil det sige? Hvad indeholder aftalen? Og handler den om business eller direktørens kærlighed til cykelsport? Sorte Tal spørger ham selv her efter 3 minutters nyheder. Nu er der radioavis.

0: Ruslands præsident Vladimir Putin tror, at konflikten med Ukraine slutter snart. Det siger han her til aften ifølge nyhedsbureauet Reuters. Putin tilføjer, at han først vil mødes med den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, når en varig fredsaftale er indgået. En tre dage lang våbenhvile mellem de to lande trådte i kraft tidligere lørdag efter et udspil fra USA's præsident Donald Trump. Men begge lande beskylder også lørdag hinanden for at bryde våbenhvilen. På den spanske ø Tenerife gør myndighederne klar til at tage imod det meget omtalte krydstogtskib MV Hondius, hvor der er konstateret smitte med hantavirus. Skibet skal efter planen ankomme i morgen tidlig. Og siden det forlod Argentina den 1. april, er tre passagerer døde af viruset. Flere lande og EU sender fly afsted for at hente deres borgere, når de kommer i land på Tenerife. WHO's generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus er mødt op på Tenerife for at være på folkets side, lyder det. Han fortæller, at der går i omegnen af 6 fly til Europa fra øen.
1: Of course, we will do everything tomorrow to make the operation a success. And I know there will be many operations flights.
0: Vi vil gøre alt, hvad vi kan i morgen for, at operationen forløber godt. Jeg ved, at der kommer mange fly. Vi anslår, at der kommer 6 til EU-lande og 4 til ikke-EU-lande. Og jeg ved, at Tenerife er klar og forberedt, lyder det her fra Tedros Adhanom Ghebreyesus fra WHO. Og de ombordværende på krydstogtskibet tæller 23 forskellige nationaliteter. En mystisk mand har de seneste dage vagt opsigt i Grønland. Manden har henvendt sig til en række indbyggere i Nuuk med et usædvanligt tilbud. Få $200,000 og blive amerikansk statsborger. DR har nu mødt manden, der hedder Cliff Stanley, og er en 86-årig pensionist fra Nevada i USA. Og han er taget til Nuuk på eget initiativ, siger han.
2: Trump said that he wanted to do Fortress North America for the security of the people of free countries.
0: Jeg prøver at bakke mit land op og min præsident op, siger han blandt andet her. Men Svend Christensen og Lagernuk Lynge, som vi har mødt i Nuuk, er ikke begejstret for amerikaneren.
3: Jeg tænkte på fodboldsvindel. Det gør jeg. Hvis man skrev der, så tror jeg aldrig, man så de $200,000. Det tror jeg ikke.
4: Han må holde sig langt, langt væk fra os her i Grønland. Vi har det godt her. Han skal aldeles ikke blande sig.
0: Det er vores reporter Cecilie Kallestrup, der har mødt Stanley i Nuuk, og efter interviewet ham er det stadig lidt svært at afkode, hvad han egentlig ville sige om.
5: Det var en ældre herre, vi mødte, og måske ikke sådan 100% klar på, hvad hans plan var med det. Og når han, sådan en type som ham, han alligevel kan komme til at fylde så meget i billedet her, så siger det jo bare lidt om, hvor meget følelserne de stadig sidder uden på tøjet her i Grønland.
0: Skyder mellem 2 og 9 grader.
6: Du lytter til P1.
7: For mange så kunne det her godt være lyden af Tour de France.
8: Du m'a promis.
7: Ja.
8: Et je t'ai cru.
7: Men Sune, nu kan det være, at lyden af Tour de France mere kommer til at lyde sådan her.
9: Ja, venter du på, at jeg siger, nå ja, det er jo...
7: Nej, jeg venter bare på, at du siger, gud, det lyder lidt digitalt.
9: Ja, det lyder meget digitalt.
7: Ja, det her er nemlig reklamevideoen for Danske Net Company, der er blevet navnesponsor for et Tour de France-hold.
9: Ja.
7: Og det skal vi tale om i dag, hvor at, jeg bliver nødt til at spørge André Rogaszewski, administrerende direktør og stifter for Net Company, når han kommer i studiet med et øjeblik, om det her, hvor mange procent business og hvor mange procent... Andreas Funny Money er det her.

0: Vi har Tour de France på programmet i dag, og det har vi, fordi at Danske Netcom har indgået en aftale om at blive navnesponsor på Ineos, Netcom Ineos, og en aftale, som vi skal tale med André Rogaczewski, administrerende direktør fra Netcom, eller for Netcom om et øjeblik. Men ganske kort, en aftale, der jo handler om, at Netcom spytter en masse penge efter cykelholdet over en femårig periode, og så samtidig får cykelholdet også lov til at bruge Netcompanys platform Pulse. Ja. Så, og hvis man har lyttet til Sorte Tal, så man tænker, gud, den platform har jeg hørt om før, fordi det er jo den, I talte om, når I taler om skibstrafik eller lufthavne.
1: Ja, Heathrow, og ja, præcis.
0: Simpelthen deres AI-platform, som cykelrytter nu skal have lov til at få næsen ned i.
1: Ja. Det synes jeg er meget spøjst. Jeg tænker jo umiddelbart, at der er langt fra sikkerheden i en stor europæisk lufthavn, og så til det, man gør på et professionelt cykelhold. Men det er jo måske ikke tilfældet.
0: Ja, det kan det sagtens være. Det er jo fornøjelse, begge ting. Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ja.
0: Nå, det spørger vi André om, når vi henter ham, eller når han kommer i studiet om et øjeblik. Og vi skal også forbi en håndfuld regnskaber, fordi det er jo regnskabssæson. Vi tager både temperaturen på nogle af de danske, og så kommer vi også forbi de helt store. Altså sådan, det er Superligaen, tech-regnskaber, som er en størrelse, hvor at, det fik mig til at tænke, hvor vildt er det her, og hvad har det af betydning, spørgsmålstegn?
1: Ja, det er det der med, at hele verden holder vejret, når de der tal lander, ikke?
0: Jo, altså det er jo selskaber, som samlet, de Magnificent Seven, de syv store tech-selskaber, som samlet har en størrelse, som er sådan noget 50 gange Danmarks BNP.
1: Ja.
0: Det kan altså flytte ting. Og det har Nationalbanken skrevet en analyse, de udgiver analyser i tid og utid. Men, ja, præcis. Men det her og ubalancer i forhold til kapital på verdensplan, det har de skrevet om, og Thomas Haar fra Nationalbanken kommer i studiet også og fortæller om det.
1: Og så skal du fortælle vores lyttere, hvad du synes om The Devil Wears Prada 2.
0: Ja. Sidste uge, der havde vi jo anmeldt The Devil Wears Prada, eller vi talte i hvert fald om,
1: men vi måtte ikke anmelde den jo.
0: Ja. Så vi lavede vores egen lille business-anmeldelse. Nu er den jo i biograferne, og nu må man anmelde den. Og det her, det er ikke spons eller noget som helst. Kæft, jeg synes, den var fed. Det må jeg bare sige.
1: Ja.
0: Er du ikke enig?
1: Jeg synes, at den første halve time, der synes jeg, den var overflødig. Ja. Der sad jeg tilbage og tænkte, ved I hvad, nu står etteren ligesom så ikonisk og har gjort det i 20 år, og alle elskede den, og bare sådan, hvorfor så ikke bare lade den være? Og det kan godt være, at I fire main characters ligesom synes, det var hyggeligt og sjovt at lave noget sammen, og det kan godt være, at der sådan var penge i at lave en toer, men det var ligesom, det var for meget sådan, og nu skal vi lige genopleve den, og nu skal vi lige, og så videre.
0: Det var sådan noget, vi skal så presse handling.
1: Lige præcis, det var det, jeg følte i begyndelsen. Og så efter, tror jeg, sådan i størrelsesorden en halv times tid, så blev jeg ligesom sådan, så overgav jeg mig på en eller anden måde. Så blev jeg sådan, ej, det er bare fint. Nu accepterer jeg præmissen, nu går jeg ind i den verden, og der er jo, altså, diskrepanserne er jo så vilde, ligesom, du ved, helt det der med, at Andy er sådan en seriøs journalist, og derfor har hun jo ikke
0: altså
1: nogen penge.
0: Altså hovedpersonen, Annie Hathaway.
1: Og der kommer, sådan rustfarvet vand ud af hendes vandhane og sådan noget, fordi hun er så fattig, ikke? Og den lejlighed, som hun bor i, vil jo koste 30 millioner, hvis det var, altså. Så der er hele tiden sådan noget. Men man skal bare sådan lægge virkeligheden fra sig.
0: Ja.
1: Og så acceptere.
0: Det lugter jo lidt af virkelighed også, og det er ikke, man skal ikke spoil noget handling her, men det er jo Runway, som er, det fiktive magasin, som jo rimer på Vogue. Et magasin under pres, en moderedaktør, Anna Wintour, som jo Meryl Streep portrætterer, Miranda Priestly. Og det rimer altså på virkeligheden med digital omstilling og brands, der svinger takstokken i penge, og rigmænd, der også svinger takstokken, ikke? Vi er i gang med Sorte Tal, DR's business podcast. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og over for mig, journalist, rådgiver, forfatter, alt mulig mand, Sune Aagaard.
1: Ja, det er dig, der er alt mulig manden i Sorte Tal.
0: Ja, og så meget alt mulig mand er jeg også dørmand, så nu suser jeg ned og henter André Rogaczewski.

0: Andrej Rogaczewski, direktør og stifter hos Nets Company. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Tilbagevendt til Danmark, fordi du har været ude og annoncere din nye aftale, som vi skal tale om i dag, som er en blanding af cykelsport og jeres AI-platform Pulse og Net Companys ambitioner og måske også lidt kærlighed til cykelsporten. Fordi til en start, Andrej, så bliver jeg simpelthen nødt til at spørge. Du er en mand, der godt kan lide tal, sandsynlighedsregning, procenter. Hvor mange procent er det her business, og hvor mange procent er det her Andrej elsker cykling, funny money, Conor Moore?
1: Jeg kan det ikke svare lynhurtigt på. Altså, det her, det er business.
0: 100% business?
1: Ja.
2: Interesserer du dig for cykling?
1: Ja, men jeg interesserer mig også for fodbold.
2: Okay.
1: Så det er ikke... Nu må I ikke... Altså, der er en grund til, at jeg faktisk cykler så meget lige nu, og det er, fordi jeg er ved at blive en lidt ældre herre, så man kan ikke... Kontaktsport og sådan noget, du er jo ikke rigtig mere. Jeg elsker cykling. Altså, jeg cykler både på min home trainer og i Sydfrankrig om sommeren. Men... Altså, det her, det er business.
2: Men kunne der ikke... Er det så, fordi der er en bedre business case i Neos-sponsoratet, end der ville være, hvis man gik ind og sponsorerede et fodboldhold? Siden du siger, at du også interesserer dig for fodbold.
1: Nu er det her meget mere end sponsorat, for det kan vi lige tale om. Ja. Men det, der er godt ved cykelsporten, det er jo, at den er ikke stedbestemt på samme måde. Nej. Altså, et fodboldhold, det er jo meget mere en
2: eller anden
1: by.
2: Det er meget lokalt på en anden måde, ja.
1: Det er det ene, og det andet er, at vi har en europæisk mission, og vi vil jo rigtig gerne vokse i mange europæiske lande, og det er faktisk sjovt nok også rigtig mange store cykellande. Og turen går jo igennem de her lande i øvrigt. Turen starter jo i UK næste år. Der kører man i Skotland. Vi kan nok godt huske, at den kørte i Danmark et par
2: dage. De kører lige forbi mit sommerhus.
0: De kører lige forbi min lejlighed i Indre By. Jeg kan godt huske, at jeg var låst inden, ja.
1: Så det her, det er selvfølgelig med... Altså, vores UK-forretning vokser jo, og den er spændende, og det er også det største IT-marked overhovedet. Så det er klart, det er det her cykelhold, som har sit udspring der.
2: Ja.
1: Det er smart nok, men selve holdet er jo fuldt internationalt.
0: Så 100% business. Skal vi lige, inden du kaster ud i det, Sune, så lige få på plads, hvad det helt konkret er, den her aftale går ud på. Jeg ved, at du vil ikke sige, hvor mange penge det er, men jeg har set beløb, der er sådan lige under en milliard over 5 år. Men en aftale, der løber 5 år, hvor at I kommer på, bliver navnesponsor, og så skal holdet samtidig også bruge købe adgang til jeres platform Pulse, som vi har snakket om blandt andet med Heathrow og alle mulige andre steder, hvor den skibstrafik, hvor den bliver brugt, den platform, og så er de ligesom ene ret til at bruge den, og der er ikke andre hold, der må bruge den i de 5 år. Og så håber I på at blive vende turen i løbet af de 5 år, er der blevet sagt. Ja. Er det meget godt opsummeret?
1: Det er faktisk meget godt opsummeret. Det er fuldstændig korrekt, at de køber platformen og får fuld adgang til den, og også de data, vi skaber, som forhåbentlig bliver meget værdifulde, også for holdet. Og vi laver en virkelig, virkelig god, vi har været i gang et stykke tid nu, fantastisk showcase, som vi så viser frem, både under løbene selvfølgelig, de forskellige løb over de næste 5 år, men også, vi kan også vise den til vores kunder, selvfølgelig, og invitere både cykelhold og hvad skal man sige, hele teknologidelen. Der kan simpelthen invitere kunders direktør på besøg, så de kan se, hvordan sådan en platform rent faktisk bliver klogere på. Men noget så enkelt som cykel.
2: Hvad så markedet, André? Fordi andre cykelhold må ikke bruge den, fordi det er jo det, der ligesom ligger i sponsoratet. Men den her måde at bruge Pulse på, jeg kan ikke lade være at tænke, at der er langt fra cykelholdet til Heathrow, han har sagt. Hvad er det for et marked, den her eksponering har værdi for? Altså, hvem tænker du, I kan tiltrække som kunder til Pulse, fordi I kan vise dem, hvad I kan gøre for et cykelhold?
1: Det er faktisk på tværs af alle industrier, så vi lancerer jo, fordi det egentlig handler om, det er at orkestrere, hvad skal man sige, flytbare ting. Det er at orkestrere et cykelhold, eller orkestrere en lufthavn, eller orkestrere strøm, vand, orkestrere trafikhops. Det er lidt det samme. Grundplatformen og hele AI-delen er jo det samme. Så det vi gør, det er, vi går ind og kigger på den enkelte rytter selvfølgelig, alle målinger, formtal, træning, endda måske inden vedkommende bliver rekrutteret, har vi jo adgang til digitale tal på mange unge rytter i dag. Følger den enkelte rytter. Vi følger også hele logistikken på holdet. Sådan et hold som det her deltager måske i to og tre cykelløb på én gang. Der er simpelthen så mange ting, der skal flyttes rundt. Når man står og kigger på det, så hold da op, det er godt lidt af en rod biks. Så altså, cykler og udstyr, så hele logistikdelen
2: er der. Det bliver en fælles digital infrastruktur for cykelholdet i bund og grund.
1: Ja, og så også selve løbet. Ja. Så når vi skal planlægge løb og ruten, og når løbet afvikles live, så kan vi nærmest simulere den etape, og vi kan også spole tilbage, og så kan vi sige... Hvad skete der egentlig?
2: Det, altså, var det jeg kan ikke lade være, at synes, det er spændende, om det manifesterer sig sportsligt. Altså, om cykelholdet i bund og grund kommer til at klare sig bedre på grund af Pols. Ikke? Om der er fejl, man ikke kommer til at begå, fordi man har den information. Ikke? Men jeg vil gerne spørge om noget andet. Netcompany er jo så meget business to business. Altså, så de mennesker, der reelt træffer beslutninger, som er afgørende for Netcompanys forretningsmæssige succes. For eksempel på et vigtigt marked som UK, men alle steder i virkeligheden. Mm. Det er jo ikke særlig mange mennesker. Og med sådan et Tour de France professionelt cykelhold som det her, så når jo hundredvis af millioner af mennesker, han har sagt. Hvad er det for en sådan markedsføringsmæssig kalkyle, der ligger bag, når man vælger at gå så bredt ud?
1: Ja, altså vi kommer til at bruge den her aftale meget aktivt. Så du har fuldstændig ret. Der er måske

0: 5.000 mennesker i UK, måske mere, men altså 5.000 måske, som vi egentlig gerne vil lære at kende.
1: Ja, præcis. Hvis der er et team i virksomheden, der sidder og snakker sammen, så er det...
0: Men når det så er sagt, og det kommer vi også til, fordi vi går dedikeret efter de her mennesker, og inviterer dem selvfølgelig til løben og alt muligt andet. Ja. Men man skal bare ikke undervurdere, at når, det har jeg jo prøvet flere gange, når du går ind

0: 1000 medarbejdere i hele verden, eller mere, ikke? Og så kommer lille netkompanier, vi er, ja, vi er så lige under 10.000 medarbejdere, ja, ja. Og vi kommer egentlig fra Danmark. Så betyder det utrolig meget, at man ja. Har hørt om firmaet før, men måske også, man siger, de er jo børsnoteret. Det er faktisk en den nye europæiske tech-virksomhed, der er på vej frem.
1: Ja, ja, præcis.
0: Og det er jeg også det, vi har promoveret som sådan en,
1: Jeg tænker det som sådan en conversation starter. Altså, det er også noget, man ligesom kan tale om, som er ufarligt, fordi man ikke snakker business, og det er noget, som hvis man er heldig, og der er cykelsport, antager jeg, ikke helt tilfældig valgt, så er det noget, som dem, der sidder på den anden side af bordet, faktisk også interesserer sig for, ikke?
0: 100%, og der er faktisk også et sjovt sammenfald imellem IT-folk og cykling. Jeg ved ikke, om det er noget med mænd og alder, for der er også mange mænd i branchen.
1: Og så er der det der quantified self, altså det der med, at man kan få data. Det tiltrækker mænd, der arbejder i den branche, det der med, at man kan tracke så meget performance, og så man har så meget dashboard på, hvordan det går, når man er ude at cykle. Ikke? Det tror jeg virkelig er noget, der virker.
0: Det er i hvert fald noget, der virker i Europa, og det er noget, der får vores navn op på... skiltet.
2: Så hjælp mig lige her, André. Nu starter jeg med, hvor mange procent business over for Conor Moore eller kærlighed til cykelsporten. Hvor mange procent, og det kan være, det for eksempel at sætte op på den måde, hvor mange procent, eller hvor stor en andel er det, er komme i kontakt med de rigtige, og få netcompany ud, og blive set og hørt af de rigtige, og hvor mange andel eller procent er det, at se, hvad Pulse-platformen kan?
0: Det er jo begge dele, men det er selvfølgelig med... Altså, vi kan vise Pulse-platformen i andre sammenhænge. Vi kan vise den i en lufthavn.
1: Ja, I behøver ikke et
0: cykelhold. Vi behøver ikke et cykelhold. Så det, men ja, det er en dejlig case, og alle kan forstå den, og det er, nok mere det første, ikke, end det andet. Men det er fantastisk at kunne vise.
1: Om 5 år, hvordan ved I så, om det her var en god idé eller ej? Når nu man bruger op i nærheden af 1 milliard eller 750 millioner, har jeg også set. Hvad siger I så til hinanden om 5 år for at sige, det var en fornuftig måde at bruge de penge?
0: Jamen, der er jo kun en måde at måle det på, og det er, om vi vækster i de geografier og de lande, hvor vi...
1: Har I så valgt nogle geografier? Det er klart, at UK er suverænt den største komponent, men det er jo også de andre europæiske lande, hvor cykling også er stort, og så måler I på andre end det engelske marked eller britiske marked?
0: Det gør vi jo. Altså, vi vil gerne sælge Pulse, ligesom vi solgte det i München for eksempel, hvor vi jo ikke havde et kontor.
2: Altså til lufthavnen?
0: Ja, til lufthavnen. De så løsningen og tænkte, det skal vi simpelthen.
1: Det skal vi have,
0: Og det vil vi jo gerne kunne se mange steder i Europa, ikke kun i UK. Og det gælder jo sådan set... nogle af de allerstørste cykellande, altså hele Benelux-regionen, men også Frankrig, også Tyskland. Selvfølgelig også Norge, hvor vi er. Holland er jo et stort cykelland, så det giver rigtig, rigtig god mening, det her. Det går på tværs af grænser, og det er en forståelig use case, og det får en e-company op på radaren.
2: Og Sune spørger, hvordan er det her en succes efter 5 år? Så nævner du, om vi vækster. Du nævner ikke, om I vinder Tour de France, og det kan jo være, det nogle andre spor, men jeg er lidt interesseret i at høre, hvis nu I ikke vinder Tour de France i løbet af de næste 5 år, så længe du vækster, så er du glad for den her aftale, altså business før øverst på Champs-Élysées?
0: Ja, altså, nu må du ikke tage fejl, jeg er meget passioneret menneske, og nu har jeg også fået forhold til nogle af rytterne, og også til deres coach og træner, Garen, som er en fantastisk fyr, så... Jeg bliver meget glad, hvis vi vinder turen på et eller andet tidspunkt i løbet af de 5 år.
1: Det er jo et hold med stolte traditioner, det må man sige, bare sige, ikke? Men, jeg har ligesom været toppen.
0: Det vil være fantastisk.
2: Ja,
0: men det her er først og fremmest en aftale for vores forretning.
1: Må jeg lige sige en ting om det der med sponsorater, fordi der kan være mere eksponering i at blive en meget ærefuld nummer 2. Altså det der med at styrte på den afgørende bjergetappe, det giver mere eksponering end at vinde. Altså hvis fortællingen om en hård kamp, ligesom får lov at vinde, så er det forretningsmæssigt lige så meget værdifuldt, ikke?
2: Okay, så sidder André Rogaczewski også i en af følgebilerne til turen i dag, eller i år, når den starter i start juli, 4. juli, og tænker, ej, hvor jeg håber i løbet af de næste 3 uger, at vores platform, at jeg kan være den, der kommer med svaret på, hvordan at vi lige nailer et eller andet, eller at vores platform siger, angribe nu.
0: Ja, det vil være...
1: Så er du også selv på en eller anden måde rykket lidt tæt på, ikke?
0: Det må altså, man sige. Jeg kommer helt sikkert til at sidde sådan en følgebil, det kan det er. Og jeg kommer helt sikkert til at kigge på den der platform og tænke de der ting, selvfølgelig. Ja. I sidste ende, så er der nogle rytter, som skal både mentalt og fysisk være 100% klar. Og der skal vi jo selvfølgelig hjælpe dem så godt vi kan, men det er jo op til Garrett og drengene og være klar, når det gælder.

0: og måske André på bagsiden med, du ved, angreb nu, fordi det siger Pauls. Vi evaluerer efter turen, André Rokicevski.
1: Det gør vi. Det tak.
2: 13.663.
3: 30.000.
2: Det er 16.000 kroner.
0: Ugens talsune. Guldet er dit.
2: 519.
0: 799.
2: Du har ikke en chance.
0: 84.
2: Tallet er 304 milliarder. Ja, det er rigtigt.
0: Vi skal til ugens tal. 7-4 står den til dig.
2: Ja.
0: Og det er dig, der har et tal med fra den forgangne uge.
2: Ja.
0: Fra en stor dansk virksomhed.
2: Det er.
0: Forhåbentlig gange to, fordi nogle gange så...
2: Hvad mener du med gange to?
0: Ja, fordi forhåbentlig for den forgangne uge,
2: ja.
0: Og forhåbentlig fra en stor dansk virksomhed.
2: Nå,
0: men ja. Nogle gange så er det jo sådan noget
2: skal
0: med...
2: det nu hedde sig, at det er mig, der altid ligesom... Ej, det synes jeg, vi er lige gode om, ja. Men jeg ved ikke, om det er sådan lidt af en verdenspremiere, men om det er første gang... Nej, det er det jo, det er det måske. Jeg tænkte, om det var første gang, fordi det er faktisk et negativt tal. Og det, men det har vi selvfølgelig haft, når vi har haft underskud og sådan noget. Så på den måde kan man sige, ja. Nå, men tallet er -6.
0: Procent?
2: Nej.
0: Hvad så?
2: Jamen, problemet er, at hvis jeg giver dig enheden, så siger jeg rigtig meget. Så det vil jeg gerne lade være med.
0: Og det handler om en stor dansk virksomhed?
2: Handler om en stor dansk virksomhed.
0: C25 virksomhed?
2: Nej.
0: Så det er -6 Lego-klodser?
2: Nej.
0: Er det?
2: Nej.
0: -6. Det er -6 af en enhed, som er affilieret med virksomheden.
2: Ja, altså man kan sige, at det er en enhed, som mange virksomheder bruger. Så har jeg hjulpet en del.
0: Maskiner?
2: Nej.
0: Robotter?
2: Nej.
0: Biler?
2: Nej, nej. Det er ikke sådan en ting på den måde. Kan du huske, vi talte om, hvad de amerikanske aktieindeks blev opgjort i?
0: Ja.
2: Og så sagde jeg, det er point.
0: Mm.
2: Det er ligesom, så du ved, det er en enhed, ligesom det er kroner eller procent eller meter eller sådan noget, ikke?
0: Okay. Den er svær.
2: Ja, men den er svær lige måske sådan, indtil man kommer til at tænke på den måde. Men du ved, nogle gange, ligesom i det amerikanske indeks, så opfinder man en enhed. Hvis det giver mening. Men du kan også gætte på virksomheden, eller du kan også...
0: Det er noget inden for den grønne omstilling?
2: Ja, det er jeg faktisk...
0: Ja, okay.
2: Ja, det kunne man godt. Det er det.
0: Det er Grundfos?
2: Nej. Det er en virksomhed, der er kommet med regnskab.
0: Så vil du sige tæt på alle?
2: Nå, nej, jamen altså, det er jo sådan... Ja, okay, men det... Men,
0: det er ikke... Hvad hedder det?
2: Det er en virksomhed, der har underskud.
0: Okay. Et, jeg skal lige have en ledtråd.
2: Nu spurgte du, om det var en børsnoteret virksomhed.
0: Mm.
2: Jeg kan hjælpe...
0: Det er jeg spurgte, noget, om det var en C25-virksomhed.
2: Ja, en C25-virksomhed, ja. Det er det ikke. Det er heller ikke en børsnoteret virksomhed. Det er en virksomhed, der er andelsejet.
0: Okay, jeg ved godt, hvad det er.
2: Mm.
0: Det er Nordlys.
2: Ja.
0: Og Nordlys kæmper med... jeg så en overskrift, og de kæmper med opkøbet af Telia.
2: Mm.
0: Og... Har jeg ikke gættet det?
2: Men du har da overhovedet ikke gættet det. Du har gættet virksomheden.
0: Jeg skal en sidste ledtråd, hvis det ikke kommer op for mig på bordet, så får jeg
2: du har fået virksomheden, altså...
0: Ja, men jeg har fået virksomheden, fordi jeg gættet
2: det. Du har gættet virksomheden, men hvad hedder det? Og du har, ligesom set den historie, som det her var en del af, kan man sige, ikke? Og jeg har jo sagt det der med, at de har det svært og sådan, ikke?
0: Jo, så det er, det er -6, -6.
2: Det er et specifikt tal,
0: til direktøren,
2: som mange virksomheder bruger. Så er du -6 til direktøren?
0: Hvad hedder det?
2: Det vil jeg overhovedet ikke kommentere.
0: Nej, ja. Jeg gætter det
2: ikke. De har en net promoter score på -6.
0: Okay. Det bliver du nødt til at uddybe.
2: Okay, det er sådan en standard
0: måde. Det ord har jeg simpelthen ikke hørt.
2: Er det rigtigt?
0: Ja.
2: Okay, hvis du bare går ind og googler eller siger Net Promoter Score, det er noget, virkelig mange virksomheder bruger til at måle kundetilfredshed.
0: Hmm.
2: Og det handler i virkeligheden om, det går skalaen går fra +100 til -100, og det er ligesom sådan, vil du anbefale den her virksomhed til dine venner? Eller sådan. Altså, er man en promoter af virksomheden? Ikke? Og når det er et negativt tal, så er der flere utilfredse kunder end tilfredse kunder.
0: Hmm.
2: Altså 0, så er der lige mange.
0: Det er sådan
2: af hver, ikke?
0: En amerikansk præsidents approval rating.
2: Ja, nærmest.
0: Hvis den er negativ, så er der ligesom...
2: Det vil faktisk være nært beslægtet. Og det er sådan en standardmetode til at sige, hvordan klarer vi os ligesom i markedet? Hvordan, eller altså ikke i markedet på den måde. Hvad synes folk om os?
0: Hmm.
2: Og det har været rigtig bøvlet, som du sagde, for Nordlys, det der med at købe Telia. Det er der mange grunde til. Det er også regulatorisk meget bøvlet. Det er digitalt meget bøvlet, forskellige platforme, bla bla bla. Men det er også det der med, at man er en andelsejet virksomhed med 800.000 ejere, og Telia er faktisk meget corporate. Altså Telia Company er ligesom sådan altså skruet sammen, som sådan nogle store virksomheder er.

0: Ja, ikke? Og så det der med, at, skulle, at kunderne har skulle flytte platforme, det har de været enormt sure over. Ligesom, så de har været, de gik efter 0. Mm. Det var ligesom deres mål at sige, at vi har en NPS på 0, sådan så der er lige mange så tilfredse og utilfredse kunder. Ja, okay. Og det i sig selv er jo ikke ambitiøst. Men de endte faktisk endda klart under det. Altså minus 6, du ved, det kunne sagtens være meget værre, det kunne også være minus 50, men, men minus 6 er jo ikke godt. Nu er de underskud, de siger, at vi får sorte tal igen i 2028, som i sig selv er sådan øv, og så er det bare sådan, folk kan bare ikke lide os.
1: Nej.
0: Altså, så ja.
1: Det er træls.
0: Det er virkelig træls. Ja, okay. Altså, de står et svært sted. Og det her er jo et marked, hvor så kan man jo finde nogle andre, der kan levere de her ting til en. Ikke? Hvis man grundlæggende har en dårlig oplevelse, så finder man nogle andre.
1: Mm.
0: Men det der Net Promoter Score, det er ligesom, så det øver du ikke ligesom, men det er meget almindeligt at bruge,
1: ja, okay,
0: når man skal kigge på, hvad synes kunderne om os, ikke?
1: Jo, og minus, det er altså de røde lamper, der burde blinke alle steder i organisationen.
0: Jamen, det er jo klart, du ved, som udgangspunkt, hvis du siger, at du har 100 kunder, så bør det da være sådan, at det store flertal, de er jo sådan tilfredse. Altså, det er ikke ambitiøst at sige, ja, der er flere, der er glade for det, vi laver, end der er utilfredse med det, vi laver, ikke?
1: Mm. Nå. Minus 6 til Nordlys, 4 til mig og 7 til dig. Jeg gættede det ikke.
0: Ja.
1: Vi skal på erhvervslivets sociale medier. LinkedIn.
0: Yay!
1: Fordi regnskabssæson, som det er nu,
0: ja,
1: det kalder på opslag for topdirektørerne. Og jeg har 3 med til dig i dag, og så vil jeg gerne have, at du vurderer, hvem der ser gladest ud.
0: Ja, okay. Det er en meget bunden opgave.
1: Jakob Aarup Andersen fra Carlsberg, administrerende direktør, har lagt en video op af sig selv, men jeg har lige pauset den et sted. Han står her og ser sådan her ud. Min skærm er også lidt fedt, jeg kan lige skrue lidt op for lyset for den.
0: Ja.
1: Han ligner sig selv.
0: Ja, men han er ikke sådan voldsom mimik, hvis man kan sige det sådan.
1: Nej, det er
0: rigtigt. Fremstår sådan ret sådan,
1: en anden,
0: kontrolleret.
1: En anden, der er kommet med regnskab og lagt et billede op af sig selv, og en lille tekst om regnskaben. Carsten Egeris fra Danske Bank, administrerende direktør.
0: Det er også sådan relativt lakonisk, ikke?
1: Jo, præcis. Ja. Det her billede kunne også være, vi går hårde tider i møde.
0: Ja.
1: Billede. Men så et regnskab fra DSV, Jens Lund, der har lagt et billede op, hvor han bliver interviewet af TV2, og han ser glad ud.
0: Ja, du har fanget, du har gjort det med vilje. Du har ligesom pauset den der, hvor...
1: Nej,
0: det er bare billedet.
1: Det er billedet, Jens Lund selv har lagt op.
0: Det har han selv valgt. Okay.
1: Administrerende direktør
0: i DSV. Det fortæller os jo så noget.
1: Som kom med regnskab forleden.
0: Yes.
1: Og Sune, ganske kort, har Jens Lund, som står her og smiler foran kollegaen fra TV2, noget at smile af?
0: Ja, det har han virkelig. Det vil jeg bare sige. Det er jo fordi, det er første gang, eller hvis vi går tilbage og kigger på første kvartal 2025, der var tallene fra DB Schenker jo ikke med. Og det betyder, DSV har jo købt DB Schenker, og det er jo en meget stor virksomhed, men næsten lige så stor som DSV selv, og det betyder, at lige pludselig så får man, så nu får man de sammenlagte tal, og det betyder, at deres omsætning stiger med 69%. Så det er jo ligesom, det ser jo rigtig godt ud på den måde. Det betyder, at de omsætter for lige over 70 milliarder i første kvartal, ikke?
1: Jo.
0: Så er man altså på 280 milliarder for året. Så er man en stor butik, ikke?
1: Ja, det er man.
0: Så, men det i sig selv er ret fantastisk, hvad hedder det, men det er jo endnu mere det der med, at fusionen er i færd med at lykkes så godt. Man er 2 år forud for tidsplanen, og det er en rigtig svær opgave, man er i færd med at lykkes her, ikke? Så det, og det tror jeg er en endnu mere sådan set en forklaring på, hvorfor
1: han smiler. Glad, ja. 2 giganter, der skal blive til 1.
0: Ja.
1: Enorm gigant.
0: Og så med den geopolitiske usikkerhed oveni. Det er jo rigtigt, det er potentielt virkelig godt i den her branche, men det gør også deres opgave rigtig, rigtig meget sværere, ikke? Altså meget mere komplekse forsyningskæder, når der lige pludselig er dele af verden, hvor man ikke kan sejle og flyve osv.
1: Godt, det var DSV. En anden, som jeg lige viste et billede af, det var Carsten Egeris.
0: Ja.
1: Han så sådan mellemfornøjet ud.
0: Men jeg har altså ikke kigget meget på Danske Bank, ej, men, så det er ligesom...
1: Så har jeg tallene til dig her, okay, fordi at Finans har overskriften, Danske Bank skovler penge ind og kommer med nye finansielle mål. I årets første 3 måneder, der har Danske Bank tjent 5,7 milliarder kroner.
0: Ja.
1: Og de kommer også med, kommer med stort udbytte til aktionærerne.
0: Ja.
1: Et sidste regnskab, som jo er kommet, og, eller der er kommet mange, men et sidste, der er med her i dag, og som er flankeret Jakob Aarup, der også stod og så mellemfornøjet ud, det er fra Carlsberg.
0: Ja.
1: Og jeg vil sige, let på smilebåndet, Jakob Aarup Andersen, fordi at Carlsberg har fået en god start på året.

0: Og oven i det, en omsætning på en øget omsætning på 600 millioner kroner, samlet 20,7 milliarder danske kroner. Udover det, som vi også har fulgt her i programmet, så har de jo også lige, i sidste uge gaflede de jo også lige Pepsi-kontrakten for Royal Unibrew. Så jeg har det sådan lidt, jeg må ikke, han smiler på vej med bilen.
1: Jo, det er måske for meget at sige, at det var ventet, men man vidste, at det var i spil, og på grund af opkøbet af britiske Britvic i begyndelsen af 2025, som jo er en rigtig stor spiller på det her marked.
0: Og altså Carlsbergs opkøb af dem.
1: Ja, ja, præcis. Og de havde jo Pepsi-distributionen i Storbritannien og en række andre lande, og Pepsi havde sagt, at vi vil gerne have færre samarbejdspartnere til at gøre det her, så derfor lå den jo til Carlsberg. En stor bet for Royal Unibrew. Og nu må man så se, det er jo stadigvæk først om nogle år, det er først i 2029, at det skal implementeres. Ikke? Men jeg må sige en ting om Carlsberg, som jeg bare synes var sjovt. Det er bare den måde, fordi man er, Carlsberg, det er jo øl, og det er også sådan almindelig øl. Det er ligesom, det er en pilsner, ikke? Den der måde, man taler om det på, der var bare sådan et begreb, jeg faldt over i børsens dækning af regnskabet, fordi Carlsberg selv taler om det, de kalder strategiske kategorivækstdrivere.
0: Ja, okay.
1: Altså, det var ligesom, så er man på en eller anden måde allerede lidt. Og dem har de tre af. Mm. Og det er premiumøl, læskedrikke og alkoholfri bryg. Det er simpelthen deres kategorier, hvor de siger, der er vi, det er de kategorier, vi gerne sådan vil vækste i. Ikke? Så det er bare i forhold til det der sådan billede, man historisk har af, hvad Carlsberg er for en størrelse. Så er der altså nogle andre premiumøl, læskedrikke og alkoholfri bryg.
0: Ja, sådan en huff go home.
1: Det er Carlsberg. Ja, præcis. Der, det er sådan en rebranding, der er undervejs. Ikke?
0: Jo. Men det er jo også, jeg kan huske, når vi er i corporate sprog, Carlsberg taler jo også om, at den gennemsnitlige kunde eller person har x antal væskemomenter i løbet af en dag.
1: Ja,
0: og vi vil godt dække x antal af de væskemomenter.
1: Ja, præcis. Så det er sådan lidt klinisk, ikke? Det er sådan lidt distanceskabende, ja.
0: Men altså, både DSV, Carsten Eris og Jakob Aarup, som er kommet med regnskab sammen med mange andre, og tre gange mellem fornøjet. Smil på lidt.
1: Men det er fordi mellemfornøjet betyder faktisk, at man ikke er særlig fornøjet.
0: Nå, okay.
1: Det her er pil op. Ja, okay. Samlet set.
0: Ja. Mund vi op.
1: Mund vi op.
0: Ja. Vi skal blive lidt i regnskabssporet. Men inden da, så kom jeg til at tænke på
1: jeg har fået en dårlig vane med at nikke, når du siger noget. Det skal jeg lade være med.
0: Det er jo videopodcast, ja, man kan jo det er lyd at høre det her. Nej, men kan du huske, da vi startede med at lave sorte tal?
1: To år siden.
0: Ja, der havde jeg en vane med, du vil nok sige dårlig vane, men du var i hvert fald efter mig med at sige, det her, det er et stort tal.
1: Ja, du sagde, det er mange penge.
0: Det er mange penge, ja. Og jeg er da også blevet korrekset lidt, korrigeret ind på ikke nødvendigvis at sige, at det er mange penge, fordi er i mange penge i forhold til hvad?
1: Ja, præcis. Men det er jo mange penge.
0: Ja,
1: altså.
0: Men det, vi skal tale om nu, det er indiskutabelt. Mange penge.
1: Det er mange penge.
0: Fordi vi skal tale om de helt store tech-selskaber, Magnificent Seven, som de bliver kaldt, de mageløse syv, som også kommer med regnskab nu.
1: Det gør de jo.
0: Jeg har lige plukket et par tal til dig, for lige at illustrere, hvor stort...
1: Er der mange nuller på?
0: Ja, det er der. Og man skal virkelig holde tungen lige i munden, fordi det er jo millioner, milliarder, billioner, trillioner, og så når det er på amerikansk, når man skal oversætte tallene, så er det jo, du ved...
1: Nå ja, også på den måde skal man holde tungen lige i munden. Ja.
0: Men Meta, som står bag Facebook, Mark Zuckerberg, som jeg forleden læste... går i den samme t-shirt fra Brunello Cucinelli eller noget andet stil. Ligesom Jensen Ring har det sådan lidt.
1: Nå, det er ikke, fordi han kun har én. Han har bare mange af dem sammen.
0: Ja.
1: Men hvis nu man føler sig godt tilpas i den. Den lyder ikke billig,
0: næsten. Nej, den koster et par tusind. Og sådan en grå t-shirt, og der har det sådan et grå t-shirt. Pas på, Mark Zuckerberg. Ja. Nå, det skal ikke handle om det. Det skal til gengæld handle om, at i første kvartal, der omsatte de for 56 milliarder dollar.
1: Mm.
0: Det svarer til omkring 350 milliarder danske kroner. Den omsætning, der i forhold til samme periode sidste år, var... stedet med 22%. Amazon kom også med regnskab her forleden. Omsætning på 181 milliarder dollar i første kvartal. Det er omkring 1.160 milliarder danske kroner.
1: Ja, på et kvartal.
0: Ja, det er mange penge. Det var også en to-cifret vækst i omsætning, og jeg kunne blive ved. Og så... spytter jeg lige nogle flere tal, fordi vi skal tale om størrelsen på de her Magnificent Seven og de her store tech-selskaber, og hvad det har betydning for os alle sammen lige om lidt. Men bare lige for at sætte det lidt i perspektiv, Sune. Du kan jo lave noter derovre.
1: Ja, ja.
0: Magnificent

0: Seven, som jo er frit for hukommelsen. Meta, Microsoft, Tesla, Amazon, Alphabet, det der med Google, Apple, og den sidste, jeg har glemt.
1: Nu prøver jeg din rytme.
0: Nvidia. De udgør en tredjedel af S&P 500, det amerikanske aktieindeks med de 500 største virksomheder. De har en værdi på omkring 150 billioner kroner. Hvis det var et land, så ville det være 50 gange Danmarks BNP,
1: ja.
0: De her 7 virksomheder.
1: Må jeg sige lynhurtigt, bare en lille kommentar?
0: Ja, du må sige mange ting.
1: At det er rigtig oplagt, og det er der også rigtig mange, der gør, det der med, at man sammenligner med dotcom-boblen for 25 år siden. Mm-hmm. Og den specifikke...
0: Som også var tech-virksomheder.
1: Det var, det var internetvirksomheder dengang for 25 år siden. Og den boble, den brast jo.
0: Mm.
1: Og det var en nedtur for den globale økonomi, da det skete. Men den koncentration, du refererer til, altså koncentration, den andel af det amerikanske S&P 500-indeks, det var den samme før dotcom-boblen. Det endte jo så også med, at boblen brast. Det var bare for at sige, det er ikke første gang, at vi har set sådan en branche fylde så meget i S&P 500.
0: Mm-hmm. Så det er bare for at understrege, de her selskaber, tech-selskaber, AI-selskaber, de fylder en hel del.
1: Det
0: gør. Og det har noget betydning. Og i min research til i dag, så faldt jeg over en analyse fra Nationalbanken, skrevet af Nationalbankdirektør Signe Krogstrup og cheføkonom og vicedirektør Thomas Harm, som begge to har været med her i Sorte Tal. Og man skal holde tungen lige i munden.
1: Ja.
0: Det er 20 sider på nationalbanksk,
1: ja,
0: men der er altså nogle ret fede perspektiver i det af betydning, både omkring de her store selskaber, og hvad det har af betydning for den globale balance, finansielle balance, som jo forgrener sig ud til noget, der handler om staters underskud og
1: husholdningers opsparing. Ja.
0: Altså sådan, det er,
1: og det er et globalt.
0: Finmasket system, hvor tech-selskaberne måske ikke fylder mere, og måske ikke har placeret sig, eller er blevet placeret et sted. Det er jo også dig og mig, hvis vi har investeret i dem.
1: Mm-hmm.
0: Har placeret dem et sted, hvor at de har en rimelig sådan udsat position.
1: Ja, er koncentrationsrisikoen rigtigt? Er stor.
0: Ja.
1: Altså, at de fylder så meget i økonomien, så det kan vække bekymring, eller i hvert fald er noget, man skal holde øje med. Og Nationalbanken er jo altid sådan defensiv i det, de siger, fordi det her har man jo sådan set talt om et stykke tid, at der er måske en risiko, men den andel af de her globale ubalancer, som de her virksomheder udgør, det er sådan en anledning for Nationalbanken til at sige, det skal vi nok lige prøve at kigge lidt på.
0: Vi skal sætte pen til papir.
1: Ja.
0: Og nu suser jeg ned og henter Thomas Har i receptionen, så taler vi med ham omkring den finansielle balance, og hvordan de her store tech-selskaber...
1: Den rolle, de spiller i det samlede billede, ja.
0: Og så ser vi, hvor vi blæser hen.
1: Ja.
0: Thomas Har, vicedirektør og cheføkonom hos Nationalbank. Velkommen til.
2: Tak.
0: Thomas, vi har inviteret dig, fordi du sammen med Nationalbankdirektør Signe Krogstrup er forfatter på en længere artikel om finansielle ubalancer i det globale system. Og der er mange ting, man kunne snakke om der.
1: Hmm.
0: Men det, vi især skal prøve at fokusere på i dag, det er størrelsen på de store tech-virksomheder, og hvor meget de sidder på af den risikovillige kapital derude, og hvor meget de fylder. Så derfor til en start, Thomas, så kan vi godt komme ned i detaljen, så har jeg lyst til at spørge dig. Er tech-virksomhederne, I skriver, at de fylder omkring en tredjedel af S&P 500, er det nice eller nå, eller er det nederen, at de fylder så meget, de store tech-virksomheder?
2: Ja, godt spørgsmål, du starter med der.
0: Mm.
2: Ja, altså jeg synes, altså det er jo i hvert fald bemærkelsesværdigt.
0: Mm. Ikke?
2: Altså det, så det vi er inde på og skriver langt nede i kapitlet, som du nævner, det er, at det vi kalder koncentrationsrisikoen,
1: ja,
2: er ret betydelig. Ikke? Mm. Så de fylder meget i det, vi kalder S&P 500, de er jo også cirka over en femtedel af værdien af globale aktier.
0: Mm-hmm.
2: Altså, det er i hvert fald bemærkelsesværdigt. At vi tager jo ikke en holdning til, om det er en boble eller ej. Det vil vi typisk ikke have nogen holdning til. Men det er bemærkelsesværdigt, og det skal man være bevidst om.
0: Så det var jo så ikke et svar på, om det var nice eller no, eller noget. Det er nok, så er det mere sådan, no, overraskende.
2: Det er i hvert fald noget, altså jeg tror nu, der er mange, der er bevidste om, altså man har snakket om den der koncentrationsrisiko måske et års tid, ikke? Men jeg tror, det er noget, som investorer, private investorer, alt muligt, skal være opmærksom på.
0: Mm.
2: Ikke? Fordi der ligger jo en risici involveret i, at der er så meget kapital koncentreret i de her 7 virksomheder. Og de bliver ved med at investere. Der kom tal ud i

0: tror jeg, i morges, som sagde, hvis du kigger bare på de fire store, så planlægger de at investere ca. 725 milliarder dollars i år. Det er faktisk 77% højere end sidste år.
1: Ja.
0: Så jeg giver dig ikke rigtig et godt svar, men det er i hvert fald, ja, det er et stort tal. Der er en stor koncentration.
1: Hvor langt går I ned af den der vej, der handler om, hvad det potentielt betyder, at der er så store sådan kapitalressourcer koncentreret i de her Magnificent Seven eller de største virksomheder? Altså forstået på den måde, har I også overvejelser om den indflydelse, som de her virksomheder får? Ligger det også i koncentrationsrisikoen, eller det er vel sådan en gråzone, ikke?
0: Jo, altså vi tager den jo ikke videre. Det. Vi starter jo lidt mere fra ovenfra, og så siger, jamen der er nogle store ubalancer i verdensøkonomien, hvor USA bruger for mange penge, investerer for meget, relativt til hvor meget de sparer op. I dele af verden, f.eks. især i Kina, men også i dele af Asien, og også i dele af Europa, der er vi lidt den omvendte, vi sparer rigtig meget op.
1: Ja.
0: Og når du har de ubalancer, så det omvendte ligning af de ubalancer, det er, at USA har behov for kapital udefra. Så det vil sige, der er meget store penge, der flyder fra Europa og især Asien ind i USA.
2: Hvis man sidder og tænker koncentrationsrisiko, what the fuck, eller what the f, så prøv lige at sætte et par ord på det, så alle er med.
0: Ja, det jeg mener, det er, at hvis du er en pensionskasse, eller en forsikringsvirksomhed, eller du er en privat investor, så vil du meget naturligt have en stor eksponering mod amerikanske aktier. Og især amerikanske tech-aktier. Det er det, der ligger i koncentrationsrisici. Og man kan sige, det er der også en naturlig grund til. Altså fordi amerikanske aktier og amerikanske tech-aktier i særdeleshed har jo klaret sig bedre end mange andre aktier. Så det er jo meget naturligt, der er det. Men det underliggende er jo så, at der er jo både det, at de har klaret sig bedre, men der er også det, at USA simpelthen har behov for kapital, fordi de har de store underskud. Og det, der kan være, altså det, der kan være det potentielt farlige i det, hvis man har de her store ubalancer på sådan en makroplan, det er jo, skyldes det forvridninger i den økonomiske model, de har? Og der vil jeg jo sige, ja, det gør de i USA's tilfælde, fordi de kører for store budgetunderskud, offentlige underskud. Det er det, der er den store. Altså, de har kæmpe store underskud, til trods for, økonomien har det godt. Så det er en ubalance i økonomien, som kan have nogle uheldige sideeffekter, og der peger vi på det der.
1: Jeg vil bare lige sige i forhold til, hvis man, når du siger, hvis man er en pensionskasse for eksempel, eller altså institutionel investor, man bliver eksponeret, fordi man laver indeksinvesteringer, altså man investerer i globale aktier, og så fordi de her virksomheder er blevet så store, så får man en voldsom eksponering. Man kan stadigvæk købe nogle enkelte aktier, som er i noget helt andet, bare lige sådan af pædagogisk årsager. Men når I kigger på ubalancerne samlet set, Thomas, er det så, bruger I det mere eller mindre sådan indirekte til at sige, at der er en bekymring her, som vedrører, hvad skal man sige, en øget risiko for en global krise? I bliver ved med at referere tilbage til finanskrisen og tiden op til finanskrisen, hvor man så de her stigende ubalancer, som I påpeger, findes igen nu. Ligger der i det, og så er tech-virksomhederne ligesom en komponent i det risiko, en stor og vigtig komponent i det risikobillede?
0: Altså det, vi siger, det er rigtigt, vi gør meget ud af at sammenligne med før den globale finansielle krise, fordi det synes vi var et naturligt se. Hvor står vi nu?
1: Ja.
0: Det, vi kan sige, det er, at ubalancen er ikke lige så store i dag, som de var før finanskrisen. Der havde du simpelthen, at USA havde endnu større underskud, og Kina havde endnu større underskud. Men der er nogle af de samme tendenser. Og så vil jeg sige, jeg vil sige to ting, fordi når du snakker krise, så er der forskellige elementer. Der er også noget, der er mere, hvis vi tænker på Trumps handelskrig sidste år. Ja, Trumps handelskrig sidste år, det skyldes jo i høj grad, at USA har store underskud. Og det prøver han jo så ved at løse ved at lægge tariffer. Vi vil jo sige som økonomer, jamen det løser ikke så meget, så længe USA ikke sparer nok op i forhold til, hvor mange penge de bruger.
1: Ja.
0: Så det er den ene, og grund til, at jeg siger, at det er en krise, jamen det er jo den der protektionistiske tendens, vi har set over de sidste 10 år. Ikke?
1: Ja.
0: Og der er ubalancer farlige. Så til dit andet spørgsmål, og de ville egentlige spørgsmål, vi tager jo ikke en stilling til, om der er en krise på vej. Vi konstaterer bare, at der er, fordi der er de ubalancer i verden, rigtig mange penge, der flyder ind i USA.
1: Ja.
0: Rigtig meget kapital, der flyder ind. Så kan man kigge, og det tror jeg også, vi går lidt ud af at kigge, ser de, er de overvurderet eller ej. Hvis vi kigger på sådan nogle forskellige mål for, om aktier er overvurderet, så ligner det nogenlunde det, vi så op mod IT-boblen.
1: Ja.
0: Omvendt koncentrationsrisiko, mål for koncentrationsrisiko er faktisk højere.
1: Den er højere.
0: Og så er der et andet mål, man også tit kigger på, det er, hvor meget investerer virksomhederne i forhold til det driftsindtægter og udgifter, virksomhederne har. Og der investerer de meget mere.
1: Ja.
0: Det, der bliver nødt til at ske, eller det, der forhåbentlig sker,

0: det er, at USA på et tidspunkt kommer til at køre med lavere underskud, end de gør nu. Altså, det er ikke blevet meget bedre. De havde en lille smule lavere offentlig underskud sidste år, end de havde for i år. Det ser faktisk ud som, det måske bliver lidt højere i år. Kina er den anden store, som sparer, hvor husholdningerne sparer helt exceptionelt meget op. Så det, man må håbe og tro på, det er jo, at landene ser i deres egen interesse og faktisk får korrigeret nogle af de ting. Det er jo det, man kan håbe på. Men det, der er bare problemet, det er, selvom at det bliver korrigeret lidt, så er det stadig sådan, at USA faktisk skylder rigtig mange penge.
1: Og der har vi jo så koncentrationsrisikoen i spil igen i bund og grund, eller koncentrationsrisikoen i sig selv bliver en slags barriere for at løse problemet, fordi så længe de her tech-virksomheder fylder så meget, og så længe de er så ekspansive i deres politik, så er det jo, altså, i bund og grund er det nye jo, at vi har nogle private aktører, som har en volumen, der gør, at de kan gå ind og påvirke de her ubalancer, ikke? Jo. Fordi tidligere har det her jo været noget, staterne gjorde. Ja. Nu er det lige pludselig nogle private virksomheder, som jo er sådan, hvad skal man sige, reguleringsmæssigt noget fuldstændig andet end en regering, og den samtale, du siger, Thomas, at det kunne være rart, hvis de ligesom af egen drift sad og fandt ud af, ah, nu må vi også ellers sådan skrue lidt ned. Der er de her virksomheder jo noget helt andet i form af, at det er en meget lille kreds af mennesker, og de har de indlysende, ekstremt ambitiøse, de
2: risikovillige.
1: De har virkelig bundet sig til masten i forhold til AI-boble eller ej, ikke? Altså, hvis det viser sig, at det her ramler, og det er jo, der er Nationalbanken jo en særlig konstruktion, fordi der er en masse ting i, du hele tiden siger, vi siger jo ikke, men alligevel har jo en funktion, hvor I ligesom gør opmærksom på nogle forhold. Og der må man sige her, at man vil vel hellere som udgangspunkt have et mønster i ubalancerne, som så var statsligt. Altså det er i sig selv en risikofaktor, at man lige pludselig har nogle private virksomheder, der har den her størrelse.
0: Ja, men jeg må lige se, fordi der er lige nogle krøller på det der, jeg bliver nødt til lige at påpege. Det ene er jo, at ubalancen i USA er jo sådan set ikke, altså husholdningerne og virksomhederne generelt i USA, er ikke lige så over. Jeg ved godt, at AI-virksomheder gør det, men generelt, hvis du tager det hele,
1: nej.
0: Så er de ikke, de er faktisk agerer meget anderledes, end de gjorde før finanskrisen.
1: Ja.
0: Så den store ubalance set fra et makro, eller fra et overordnet plan, det er staten.
1: Ja.
0: Det er simpelthen, at deres offentlige underskud er så store.
2: Så det, du siger, bare for at forstå det, det er, kan det også være mig, der fik tegnet de her 7 tech-selskaber, og så plus moms, og også personerne bag, inden du kom i studiet, Thomas, op som skurkene i det her, eller i hvert fald som dem, som suger kapital til sig, og som er dem, som er sådan en stor komponent i de globale ubalancer, finansielle ubalancer. Men det, du siger, det er, der hvor bilen peger hen, det er på USA og deres underskud.
0: Ja, altså jeg vil sige, hvis du kigger, altså jeg vil sige, der er forskellige elementer i det, men jeg er helt enig, hvis du kigger i ubalancerne set fra en amerikansk vinkel, så er den store, du kalder det skurk, det er de offentlige underskud.
2: Mm.
0: De er meget, meget store. Fordi det, og så er det rigtigt, så virksomheden investerer enormt meget. Men det er ikke sådan, så hvis du kigger på virksomheder generelt i USA, at de har underskud, om jeg så må sige.
1: Nej.
0: Eller at de ikke sparer nok op i forhold til de investeringer, de har.
1: Men de her meget store virksomheder er jo også, de er jo også anderledes.
0: Man
1: kan sige, hvis de her virksomheder var små, eller havde en normal størrelse, så det er en virksomhed, laver sådan et bet på fremtiden, siger, vi tror på, at vi skal den vej. Det er jo helt almindelig adfærd for virksomhederne. Balladen er, at der er så utrolig mange nuller, på de tal, de opererer med, han har sagt, at det er så stort. Ikke? Og så lyder det lidt som om, at staterne er blevet mere ufornuftige, og det er ligesom om, at private husholdninger er blevet sådan et slags, som summen af en hel masse individuelle beslutninger i hver enkelt husholdning, at de nærmest lidt blevet sådan et korrektiv til sådan, at man på statslig niveau er meget sådan uforsigtig, hvis man kan sige det sådan. Men er det for enkelt at sige det sådan?
0: Nej, det er jeg enig i, og det er en af de ting, vi også skriver om. Altså, hvis du selv tager Kina, de har et offentligt underskud, hvis du regner alle mulige ting nu, på cirka 12% af BNP. Så de kan også stå underskud på det offentlige. Mm. Så det er helt rigtigt, at det offentlige, og det er klart, Danmark ser anderledes ud, fordi vi har så stærke offentlige finanser, men generelt, både i USA og Europa, men især i USA, faktisk til Kina, ser du store offentlige underskud. Hvorimod du ser husholdninger for eksempel spare rigtig meget op.
2: Alle de her ting, du tegner op, det billede, du tegner op lige nu, store tech-virksomheder, som sidder på en stor procentuel del af kapitalen. USA og Kina med store offentlige underskud. Hvis den bold triller, hvad er så den yderste konsekvens?
0: Altså, den yderste konsekvens er jo, at... Altså, lad mig prøve at starte et andet sted. Så. Mm.

0: Hun var helt fuld frem.
1: Ja, ellers skal jeg nok spørge igen.
0: Ja, ellers skal du nok spørge igen. Jeg tror, det, der er vigtigt at holde sig for øje, det er, at hvis du tager AI for eksempel, så tror jeg, der er mange, der har et meget positivt syn på AI. Og man tror på det her med, at det kan virkelig skabe ret store ændringer for vores samfund. Og også produktivitet. Vi udgav fra Nationalbanken en analyse for et par uger siden, hvor vi snakkede om den produktivitetsforbedring, du måske kan få af AI. Så det tror jeg, der er en god case for, og mange snakker om de her ting. Men det, der er vigtigt at holde sig for øje, selvom det kan ændre vores samfund, og selvom at det kan skabe en masse vækst og produktivitet, så kan du sagtens få nogle finansielle korrektioner på kortere bane. Og jeg tror, hvis du kigger på tidligere store transformationer tilbage, 100-150 år tilbage, så vil du faktisk have set noget af de samme tendenser. Det førte til en masse positivt for samfund, men du kan sagtens få de her finansielle korrektioner. Så hvad er det værste, der kan ske? Jamen, det er jo selvfølgelig en krise. Det er jo nogle finansielle korrektioner, der er betydelige.
1: Og vi skal til at runde af, Thomas, men hvis du om 5 år, nej, lad os sige 10, hvis du om 10 år skal skrive et nyt papir, som skal omhandle det samme. Hvad bliver overskriften så på det?
2: Mm. Jeg synes, 10 år er alt for lang tid.
0: Det er et rigtig godt spørgsmål.
1: Du kan godt lave en deal-konklusion efter 5.
0: Ja. Ja, altså jeg tror, at konklusionen vil være, at du stadig vil have ubalancer.
1: Mm.
0: Altså jeg tror, at det er så rodfæstet, at det er ikke nemt for USA. Og man kan også se den politiske dynamik, der er i USA. De snakker jo ikke meget om de offentlige underskud. Mm. Jo, i Kina er lidt samme sted. Så jeg tror, at hvis jeg skulle skrive et papir om 5-10 år, så vil jeg sige, at ubalancerne er fortsat.
2: Men det er jo mere, om det manifesterer sig som korrektioner, og hvor store de så bliver. Får vi en ny finanskrise? Altså, det er jo...
0: Altså, jeg tror, der er klart risiko for nogle korrektioner, fordi at du har den her konstruktionsrisici. Ja, nej, jeg kan ikke forudsige, at der kommer en...
1: Nej, så overskriften, den kunne blive globale finansielle ubalancer er kommet for at blive streg. Kommer der korrektioner? Spørgsmålstegn.
2: Ja. Jamen, præmissen i Thomas' og Sines kapitel her, det er jo, at vi de sidste 30... Altså, I har 30 år et sigt i bund og grund. Ja. De sidste 30 år har vi set større ubalancer.
0: Jeg er nødt til lige at tilføje en ting, fordi faktisk efter finanskrisen, der så du faktisk en lang periode, hvor år til år blev det bedre.
2: Ja, der lærte man ligesom...
0: Problemet er så, at det er de samme lande, der er overskud, og det er de samme lande, der er underskud. Ja. Europa har ændret sig lidt, men hvis du tager USA og Kina, det er det samme. Og det vil sige, at du akkumulerer mere og mere. Ja. Altså hvis du forestiller, at du har underskud hvert år, så bliver den beholdning, du har af alle de finansielle forpligtelser, den bliver jo større og større.
2: Ja,
0: så på den måde er den blevet større. Men selve det, der sker hvert år, er faktisk stadig lidt mindre, end var før finanskrisen. Og der var en periode i 10'erne, hvor det klart var mindre.
2: Ja.
0: Men vi har set det lidt blive værre de sidste par år, som jo i høj grad skyldes blandt andet USA's kæmpe underskud.
2: Ja, og det er den cykliske måde.
1: Nu
2: bliver vi nødt til at...
1: Nu fik overskriften, den afsluttende overskriften fik lidt appendix, men det godt lige, så alle er enige om, at det der bliver sagt i rette ting her i podcasten. Thomas Haahr, tak for besøget.
0: Selv tak.
1: Thomas Haahr er blevet sendt ud i forzonen, og vi er tilbage i studiet, hvor vi snart lukker mikrofonerne og... følger efter ham. Right behind you. Hvad hedder det? Men jeg tænkte på vej op i elevatoren. Thomas havde en overskrift, der hed noget, eller de finansielle ubalancer består, hvis han skulle lave den her rapport om 10 år.
2: Ja.
1: Eller er her stadig. Og korrektioner, spørgsmålstegn. Hvis jeg lige skulle skarpvinkle det, nu er jeg jo...
2: Du er jo ikke nationalbank.
1: Nej, det er jeg ikke. Jeg er vært på sorte tal. Så vil jeg sige... Globale ubalancer er kommet for at blive systemet... den er svær. Ja, jeg prøvede lige at sige...
2: Du havde en sætning inde i hovedet.
1: Ja, præcis. Jeg havde måske en sætning, der hed, vær ops på, om der er nogen, der får for stor betydning i det globale system. For eksempel tech-virksomheder, eller noget, som jo optog Thomas vildt meget, underskud i USA. Det var også en dårlig overskrift.
2: Det var i hvert fald
1: sig lige noget, så prøver jeg lige at tænke imens.
2: Nej, men jeg tror, at det er jo rigtigt, at da du pressede Thomas til at komme med sådan en forudsigelse om, hvordan det ville se ud, så sagde han noget i retning af det, du siger, nemlig at de globale ubalancer er... Dem har vi formentlig også inden for sådan 5-10 år i tidshorisont. Ikke? Det, der ligger i det, det er jo, om man kan bruge den her indsigt til at sige... Der er en risiko for, at vi får

0: en finanskrise. Den risiko, den kan være slem nok i sig selv, men det, der bliver sagt i teksten fra Nationalbanken her, det er, at det er et yderligere lag af risiko, at der er de her 7 private teknologivirksomheder, som fylder rigtig, rigtig meget, og som er så voldsomt investeret. Og det er det i kraft af sådan en koncentrationsrisiko. Altså, hvis den her samlede risiko var spredt ud på 100 virksomheder, så ville det ikke være bekymrende på samme måde. Ikke?
1: Ja, jeg har dem her.
0: Yes.
1: Det globale finansielle system er en simrende gryderet. Tech-selskaberne kan være krydderiet, der får det hele til at koge over.
0: Ja. Du kender min holdning til metaforer. men sådan i substansen køber jeg den fra. Ja. Altså, det er jo ikke rigtigt, at det er et krydderi. Mm. Fordi det er jo en kæmpe stor chunk, der ligger nede i gryden, ikke? Hvis vi nu skal blive i dit billedsprog. Men det er rigtigt, at det kan have den der effekt. Altså, at der er en risiko for, at det kan bidrage til, at man ryger ud over en kant. Ikke? Mm. Det mener jeg er rigtigt.
1: En stor ossobuco-klump.
0: Ja, det, du bliver bare ved med de kulinariske billeder. Ja.
1: Eller hvis man kommer til at tage en for lille gryde, når man er i gang med en stor ret, så det vælter ud over.
0: Måske skal vi lægge dine køkkenoplevelser fra os.
1: Og altså, en anden ting i gryden er jo selvfølgelig USA's budgetter. Som,
0: og man har jo man har nogle vekselvirkninger, fordi det her spiller jo sammen med, hvad den kinesiske regering gør, hvad de kinesiske husholdninger gør, hvad man gør i eurozonen, hvad de europæiske husholdninger gør, osv. osv. Ikke? Og bundlinjen er bare, vi kan se, ubalancerne er stigende. Mm. Det er et mønster, vi kender historisk set fra tidligere. Nogle gange har det peget frem mod, at der kommer en krise og en større sådan, korrektion i markedet. Ikke?
1: Jo,
0: det er det, Nationalbanken siger.
1: Gryderetten står et sted, hvor der er større risiko for, at en enkelt ingrediens kan fuck det hele op.
0: Ja, jeg er spændt på, om du kommer på banen og åbner munden med noget, der ikke handler om, at du står ude i køkkenet og laver mad.
1: Jamen, ja, det står ikke særligt tit i dit køkken, og det gør jeg heller ikke, når vi slukker mikrofonen.
0: Det lyder også, som om der er en kæmpe risiko for, at det hele springer i luften, når du gør det. Så er det måske bedre at lade være.
1: Jeg kan godt lide at gå ud og spise.
0: Ja.
1: Det har jeg også tænkt mig.
0: Eksplosionsrisikoen er mindre.
1: Fordi jeg skal til Færøerne nu.
0: Ja.
1: Nå, okay, tak for den reaktion, det var ikke noget.
0: Nej, undskyld. Ja. Nå, du skal til Færøerne,
1: det skal jeg
0: vil da ikke tale om.
1: Det glæder mig rigtig meget til, men posten skal ud, så der er selvfølgelig også sorte tal i næste uge.
0: Vi fikser det.
1: Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet Sune Aagaard. Det her var sorte tal. Flere sorte tal hedder det i der lyd, hvor man også lige kan sende os en hilsen.
0: Så er der kommet det nye aktieformat, skal du også lige nævne.
1: Ja, det får jeg lige gjort reklame for igen. Kasper Schrød og jeg har inde i Sorte Tal-universet. Ugentligt laver vi lige en lille hurtig aktie-update. 10 minutter, hvor man lige kan få en god aktiehistorie.
0: Ja.
1: Og det har nogle gange overlap med det, vi laver her i programmet. Men du og jeg, Sune, vi holder fanen højt hver mandag.
0: Yes.
2: Fuldstændig
3: chokerende
4: forkert.
5: Det er fundamentalt uenige.
6: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
7: I er ikke bange for at få tæsk?
8: Jo.
6: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
9: Hvad fanden havde de regnet med?
6: Men det at kunne være uenige, er noget, vi skal passe godt på.
10: Jeg synes, det lyder svært.
11: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
6: Så lad os give god plads til hinanden.
12: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
13: En af gangen.
6: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
14: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
15: Verdens bedste film, det er The Shawshank Redemption, eller En verden udenfor, som den hedder på dansk. Det mener manuskriptforfatteren Søren Sveistrup, og det er der mange gode grunde til, som han selv fortæller her efter radioavisen. Men det er også, fordi filmen har en stor følelsesmæssig betydning for ham. Hør hvorfor i Verdens bedste film om 3 minutter.
16: Alle ombord på krydstogtskibet MV Hondius er i høj risiko for at have været i kontakt med hantavirus-smittede. Derfor bør alle, der har været ombord, overvåges i 42 dage, oplyser Verdenssundhedsorganisationen WHO ifølge nyhedsbureauet AFP. Og der er bekymring på Tenerife, hvor skibet skal efter planen skal ligge til i morgen tidlig, fortæller vores reporter på øen, Karoline Ingelund.
17: Det har været en blandet landhandel. Altså, der er nogen, der er bekymrede for, at de her passagerer, som jo er symptomfri, skal gå i land her. Men der er også flere, som mener, at det er simpelthen vores pligt at hjælpe dem og har følt, at myndighederne har

0: oplyst omkring, jamen altså, de her passagerer kommer ikke i kontakt med offentligheden. Så jeg tror, der er kommet en lille dæmper på, men der er i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig mange, der følger med de lokale her på øen og også rundt omkring i Spanien.
1: Skibet ligger efter planen til i Tenerife i morgen tidlig. Derfor kommer fly til at tage passagererne hjem til deres respektive lande. Det fortæller WHO's generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, der er mødt op på Tenerife.
2: We estimate that there could be around 6 for EU related.
1: Jeg ved, der kommer mange fly. Vi anslår, at der kommer 6 til EU-lande og 4 til ikke-EU-lande. Og jeg ved, at Tenerife er klar og forberedt, siger han. Det blev kun til en enkelt sæson i den næstbedste række for Lyngby Boldklub. Lørdag eftermiddag sikrede de kongeblå oprykning fra 1. division, da det blev til en 2-0-sejr på udebane over Hvidovre IF. Inden sidste års nedrykning havde Lyngby været en del af Superligaen siden sommeren 2022. Og hvem der følger med Lyngby op i Superligaen er fortsat helt åben. Både AC Horsens, Hillerød, Esbjerg og Hvidovre kan med 3 kampe igen nå andenpladsen, der giver oprykning til Superligaen. Regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen i spidsen begynder mandag, altså i morgen, og han har tænkt sig at invitere alle partier, skriver Venstreformanden på Facebook. Troels Lund Poulsen blev udpeget som kongelig undersøger i går efter Moderaternes Lars Løkke Rasmussen efter næsten 7 uger afbrød forhandlingerne med Mette Frederiksen. Men det er en meget svær opgave, han står over for, vurderer politisk kommentator og skribent for Altinget, Helle Ip.
3: Der er jo ikke udsigt til, at der kan samles et rent borgerligt flertal. Vi ved jo også, at Morten Messerschmidt og Lars Løkke Rasmussen ikke vil sidde i stue sammen. Og så kan man godt undersøge det, der har været talt om i nogen tid, og er kaldt sådan lidt spydet midtermonstret, altså en udvidelse af SVM-regeringen, hvor man kunne tage de konservative og de radikale med ombord for at få flertal. Men det er også en option, som ser meget, meget svær ud.
1: I nat mere skyde og lokale byer mod syd og øst, mellem 2 og 9 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P1.
5: Hold kæft, hvor var det en sindssyg oplevelse.
6: Ja, det er nogle år siden, jeg har set den heldigvis. Det var et kært gensyn. Det er jo en kæmpe kulmination af følelser, som der bliver bygget op til, ikke? Og som bliver løsladt her til sidst. Og trukket, og trukket, og trukket.
5: Ja, den tager sig god tid.
6: Virkelig. Hvilket jo også er en del af temaet, kan man sige, tid. Altså fængselstid, ikke?
5: Jo.
6: Så den har ikke travlt.
5: Nej.
6: Den ved godt, hvad det er, den skal til sidst, og hvad det er, vi hungrer efter, ikke? Og det er jo billedet, det sidste billede, ikke? Og det er jo det billede, der gør, at man endnu en gang indser, at det her, den her film, det er verdens største bromance-film.
5: Ja. Og altså, det er verdens bedste film, at det er...
6: Det er det selvfølgelig også.

0: Det her er jo også programmet Verdens Bedste Film.
1: Ja.
0: Og hvis jeg lige byder velkommen til den, der sidder og lytter derude, så er det et program, hvor jeg er vært. Jeg hedder Nicolai Copernicus, og jeg har muligheden for hver uge at invitere gæster fra tv- og filmbranchen ind. Jeg vil lige vil sige venner, men kollegaer ind, for at de kan komme med deres bud på verdens bedste film. Og jeg har lyst til at byde velkommen til dig, Søren Sveistrup.
1: Mange tak.
0: Du er forfatter og manuskriptforfatter. Du er også, når hvis man kigger på IMDb, så er du også producer faktisk. Eller i hvert fald executive producer. Du har dælledylme lavet mange ting. Du har skrevet manuskripter til tv-serier som Forbrydelsen, og bare for at nævne en, hvor vi to kender hinanden rigtig godt.
1: Ja, bestemt.
0: Og så har du skrevet spillefilm, og du har skrevet Kastanjemanden. Og det, der er interessant ved det her valg, det er jo, at det her er jo også en film, der er på baggrund af et bogforlag af Stephen King.
1: Ja.
0: Fordi vi skal jo afsløre, hvad det er, vi har set.
1: Ja.
0: Vi har lige hørt de første reaktioner på, at vi har set Shawshank

0: Redemption, mm-hmm. eller på dansk En Verden Udenfor, ja. Fra 1995. Ja, i Danmark 95, eller 94 i Amerika.
1: Okay.
0: Den er instrueret af Frank Darabont.
1: Ja, Darabont, ja.
0: Darabont.
1: Som og, også har skrevet manuskriptet, ja. Faktisk. Ja.
0: Men Søren, kan du ikke lige, fordi den her samtale her, det er en kæmpe film, og det bliver også en kæmpe samtale, det kan jeg allerede nu mærke. Men kan vi ikke starte den, hvor jeg altid plejer at starte med at spørge dig, hvorfor du har valgt den her film som verdens bedste film? Jo. Og jeg vil bare lige som fodnote sige, du står ikke alene om, at det her det er verdens bedste film. Den er nummer et på IMDb med den højeste rating, hvis man kan lide den slags. Den har en rating på 9,3 ud af 10.
1: Hold da.
0: Så det er den bedst rated film på IMDb.
1: Wow. Altså, jeg tror gerne, jeg ville vælge en film, som ikke bare havde noget kant og var lidt kontroversiel og et nummer. Jeg tror, jeg havde lyst til at vælge en, som følelsesmæssigt havde betydet noget for mig.
0: Mm.
1: Det er jo en meget traditionel film på mange måder, ikke?
0: Jo.
1: Men jeg synes, den er utrolig vellykket. Og det er også det indtryk, jeg har, når jeg ser den her i dag. Altså, der er virkelig de fejl, den har, hvis man kan kalde det det, er jo meget, meget få, og skønhedsfejl, vil jeg kalde dem, ikke? Og det er jo ikke kun som noget, der er skrevet smukt, det er også filmet smukt, og så er det spillet ekstremt godt. Altså virkelig, virkelig mange birotter, der spiller godt. Enkelte træder lidt ved siden af måske, men bliver så reddet i klipningen eller noget af den stil. Musikken er også fin. Det er en usædvanlig film at kunne lide, synes jeg, på mange måder, fordi der jo ikke er nogen kvinder med.
0: Ja.
1: Altså, der er jo kun kvinden i starten af filmen, og så er der tre kvinder repræsenteret på tre plakater undervejs i filmen, ikke? Så på den måde adskiller den sig fra de film, jeg ellers kan lide. Men i det her tilfælde, der vil jeg gerne gøre en undtagelse. Og det er jo selvfølgelig også derfor, jeg synes, at det virkelig er en bromance-film, ikke?
0: Altså, jo.
1: Den handler jo kun om mænd.
0: Det er en traditionel film, og det skal man måske lige gøre rede for, men det som jeg forstår, du siger, og det er jeg faktisk utrolig enig med dig i, det er, at den er sådan... Det er ikke, den er fortalt på en meget traditionel måde.
1: Ja.
0: Den har sine dramatiske buer, den har nogle vendepunkter, og den laver ikke nogen sådan vilde greb, hvor man tænker...
1: Nej, nu, den stoler lidt på sig selv. Ikke?
0: Ja.
1: Altså, den er god nok. Det har amerikanerne også en rigtig god og lang tradition for, altså den slags film. Ikke? Men jeg valgte den her af de grunde, jeg nævnte før, og så fordi... Den er også på mange måder adgangsbillet til nogle andre dele af film og litteraturen, som jeg er glad for.
0: Ja.
1: Altså, og som har betydet meget for mit liv. Stephen King, Morgan Freeman, Tim Robbins også.
0: Ja, som begge to spiller, de spiller de to bærende roller. Og du sagde også indledningsvis, så sagde du, at den er fejlfri på en eller anden måde. Der er selvfølgelig nogle skønhedsfejl. Det, jeg hæfter mig ved den her film, hvad jeg synes er... Men det taler til en eller anden, jeg tror, en nørdet side af mig. Den er enormt lækkert fortalt, og så er det sådan, at man bruger tingene til noget.
1: Ja.
0: Der bliver hele tiden gjort rede for det, og man taber dem aldrig.
1: Nej.
0: Det bliver rundet af.
1: Nej, det er ligesom, om der er ikke et gram fedt for meget. Altså, den er utrolig, selvom den jo er lang, og der er virkelig mange forskellige tangenter, der bliver spillet på, som man tænker, man ikke rigtig får brug for senere. Men det gør der jo.
0: Ja.
1: Altså, den er jo utrolig økonomisk fortalt, på trods af sin længde og sin volumen, ikke?
0: Jo, det er fedt, fedt udtryk, at den er økonomisk fortalt.
1: Jamen, det er den jo, fordi der er ikke noget, som... Der er jo ikke en alabaststen for meget.
0: Nej.
1: Altså, det hele, det skal jo ligesom... Det er jo blevet med i setup'et.
0: Ja.
1: Så det er den her store kulmination i slutningen, ikke? Og frem for alt er det jo en, synes jeg, feel-good-film. Altså, jeg synes, det er jo en følelsesmæssig rusjetur, ja... Men det er jo også en dejlig feel-good film, og det er jo nogle gange de film, jeg i hvert fald vender tilbage til igen og igen og igen, men nogle gange ikke rigtig vil stå ved det, fordi de er jo ikke spændende nok, eller de er ikke kantede nok, eller de er ikke kontroversielle nok, osv. Men så det her, det er ligesom, hvad jeg er, når jeg tror mod mig selv. Så kan jeg virkelig godt lide den her stadigvæk, ikke?
0: Men ved du hvad, jeg tænker, for vi lige får de mennesker med, som ikke har set filmen,
1: ja.
0: Så lad os lige lave en hurtig overflyvning, et kort resume.

0: Vi har en bankmand, Andy. Han i 1947, så bliver han dømt for sin mordet på sin kone og hendes elsker. Og det er en forbrydelse, som han selv hævder, at han ikke har begået. Og han sendes til Shawshank-fængslet, hvor han så møder den erfarne indsatte Red, som også er fortælleren af historien. Og gennem årene så opbygger Andy et helt særligt venskab til Red, og han vinder respekt blandt medfangerne og fængselsbetjentene. Og så bruger han sine evner til at hjælpe fængselsbetjentene. Og filmen den kulminerer med, at Andy han spektakulært flygter efter mange år tålmodigt at have gravet sig en flugtvej ud til friheden. Og senere i historien så genforenes Red og Andy ved Stillehavet. Men hvis man skal starte med filmen fra starten af, der synes jeg, man allerede der får en fornemmelse af, hvor sygt lækkert den er lavet, og hvor sygt økonomisk den er i forhold til at gå ud af scenerne så hurtigt som muligt, ja. Og komme så sent ind som muligt.
1: Ja, bestemt.
0: Man starter ligesom med at se Tim Robbins fra siden i en bil i sådan en tracking-skud,
1: ja.
0: Og man ved ikke helt, hvad det er, han laver, men han er ude foran et hus.
1: Mm-hmm.
0: Og så får man ret hurtigt fornemmelsen af, at han sidder og piller ved en flaske alkohol, og han er tydeligvis deprimeret, nedslået og har gang i noget. Så krydsklipper man mellem en retssag.
2: You strike me as a particularly icy and remorseless man, Mr. Dufresne. It chills my blood just to look at you. By the power vested in me by the state of Maine, I hereby order you to serve two life sentences back to back. One for each of your victims. So be it.
0: Så ender man med den der klassiske hammer,
1: ja.
0: Som giver den nærmeste samme lyd som et pistolskud, fordi man har krydsklippet mellem, at han har puttet patroner i en revolver,
1: ja.
0: Og er gået op mod huset.
1: Ja.
0: Og han bliver dømt. Men vi ved faktisk på det her tidspunkt ikke, om det er ham, der har gjort det eller ej.
1: Nej, og det er jo også derfor, de er nødt til at krydsklippe væk fra, Andy Dufresne, der sidder der i bilen, fordi altså, vi starter med et spørgsmålstegn. Hvad skete der egentlig? Altså, at da vi klippede væk fra Andy Dufresne i bilen med spiritusflasken og med revolveren, gik han ind i huset og gjorde noget, eller gjorde han ikke? Nej. Det får vi ikke noget svar på i Nej. Retssagen. Og så, som du siger, er det jo meget smukt og afgjort en bluskantur i spillet. Og så starter vi jo med det egentlige kryds, altså mellem de to hovedkarakterer, nemlig, nu har vi lige fået præsentationen af Andy Dufresne, som vi på det her tidspunkt ikke rigtig ved, om er drabsmand eller ej. Nu får vi så den anden store hovedkarakter, nemlig fortælleren af historien, altså Morgan Freemans ja. Karakter, Red, som jo er inde i den her monstrøse bygning, Shawshank. Men der er det så jo ikke en tilfældig dag, vi falder ind på.
0: Nej.
1: Fordi det er jo netop den dag, hvor Andy Dufresne ankommer som en af de fanger, en af de nye fanger. Ikke?
0: Ja, og der får man, synes jeg...
1: Igen meget økonomisk fortalt.
0: Ja, jeg vil med det udtryk, fordi ja. det er helt skåret ind til benet. Der er ja. Ikke så meget. Og det, der er i det, det er, at man får, ret hurtigt fortalt, hvad for nogle strukturer, der er inde i det her fængsel. Hvad får man tiden til at gå med? Blandt andet har de noget, der minder om hestevedløbsbetting. De better cigaretter på. Mm. Hvem er de nye, der ankommer i den her klassiske fængselsbil?
1: Ja.
0: Og står op på en linje, hvilket er sådan en, altså et meget godt eksempel på, hvor forfærdeligt det må være at være fange, som ja. Ankommer til et sted med nogen, der har været her i 5, 10, 20 år. Ja. Man kommer ind i et hierarki, så står de og bedder på, hvem er dem, der vil knække sammen den første nat.
1: Ja.
0: Og
1: hvem vælger Morgan Freemans karakter?
0: Ja.
1: Han vælger selvfølgelig Andy Dufresne. Han udser så ham i rækken af mænd, og tænker, han knækker hurtigt.
0: Og det forstår man godt, fordi at, det skal jo siges, at Tim Robbins, han på det her tidspunkt, og det gør han så hele filmen igennem, at babyface er vel i virkeligheden et lidt forkert ord at bruge, men det minder om, altså han er sådan...
1: Ja, det synes jeg, at vi skal vende tilbage til, også senere at fortælle, eller tale om, fordi det synes jeg er meget interessant. Hvorfor

hvorfor netop Tim Robbins er et godt ansigt til det her? Fordi du siger babyface, der er jo en renhed over den karakter. Og vi kommer nok også til senere at tale om, hvor ren den karakter er, og hvorfor den skal være der og så videre. Men det, der har

0: og hvad hedder det, der sker så forskellige ting, men vi kommer ret hurtigt frem til den her nat her. Og så sidder de egentlig bare og venter på, hvem knækker.
1: Og det er ret væsentligt faktisk, den skildring af, hvordan de taler med hinanden, altså hvordan fangerne taler til hinanden, og hvordan de taler til de nye fanger. Nu foregriber jeg noget, men jeg siger bare, at det er jo ret dyrisk. Altså, de er jo simpelthen umenneskelige over for hinanden. Ikke? De kan jo ikke... De mobber, det er jo voksenmobning på forfærdelig plan, ikke? Og der er ingen sympati til synlædende, der er ingen empati. Det hele handler bare om at stå så godt i hierarkiet, og så få den der vindersum, altså møntfoden derinde af cigaretter, ikke?
0: Jo.
1: Og det er sådan set det eneste, det handler om.
0: Ja.
1: Og da man så opdager, hvem det er, der knækker den første nat, jamen, så ser man så alligevel ind i cellerne, at de her hardcore fanger jo har en menneskelighed, men de har undertrykt den, fordi de ved godt, at den kan man ikke give indtryk af overhovedet. Og så synes jeg, at der sker der noget meget væsentligt næste dag. Det er i kantinen, og jeg tror, det er første gang, Andy Dufresne nærmest sidder med ved bordet kort tid efter i kantinen sammen med de her hardcore fanger. Og så sidder den, der har satset rigtigt på den fange, der knækkede først, og indkasserer sine cigaretter ved bordet. Og så er der en eller anden, der får den idé at spørge til, hvordan går det egentlig med ham fangen, som knækkede den nat?
2: What was his name? What'd you say? I was just wondering if anyone knew his name.
3: What the fuck do you care, new fish? Doesn't fucking matter what his name was. He's dead.
1: Og så indtræffer den første helt unormale situation i det her fængsel, udelukkende på baggrund af Andy Dufresnes tilstedeværelse. Det er, Andy Dufresne spørger, hvad hed han? Og vi får ikke at vide, hvad han hedder. Men det jo er, det er, at det er en menneskelighed, der er kommet ind i fængslet. Altså, der er lige pludselig et menneske i det her fængsel, som bekymrer sig, som har empati, og derfor så spørger, hvad hed han? Hvad hed den her fange?
0: Ja.
1: Og det er jo en personliggørelse af noget, som de andre fanger jo overhovedet ikke kan tage til sig. De er ikke interesserede i at vide, hvad manden hed, fordi de vil helst ikke føle noget. Og det er jo en hvad kan man sige, altså et grundtema i filmen er jo det her med, om man kan bevare sin menneskelighed, og om man kan bevare sit håb, og om håb har noget som helst at gøre i et fængsel. Det er jo det spørgsmål, den rejser, ikke?
0: Det rejser, det synes jeg, hele vejen igennem, fordi jeg synes, at Red, som jo kommenterer på filmen, han har et specielt øje til Andy, og er fascineret af ham et eller andet sted, og kan mærke, at han er en anderledes fange end de andre.
4: Ja.
0: Og de får jo også ret hurtigt den connection, også fordi, at Andy finder ud af, at Red har en funktion i fængslet, som er ret fantastisk. Ja. Han har på en eller anden mærkelig måde fået spillet sig hen til at være manden, der kan skaffe ting.
4: Mm.
0: Det tager bare tid, og det koster lidt penge. Og det lykkedes så Andy ret hurtigt at få formuleret, at han gerne vil have en
1: stenhammer. Ja.
0: Og måden, han får den her lille stenhammer, det er ved, at den her bibliotekar, Brooks. Han er en ældre herre, der har været derinde i 50 år, og han går med den her biblioteksvogn med bøger, med det formål at give de her fanger nogle bøger, de kan læse i. Mm. Men det er også helt tydeligt, at han er en del af et økosystem i forhold til, at man kommer forbi Red, og så får man nogle ting, der skal transporteres videre til andre fanger, og så får han en pakke smøger for det, og så kører det videre.
1: Han er simpelthen datidens voldbud, ikke? Eller noget i den stil.
0: Jo, han er voldt.
1: Ja, og han får så afleveret stenhammeren til Andy Dufresne.
0: Ja.
1: Det har den lille scene faktisk, hvor Brooks, den kære gamle fange, kommer skubbende med sin lille biblioteksform. Den har også en anden funktion. Fordi er der overhovedet nogen, der siger ja tak til en bog, da han kommer ned af den gang? Og hver gang han kommer til en sælge, så siger han jo book. Og så bliver der sagt nej. Og så næste sælge, book, nej. Og det er jo først kun Andy Dufresne, der får en bog.
0: Ja.
1: Senere hen i filmen er det her fængsel jo 20 år efter lavet helt om. Det skal vi bare huske, fordi så har man fået lavet et bibliotek. Så Brooks skubben med vognen viser også, hvordan situationen er med bøger og uddannelse på det her tidspunkt.
0: Ja.
1: Der er ikke nogen, der læser, og der er nok heller ikke nogen, der kan læse.
0: Nej, altså man kan sige set op og pay off.
1: Mm-hmm.
0: Det har den det sorte bælte i, den her.
1: Ja, det må man sige.
0: Fordi der er det setup, at han får Bibelen, Andy Dufresne. Han får Bibelen fra den bogvogn. Mm-hmm.

0: Og til allersidst kan vi se, at der er skåret ind i den bibel, eller skåret sådan en hammer,
1: ja.
0: Hvor den har ligget i den ting. Ikke?
1: Ja, men
0: så der bliver gjort noget ud af de der ting der.
1: Ja.
0: Hvis man lige skal kigge på, hvordan Tim Robbins spiller den her karakter, og hvordan han er blevet instrueret, så er han, altså den første time, har han jo nærmest ikke nogen variationer i hans mimik. Han er en meget stoneface fyr.
1: Ja.
0: Der foregår rigtig meget inde i ham, men han er meget svær aflæselig.
1: Ja.
0: Og han er meget cool, vil jeg sige. Men man kan mærke, at han har et indre, kæmpe indre liv. Og han har en mission. På en eller anden underlig måde har han en mission. Og han er jo i sig selv, føler han, at han er uskyldig. Han siger jo, at han er uskyldig, og de har lange samtaler nogle gange ude i gården, hvor alle er uskyldige i det her fængsel. Det er der jo også en kæmpe stor humor i et eller andet sted. At det er sådan set ligegyldigt, hvorvidt du er skyldig eller uskyldig. I det fængsel, der sidder man bare, man kommer ikke ud derfra, uanset hvordan man vender dig det. Men han føler sig uskyldig, og det vil sige, at der hviler sådan en eller anden engle-status over ham.
1: Ja.
0: Han har heller ikke rigtig noget frygt.
1: Altså, der er jo et utroligt tydeligt og stærkt religiøst spor i filmen, ikke? Jeg synes allerede nu, at vi godt kan afsløre, at der bliver brugt et Kristus-symbol i form af Andy Dufresne. Og det har jo noget at gøre med den renhed, du ser. Det er jo meget tydeligt jo, at altså, fordi vi nåede ikke at tale om religion. I det øjeblik, man kommer ind i det her fængsel der, så slår de fangerne i hovedet med Bibelen.
0: Ja.
1: Altså, det er ligesom Guds ord.
0: Ja.
1: Man kan jo, hvis vi foregriber slagets gang lidt, så kan man jo sige, at fængselsopholdet på 20 år er jo et langt lidelsesforløb for Andy Dufresne. Altså, han starter jo nederst. Han bliver jo voldtaget af søstrene hver anden dag. Nærmest. Han bliver tævet. Han er ikke...
0: Og søstrene, der er ikke tale om, der er ikke tale om kvinder her, for det har vi været inde på.
1: Ja.
0: Der er tale om nogen, der skal seksuelt tilfredsstilles, og det er bare sådan, det er. Og det er koporligt, det er jo voldtægt.
1: Jeg tror, der bliver nævnt, om de er homoseksuelle, og det så siger Morgan Freemans karakter, nej, det er de ikke, fordi det ville kræve, at de var mennesker.
0: Ja.
1: Og det er de ikke. Så det er simpelthen nogle voldtægtsmænd, som udser sig nogle af de nye fanger og får lyst sig med. Ikke?
0: Ja.
1: Så det er der, han starter, Andy Dufresne. Og på den måde, så svarer hans forløb og alle de tæsk, han får, og både af vagter og andre, med helikopterblikket, så svarer det lidt til den lange lidelseshistorie, som Jesus jo også
0: er på.
1: Faktisk kan man sige, at hvis du lægger mærke til det, den ankomst, som Andy Dufresne har, den måde, det er filmet på, er jo filmet lidt som da Jesus, de filmatiseringer, du har set af Jesus på Via Dolorosa, altså med korset, hvordan der står nogen og spytter på dem, og spytter på ham efterhånden, som han bevæger sig mod det sted, hvor han skal klynges op på korset. Ikke?
0: Ja,
1: så der er sådan
0: det er
1: nogle,
0: godt set.
1: Jamen, det kommer vi, der er meget af det, og ikke mindst i slutningen, hvor den jo får på alle trækpersoner dernede. Meget smukt. Det er derfor, tror jeg, det er årsagen til, at jeg nævner det her, det er fordi, du siger, at det er sjovt, at han ikke er blevet instrueret i at vise særlig meget. Jeg tror for at styrke netop den der fornemmelse af, at han har noget særligt, så har du som instruktør bedt ham om ikke at fortrække en mine. Altså, du må ikke reagere for menneskeligt. Du er overmenneskelig.
0: Ja.
1: Du er næsten overmenneskelig i din måde, du modtager den her lidelse på.
0: Ja.
1: Selvfølgelig er han endnu mere indimellem fuldstændig aflæselig, ligesom altså, han slås og modsætter sig de her overgreb, som han udsættes for. Men indimellem, så har han jo de der sådan out of this world reaktioner, ikke?
0: Jo.
1: Hvor de andre sidder og tænker, nu må han knække. Nej, nu knækker han. Men han knækker aldrig. Og det er den overmenneskelighed, som stille og roligt bliver listet over i os som publikum. Og det er jo den ærefrygt, der ligger i hele Morgan Freemans måde at tale om Andy Dufresne på.
0: Ja.
1: For han ved jo godt, han fortæller historien, han fortæller historien fra en nutid, og fortæller så de her 20 år tilbage. Så han ved jo godt, hvad det er, han har i støbeskeen. Det her setup, som han laver. Han
0: er
1: meget... meget udspekuleret fortæller.
0: Og det man kan sige, det er, at den spejling, der er i religionen, det er fordi, at fængselschefen eller inspektøren, han finder jo også trøst i Bibelen. Og han har jo sådan et standoff på et tidspunkt inde i Andys celle, hvor de står og battler om, hvem der kan mest af Bibelen i en eller anden forstand.
2: Pleased to see you reading this. Any favorite passages?
3: Watch ye therefore, for ye know not when the master of the house cometh.
4: Mark 13:35. Always like that one. But I prefer, I'm the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.
3: John chapter 8, verse 12.
0: Andy, han kan sin bibel. Det kan fængselsinspektøren også. Mm. Men jeg synes, der er en politisk kommentar omkring måden, Andys måde at læse bibelen på, har en langt større kærlighedsvinkel end fængselsinspektøren.
1: Ja, og hvilket jo også fortæller os, at han er kapitalisten i historien. Ikke? Han er direktøren for det hele, kapitalisten, der udnytter fangerne. Og samtidig så gør han det så åbenbart med Guds ord. Og med Bibelen i hånden.
0: Præcis.
1: Og det minder jo lidt om noget, vi har hørt i det nye testamente, nemlig da Jesus ligesom bliver hængt ud i Jerusalem for at vide, at han tror på den forkerte Gud, ikke? Han, at den jøderne synes, at han er en forræder, og han absolut ikke taler sandt, når han taler om den Gud, som han taler om. Og det svarer jo lidt til, at der ligesom er den her, hvad kan man sige, gåseøjne, der er Andys religion og renhed, og så er der ligesom i fængselsdirektøren og andres religion en mere sådan kapitalistisk meget nyttig
0: værdi er det.
1: Ja, som du lige kan tage frem og så slå folk oven i hovedet med. Ikke?
0: Ja.
1: En Gud og en Bibel, som altid har de citater, du har brug for som kapitalist.
0: Præcis. Ja. Og man kan sige, der er jo et kæmpestort rødt flag i forhold til kapitalismen, for det er jo også der, hvor at det er genialt, at han både i bogen, men sådan set også i manuskriptet, at Andy er fra den finansielle verden.
1: Ja, centralt til jo første vendepunkt, at han formaster sig til at sige, at til en af fængselsbetjentene, lederen af fængselsbetjentene.
0: Ham, der virkelig er en
1: skurken over, eller skurke der, ja. At han kan spare 45.000 ved at give den her arv, som han har fået fra sin bror, til sin kone i stedet for, så kan han så gå udenom skat og så videre, ikke? Det gør jo, at han lige pludselig bliver anvendelig for fængselsbetjente og senere også for den her fængselsdirektør.
0: Ja.
1: Og så er det så, som du sagde, at den der er Guds ord, og kapitalismen går op i en højere enhed for fængselssystemets side, fordi nu kan de bruge Andy, og Andy kan købe sig. Ja, det er jo virkelig, virkelig sigende også for, fordi hvad er det, han første gang får lov til, da han kommer igennem med at hjælpe en fængselsbetjent.
0: Det er nogle kolde øler, når de arbejder heroppe.
1: Tre øl til hver mine medarbejdere.
0: Ja. Og så pludselig står de op og arbejder på det her tag, og har en følelse af frihed.
1: Ja, den øl, det at de kan sidde og få sådan en pauseøl.
0: Ja.
1: Og der mener jeg jo så ligesom, at det igen, nu spurgte Andy jo før, hvad hed ham fangen der. Han spurgte til en mands navn, som nu var død. Her der fortsætter han ligesom sin medmenneskelighed ved at give sine venner, sine snart
0: man kunne
1: venner.
0: Sige, man kunne sige disciple.
1: Det kunne man også, ja.
0: Altså.
1: Men han giver dem noget, og det giver dem en uvant følelse.
0: Ja.
1: Han har ikke selv brug for noget at drikke, hvis du lægger mærke til det.
0: Nej.
1: Men den der venlighed forplanter sig jo. Altså det, han sår et frø der.
0: Ja.
1: Og det ser man jo stille og roligt vokse til noget kæmpestort i løbet af filmen. Fordi de her mennesker er ikke vant til at få noget.
0: Nej, og pludselig går man også ind i en hel afdeling af filmen, hvor han får bygget det her, altså Andy er årsagen til at få bygget det her nye bibliotek op, får nogle nye bøger.
1: Ja, som, hvad kan man sige, som mod, til gengæld for, at han hjælper fængselspersonale, så får han lidt lov til det, ikke?
0: Jo.
1: Pointen er jo simpelthen, da vi bliver introduceret for det her fængsel, så er de indsatte dyr.
0: Ja.
1: Og dyr kan ikke læse, de kan ikke alfabetet.
0: Nej.
1: Så hvis man oversætter det, den udvikling, der er i fængsel, så handler det jo om at gøre opmærksom på, at hvis du uddanner folk, hvis du civiliserer folk, blandt andet med bøger, med musik og med kunst og alt muligt, jamen så får du en menneskelighed, og så får du en god verden.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo simpelthen på det. Den er bøjet i næren, men jeg synes, den er dejlig. den pointe, jeg godt
0: der er meget i den her film, der sådan set er bøjet i næren, men jeg synes faktisk, at det, fordi det er lavet på sådan en økonomisk måde, så føler jeg ikke, at det er sovset ind i sådan pladerbilleder og pladermusik for at male det.
1: Nej, det er jo fint. Det er også fordi, det kommer ikke det hele på én gang. Nej. Altså, man skal huske på, det er jo virkelig skive for skive her. Ja. Altså, der, det er jo uendeligt. Først, det starter med, at man får en øl. Bare en kold øl på et tag, hvor man har lagt noget tjære ud. Ikke? Og det, at man ligesom stille og roligt kan gøre en så mørk verden bedre, altså få nogle solstråler ind, det tror jeg bare er en ekstremt stærk historie for mennesker, altså som jo taler både til vores, hvis vi er i dårligt humør, men også til vores samfundsinstitutioner, som kan være ret triste, ikke?

0: på et tidspunkt, hvor Andy har hjulpet rigtig meget med at gøre det her til en god forretning for fængselsdirektøren.
1: Ja.
0: Så er der en scene, hvor han... alt går godt, han er på god fod med fængselsdirektøren. Han har siddet der i mange år. Så får han lige pludselig en mulighed. Et øjeblik er han alene på kontoret med nogle bøger, som han har fået tilsendt fra nogle behjertede boghandlere. Så får han muligheden for at sætte en grammofonplade på og sætte mikrofonen, altså hvor højtaleren er lægget, hen til grammofonpladen, så hele fængslet kan høre den her musik.

0: En fantastisk scene.
1: Vildt fantastisk. Og igen skal man forestille sig, at vi er i et univers, hvor de fleste er analfabeter. De har aldrig hørt opera. Og som Red også siger i sin voiceover, jeg ved ikke, hvad den italienske dame sang om, men det var smukt. Ja. Jeg har aldrig hørt noget så smukt. Det var som om en fugl fløj hen over fængslet og sang for os alle sammen. Ikke?
0: Ja.
1: Og Andy bliver selvfølgelig overfaldet jo af, eller han låser sig inde på det her kontor for at få lov til at spille operaen færdig for sine venner derude. Og han lukker øjnene for at nyde det sidste, fordi han godt ser nu, lige om lidt, så kommer det ind, og ganske rigtigt, så bliver han så ligesom lagt ned i hullet.
0: Ja, i hullet, som er deres isolation, som, ja. Hvor det jo ikke kan ligge udstrakt.
1: Ja, og så er det så, at han i første scene efter den fornøjelse, som de alle sammen har haft ved Andys gøren fængslet menneskeligt, så da han indfinder sig der ved bordet i kantinen, så er alle glade for det, sådan set, og roser ham for det tiltag. Man taler så lidt om det her med musik.
0: Mm-hmm.
1: Og så spørger Andy så Red, har du aldrig hørt musik? Har du aldrig spillet musik? Og så, det vil Red helst ikke tale så meget om. Han får så sagt, før jeg kom ind her, spillede jeg lidt mundharmonika.
0: Ja.
1: Okay, men kunne du tænke dig at gøre det igen? Nej, det kunne han ikke overhovedet. Nej. Og så siger Andy noget i retning af, jamen det skønne ved musik er jo, at det giver håb.
0: Ja.
1: At det giver os følelser, at det ligesom gør verden til et bedre sted. Og lige der reagerer Red utrolig hårdt.
0: Ja.
1: Det er ligesom det sted, hvor det her venskab kommer på prøve for alvor.
0: Ja.
1: Og han siger, håb, det er ikke noget, man leger med. Det snakker vi ikke om.
0: Nej.
1: Det er en seriøs ting at komme ind på, ikke? Så det skal du holde din kæft med.
0: Ja, fordi...
1: Og da han forlader bordet,
0: ja.
1: Det er simpelthen der, hvor han vender... Et øjeblik vender Andy ryggen. Det, han kan ikke tage det håb ind. Men hvad er så næste scene? Jamen det er selvfølgelig, at Red han får en gave af Andy. En lille kuvert, og da han kommer ind i sin celle og åbner den i hemmelighed, så kan Red se, at det er en mundharmonika.
0: Ja.
1: Og den spiller han, så har han selvfølgelig ikke at spille på endnu, for han har jo ikke håb.
0: Nej. Og det er også det, der gør det til en fantastisk film, synes jeg. Det er... at man sidder virkelig og tænker, jamen det er jo det eneste, der er tilbage, som vi skal holde fast i, det er håbet.
1: Ja. Brooks, den ældre mand,
0: ja.
1: Kommer ud, og samfundet, han har ikke været ude i 50 år, kommer ud i samfundet i, jeg ved ikke om det er i slutningen af 60'erne, eller deromkring, måske i starten af 60'erne, eller hvad det er, kan ikke følge med bilerne længere, kan ikke følge med tempoet i butikken, bliver set ned på, ønsker sig et andet sted hen, og ender jo med at skrive det her afskedsbrev til sine venner i fængslet. Meget, meget rørende scene. Altså, og det er jo genialt, at man der skifter fra at have Morgan Freemans fortællestemme til at have Brooks fortællestemme, fordi det er hans brev. Altså, det gør det jo simpelthen så rørende.
0: Ja.
1: Men det vil sige, det er jo igen... Altså, man kan jo sige, hvor mange mennesker i den her historie kommer ud af det her fængsel. Brooks er den første og den eneste. Og han tager sit eget liv, for det kan ikke lade sig gøre. Så det er ligesom en dead end. Den anden karakter, som er væsentlig for, hvor Andy Dufresne er nødt til at tage action mod filmens slutning, det er den unge mand Tommy, analfabeten, der kommer ind i det her gang i fængslet, og de tager ham ligesom ind, og han vil gerne have en studentereksamen, og Andy lærer ham så også at læse og skrive osv. Problemet er jo, at Tommy også har siddet med en anden fange i et andet fængsel,
0: ja.
1: Og han har viden om, at han faktisk ved, at det ikke var Andy, der slog konen og hendes elsker ihjel i sin tid.
0: Præcis.
1: På det tidspunkt, der har Andy siddet i fængsel i 15-20 år, ikke?
0: Ja.
1: Da han får den viden. Og hvad gør fængselsdirektøren ved det? Jamen, fordi Andy går selvfølgelig til fængselsdirektøren og siger, nu ved jeg endelig efter så mange år, at jeg er uskyldig, og det kan bevises, for der er et vidne.
0: Ja.
1: Og det næste, man så desværre ser, det er jo så selvfølgelig, at fængselsdirektøren, han gør det onde ved Tommy.
2: I have to know if what you told Dufresne was the truth.
3: Yes, sir. Absolutely.
2: Would you be willing to swear before a judge and jury, having placed your hand on the good book and taken an oath before Almighty God himself?
3: Just give me that chance.
2: That's what I thought.
0: det er faktisk en utrolig modbydelig måde, han bliver skudt på, hvis vi lige skal tage fat i det. Fordi at han bliver bedt om at komme ud til en samtale med inspektøren, men det skal ikke nok ske ude på udendørsarealet. Mm. Og han er så sød, den der inspektør, og spørger, kunne du forestille dig, hvis du blev sat over for at skulle vidne i en retssag, vil du så vidne og fortælle, at du er vidne om, at det ikke er Andy, der har slået hans kone og elskeren ihjel? Og han siger, ja, selvfølgelig. Og han siger, okay, det er godt at vide. Og så giver han nærmest lige bare et lille bitte blik op til ham, der står med et gevær op i skyde og lidt løb ovenover. Og så bliver han plaffet, ikke?
1: Jo, det sker jo så på et tidspunkt, hvor Andy har det suverænt godt egentlig med fængselsledelsen. Altså han er jo virkelig kommet ind i varmen. Han er jo bogholderen bag hele det her kæmpestore scam-system, som fængselsdirektøren har fået mod til at køre, nu hvor han har Andy til at hjælpe sig. Så Andy tror jo lidt, at han kan overtale fængselsdirektøren til at tale for sig. Og der tager han jo så grueligt fejl, og mister jo så selvfølgelig troen på, at noget godt kan lade sig gøre i det system, hvis han nogensinde har troet på det.
0: Men under alle omstændigheder kan man sige, at selv det, at han ikke længere får muligheden for at komme for retten igen, selv den desillusionering, han er vidne om, at, og det er jo klart, fængselsinspektøren vil jo ikke af med Andy, fordi at Andy er jo en perfekt prop i deres økonomiske gevinster, de nu får, ikke? Så ikke prop, men energi.
1: Ja.
0: Der er en anden meget stor central scene mellem Andy og Red, som foregår ude i gården. Det er der, hvor Andy faktisk fortæller om sin drøm. Hvad han drømmer om, når han kommer ud. Det er også der, hvor han første gang siger det der med, at du kan enten vælge at bruge arbejde på at leve livet, eller du kan arbejde på at dø.
1: Mm.
0: Og jeg vælger det første. Og det er også der, han siger til Red, at hvis vi nu kommer ud, og du også kommer ud, så skal du gå hen til den og den by. Det er stengærer.
1: Ja, igen set op, ikke?
0: Igen, ja. Og i det stengærer hen mod egetræet, hvor jeg havde...
1: hvor jeg elskede med min kone for første gang.
0: Eller og hun sagde ja til mig, og han elsker hende overalt på jorden, selvom hun er død, og han ved jo godt, det ikke er ham, der har slået hende ihjel.
1: Mm-hmm.
0: Der er der i den stensætning, der er der en sten, der ikke hører til der, som ikke... Det er en flintesten af en eller anden art, der slet ikke hører til der. Og under den, der er der noget, du skal læse.
1: Ja.
0: Men det, jeg synes, der er smukt ved den scene, de har derude, dels måden, den er fotograferet på, men også den måde, som... Altså, der får du virkelig fornemmelsen af, hvor vigtigt det er at have et håb, føler jeg.
1: Ja. Jamen, det er også dels et håb, men rent dramaturgisk hele tiden at sørge for, at vi har noget at se frem til.
0: Ja.
1: Altså, den planter jo noget i dig som seer, når du ser det. Så tænker du, hvad delen skal jeg høre om det der for, og det der. Du ved godt, jeg skal derhen, men hvordan og hvorfor, og alle de der ting. Hvordan skulle det kunne lade sig gøre også? Det vilde er jo, altså, at det er ham selv, der skal ud og plante den der. Han skal ud selv og finde den sten og anbringe noget under den sten, før at Red kommer derud. Ikke?
0: Jo, det,
1: og det er det, man ikke ved i den scene. Det er det, der er fantastisk.
0: Det ved man ikke. Man tror bare, det er noget,
1: man tror, det ligger derude allerede. Jo.
0: Ja, ja.

0: Det gør det faktisk altså, dobbelt ja, op lækkert. Men der er på et tidspunkt, så, hvor han beder en af hans medfanger om, at han skal bruge 20 meter ræb.
1: Ja.
0: Og
1: nu tror vi jo så, at han skal lave en Brooks.
0: Ja, og det panikker Red jo lidt over, fordi de er jo virkelig kommet til at holde af hinanden. Ikke?
1: Ja.
0: Og der sker så det, at der er morgentælling. Og vi har lige efterladt vores hovedkarakter, Tim Robbins, med et ræb.
1: Mm. Det er det sidste, vi har set til ham.
0: Ja, og vi tænker, okay, nu hænger han sig.
1: Ja, fordi nu skifter synsvinklen over til Red og de andre fanger, jo som kollektivt er bekymrede. Ikke?
0: Ja.
1: Hvilket jeg synes er ret smukt, altså at vi bliver hængende i den bagkant. Altså du kunne jo have taget den ligesom i Flugten for Alcatraz, så ligesom så følger du Clint Eastwood ud. Men her der skifter du synsvinkel, og så går du over til vennerne. Og det betyder, at du får et kæmpe følelsesmæssigt drive ind, fordi du kan virkelig se, at Red er bange nu.
0: Ja.
1: Bange for, at vennen har taget sig af dage. Og den bliver også trukket. Læg mærke til igen, hvor langt den bliver trukket.
0: Ja. Ja, og det igen, faktisk, synes jeg, at referencen til starten.
1: Ja, fordi der var også en, der var død. Jamen, men folk var ligeglade. Men her der er noget helt andet på spil. Ikke? Det er jo helt fængsel, eller helt... Hele det gang af venner, som han har opbygget nu, ikke? De disciple, som vi kunne kalde dem, ikke?
0: Jo.
1: De er nervøse nu. Ikke? Og du er jo interesseret, hvorfor er det her fungerer lige præcis i den sekvens, vi taler om? Det er fordi, det akkumulerer, det øger vores spænding som publikum til at se, hvad er det, Andy har gjort? Vi bliver holdt hen i spænding. Vi får det ikke med det samme. Fordi den store kulmination er jo hans flugt. Ja. Og den skal vi jo så først se nu.
0: Ja, men det, der er sindssygt, synes jeg, det er... Den Kristus-reference, der er til, at når man skubber stenen væk påskesøndag, og Jesus er væk, det er den samme følelse, man får, at her åbner man fængselscellen, og det er den fuldkommen uberørt.
1: Ja,
0: han er væk.
1: Jamen, det er netop det. Det er den der hule, som der ikke er noget Kristus i.
0: Nej, og inspektøren siger, er vi enige om, at han blev indskrevet i aftes?
1: Ja.
0: Der var han her.
1: Ja, der var han.
0: Nu er han her ikke.
1: Ja.
0: Så han er jo den mest religiøse pandang.
1: Ja. Ja.
0: Så han er jo frustreret.
1: Ja. Men igen, der replikkerne leger hele tiden med, har vi at gøre med en overnaturlig magt her, ikke?
0: Ja, altså, ja. Præcis. Og der måden det, så det ligesom... Altså, det er fandme fantasifuldt, den måde, man revealer, hvor han er flygtet hen.
1: Men der begynder man igen det der at bygge det der religiøse, den religiøse lignelse op. Og når vi så kommer til... Selve flugten, hvis vi taler om det et øjeblik.
0: Ja, vi skal lige tale om, fordi den måde, den der plakat kommer i spil på, altså, det er så fantasifuldt. Fordi han har jo de der sten, han har siddet og hugget i.
1: Ja, det er sådan nogle de alabast sten, han har skåret ud af nogle af dem til sådan nogle skakbrikker.
0: Og de bliver så, de sten, der så er til over, der kaster ham der inspektøren i frustration, kaster stenene efter folk. Og på et tidspunkt tyrer han en sten ind i den plakat.
1: Ja.
0: Og i stedet for, at den modsat...
1: I stedet for, at den bouncer tilbage.
0: Ja. Så flyver den lige igennem, og han stikker hele armen igennem, som var det, at han skulle inseminere en ko med, og opdager den her fange eller flugtvej. Ikke?
1: Mm.
0: Det er genialt.
1: Ja, men det er det. Parenthes bemærket, der var en dansk fange, der flygtede, Lorentzen. Jeg ved ikke, om han har inspireret Stephen King til den her, men det vil jeg bare lige sige, den kan man læse op på, den historie. Han lavede sådan en tunnel. Grave sådan en tunnel der. Meget kendt. Nå.
0: Ej, hvor sindssygt.
1: Jo, men han blev desværre fanget 3 uger efter. Og det er så en anden historie. Men bare lige for at blive nu ved den der flugt der. Fordi nu er fuglen fløjet, og nu får vi så flashbacket tilbage til den aften, hvordan han ligesom selv pakker sine ting, kryber ned igennem det her hul, han har brugt 20 år på at grave. Det tog ham ikke 600 år, som Red siger. Det tog ham knap 20 år at grave den her tunnel.
0: Vi har overhovedet ikke fået nys om, og nu undskylder jeg spoiler, men vi har slet ikke fået nogen idé om, at den her lille stenhammer skulle bruges til igennem 20 år at lave en flugtvej.
1: Det er som om, vi kan mærke nu, han kommer dybere ned, hvor han nu kæmper sig igennem en kloak. Han er i mørke, han er i vand, så kommer der jo noget, der nærmest er en fødsel. Han vælter ud af det her, det er jo komisk, når jeg nu nævner det, men altså... Til storladen musik vælter han nu ud af kloakken ned i regnvand og giver sig til at løbe. Altså, det er jo nærmest en fødsel, ikke? Filmet på samme måde i den og den højde og så videre. Ikke? Og så er det sker. Nu kommer Redemption ind, ikke? Shawshank Redemption, frelsen, forløsningen.

0: Sidste gang vi så, at han fik et bad, det var, da han på første dag ankom til Shawshank og fik det her lussemiddel smidt i hovedet. Ikke?
1: Jo.
0: Nu får han renset alt af. På et tidspunkt bliver han så stående i Kristus positur, og bliver regnen tager i bare overkrop, og regnen tager alt den her snavs og kloak, slam og alt så videre af, som han har akkumuleret i de her 20 år, han har været derinde. Ikke?
1: Jo, genfødt.
0: Og så er der et utroligt flot POV oppefra ned. Ikke? Altså som om det er Gud, der nu ser ned på sin søn, der strækker sine hænder op mod himlen.
1: Ja.
0: Der er vi i religiøs ekstase, hvis vi har de briller på, vil jeg sige. Og det kan vi lige så godt.
1: Det kan vi lige så godt være.
0: Ja, det kan, det kan vi lige så godt være. Og man kan jo se, at dem, der har lavet det her, de har vidst, at det var det, de lavede. Det er jo ikke tilfældigt, det her.
1: Ej, hold
0: det. Så det er jo meget gennemført, og derfor er det jo også sjovt at se igen nogle gange. Ikke? Så kan man hygge sig lidt med at se, okay, nu laver vi fødslen her, og så, ligesom, så løber du derhen, ja. Og så takker du far ved at række hænderne op.
1: Men jeg har også lyst til...
0: Og det er jo en anden gud, end den gud, som fængselspersonalet og direktøren tror på.
1: 100%.
0: Det er noget helt andet, som Andy repræsenterer, end deres gud. Ikke?
1: 100%. Og jeg vil sige, at vi bliver også nødt til ligesom faktisk at hejse flaget for, hvor sindssygt modige de er, fordi prøv, du ved jo om nogen, hvis jeg læser et manuskript, du har skrevet, hvor der står, i en af de sidste scener står, du tager t-shirten af, og vi laver et skud oppefra, og du strækker arme op imod himlen, og det regner, osv. Og, altså,
0: ja.
1: det kræver noget mod, vil jeg sige.
0: Ja, det gør det.
1: Og det, du er nødt til på
0: fordi
1: den måde...
0: Fordi det er patetisk, mener du?
1: Nå, men det kunne det jo godt gå hen og blive. Men hvorfor gør det? Hvorfor ender det ikke patetisk?
0: Jamen, det er fordi, jeg tror, det er... Altså, man kan godt mærke, at det er mytologi, det er en fabel, det er et eventyr. Altså, det har de godt vidst, at de lavede det her. Altså, det er noget, som jo... Selvfølgelig er der en realisme i det, men det er jo ikke en en-til-en realisme. Altså, det er jo... Det er en Stephen King-realisme, ikke? Som er noget helt specielt. Og derfor så tror jeg, at de har følt, at det kan vi godt... Det er selvfølgelig også med vilje et lag, du lægger på.
1: Ja.
0: Du kan jo ikke gøre det altså, i slutningen af en film. Du er nødt til at vide det fra start,
1: ja.
0: At vi kommer til at gøre det. Det er derfor, jeg betonede det der med, bliver vasket i starten, bliver vasket til sidst osv. Du forbereder, du lægger de her religiøse, småkristne, nykristne ting ind som modstand til den gamle... Altså den gamle opfattelse af Bibelen og så videre. Ikke?
1: Mm.
0: Så du forbereder lidt publikum på det her billede, kan man sige. Ikke? Jeg kan jo virkelig godt lide, at den er så... Det har vi ikke snakket så meget om, men den er så følelsesstærk, den her.
1: Altså, ja.
0: Den er jo, det er jo en tårepasser indimellem.
1: Ja.
0: Og så er det en feel-good slutning.
1: Ja.
0: Og det kan jeg virkelig godt lide. Altså, vejen fra mørket op i lyset er lang og hård. Ikke?
1: Mm.
0: Men det er jo den tanke også, den er lavet over. Ikke?
1: Altså,
0: og det er den historie, den fortælling, det eventyr kan jeg godt lide. Altså, og det opfylder den jo altså, rigtig, rigtig godt.
1: Og der sker jo det, Red han har ansøgt om at få prøveløsladelse eller løsladelse, og det er så blevet nægtet hver eneste gang. Og det, er sådan, det foregår sådan på en måde, hvor det er næsten identiske scener, og det er en umulighed. Og det der stempel er sådan meget symbolsk... approved, det kan ikke lade sig gøre.
0: Nej, rejected.
1: Nej, rejected, ja. Ja, for søren da. Ja. Så sker der så det, at Morgan Freeman sidder over for de her mennesker igen, hvor han har været i 40 år, og så gør han noget andet, end han plejer.
0: Mm.
1: Han kommenterer på systemet.
2: Well, now let me see. You know, I don't have any idea what that means.
3: Well, it means you're ready to rejoin society.
2: I know what you think it means, Sonny. To me, it's just a made-up word. A politician's word, so that young fellows like yourself can wear a suit and a tie and have a job. What do you really want to know? Am I sorry for what I did?
3: Well, I...
2: There's not a day goes by I don't feel regret.
0: Han vil gerne tale med sig selv, sit unge jeg, og fortælle ham om livet, og hvad han skal gøre, og han skal passe på, og alle de der ting, i stedet for at havne der, hvor han selv havnede. Ikke?
1: Og han kommenterer på systemet ved egentlig i frit oversat at sige, det er ligegyldigt, hvad jeg siger her, fordi I vil sige reject.
0: Mm.
1: Men fordi han får sagt det der, som kommer fra et ærligt sted, som kommer fra kommer fra et nyt sted, så bliver han løsladt.
0: Mm.
1: Og han er jo vanvittigt bange for det, på samme måde som det skete med vores gamle bibliotekar, som blev løsladt og hang sig selv.
0: Ja, Men jeg, Nicolaj, jeg synes faktisk ikke, altså jeg er enig med dig, men jeg ser faktisk i dag, når jeg så ser filmen, så tænker jeg, okay, der er også en anden grund til, at han kommer ud. Og det er jo, at det hele faktisk er Andys fortjeneste. Fordi da Andy smutter, flygter, så efterlader han jo fængslet med i en forfærdelig situation, altså hele fængselsledelsen. Han har lavet et setup der, så fængselsdirektøren ryger af helvede til. Alle bad guys bliver straffet, og hele fængselssystemet, altså Shawshank, bliver ændret.
1: Mm-hmm.
0: Fangernes vilkår ændrer sig også, og det board, som Red kommer ind foran, er nu også et andet board. Det er ikke længere fængselsdirektørens board. Det er ligesom, for første gang, der får du et close-up af en ung mand, der sidder i det her, den her
1: styrelse. Ja, det er rigtigt, ja.
0: Det har du ikke fået de andre gange, gør det bare. Men lige pludselig er der kommet andre boller på suppen, og det viser de ved det her lille close-up af den unge mand, som ender med at sige approved til Red i stedet for. Men det hele er jo sådan set på grund af den snibboldeffekt, som Andy har skabt.
1: Ja.
0: Han har efterladt og befriet, hvad kan man sige, Shawshank for det onde, ikke?
1: Ja.
0: Ja, og så kommer så...
1: ja, så kommer han ud, og han får et job, og han fungerer utroligt dysfunktionelt i samfundet. Og
0: det er samme lejlighed, eller samme værelse, som Brooks får.
1: Ja, men det, der får ham til, faktisk, at ikke gå den samme vej som Brooks, det er jo, at han har lovet at tage ud til det stengær og finde den her besked.
0: Ja.
1: Som vi jo så skal forstå, at Andy, efter han er kommet ud, har været ude at plante.
0: Ja.
1: Fordi det er jo et brev til Red.
0: Der må man også sige, at de tager så god tid.
1: Ja.
0: Den rejse fra Reds, han går ud af den der, det værelse der,
1: ja,
0: og så frem til, han finder den boks, er jo lang. De stoler så meget på, at de har publikum i deres hulehånd,
1: ja,
0: så de trækker den.
1: Præcis. Og det, der er helt fantastisk, det er jo så, og det er jo, apropos det næsten er en fabel eller et eventyr, det er jo, at så mødes de ved Stillehavet. Ja. Stillhed, der ingen hukommelse har, med en strand. Og så møder vi jo Tim Robbins, som sidder på en båd, nærmest Noahs Ark-agtig.
0: Ja. Han havde dog sagt tidligere selvfølgelig også, at han gerne ville have en båd, altså så man kunne sætte i stand og så videre.
1: Ja. Ja, og han kommer jo nærmest i hvid skjorte, Morgan Freeman, og han sidder nærmest i et hvidt hørsæt og sliber den båd.
0: Ja, og det, altså, når du når frem til den scene, det går op for dig, det er jo en kærlighedshistorie mellem to mænd.
1: Ja.
0: Bang. Så sidder du der og tænker, hvor er det smukt, at de får hinanden, fordi ingen af dem har familie.
1: Og jeg kan ikke lade være med at sidde tilbage og tænke, hvad er det, vi bliver så fascineret af, og hvad er det, vi skal lære af den her film?
0: Det er et lys i mørket. For mig personligt et lys i mørket. Ja. Altså, der er jo sådan, det den repræsenterer. Så repræsenterer den jo Morgan Freemans stemme for første gang, som jeg faldt for pladask, og man føler sig jo båret igennem den film, alene den stemme jo. Den blev jo til, manuskriptet gætter mig til, i starten af 90'erne, og på det tidspunkt har der været i 80'erne og i starten af 90'erne i USA har der jo været et republikansk styre, altså Reagan, med rette kan man jo nok sige, slog fast, at han ville være tough on crime. Så man gik jo rigtig meget i gang med at gøre det hårdt for kriminelle og gjorde også det hårdt for kriminelle selvfølgelig i fængslet.
1: Ja.
0: Det gjorde man, det fortsatte man så med Bush, der tog over efter Reagan, så vidt jeg husker, og det vil sige, på det tidspunkt, hvor man laver filmen, har du haft Tough on Crime i, det ved jeg ikke, 10-12 år eller noget af den stil. Og så tror jeg lidt, at man har haft lyst til at kommentere det. Det er et klassisk Hollywood. Så har de lyst til at gå ind og så sige, jamen nu har I gjort det så hårdt for de indsatte, hvor man ikke rigtig har nogen resocialisering, man har ikke rigtig noget alternativ at tilbyde dem, når de kommer ud. Det eneste, man bare vil, det er at straffe de indsatte. Så laver vi den her film. Fortæller os, at, eller fortæller systemet, at I skal holde op med bare at gøre det til et inhumant system, I skal gøre det til en resocialisering, I skal sørge for, at de her mennesker, der begår forbrydelser og kriminalitet, de kan komme ud igen som mennesker og medføre noget godt for andre mennesker. Jeg tror, at ligesom det er det, og det er det, jeg mener med, at den egentlig er et politisk, småpolitisk i sit budskab. Ikke?
1: Ja, og det man kan så sige, det er, at det benytter sig så af et religiøst perspektiv.
0: Ja.
1: Men
0: bare lige for at sige, det religiøse perspektiv, det mener jeg også, altså Jesus i Bibelen, i det Nye Testamente, er jo en oprører.
1: Ja.
0: En, der gør oprør mod det eksisterende religiøse system.
1: Ja.
0: Og det er lidt, det er det, jeg mener med, at det gør Andy Dufresne jo også.
1: Præcis. Og det er derfor, jeg tænker, at den måske også er blevet så populær. Den har jo ret mange lag. Jeg mener, hvordan laver man en historie om, at vi skal sørge for at bevare håb, selv når vi er mest indespærret? Jamen, det fungerer godt i et fængsel.
0: Mm.
1: Fordi det er et samfund i samfundet,
0: yeah.
1: Og det er et begrænset, lukket rum, hvor der er en simple living-stil, som man let kan spejle sig ind i. Og yeah. Derfor er han ved at udbryde kongen. Og der er meget retfærdighed også, som også fungerer godt i amerikanske film, med at retfærdigheden sker fyldst, og han får sin frihed, og den frihed, han fortjener, osv.
0: Og så frem for alt, altså, jeg kan godt lide feel good. Altså, jeg kan godt lide det her kvalitetsværk, hvor jeg føler mig i virkelig fortællemæssigt trygge hænder hele tiden.
1: Ja.
0: Altså.
1: Men ved du hvad, det synes jeg faktisk er et meget godt sted at slutte. Fordi, Søren, det er jo sådan med det her program, og med den slags film her, at vi kan jo tale i evighed om det.
0: Det
1: kunne. Men vi skal slutte. Så til jer derude, så har vi set Shawshank Redemption, eller En Verden Udenfor på dansk, fra 1994, instrueret af Frank Darabont. Og jeg har haft besøg af Søren Sveistrup, forfatter og manuskriptforfatter. Jeg skal lige sige, fordi vi har snakket om selvmord, så vil jeg sige, at hvis der er nogen, der har de tanker, så skal de tale med nogen, eller også ringe til Livslinjen, hedder det. Det har været en helt fantastisk, skøn time sammen med dig.
0: I lige måde. Det har været sjovt.
1: Og tak, fordi du gav mig muligheden for at gense den her film. Den ligger på Filmstriben, så der er ingen undskyldning for, at man ikke kan se den. Den er ikke svær at finde. Ja, tilbage er der bare at sige tak, fordi I lyttede med derude. Jeg hedder Nicolai Copernicus, og I har lyttet til Verdens Bedste Film.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
3: Det er kun 2 år siden, at Starmer sikrede sig et stort flertal ved parlamentsvalget. Nu har han sat sin popularitet over styr. Økonomien gør ondt, priserne stiger, og sundhedsvæsenet fungerer ikke, for nu bare at nævne nogle af problemerne. Steffen Gram går i dybden med dem i Verden ifølge Gram lige efter radioavisen. Klokken er 2.
4: Alle ombord på krydstogtskibet MV Hondius er i høj risiko for at have været i kontakt med hantavirus-smittede. Derfor bør alle, der har været ombord, overvåges i 42 dage, oplyser Verdenssundhedsorganisationen WHO ifølge nyhedsbureauet AFP. Og at skibet skal lægge anker på Tenerife i morgen, giver det også bekymringer hos nogle af beboerne, fortæller vores reporter på øen Caroline Engelund.
5: Det har været en blandet landhandel. Altså, der er nogen, der er bekymrede for, at de her passagerer, som jo er symptomfri, skal gå i land her. Men der er også flere, som mener, at det er simpelthen vores pligt at hjælpe dem og har følt, at myndighederne har oplyst omkring, jamen altså, de her passagerer kommer ikke i kontakt med offentligheden. Så jeg tror, der er kommet en lille dæmper på, men der er i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig mange, der følger med de lokale her på øen og også rundt omkring i Spanien.
4: Ifølge WHO's generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, der er mødt op på øen, så er risikoen dog lav for, at beboerne på øen bliver smittet.
6: The risk to the population, to the local population is low. One is because of the very nature of the disease itself.
4: Risikoen for lokalbefolkningen er lav. En ting er virusens natur, og det andet er, at risikoen er lav, fordi Spaniens regering har gjort alt forarbejdet for at